בכל יום ויום, בכל השנה כולה, אנחנו צריכים להזכיר את חורבן בית המקדש, כגון באמירת תיקון חצות, שראוי לאדם לעורר בכי ונהי, וזוכרים את ירושלים, אם זה בחופות, אם זה בברכת המזון, אם זה בתפילה, בונה ירושלים, על אחת כמה וחיה חמה, היום הזה יום תשעה באב, שזה היום שקרא הקדוש ברוך הוא לבכי ומספד. ובוודאי גדול צער השמיים, רחל מבכה על בניה, בפרט בשנה הזאת, תשפ"ד, רחל מבכה על בניה, כל התלאות וכל הטלטלות שעובר עם ישראל ביחד, כולם, מהשבעי אוקטובר, עד עצם היום הזה של תשעה באב, שהימים האלה, החודשים האלה, רחל מבכה על בניה, הקדוש ברוך הוא ממרו משאג, מון קודשו ייתן קולו, שעוג ישאג על נביאו, יותר ויותר ביום הזה ביום תשע באב. בעוונותינו הרבים איננו חשכו מראות ברע אשר גרענו בעוונותינו. כל אדם ואדם יודע שהיום הזה יום תשע באב, יום מר ונמר שבו נחרב היום. וכל זאת, כל אחד ואחד, קשה לו להצטער ולפקוט ולהוריד כאן נחל דמעה, שבאמת כך הרי הראוי בנהל לנו. על כל פנים, מה שבכוחו של אדם לעשות יעשה. אם חכמים קבעו שצריך לשבת לארץ, אז יושבים על הארץ. חכמים קבעו שצריך לומר קינה, אז יושבים לומר קינה. אבל מוריי ורבותיי, נכון שכל צבא מרום וקודשא בריך הוא שכינתה כולם, בוכים ותמרמרים בבכי, וכל אחד אחד ותרד נדמעותיו. על כל פנים, צריך לדעת שביום הזה התנוצץ אורו של משיח צדקנו. תשעה באב מצד אחד יושבים על הארץ, אומרים קינה, מי שבוכה בוכה, מי שלא יכול לבכות אומר את הקינה בכל בכי, כי שמע השם כל בכי, השם תפילתי ייקח. על כל פנים, מצד אחד יושבים על הארץ, אומרים קינה, בוכים ומתעוננים על חורבן הבית, ומצד השני לא אומרים תחנון ביום הזה, לא אומרים וידוי. כיצד מסתתרים הדברים? זה סתירה לכאורה. אם אתה בוכה, אם אתה בצער, אז יאה ונאה לומר וידוי, אבל אם אתה ביום שמחה, אז יאה ונאה לא לומר וידוי. אם כן, יום תשע באב, שיום אשר השם קרא לבכי ומספד, יושבים על הארץ, למה לא אומרים וידוי? מדוע לא אומרים וידוי, לא אומרים תחנון ביום הזה, למה? תשובה פשוטה. נכון שיום תשע באב זה יום אשר חורבן הבית, אבל מצד שני יום תשע באב, זה גם יום שהוא יום טוב יהיה לעתיד לבוא, קרה עליי מועד. יום תשע באב זה יום יום טוב, יום תשע באב זה יום טוב, בפוטנציאל זה יום טוב, בשמיים ושמי השמיים הוא יום טוב, ולעתיד לבוא הוא יהיה יום טוב, קרה עליי מועד. אז אתה לא יכול לומר ביום שהוא פוטנציאלי ליום טוב, לומר בו תחנון. זה שהמציאות עכשיו שנחרב הבית, נחרב הבית, על זה צריך לבכות, אבל זה יום פוטנציאלי של יום טוב, אז על הפוטנציאל אנחנו לא אומרים וידוי. מוריי ורבותיי, עד כאן הדברים ברורים, עד כאן הדברים נפלאים. אומר הבן ישחי הקדוש, שחודש זה נקרא חודש אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. והבן ישחי נושא קל וחומר ואומר, מאחר שנעשו בחודש הזה רבות רעות, אז מוכרח שיהיו בו מידות טובות מרובות יותר מכל החודשים. כמו שכתוב, סמכנו כי מות עיניתנו. סמכנו כי מות עיניתנו, אותם הימים שעינית אותנו, אותם שנחרב הבית, אותם ימים שישבנו על הארץ, סמכנו. יהיה בחודש אב טובות מרובות יותר מכל החודשים. יהיה מתוק האור וטוב לעיניים, שני חודשים תמוז ואב, אומר הבן איש חיים כנגד שתי עיניים, יד עין ימין ועין שמאל. ועל החודשים האלה כתוב, איני איני יורד המים. לכן מוריי ורבותיי,
לעתיד לבוא בעזרת

חושב, יום תשעה באב יהיה יום עצום ורב. קרה עליי מועד. מה עלינו לעשות ביום הזה? כיצד אנחנו נבנה את בית המקדש? כיצד אנחנו נרומם את קרן דוד משיחנו? אז יש כמה סיבות, יש כמה אופנים שבהם אנחנו נקרב את גאולתנו. ראשית כל, הקרוב קרוב לאדם, זה לימוד התורה. ברגע שאדם לומד תורה, קובע איתים לתורה, שוקד על התורה, בזה הוא מקרב את הגאולה, הוא מזרז את הגאולה. אומר האור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול עם בטלן מהתורה. אומר האור החיים הקדוש, שראשית צמיחת גאולתנו תהיה על ידי לימוד התורה, קביעת עתים לתורה. כל אחד כפי מה שהוא יכול, והיום, והיום, והיום. קביעת עתים לתורה. אחד מהדברים הנפלאים אני רוצה לדבר בהם היום ולעורר אותם, זה כל אבא בעזרת השם יתברך חייב לשבת עם בניו כל יום עם 5 דקות או 10 דקות לקבוע עתים לתורה איתם. מאזינים ומאזינות יקרים, אם היינו יודעים מה העוצמה שהילד מקבל מלימוד התורה שיושב עם אביו, האבא היה מוכן לתת אלפים של כספים לאנשים שלא יפריעו לו ב10 דקות האלה שהוא קובע עתים לתורה עם בנו. הילד מקבל יראת שמיים מאבא, הילד מקבל תובנות מאבא, הילד יהיה מוכנע לאבא, הילד מקבל דמות אבאית. אם האבא קובע עם בנו תורה, כל המידות הטובות שאבא מצפה מהילד יהיה לו. הלא אנחנו יודעים, כשיוסף הורד מצרימה ועמד בניסיונות קשים ומרים, דבר אחד הציל אותו, דמות דיוקנו של אביו, דמות דיוקנו של יעקב אבינו, אביו של יוסף, אבי 12 השבטים, עמדה לו, והיה נוס ויצא החוצה. עמד בניסה. אומרים חז"ל, שיעקב למד יוסף כי בן זיכונים הוא לא. היה יושב יעקב עם בן זיכוניו עם יוסף, ומלמד אותו תורה, והיה קובע איתו עתים לתורה, וכל יום היום היו לומדים ביחד. אז דמותו של יעקב נחקקה בנפש יוסף בגין לימוד התורה. מאזינים ומאזינות יקרים, כשאבא לומד עם בנו תורה, הבן נבנה ונהיה מעוצב בדמות מלאכית. לא ישכח את אביו לעולם. יום אחד עשיתי הרצאה בצפון, נסעתי ברכבת. חזרתי מוריי ורבותיי, רכבת, טעיתי קצת בשעות, כי מי שלא מכיר את אופני הזמנים ברכבת, אז סביר להניח שהוא יטעה. גם לי קרה וטעיתי. הגעתי בשעה מאוחרת קצת לאזור תל אביב מרכז, ולא היה רכבת חזרה אל הדרום. ואני ב-12 בלילה, 12 וחצי בלילה, אנה אני בא. שאלתי שם אם יש רכבת לדרום, אמרו לי כן, רק בשעה 4:50 לפנות בוקר. זאת אומרת עוד 4 שעות. ומה אני אעשה? אמרתי טוב, אולי יש איזה אוטובוס בנמצא. יצאתי מתל אביב מרכז, מתחנת תל אביב מרכז, יצאתי החוצה. אמרתי אני אלך לראות, אולי יש איזה אוטובוס, משהו. אני יוצא מתחנת תל אביב מרכז, חשוך, קצת קריר, ואני הולך מתחנה לתחנה לחפש אוטובוס, ופתאום אני שומע קול ניגון, קול ניגון של כינור, מתוק מדבש. אמרתי, בונו של עולם,

12 וחצי בלילה, מי מנגן בכינור פה, ברחובה של עיר? הלכתי בעקבות הכל, כי הכל כינור שווה את ליבי. הלכתי בעקבות כל הכינור, וראיתי, יושב לו איזה נער אחד, בן 16, על המדרכה, ומנגן בכינור. אותו נער יש לו שיער ארוך, בגופיה, שרואל, יושב על המדרכה, מנגן בכינור. אני כבר שכחתי את האוטובוס, החלטתי לשבת ליד הנער הזה. הוא התיישב על המדרכה, גם אני התיישבתי ליד המדרכה. אז הוא שאל אותי, מה? גם אני אמרתי לו, מה? אמר לי, לא, מה, יושב לידי פה, אתה... אמרתי לו, תשמע, אתה מנגן יפה בכינור, והקסמת אותי. אז הלכתי בעקבות הכל, הגעתי אליך, ואני שומע אותך מנגן, ואתה פשוט מאוד מדהים אותי. אמר לי, מאזינים, מאזינות יקרים, תשמעו טוב מה הוא אומר לי. אומר לי, אני מניבה, כובע, חליפה, יושב. אומר לי, ניכר הדבר שבאת מאיזה שיעור. אמרתי לו, צדקת. באתי מהצפון. אמר לי, תן שיר שאתה רוצה, ואני מנגן אותו. אמר לי, תראה, אני לא מכיר שירים של... אבל אני מכיר שירים שלנו, של החוג שלנו. אמר לי, אף על פי כן. איזה שיר שאתה רוצה, אני מנגן. אמרתי לו, טוב. אמרתי לו, איך אתה מנגן? אני אתחיל לשיר? הוא אמר לי, תתחיל לשיר, ואני נכנס אתך בניגון. אמרתי לו, מצוין. מאזינו ומאזינות יקרים, חצות לילה. התחלתי לשיר את השיר. קול ברמה נשמע, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה. ואז הוא נכנס איתי בניגון. ריבונו של עולם. רחל, רחל, והוא איתי בניגון.

והוא איתי בניגון. השתגעתי. אמרתי, בונו של העולם, עצור! תגיד לי, בחיי ראשך, איך אתה מכיר את השיר הזה? אומר לי, מה פירושך אני מכיר? אני בני ברקי. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. אני עד לפני חצי שנה, בישיבה הייתי. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. אמרתי, אז מה קרה? מה אתה עושה ברחובות תל אביב? עם גופיה ושאוול, נעלי אצבע, חוץ מזור, שיער ארוך. מה אתה עושה פה? בצורה כזאת. אמר לי שהיה לו מתיחות מאוד גדולה עם אבא, ואמא שלו כל הזמן מתקשרת, כיוון שהיה לו מתיחות מאוד גדולה עם אבא, אז היה להם איזה ויכוח קטן שנהיה גדול, והבן יצא מהבית לצערנו הרב. מוריי ורבותיי, אני בלעתי את הרוק, אמרתי לו בכל זאת, אז לתל אביב, היית נשאר בבני ברק אולי, משהו, חסר ספסלים בבני ברק, תל אביב.

כיוון שכבר יצאתי. ישבתי איתו עד 4 לפנות בוקר, כשעוד מעט יש לי את הרכבת שלי חזור, ודיברנו ושוחחנו. לפני שנפרדתי ממנו, הוא ביקש לנגן עוד פעם את השיר "כל ברמה נשמע". אז אני שרתי והוא ניגן. אמרתי לו, אתה אוהב את השיר הזה הרבה, אני רואה. אמר לי, ואתה? אמרתי לו, גם אני אוהב את השיר המון. אני אוהב את השיר, כי כשאני שר אותו, אז נזדקרת בפניי כל המציאות של עם ישראל, כל המציאות של בניו של הקדוש ברוך הוא, כל המציאות של השיעורי תורה שאני יוצא ומזכה את הרבים וצעירים ועם ישראל. אז אני אוהב את השיר הזה. אומר לי, ואני אוהב את השיר הזה, כל ברמה נשמע, אני בחית הרמורים. רחל מבכה על בניה, כי לאמא שלי קוראים רחל, וכשאני שר את השיר הזה, אני נזכר באמא שלי ובטלפונים שהיא מתקשרת אליי לשוב הביתה. ואז הוא התחיל לפקוט, וגם אני התחלתי לפקוט. אמרתי לו, מה עכשיו? אמר לי, אני לא יודע. אמרתי לו, תחזור הביתה. כמובן שזה היה קשה מאוד, אבל לקחתי את הטלפון והייתי בקשר עם האמא ועם האבא, והיא היום, הוא חזר הביתה, ברוך השם. כעבור כמה שנים, מוריי ורבותיי, היום, הנער הזה של רחובות תל אביב שהיה בהם, היום הנער הזה יושב ושוקד באוהלה של תורה, אברך לשני ילדים. אבל דבר אחד הוא אמר לי, עוד דבר הוא אמר לי, שזה הכניע אותו לשוב הביתה. זה הלימוד שהוא למד עם אביו, בהיותו ילד, בהיותו נער. הלימוד הזה, נהנה מאוד הילד מהלימוד הזה. זה השיב אותו הביתה לאבא ולאמא. מאזינים ומאזינות יקרים, דבר ראשון, לשבת לקבוע עתים לתורה. דבר שני, מאזינים ומאזינות יקרים, הילדים, לשבת עם הבנים ללמוד תורה כל יום, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, כל אחד, כל ילד, לפי תפיסתו, לפי שכלות, שב עם הילד. יותר קל לאבא לשלם כסף למלמד, למשהו שילמד את הבן שלו תורה. יותר קל לשלם כסף מאשר שאבא יישב עם בנו. למה? כי מה שהילד יקבל מאבא יודע יצר הרע. מה שהילד יקבל מאבא, הוא לא יקבל מאותו שכיר יום שמלמד את בנו תורה. הילד יקבל את העיצוב שלו מאבא, את הדמות דיוקנו מאבא, את הקדושה מאבא, את רוח אלוקי מאבא. היצר יודע את זה. הוא לא ייתן לאבא לשבת עם בנו. צריך להתעלות ולשבת עם הבן. גם כן, כתוב ושיננתם לבניך. אז יש מצוות עשה לאבא, ללמד את בנו תורה. כיוון שיש מצוות עשה לאבא, ללמד את בנו תורה, אז יש על זה יצר. אבל אותו שכיר יום, שילמד את בנך תורה, הוא לא מצווה. הוא מקבל איזה כסף. אז אין ציווי מן התורה. כיוון שאין ציווי מהתורה, זה קל לו ללמד את האחרים תורה. אבל תדעו לכם, גם אותו מלמד, שמלקבל כסף, בעבור ללמד את בנך תורה, אותו מלמד, שהוא יישב עם בנו ללמוד תורה, זה אותו קושי שלך עם בנך. זה דבר שני, מאזינים ומאזינות יקרים, איך אנחנו בעזר השם יתברך, עולים ומתעלים, ובונים את יום תשע באב, בונים את בניין בית המקדש. דבר ראשון, מורי ורבותיי, קביעתים לתורה. דבר שני, כל אבא צריך לשבת עם בנו ללמוד תורה. דבר שלישי, אחי ורעי,

שבונים את בניין בית המקדש, אנחנו נלמד קל וחומר. עליהן נשמע לב. אנחנו יודעים שבחופה, כשעומד החתן ומקדש את האישה, ואומר לה, הרי את מקודש לי בית הבת זו כדת משה וישראל, אותה קלה המהוללה והמפוארה שמחה להתקדש בקדושה ובתארה תחת חופתה. אומרים חז"ל, כל הנושא אישה בונה חורבה מחורבות ירושלים. אז אדם בחופתו בונה חורבה מחורבות ירושלים. וכיוון שהוא בונה חורבה מחורבות ירושלים, מזכירים גם כן את חורבן הבית, לרמוז לזה, על ידי שבירת הכוס, לרמוז לזה. עכשיו שברנו את הכוס, אבל עכשיו חתן וקלה, שתיצאו לריקודים, ותגיעו אחרי החופה לבתכם, את אותו כוס ששברנו, את אותו חורבן שזכרנו, אתם בניתם. הווה אומר, כשחתן מתחתן, הוא בונה חורבה אחת מחורבות ירושלים. ומעתה נבין, אם אותו חתן מפרק את החבילה, אז הגמרא אומרת, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. נישואין זה בניית המקדש. גירושין, מזבח מוריד דמעות. מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. אנחנו רוצים לראות את בית המקדש מתנוסס בתפארתו. לוויי כהנים על הדוכן, לוויים, משוררים. עם ישראל מקריב קורבנות, רוצים לראות את זה. לצאת מהקטנות בבית. לעזוב את הקטנות. האיש יכבד את האישה והאישה תכבד את בעלה. אם בשעת החופה בונים חורבה מחורבות ירושלים, פירוש הדבר שאנחנו צריכים לשמור על החורבה הזאת. החורבה הזאת תשמר מהלך כל ימי הזוג. זה נקרא בדק בית. אדם יש לו בית, אז נהגו מדי פעם בפסח לסייד את הבית. כשארונות בלו, מחליפים אותם. כשמרצפות נשברו, מחליפים אותם. כשדלתות ננעלו, אז שומרים עליהם, פורצים אותם, מביאים פורץ מנעולי, מחליפים דלת, שמים דלתות חדשות, דלתות אחרות. שיש קילופים בבית, מתייחים, מסיידים וצופעים. זה נקרא בדק הבית. זה נקרא לשמור על הבית. אדם כאן הבית, גר בו, ילד, ילדה, ילד, ילדה, ילד, ילדה, שישה, שבעה, שמונה, עשרה ילדים, בן פורת יוסף, בן פורת עלי. הבית יישאר כביום קנייתו. כל ילד בן שנתיים, שלוש, נהיה איזה אומן ציור על הקיר. על הקיר אתה נכנס לבית, אתה רואה על החדר שלו, בסלון, במטבח, ציורים, קשקושים. עם טוש זוהר, עם טוש שחור, ארטליין ורוד, ארטליין ירוק. אתה נכנס למטבח, אם אמא עשתה ספגטי, אז אתה רואה את כל השיש ספגטי. אם הילד לקח כיסא ועלה אל הסיר, אז הוא ממוסס שם את כל הספגטי שאמא הכין לנו חת ערב. נקות עכשיו את השיש, נקות את הרצפה, נסדר את המטבח, חוץ כלים. הבית, אחרי 4, 5, 6, 7 ילדים, 10 ילדים, הם פורט יוצא, פורט עלי. הבית יישאר אותו דבר כביום קנייתו, ודאי שלא. אלא מה צריך לעשות? בדק בית. כל פעם משפרים את הבית, כל פעם את הקנים, קונים, משפצים, טריסים, וילונות.

ארונות, חלנות, מרצפות, שיש, ארונות, ארונות מטבח, ארונות חדר ילדים, מיטות, חריקות, נפל, הרגל, נפלה, סדרים, שולחן נשבר, שולחן עולה, שולחן יורד. זה בדק בית, מורה ורבותה, אדם רוצה לשמור על הבית, צריך בדק בית כל רגע ורגע. כשאדם נשא אישה, תחת החופה, בנה חורבה מחורבות ירושלים, החורבה הזאת, אתה צריך את החורבה הזאת לעשות לבדק בית כל הזמן. אתה צריך את הבית שלך, אתה צריך חורבן, אתה צריך, אתה בני את הבית, אתה צריך לתחזק אותו. איך אתה חושב תחזק את הבית? רק אתה ואשתך יכולים לתחזק את הבית. נשאת אישה, בנית חורבה מחורבות ירושלים, את החורבה הזאת אתה צריך תחזק. איך מתחזקים את הבית הזה, מאזינו מאזינות יקרים? מתחזקים אותו על ידי שאדם יוקיר ויכבד את אשתו, ואשתו תוקיר ותכבד את בעלה, בלי קטנוניות, בלי אוף, בלי קשה לי, בלי אני לא יכולה, בלי אני לא יכול. אין דבר כזה. אמרה לי פעם אישה, כבוד הרב, אני לא יכול לחיות עם בעלי. אמרתי, למה? אמרה לי, אני אגיד לך למה. יש לי ארון מטבח שאני שם את התבלינים, אז הצירייה העליונה בארון נשברה, ואז הדלת היא עקומה כל הזמן ככה. וכל פעם אני צריכה שאני פותחת עם שתי ידיים את הדלת, עד שאני מוציאה, מחזיקה עם הראש, מוציאה עם הלשון את התבלינים, מחזירה עם הראש, מחזירה עם הראש, מחזירה את הדלת. ואני מבקשת מאשתי, מבעלי, אני מבקש ממנו, בעלי, יקר, יש לך מברגה, תן לי איזה בורק פה בצירייה, ואם הצירייה שבורה, אני קנה צירייה, נרכיב חדש ונסדר את זה, נאזן, הכל יהיה בסדר. אין בעיה אשתי, לא עכשיו, עוד מעט, לא עכשיו, עוד מעט, לא עכשיו, עוד מעט. כבוד הרב, 3 חודשים אני מחכה שיסדר לי את הארון מטבח. עדיין לא סידר. והנה ערב אחד, אנחנו יושבים בבית, דפיקות בדלת. השכנה מלמעלה. שלום, שלום, ערב טוב, ערב טוב. בעלך בבית? כן, בעלי בבית. אני צריכה את עזרתו. בבקשה, בבקשה. מה את צריכה? אמרה לה, בעלי טס לשבוע, ועכשיו מה שקרה, יש לה איזה ארון במטבח, הילד שם שיחק עם כדור או משהו, ושבר איזה ידית שם בידיות של הארון מטבח. אז באמת, אם בעלך יכול להגיש לי עזרה, אני פשוט אומר, אני לא יכול לפתוח את הדלת ככה, זה לא צורה. אמרה לה, כן, אני אדבר עם בעלי, הוא פה, שנייה, רגע אחד. בעלי, כן, אשתי. מה את רוצה, ארונות מטבח? לא, לא, לא, לא, לא, ארונות מטבח שלי. לא, לא, לא, לא, לא, לא דיברתי על שלי. אז מה? לא, השכנה היא ארונות מטבח של השכנה. מה קרה לה? לא ידעתי ממש, איפה השכנה? היא פה. כן, מה קרה, גברת? לא, הילד שיחק, לא ידעתי, עם כדור, משהו, איזה, נשבר לי איזה ידית. בעלי יבוא שבוע, אני לא יכול לקחה להסתדר, זה קשה לי. אין בעיה, אין בעיה, דקה אני עולה, אני אסדר לך את זה. עלה, סידר, ירד, אז אשתו אומרת לו, ומה איתי? אבל בסדר, אני אעשה לך בהזדמנות, אני עייף, עכשיו אני עייף. אמרה לי, כבוד הרב, נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? לי 3 חודשים לא, לשכנה 3 דקות כן. מה אתה אומר? מה שאת רוצה שאני אגיד? מה את רוצה שאני אגיד? מאזינים ומאזינות יקרים, כולנו מבינים שהסיפור הזה, שהיה גם היה, הוא לא הוגן. זה לא הוגן. בעל יקר, אשתך מבקשת, תעשה. רק סיום יום, יומיים, יעבור 3 ימים, אבל תעשה. אישה יקרה, בעלך מבקש, יום, יומיים, תתחזקו את החורבה שבניתם תחת החופה, תתחזקו את החורבה שבניתם, היא צריכה תחזוקה, התחזוקה היא שלום בית,

התחזוקה היא לצאת מהקטנוניות. התחזוקה היא פשוט מאוד להוקיר, להרים, לכבד, לשים את האישה על הכתפיים, לשים את הבעל על הכתפיים. ככה מתחזקים את הבית, בלי קטנוניות. היא לקחה לי, הוא לקח לי, הוא עשה לי, אני אעשה לו, היא עשתה לי, אני אעשה לה. לא, זה קטנוניות, לא מדבר בכלל, זה לא מדבר, זה לא צריך לדבר בבית. כמה פעמים בעלים מגיעים הביתה? כמה פעמים בעלים נכנסים הביתה? האישה לא הכינה אוכל. הוא בא חמש וחצי מהעבודה, רעב כמו שאומר העולם, כף למד בית. לא עשתה לאכול. הייתה עייפה, זכותה, יום חמישי, סוף שבוע. אישה עובדת עד שלוש, באה בארבע, זה חום, אימים. כדור הארץ מתחמם, עוד ארבעה, חמישה ילדים זעתותים, צוציקים על הראש שלה. לא הכינה לאכול. נו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? רוטן, כועס, או אפשרות נעימה יותר. אני אעשה לאכול, בתרגמת לא אכלת. נעשתה לנו לאכול ביחד. הרי אם אתה תרטן ותכעס, אז הכעס הוא לא ייתן כבר רעב. באת רעב? ראית אין אוכל? כעסת? הכעס סתם אותך, זהו גמרנו. אתה לא תהיה מסוגל לאכול. מי הפסיד? הכועס. אבל אם באת ולא ראית אוכל, או-הו, לא תכעס. ותגיד לאשתך, היה לך קשה, אם לא אכלת לי אוכל, היה לך קשה. אז בואי, אני אכין משהו. או את רוצה ביחד, או אני. נתת לעצמך משוב נפש. נתת לעצמך אורך רוח. אז אתה תהיה רעב עכשיו פי שתיים. וגם אם שרף לך האורז, אז יהיה טעים לך. כמו סטייק במסעדה הכי יוקרתית. כי התבטאת באורך רוח. איזה כיף. וזה שלוות נפש. נמצאנו למדים. אחד מהדברים רוצים לבנות את בית המקדש, להגביר את השלום בבית, להגביר את האהבה והאחווה, להגביר את הגילה, רינה, דיצה וחדווה, להגביר את הרעות, את האהבה, את הרעות, להגביר, להגדיל, להגביר. ואז אתה בעצם מתחזק את החורבה שבנית מחורבות ירושלים, בזמן שאמרת לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. וזה דברים שהם, כמה שאנחנו נחפור בהם בעניין שלום בית, יחלה הזמן והם הלא יחלו. אין. וגם אם אדם צייר את אשתו, אישה ציירה את בעלה, תמחלו זה לזה, כותב הבן איש חי, מרן הרב עובדיה כותבים, ביום הכיפורים, לפני תחילת התפילות של יום הכיפורים, אז אומר הבן איש חי, אומרים הבן איש חי ומרן הרב עובדיה אומרים, שהקהל בבית הכנסת יאמרו זה לזה, מחלנו, מחלנו זה לזה, כי באותה העת נעשה סנגוריה גדולה בשמיים, מחלנו זה לזה, נעשה קטגוריה גדולה בשמיים, מחלנו, מחלנו, והתפילות עולות אל על, מחלנו זה לזה. אומר הבן איש חי, בערב יום הכיפורים, שאדם הולך לבית הכנסת, אז הבעל והאישה יעמדו זה מול זו, אומר הבן איש חי הקדוש, שיעמדו זו מול זה מול זו, ואחד יגיד לשני, מחלנו. הבעל ייתן מחילה לאשתו, אומר הבן איש חי, וגם האישה תיתן מחילה לבעלה, אם הוא רטן עליה וכעס עליה, שמה כל זה? א', זה בן אדם לחברו,
אישה, בעל, זה בן אדם לחברו.

חברו. שתיים, זה מושך סנגוריה גדולה על הבית. זה מושך סנגוריה עצומה על הבית. אתם יודעים מה זה כשילדים רואים שאבא אומר לאמא, אני מבקש בך מחילה, אם פגעתי בך כל השנה, אני מבקש בך מחילה, אשתי, אני לא רוצה לצייר אותך, ואם ציירתי זה בלי דעת, לא התכוונתי. בערב יום הכיפורים והאישה מוחה דמעתה מעל לחייה ואומרת, בעלי היקר, אני מוחלת לך, בבקשה, אבל תמחל גם אתה לי כל פעם, אולי לא עשתי לך כמו שצריך, אולי לא בישלתי, אולי לא התנהגתי יפה, אולי לא דיברתי יפה, אני מבקש ממך מחילה בעלי, אני מבקש מחילה גם הוא לקחתי את הוויזה שלך בלי משים לב, ובזבזתי בלי ידיעתך, או בזבזתי עם ידיעתך, אבל שלא לרצונך, אני מבקש ממך מחילה בעלי היקר, והילדים שרואים את זה, הילדים שרואים את זה, שמעו טוב מוריי ורבותיי, מה זה, מה זה את יקרים. אין סיכוי שיעזבו ביום מן הימים את הבית. אין סיכוי. אין סיכוי. מי שחושב שאם ילדים יראו דברים כאלה, שאבא מבקש מחילה מאמא, אמא מבקש מחילה מאבא. מי שחושב שילדים יעזבו את הבית כשהם רואים תמונות כאלה מול העיניים, הוא טועה. ילדים יתקשרו לבית בקשר לעולם, קשר הדוק לעולם, קשר של קיימה. לא פעם ולא פעמיים. מרן הרב עובדיה היה ניגש בערב יום הכיפורים לרבנית הדגולה, הרבנית העוצמתית, הרבנית מרגלית, שכל עולם התורה חייב לה. כל עולם התורה חייב לרבנית מרגלית, כל עולם התשובה חייב לרבנית מרגלית. לא רק בארץ, גם בגולה, בברזיל, בארגנטינה, בארצות הברית. כל יהדות העולם חייבת לדמות הזאת, הרבנית מרגלית. ומה בניה ובנותיה, הרבנים והרבניות שליטה, מה היו רואים בכל ערב יום הכיפורים, שהרב ממרום גדולת תפארתו, וירד משה, רחין וגחין, ואומר לרבנית, בדמעות עיניים, הרבנית תמחלי לי, אולי לא שמתי לב כל השנה, אולי ציירתי אותך, אולי לא שמתי לב, אולי... יש למרן הרב עובדיה לצייר רבנית, איך יכול להיות דבר כזה? מושלם שבמידות, ספר מוסר מעלך. מה פגע ברבנית? מה איזה פגע? איפה פגע? אבל הרב לרוב קדושתו ורגישותו בא לרבנית והיה אומר לה, בערב יום הכיפורים, אחרי סעודת המפסקת, הרבנית תמחלי לי, פגעתי בך. והם ביודעין ושלא יודעין אם פגעתי בך, מחלי לי. והיו בוכים בדמעות, לא פגעת בי, לא פגעת בי. תמחל לי אתה, אולי פגעתי בך, אולי גזלתי מזמנך, זמנך יקר לכל העולם כולו. לא, מה פתאום, חס ושלום, אשתי היקרה, הרבנית הקדושה, מה פתאום, בשום פנים ואופן. וכך היו נפרדים אל תפילות הכיפור, מתוך דמעות, מתוך מחילה, ובזה הרגע משכו על עצמם. סנגוריה אדירה מן העולם העליון. מאזינים ומאזינות יקרים, מחלנו זה לזה. אדם חייב למחול לאשתו, אישה צריכה למחול לבעלה. צריכים להתקדם בחיים, צריכים להתגלגל עם גלגל החיים. יש לנו בנים בנות לגדל, יש לנו בנים בנות לרומם, יש לנו להקים עולה של תורה, יש לנו להקים בית, יש לנו להעמיד את חורבה, החורבה שבנינו. צריך לתחזק אותה. הרב ורבותיי, כל אחד ייקח איזה תשומת ליבו, ויעלה ויתעלה באיזו הנקודה. זה דבר שלישי. גם אני רוצה לומר לכם, שהיה סיפור מפורסם מאוד עם הגאון רב חיים שמואלביץ, והייתה עגונה במקלט. היה מלחמה, ואז הם ירדו למקלט,

הייתה שם מגונה. היה רב חיים שמואלביץ, הוא שעה במקלט יחד עם אנשים נוספים במלחמת ששת הימים. מסביב נפלו פגזים רבים, הציבור היה שרוי בפחד גדול. פתאום, במקלט, קמה אישה עגונה שבעלה נטש אותה לנפשה עם כל ילדיה. התחילה לבכות וזעקה בלב שלם וקורע לב מול כל הנוכחים. רק אתה ריבונו של עולם יודע את מידת הסבל והצער שנגרמו לי מאז שעזבני בעלי. אבל בורא עולם, אני מוחלת לו על כל מה שעשה, ובזכות זה אני מבקש ממך שתמחול גם אתה לבניך על כל מה שהכעיסוך, ותעזור לנו לצאת מכאן מהמקלט בשלום. רב חיים שמואלביץ שמע את הדברים, פרץ גם הוא בבכי. אמר רב חיים שמואלביץ לכל הסובבים אותו, בטוחני שכולנו נצא מהמקלט הזה ללא פגע ולא יעונה לנו שום רע, ולא תיפול שערה משערות ראשנו. אכן, ניסים גדולים התרחשו, פגזים נפלו על ימין ושמאל, מרבה הפלא לא פגעו באיש ולא הסבו גם נזק. אישה הצדקת הזאת, אמר רב חיים שמואלביץ, הובילה קו יכול את הקדוש ברוך הוא לרחם על עמו ישראל. כי בכך שהתגברה על מידותיה ומחלה לבעלה, גרמה להתגברות מידת הרחמים בשמיים עליה ועל כל הקהל. למה אני מספר את הסיפור הזה, מאזין ומאזינות יקרים? כדי להודיע ולהיוודע שני דברים. אחד, כשבעל יוותר בביתו לאשתו, או אישה תוותר בבית לבעלה, באותו בית לא יהיה מצב שיהיה צרות. כיוון שהם אוכלים אחד לשני, אז הקדוש ברוך הוא שומר על הבית הזה שמירה מכל משמר. אין צרות בבית הזה. שתיים, האישה הזאת נפטרה בדיוק לפני כשבועיים, שהיא בת 110 שנים. שמעתם? אותה צדקת התגוררה בבני ברק, סמוך לכל אל חזוניש. הבן שלה הגדול הוא בן 90. היא השאירה אחרי הצאצאים וזרע בנים יראי השם, להודיע לעולם, כיוון שהיא מחלה לבעלה על מה שהוא עשה, היא זכתה לארכות ימים גיל בעבר 110 שנים, ונפטרה בצלילותה, כשהיא צלולה, צלולה, צלולה, צלולה. כדאי לוותר. בעל האישה, אישה לבעלה, כדאי לוותר, כדאי לוותר. לא כדאי לריב, לא כדאי להתווכח, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. אם כי זה מצוי הוויכוחים, אבל צריך לדעת, להתעלות, להתגבר, ללכת, לעלות ולהתעלות, בעזרת השם יתברך. עוד דבר, מורי ורבותיי, אני רוצה, עד נקודה פה. היא נקודה של בניין בית המקדש. איך בונים את בית המקדש? איך בונים את בית המקדש? ובכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו צריכים לתקן איזה תיקון קטן בדור, כל אחד ואחד. אני לא חז ושלום בא לזה, אני מדבר ביחד, בעזרת השם כולנו ביחד. יש נקודה בדור שאנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד צריכים להשתדל בדרך ארץ. דרך ארץ. כמה פעמים אנחנו נמצאים עם ציבור ורואים חוסר דרך ארץ משווע. חוסר דרך ארץ. אדם עכשיו רוצה לרכוש משהו ממקולת, חנות. אין חנייה. אין חנייה. מה עושה בן אדם? עוצר שנייה ככה סמוך לאיזה רכב, לוחץ על האיתות 4, יוצא לקנות. נכנס לתוך החנות, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, זה האוטו שלו מונה על איתות 4,

והוא חוסם רכב. בעל הרכב החונה, כן, שהוא סיים את הקנייה שלו, בא לאוטו, רואה רכב חוסם אותו. בוא נושא, של מי הרכב? של מי הרכב? כן, אתה, לא, לא, לא. סליחה, זה שלך הרכב הזה? 5 דקות עובר, 7 דקות עובר, 10 דקות עובר. הבן אדם תקוע. אחרי זה 12 דקות, פתאום בא בריצה,

למה אתה עומד מול בן אדם באוטו חוסם אותו? ואם זהו בן אדם, יש לבן אדם איזה חניה פרטית ואתה חוסם לו את הרכב, אתה נכנס לחניה הפרטית שלו. למה? למה? זה חוסר דרך ארץ. מוריי ורבותיי, זה דברים קטנים, אבל זה דברים עצומים בשמיים. זה דברים גדולים ועצומים בשנה, בשמיים, הלכות דרך ארץ. יש סימן בשולחן ערוך, סימן שמיוחס ללכות דרך ארץ בסעודה, סימן קוף עין. סימן קוף עין. תראו את זה, זה קוף עין ג' זה ראשי תיבות קורבן עדה. שמי שלא מתנהגים אליו בדרך ארץ, הוא נפח להיות קורבן של עדה. קוף עין. הלכות דרך ארץ בסעודה. איך אוכלים, איך שותים, איך לועסים, איך שותים, איזה כוס גדולה, קטנה. יש הלכות דרך ארץ. שנבורה שם תראו, כף החיים תראו, הלכות דרך ארץ וסעודה. דרך ארץ, קדמה לתורה, אם ראית אדם שיש בו תורה, אז קדם לו לפני כן דרך ארץ. דרך ארץ, קדמה לתורה. אם ראית אדם שיש בו תורה, אז קדמה לתורה זו דרך ארץ. כי התורה שוכנת באדם שיש בו דרך ארץ. איך התורה תשכון באדם שאין בו דרך ארץ? איך יכול להיות דבר כזה? אדם נוסע, הכנה את האוטו שלו, קנה אוטו, מהונו וממונו, קנה אוטו. השקיע בן אדם, אמר, נמאס לנסוע על טרנטות כל היום. אין מזגן, יש מזגן, יש מזגן, אין מזגן. נזילות מים, נזילות שמן, נזילות מים, נזילות שמן, החלון עולה, החלון לא יורד, החלון תקוע, החלון אין לו, זה הלך מערכת החשמל ברכב הלכה, כל החנונות ננעלו, אין בו מזגן, אין לו כלום, מזמס ומטרנטו. החליט אותו בן אדם, לקחת הלוואה, או שהיה לו כסף, קנה קצת רכב, משהו ב-50, 60, 70 אלף שקל, רכב שמור, יפה, יש מזגן, אין נזילות מים, אין נזילות שמן, לוחץ הכפתור, אופ, חלון יורד. לוחץ הכפתור, אופ, חלון עולה. מרווח, תענוג. אוטו, שמור ומשומר. ברוך השם. הבן אדם הכנה את האוטו. הכל טוב יפה. חזר אחרי שעה, רואה את כל הטבון האחורי עם בקע כלפי פנים במקולף. אוי ווי, אוי ווי. הבן אדם מצטער. נכון, הכל מן השמיים. נכון, אין דבר היורד מלמעלה. נכון, הכל בחשבון ומדוקדק. אבל הוא מסתכל על המגב האחורי או הקדמי, לראות אם נשאר פתק. אין שום פתק. אין שום פתק. אף אחד לא השאיר לו פתק והראה לו... שלום, אדוני בעל הרכב, אני לא שמתי לב, החניה חשוכה, צפופה, לא שמתי לב, נכנסתי בך, ועכשיו אני מבקש, סליחה, אני אשלם לך את כל התיקון. מסתובב סביב הרכב, לא מוצא שום דבר. מוריי ורבותיי, אחי מכאן שואל אתכם, זה דרך ארץ? כך צריך לנהוג, כך צריך לעשות? איפה הבושה? פגעת בממון של חברך, איך אתה לא משאיר איזה משהו לחפש, מי זה בעל הרכב, אני אסדר לך, אני אתקן לך, נפיל ביטוח או לא נפיל ביטוח, כן אני אקח, תבוא, יש לי מוסך, אני אקח למוסך שלך, אני אשלם, אני הזקתי, אני אשלם. למה לא כולם עושים את זה? אני אומר לכם בתור שאני מקבל פה טלפונים, אני ראש כולל, ואני מורה צדק, ואני מקבל טלפונים מאנשים, ושואלים שאלה, מה עושים? מה עושים? צריך להגיע למזיק. ברגע שמגיעים למזיק, אפשר לדבוע אותו על העזק, אבל אם אפשר לא נראה את המזיק, מה עושים? מה עושים? פללים לקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, זה נקרא חוסר דרך ארץ. הדרך ארץ. הדרך ארץ זה א' ב' בבניית בית המקדש. דרך ארץ שאדם מתנהל ומתנהג בדרך ארץ, זה חפצו של הקדוש ברוך הוא ידבר מתעלה שמו של מלך מלכי המלכים. מוריי ורבותיי, דרך ארץ קדמה לתורה.

אדם חייב דרך ארץ. בבית יראו אותו, אבא, איזה דרך ארץ יש לך? אמא, איזה דרך ארץ יש לך? עד אבא נכנס לחנות עם הילדים שלו, אומר לילדים שלו, ילדים חביבים, אני מבקש ממכם, לא שלכם, לא נוגעים. לא שלכם, לא נוגעים. אבא, אני יכולה את הבובה הזאת? לא לגעת. אני אבוא, אבדוק, נבדוק. יש פה בן אדם, קנה סחורה, ישקיע על סחורה, עשרות, מאות, אלפי שקלים. אבא או אמא נכנסים עם שלושה, ארבעה, חמישה ילדים לאיזה חנות של צעצועים או לא צעצועים, והילדים רצים, משתוללים, נוגעים, מפילים, שומרים בזה בובות, נוגעים בפנס, מכניסים את הבטריה, מוצאים את הבטריה, מוצאים את הזה, מכניסים, הולכים לעתים, הולכים לזה, הנה כובע שמש, הבטריה כובע שמש, אתה לוחץ על הכובע, עושה זמזום. הורים, דרך ארץ. לשמור על הילדים, הגעתם למקום, לרחוש, לקנות, חיים טובים ושלום, בסדר גמור. תהיה עם הילדים, לא נוגעים, לא נוגעים, זה סחורה של בעל בית, לא נוגעים, זה דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הדברים האלה, רוצה לראות את הלב הזה, רוצה לשמוע את הלב הזה. אתם יודעים כמה פעמים אמרו לי בעלי חנויות, אחרי שאיזה אמא נכנסה עם העגלה לחנות, ועם עוד איזה שלוש זעתותים, והפילו לו ורצו וזה, והאימא עוברת בין המדפים, הסתכלת על כל מוצר ומוצר, היא קוראת גם איפה הוא יוצר, made in China, made in זה, made in USA, והילדים שלה רצים הופכים, אומר לי כבוד הרב, אז אני מאיר לאימא בעדינות, כי אני לא רוצה לפספס לקוח, אבל אחרי שהאימא אולי עשתה טובה וקנתה משהו בשתי שקל, השאירה לי נזק של 20 שקל, 30 שקל, מה עליי לעשות, כבוד הרב? מה עליי לעשות? מה אני יכול לעשות? מוריי ורבותיי, דרך ארץ קדמה לתורה. לסיום אני רוצה לומר לכם, מוריי ורבותיי, ארבעה דברים האלה שדיברנו היום. קביעת עתים לתורה. שתיים, לשבת עם הילדים, ללמוד איתם תורה בכל יום ויום, כל אחד לפי חריפותו, לפי שכלו. מי יכול חמש דקות, ילד שיכול חמש דקות, ילד שיכול עשר דקות, רבע שעה, אבא יהיה הרב והדיין בבית לדעת, אבל לשבת כל יום עם הילד ללמוד תורה. זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה דבר שאדם מקדש את אשתו, אז הוא בנה חורבן מחורבות ירושלים, ועליו ועל אשתו לתחזק את החורבה שהוא בנה, את חורבת ירושלים שהוא בנה, לתחזק אותה עד ה-220 שנה שלהם. והדבר הרביעי, שהוא הדרך ארץ. בדרך ארץ ייבנה הבית. זה נראה דברים קטנים, אבל דברים גדלים ועצומים מאוד. כי על שנאת חילם נחרב הבית. ועל דרך ארץ, שמביא לאהבת חינם, ייבנה הבית. דרך ארץ. רוצה לסיים, זה ארבעה דברים שהם גורמים לבניין בית המקדש. ראו פעם את החפץ חיים יושב ואוכל מרק, והיה נראה כאילו הוא מתענג על המאכל. כל פעם גמה כף נוספת במרק ואמר חפץ חיים, אמר, כמה טעים מרק זה, כמה ערב הוא לכיך, כמה טעים המרק, כמה הוא ערב, כמה טעים, כמה ערב. סובביו התפלו מאוד על התנהגותו, לא הצליחו לרדת לסוף דעתו. אתה חפץ חיים, אור העולם, נזר הבריאה, אתה משבח דבר מאכל, אתה מתנזר מכל תאוות העולם הזה. איך יכול להיות שעל כל כף וכף, אתה אומר מה טעים, מה ערב, איזה טעים, איזה ערב, איך יכול להיות? לאחר ברור מואזין ומזון תקרים, הבינו ועמדו על גודל מידותיו הטרומיות של החפץ חיים. התברר שבעלת הבית ערכה רבות להנעים את שהותו של הרב בבית, כדי לשמחה ולהפיס את דעתה, לתת לה אור, לתת לה שמחה, להראות לה שאני נהנה פה. שיבח החפץ חיים את המרק שהכינה בעבורו. כי יודע החפץ חיים, כמה אותה בעלת הבית תתענג

0: לשמוע שמעשה הרצויים, וכמה היא תתחזק בזה, וכמה דעתה תתרחב בזה. כן, החפץ חיים יצא מגדרו, ועל כל כף וכף אמר, כמה טעים המרק, כמה ערב לחיך, כמה טעים, כמה ערב. איזה דרך ארץ, איזה דרך ארץ, מוריי ורבותיי, מגדולי ישראל נראה, ומגדולי ישראל נתבונן, ומהם, וממידותינו, ומהנהגות שנתנהל, נבנה את בית המקדש, במהרה בימינו יחודש, ומכאן נקודת האור תהיה לכולנו בעזרת השם, ויבנה בית המקדש, ויום תשעה באב, זה יום שאנחנו לא נשב בו על הארץ, זה יום שאנחנו נעמוד בו בראש כל קריה, בראש קריאתה דשופרי ירושלים מרקודשנו ותפארתנו, ונזבח קורבנות, ונעשה את היום הזה יום טוב, ובו ביום מתנוצץ אורו של משיח צדקנו, לגאול את עמנו גאולת עולמים, אמן ואמן, השם עליכם יחיו, מאזינים ומאזינות יקרים.
1: על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון

כשעם שלנו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה.

אדמת נחר. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי.

זכור אדוני לבני דום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בא בת בבל השדודה

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב אברהם ישראל.
1: משנכנס אב, ממעטים בשמחה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. בשולחן ערוך כתוב, מה ההנהגות שעושים כשנכנס אב. אנחנו הספרדים לא אוכלים בשר,

מאחרי ראש חודש. שותים יין, בשר לא אוכלים, לא מתחתנים, כבר לא לובשים מי"ז בתמוז, בגדים חדשים, וככה זה מוסיף. שבוע אחר כך, זה נקרא שבוע שחל בו תשעה באב, לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא מתקלחים במים חמים, רק מים קרים, עד שמגיע היום הקשה ביותר, זה תשעה באב, יושבים על הרצפה, צמים, כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. כמה ממעטים? כמו שרבותינו ציוו אותנו כדי להרגיש את החורבן. אבל, תשמעו טוב, בעזרת השם לעתיד לבוא, חודש אב עתיד להיות חג שמח. י"ז בתמוז יהיה חג ראשון, תשעה באב יהיה חג שני, וחול המועד יהיה שלושת השבועות. לא שבוע אחד חול המועד, שלושת השבועות. למה? כמה שבו עולם יותר מתרחק מאיתנו, בסוף הוא יותר מתקרב אלינו. כך אמר מנחם ברסלב. כל ההתרחקויות, כולם התקרבויות. כשאתה רואה שבעולם פוגע בך, מסתיר את פנה ממך, תדע לך שהוא רק מתקרב אליך. למה הוא מסתתר ממך? כדי שתחפש אותו. אבל הוא אוהב אותך, הוא קרוב אליך. תראו איזה חודש קשה, איך קוראים לחודש הזה? אב. אב, אבא. כמה שהוא קשה, אבא איתנו. ואב, ראשי תיבות, אמונה, ביטחון. תאמין בקדוש ברוך הוא, תפתח בקדוש ברוך הוא, ותראה בו עולם הזה לך בכל. אנחנו בגלות, חורבן בית המקדש. בא רבי נחמן הקדוש, רבי נחמן ברסלב, כותב, ודע, כי עיקר הגלות, מה שאנחנו מציעים עכשיו, אויבים מימיננו, משמאלנו, כל העולם נגדנו, רוצים לחסל אותנו, איראן, חיזבאללה, חמאס, וכו' וכו', כן יובדו כל אביך השם, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. למה אנחנו בגלות? מה חסר לנו? אמונה בקדוש ברוך הוא. אם עלינו אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא, אין גלות. כל מצרים היה בגלל שהיה לנו גלות של חוסר אמונה בשם. כשאמנו בקדוש ברוך הוא, יצאנו ממצרים. אומר הרב, ובשביל זה, כשפגם אברהם אבינו, אברהם אבינו היה לו ניסיון, לא היה לו ילדים, ובעולם הבטיח לו, אתה תהיה עם גדול, אני אעשה אותך אב המון גויים, עמים גדולים יצאו ממך, עד גיל 100, לא נולד לו משרה ילד, אין, הגר השפחה, רק מתחתן איתה, נולד ישמעאל הנייה, סליחה, ישמעאל בן הגר, נולד, בלילה הראשון מתחתן כבר פשוט, יצרה ממנו צדיקה, תאורה, אין, לא הולך. אומר בעולם, במה ידע כי ירשן, תן לי איזה סימן, שאני באמת אקבל את הירושה הזאת ממך. אמר לו בעולם, אתה לא סומך עליי? אני אמרתי לך, ניתן לך, מה אתה שואל שאלות? תדע לך, בגלל זה עם ישראל עכשיו ירדו למצרים, 210 שנים, גלות. למה? כי עיקר הגלות באה מחסרון האמונה. שיחסה לך אמונה, אתה נכנס למצרים. מה זה מצרים? מלשון מצרים. פתאום בא לך צרות, בעיות בפרנסה, בעיות בבית, בעיות עם שכנים, בעיות בבריאות. למה? חסר לך באמונה בקדוש ברוך הוא. כשחסר, אתה מביא עליך צרות. ואומר הרב, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים. למה? כי הם מצירים לעם ישראל. ואין משיח בן דוד בא, אלא עד שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים את כל הניסים, הניסים בדרך הטבע. כל מה שקורה להם, בטבע, אני עובד, מרוויח 20,000, גומר את החודש. אם לא הייתי מרוויח 20,000, לא הייתי גומר את החודש. הוא לוקח את זה בתור טבע. הטבע הוא שמי שיש לו כסף, מתפרנס. הטבע הוא, אם יש לך צבא חזק, אתה מנצח. הטבע הוא, אם אתה שומע על עצמך כמו שצריך, עושה ספורט, אוכל נכון, נושם נכון, חושב נכון, תחיה נכון. נכון או לא נכון? לא נכון. כמה כאלה אוכלים לא נכון, נושמים לא נכון, חיים לא נכון, וחיים, מלאך המוות לא לוקח אותם. ויש אחד עושה כל יום ספורט, ואוכל נכון, ושותה נכון, ופתאום הפסיק לישום נכון, הלך.

כמובן צריך השתדלות, אבל להאמין שהכל בידיים של בורא עולם משתבח שמולד. אין בן דוד בא עד שכל האפיקורסים האלה, זה יכול להיות אני גם כן. אני אפיקורוס לפעמים, שאני אומר, אם אני לא אעשה את הצעד הזה, הלך עליי. מה זה הלך עליך? בורא עולם יחליט אם תעשה או לא תעשה, מה זה הלך עליך? כל בידיים של השם יתברך. סיפר לי מישהו, אצלנו בבת ים יש ספר, קוראים לו ליאו פרידמן. אני אומר את השם שלו, תבדקו אם אני משקר. פרידמן זה רומני. לא ספרדי, אתה יודע, ההורים שלו לא מאמינים בכלום. אבא שלו ביום שבת, עליה לתורה, בא עם מצלמה, צילם. כן, אז כן, שמחזור אותו בתשובה. בקיצור, אמא שלו לא עלינו קיבלה את המחלה. קראו לו הרופאים ולאמא, אמרו, תשמעי גברת, נשאר לך שלוש שבועות לחיות. שלושת השבועות של בין המצרים, שלושה שבועות ואת גומרת את החיים שלך. אין מה לעשות, דרגה ארבע, לא יודע, חמש או כמונה, זה במחלה שלא נדע. והיא קיבלה את זה קשה, בחורה צעירה, וכל יום הייתה מתמרמרת לו. למה השם מחפש את הצדיקים, את הטובים? חסר את מי לקחת? חסר ערבים? חסר פושעים? מה? זה מה שהשם רוצה? כל יום, כל יום. והוא כאב לו. אמר לה, אמא, אני רוצה להגיד לך משהו. חלמתי חלום בלילה, שאמרו לי, ככה אמרו לו, שהמחלה צריכה לבוא עליו. והוא ימות. אבל בלעל שאמא שלו תשרוד את זה, לכן נתנו את המחלה לאמא שלו. ואמר לה, אמא, אמא תתלונני, זה יחזור לבן שלך. מה את מעדיפה? אני מוכן למות בשבילך, אין לי בעיה. תחליטי מה שאת רוצה. אמר לו, מה ככה אמרו לך באמת? שאתה היית צריך ללכת במקומי, אני מתה בשבילך, בוא עולם תן לי את זה. בוא עולם תודה רבה לך, רק אני, לא רוצה מישהו, לא רוצה מישהו אחר, רק אני. מספר לי, כבר עבר 9 שנים, אמא שלו חיה, עבר המחלה, עבר הכל. כן, הרופא הוא מת, שאמר לו, והיא חיה. 3 שבועות אמר לו. הבנתם למה, מה קרה? היא הייתה בתוך מצר. ופתאום מה היא קיבלה? ככה השם רוצה? זה הכי טוב בשבילי. כי אם אני לא אקבל את זה, הבן שלי יקבל את זה. אז תביא לי את זה. אתה מאמין שהכל מת השם, מיד נגלים. מצר זה לא רק מצר שיש לנו עכשיו מלחמה. כל אחד והמצר הפרטי שלו, מצר בפרנסה, בבריאות, בכל מיני דברים, בעולם אתה יודע מה טוב בשבילי, אני מקבל את הכל באמונה. אומר רבי נחמן, וכשתכלה הכפירה בקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות אמרנו אנחנו, שכל דבר חושבים, אני עושה, אני מבין, אני יודע, שתכלה הדבר הזה, ותתרבה האמונה בעולם, אז יבוא המשיח, כי עיקר הגאולה תלוי באמונה. שמעתם? למה המשיח לא בא? אוי, אנחנו לא מספיק מאמינים בשם. מה אני לא מאמין? בטח שאני מאמין. אם אתה קם בבוקר ולא מצא את המפתחות של הרכב, ואתה רב עם אשתך, עם הילדים, מי נגע במפתח, ואתה משתולל, הופך את הבית, אתה לא בא לאמונה. אם היית בא לאמונה, כל העקבה לטובה, לא אומרים את זה סתם, זה אמת. נגעו, משמיים נגעו. תחפש. בינתיים התעכב את הפורענות שצריכה לבוא עליך, כבר למדנו את זה. נגזר עליך בשעה 9:00, לעבור בצומת מסוימת, יבוא רכב, ידרוס אותך, תמות. ובעולם לא רוצה שתמות. מה עשה? העלים לך את המפתחות. למה? כשיעבור שעה 9:00, עבר הזמן של הגזרה, עבר הגזר דין. בת דינה, בטל דינה. עבר הזמן, בטל הגזרה. העובדיה, עליו השלום, בשוט יובי העומר, חלק י', מספר שהיה, שזוכר פה המבוגרים, היה מבצע אנטבה. מה זה היה מבצע אנטבה? זוכר שלמה? היה מטוס שלנו, חטפו אותו לאוגנדה. ערבים. חטפו אותו, ואמרו תוך 48 שעות, אם לא משחררים כך וכך מחבלים, שוחטים את כל היהודים. היה שם 104 יהודים. שוחטים אותם. אז היה בזמנו ראש הממשלה רבין, ובאו לעובדיה, מה עושים, אז זה. עובדיה אמר להם, משחררים מחבלים תמורת חטופים, כמו היום. למה? כי אם לא תשחרר את המחבלים, אלה ימותו.
המחבלים האלה יעשו פיגועים אחר כך, טוב, אחר כך זה לא עכשיו, עכשיו זה 100% ימותו, 104 איש ימותו. עדיף להציל עכשיו 104 איש, מאשר המחבלים אחרי זה יעשו פיגועים, זה ספק יעשו, ספק לא יעשו. מלכים אחי, על ודאי פיקוח נפש. אבל אמר להם, תגיד להם, שיתחו את זה קצת. אתם מסכימים לעסקה, אבל חכו. לא 48 שעות, חכו. עוד יום, עוד יומיים. נתנו אישור. עוד יום, יומיים, מחכים לכם. מה קרה? צהל עשו מבצע בחסדי שמיים, קראו לזה מבצע יונתן, אח של ביבי היה שם. יונתן ביבי. הוא מת במבצע, אבל הצליחו לשחרר את כל 104 חטופים, הרגו את המחבלים, כותב הרב בתשובה, בת דינה, בטל דינה. מה הפירוש? כיוון שחיכו עוד יום אחרי שהם רצו לחסל את היהודים, התבטל הדין מהיהודים. שמעתם? אם היו באותו זמן 48 שעות סוגרים עסקה, ולא היו מביאים את המחבלים לחטופים, היו הורגים את כל היהודים. בשמה נגזר להם באיזה שעה למות. היום, בשעה כזאת. עבר היום ולא נהרגו, עבר הדין, בטל הדין. שמעתם? השתבח שמולד, מתעכב לך משהו, בעולם אתה מעכב לי את זה, ככה שם רוצה. עכשיו, התעכבת בבית, ברוך השם. באת על הדין את האוטו, לא נדלק, עוד יותר שאתה לא נדלק. הכל בסדר. אה? כן, נכון? הבנתם רבותיי? בא תלמידו של רבי נחמן ברסלב, רבי נתן, כותב בליקוטי הלכות. תשמעו טוב, זה גדולי עולם. באמת, כשכתוב באמת, מה זה באמת? זה שבועה. האמת זה שבועה. אני נשבע לך, אומר הרב. אם היו הכל שומעים לכל הצדיקים של האמת, צדיקי האמת, ללכת בדרך הזאת של תודה והודאה, להאמין תמיד בהשם יתברך, שהכל לטובה. תמיד מודה לקדוש ברוך הוא על הטוב ועל הרע. תודה רבה לך השם על ההפסדים. תודה רבה לך השם שאני לא מרגיש טוב. תודה רבה לך השם שזרקו את הבן שלי מהבית ספר. תודה רבה לשם. עושים לנו בלגן במדינה. תודה רבה, אתה עושה את זה בעולם. אם היו בני האדם באמת מאמינים, תמיד בהשם יתברך, שהכל לטובה, ונותנים שבח והודעה תמיד, בין בטוב, בין ברע, כמו שכתוב בתהילים. מה כתוב בתהילים? באלוהים, ההלל דבר. אלוהים זה דין. שבא עליי מידת הדין, באלוהים, ההלל דבר. אני מודה לך ברור, אני מהלל אותך. באדוני, ההלל דבר. זה שם השם, חסד. חסד, דין, אני מהלל אותך, הקדוש ברוך הוא. אם היינו עושים את זה, תראו את המילים. בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי. וכבר הייתה גאולה שלמה. בוודאי, אני מפתיע לך אומר הרב, היינו נגלים מזמן, כל הגלות מזמן היו נגמרים. בית המקדש היה נבנה, משיח מגיע, אין חולים, אין פצועים, אין שבועים. מה חסר לנו? תודה והודעה, גם על הדברים הלא טובים. לא חוכמה להודות לשם על הדברים הטובים. חוכמה להודות לשם על הדברים הלא טובים. בעולם נתת לי משהו, תודה רבה לך. ירדת במדרגות, החלקת על הפרצוף? קודם כל, תודה רבה לך השם. ואתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי, לא השכן עם מחשמו, זרק קליפת בננה, חכה מה אני אעשה, נסתכל במצלמות, מי זה? מי זה זרק את הבננה? מה אתה מאשים אותו בכלל? אתה הבעיה, לא הוא הבעיה, הוא לא הבעיה בכלל פה, הוא לא קשור לתמונה. אתה הבעיה, הוא היה השליח לעשות לך את הבעיה, וזהו. למדנו כבר הבעיה, שתבות, בורא עולם מסדר הכל. הכל בורא עולם, זה לא קשור לשכן בכלל. אנחנו רק צריכים להאמין, בהשגחה בקדוש ברוך הוא. אם היה לנו את זה, הכל היה מסתדר. מה חסר לנו? אמונה. תראו, אנחנו נמצאים בחורבן, זמן חורבן, נכון? עכשיו זה זמן שמתחילים חודש אב, זכר לחורבן בית המקדש. ממה התחיל החורבן? בואו תשמעו מה הגמרא מספרת. הגמרא אומרת, הייתה עיר שקראו לה ביתר. ביתר יותר נכון, אבל נקרא לזה ביתר. ביתר, היו להם שם אנשים חזקים, גיבורים, יום אחד נכנס לשם הכרכרה של המלך. לא של המלך עצמו, של השליחים של המלך. באמצע הדרך, מה קרה לכרכרה? היה גלגל של הכרכרה, נשבר הגלגל. כשהם רוצים להשיך את הדרך, צריך לשים גלגל. זה לא כמו היום, תלך פנצ'ר מאחר, שים גלגל. זה גלגל מעץ. מה עשו? היה מנהג אצלם בעיר ביתר, נולד ילד,

שותלים עץ ארז ומחכים ליום החתונה שלו. ביום החתונה חותכים את העץ הזה, עושים מזה חופה. קרשים, חופה, משהו יפה מהעץ ארז. באו השומרים של המלך, רצו לקחת עץ לעשות גלגל, העגלה. מה עשו? חתכו עץ אחד מאלה של היהודים. כתוב על זה נגיד, דוד ויצמן. כתוב. זה העץ של דוד ויצמן, שיגדל, עושים מזה חופה. חתכו את העץ, עשו מזה גלגל. באו משפחת ויצמן, ראו מה עשו לעץ של דוד. מה עשו? קפצו עליהם, נתנו להם מכות, שלחו אותם חזרה לרומא. באו, סיפרו את זה למלך. ראית היהודים, פיצטו אותנו, תראה מה עשו לנו. מה לקחנו סך הכל עץ? נתקענו בלי גלגל. שמע את זה המלך, מה עשה? בא אליהם עם כל החיילים שלו, עשה מצור על ביתר. בביתר היה איש אחד, קראו לו בר כוכבה, רפאל. בר כוכבה היה גיבור, היה עומד על החומה, כל אבן שזורקים, בלסטראות, 200 קילו, 300 קילו, היה תופס את זה, מעיף בחזרה. גיבור עצום. כל החיילים שלו היו גיבורים. כל מי שמסוגל לחתוך את הבון שלו עם השיניים ככה, לחתוך, מתקבל לצבא שלו. אם אתה לא מסוגל להוריד אצבע, אתה לא גיבור. כמה כאלה היו לו? 200 אלף. קרוטי אצבע. גיבורים, בוא נראה פה מישהו מוציא את הציפורן, לא את האצבע. בוא, תוציא ציפורן, בוא נראה אותך. אצבע, חותכים, בשר חי, בלי הרדמה. ככה. גיבורים. באו חכמי ישראל, אמרו לו, מה אתה עושה? כל ישראל, אתה עושה אותם בעלי מומים? מה זה? זה נכות. אז איך אני אבחר חיילים, הוא שואל אותם. אמרו לו, כל מי שמסוגל לרכב על סוס, ותוך כדי דהירה לעקור עץ ארז, זה גיבור, קח אותו לצבא שלך. שמעת מה זה? תוך כדי דהירה לעקור עץ ארז. בוא נראה אותך פה תולש את העץ הדסים. בוא, כן. עץ ארז תוך כדי דהירה. כמה כאלה היה לו? 200 אלף. 200 אלף קרוטי אצבע, 200 אלף עוקרים עצים. צבא כזה, אם היה לנו היום, אתה עוקר את ה... הצילו את העיניים שלו לערבי. נכון? גיבורים. אבל זה, כולם חשבו שהם הגיבורים. הם מנצחים, בר כוכבה הוא הגיבור. רבותינו מספרים, זה לא הוא, זה לא הם. היה שם בפנים את המנוע. מי היה המנוע שמתפקד את כל המערכת? רבי אלעזר המודעי קראו לו. רבי אלעזר המודעי היה יושב עוסק בתורה, מתפלל, צם, כדי שעם ישראל יצליחו לנצח במלחמה. בזכות זה לא יצליחו לכבוש אותם. נלחמים, נלחמים, והוא מחסל אותם מלמעלה, וכולם אומרים לו, פשוט, זה גיבור, זה גיבור. כמעט המלך נכנע, חזר, רצה לחזור בחזרה, היה שם אחד מומר, קוטי אחד, אמר לאדוני המלך, אני יודע מאיפה בא הכוח, זה לא החיילים, זה לא המפקד שלהם, יש בפנים רב אחד, אני אגיע אליו, אם אני מגיע אליו, אנחנו כבשנו את העיר. אמר לו, כנס. נכנס דרך כל מיני מנהרות, ביופים, הגיע לרבי אלעזר המודעי והתחיל לדבר איתו. הוא לא שומע אותו בכלל הרב, לא דיבר איתו כלום, אבל הוא עשה את עצמו מדבר איתו. אחרי שסיים, בא ללכת, קפצו עליו יהודי, אמרו לו, תגיד לי, מה דיברת עם הרב? אמר להם, אם אני אספר לך מה דיברתי איתו, המלך שלי יהרוג אותי. הוא גילה לי דברים סודיים. ואם אני לא אגלה לכם, אתם תהרגו אותי. עדיף שהמלך שלי יהרוג אותי, מאשר אתם תהרגו אותי. אז אני מגלה לכם. הוא סיפר לי איך נכנסים לעיר, איך פורצים את החומה, איך כובשים את המקום. סיפר לי הכל. שמעו את זה, האמינו. מותר להאמין או אסור להאמין? לשון הרע. אסור להאמין. מדבר לשון הרע על הרב. הלכו לבר כוכבה, אמרו לו, דוד שלך, הוא היה דוד שלו, דוד שלך, רבי אלעזר המודעי, משתף פעולה עם האויב, משת"פ. הוא הלך אליו, אמר לו, דוד, תגיד לי, מה דיברת שם איתו? אמר לו, עם מי? מה? הוא לא עשה כלום, הרב. בר כוכבה היה רשע. כן, תשמע. בוא תשמע, מה הוא עשה, איזה רשע הוא היה, אולי הצדיק, בר כוכבה הזה. הוא בא אליו, אמר לו, מה דיברת? אמר לו, מה דיברתי? כלום?
אמר לו, אתה כן דיברת?

דיברת, אבל לא דיברתי. נתן לו בעיטה, הרג אותו. הרג אותו. אחרי שהרג אותו, יצא בת קול ואמרה, אתה סימת את עיניהם של ישראל, הוצאת להם את העיניים. הוא היה העיניים של עם ישראל. הוא היה מוח, הוא היה מנוע. הרגת אותו, נגמר הסיפור. נכנס בשירותים, בא נחש, הרג אותו על המקום, את בר כוכבה, ואז פרצו את החומה, נכנסו בפנים, ואז מה קרה? תשמעו מה קרה. זה רק מתחיל הסיפור. והיו הרומאים הורגים בהם והולכים, עד ששקע הסוס בדם עד חותמו. שמעתם? כמה דם שחטו שם? הסוס שלהם היה הולך, מגיע לו הדם עד האף של הסוס. כמה דם? נערות של דם. והיה אדם מגלגל סלעים במשקל 40 סאה. 40 סאה זה בערך למעלה מ-500 ליטר. 500 קילו. אבן, להוזיז אותה עם דם. אתם יודעים כמה דם צריך כדי להוזיז אבן כזאת? סלעים של 500 ליטר, להוזיז אותם? כמה דם נשפך שם? עד שהלך אדם בים ברוחב 4 קילומטר. אם מסתכלים בים, רואים 4 קילומטר דם. בים, במים. ואם תאמר שביתר הייתה קרובה לים, בגלל זה זה היה כזה קרוב, אז היה 4 קילומטר של דם, רחוקה מן הים 40 קילומטר. זאת אומרת, היה דם שנשפך מביתר וזרם 40 קילומטר עד לים, ובתוך הים עוד 4 קילומטר של דם. זה כמה דם? אפשר להסביר את זה בכלל. על מה כל זה? על מה כל זה? חתכו לו את העץ שכתוב שם דוד ויצמן. אתה תחתוך את העץ שלי? אתה תיכנס לגינה שלי, תיקר בלי רשות עץ, אני אראה לך מה זה. הלך אתה לו מכות, תראה מה קרה. כמה נשחטו על העץ הזה. הוא רב איתו על חנייה, לקחת החנייה, חכה מה אני אעשה לך. הולך, דבר, צועק, בלגן, שבע אחים. מרפסת, שטח, אותו דבר. וזה לא נגמר. רבותינו ממשיכים. רבן שמעון מגמליאל אומר, תשמעו טוב, 500 בתי סופרים היו בביתר, בתי ספר. 500 בתי ספר. הקטן שבהם לא היה פחות מ-500 תינוקות. שמעתם? בצבע הכי קטן, 500 תינוקות. כפול 500, כמה זה? 250 אלף, לא? 250 אלף ילדים בבתי ספר. והיו אומרים, הילדים האלה הצדיקים, היו לומדים תורה, אם יבואו אסונים עלינו, בכלי הכתיבה אנו יוצאים עליהם ומנקרים את עיניהם. עם העיפרון שלנו נצא, נוציא להם את העיניים לערבים האלה. אנחנו לומדים תורה, מי שלומד תורה לא מפחד מכלום. 250 ילדים, 50 אלף ילדים, לא מפחדים מערבים, לא מחבלים, עם העיפרונות נוציא להם את העיניים. זה היה לפני החורבן של ביתר. כשנכנסו האויבים לתוך ביתר, כיוון שגרמו אבונות, היו כורחים כל אחד ואחד בספרו, ושורפים אותו. שמעתם? לוקחים את הספר שלו שהוא לומד, עוטפים את הילד, מדליקים, שורפים את הילד הזה. 250 אלף ילדים בתלמוד תורה, נשרפו. על מה? על העץ שחתכו להוא בגינה, סבא לגן. לא נגמר. אחרי שגמרו לחשוד את כולם, כרם היה לאדריאנוס הרשע. זה היה המקיסר ששחט את כל היהודים האלה. היה לו כרם, כמה היה הקוטר של הכרם הזה? 18 מיל על 18, כל מיל זה קילומטר. 18 קילומטר על 18 קילומטר, היה לו שדות. מה הוא עשה עם הגופות של היהודים? לקח את הגופות של היהודים, עשה מהן גדרות, שם אותם ככה בטון גדר, להקיף 18 קילומטר על 18 קילומטר, בגופות של היהודים. כמה שנים ככה היה הגופות? 7 שנים. קרה נס. לא הסריחו. ועוד נס, שלא אכלו אותם הציפורים, העופות, נשרים, כל מיני בעלי חיים. לכן, ברכה רביעית של ברכת המזון, מה אנחנו מברכים? הטוב והמתים. אחרי 7 שנים, בעולם רחם עליהם, ניתנה רשות לקבור אותם. הטוב שלא הסריחו, והמתים שבסוף ניתנו לקבורה, אפשר לקבור אותם. 7 שנים ביזיון לאנשים מושפלים ככה, כמו גדר, עומדים ככה, למה? על חנייה. תראה איזה חורבן השם האחר. מה היחס אליהם? אמונה. אם הוא עקר לך את העץ, תדע לך, היה צריך לעקור פה עם שלם. השם אמר, נעקור עץ,
כי האדם

השדה, העץ הזה ילך כפרה על כל עם ישראל, ונגמר, מבטלים את הגזרה. אתה לא מוותר על החנייה, לא מוותר על העץ, אין בעיה, יבוא משהו אחר. הכל תלוי בך. אם אדם יודע לוותר על באמת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אשריך, זכית. הכל מסתדר לך בחיים, לא יודעים לוותר, נהיה בלגן. ולמה נחרבה ביתר בצורה כזאת, מה קרה? חוץ מזה, מה קדם לזה? תשמעו אותו. ביתר היו אנשים רמאים, נוכלים. מה היו עושים? היה אחד, סליחה, ירושלים, היו שם אנשים נוכלים, בירושלים. ביתר היו אנשים טובים. מה היו עושים אנשי ביתר? היו עולים לירושלים, ורואים שם איזה ירושלמי אחד, ירושלמי רואה אותו, אומר לו, שמעתי שאתה מוכר את השדה שלך, אתה מוכר את הבית שלך. אומר לו, ההוא מביתר, אומר לו, אני לא מוכר כלום. לא, לא, אל תדאג, אנחנו נשלם לך את הכל, והוא מדבר בכל רם, שאנשים ישמעו גם יוסי. כל השכנים שומעים, כולם שומעים, הוא מביא גם עדים. אני אשלם לך את כל מה שאתה צריך על הדירה, הנה בוא נחתום פה, והוא אומר לו, חביבי, אתה מדבר לקיות, אני לא מוכר כלום. את מה שזה מביתר מדבר, אף אחד לא שומע. כולם חושבים שזה מביתר, מוכר את השדה שלו למי? לאום ירושלים. והיה לוקח את זה, את השטר, איך קוראים להם? מנהל מקרקעי ישראל, כן? שולח להם את זה, תעבירו לזה בטאבו, נס, כן? בשבילי, זה נהיה שלי. מעבירים לו את זה. חושבים שבאמת הוא מכר לו את השדה, ההוא מביתר. ההוא מביתר סיים להיות בירושלים אחרי שעלה לרגל, מה היה עושה? חוזר וחוזרה לביתר. מגיע לביתר, בא להיכנס לשדה שלו, לבית שלו, רואה שם שומרים. סליחה, אומר להם, אני רוצה להיכנס לבית. אמרו לו, זה לא שלך? הנה, רפאל חתום, השטח המתווך, מנהל מקרקעי ישראל, מה עוד? מה אמרת? נסח. חתום פה שאתה מכרת. לא מכרתי. חביבי, רשום פה שאתה חתם, אתה מכרת. חתום. זה מזויף. שהוא מזויף. באים שוטרים, מעיפים אותו, נגמר. מה היו עושים אנשי ביתר? מה היו עושים? לקחו לו את הבית. מה עושים? מקללים את תושבי ירושלים. הלוואי שיישרפו, הלוואי שימותו, הלוואי שהשם יעניש אותם. מה קרה בסוף? נשרפה ירושלים. מה עשו אנשי ביתר שנשרפה ירושלים? אתם יודעים מה היו עושים? תראו מה הגמרא אומרת, מדרש, זה בירושלמי. היו מדליקים נרות של שמחה לאחר חומבן בית המקדש. מדליקים נרות, עושים קריוקי, איזה יופי, נשרף בית המקדש, נשרפה ירושלים, שישרף להם החיים. על מה? הוא לקח לי את הבית שלי, השם יקר לו את החיים שלו. היו שמחים. אמר הקדוש, ואתם שמחים שהאויבים שלכם, ישראלים, כמוכם, מתים, שרופים, אני אראה לך מה זה. הביא עליהם את ארדנוס קיסר, שחט אותם, שרף אותם, שם אותם גדרות, 7 שנים, על מה? שמחת שהסונה שלך נפל. אבל הוא פגע בי, הוא לקח לי את הדירה, נשארתי בלי דירה בגללו. מה למדנו? למה הגלות הגיע? מה חסר? אמונה. מה חסר? תודה והודעה על הדברים הרעים, לא הדברים הטובים. השם לקח את הדירה, ברוך השם לא לקח אותך. זרקו אותך מהבית. בא אליי מישהו שבוע שעבר, רב תתפלל, יש לנו משפט מסובך, יוסי, תראה מה קרה, אבא שלו מבוגר, פרסי, לא מבין טוב שפה, לא יודע, אחד מהמשפחה בא, החתים אותו על איזה מסמך, שכל הדירה שייכת לו. יש לו בית גדול, פואר, החתים אותו מסמך, לקח לו את הדירה. באו כל הילדים, מה עושים? מה בלגן? בלגן. אם תצא זכאי ותקבל את הדירה, הנה מה טוב. אם לא, מה עושים? איציק, מה עושים? השם נתן, השם לקח, ושם השם מבורך. במקום לקחת אותך על הקבר, לקחו לך את הדירה, ברוך השם, אני חי ונושם. ככה צריך להאמין, רבותיי. ואם אני מקלל אותו, שילך לתרופות, שהשם יעניש אותו, שיזכה לראות יום אחד טוב, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא תזכה גם אתה לראות טוב. הנה, כמו באנשי ביתר, קיללו את תושבי ירושלים שהזיקו להם, מי קיבל יותר עונש, הם קיבלו יותר מהם. לא מקללים, מאמין בהשם יתברך, ככה שם רוצה. מי מחריב את בית המקדש? מי פוגע בנו? בעולם דרך האויבים שלנו. הגמרא מספרת סיפור על החורבן. מסרת סנהדרין, בדף צדיק ו', הגמרא אומרת, הגיע נבוכדנצר מלך בבל, רצה להחריב את בית המקדש. שלח את מי? נבוזראדן, שר הטבחים שלו, שר הטובחים, היה טובח.
מטען

300 פרדות של פטישי ברזל שלח נבוכדנצר לנבוזראדן כדי לפרוץ בהם את שערי ירושלים. 300 פרדות מלאים בגרזינים, לא גרזינים לעצים, גרזינים לשבור אבנים של ירושלמיות. לך תשבור, פרק את החומה, נכנסים לכבוש את העיר. מה הוא עושה? באו כל הגיבורים שלהם הגרזינים, מתחילים לנפץ את החומה של ירושלים. כולם נשברו על שער אחד של ירושלים, ולא הועיל כלום. לא הרגישו בכלל שהחומה זזה. שער אחד ניסו לשבור, כמה שערים יש שם? שער שכם, שער השפוט, שער הריות, שער זה, נכון? שער אחד לא הצליחו לשבור עם הגרזינים. כמה גרזינים נשאר לו? אחד אחרון. רצה נבוכדנצר לחזור לבבל. אמר, מסתפינה, דלא לעבדו בי, כי איך ידעבדו בסנחריב שנהרג כל חילו? אני מפחד שלא יעשה לי הקדוש ברוך כמו שעשה לסנחריב. סנחריב בא עם כמה חיילים? 185,000 מפקדים. לכל מפקד, 2,000 חיילים. כמה זה ביחד? 370 מיליון, נכון? משהו כזה. 370 מיליון חיילים הוא בא. עם כמה הוא חזר? כלום. רק הוא ושתי בניו. ובדרך הילדים שלו גם שחטו אותו. כל החיילים מתו. איך מתו? בלילה הקדוש ברוך הוא הוציא את מלאך, מלאך השם, יש כמה שירים, שחה להם את הנשמה, בבוקר כולם גרים מתים. אמר אני פחד שהאלוקים של היהודים לא יעשה לי כמו שעשה לסנחריב. תראה מה זה, נעשה לשבור את החומה, לא הולך, בא לחזור. יצא בת קול ואמרה, מה אמרה? הגיע הזמן שיחרב המקדש בו ביום. הגיע התאריך, היום זה, איזה יום זה היה? 9 באב. לפני כך וכך שנים עם ישראל בחו בחייה של חינם עם המרגלים, התבחיינו בעולם, אתה עושה לנו לא טוב בחיים, אתה רוצה להרוג אותנו, בחו בחייה של חינם, הגיע תאריך 9 באב, היום תשבור את החומה. אתמול זה היה 7 באב, לפני כן זין, זה עוד לא הגיע הזמן, בגלל זה לא הצלחת לשבור את החומה. היום זה התאריך, 9 באב, שבור. לקחת הגרזן, לא מהצד אחד, מהצד השני, העבה, נתן מכה בחומה, מה קרה? כל החומה נפלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא אתה שובר, זה לא אתה מחריב, זה לא אתה שורף, זה כבר נשרף מלמעלה, זה כבר נחרב מלמעלה, הנה ראית, ניסית עם כל הגרזינים שלך, לא הצלחת. באת עם גרזן אפור, נתת מכה, הכל נשבר. למה? הכל מלמעלה. הגזירה נגזרה עלינו. מי יעשה אותה? מי שבעולם בחר בו לעשות את הגזירה, יעשה. אבל זה לא הוא, זה מלמעלה השם גזר, שככה וככה יהיה. אז אם בחומה בית המקדש זה ככה, בעולם החריב את הבית שלו, על ידי שליחים מסוימים שהוא רצה, אז אם אדם נחרב לבית שלו בצורה מסוימת, לקחו לו נכסים, עקצו אותו בכסף, מי עשה את זה? ההוא, בעולם שלח את ההוא, שיעשה לך את זה. מה תפקידך? מה תפקידך באמת? אם אתה יהודי מאמין, מה התפקיד שלך לעשות? הרי אני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס וקנית אותי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי. מוחל לו. למה אתה מוחל לו, שלמה? כי אם הוא לא יבוא, בטח זה קשה, קשה מאוד. אבל צריך להאמין, אם הוא לא יבוא, נהיה עני, אבל נהיה בריא. ויש עשיר עם מחלות. אז בעולם לקח לו את הכסף, ונתן לו בריאות, ויש אחד השם לקח לו את הבריאות, והביא לו כסף, שיוכל לטפל בעצמו. מה עדיף? רבי זושעיה אומר, בעולם, תודה רבה לך שאני רעב. אין לי מה לאכול בבית, אז תודה רבה לך שאני מרגיש שאני רעב. יש כאלה, יש להם מלא מה לאכול בבית, אבל הוא לא מרגיש שהוא רעב. למה הוא לא מרגיש? כי הוא חולה. יש משפט שלמה היקר, שתהיה בריא, משפט חזק. כשאתה בריא, יש לך אלפי חלומות. ושאדם חולה, יש לו רק חלום אחד. מה החלום? להיות בריא. מבין? שאדם בריא, וואלה, אני דובאי, וטיסו, וטייל, ואני אקנה, פתאום הרופא מודיע לו, ידידי וחביבי, גינים לו משהו, עצם בלתי מזוהה אצלך. וואי, וואי, וואי, וואי, אשתי לא רוצה דובאי, ולא רוצה כלום. רק רוצה להיות בריא, זהו. הבנת? אז בעולם לפעמים לוקח לאדם משהו מסוים. מפריד אותו מאיזה נכסים,
מאיזה משרה מסוימת.

באמת, קשה, נכון, אבל ברוך השם אתה חי ונושם, לכן זה מה שאמר רבי נחמן, כל הגלויות חיסרון באמונה, גלות זה לא רק עוד הפעם חורבן בית המקדש, גלות הגלו אותך מהבית פתאום, מפנים אותך מהדירה, אתה עובר למקום יותר קטן, אתה מפנה את העיר, הולך לעיר אחרת, זה גם גלות, עבדת מקום מסוים, פתאום באים עודים לך, תפנה את המקום, מה? אני פה 30 שנה, תפנה את המקום, אנחנו עושים פה עכשיו בניין גורד שחקים, אז איפה אני אלך? חפש מקום אחר. זה גלות. כל הגלויות, חיסרון באמונה. אם אתה לוקח את זה באמונה, ברוך השם, תודה רבה לך השם, שפינו אותי מפה, ולא פונו אותי לבית לוינשטיין. ברוך השם. אבל מי שחי בלי אמונה מתרעם, למה במדינה הזאת וגנבים, וזה, מתחיל. נפתח את הפה של השם עליהם. האמונה רבותיי. בעל התניא, רבי זלמא מלאדי, יוסי, אתה חבדניק, נכון? חבדניק אתה, נכון? רבי זלמן מלאדי היה האדמו"ר הראשון של חבד. הוא שואל שאלה. למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? מה הוא עשה? הוא צודק שהוא כועס. בן אדם לא כועס סתם, נכון? איך מישהו אמר לי פעם, אני לא מתעצבן עד שלא מעצבנים אותי. ברור, אף אחד לא מתעצבן סתם, מפגר, מפגר הרב עם עצמו. אז אם הוא כועס, למה הוא עובד עבודה זרה? דרך אגב, משה רבנו עליו השלום, כעס, פרשת השבוע הוא כעס, הוא שלח קודם כל חיילים למדיין, להרוג את כל המדיינים. למה? כי המדיינים האלה החטאו את עם ישראל עם הבנות שלהם, הפקירו את הבנות שלהם, בנות מדיין, להחטיא את עם ישראל, בגללה מתו 170 אלף איש ומעלה, בגלל הפריצות והעריות שלהם. אז הוא שלח אותם להרוג את המדיינים, באו החיילים, הביאו שבויות, מה הביאו שבויות? איזה שבויות הביאו? מדייניות, אלה שהחטאו את עם ישראל, הביאו אותם בשבי. משה רבן אומר להם, מה עשיתם? הם הרגו את עם ישראל, החטאו את עם ישראל, הבאתם אותם? ויקצוף משה על פיקודי חיל. המפקדים, מה אתם עושים? החייתם כל נקבה? אחר כך שאלו אותו רבנו, אתה צודק, אנחנו נחסל את כל אלה שיעשו בלגן. יש לנו שאלה בהלכה. יש פה כלים שהבאנו מהמדיינים, שיפודים, סירים, כל מיני כלי אכילה, מה עושים איתם? אבל זה ככה, מה עושים איתם באמת? רבנו, אנחנו שואלים אותה, אתה שואל אותנו? אמר להם, שכחתי. רבנו, מה שכחת? משה רבנו זה לא תגיד השם מפה. משה רבנו, מה שכחת? שכחתי. אומרת, מה בסדר, פסחים, דף סמרבב? כל מי שכועס עם תלמיד חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. הלך השכל, נגמר, אין שכל. בא אל עזר הכהן, הבן של אהרון, ואמר להם, תהלכות, כל מה שהשתמשו באש צריך ליבון, מה שהשתמשו במים צריך הגעלת כלים, ואחרי צריך להדביל את הכלי גם במים של מי נידה, מקווה, כי זה תוצרת חוץ, דיני טהרת כלים, למדו מלעזר הכהן. משה רבנו שכח את ההלכה, למה? כי הוא כעס. רבותינו אומרים, נכדו של משה רבנו, קראו לו מיכה. מה עשה מיכה? פסל, עבודה זרה. למה הנכד של משה עבד עבודה זרה? כי כל הכועס, כי היא לא עובד עבודה זרה. אז הביאו לו נכד שעובד עבודה זרה. מה זה זה? למה? מה כזה חמור כעס שזה כמו עובד עבודה זרה? כך שואל רבי זלמא מלאדי. אומר הרב, תשמעו טוב את המילים. מפני שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת, לא היה בכעס כלל. אם אתה מאמין שהוא חוסם אותך כי השם רוצה שיחסום אותך עכשיו, למה? כי יש לו סיבות שלו לבורא העולם, לא היית כועס עליו. למה אתה כועס עליו? כי אתה ברגע זה לא מאמין שיש בורא לעולם, נגמר. אתה בא להתקלח ערב שבת, אין מים חמים. למה אתה מתעצבן על הילדים ועל אשתך? למה? כי אתה לא מאמין שבורא עולם שלח אותם לגמול לך את המים. אתה מתחיל לכפור בקדוש ברוך הוא, זה נקרא עובד עבודה זרה. כאילו היה מאמין שמת השם אתה זאת, לא היה בכעס כלל. שמעתם? אז אם אני כועס, מה אני? תקבל תעודה. אתאיסט. אני לא, מה, התנחתי תפילין, ציצית, אתה אתאיסט, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כועס. ממשיך הרב, הוא שואל שאלה. רגע, דקה.

מה, אתה רוצה להגיד לי שההוא עכשיו שבא כילל אותי זה השם שלח אותו? מה, השם שולח מישהו שיעשה עבירות? לך תבייש אותו ברבים. השם שולח מישהו שיעשה עבירות? אין שולח את דבר עבירה. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, או מכהו, או מזיק ממונו, ומתחייב בדיני האדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו. הנה, אם באמת זה היה משמיים, למה מי שפגע בי מענישים אותו? מי שהרג מישהו, מה עושים לו? הורגים אותו. למה הורגים אותו? זה משמיים. למה הורגים אותו? אומר הרב, אף על פי כן, על הניזק כבר נגזר מן השמיים. זאת אומרת, אם מישהו ניזק על ידי מישהו, זה נגזר מהשמיים שהוא ינזק. מי יזיק אותו? זה כבר בחירה של בן אדם. או אתה, או מישהו אחר, אבל זה נגזר עליו שינזק. הוא יקבל את העונש כי הוא בחר להיות הבן אדם הרע. אבל זה שהזיקו לו, זה משמיים, ככה שמועצה. לפני שאני אמשיך. כן, הוא בחר להיות רע. הוא בחר להיות צוח. בוודאי. הוא החליט, אני מאפיונר. אני לא בן אדם רגיל. כן, פעם מישהו ראיתי אותו, נתן סתירה למישהו אחר. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר, תשמע, אני עבריין. העבריין מדבר רק עם ידיים. אתה מבין? זה ככה, עבריינים. איך הוא יהיה עבריין? מדבר יפה? להיות עבריין, צריך להרים ידיים. זה ככה. היה אחד, זה סיפר הרב גואל אל קריף. סיפור שהיה לא מזמן. יהודי אחד הגיע לבנק. יש בנקים, אני לא מבין בזה הרבה, רוצים להעביר כספים מפה למדינה אחרת. איפה זה? בנק לאומי? בינלאומי, בנק בינלאומי. איפה יש, תהיה בריא, אתה בלי עין, הרב בקי מכל השטרות. כן, שתהיה בריא. בינלאומי. צדיק, הוא מתווך. הגיע עם סכום גדול, כמה מאות אלפי שקלים, להעביר את זה לחמיף שנמצא במקסיקו. הוא בא לשם, הגיע לפקידה, אומר לה, תעביר לי את הכסף, משתדלת ככה להעביר, לעשות שעה העברה, לא הולך, במחשב לא עובר. לא עובר, לא עובר, 5 דקות, 10 דקות, אנשים מחכים, היא הפקידה היחידה שם. קרא למנהל, בא המנהל, אומר לה, מה קורה, למה, אנשים מחכים? לא, לא עובר, החשבון שלו לא עובר, תקלה בחשבון שלו. אז הוא בא אליו, אומר לו, סליחה, תמתין כמה דקות, בינתיים נפנה את האנשים שמאחוריך, אחרי זה נשב איתך. מה שטויות האלה, אומר לו, מה, אני מחכה פה כמו כולם, הם יחכו. אומר לו, כן, אבל זה לא עובד, יש תקלה. תראה לחבות את המחשב, להדליק מחדש, לטפל בתקלה. הוא התחיל לפתוח את הפה, אתה מנהל אתה, אתה? אתה צריך לשים סמלה אתה בכלל. אתה גבר אתה? מי שם אותך פה בכלל? אני אדאג שיפטרו אותך מפה אתה. מי אתה בכלל? פתח את הפה שלו, וואי וואי. הוא אומר לו, תירגע נשאר, אנחנו מטפלים בך. שום דבר, אתה אפס אתה. מאז שבאת לפה נהיה תקלות. אתה תראה מה אני אעשה לך עוד. והוא לא מפסיק לדבר, והוא שותק. אומר לה, טוב, תנסי עוד הפעם. מנסים, מנסים, מנסים. לא הולך. לא הולך. אמר לו, אדוני, לא הולך, סליחה. המנהל אומר לו, לא הולך. לא הולך, אני הוליך אותך עוד לכלא. אתה תראה, אני עד שלא יוציא אותך מפה, לא אלך לישון בלילה. אתה תראה מה אני אעשה לך. ביזה אותו, השפיל אותו, אומר הבן אדם הזה, בחיים לא ירגיש כזה מושפל. עוד ליד האנשים, ליד הקליינטים, ליד הפועלים שלו. מנהל. הלך ההוא, עצבני, והוא ישב, התחיל לפקוד, המנהל הזה. התחיל לפקוד, שפך את דמו. בא אליו אחת הפקידות, אמרה לו, תעשה לי טובה. כבר 10 שנים אין לילדים. היא שמעה את הסגולה המפורסמת, שאמרה חיים קניבסקי, שמי שמביישים אותו והוא מברך, אז הברכה שלו תופסת. תברך אותי שיהיה לי ילדים. אמר לי, רצון מסעודה בזיזיונות שבזאתי, תזכי השנה לבן. ותגיד שאתה מוחה לו. מה מוחה לו? מוחה לו. להוא? מוחה לו? כן, אם זה לא תופס. אמר לה, דעת מה, בשבילך אני מוחה לו, שיהיה בריא, שמשמור אותו, כל הברכות והישועות. למחרת בבוקר, מי מגיע? ההוא. המנהל ראה אותו, וואי וואי, נהיה לו מסך שחור, וואי וואי וואי, מה עכשיו, מה? הוא בא, התחיל לחבק את המנהל, מנשק אותו, מרים אותו, מה? אמר לו, מה יש לך תגיד לי? אמר לו, אתה לא יודע איזה נס קרה לי. מה קרה? באותו יום, במקסיקו, היה רעידת אדמה. כל הבנקים קרסו, הכל קרס, הכל הלך, כל מי שהיה לו כספים בחשבון, הכל הלך. כלום לא נשאר.

מה אתה מקלל? זה מה שאומר הרב, מי שבא על אמונה לא כועס. אם אתה כועס, איבדת את האמונה. ברח לך הסוס, נשארת עכשיו בלי כלום. אמונה, רבותיי. בדיוק, נכון? זה שמבזה אותך, מה צריך לעשות לו? שק אותו, תת לו מתנה, מוחה לך בלב שלם. זה לא קל. זה הכי קשה שבעולם. אבל מי שעושה את זה, זוכר להיות צדיק. צדיק זה אחד שיודע לברך על הרעה, כמו על הטובה. למדנו. כוס ישועות עשה, ובשם השם יקרא. צרה והגון אמצא, ובשם השם יקרא. תמיד הוא מרים כוס ישועות לקדוש ברוך הוא. שאדם עומד להתפעל לקדוש ברוך הוא. קודם כל צריך להרגיש דבר אחד ראשון, בעולם אוהב אותנו הכי הרבה בעולם. אין דבר שיגרום לבעולם לשנוא את עם ישראל. אין דבר כזה. המדרש אומר, שנחרב בית המקדש, מה קרה? ככה מובא בגמרא, מסכת יומא נ"ד. תשמעו טוב. בשעה שנכנסו האויבים להיכל, די, שרפו את בית המקדש, נכנסו להיכל, איפה? לקודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? ארון הברית. ומה על ארון הברית מה יש? את הכרובים. כרובים זה תינוקות שנמצאים מעל גבי ארון הברית. תינוקות, שתי תינוקות. ראו הכרובים מחובקים זה עם זה. שתי התינוקות מחובקים, זה היה תינוקות מזהב. מחובקים אחד עם השני. מתי הקורא שמים מחובקים אחד עם השני? כשהיה אהבה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ליבבתיני אחותי קלה. כל חיבוקים, חיבוקים. כשהיה כעס על עם ישראל, מה היה קורה לתינוקות האלה? הם מסתובבים גב לגב, ברוגז. ברוגז. בזמן החורבן, מה הם רואים, הגויים? תינוקות מחובקים אחד עם השני. שואל האדמו"ר מסלונים, ולכאורה תמוה מאוד, שהרי דבר זה מורה על גודל אהבת השם לישראל, כמו שאמרו בגמרא, בזמן שישראל עושים מצונו של מקום, הקרובים פניהם היא של אחיו, ומחובקים זה עם זה. ובזמן שאין ישראל עושים מצונו של מקום, מה היו עושים? מסתובבים. איך יכול להיות בזמן החורבן, מצאו את התינוקות האלה, מחובקים אחד עם השני, הרי אם היה חורבן, זה אומר שמה היה? כעס על עם ישראל, אם יש כעס, איך הם מחובקים אחד עם השני? ואיך בשעת החורבן של ישראל, לא היו בדרגת עושים רצונו של מקום, היו הקרובים מחובקים זה עם זה. ועוד מדרש פליאה, שואל הרב, כתוב על הפסוק, קרא עליי מועד, שלא היה יום מועד לישראל, כיום שנחרב בית המקדש. שמעתם? לא היה יום שמח לעם ישראל, כמו היום שנחרב בו בית המקדש. תשעה באב היום שמח, הכי שמח, יותר שמח מסוכות, פסח, איך יכול להיות? שמעתם? שאלה או לא? אומר הרב, תשמעו אותו. וזה אני אסיים, תשמעו אותו. יש שתי בחינות של עת רצון. יש עת רצון, כאשר יש למלך בן מוצלח וחכם. יש מלך, יש לו שני ילדים. ילד אחד חכם, ילד טוב, צדיק. מה זה עת רצון? הוא מרוצה. עת רצון. שיש לו תמיד כבוד ממנו, ממעשיו ומחוכמתו. כל תעודה שהילד הזה מגיע, 100. כל מקום שהוא הולך, אתה אבא של זה, איזה ילד יש לך, איזה ילד, זכית. מה קורה לאבא הזה? מרושב, הולך עם ראש למעלה. יש לו עת רצון, מרוצה מעצמו. ויש עוד בחינה של עת רצון, כאשר יש למלך בן מפגר, שאינו מסוגל לעשות כלום, והכל צריך לעשות בשבילו. הרי גם הוא מעורר אצל האבא עת רצון, מאחר שבלעדיו הרי הוא אבוד, שלבד אינו מוצא אצל לנפשו, ומתוך כך מתעוררים עליו רחמי המלך. מה הפירוש? המלך כל הזמן יש לו רצון, מה לעשות לילד הזה? לעזור לו. אז גם יש לו רצון, הוא שמח שהוא עוזר לבן שלו, הוא מקלח אותו, מאכיל אותו, מטפל בו, נהיה לו סיפוק מזה שהוא מטפל בבן שלו, נכון? הראשון עושה לו את רצון בזה שכולם מכבדים אותו, שיש לו בן כזה חכם. השני עושה לו את רצון בזה שהוא מטפל בבן שלו. איפה יש יותר אהבה לאבא, לבן? האם בבן הראשון או בבן השני? בבן השני, למה? כי הוא נקשר לילד יותר, הוא כל היום איתו, הוא כל היום מטפל בו. הוא יודע בלעדה הילד הזה מה? גמור. שם יש יותר לאבא רצון לעזור לבן מאשר בבן החכם. הוא הסתדר גם בלעדיי.

אומר הרב, כשעם ישראל הגיעו לגלות, נחרב הבית, שרפו לנו את ירושלים, השפילו אותנו, מה היינו? בגדר ילדים, מפגרים. בלעדיך בעולם אנחנו לא יכולים לעשות כלום. מה קרה באותה שעה? בעולם התחיל להתאהב בעם ישראל. אני אעזור לכם, אני אדאג לכם, אל תדאגו, אני איתכם, אני הולך איתכם בגלות ביחד. נהיה אהבה לקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כשאנחנו מושפלים, בעולם יותר נדבק בנו. כי אנחנו אומרים לבעולם בלעדיך, אנחנו לא שווים כלום. כשיהודים אומרים לבעולם בלעדיך אני לא שווה כלום, בעולם נדבק בו. שיר השירים, למה קודש קודשים רפאל? למה שיר השירים קודש קודשים? שיר השירים נכתב על בית המקדש, האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, השכינה. מה כתוב בשיר השירים? היכוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעלה, יורידו לי את הבגדים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? חולת אהבה אני. בעולם, כמה הרביצו לי? כמה השפילו אותי? אני אוהב אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? אחרי המכות שקיבלת, אתה גם אוהב אותי? שיר השירים זה קודש קודשים. ישקני מנשיקות פיהו, אומר ישמח משה, על מי נאמר הפסוק הזה, ישקני מנשיקות פיהו, מי זוכר שבעולם נותן לו נשיקה בפה? מי ששותק, כשבאים עליו צרות, באים עליו דינים, מישהו פוגע בו, מישהו עוקץ אותו, הוא ששותק. מה עושה בעולם עכשיו? בא נותן לו נשיקה בפה, בפה. למה? אני אוהב אותך. אתה מכבד אותי, אני מכבד אותך. אבל אם הוא מתרעם ורב עם זה ומקלל ועושה ברוגז וכל מיני מחלוקות, הוא אומר בעולם, תעזוב אותי, אתה ילד רע, אתה ילד שובב אתה. לא יכול להסתדר איתך. תמיד רבותיי להבין, אנחנו בידיים טובות, בואו עולם אוהב אותנו. גם שלא מסתדר כמו שאתה רוצה, לא מסתדר, הכל טוב. רבי נחמן ברסלב כותב, שמעתי מפי מורי ורבי, רבי נחמן ברסלב הקדוש. תראו מה אמר רבי נחמן על עצמו. תשמעו טוב, אני כבר קראתי את זה אולי כמה פעמים השבוע בשביל לחזק את עצמי. רבי נחמן, תשמע רואי, ומה יהיה אם לא יהיה לי עולם הבא? מה לעשות? אם בעולם יחיד שאין לי עולם הבא, מה עושים? הכל בסדר. אני אמשיך להתפלל רגיל, ללמוד תורה רגיל, הכל בסדר. ואם יגיע לי גם גיהנום, מה לעשות? הכל בסדר. בעולם יחיד שאני בגיהנום, בסדר גמור. והגיבי הידיו, רבי נחמן, שצריך האדם להתרצות על הכל. כאילו עשה ככה, הכל טוב. מה יבוא לך? הכל בסדר. כי בוודאי לא יעשה השם יתברך עוולה נגדו חס ושלום. כי צדיק וישר הוא. מה שבעולם יביא עליך, גם אם יביא לך גיהנום, זה הכי טוב בשבילך. כי צדיק וישר הוא. הוא יודע מה טוב לך. ומי שמחזק את עצמו תמיד, באמונה הזאת, הוא בא על ידי הירידה לשפלות אמיתית, ומקרב יותר לקדוש ברוך הוא. אתה רואה פתאום נפילה, ירידה, אתה אומר בעולם אתה מפיל אותי, למה אתה מפיל אותי? כי מתוך הירידה הזאת אתה רוצה שאני אעלה יותר. אני אוהב אותך גם בזמן הירידות. לא רק בזמן העליות, בזמן הירידות אני אוהב אותך יותר. כי מזה אני אבוא לעלות יותר למעלה. ועל זה אמר הרב, כי באמת אין שום יאוש כלל בעולם, כאשר צעק רבנו זל בקול גדול ולא יעשה. נכון? רבנו שעק בקול גדול, אין שום יאוש כלל בעולם. על מי הוא דיבר? על עצמו. היה לו נפילות וירידות והסתרות, אין שום יאוש. אני ממשיך הלאה. מי שממשיך הלאה, מרוויח. מי שחושב שהוא יברח מהקדוש ברוך הוא בכל מיני משחקים למיניהם, מה, לא הולך לי, עזוב אותי, לא בא להתפלל. לא הולך לי, לא בא לשיעורים. עושה ברוגז עם ברור עולם, מה אתה? עם מי אתה מנחם? עכשיו רבותיי, אנחנו בעת צרה אלי יעקב. צרה, כולם רוצים לחסל אותנו. בצורה שאנחנו בכלל לא יודעים בכלל מה, מה עומדים לעשות לנו. אבל ברור עולם מראה לנו הכל, אני משגיח. מסתובב מחבל שלושה ימים בחולון, ולא יודעים שהוא מחבל? איך לא יודעים? מה, אין לכם מודיעין, אין משטרה, אין צבא. בעולם מחליט, אני אראה לכם שאתם לא רואים כלום. שלושה ימים בן אדם מסתובב, איך נכנס מהשטחים לפה בכלל? לא תראו, הוא יבוא, יעשה את הפיגוע וילך. ילך לבית עולמו. עומד, אני קראתי את זה השבת, הרב זירבשטיין, עשו מחקר. למעלה מ-100 שוטרים יוסי, מאבטחים את טראמפ, למעלה מ-100 שוטרים. יש כנס, לפי החוק, כל המאבטחים צריכים לרוקן את הגגות, אין אף אחד על הגגות, הם עומדים על הגגות, הם מתצפתים על הכל, ואז אפשר לפתוח בכנס.
שעה לפני הכנס, הם רואים איזה בחורצ'יק, עולה על הגגות, כן? מודיעים בקש, יש פה איזה מישהו חשוד, כן? טוב, נטפל בזה. יש צילום, ראו לי את זה, איך הוא רץ על הגג? עלה מאבטח למעלה עם נשק, הוא קיבל עליו את הנשק, אתה לא יורד, אני יורד בך, המאבטח ברח. טוב, תודיע בקשר משהו, כלום, עומד, פשיק, בדיוק הוזיז את הראש, בדיוק אף לו ליד האוזן, בעולם רצה להראות לכולם, אתה רואה? שמעתי ראש המאבטחים התפטר גם כן, כן, שם שם, של, בארצות הברית, התפטר מהפדיחות, אישה, התפטרה מהפדיחות, איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא ראו אותו? ראו אותו, ולא, שעה לפני רק ביהודים עליו לעשו כלום, בעולם החליט להראות לכולם, אני בעל הבית על העולם, לא תראו כלום. כתבה מסתובב, 12 שעות, ולא רואים כלום. ככה בעולם, אני מחליט, אני בעל הבית על העולם. תכניס זה לראש טוב, אני קובע. מיסטר ישראלה, מנוחתו גיהנום, נמצא בתוך מקום מאובטח באיראן, מקום הכי מאובטח שיש באיראן, הכי מאובטח שיש. בסוף הטיל לא בא מבחוץ בכלל. שמו לו מיטה מבפנים, מבפנים לקחו אותו. אבל מה, איך נכנס מישהו בפנים? איך לא ראו? איך לא היה מודיעין? חודשיים יש בפנים מטען, אף אחד לא רואה? לא רואה, בעולם היחיד שלא יראו, יגיע היום שלו, בום, כמו פינצטה לקחו אותו. ככה, כן יבדו כל אוהבי השם. ככה, בעולם החליט, השתבח שמולד, בעולם מנהיג את העולם, הוא צוחק על כולם. צוחק, כתוב במדרש, תנא דבי אליהו, אין יום שבעולם צוחק, רק פעם אחת בעולם צוחק. מתי בעולם צוחק, אתם יודעים? תראו מה כתוב, שמעו. ואין לפני הקדוש ברוך הוא צחוק, אלא שעה אחת בלבד. ומתי? מתי השם צוחק? בשעה שהגויים אומרים, בואו ונעשה עמו מלחמה. ואומרים בכמה גיבורים הוא בא עלינו, יבוא עלינו באלף אלפים גיבורים, אנחנו נביא לו כפול. כמו שהיום, אנחנו נחסל אתכם, נעשה לכם תרגיל שלא חלמתם עליהם. כל יום מישהו בא אומר לי, הרב, היום בשעה 4 אסור לצאת. היום בשעה 10 אסור לצאת. כל יום, שעה, כל יום חושבים לעשות לנו משהו, מה עושה הקדוש ברוך הוא באותה שעה, שהגויים רוצים לחסל אותנו בכל מיני דרכים למיניהם, באותה שעה אומר הקדוש ברוך הוא את הפסוק בתהילים, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, התייצאו מלכי ארץ, כולם באים, רוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותמו, ננתק אותם, נקרא אותם, מה ההמשך? יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לעמו, שבואי צוחק עליהם, עליכם, אתם תעשו מה שאתם רוצים? אני אראה לכם בדיוק מה עושה, מי עושה למי מה שעושה. מה אתם יכולים לעשות? משהו? כל בעדה שבו עולם, אסור לפחד. להיות בשמחה, באמונה, כמה שהמצב נהיה יותר חמים, נהיה יותר נעים. זה כלל, מתקרבים יותר לגאולה. כמה קריר, יש משחק, חם, חם, מתחמם, אש! נכון? כשזה אש, מה זה אומר? שאתה קרוב למטמון. הנה, הגעת. אם זה קר, דדה, מתחמם, המצב מתחמם, מתקרבים לגאולה. שמזכה אותן לגאולה קרובה במהרה בימינו, עמדה לצרותינו, שם משה צדקנו, וכן ירצון, ונאמר אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב יובל אברהמי.
1: תמיד אנחנו יודעים שאם לא יודעים את מעלותיו של בית המקדש ואת הצרה שבה אנחנו נתונים כשאין את בית המקדש, לא מבינים מה איבדנו. בגלל זה ככל שמבינים מהו בית המקדש, ככל שמעמיקים להבין מהו בית המקדש, מבינים את החורבן, מבינים מה הפסדנו. נפתח בדברי הגמרא. הגמרא אומרת בברכות בדף למד בית עמוד בית, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי.

ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שערי הדמעות פתוחות, שנאמר שמע תפילתי אדוני ושמעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש. כאשר באים להשם יתברך עם דמעות, זה אחרת. כל תפילה מתקבלת. והגמרא ממשיכה, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר ואתה קח לך מחרת ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. כמובן שואלים המפרשים, כמו שמביא המערשה במקום הגמרא בסוטה ולמתחת המודבט, אומרת אמר רבי ישוע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. אז לא הבנו, האם יש מחיצה של ברזל שמפסיקה בינינו לבין השם יתברך או לא? אומר המערשה, תלוי במה. כאשר יהודי עומד ומתפלל ומבקש בקשת רחמים, דבר שכולם צריכים לו בדור, עוד לא נתקלתי באחד שלא צריך בקשת רחמים. לפעמים זה עם האישה, לפעמים זה על הילדים, לפעמים ילדים שפרקו עול, ילדים שמצערים, כמה צרות אנשים עוברים, כאלו שאין להם ילדים. אחד היום מתקשר הרב, אשתי כבר הפילה 7 פעמים, מה היא צריכה לעשות עכשיו בצום? איזה דברים אתה שומע? אדם צריך בקשת רחמים, אומר המערשה, מחיצת ברזל יש בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, מחיצת ברזל. אבל כאשר מדברים על שבח השם יתברך, אומר המערשה, כשיהודי קם ואומר קדיש, אומר ברכו את השם המבורך, כשאתה בא ומשבח את המלך, אפילו מחיצה של ברזל נקרעת מפני השבחים של המלך. כך מבאר המערשה. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, למה מיום שנחרב בית המקדש נעלו שערי תפילה? הרי אתם כולכם כאן ציבור קדוש מתפללים, מי לא מתפלל לפני השם יתברך? וננעלו שערי תפילה, ננעלו השערים. איך הם ייכנסו לשערים? דמעות. למה? אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, צריכים לדעת שברגע שנחרב בית המקדש נהיה לעם ישראל טמטום הלב מעבירות, דבר שפעם יכלנו לנקות, דבר שפעם יכלנו לתאר. תכף אקרא לכם את לשון החינוך, מה כותב בספר החינוך, דבר נורא, יכלנו לתאר את הלב, יכלנו לקדש את המחשבות, וברגע שהלב הוא טהור, ממילא התפילות מתקבלות, ממילא התפילות נשמעות. אחרי החורבן, כותב המכתב מאליהו, תפילה לא יכולה לעלות למעלה לשמיים, רק עם דמעות, רק עם דמעות. ולפעמים לצערנו הרב זה מתוך צרות, יהודי עובר צרות ועובר בעיות והוא מזיל דמעות להשם יתברך, לפעמים זה על חולי. כמה מבקשים מאיתנו ברכה, הרב ברכה לרפואה, הרב ברכה, איי איי איי, שלא תדעו מצער, משפחות, כמה משפחות, אין בית אשר אין שם מת, אין שם איזה מישהו רחמנא ליצלן שחולה במחלה, אם זה לא במשפחה הקרובה אז קצת הרחוקה, אם לא יש איזה שכן, יש איזה דודה. כמה רחמי שמיים צריך, כמה אנשים בוכים דמעות, דמעות להשם יתברך. איזה דמעות? אומר המכתב מאליהו, הדמעות שיהודי בוכה מתארות את הלב שלו, מתארות את המחשבות שלו, וברגע שהלב והמחשבות נתארים, ממילא שערי תפילה נפתחים. כותב החינוך במצווה צדיה, והשם יתברך חפץ בטובתם של הבריות כמו שאמרנו, על כן

ציוונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות, לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו. מה אומר כאן אחינו? הקדוש ברוך הוא יצר לנו בעולמו בית מקדש, מקום שכשיהודי מגיע לשם, אומר החינוך, לטהר שם מחשבות בני אדם, לתקן את לבבם. כמה אנשים יש להם דברים בתוך הלב, סוחבים דברים, כמה אנשים נלחמים שנים עם יצרים, עם תאוות, עם ניסיונות. אומר החינוך, אם היה בית המקדש, היית נכנס לשם מהקדושה והטהרה של בית המקדש, הלב היה ניטהר, המחשבות היו ניטהרות, הכל היה מתוקן. בטח שהתפילה תתקבל, בטח שהתפילה תעלה. יהודי היה מגיע עם בעיה, יוצא מבית המקדש שמח, יוצא מאושר. היום אנשים בוכים שנים, שנים סוחבים מחלות, סוחבים צרות, סוחבים בעיות, שנים, ולא יכולים לצאת מזה. אם היה לנו בית המקדש, אז היינו מגיעים, מתארים את הלב, מתקנים את המחשבות, וזהו, היית יוצא מבית המקדש שמח. זהו, פעם אחת נכנסים לשם, יוצאים, והתפילה מתקבלת. לכן נקרא בית המקדש חלוני שקופי אטומים. הגמרא אומרת במסכת מנחות בדף פ"ו עמוד א', דבר מדהים, חלונותיו של בית המקדש היו צרים מבפנים ורחבים לבחוץ. אומרת הגמרא, כל אדם שבונה בית עושה את החלון בדרך כלל הפוך מבית המקדש. החלון צריך להיות צר מבחוץ, רחב מבפנים. למה? כדי להכניס את האור, שהאור יתפשט. בית המקדש בדיוק להפך. חלונותיו, אומרת הגמרא, צרים מבפנים, צרים מבפנים ורחבים לבחוץ. למה? אומרת הגמרא, וכי לאורה הוא צריך? מה, הקדוש ברוך הוא צריך שיכנס לו אור לבית המקדש? זה היה הפוך. בית המקדש היה מאיר לכל העולם, לכל באי העולם. אם היה מגיע אור והצלחה באיזה עניין, זה היה רק בזכות בית המקדש. ולכן הקדוש ברוך הוא לא צריך לאורה, אלא הוא אורו של העולם, אומרת הגמרא. ונזכור שביום הזה, כמו שכותב היערות דבש בחלק ב', יום שהמלך בוכה בו, יום שכלל ישראל בוכים ואבלים על חורבן בית המקדש, צריכים לדעת שלקדוש ברוך הוא יש מקום שנקרא מסתרים, במסתרים תבכה נפשי. תכף תראו מה אומרת הגמרא, איזה דמעות ובכיות יש אצל מלכו של העולם. וכותב היערות דבש, למה שערי דמעה לא ננעלו? אם השערי דמעה כאלו חזקים וכזה כוח לדמעות, למה צריך שערים? למה צריך שערים? דמעות תמיד מכניסות תפילות, דמעות תמיד לרצון לפני השם יתברך, כי דמעות מתארות את הלב. למה צריך שערים? אומר היערות דבש, יסוד גדול מאוד, מוריי ורבותיי, וזה צריך להיות העיקר העיקרים בתשעה באב ובכל הצומות. אומר היערות דבש, מתי דמעות בוקעות את הרקיעים? תזכור את זה. מתי דמעות של יהודי בוקעות את הרקיעים? רק כאשר הוא בא עם תשובה לפני השם יתברך. אם הוא בא עם תשובה על העבירות שהוא עשה, אז הכוח הדמעות גדול ועצום. שום מחיצה של ברזל לא עומדת, שום שער לא ננעל לפני דמעות של יהודי, אבל עם תשובה. אומר היערות דבש, אם עם ישראל באים תשעה באב ומייללים יללות וקוראים למקוננות ובוכים בכיות על חורבן בית המקדש, אבל לא שווים בתשובה על ארונותיהם, אומר היערות

ממש נסגרים שערי דמעה. כל מה ששערי דמעה נפתחים, זה רק בזכות התשובה שאנחנו עושים, ולכן כותב הרמב״ם, פרקי מלכות תענית הלכה א', יש שם ימים שכל ישראל מתענים מפני הצרות שראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. יהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אומר הרמב״ם יסוד, תדע לך, כל התעניות לא נועדו כדי שיהיה לכם קשה, כדי שתרגישו עינוי, זו לא המטרה. אומר הרמב״ם, המטרה לעובר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. כל אחד צריך לחשוב איך אני מתקן דברים, איך אני מתקן עבירות שיש לי ביני לבין השם יתברך, איך אני מתקן עבירות בין אדם לחברו. תכף נאריך בזה יותר, כי זה העיקר העיקרי. אבל אומר הרמב״ם, אם לא תעשה את זה, אם לא יהיה לנו וידוי ותשובה בתעניות, הפסדנו את כל התענית. כל מה שהצטערת והתענית, וישבת על הרצפה, כמו שיושב כאן הציבור הקדוש. אומר הרמב״ם, זה לא העיקר, העיקר זה שתגיע לתשובה. כשנגיע לתשובה, אז הדמעות יפעלו למעלה בשמיים. ועל זה ממשיכה הגמרא במסכת חגיגה ואומרת, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר עניא משמי דרב, מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מה זה מפני גבה? על מה הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה? מלכו של העולם במסתרים. מה זה במסתרים? שואלת הגמרא אחר כך, כתוב עוד והדר לפניו, לפני השם יתברך שמחה. אומרת הגמרא, הבבת גבי, הבבת בריי, בחוץ יש שמחה, אבל בפנים, בפנים, בפנים, מקום לפני ולפנים, יש לו להשם יתברך שאין רשות לשום מלאך להגיע לשם. ושם הקודשה וריחו יושב ובוכה. במסתרים תבכה נפשי. איך אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא בוכה? תמיד כשקראתי את הגמרא הזאת בברכות, גם בדף ג' עמוד א', שהאוג ישאג על נבאו, הקדוש ברוך הוא שואב ג' משמרות בלילה. אז אתה חושב, אתה יושן בלילה, דואג שיהיה מסגן, שיהיה מזרון כמו שצריך, שיהיה לך קרית אחת או שניים, כדי שתישן טוב בלילה. ובזמן שיהודי ישן טוב בלילה, הקדוש ברוך הוא בוכה למעלה בשמיים. במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, מפני גאוותם של ישראל שנתלמד. הקדוש ברוך הוא בוכה על איך שאנחנו נראים, איך שאנחנו בזויים, איך שהאומות צוחקות עלינו. אז עכשיו בריחו בוכה, והגמרא אומרת, אבל כתוב, היקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספה ולכורחה ולחגור שק. אומרת הגמרא, שענה חורבן בית המקדש, שאפילו מלאכי שלום בכו. גם המלאכים למעלה בשמיים בוכים על האבדה הגדולה, הרעלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מריב קיון. והנביא אומר, ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר אדוני. מה זה דמוע תדמע ותרד עיני דמעה? שלוש דמעות הללו, למה? אומרת הגמרא, דמעה ראשונה חורבן בית ראשון, דמעה שנייה חורבן בית שני, דמעה שלישית או על ישראל שגלו ממקומן, או אומרת הגמרא, על ביטול תורה. על ביטול תורה הקדוש ברוך הוא בוכה. ומכאן אני רוצה לומר לציבור נקודה חשובה. שמעתי מהגאון הרב בן ציון מוצפי, שהרבה יהודים זקוקים לישוע, כמו שהזכרנו. לא עליכם, אדם יש לו איזה חולה במשפחה, אדם יש לו בן שהוא סובל ממנו מרורות לפעמים, או פרק עוד תורה ומצוות. יש אדם במצב הבריאותי שלו, כמה הוא בוכה. יש אדם צריך ילדים, יש אדם בלי פרנסה, כל הזמן בעוני. איך אישה אחת אומרת לי,

אחת, מסכנה, גרושה שנים, אומר אותי ולרב בוארון, מה נגזר עליי ככה שנים רבות, להיות ענייה, כל הזמן אני צריכה לקבץ נדבות, כל הזמן אין אוכל בבית, שנים, שנים אין אוכל בבית, כמה אני בוכה לפני השם יתברך. אתה מבין מה זה צער של יהודי? יהודי נמצא בצרה. איזה צער. מה עושים? מוריי ורבותיי, איך אפשר שיהודי יגיע לידי ישועה? אז אמרנו, תפילה עם דמעות, תפילה עם דמעות ותשובה, אין השערים מנעלים למעלה בשמיים. אבל צריכים לדעת עוד קלף אחד גדול, מוריי ורבותיי. אומר המגיד מדובנה, משל חורבן בית המקדש, משל למה הדבר דומה? לאותו מלך שהיה לו ארמון, ובארמון שלו חדרים חדרים, מרתפים מרתפים, כל ארמון תמיד מפואר הוא, כל הווילונות, כל הספות שם, כל הכיסאות והשולחנות, הכל זהב, הכל כתיפה, כיאה למלכים, הארמון הוא מפואר ביותר, אבל יש דברים בפנים, בפנים, שרק המלך יודע. יש תפאורה שרואים השרים, יש כאלו מקורבים למלך, הם יודעים יותר, אבל יש דברים אישיים במרתפים, בכספות, במעמקי הארמון, שרק המלך יודע מה האוצרות שיש לו שם. אומר המגיד מדובנה, יום אחד פרצה שריפה בארמון, נשרף הארמון, וניסו להציל את הארמון. כל המאמצים עלו בתור, והארמון נשרף כליל עד יסודותיו. היה יושב המלך ובוכה. האנשים שהיו מגיעים לארמון אמרו, מה נשרף למלך? בסדר, נשרף הארמון, נשרפו הווילונות, כי זה מה שהם ראו. השרים בכו יותר, כי הם ידעו שלמלך יש מסגרות יקרות שגנוזות. אבל כשהמלך היה בוכה, אף אחד לא היה יכול לנחם אותו. המלך בוכה, למה בוכה יותר מכולם? אומר המגיד מדובנה, כי המלך הוא היחיד שיודע איזה אוצרות היו לו בבית הזה. אומרת הגמרא בבא בתרא דף י"ב, מיום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה וניתנה לשוטים ולפתנים. אין נבואה. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, ניטל טעם ביאה וניטל לעוברי עבירה. אין, העולם איבד את הרגשות שלו. מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקים לעולם. אתה מקבל גשם, זה גשם, זה גשם, צריך לבכות אם זה הגשם. אתה יודע איזה גשמים היהודים של בית המקדש? כל דבר שחרב בית המקדש, איי איי איי, אומרת הגמרא במסכת סוטה, העיד רבי יהושע שמיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו כללה. כל יום שאתה שומע אסון, אתה שומע הנה בבין המצרים, בית כנסת, רחמנא ליצלן, עולה באש, בבין המצרים, אין יום שאין בו כללה, אין יום שאין בו אסונות. למה? כי אין את בית המקדש. אספר לכם, בשבת אמרתי לציבור, אתם רוצים קלף גדול? תבוא ליד המלך, תבכה איתו. הקדוש ברוך הוא בוכה כי אין לו בית, אין לו היכן להשכין את שכינתו. בא יהודי ובוכה עם המלך, יושב, בוכה בקינות, בוכה בתפילות. ריבונו של העולם, כמה כואב לנו, כמה כואב לנו שאין לך בית, ריבונו של העולם. לנו יש, אבל ריבונו של העולם אין לו בית. כשיהודי בא בוכה עם המלך, תדעו לכם, המלך לא נשאר חייו. שמעתי פעם הרב בן ציון מוצפי תמיד אומר שכשיהודי יש לו צרה, יבכה לא על הצרה שהוא נמצא בה, כי זה לא יעזור, אבל יבכה על הצרה של המלך. שכשאתה בוכה ואתה עוזר לאדם בעת צרה, תדעו לכם, הוא לא ישכח את זה. היה יהודי ניגש אליי בשבת, אמר לי, הרב, לפני 17 שנה אמא שלי נפטרה, באו הרבה לנחם, אבל היה אחד בא ישב לידי, התחיל לבכות איתי, אמר לי, אחי, באת את אמא,

האם באת את אמא, התחיל לבכות איתי דמעות, הוא בוכה, בוכה, ואומר לי זה יעבור, גם אני עברתי אסונות, גם אני איבדתי את ההורים, אל תדאג, אתה תהיה חזק, והיו יושב איתי שעות, שעות, בוכה, אני אפילו בקושי מכיר אותו הרע, אבל תדע לך, 17 שנה, אם יש משהו שמחזיק אותי עד היום על הרגליים, זה היהודי הזה. כל פעם שאני רואה אותו עובר ברחוב, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה ללכת לנשק אותו. אני רוצה ללכת לנשק אותו. אני לא שוכח את זה איך שהוא בא ובכה איתי. בכה איתי שעות. עודד אותי, ניחם אותי. מה אומרים לאבלים? גם אנחנו עכשיו בתפילה. מנחם ציון בבניין ירושלים. מנחם אבלים, אתה רוצה לנחם אבלים? מה הנחמה של האבלים על הצרות שלהם? מה הנחמה על כל הבעיות הרפואיות? אנשים עוברים צרות וסבל. בתי החולים מלאים עד אפס מקום, רחמנא ליצלן. אתה מגיע לבקר שם חולה, לא מוצא חנייה. לא מוצא איפה לשים את הרכב. כמה אנשים במסדרונות מחכים. הלכתי לבקר חולה מהמשפחה שחולה במחלה. הוא ממתין במסדרון, אין מקומות. הדסה, עין כרם, מלאה, מלאה, רחמנא ליצלן, בית חולים שלם של ילדים, ילדים שחולים במחלה. בית חולים שלם, ילדים חולים במחלה. איפה אנחנו חסים? איפה אנחנו חסים? אז אדם עכשיו צריך לקחת את הקינות ולקרוא את השמיים, לבכות להשם יתברך. על צער השכינה, השכינה נמצאת בגלות. כשיהודי מתעורר לבכות על צער השכינה, מתעורר לבכות על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אתה בוכה על הצרות שלי, אם אתה בוכה על בית המקדש, שזה העיקר העיקרי, הכל יסתדר לך, הכל יסתדר. כל הבעיות של הרפואה, בעיות עם הילדים, בעיות עם האישה, עם השכנים, כל הבעיות מסביב יסתדרו. אבל תדע להוזיל את הדמעות על מה שצריך, על זה שחרב לנו בית המקדש. וזו נקודה, מוריי ורבותיי, שצריכים באמת לקחת אותה מתשעה באב לכל השנה. תמיד רבותינו לימדו אותנו, זה מרן מפורש בסימן הראשון, יהודי לומד סימן א' סריק ג' בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אומר מרן בית יוסף בסימן קופי, שם זה הלכות ברכת המזון, שצריכים להסיר את הסכין בשעת ברכת המזון מהשולחן. למה? אומרים הראשונים, כי כבר היה חסיד אחד שהיה מברך ברכת המזון בכוונה, וכשהגיע לרחם השם, איי איי, על החלך, על נעונך, נטל את הסכין ונעץ בבטנו מרוב הצער על חורבן ירושלים. פחדו רבותינו, מה אמרו? סכין לא תהיה על השולחן בשעת ברכת המזון. למה? זמן של צער, כל פעם שמזכירים את בית המקדש זה זמן של צער. צריכים להתעורר על הנקודה הזאת. שם הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף ג' שכשרבי יוסי נכנס לחורבה, מה שמעת? שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, בת קול בוכה, שמעתי את הבכי של השכינה. מספר רבי יוסי, בכי השכינה, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מה לו לאב שהגלה את בניו? מה לו לאב שהגלה את בניו? איך אמרה רחל אמנו, תקראו פתיחתה דאחר רבתי, פתיחתה של מדרש אחד, זה כל הסיפורים רחל אמנו, שהיא באה לה השם יתברך ריבונו של עולם, איך לא תמחה לעם ישראל? והלא אני בשר ודם, לא קינאתי לאחותי, ויתרתי לה, מסרתי את הסימנים, ונכנסתי גם תחת המיטה, והייתי מדברת עם יעקב, הוא מדבר, ואני עונה לו, ולא הוצאתי את אחותי לבושה ולכלימה, לא ביישתי אותה, ואתה מלך מלכי המלכים, מדוע קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש? על מה שרפת לנו את בית המקדש, ריבונו של העולם? על מה? עבדו עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? אני בשר ודם, יש לי גם יצר הרע, יש לי מלחמות עם מידות, וויתרת
הלכתי ונתתי הכל, ויתרתי על 12 שבטיה, לא ידעתי אם יעקב יישא אותי. אז איך אתה לא תרחם? מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? בשבילך רחל. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, כי קול ברמה נשמע רחל אמנו, זו אמא היחידה שהיא לא מפסיקה לבכות על החורבן, היא לא מפסיקה לבכות על הגלות. בגלל זה בכל הימים האלו אומרים תיקון רחל. תיקון רחל היום בלילה, מוריי ורבותיי, להשתדל, גם אם כל השנה לא, אתה לא אומר תיקון חצות, היום ודאי צריך. היום זה ליל החורבן, אומרים רק תיקון רחל, לא תיקון לאה. תיקון רחל, אומרים המקובלים, זה העיקר התיקון, כי גם רחל הייתה עיקר הבית, היא ויתרה והיא עיקר הבית. ורק הדמעות שלה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ושבו בנים, הבנים ישובו, בזכות הדמעות של רחל אמנו. תראו מה זה כוח של דמעות של אמא רחל, שעדיין בוכה לפני השם יתברך. אז בוודאי צריכים לקחת את הכוח של הדמעות. אוי להם לבנים שגלו מהשולחן אביהם, אומרים המפרשים, השולחן התפקיד שלו, מוריי ורבותיי, לחבר את כולנו. כל האנשים הסובבים בשולחן הם מחוברים. איך אומרת הגמרא? כעיר שחוברה לה יחדיו. למה נקראת ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו? כי הייתה מחברת את כל עם ישראל אחד לשני ולאביהם שבשמיים. זה אנחנו צריכים תמיד לזכור, שאנחנו צריכים לחבר את עצמנו. ולכן העיקר העיקרים, מוריי ורבותיי, עם כל הדמעות על החורבן, זה להרבות באהבת חינם. אני רוצה לגוע בכמה נקודות בסיפור של קמצא ובר קמצא. אני אספר אותו, תשימו לב לפרטים, כי יש כאן כמה דברים מאוד חשובים במהלך הסיפור הזה, והסיפור הזה הוא מוסר לדורות. הגמרא אומרת במסכת גיטין, בדף נ"ה עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אשרי האדם מפחד תמיד ומקשה ליבו, ייפול ברעה. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. מה זה קשור לפסוק הזה? אשרי האדם מפחד תמיד. מה זה קשור? אשרי האדם מפחד תמיד, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אומר רש"י במקום, אשרי האדם מפחד תמיד לראות את הנולד, מה יקרה בגלל דבר קטן שהוא יעשה, שהיו צריכים להתבונן היטב במעשה על דבר קטן של בן אדם לחברו, חרב בית המקדש. מה זה נקרא דבר קטן? תקשיבו, הסיפור מפורסם, אבל אני רוצה לספר אותו ברשות הציבור, כמו שמופיע לנו בגמרא. הגמרא אומרת, מה זה הקמצא ובר קמצא? ההוא גברא אותו אדם, דרחמי קמצא, האוהב שלו היה קמצא, ובעל דבבי, השונא, היה בר קמצא. המרשה אומר, ייתכן שזה אב ובנו, קמצא ובר קמצא, קמצא והבן של קמצא. אבל את קמצא, אותו בעל הסעודה אוהב אותו מאוד, אבל את בר קמצא, הוא לא אוהב אותו. אבא צעודתה עשה סעודה, אמר לי לשמעי, אמר לשליח שלו, לך זין, הייתה לי קמצא, לך תביא לי את קמצא, את האוהב שלי, את הידיד שלי. הולך השליח, טועה, מגיע לאיפה? לבית של בר קמצא, התחלף לו, הביא את בר קמצא, את השונא לסעודה. יושב בעל הסעודה, וגדולי הדור נמצאים באותה סעודה, תקשיבו. אחד מהם זכריה בן אבקולס, שהיה מראשי הסנהדרין, וגדולי החכמים יושבים, זה זמן תקופת בית שני, מוריי ורבותיי. פתאום מבחין בעל הסעודה שבר קמצא יושב שם, ניגש אליו, תופס אותו, מחזיק אותו, קום פוק, קום תצא מכאן. אומר לה, הואיל ועתיים, שבקן, כבר הגעתי, תניח לי, עכשיו כאן, הוא מחזיק אותו, תעזוב אותי, תשאיר אותי, יעיל נא לך דמי מדי אכילה ושתינה, אני מוכן לשלם לך כל מה שאכלתי, שתיתי אני אשלם, רק אל תבייש אותי, אל תרים אותי, תוציא אותי ככה, כל החכמים רואים שאתה רוצה לזרוק אותי בידיים, תשאיר אותי בסעודה, לא, אמר לי לא, תצא, אמר לי,

ישלם לך דמי חצי מכל הסעודה. אמר לי, לא, קום צא. אמר לי, הנה לך דמי כולה סעודתיך. מוכן לשלם על כל האולם. כמה עולה לך אולם? 100,000 שקל? 100,000 שקל. מוכן לשלם? אל תבייש אותי. אל תבייש אותי. אל תגרש אותי. מה הוא אומר לו? לא, נקטה בידי, אומרת הגמרא, תפס אותו בידיים, וקמה ואבקה, העמיד אותו מהכיסא, הוציא אותו בחוץ. איי, יהודי נפגע, מורג הרבותיי. יהודי נפגע, בישו יהודי. אתה לא יודע מה זה. אני לא אשכח פעם שמישהו ביש אותי. פעם דרשתי באיזה מקום, נכנס איזה רב. ממש ביש אותי. למה? היה צריך להגיע זמן התפילה, אני קצת גלשתי כמה דקות. איזה בושה זאתי. אתה עומד, אתה מדבר על הטבע, בא עוד רב, צועק עליך. כבר מאוחר, צריך להתפלל. אז אמרתי, אני רק אסיים את המדרש. אז עוד הפעם, קם, תרד מהטבע, הגיע זמן התפילה. ירדתי אדום. בא אליי אחרי זה איזה מישהו, חבדניק, ועוד איזה כמה מתפללים. לפני המון שנים. תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי. למה? יהודי נמצא בצער, מביישים אותו. אתה לא יודע כמה השם קרוב אליו. והאלוהים מבקש את נרדף. דווקא זה שמביישים אותו באותו זמן, פגעו בו, ביישו אותו, אתה לא יודע איזה סייעתא דשמיא יש לו. עד כדי כך, שהוא מסוגל להחריב את בית המקדש מרוב הצער שנהיה לו. תראה מה זה צער של יהודי לצער אותו. הוא יצא משם, אומרת הגמרא, אמר הועיל ואבויה תבור הבנן, ולא מחו בו. ישבו שם החכמים, ולא מחו בו על מה שהוא עשה לי. שמע מינה ניחא להו, זה נוח להם. אמר איחול באו קורצה במלכה, אני הולך להלשין על הקיסר, על היהודים. הלך לקיסר, אמר לו, מרדו בך יהודי. אמר לו הקיסר, מי אמר לך שהם מרדו? אמר לו, בר קמצא, תשלח להם קורבן, תראה שהם לא יקריבו. מה עשה הקיסר? שלח לו עגלי הטילטה, עגל משובח. אומר המרשה, העגל מזכיר לנו את חטא העגל. וביום פוקדי ופקדתי, שלח להם עגלה טילטה, מה עשה בר קמצא, אומרת הגמרא, שדה במומה, הטיל בו מום בעגל. אומרת הגמרא, או בניב שפתיים, חתך קצת את השפה שלו, או בדוקין שבעין. אומרת הגמרא, דוכתא דלתיתן, הווה מומה, לנו ליהודים זה מום, אבל אצל הגויים זה לא מום. צריך להבין למה הגמרא מספרת גם את זה, מה אכפת לנו המום שהוא עשה? וזה מום אצל היהודים, לא מום אצל הגויים. כשהוא הגיע עם העגל הזה וידעו מה לעשות בבית המקדש, סבו רבנן, סבו חכמים, נקריב את העגל, אפילו שהוא פסול לקורבן, למה? משום שלום מלכות. קם זכריה בן אבקולס, אמר להם, יאמרו בעלי מומים, קרבין על גבי מזבח. טוב, אמרו לא נקריב, מה יקרה עכשיו? הוא ילך לקיסר, ויגיד, הנה, שלחת קורבן, היהודים לא הקריבו. מרדו בך יהודים. אז מה נעשה? נהרוג אותו. שהרי הוא מסכן את עם ישראל. גם זכריה בן אבקולס אמר להם, יאמרו, מטיל מום בקודשים חייב מיתה. יצא מכאן תקלה. מה עשו? לא הקריבו ולא הרגו אותו. חזרו השליחים לקיסר, מרדו בך יהודי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, על בנתנותו של זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. צריכים גם את זה להבין, מה היה פה בסיפור של הענווה. אבל אני חוזר להתחלה, מוריי ורבותיי. שואלים רבותינו המפרשים כמה שאלות על הסיפור. שאלה ראשונה, למה כתוב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? מי הלך הלשין? מי הלך לקיסר? בר קמצא. בר קמצא הלך מרדו בך יהודי. מה קמצא השם? בעל הסעודה היה חבר של קמצא, היה אוהבו, אוהב אותו. מהו השם? הוא אומר, למה מזכירים אותי לדורות?

על קמצה ובר קמצה חאוב ירושלים. יש כמה ביורים, ואחד האהובים עליי ביותר זה דברי המהר"ל בנצח ישראל. אומר המהר"ל שם בפרק החמישי, יסוד גדול מאוד מוריי ורבותיי, לפעמים אדם מבקש ממך, בוא תהיה חבר שלי, בוא תהיה איתי ביחד, ואסור לך להיות חבר שלו. מתי? אומר המהר"ל, כאשר האדם לוקח איתו מישהו לא לשם שמיים, כדי לקבל כוח לחלוק על מישהו אחר. בוא תהיה איתנו, תשלח אלינו, שכנע אותך. אתה מהקבוצה שלנו, מהמפלגה, מהבית כנסת שלנו. אתה סוחב איזה בן אדם ממקום אחר. למה אתה סוחב אותו? למה? אם אתה לוקח אותו לשם שמיים, מצוין. אבל אם אתה לוקח אותו, או אתה הולך להיות חבר של אחד כדי לעודד מחלוקת על מישהו אחר, גם אתה אשם בפרשה של שנאת חינם. זה נקרא על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. גם קמצה שהיהו, אבו של בעל הסעודה, היה צריך לבוא להגיד לו, אתה רוצה שאני אבוא? מה קורה עם בר קמצה? מה איתו? לא, לא, לא. הרי אתה איתי. אנחנו נגדו. תבוא איתי, שהוא יראה שאני אלה הידידים שלי. כשאתה משתמש בחברות כדי לחלוק על אחרים, כדי לפגוע בהם, אומר המהר"ל, תדע לך, החברות הזאת פסולה. זה יביא חורבן לבית המקדש. ועוד נקודה שצריכים להתבונן. מהי הפגם של בעל הסעודה? אנחנו רואים פה, בעל הסעודה בן אדם, אתה רואה, מה אתה מבייש אותו? הוא מתחנן על נפשו, אל תבייש אותי. אל תוציא אותי. אומר המהרש"א, הרי באמת צריך להבין, גם את בר קמצא, אתה יודע שהיה שונאו של אותו אדם, מה אתה מגיע לסעודה? למה הגעת לסעודה? למה הכנסת את עצמך למצב כזה שאולי יביישו אותך? למה הגעת לשם? אומר המהרש"א, מוריי ורבותיי, כתוב בגמרא במסכת ערובין בדף ס"ח עמוד א', כל המתפתה ביינו, יש בו מדעת קונו, שנאמר, וירח השם את ריח הניחוח. מה זה וירח השם את ריח הניחוח? כשמביאים קורבן להשם יתברך, ריח ניחוח היא של השם. מאיפה הביא נוח קורבנו? מה זה היה שלו? הוא לא גידל אותם. הכניס אותם לתיבה. הקדוש ברוך הוא מתפייס, אומר המהר"ל, בקורבנות שהם שלו. בדברים שהם שלו. למה? כי זמן של סעודה, זמן של משתי היין, זה זמן של חברות. גם אם יש אנשים שאתה לא מסתדר איתם, אם הגיעו ביחד לסעודה, אומר המהר"ל, חייבים להשלים. חייבים להתפייס משמחת הסעודה שבה נמצאים. ואם לא התפייסת, תדע לך, אין בך מידת הבורא יתברך. היה יהודי לא מזמן, לפני חודש, אספר לכם, הייתה פה איזו הילולה והגרתי לשם ושתו שם יין ואכלו בשרים והייתה שם שמחה גדולה. היה שם יהודי אחד שלפני הרבה שנים הוא לא הסתדר איתי, אני לא עשיתי לו כלום, אבל הוא צערנו הרב, השם ירחם, לא הסתדר איתי בכמה עניינים. הוא קם, הגיע אליי והתחיל לחבק אותי ולנשק אותי, מחילה, מחילה, רב, מחילה, משתי היין. אמרתי, זה נקרא, יש בו מדעת קונו. כשאדם שותה ושמח והוא מגיע למצב שהוא משלים עם כולם, הוא משלים עם כולם, למה? מהשמחה שבה הוא נמצא, מהסעודה שאמורה להביא אותו לחברות. אמרנו, כל ישראל חברים. אם אתה לא מגיע לכזה דבר, יש לך שמחה. וברוך השם כולם שמחים. אבל אתה מסוגל עדיין להקים מישהו בזמן של שמחה, אומר המהר"ל, חסר לך בכלל מהנהגות השם יתברך. כי אצל הקדוש ברוך הוא השם מתפתה בעינו. למה אתה לא מתפתה? למה אתה לא מתפייס? צריכים להתפייס. צריכים למחול וצריכים לאור. והדבר הבא שצריכים להבין, מוריי ורבותיי, זה את החכמים. החכמים שישבו בסעודה, למה לא מחו? ראיתם שמביישים יהודי? ראית, אתם יודעים הרי מה זה? כבוד הבריות. אז למה?

הם לא מכרו בו. ראיתי דבר עצום ונורא, תקשיבו, בחתם סופר בפרשת משפטים, בשם רבי יעקב ורמייז, אומר החתם סופר, שהוא שאל שאלה, מצד אחד הגמרא אומרת, במסכת יומא בדף ט עמוד ב', אמר רבי יוחנן לא חרבה, בית שני ירושלים, אלא על שנאת חינם, זה אנחנו יודעים. מצד שני, אמר רבי יוחנן בגמרא במסכת בבא מציעא בדף ל' עמוד ב', שלא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. לא עשו לפנים משורת הדין. אז על מה חרבה ירושלים? שנאת חינם? או שהעמידו דבריהם על דין תורה? אמר רבי יעקב ורמייז, יבוא רבי יוחנן השלישי ויכריע ביניהם. איזה רבי יוחנן? הרבי יוחנן כאן אצלנו. על קמצא ובר קמצא, אמר רבי יוחנן, חרבה ירושלים. איך זה מתרץ את הדברים? אומר החתם סופר, שימו לב, כשהחכמים ראו שהייתה שנאה, הם דנו את בעל הסעודה לקו זכות. מה הם אמרו? הוא לא סתם הוציא אותו. הוא לא סתם הוציא אותו, הוא לא סתם מגרש אותו. כנראה בר קמצא הזה אדם בעל עבירות, הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף קי"ג עמוד ב', שהיהודי היחיד שמותר לשנוא אותו, זה יהודי שהוא בעל עבירות, ראית אותו, עובר עבירות חמורות, יש דעות שזה בעריות, עבירות חמורות, ראית לבד, אתה לא יכול להעיד בבית הדין, אם תגיע לבית הדין אומרת הגמרא יתנו לך מלכות, למה? זה לשון הרע, אתה עד אחד. אבל ראית שהוא רשע, מותר לך לשנוא אחד שהוא רשע בעל עבירות. אומרים התוספות במקום, אנחנו לא מבינים, אבל הרי כתוב בגמרא, במסכת בבא מציעא בדף ל"ב, שכשאדם עובר בדרך, והוא רואה יש לו אוהב, שצריך לפרוק את המסע מעל החמור שלו. אוהב שלי, יהודי שאני אוהב, לפרוק את המסע מעלה. ויש שונא שצריך לעזור לו להרים על החמור מסע. בדרך כלל תמיד מצוות פריקה קודמת, אומרת לגמרא, גיצר בעלי חיים, מסכן החמור עומד לקרוס מהמסע עליו, קודם כל תורי. אבל אם יש מצב כזה, אוהב לפרוק ושונא לטעון, אני רואה את השונא שלי, תקוע עם פנצ'ר, לצד הדרך, אז מה כולם אומרים? כל מה שהוא עשה לי, 5 שנים צרות, עכשיו הוא קיבל. אומרת הגמרא, חייב לעצור את הרכב, לרדת, לעזור לו להחליף גלגל. אתה חייב לעזור לו לטעון את המסע על הבהמה. למה אומרת הגמרא? כי צריכים לחוף את היצר הרע. היהודי חייב לשבור את היצר הרע של שנאת חינם. אומרים, התוספות, אבל הרי שונא, זה לא סתם אני שונא אותו. זה אני שונא אותו כי הוא בא לעבירות, הוא רשע. הוא רשע. אומרים, התוספות, אפילו האדם רשע. שמותר לשנוא אותו על פי ההלכה, אומרים, התוספות. יש לפנים משורת הדין. אתה צריך לעבוד על עצמך, לא לשנוא אותו. ראית אותו עושה עבירה? נכנסה לך שנאה, כי משנאיך השם אשנא. אומרים, התוספות זה רק באותו זמן. עם הזמן אתה חייב לעבוד על עצמך, לפנים משורת הדין, לא לשנוא אותו ולעזור לו. ולכן אומר החתם סופר, תקשיבו מוריי ורבותיי מה קרה כאן. הם ראו את בעל הסעודה מוציא את בר קמצא, תופס אותו בידיים, מגרש אותו. צא מכאן, מה הם אמרו? טוב, כי בר קמצא הוא רשע, הוא בעל עבירות. בעל הסעודה לא סתם מגרש אותו, הרי הוא הזמין את כל גדולי ישראל. הזמין את ראשי הסנהדרין, הוא היה אדם צדיק. אם הוא תפס את בר קמצא וגירש אותו, כי בר קמצא היה רשע בעל עבירות. נכון מוריי ורבותיי, אבל איפה לפנים משורת הדין? איפה לפנים משורת הדין? איפה להלבין פני חברו ברבים, גם אם הוא רשע והוא לא בדיוק חבר? אבל איפה לפנים משורת הדין? עכשיו הבנו. לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. אמרו על פי ההלכה מותר לשנוא אותו, הוא רשע, אין בעיה שיוציא אותו. אז זה נקרא שלא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם. כי הם לא עשו לפנים משורת הדין. גם אם על פי ההלכה מותר לשנוא בן אדם, תעשה לפנים משורת הדין.
מה עשה בר קמצא?

דיברו עליו, צעקו עליו, ביישו אותו. החכמים לא דיברו, אבל הם ראו ושתקו. ראית שפגעו ביהודים, ראית שביישו אותו. תקום תצעק, אסור לעשות את זה, זה בן אדם לחברו. הם ראו ושתקו, דיברו עליו, אמרו לו, קום, פוק, תצא, תצא. הוא מגרש אותו, צועק עליו. מה אתה שותק? מו, אומרת הגמרא שאצל עם ישראל זה מו, האומות כמו רחמנא ליצלן. איך אתה יודע מה קורה שם? אחד יכול להרוג את השני, אתה מדבר איתם על לבייש את השני. על לראות שפוגעים במישהו, ואתה צריך לקום ולמחות. אין כאלה דברים. לדידה מה ומומה, אצל עם ישראל זה מום. אם עם ישראל הגיע לכזה מצב, זהו, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם צריכים בית מקדש? למה? אם אין לכם בן אדם לחברו, אם יש שנאת חינם כזאת, אז בוודאי, איך אפשר להשאיר לכם את בית המקדש? והסיום של הגמרא מורד על רבותיים. ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. איזה ענווה? שואל הגר"א. אומר הגאון, אני לא מבין מה הענווה פה. מה הענווה? הוא אמר להם הלכה. מה אתם רוצים? שיהרגו את זה שהטיל מום בקודשים? מה אתם רוצים? שיקריבו בעלי מומים על גבי מזבח? אומר הגאון, תקשיבו, יש ענווה של פסולה. אז זכריה בן אבקולס היה מראשי הסנהדרין הכי גדולים. ויש הלכה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, עכשיו לומדי דף היומי, לומדים סנהדרין, דף למד ב', שכשפותחים בדיני נפשות, פותחים מן הצד. מה הכוונה? מסבירה הגמרא, מתחילים לשאול את הדיינים הקטנים. לא שואלים את הדיין הגדול. למה? אם ישאלו את אב בית הדין, את ראשי הסנהדרין, והם יענו תשובה, זה נקרא לא תענה על ריב, לא תענה על רב. אסור לדיינים קטנים לפתוח את פיהם אחרי שהגדול שבהם אמר דעתו. זכריה בן אבקולס היה מראשי הסנהדרין, אומר הגר"א. אבל הוא, הייתה לו ענווה, הוא אחז שהוא הכי קטן. בגלל זה כששאלו שאלה, מה עושים? הוא קפץ, ענה תשובה. כל החברים שלו, ראשי הסנהדרין, שתקו. אומר הגר"א, אם הוא לא היה מתנהג בענווה פסולה, ייתכן שהסנהדרין באמת או שהיו מוציאים אותו להורג, או מקריבים את העגל עם המום. בגלל שהוא לא ידע להעריך את עצמו, גם החכמים לא ידעו להעריך את כבוד התורה, ביסו את עצמם, השפילו את כבוד התורה. אומר הגר"א, כשהם לא יודעים מה שווה התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, מה נשאר לי בעולם? לפחות החכמים עוד צמחתי שהם הבית מקדש שלי. מאז שחרב את המקדש, שגמרא אומרת במסכת ברכות בדף ח עמוד א', אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של ההלכה. זה מקום בית המקדש שלנו, שאנחנו באים לבתי כנסיות, בתי מדרשות ללמוד. מוריי ורבותיי, צריכים לדעת, אני מסיים בדברי הירושלמי, שהירושלמי במסכת יומא אומר, מצאנו שלא חרב הבית בראשונה, אלא שהיו עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ושופכי דמים. אבל בשני, מכירים אנו אותם. תסתכלו מה זה, זה תקופת חורבן בית המקדש. נכתב בתלמוד הירושלמי, רבי יוחנן. אנחנו מכירים אותם, שהיו יגעים בתורה, לא מדובר על אנשים פשוטים. אנשים יושבים עמלים, זהירים במצוות. במעשות, וכל וסת טובה הייתה בהם. אלא, אומר הירושלמי, שהיו אוהבים את הממון ושונאים, אלו לאלו שנאת חינם. וקשה היא שנאת חינם, שהיא שקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מוריי ורבותיי, הגר"א אומר יסוד גדול מאוד, אתם יודעים מה מביא אותנו לשנאת חינם? ומה היא שנאת חינם? אני מבקש, ברשות הציבור, נקודות שאנחנו עוברים אותן בחיי היום-יום. אין אחד שלא. אם לא זה בבית הכנסת, לפעמים זה בחיי המשפחה, לפעמים זה עם חברים בעבודה, זה עם שכנים, זה עם האישה. כל אחד איפה שהוא נמצא, מגיע לנקודות, רחמנא ליצלן, של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אז תמיד אמרנו, שנאת חינם לא בית משוגעים פה, ששונאים סתם אחד את השני,

צריכים אשפוז, על זה בית המקדש לא נחרב. רש"י אומר, כל זמן שלא מצא בו, הזכרנו, דבר הערבה, לא מצא בו סיבה הלכתית לשנוא אותו, ושונא אותו, שנאת חינם, אומר הרמב"ם, שבעוונות אבותינו, בעוונותינו, שהם כמו אבותינו, גם לא נבנה הבית. מה זה שנאת חינם? על דברים של שטויות, על ירושות, יש שנאה, מלחמת עולם, מלחמת עולם, על מה אתה שונא אותו? אחד אמר לי, כבוד הרב, האח הזה, אני גידלתי אותו, מגיל 16-17 כבר, התייתמתי, יצאתי לעבוד, ארבעה אחים שלי, אני גידלתי אותם, אני חיתנתי אותם. מה הרב אומר על זה? זה האח הזה שאני חיתנתי אותו, לקחתי משכנתה בשבילו, עזרתי לו שנים, עזרתי לו בעסקים. יום אחד אני מקבל תלונות על דברים שקניתי, דברים שעשיתי בעסק שלי, תלונות, כל מיני דוחות, מס הכנסה. מי המתלונן? אח שלי. האח הזה הולך מתקשר מלשין עליי, הולך עם אנשים שמלחמים בעסק שלי. מה הרב אומר על זה? לא הזמין אותו, לא לחתונות, לא לשמחות. אח, גדל איתו ביחד, יצאו מאותה בטן. ויהיה רב, איך אפשר? כל החיים שלי נתתי בשבילם. חיתנתי, דאגתי, עזרתי. אבל אמרתי לו, זה נקרא שנאת חינם. אבל איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר להתגבר על שנאת חינם? בן אדם עשה לך כזה דבר, אתם יודעים, אני שומע יהודים, כאב לב. כאב לב, ליבו נקרע בקרבו. או אחד בא מספר לי, הרב, אני הייתי הילד שעזר יותר מכולם. אני עזבתי את הלימודים, הלכתי לפרנס את אבא, את אמא, את כולם. בסוף זה שהיה הכי בטלן, הילד האחרון שנשאר, לקח את כל הירושה, את כל המשק, את האדמות, את הלולים, את הכל. זה לא עוול? זה לא עוול. הרב, זה לא עוול. מה זה? זה לא עוול? הוא לא יכול לראות אותו בכלל. מה אני אומר לו? שנאת חינם. מה שנאת חינם? זה לא על חינם. זה לא על חינם, זה באמת, הרב. איי איי, אומר הגר"א, מוריי ורבותיי, קלף להילחם בשנאת חינם. תדע לך, הקלף הזה קוראים לו אמונה וביטחון. יהודי שאין לו אמונה וביטחון, להבין שכל אלה שנמצאים סביבך זה בובות עם חוטים, והקדוש ברוך הוא קוצב הכל. ומעולם, אומר הגאון, יהודי לא הרוויח שקל, ומעולם לא הפסיד שקל. אומר הגאון, מה ששלך זה תמיד שלך ואף אחד לא יכול לקחת, ומה שלא שלך זה לא שלך, רק השם סיבב את זה, מסובב כל הסיבות, עילת כל העילות בצורה כזאת. אז על מה? על מה אתה שונא אותו? תסביר, על מה אתה שונא אותו? ועוד נקודה שאומרים רבותינו בעלי המוסר, תחשוב עכשיו שאותו אחד שעשה לך את הצרות, אותו אחד זה אבא שלך. תחשוב שאותו אחד, לא, לא אבא שלי, אבא שלי זה העיניים שלי, אבא שלי זה כבר, מסתכלים על זה אחרת. אם תחליף את השכן באבא שלך, תחליף את זה בעבודה שעושה לך צרות באבא, אתה תסתכל על זה אחרת. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומר הגאון, מה זה אני השם? אני עשיתי הכל, אז למה אתה שונא אותו? אתה צריך לאהוב אותו. יש לך באמת שנאה לבעלי עבירות? שם אני רואה אותך. שונא באמת רשעים ועוברי עבירות ופורקי עולה הכעיס. שם אני אראה אותך. וגם זה אמרנו צריך לעשות לפני משורת הדין. גם זה אסור להחזיק את השנאה. אבל על מה יש שנאת חינם? על מה מביישים אנשים בבית הכנסת? על מה? בן אדם טעה באיזה דבר. לא, זה לא מתאים לנו. אתה לא בדרך שלנו. אתה לא במנהגים שלנו. אנחנו רק המנהגים שלנו. פה אנחנו לא. למה? מה קרה? אהבת חינם, על מה? על מה? על מה אתה מבייש אותו? על מה אתה פוגע בו? צריכים להרבות אהבת חינם, מוריי ורבותיי. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך היה מגיע לחופות של ספרדים, מברך להם.

הניקוי הספרדי. מברך, אני מגיע לפה, שלא ירגישו קצת, אולי ייפגעו, אולי לא יבינו. איזה חשבונות של בן אדם לחברו. בן אדם לחברו בדברים דקים. היה בעלון של משכן שילה, דבר מדהים, על הרב מרדכי אליהו עם השעון. כמה, הזכרתי את זה בכמה מקומות. שם את השעון ביד ימין. והעיגולים המחוגים לכיוון הגוף. למה? כמה פעמים אנשים באים לדבר עם הרב, אז הרב כל פעם צריך להסתכל, לראות מה השעה. כשהרב מרדכי אליהו יושב, אז הוא יושב ככה, והוא תמיד רואה מה השעה, בלי להזיז את היד. ככה אותו אחד שמדבר עם הרב לא ייפגע. לא ירגיש, אולי הרב לחוץ, אז אותו אחד נלחץ. לא יכול לדבר כמו שצריך. תראו איזה בן אדם לחברו. מסיבה שנייה למה ביד ימין? לחסוך תמיד את הזמן הזה, להוריד, להחזיר, להוריד, להחזיר בבוקר תפילין. כמה חשבון של זמן. ובן אדם לחברו לא לפגוע. מורד ורבותי, גם אנחנו צריכים להיזהר בבית עם האישה. כמה צריכים להיזהר כל מילה. אמר רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד, תחשוב לפני שאתה זורק מילה, תחשוב. זה דורש מאיתנו, זה דורש ממני, לא ממכם, אני מדבר לעצמי. חשבון נפש. לפני שאתה אומר דבר, כמה צריך לחשוב, תראה איזה חורבן קרה בגלל מילה. פגעו ביהודי, ביישו אותו. איך סיפרו לי, הייתי במקום מסוים, אמרו לי פה, פגעו באחד, הלך פתח בית כנסת. פגעו בעוד אחד, הלך פתח בית כנסת. הוא לא מדבר איתו, לא מוכן לבוא להשלים לו מניין בשום פנים ואופן. הוא על מה? שאלו אותו על מה? מה קרה? מה הוא רשע בעל עבירות? על מה? על מה? שנאת חינם. מורי ורבותי, חייבים לתקן את הדברים. לא לבייש, לא להרים את העיניים. גם שליח ציבור, מישהו טעס, איזה טעות יש כאלה ישר. אחד רומז לשני, זה מחייך לזה, זה מחייך לזה. אתה מבייש אותו, אתה מבייש אותו. אתה מבייש אותו. תיזהר. לכן נשתדל יותר, מורי ורבותיי, בן אדם לחברו, לסלק שנאת חינם. כל אחד יחשוב. היה אחד כל כך התרגש פעם בתשעה באב. אמר לי הרב, עכשיו אני הולך להביא לו מתנה. אמרתי, לא בתשעה באב, אסור. תשעה באב אסור להביא מתנות. אבל תקבל על עצמך קבלה טובה. מוצאי תשעה באב, פתיחת הצום, אתה בא אליו עם מגש של עוגות, כמו שצריך, מרוקאיות, כמו שאומרים. עוגות, עוגות. מביא לו מגש, משמח אותו עם בינינו כלום. חיבוקים ונשיקות, כמו אצל המרוקאים מהמזוזה עד סוף האולם. שיקות, נשק אותו. חיבוקים, תאהב אותו, זה אח שלך. ולומר, אחרי כל מה שהיה, זה לא אתה בכלל. זה לא אתה, גדלתי, אומר הגר"א, תגדל. כמה שנים אתה כזה קטן? אתה יהודי מאמין, עם אמונה וביטחון. תאמין בהשם יתברך, הרי הכל, הוא סימן את הכל. אז למה אתה בכלל שונא אותו? למה אתה בכלל מסובב את הראש? על מה אתה רב איתו? על מה? על מה? הוא כלום. בסך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא שיסתובב כאן. בואו יותר, יותר, יותר נעשה אהבת חינם, יותר נפרגן אחד לשני. וברגע שאנחנו נעשה כזה דבר, מסיימים בשיר השירים, אני מסיים בדברים הללו, שכתוב שם במדרש, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמיעיני, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בעני יגביעו קולכם, כדי שישמעו חברים שעל גבכם. כי אף על פי שישראל עסוקים במלאכתם כל ששת ימים, ביום השבת משכימים באים לבית הכנסת, קוראים קריאת שמע, עוברים לפני התיבה, קוראים בתורה ומכתירים בנביא, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בעיניי, אגביעו קולכם, שישמעו חברים שעל גבכם, ואין חברים אלא מלאכי השרת. למה הם נקראים חברים, יודעים? למה הם חברים? כי אין ביניהם קנאה ושנאה ותחרות. לכן נקראים חברים. ותנו דעתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה, שלא יאמרו מלאכי השרת לפני ריבונו של העולם, תורה שנתת להם אינם עוסקים בה. אומר הרב וולבה, אני לא מבין. למה לא עוסקים? לומדים תורה, אבל יש רק שנאה ביניהם. מכאן אומר הרב, שאם יש מידות רעות בין האנשים, אם יש איזה שנאה, מחרחרים, מביישים קצת, אחד את השני, לא הרבה, אבל קצת. קצת בעוד שבן אדם לחברו, זה נקרא לא עוסקים בתורה. והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם, ואתם מקיימים אותה בשנה.

יהי רצון שאנחנו נחכים יותר לבכות כמו שפתחנו, בחיות על צר השכינה, בחיות על מלך מלכי המלכים במסתרים, תבכה נפשי, הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה. איך אפשר להבין את זה? אי אפשר לתפוס את זה. מלכו של העולם, הוא ברא את כל העולם, מחיה את כולם, ומלכו של העולם בצער. אז לבכות עם השכינה, כמו שהזכרנו, כשאדם בוכה על צער השכינה, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. הקדוש ברוך הוא יסדר לך את כל הבעיות. יש אחד שלו בעיה עם האישה, אחד בעיה רפואית, אחד בעיה של שלום בית, אחד עם הילדים, שנים, אחד סובל מכל מיני בעיות, איי, אומרים לנו רבותינו בעלי המוסר, אדם שבוכה עם המלך, הקדוש ברוך הוא מסדר לו את הכל, אתה כל כך בוכה, משתתף בצער, השם זוכר לך את זה שנים. ודבר שני, מוריי ורבותיי, את אותו אבון, שנחרב הבית צנעת חינם, להרבות אהבת חינם, כל אחד יעשה חשבון נפש, יום ולילה, אתה הולך לישון, אל תהיה שקרן, אומר האור לציון, אל תגיד, הרי אני אוהב את כל אחד מזרן נפשי ומודים, ואתה לא אוהב. האור לציון כותב, יהודי שיש לו שנאה למישהו, אסור לו להגיד את זה על קריאת שמע. אסור להגיד את זה בזמן קריאת שמע, אתה לא יכול להגיד את זה. שקר. יש לך שנאה למישהו, שקר, אתה לא יכול להגיד את זה. חייב לעבוד על עצמו שלא תהיה לו שנאת חינם. אם יש לך מישהו שמשהו לא בסדר, תקבל על עצמך עכשיו, תשמע ותקבל על עצמך. אני סוגר את הפינה הזו. בעזרת השם אני משלים. אני אבטר. אני אבליג. עם כל הקשיים, אם תתחזק באמונה וביטחון, שהקדוש ברוך הוא סיבב הכל, ואותו אחד הוא כלום. בסך הכל זה רק על ידו זימנו את הדבר, אבל הוא לא עשה שום דבר. תגדל אהבת חינם בינינו, נרבה אהבת חינם ונזכה בעזרת השם לבניין בית מקדשנו. סיסו איתם מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים. זוכה ורואה בשמחתה, חזקים וברוכים. רבי חנניה, בן עקשיא אומר, לא לשכוח את המהרש"א, כשעונים יש, אמר רבה, שבח של השם יתברך, קדיש, ושבח, אין מחיצת ברזל, הכל עולה עד כיסא הכבוד. רצה לזכות את ישראל, לפיכך, רבה להם תורה מצוות, שנים אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה,

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב אילן גוזל.
1: בעזר השם ובישועתו, ברוח הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, תשעת הימים, תשעת הימים של חודש אב, בעזרת השם ובישועתו היום נלמד נושא מרתק מאוד בפה ליועץ, לא נלמד את כל הנושא, זה נושא אבלות. נושא אבלות בחלקו הראשון, תנמיך שם טיפה, נושא אבלות בחלקו, אבלות בחלקו הראשון, הוא מדבר על העניינים של הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אני רק יכול להבטיח לכם שהשיעור הזה יהיה מאוד מאוד מרתק, מאוד מחזק, מאוד מרגש. אומר רבנו הפלא יועץ, אבלות על חורבן בית המקדש הוא דבר התלוי במעשה ובפרט בזמן בין המצרים. כדי להראות שאתה אבל על בית, על בית המקדש, אומר רבנו הפלא יועץ, זה במעשים, זה לעשות דברים, כגון ביום ובלילה ניתן אפר במקום הנחת התפילין. היה הגאון הקדוש, רבי מאיר אבו חצירה, בבא מאיר, זר צדיק גדול וקדוש לברכה. סיפר בנו רבי אלעזר, בעל הילולה, רבי אלעזר אבו חצירה, שאבא שלו, הבבא מאיר, כל לילה כמנהג חסידים ואנשי מעשה, שיושבים בשעת חצות על הרצפה ומקוננים, קוראים את תיקון רחל, תיקון לאה, מקוננים על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. אנחנו אחרי השיעור, כל אחד הולך לביתו הפרטי, והקדוש ברוך הוא כבר כמעט 2,000 שנה, אין לו בית, שכינה מתגלגלת באפר. וצדיקים, חסידים, אנשי מעשה, כל לילה יושבים על הרצפה, ולא קוראים את תיקון חצות, אלא בוכים בתיקון חצות. ומה היה עושה הבבא מאיר? הבבא מאיר היה שם, כמו מנהג של הרבה חסידים, לקחת אפר, לשים אותם על המקום של התפילין, איפה שמנחים תפילין. התפילין נקראים פאר, ואנחנו אומרים, אפר תחת פאר. במקום הפאר לשים את התפילין על הראש, אנחנו שמים אפר כדי לזכור שאנחנו עכשיו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. ומה היה עושה הבבא מאיר? הבבא מאיר היה עושה את זה בצנעה. בני ביתו היו יודעים.

שבאבא מאיר היה נוסע לכל מיני מקומות, לדרוש, לחזק, לעבור, לבדוק את בדק הבית, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים במרוקו, אז אשתו הרבנית הייתה מכינה לו שקית קטנה עם אפר, ואת השקית הזאת היה לוקח לכל מקום שהוא הולך. למה? כדי שהוא לא יצטרך לחפש אפר, או שאנשים יגידו, מה, למה אתה צריך אפר? אז הוא היה לוקח איתו שקית. כשאנחנו נוסעים לאיזה טיולים, לאיזה מקומות, דואגים לקחת, אתה יודע, את הקרוקס ואת הכובע נייק ואת הבגד ים ועוד כהנה וכהנה דברים. אבל הבבא מאיר היה דואג, הרבנית הייתה דואגת לשלוח איתו כל פעם את האפר הזה, כדי שהוא יוכל לשים אותו על המצח, על הראש, איפה שמניחים תפילין, במקום השיער, במקום תפוח, ולהתאבל על חורבן בית המקדש. זה גם מנהג אצל אחינו האשכנזים, החתנים, אצל החסידים, שהחתן, לפני שנכנס לחופה, מפזרים לו אפר, שמים לו אפר על המצח, כדי לזכור זכר לחורבן בית המקדש. וכל עם ישראל, בשעה הכי שמחה אולי שיש לאדם, שהוא מקדש את אשתו לאישה. אין לך רגע יותר שמח מזה. בטקס סיום בסוף, שמים כוס, והוא שובר את הכוס ואומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקים, לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, מי שובר? החתן. בגלל זה, דרך אגב, אסור להגיד ישר מזל טוב. מה אתה אומר מזל טוב? עכשיו אנחנו רוצים להזכיר את חורבן בית המקדש. אז כותב מרן רבנו עובדיה, צריך לחכות איזה כמה שניות, ואז להגיד מזל טוב. כמובן שכולם מתכוונים להגיד מזל טוב, כמו שהייתי באיזה חתונה. ולפני שהוא בא לשבור את הכוס, אז אני אומר לו, תחזור אחריי, והדי-ג'יי מסמן לי ככה, עושה לי, הבנתי מה הוא רוצה, זה ככה. טוב, אמרתי, גמרתי, תחזור אחריי, אם ישכח ירושלים, תשכח ימיני, מחכה שהוא ישבור את הכוס, הוא מסתכל על הדי-ג'יי, והדי-ג'יי מסתכל עליו, אני אומר, תשבור את הכוס, נו, מה אתה עושה? מסתכל עליו, פתאום אני שומע שיר, טרילילי, טרללה, טרילילי, בשביל זה חיכית לו, תעצור את המוזיקה, תשבור את הכוס, אחר כך תגיד מזל טוב. אבל למה שוברים את הכוס? גם בשעה השמחה ביותר של האדם, שלא תזוח דעתו, גם בשעה הזאת, גם בנקודה הזאת של השמחה הגדולה, אנחנו עדיין זוכרים ולא שוכחים שכבר קרוב ל-2000 שנה בית מקדשנו חרב ולא נבנה בית המקדש ושכינה בצער. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויש עוד דבר, לשבת אצל המזוזה ולומר תיקון חצות. להגיד תיקון חצות, כמו שאמרנו מקודם, תיקון לאה, תיקון רחל. אומרת הגמרא בסנהדרין, קובדה לתעמוד ב', רבן גמליאל הייתה לו שכנה, שהיה מפריד ביניהם קיר, והשכנה הזאת היא הבן שלה, בנה יחידה, מחמה לעיניה, אהוב ליבה, בעוונות הרבים נפטר. לא יבוא לאף אחד מעם ישראל, כאב אולי הכי גדול שיש, שההורים חס וחלילה חס ושלום צריכים לקבור את הילדים. זה ממש לקרוע חלק מהלב של האבא או של האם. והאימא הייתה כל לילה בוכה. והיה קיר מפריד בינה לבין הבית של רבן גמליאל, ורבן גמליאל היה יושב צמוד לקיר, אומר תיקון חצות, ובוכה איתה ביחד. הוא היה בוכה איתה כדי להשתתף איתה בצער, אמו אנוכי בצרה, כדי להשתתף איתה בצער על הבן שלה, אבל הבכי שלה היה מעורר אותו לבכות על חורבן בית המקדש. לבכות שהבכי הזה יהיה בכי אמיתי, בגלל זה הוא היה בוכה איתה. הרבי מירדושיץ, זכר צדיק לברכה, שהיה בצעיר, היה עושה גלויות. גלות זה, אתה מקבל כדי לחפר על כל עם ישראל גלות, מה זה גלות? אתה עובר מעיר לעיר, מכפר לכפר, מיישוב ליישוב, אסור לך לישון שני לילות באותו מקום, אסור להגיד מי אתה, ישאלו אותך, יש לך פה לישון, ייתנו לך לישון, חזק וברוך, לא ייתנו לך לישון, שם ברחוב או בבית כנסת, ייתנו לך לאכול, חזק וברוך, לא ייתנו לך לאכול, אל תאכל כלום. תגדל שיער, תעבור מעיר לעיר, תגדל זקן, יצחקו עליך, יבזו אותך, זה הגלות, אפילו שאתה יכול להיות גאון עולם, גדולי ישראל, גאונך, ישראל, צדיקי ישראל, הרבי זושה מהניפולי, בעל הנועם אלימלך, ועוד ועוד ועוד, היו עורכים גלויות. גם הסבא מירדושיץ היה עורך גלות. ופעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום, כמובן לא אמר מי הוא, וזה עגלון פשוט עירח אותו. עירח אותו העגלון הפשוט הזה, גמרו ערבית, אכלו ארוחת ערב, הלכו לישון. הוא קם להגיד תיקון חצות, קם לפני חצות, נקודת החצות, להגיד תיקון חצות. והוא יושב על הרצפה ומתחיל להגיד תיקון חצות, והוא שומע מהחדר השני, הוא שומע את בעל הבית שהיה עגלון כזה, פשוט, נראה אדם כזה, אתה יודע, דרוויש מה שנקרא. והוא שומע אותו גונח, איי! אתה מקשיב ככה, הוא שומע, תתה! איי! והוא אומר, מה? הוא גם כנראה קם להגיד תיקון חצות, וככה הוא אומר תיקון חצות. תראה יותר טוב ממני, תראה איזה בכי, תראה איזה דמעות, וזה לא בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ.

הארץ. איך הוא אומר תיקון חצות? והוא צועק, וואי, איי. והוא כבר, הוא אומר לעצמו, כנראה זה צדיק נסתר, כנראה, אתה יודע, רק, זה רק תפאורה להראות, להסתיר את עצמו, כנראה הוא צדיק נסתר, גדול משובע אותו, וואי, גונח, כנענח, הוא לא יכול להגיד את תיקון חצות, מרוב הגניחות שלו, והטטה, ואיי, והוואי. ואז פתאום הוא שומע באחת הגנחות שלו, הוא אומר, וואי, אשתי, כמה פעמים אמרתי לך, לא להכין לי חביתה בערב, זה עושה לי צרבת. הוא לא עשה תיקון חצות, האי והווי והתתה היו כי הייתה להם צרבת. מתי אנחנו מבקשים משיח? מתי אנחנו מבקשים גאולה? כשיש לנו צרבת. שצורב לנו בגרון, כי יש לנו בעיות בפרנסה, או בעיות בשלום בית, או בעיות בבריאות, או בעיות שכל העולם כולו קם עלינו עכשיו לחלותנו, שמשמור ויציל. רק אז אנחנו נזכרים שאנחנו מתפללים ומחכים ורוצים משיח צדקנו, רק שיש לנו צרבת. הגאון רבי שמואל דוד מנטרה, זכר צדיק לברכה, היה אומר תיקון חצות בבכי בדמע, ממש כמו שמתו מוטל לפניו. אני אומר לכם את זה גם בתור זיכרון ילדות. כשאנחנו היינו ילדים קטנים, בליל תשעה באב, היינו מתפללים בבית הכנסת, על שם הצדיק רבי דוד בן ברוך, זכר צדיק לברכה, ברוב הבית. היו שם אנשים פשוטים, זה לא היה כמו פה היום, אתה מתפלל פה בבית כנסת, יש מזגנים, וכל אחד כאן איזה כיסא נחמד עם קרית נוחה. היו מתפללים בחוץ לאור הירח, בחום הזה של תשעה באב, מתפללים בחוץ לאור הירח. והיו יהודים פשוטים, עמלי כפיים, איזה קינות, איזה בחיות. היה רבי אליעזר חמיאס, הנכדים שלו פה לומדים פה, היה זכר צדיק לברכה. יהודי פשוט. אם הייתם רואים אותו, איך היה אומר קינות של תשעה באב? חז וחלילה, חז ושלום, כאילו מתו מוטל לפניו. מה זה, מרגישים את החורבן של בית המקדש? כשהיינו ילדים, לא הבנו, חשבנו אנשים פשוטים. אחר כך שבגרנו, הבנו שכל אנשים שהיו בבית כנסת היו אנשים צדיקים, אנשים בעלי אמונה תמימים. אבל היו אומרים ממש את התיקון חצות בבכי ובדמעות כמו שצריך. אז ככה גם רבי שמואל דוד מנטרה, ככה היה אומר את התיקון חצות. פעם אחת עברו שני אברכים ליד הבית שלו, ושמעו אותו אומר תיקון חצות. כשהם שמעו אותו בוכה, הם אמרו, גם אם עכשיו יחרב בית המקדש, אם אנחנו עכשיו היינו זוכים לראות את החורבן של בית המקדש, לא היינו מצליחים לבכות כמו שהוא בוכה עכשיו, כמעט 2,000 שנה אחרי. כי באמת הם חיו את העניין של תיקון חצות, ולבכות ולהצטער על חורבן השכינה. ואומר רבנו הפלא יועץ, אמנם לא המעשה הוא העיקר. רק צריך להיות עין במר בוכה, ולב נשבר ונתקה. אתה צריך להרגיש בלב, וזה בעזרת השם יהיה השיעור של היום, את החיסרון שיש לנו בבית המקדש, כי אנחנו לא מרגישים את החיסרון שיש לנו היום. אנחנו לא יודעים מה היה בית המקדש, מה נתן לנו בית המקדש, מה הועיל בטובו בית המקדש, ואת זה אנחנו עכשיו נלמד. כאבל אם קודח, יענח בשברון מותניים על צער השמיים. אם היינו מבינים, אם היינו יודעים מה זה צער של השמיים על חורבן בית המקדש, מקדש הראשון, מקדש השני, והכל לפי הידיעה ולפי רוב האהבה ולפי זכות הנשמה. כלומר, כמה שאתה יותר ירא שמיים, כמה שהנשמה שלך יותר גבוהה, אתה מרגיש יותר את הצער. תשימו לב, יש אנשים שהם רגשניים. הרגש לא מעיד על חולשה, הרגש מעיד על זכות הנשמה. כשאדם יש לו רגש והוא רואה שמישהו קשה לו, אז הוא בא לעזרתו, הוא רואה שיש אי צדק כלפי אחד החברים בכיתה, עושים עליו חרם, והוא בא לעזרתו. זה לא בא ממקום של חולשה, זה בא ממקום של רחמים, של רגש, זה מראה על זכות הנשמה. ככל שיש לאדם יותר רגש, ככה זה מראה את הזכות הנשמה שלו, את גודל הנשמה שלו. אותו דבר, ככל שאדם יש לו זכות נשמה יותר גדולה וגבוהה, והוא ירא שמיים יותר גדול, ככה הוא באמת מרגיש את חורבן בית המקדש. אומר הרמ"א, שאפלטון היה אחד מהפילוסופים הגדולים שהיו באתונה ביוון, הוא פגש את ירמיה הנביא, והוא ראה את ירמיה הנביא שבוכה על חורבן בית המקדש, בוכה ומקונן ואבל על חורבן בית המקדש. אפלטון שאל אותו, אמר לו, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אמר לו, אתה אדם חכם, אתה החכם שבישראל, ירמיה הנביא. על מה אתה בוכה? על עצים ועל אבנים? על בניין שחרב, על זה אתה בוכה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הבית כבר חרב, יש כבר חורבן, מה יעזור לך שתבכה? מה, הוא ייבנה? בגלל שתבכה הוא ייבנה מחדש? אמר לו ירמיה הנביא לאפלטון, תראה, אתה פילוסוף גדול.

והיות ואתה פילוסוף גדול, בטוח אני שיש לך כל מיני שאלות, כל מיני תהיות, כל מיני איזה קושיות שאף אחד לא ענה לך עליהם. אמר לו, בוודאי. אדם חכם, תמיד יש לו שאלות קושיות. אמר לו, כל קושיה שיש לך והחזקה ביותר שיש לך, תשאל אותי. כל קושיה פילוסופית. שאל אותו קושיה ראשונה, ענה לו ירמיה הנביא. שאל אותו קושיה השנייה, ענה לו. כל קושיה ענה לו על הקושיות. אמר לו, מאיפה אתה יודע את כל החוכמה הזאת? ככה אמר לו אפלטון, שהיה מהפילוסוף הגדול של יוון, של אתונה. אמר לו, אתה יודע מאיפה אני יודע את כל החוכמה הזאת? מהעצים ומהאבנים. מבית המקדש. בית המקדש. אם היה לנו עכשיו בית המקדש והיינו עולים לרגל, מה אתה חושב? היית חוזר דוד בטיטו או חיים רבינוביץ'? היית חוזר עכשיו או טענה או אמורה או אחד מגאונים או צדיק, היית מקבל רוח של שכינה בבית המקדש, והיית מקבל רוח של חוכמה, היית חוזר אדם אחרת לגמרי. אמר לו ירמיה הנביא, את כל זה מאיפה קיבלתי את כל השכל שלי והחוכמה? מאין? מהעצים ומהאבנים האלה, מהשכינה ששרתה בבית המקדש, משם קיבלתי את החוכמה. ואם תבוא ותשאל אותי את השאלה השנייה, למה אני בוכה על דבר שכבר חרב, הרי אי אפשר לבנות אותו על ידי אדמות, למה אני בוכה? הוא אמר לו, אתה לא תבין את זה, אתה גוי. גוי לא יבין למה עם ישראל בוכה על העבר שלו, למה עם ישראל בוכה על בית המקדש, אתה לא תוכל להבין את זה. ועל זה אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם, את לפקוט ואת לשחוק, את ספוד ואת רקוד. מתי הזמן של הבכייה? מתי הזמן של השחוק? את לפקוט, כשבן אדם נפטר, כולם בוכים, קשה הפרידה. את לשחוק, מתי שוחקים? שבן אדם ברוך השם מתחתן, נכנס תחת חופה וקידושין. את ספוד, מתי סופדים? כשאדם נפטר, סופדים לו, עושים לו הספד. את רקוד, מתי רוקדים? מתי הזמן של הריקוד? בחתונה. אבל, זו ההבנה הפשוטה. רש"י מפרש פירוש אחר, אומר, את לפקוט בתשעה באב. בתשעה באב זה הזמן שאנחנו צריכים לבכות ולהוריד דמעות על שני החורבנות של בית המקדש. מתי זה עת שחוק? עת שחוק זה לעתיד לבוא שנאמר בתהילים קופחפיו. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. הגמרא בברכות ג' עמוד א' אומרת, שלוש משמרות תבה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואק כארי ואומר, הלילה מחולק לשלוש משמרות, וכל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא כביכול שואק ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין אומות העולם. הקדוש ברוך הוא מקונן, הקדוש ברוך הוא מצטער שבעוונות של עם ישראל הוא החריב את הבית, שרף את ההיכל והגלה אותנו בין כל אומות העולם. וגם שהיום שאנחנו בארץ ישראל אנחנו בגלות. הראש רבנו אשר בפסקה בסימן ב' מביא את דברי הגמרא הללו בברכות ואומר, וראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג באותה שעה לשפוך תחנונים על חורבן בית המקדש, כמו שנאמר באיכה פרק ב' פסוק יוטט, קומי רוני בלילה לראש השמורות. כל מי שהוא ירא שמיים, אתה אומר יש לך טיפת יראת שמיים, אתה צריך לראות ירא ומצר ודואג למה הם בית מקדש, למה הקדוש ברוך הוא בצער. וכך גם נפסק בשולחן ערוך סימן א', ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. שולחן ערוך הלכה מפורשת, מרד מפורש, שואל הרבי מקוצק, ומה יעשה אדם שהוא לא מצר והוא לא דואג, ולפיכך הוא לא ירא שמיים? אומר הרב, שיבכה קודם כל על החורבן הפרטי שלו, לא על חורבן בית המקדש. שיבכה על החורבן הפרטי שלו, שהוא לא ירא שמיים, בגלל זה הוא לא בוכה על בית המקדש. היה איזה יהודי בבני ברק, שהיהודי הזה זכה, הוא יהודי סוחר, עובד, אבל הוא זכה שכל הבנים שלו, כולם תלמידי חכמים. שאלו אותו פעם, איך זכית שהבנים שלך תלמידי חכמים? אז הוא אמר, פעם הייתי אצל רבי יהודה מיכאל לבקוביץ', צריך לצליק לברכה, ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים. למדתי אצלו. הוא אומר, וכשהוא הגיע לגמרה הזאת בברכות, אוי לבנים שהגלטים וכו' וכו', הוא אמר, הוא בכה בכי, שעד היום הבכי הזה מצלצל לי באוזנן. עד היום, אני רק שומע את השם מיכאל לבקוביץ', אני שומע את הבכי שלו. אני שומע תשעה באב, שומע את הבכי שלו. שומע את המילה ירושלים, שומע את הבכי שלו. שומע את המילה כותל, שומע את הבכי שלו. הבכי שלו מעדעד לי בתוך הראש, בתוך הנשמה. למה הוא זכה לבנים תלמידי חכמים? הוא זכה לבנים תלמידי חכמים כי הוא היה מצר בעצמו ודואג על חורבן בית המקדש. בספר הכוזרי כותב רבי יהודה הלוי, תקשיבו טוב ללשון.

וירושלים אמנם תיבנה, ירושלים תיבנה, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, בסוף ירושלים תיבנה, יהיה בניין בית המקדש השלישי. הוא אומר, אבל מתי? כשיחשפו לישראל בתכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה ואפריה. אומר רבי יהודה הלוי, אתה יודע מתי ייבנה בית המקדש? מתי ירושלים תהיה ירושלים המאוחדת באמת, כעיר שחוברה לה יחדיו? מתי שיחשוף אולי ישראל בתכלית הכוסף, שנרצה באמת ונהיה כוספים, שבית בינם בית מקדשנו ייבנה. כלומר, בית המקדש ייבנה מתי? מתי שכלל ישראל ירצו שהוא ייבנה. ואני שואל אתכם שאלה, שואל רבי יהודה הלוי את השאלה הזאת, אומר, מה זאת אומרת כשירצו שייבנה? וכי אנחנו לא רוצים שייבנה בית המקדש. הרי כל יום אנחנו אומרים בשחרית מנחה וערבית, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כל יום אנחנו אומרים את זה 3 פעמים. אז מה, אנחנו לא כוספים, לא מצפים, לא מייחלים? אלא אומר הרב, נכון, אבל זה לא כיסופים אמיתיים, זה כמו כצפצוף הזרזיר. ואתה רוצה ראיה? כשאמרנו עכשיו בערבית, המחזיר שכינתו לציון, מישהו פה כיוון? מישהו פה בכה? לא רק אתם, גם אני. בכינו? כיוונו שאמרנו המחזיר שכינתו לציון? שהתפללנו בבית, בבוקר, בשחרית, מי שהתפלל בבית כנסת, מי שהתפלל בבית, התפלל עמידה, אמר המחזיר שכינתו לציון, אתה עצרת שנייה ואמרת, איי, תתה, אבא שבשמיים המחזיר שכינתו לציון, אתה מחזיר את השכינה, אם תחזיר את השכינה לציון לירושלים, אז איפה השכינה תהיה? בהר הבית, בבית המקדש, איפה שעכשיו שואלים ילכו בו. שמה, אם התכוונו לזה? לא התכוונו לזה. אנחנו אולי רוצים, אבל לא באמת אנחנו רוצים. הגמרא מספרת, בגיטין נ"ז עמוד א', מספרת על צדקותם של יהודי כפר סחניה, ככה זה היה נקרא המקום הזה. בתקופת החורבן, בתקופת החורבן היה איזה מעשה בארוס וארוסה, שהם היו ארוסים, ובאו עובדי כוכבים והסיעו אותם, כביכול חיתנו אותם ביחד. חיתנו אותם, לא רואו, בני לא כדעת משה וישראל, רצו לצחוק עליהם, ללוג עליהם, רצו שהם יביאו מהם ולדות שיהיו עבדים ושפחות, והסיעו אותם. כשהוא נפטר, אז האישה ביקשה להספיד אותו. והאישה אמרה, אני רוצה להספיד את בעלי, שהוא יותר מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק התנסה ניסיון של שעה אחת. והרוש שלי, כביכול בעלי, בגלל שלא הייתה בינינו כתובה כדת משה וישראל, היה לו ניסיון יום יום, שעה שעה, ומעולם הוא לא נגע בי. יוסף הצדיק לא היה במיטה עם אשת פוטיפה. בעלי ישן לידי במיטה, עם הפסק, אבל ישן לידי במיטה, ולילה לילה התגבר על יצרו, הוא יותר מיוסף הצדיק. אז אתה רואה בתקופת החורבן איזה צדיקים היו. שואלת הגמרא, אם הם היו צדיקים כאלה גדולים, איך נחרב בית המקדש? למה הם נענשו בעונש כזה גדול שהקדוש ברוך הוא הפיל את כל זעמו וכעסו על עצים ואבנים, על בית המקדש? אם הם היו כאלה צדיקים גדולים, מתרצת הגמרא, בגלל שהם לא התאבלו על ירושלים, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. ותבוא ותגיד, אם ככה צריך להבין, בגלל שהם לא התאבלו, הם היו ראויים לעונש כזה גדול שקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש? אלא מהרש"א אומר, כשירושלים הייתה בתפארתה, ירושלים בית המקדש היה בנוי, וכולם היו עולים לרגל בסוכות, בפסח, בשבועות, היו עולים להקריב את הקורבנות, היה לכם התמיד, היה הקורבן התמיד, היה לכם הפנים, היה את הכהן הגדול, היה את הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, והיה את כל המעמד הזה של בית המקדש, העלייה לרגל וכו' וכו'. ירושלים הייתה בתפארתה. כשירושלים הייתה בתפארתה, כל מי שעלה לירושלים, וואה, הרגיש משהו אחר. הרגיש איזה רוח של קדושה, רוח של טהרה, רוח של שכינה, גם העולי הרגלים הרגישו. ובגלל זה, זה גרם לאנשים לסנוע את ירושלים. למה? למה אנחנו לא מרגישים באשדוד מה שמרגישים בירושלים? למה אנחנו לא מרגישים בתל אביב את מה שאנחנו מרגישים בירושלים? למה לא מרגישים בכל המקומות? זה גרם להם שנאה לירושלים, ולכן הם ציפו בליבם שירושלים, זה מה שיקרה לה, שהיא תחרב. הם לא התאבלו על ירושלים, אלא ההפך. אומר היעבץ, תדע לך, כל הצרות
וכל

העינויים שהיו בכל הדורות כולם, בגלל שלא התאבלו על ירושלים. בגלל שלא התאבלו על ירושלים, כל הצרות וכל הבעיות שבאו על עם ישראל, בגלל שאתה לא משתתף בצער של הקדוש ברוך הוא. כתוב, חז"ל אומרים, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כלומר, מה הפשט של הדברים? תפילה, כשמדברים על תפילה, זה תפילת העמידה. כל מי שיש לו מקום קבוע בבית כנסת, והוא מתפלל שם תפילת העמידה, הקדוש ברוך הוא עוזר אליך. כלומר, אם אתה עכשיו בבית כנסת שמוכרים כיסאות, קנית כיסא ב-1,000 שקל, וחרו אותך על הכיסא באותיות קידוש לבנה, ז'אן פול בטיטו, זה השם שלך, אתה מתפלל שם, בגלל זה אלוקי אברהם בעזרך, או שאתה מתפלל בילדי סגי ויעקב, סתם דוגמה, ויש לך איזה פינה שאתה תופס אותה כל פעם שאתה מתפלל בעמידה. בגלל זה אלוקי אברהם בעזרה, כל הקובע מקום לתפילתו. אלא אומר בעל ההילולה רבי אלעזר אבו חציר, הבא בעל אלעזר, איזה חידוש מתוק. אומר, מה זה מקום? מקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה כינוי. התנא באבות אמר רבי שמעון, שלושה שאכלו על שולחן ואמרו בו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. מי זה שולחנו של מקום? זה הקדוש ברוך הוא. אומר, כל הקובע מקום לתפילתו, שבתפילה שלו, אין לו רק על הדברים האישיים שלו, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים וכו', אלא יש לו גביעות על הצרכים של המקום. הוא מתפלל על זה של הקדוש ברוך הוא אין בית, הוא מתפלל על זה של הקדוש ברוך הוא אין בניין בית המקדש. מי שקובע מקום לתפילתו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בתפילה שלך חושב עליי, אלוקי אברהם בעזרו, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, ככה אומר הצדיק בבא אלעזר. ככה האדם צריך לדעת, כל הזמן להכניס לו לראש, שכל הזמן צריך להתאבל על ירושלים. היה חתם סופר בערב ראש השנה, ביום של ראש השנה. מה אנחנו עושים ביום של ראש השנה? אוכלים ענבים, אוכלים כל מיני דברים, שותים מים, אתה יודע, אפילו עד השנייה האחרונה. מה, נכנס לצום, נכנס לצום. אתה רואה אנשים עוד מהקולר, עוד שותים, למעלות את עצמם, כי יהיה להם רזרבות בגוף. זה מה דאגה. ויש כאלה עוד מחמירים, קלי צום וכל מיני דברים, כדי שהצום יעבור בקלות. אתם יודעים מה היה עושה החתם סופר? החתם סופר היה כל היום, עוד לפני הצום, יושב ובוכה על ירושלים. ולוקח את הדמעות, ממלא כוס בדמעות. אתה מסוגל לבכות ולמלא כוס בדמעות? כוס בדמעות, וכשהיה מגיע לסעודה מפסקת, היה לוקח את הפרוסת לחם של הסעודה מפסקת וטובל אותה בכוס של הדמעות, ואז היה אוכל אותה. למה להשתתף בצער השכינה, להשתתף בחורבן הזה של בית מקדשנו בתפארתנו? ואומר רבנו הפלא יועץ, ואין אמת, כי דלונו מאוד, ואין איתנו יודע מה חסרנו ומה איבדנו ומה גרמנו בעוונותינו הרבים. זה הנקודה המרכזית בשיעור. בעוונות הרבים, אנחנו לא יודעים מה הפסדנו. אתה אומר עכשיו, תשעה באב, חורבן בית המקדש, בסדר. השאלה הכי נפוצה השבוע, כבר כמה ימים, וזה יהיה גם בימים הבאים, בשר. מותר לאכול בשר, בשר עוף, נקניקיות, פרווה, זה מותר. אם אני בברית, מותר לי לאכול. אם אני הולך עכשיו לברית, איזה מישהו הלך לי בזה פעם, הלך לכל הבריתות, רצה לאכול בשר בכל המקומות. כאילו, סך הכל תשעה ימים, וגם שישי שבת באמצע אתה אוכל. זה השאלה שאני שאלת, אשרם ישראל, יש שני דברים שמקפידים עליהם, בעיקר בשנים האחרונות, תספורת בעומר, ואיך קוראים לזה, ובשר, תפילין, שבת, לא הכי חשוב, בחייך, אל תגזים, אבל בשר, זה מינה קדוש, אשרם ישראל, דנים אותם לכבסות, אבל אתה רואה, שעם ישראל מתאבל, אנחנו באמת לא יודעים, לא מתחתנים, לא שומעים מוזיקה, משתדלים לעשות מה שצריך, יגיע תשעה באב, נקווה שהשנה לא יגיע, ואנחנו עוד מאמינים שיבנה בית מקדשנו ותהיה גאולה. אבל אם חס וחלילה וחס ושלום לא יהיה, נשאב על הרצפה ונקונן את הקינות שאנחנו אומרים. נתחיל להשאיר אדן צבי מודח ואין מקבץ לו. נגיד כל מיני קינות שבאמת מעוררות את הלב, מעוררות את הנשמה, אנחנו נשב ונגיד. אבל אנחנו באמת מרגישים מה איבדנו בבית המקדש? אנחנו באמת מרגישים מה זה בית המקדש? איך אנחנו יכולים להרגיש? אומר הגאון רבי שבתאי יודולביץ, זכר צדיק לברכה, מגיד הירושלמי, אנחנו מוצאים מכנה משותף בתורה שהיא מכנה את בית המקדש בשם משכן. כמו שדרשו חז"ל על הפסוק בשמות ל"ח, פסוק כ"א. כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה.
שואלים חזל, למה כתוב פעמיים משכן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה כתוב פעמיים? אומר המדרש בשמות רבה, אמר רבי שמואל בר מרתא, שנתמשכן שתי פעמיים.

עמים על ידי ישראל. ועוד דרשו במדבר בראשית רבה, במדבר רבה, כתוב משכנותיך ישראל, אל תקריא משכנותיך ישראל, אלא משכנותיך. כלומר, זה משכון. בית המקדש הוא משכון בעבור בני ישראל שחטאו. כלומר, בית המקדש נקרא משכון, הקדוש ברוך הוא, בגלל החטאים של עם ישראל, במקום לחלות את כעסו בנו, שאנחנו עשינו את העוונות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? קילה את כעסו וזעמו על הבית שלו, על הבית הראשון והבית השני. כלומר, הבית הראשון והבית השני היו משכון, היו ערבות על עם ישראל. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבמילה משכן, תמון בה עומק גדול מאוד, כדי שיגרום לנו להבין את המשמעות של בית המקדש בחייו של עם ישראל. דוד מלך ישראל אומר בתפילתיו, כשהוא מתאר את החורבן ברוח קודשו, בפרק ע"ט פסוק א', הוא אומר, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. אומרת הגמרא בברכו, בתענית, חפתת עמוד א', אומרת הגמרא ככה, שמתארת את חורבן בית המקדש. אומרת הגמרא, תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידן. היו כל הפרחי כהונה צעירים, המפתחות של ההיכל היו בידם, הם התקבצו כולם בזמן שבאו לשרוף את בית המקדש. ועלו לגג ההיכל, עלו לגג של ההיכל, ואמרו כל הפרחי כהונה האלה, ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ולא זכנו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך. וזרקו את המפתחות כלפי מעלה, ואומרת הגמרא, ויצאה כאם פיסת יד וקיבלה את המפתחות, והם קפצו ונפלו לתוך האור, נפלו לתוך האש. הם מסרו את נפשם וקפצו לתוך האש. בית המקדש חרב, נשרף, הם קפצו כל הפרחי כהונה האלה. אני שואל אותך שאלה, גם דוד המלך אומר, באו גויים בנחלתך, נכנסו לשם הרשעים, שרפו וטימאו את בית המקדש. מה אתה אומר מזמור לאסף? מזמור זה שיר. תגיד נאי לאסף, קינה לאסף, בכי לאסף. מה זה מזמור לאסף? מה אתה שר? עכשיו אתה רואה את חורבן בית המקדש, זה זמן לשיר? מה זה אירוויזיון? מה זה מזמור? צריך לבכות, צריך להגיד קינות, כמו שאנחנו אומרים בתשעה באב. והשאלה הזאת היא זועקת ומעדדת. אבל אומרים חז"ל, היה איזה מלך, שהמלך הזה, הבן שלו, היחיד התחתן. ואבא המלך, כמובן מלך, השקיע. הזמין את כל המלכים, את כל הרוזנים, את כל הנסיכים, את כל הנסיכות, את כל השרים, את כל האנשים החשובים, את כל העם הזמין לחתונה. עשה הפקה, הפקה. כך איזה מקום ענק, והשקיע שם בבילונות, בשולחנות, בסכומים, באוכל, בשתייה, בכל מיני עיצובים כאלה גדולים, כל מיני תזמורות. והנה מגיע הרגע, ואתה יודע, הוא עומד כחתן ביום חופתו, אבא, המלך, חתן את הבן שלו. ומחכים, הקלה יושבת על הכיסא של הפריון, והחתן נעלם. אין חתן. 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, שאבא מתחיל להזיע, המלך, איפה הבן? הולכים לחפש את הבן, ובאים ואומרים לו, לא נעים לנו להגיד לך, המלך, אתה יודע איפה הבן שלך? הבן שלך מסתובב עם עבריינים בחוץ, עם פושעים, מעשן ירוק. היום מעשן ירוק זה כבר לא פושעים, אבל לא משנה. הבן שלך פושע, עבריין, הולך עם ארחי פרחי, ברח. אבא שומע את זה, המלך, ברוב חמתו, לוקח איזה וזה, תופס אותה, שובר את הווזות, שובר את הקדים, מושך את המפות, שובר סכומים, שובר כיסאות, שולחנות, הופך את כל האוכל, וכולם רואים את זה. והמלך באטרף של זעם, וכולם יושבים ובוכים. כולם, תראה, ביום של השמחה שלו, יש לו בן אחד, ביום של השמחה שלו, תראה מה גרם לו, תראה איזה צער, איזה כעס. ורק אחד יושב וצוחק. איזה אחד יושב, צוחק, מחייך, ולא, מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? מה אתה שמח? תראה את המלך, המלך עצוב, המלך שובר עכשיו פה את כל הבן שלו הלך, עושה עבירות. הבן שלו ברח, הוא שובר את כל ההשקעה שלו פה, את כל השולחנות, את כל האולם, אתה שמח? אמר, תראו, אני המלמד שלו. אני מגיל קטן קשור איתו בעבותות של אהבה, אני לימדתי אותו קרוא וכתוב, לימדתי אותו גינוני מלכות, לא נראה לי שזה עזר לו עכשיו, אבל לימדתי אותו את זה, לימדתי אותו תכסיסי מלחמה, הוא אמור להיות המלך. הוא אומר, ברגע שבאו ואמרו שהבן של המלך מסתובב עם ארחי פרחי ועושה עבירות,
אני חשש.

ביקשתי שהאבא המלך יחלה את זעמו בבן ויערוג את הבן, ואני אוהב את הבן הזה. עכשיו שהוא קילה את זעמו, הוציא את כל העצבים על העצים, על השולחנות, על הכיסאות, על הגרטלים, על כל מה שיש, עכשיו אני רגוע. אומרים חז"ל, אסף, מזמור לאסף. מה זה מזמור לאסף? דווקא בשעת החורבן הנוראה, אמר אסף, יש פה נקודת אור. מה נקודת אור? הרי למה בית המקדש חרב? בית המקדש חרב בגלל העוונות של עם ישראל. אז מי צריך לסבול? מי צריך לקבל מכה? מי צריך להניש? את עם ישראל. אבל עם ישראל זה הבנים של הקדוש ברוך הוא, הבנים היחידים שלו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא מעניש את הבנים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא חרון אף, הקדוש ברוך הוא זועם, נתתי לכם ידיים, נתתי לכם רגליים, נתתי לכם עיניים, נתתי לכם חיים. למה? כדי שתעשו בהם עבירות? למה? כדי שתחפישו אותי, תבזו אותי, כך אומר הקדוש ברוך הוא. ובמקום לחלות את זעמו בנו, הקדוש ברוך הוא חילה את זעמו בבית המקדש הראשון ובית המקדש השני. מכאן אתה רואה שבעוונות של עם ישראל נתמשכן בית המקדש. במקום למצות איתנו את הדין, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וברוב חסדיו לקח את בית המקדש כמשכון, ובכך הציל את עם ישראל. כי אם חס וחלילה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא היה מתנהג איתנו במידת הדין, והקדוש ברוך הוא היה עושה איתנו סגירת חשבון, לא היינו יושבים פה היום, שנת תשפ"ד, בשיעור בפלא יועץ, ככה ברוך השם גדוש ומלא, ומדברים על הדברים האלה. למה? מסיבה אחת פשוטה, כי הקדוש ברוך הוא, במקום לחלות את זעמו, כמו שהיה צריך, על פי מידת הדין בנו, הקדוש ברוך הוא חילה את זעמו בבית המקדש הראשון והשני, ולכן זה נקרא משכן. אתה יודע, כשצדיק נפטר, ובאים המספידים להספיד אותו, אומרים, הצדיק היה עמוד התפילה של הדור, הצדיק הזה היה כל לילה קורא תיקון חצות, בזמן שכל העולם היה ישן, הצדיק הזה לומד, הצדיק הזה בצומות שלו, הוא שהחזיק את העולם. כשאומרים על הצדיק, כשאתה שומע את זה, אתה יותר מתעורר. הרי מתי אתה מכיר את הצדיקים יותר? אחרי שהם נפטרים. ככה שהם נפטרים, אתה אומר, וואלה, איזה צדיק, איך לא הלכתי אליו, איך לא זה, ככה זה צדיק היה, ולא... לא השקענו בו, לא היינו איתו יותר, לא ידענו שהוא כזה, ידענו שהוא צדיק, אבל לא כזה צדיק. כשאתה שומע את כל ההספדים של כל הרבנים, אתה אומר, בוא, איזה צדיק זה היה, מה זה פה? כשאתה שומע אחרי מרן רבנו עובדיה, אחרי הרב מרדכי אליהו, אחרי שהוא נפטר, כשאתה שומע על הבבא אלעזר אחרי שהוא נפטר, ידענו שהם צדיקים, ידענו שהם גדול לעולם, אבל לא חשבנו שזה עד כדי כך. ההספדים באים לעורר אותנו, להסביר לנו מה הפסדנו כשהצדיק הלך. אבל אם תראה עכשיו איזה מישהו ברחוב, אם ככה זיפים בזקן, ואיזה כיפה, ותגיד לו, מה קרה? אדם אתה נראה ככה פרצוף תשעה באב, נראה מבואס, נראה עצוב. הוא יגיד לך, חס וחלילה, לא יבוא לפחד מהמשרד, הוא יגיד לך שאימא שלו נפטרה. הוא צריך לספר לך, להגיד לך, אתה יודע מי זאת הייתה אימא שלי? אתה יודע איזה צדקת היא הייתה? אתה יודע מי זאת אימא שלי? אם אתה בא ותשאל אותו, אז בסדר, אז אימא שלך נפטרה, נו, אז מה קרה? הוא יגיד לך, תקסיל, אתה בער. למה? יש יותר מאימא בעולם? אמא מוכנה למות בשביל הילדים שלה. אמא הלוויה מוסרת נפש. הנה, לפני חודש פרצה באיזה יישוב שריפה. הייתה איזה צדיקה, אני לא זוכר את השם שלה הפרטי, אבל משפחת זהבי, זה מה שאני זוכר. 8 ילדים, אחד אחרי השני, היא שלפה מתוך הבית. נכנסה, יצאה, נכנסה, יצאה. כל הבית מלא באשן. 8 ילדים, כל הילדים שלה הצילה. בעלה היה מהראשון שיצא, הוא כבר שאף אשן, הוא כבר לא יכל לעשות כלום. 8 ילדים יוצא, מה זה, אמא לוויה? בסוף מצאו אותה, את האמא שהיא נחנקה מהאשן בילד האחרון. היא זרקה את הילד ונשאר, כבר לא היה לקוח. והיא מתה, 8 ילדים האמא הזאת הצילה. מי מסוגל לעשות ככה? מי מסוגל להקריב את החיים שלו בעבור מישהו אחר? אמא. אמא מסוגלת להקריב בעבור הילדים שלה את הכל. אמא אומרת שיבוא עליי, לא יבוא על הבן. למה? כאמא יש רק אחת. אמא אין תחליף לאמא. ואמא מוכנה לתת הכל בשביל הילד שלה. אז אתה רואה בן אדם שאומר לך אמא שלו נפטרה, הוא צריך להסביר לך מי הייתה אמא שלו? פשוט שהוא בצער. פשוט שהוא בקושי. כי הוא יודע מי הייתה אמא שלו. בית המקדש שנתמשכם בעוונותיהם של עם ישראל, הוא מילא בעצם את התפקיד של האימא. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, זה היה האימא של עם ישראל.
בית המקדש מסר את נפשו כביכול בעבורנו. בית המקדש חרב בגללנו. לכן זה נקרא משכן. אומר המגיד מדובנה, היה איזה יהודי, שהיהודי הזה היה יהודי טוב, יהודי אהוב, יהודי חביב. איך אתה יודע שיהודי אהוב למעלה? מי שנחמד למטה, מי שאהוב פה בציבור למטה, אוהבים, זה סימן שאוהבים אותו גם למעלה. אם ההפך, ההפך. יהודי הזה היה יהודי חביב, אוהב את כולם, מקרב את כולם, נותן יחס לכולם, מרעיף אהבה לכולם. הוא גם היה יהודי עשיר, אבל לא החזיק מהעשירות שלו, לא נתן לעשירות שלו להגביע את עצמו, לא נתן לעשירות שלו לגרום לו להיות ככה שונה מכולם או בעל גאווה. ההפך, היה הבן אדם הכי פשוט שיש. וכולם אהבו אותו. אבל מה? לא זכה לפרי בטן. שנים ארוכות. כמה התפלל, הוא ואשתו הצדקת, כמה ציפו, כמה קיוו, כמה התפללו, כמה השקיעו ברופאים, כמה השקיעו בנסיעות לצדיקים, כמה השקיעו בנסיעות לקברי צדיקים, כמה דמעות הורידו. אבל הגיע גיל 40 ולא זכו לפרי בטן, והגיע לגיל 50 ולא זכו לפרי בטן, וכבר הגיעו כמעט לגיל 60, מבוגרים, עדיין הייתה לו תקווה שהוא יזכה לפרי בטן. ואז, לאחר שכל הטיפולים כשלו, האישה כבר הייתה מבוגרת יחסית, והאישה, ברוך השם, זכתה להיפקד בדרך טבעית. וואי, איזה אושר. איזה אושר. 9 חודשים של חלומות, הוא מהתרגשות. הוא כל לילה שם את היד על הבטן, מנטף לה את הבטן, מרגיש את הילד בועט מפה, בועט משם. והוא בוכה והיא בוכה, שניהם בוכים, אתה יודע. ואת זקנותם, יוולד להם בן. זה כל המטרה, שיוולד להם בן, להביא בן. אתם יודעים, היה צדיק פה באשדוד, קראו לו רבי צבי דוב קרלשטיין. זה צדיק לברכה, ראש ישיבת גרודנה. נפטר לפני כמה שנים. הצדיק הזה היה עבד השם בתכלית, גאון אדיר. היה לו בן אחד שקראו לו הרב נחום קמדומני. הוא היה גאון. הוא היה גאון גדול. אמרו עליו, הוא יהיה אחד מגדולי הדור. ובעוונות הרבים הוא חלה במחלה והוא נפטר. אני שמעתי את ההספד שלו בהלוויה. לא הייתי בהלוויה, שמעתי את הקלטת של ההספד. וואי וואי וואי וואי וואי, אתה שומע, אתה אין דבר כזה, אתה לא צריך להכיר אותו, אתה תבכה. הוא בוכה על הבן ואז הוא צועק. ריבונו של עולם, הפסדתי את הקדי שלי. אין מי שיגיד עליי קדיש בעולם. בן אחד היה לו. הפסדתי את הקדיש. עזוב שכשהוא נפטר יש לו אלפי תלמידים שאמרו עליו קדיש, אבל הקדיש של הבן, של ברק רד דאבו, הקדיש של הבן, הפסדתי את הקדיש של הבן. כל המטרה להביא ילדים לעולם שתהיה המשכיות. והנה ברוך השם, כל 9 חודשים קנו כבר חדר, וקנו מיטה, וקנו עריסה, וקנו בגדים, וקנו מוצצים, וקנו בבקבוקים, וקנו הכל, והם בהתרגשות גדולה. והנה הגיע הזמן שיש לאישה ציר לידה. אז בזמנו לא היה בתי חולים. נשים היו יולדות בבית. הייתה מזמין מיילדת, והיא מיילדת אותה בבית. הגיעה מיילדת, ואחר כמה שעות של כאבים וצעקות, המיילדת אומרת לבעל, אני לא יכולה לילד אותה, אני לא מצליחה, היא מתקשה בלידה, צריך פה רופא. עכשיו, אז בזמנם איזה רופא היה? היה רופא כמו אחות בבית ספר. אתה יודע, אתה בא אליו עם יד, בא אליה עם יד שבורה, אומרת לך ככה כמול וקוסטה. לא חשוב, אם אתה בוא אליה עמד, גוזז, ככה כמול וקוסטה. מה? זה היה הרופא. אז הוא מיד מה עשה? הלך, שלח מברק לעיר הקרובה, יש שם רופא גדול, מוכן לשלם כל סכום שיגיע הרופא. והוא יצא ומיד התחיל להתפלל, עבר בין בתי הכנסיות, התחיל לחלק צדקות, כולל לאברכים, התחיל לחלק כסף, שהלידה תצליח. ואז כשהוא חזר לבית הוא רואה את הרופא, הגיע ביחד עם עוד איזה רופא נוסף, ואז הוא קורא לו לצד, אומר לו, תשמע, לא יש בשורות אנוכי. אתה תבחר, יש לך שני אפשרויות. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, יש סיכון וסיכוי גדול מאוד מאוד מאוד שאשתך לא תשרוד את הלידה. זה או שממיתים את העובר ואשתך תהיה חיה, וחיה יינתנו לה לשלל, או שמיילדים את העובר וסיכוי גדול שאשתך לא תשרוד את הלידה הזאת והיא תמות. וואי. זאת אומרת, זה לא פטיש 5 קילו, זה מגדל בבל נפל לו על הראש. הוא כבר בגיל 60. כל הדמעות, כל 10 שנים,
40 שנה של חתונה, של ציפייה, של תקווה, הכל מתנקז לרגע אחד קטן מזוכה.

שאתה הזאת, היא זאת אשתך. לך תשאל אותה. אם היא רוצה את החיים והיא רוצה לחיות, זכותה המלאה. אם היא תגיד לך שהיא מוותרת על החיים והיא רוצה את הבן, תעשה מה שהיא אומרת לך. האישה תחליט. היהודי הזה, ברגליים כושלות, בצער, סוחף את עצמו, סוחב את עצמו בקושי לעבר הבית, נכנס, אשתו ככה, גונחת מכאבים, מצעקות, היא רואה את בעלה, היא מבינה שיש בעיה. היא מבינה שבמקום להיות שמח, מרוגש, הבן אדם מתהלך כאבל. וזה היא אומרת לו, בעלי, תגיד לי את האמת. הוא אומר לה, תראי, אנחנו נמצאים בבעיה גדולה. הייתי אצל הרב, תחליטי את, מה שתחליטי אני מאחורייך, אני איתך. הייתי איתך 40 שנה, אני אמשיך להיות איתך גם 40 שנה הבאות. מה שתחליטי אני איתך. היא אומרת, לא רק תגיד לי מה. הוא אומר לה, תראי, יש סכנה גדולה מאוד בלידה. הרופא אומר שאין סיכוי כמעט שתשרדי את הלידה. זה או שמיילדים את הילד ויש סיכוי גדול שאת תמותי, או שממיתים את העובר שהוא מסכן אותך ואת תחי. היא אמרה לו, מה השאלה? מה השאלה בכלל? אין פה ספק. מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? אמר לה, מה שתרצי, את רוצה, אני מבין אותך, החיים זה לפני הכל. אמר לו, חיים! אני צריכה חיים! אני צריכה בן שיגיד אחריי קדיש! אני צריכה בן שיעשה מצוות לילו נשמתי, מה זה משנה אם אני אמות בגיל הזאת 30 או 40 שנה? בעצב בלי ילדים, אני רוצה את הילד! אני מוכנה למות, לקחת את הסיכון הזה, למות בלבד שיהיה לי ילד. והוא בוכה איתה, והילדת בוכה, והרופא בוכה, כולם בוכים בחדר. ואז היא אומרת לו, בעלי, אבל תבטיח לי דבר אחד. כשהילד יקבל קצת שכל, תהיה לו הבנה, תביא אותו לקבר שלי, תניח לו את היד על המצבה, ותספר לו את הסיפור שאני נתתי לו חיים. שאני הייתי מוכנה למות בשבילו. רק בשביל שיקיים תורה. שילמד תורה, שיקיים מצוות, שיהודי כשר, שיגיד עליי קדיש. תבטיח לי. תבטיח לי. הנה כולם פה עדים. ובעלה בדמעות אומר, אני מבטיח. הרופא מוציא את כולם החוצה, נשאר עם המילדות, מילדים את האישה, הוא יוצא בחוץ, הוא אומר לו, מזל טוב, יש לך בן, ברוך דיין האמת, אשתך נפטרה. הוא יושב שבעה, ולאחר שבעה ימים, ביום השמיני, ברית, מאבל ליום שכולו טוב. איזה ברית הייתה? בלי האישה, עם הרבה דמעות, עם הרבה כאב. הילד גדל, התחיל קצת להבין, הגיע לגיל 8. אבא שלו אומר לו, איזה יום אחד, בני, אני רוצה לקחת אותך היום לאיזה מקום, אתה לא הולך היום לתלמוד תורה. למה אבא? עושה לך היום חופש. מה, הולכים לקניון? לא. הולכים לים? לא. לאיפה הולכים? רוצה לקחת אותך לאיזה מקום. לוקח אותו לבית החיים. הבן רואה כל מיני מצבות, כל מיני אבנים. אומר לו, אבא, מה זה פה? אומר לו, בוא, אני אסביר לך. מגיעים למצבה של האמא. אומר לו, בני, שים את היד שלך על המצבה. הוא שם את היד על המצבה הקרה. ואומר, אתה יודע מי נמצא פה למטה מתחת? מתחת לאדמה. ואז הוא מספר לו את כל הסיפור של האמא. והילד שומע את זה. והילד מתחיל לבכות. והוא צועק, אמא! אמא! אני מבטיח לך שאני אשמור שבת. אני מבטיח לך שאני אלמד תורה. אני מבטיח לך שאני אקיים מצוות. אני מבטיח לך שאני אגיד עלייך קדיש. אמא, אני מבטיח לך שאני לא אשכח אותך לעולם. אמא, אני מבטיח לך, אמא! אומר המגיד מדובנה, זה הסיפור. אבל אם הסיפור היה מסתיים אחרת, אחרי שאבא מספר לבן את כל הסיפור, הבן אומר לאבא, לא יודע מי זאת האמא הזאת. לא הכרתי אותה, מה אתה רוצה ממני? אבא אומר לו, תבכה. אומר לו, על מה אני אבכה? על האבן? לא יודע מי זאת האמא, לא מכיר את האמא, על מה אתה רוצה שאני אבכה? אני לא מכיר אותה. לא מכיר את האמא, לא יודע מי זאת האמא הזאת, על מה אתה רוצה שאני אבכה? מה, אתה לא מרגיש כלום? לא מרגיש כלום, לא מכיר אותה. איי, איי, איי, המשותף בין המקדש לבין האמא,

0: האמא זה האמא שלך, בית המקדש זה האמא של כלל ישראל. כמו שהאמא מסרה את חייה עבור בנה מחמד עינה, אהוב ליבה, אם הייתה מוכנה למסור את הנפש בשבילו, ככה בית המקדש, שזה האמא שלנו, בית המקדש הראשון והשני, מסרו את עצמם בעבורנו. כשאמא מתה לא צריך הסברים ולא צריך סיפורים, כל אחד מבין את גודל הכאב. היום הייתי בבית חולים, הייתי כמה שעות בחדר מיון, וראיתי הרבה אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות, שבאו בבית חולים, אחת עם רוע מוחי, אחת לא מרגישה טוב. ואני אומר לכם, התבוננתי היום, ראיתי מכל העדות, מכל החוגים, אפילו עדות שהן נחשבות, אתה יודע, אירופאים כאלה, קרים, ראיתי כמה נשיקות הרעיפו על האמא, כמה אהבה נתנו לאמא. לא משנה מאיזה עדה, אמא זה אמא. מה זה משנה? אין כמו אמא בעולם, כי אמא בשבילך היא הכל. אותו דבר, בית המקדש בשבילנו זה הכל. בית המקדש מסר את נפשו עבורנו. אם ככה זועק את השאלה, למה אנחנו אדישים? למה אנחנו לא מבינים את גודל ההפסד? למה אנחנו לא מבינים את עוצם האובדן הזה של בית מקדש ראשון, בית מקדש שני? והתשובה היא אחת, משום שאנחנו לא נותנים אל ליבנו להעריך ולהבין מה זה בית המקדש שהפסדנו. בוא נודע על האמת. הימים האלה הם ימים כבדים, החום מעיק. אתה מרגיש כזה, זה מועקה. אנשים מחכים כבר שיעבור בתשעה באב, יאללה, בין הזמן היא מגיע החופש, בוא ניסע, ניסע לפה, ניסע לשם, עשי מוזיקה, לא שמענו מוזיקה שלושה שבועות, יאללה, בוא נחיה. למה אנחנו מרגישים ככה ולא מרגישים ההפך בחורבן בית מקדשנו? כי אנחנו בעוונותינו הרבים לא מבינים את הערך של בניין בית המקדש, את המסירות של בניין בית המקדש עבורנו. לכן הוא נקרא אלה פקודי המשכן, משכן העדות. פעמיים בית המקדש שימש כמשכון עבורנו, היה הערב שלנו, במקום שאנחנו חס וחלילה ניפגע, בית המקדש נפגע. היה באחת השנים, בתשעה באב, בל תשעה באב, עשו סיור לאנשים, אתה יודע, יש כאלה סיורים בבני ברק, סיורים בירושלים, אז בל תשעה באב עשו סיור, אתה יודע, תיירים מארצות הברית, ובאו התיירים והכניסו אותם בכנסת, אלה תשעה באב, אחינו אשכנזים בליל תשעה באב, הם נוהגים לקרוא מגילת איכה על הרצפה, ואומרים את הקינות, חושך, מחשיכים את כל בית הכנסת, מדליקים רק נרות. ואז הם נכנסו, והם ראו יהודים, יושבים על הרצפה, ובוכים, בוכים, בוכים, איזה בכי, בכי גדול, בכי עצום. הנה, אגיד לכם פה איזה, רבי דוד בן ברוכה, אבא שלו עליו השלום, כל הצדיקים שהיו, צדיקים גדולים היו לנו בבית כנסת, אנשים עמלי כפיים, לא איזה מקובלים, לא איזה יודע שעס, שולחן ארוך, חלק מהם אולי אפילו לא יודעים קרוא וכתוב, אבל איזה, וואי וואי וואי, מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו, איזה צדקות, איזה אמונה, איזה אהבת השם, איזה רגש, איזה, אי אפשר לתאר, אפשר, היה הסופר, והיה הקולמוס לתאר את הדברים האלה. כל פעם שאני היום, גם אחרי שנים ארוכות, מגיע לבית הכנסת שם לדרוש, מזמינים אותי לפעמים, אני מתרגש, אני רואה את הבית כנסת, הנה פה ישב פלוני, פה ישב אלמוני, איזה אנשים פשוטים היו. תראו, ילדים לא הבנו, זה היה ככה, זה היה אהבה היא ככה בבית כנסת. למפרע, אתה מבין? איזה יהודים קדושים וצדיקים היו. אז הם ישבו ככה בקינות על הרצפה, והתחילו לבכות על חורבן בית המקדש. והתיירים מאמריקה, what this, what, why, cry, why, איך אומרים, למה הם בוכים? ואז ניגשו לרב שבתאי יהודלביץ' שישב על הרצפה והתחיל לבכות. אמרו לו, אפשר לדעת על מה אתם בוכים? אומרים, אנחנו בוכים על בית, הבית שלנו נשרף. מה, הבית נשרף? אוי מיי גאד, אוי מיי גאד, בית נשרף. נשרף, כן, נשרף, כל הבית נשרף, כל הבית הלך. גזעתם בוכים? כן, גזענו בוכים. פתאום קם איזה אמריקאי. Excuse me, אפשר לשאול שאלה? כן. היה לכם ביטוח? היה לכם ביטוח על הבית? זה מה שחושב, אתה יודע, אחד שלא יודע. מה זה הבית? מה זה בניין בית מקדשנו ותפארתנו? בית המקדש, כל השפע שהיה בעולם, היה בזכות מה? היה בזכות בית המקדש. על זה אנחנו מצטערים, על זה אנחנו בוכים. ואומר רבנו הפלא יועץ, ומהו גלות השכינה? ועד היכן מגיע צערה וצער העליונים והתחתונים? השכינה נמצאת בגלות. עד אחד הצער של הקדוש ברוך הוא, עד אחד הצער שיש בשמיים והצער שיש פה בארץ. אומר הרב, על זה ידבו כל הדבים, מכל מקום, כל אדם אינו חייב אלא כשיעורו, כולנו חייבים לפקוד, כולנו חייבים להצטער, כולנו חייבים להתאבל. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וכל מי שאינו מתאבל על ירושלים, אומרים חז"ל, אינו זוכה ורואה בשמחתה. אתה רוצה לראות את בית המקדש? אתה רוצה לראות את הגאולה? אתה צריך לבכות. מה אתה חושב? כל אחד יבוא יזכה לראות את זה? ואומר הרב, כל אחד צריך להצטער, כל אחד צריך לבכות, כל אחד כשיעורו, כגודל נשמתו. ויצייר בעצמו כאילו אמו חגורת שק, לובשת שחורים ומתעטפת שחורים. תחשוב, תדמיין. שחס וחלילה אמא שלך עכשיו לבושה בסק, ולבושה עכשיו בבגדים שחורים של אבלות, וצועקת מרה כל ברמה מנהמת כיונה. האמא שלך עכשיו צועקת, מרביצה לעצמה. זה אסור בהלכה, אבל היא עכשיו אבלה! מת לה איזה מישהו הקרוב, מת לה הבן. איזה צעקות, איזה בחיות, איזה צער. צועקת, מרביצה.
1: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
2: מעטות הן הפרשות שנקראות על שם ההפטרה, בסך הכל יש לנו בין 3-4 פרשות כאלה. הראשונה, אם נלך לסדר של חודש תשרי, הראשונה זה שבת תשובה על שם תשובה ישראל עד השם אלוקיך. השנייה היא שבת הגדול, אם זה על שם ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. השלישית היא השבת הזאת, נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא השבת חזון, נבואתו של הנביא ישעיהו בן אמוץ, חזון ישעיהו בן אמוץ. והרביעי, שבת הבאה, הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נקראת השבת בשם שבת נחמו. על שם נחמו נחמו יאמר אלוקיכם. ידוע לכולם שתמיד כאשר חל חג במהלך השבוע יש לו קשר לשבת שלפניו. הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו. ורוב המפרשים מקשרים את פרשת השבוע לפסוק שאומר משה רבינו, איכה אשא לבדי תוכחכם עשאכם ורבכם, כאשר ישנם הרבה אנשים שקוראים מקהילות שקוראים את הפסוקים הללו בנגינה של איכה. אז אם ככה אומר מבורים חז"ל, שלושה נתנברו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר, איכה אשא לבדי תורככם ומעשאכם ורבכם. ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה. וירמיה אמר, איכה ישבה בדד. כמובן, על המדרש הזה דיברנו כבר, אבל אנחנו היינו רוצים היום לדבר על פסוק אחד מן ההפטרה ופסוק אחד מן הפרשה. הפסוק שנדבר עליו היום מן ההפטרה מופיע באמצע ההפטרה, אומר הנביא ישעיהו בן אמוץ. למה לרוב זבחכם, יאמר השם, שבעתי עולות אילים וחלב מלאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפשתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חסריי. אומר הנביא, מי ביקש ממכם לרמוס את החסר שלי? התעוררתי בשנה שעברה, מה פירוש הדבר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חסריי? מעולם לא רומסים דבר בידיים, רמיסת דבר נעשה ברגליים. אתה רומס עם רגליים, אתה רומס עם רגלי מכוניות, מה זה מי ביקש זאת מידכם רמוס חסריי? לא עם הידיים רומסים, רומסים עם הרגליים, זו השאלה שכל אחד שקורא שואל את עצמו מה מונח כאן. כדי להבין את הדברים, נעמוד בפתיחת הפרשה ונקשר אותה בסייעת הדשמיה לעניין הזה. פרשת השבוע, פרשת דברים, מתחילים חומש חדש, נפתח את הפרשה במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה כל ישראל בעבר הירדן.

במדבר, בערבה, מוישו, בין פרן ובין תופן לבן וחצרות וזהב. רש"י הקדוש מביא את מאמר חז"ל שכל המקומות כאן שמשה רבינו מדבר עליהם, הכל הם דברי תוכחות. הוא מנה כאן משה רבינו כל המקומות שהכניסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים, משה רבינו לא אמר את העבירה, הוא רק אמר את שם המקום, וזה לבד מזכיר להם. במדבר אומר רש"י הכוונה למה שהכניסו במדבר, ואמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה חטאו בבעל פאור, בחטא השדים בערבות מואב מול סוף, על מה שאמרו בים סוף, בבואם לים סוף, שאמרו המבלי אין קברים במצרים, לקחתן ולמות במדבר. בין פרן ובין תופת ולבן, אומר רש"י, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופת ולבן, אלא הכריחן משה רבינו על הדברים שטפלו על המן, שציבו היה לבן, ואמרו בנפשנו קצה ולחם הקלוקל. ומה שכתוב בין פרן ובין תופל, פרן הוא המקום שמשם נפלחו המרגלים. אז הוא אומר, מה שכתוב תופל ולבן, שטפלו על המן שציבו היה לבן. השלב הבא זה חצרות. מה זה חצרות? מביא רש"י שתי דעות, דעה אחת משם נשלחו המרגלים, דבר שני אומר רש"י, שם מרים הנביאה דיברה לשון הרע על משה רבינו. בספר שנקרא רבי יוסף בכור שור, אחד מגדולי רבותינו, הוא כותב שצריך להתמיד את לבן וחצרות. אומרת התורה בין פרן תופל לבן וחצרות, אז הוא כותב לבן קשור לחצרות. למה? כי החצרות זה המקום שבו דיברה מרים הנביאה כנגד משה רבינו. ויום היא דיברה כנגד משה רבינו, מה קרה לה מיד? היא הייתה מצורעת כמו שלג. היות והייתה מצורעת כמו שלג, אומר רבי יוסף חורשור, בין פרן, תופל ולבן בחצרות. לבן קרה בחצרות, שמרים הנביאה דיברה במשה רבינו, והפכה להיות מצורעת כשלג. טוב, עד כאן הדברים. מה זה די זהב? הוכיחן על העגל, שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר בכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. יוצא שהמקום האחרון שמשה מונה משה רבינו על עבירות הוא נקרא בשם די זהב, למרות שבמניין העבירות הוא בכלל לא מן האחרונים, אדרבה, הוא מן הראשונים. כידוע לכולם, אחרי ים סוף עברו את ים סוף, הלכו בדרך, ומיד אחרי קבלת התורה עם ישראל עשה עגל. אז איך אתה קורא לזה דווקא די זהב נמצא בסוף? אז יש לזה הרבה תשובות. בספר, אחד הספרים שמפרשים את העניין של די זהב, ראיתי רעיון מאוד מאוד יפה, למה כתבו את די זהב בסוף. הוא אומר רעיון נשגב. הוא אומר שהיות וקורח דיבר כנגד מוישה רבינו והעמיד את כל עם ישראל כנגד מוישה רבינו, זה היה בחצרות, זה העצים עוד יותר את חטא העגל. למה העצים עוד יותר את חטא העגל? מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שאהרון ניסה ללמד עליהם זכות, כפי שמדבר הרמב"ן בהרחבה גדולה בפרשת כי תשא, הוא ניסה משה אהרון ללמד עליהם זכות ואמר למוישה רבינו, מה אתה רוצה? הם ראו את המיטה שלך פורחת באוויר ואמרו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. לא שהם חיפשו עבודה זרה, חס וחלילה, הם לא חיפשו עבודה זרה, הם היו בחוסר אונים. הם ראו שאתה לא מגיע, והיות ואתה לא מגיע, חיפשו מישהו שיורה להם את הדרך, לכן עשו עגל. הראיה שהם לא חיפשו עבודה זרה, כשאתה חזרת וירדת, מה הם עשו? הם עשו משהו? הם המשיכו הלאה לרקוד מסביב לעגל, עזבו את העגל, תפסת את העגל, טחנת אותו, פיזרת אותו על פני המים, ונגמר הסיפור. אם אתה חושב שבאמת זה היה עבודה זרה כזה מרכזית, אז מישהו היה אומר, אל תשבור את זה, אני צריך את זה לעבודה זרה. הראיה שזה לא עבודה זרה, נתנו לך לשבור את זה. אם נתנו לך לשבור, סימן שזה לא עבדו עבודה זרה. רק הם חיפשו משהו במקום משה רבינו, חיפשו דמות מקשרת או משהו כזה, ולכן הם עשו דווקא עגל, כי הם ראו שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני באחד מהרגליים של הכיסא בדמות של שור. אז לכן הם עשו את זה בצורה הזאת, אהרון ניסה ללמד סנגוריה. אז מה הוא בעצם רצה לומר? שגם כשעשו את העגל, העגל הזה לא היה חס וחלילה בכוונה שעשו עבודה זרה. הם חיפשו משהו במקום משה רבינו. אומרים רבותינו יסוד נפלא שהטענה הזאת הייתה, איך אומרים, עוברת, הייתה מתקבלת כדברי סנגוריה. איפה זה התפוצץ?

ברגע שבאו ודיברו על מוישה רבינו בחצרו, בא קורח ואמר שלא צריך את מוישה רבינו. למה לא צריך את מוישה רבינו? בגלל שכל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, מי צריך את מוישה רבינו? באותו רגע שאתה מודיע שאתה לא צריך את מוישה רבינו, אז למה עשית עגל? אם אתה אומר שעשית את העגל כי לא היה לך מוישה רבינו, אז יש לך ליבי, לא היה מוישה רבינו, עשיתי עגל. אבל אם אתה בא עכשיו וטוען, אני לא צריך את מוישה רבינו, למה לא צריך את מוישה רבינו? כיוון שיש כאן כל העדה כולם קדושים. אם אתה לא צריך את מוישה רבינו, אז למה עשית עגל? פירוש הדבר שאחרי חצרות, אחרי מחלוקת של קורח, התעורר מחדש הדין זהב. הדין זהב בא מחדש למור, למה עשיתם עגל? לכן הדין זהב מופיע אחרון. בגמרא במסכת ברכות בדף ל"ב, שואלים חז"ל, מהי בדין זהב? מה זה דין זהב? אמרי דבר רבי ינאי. כך אומר מוישה לבני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשבעת להם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שיעשו את העגל. היות ואתה השפעת להם כסף וזהב, והמצרים נתנו להם מה שנקרא בשפע, היות והמצרים נתנו להם בשפע, זה הסיבה שהם עשו את העגל. הגמרא בבכורות אומרת שאין לך אחד מישראל שלא יצא ממצרים עם 90 חמורים, פחות מ-90 חמורים לובים. היו כאלה שהיו עוד יותר, אבל אין לך אחד שיצא פחות מ-90 חמורים לובים. נו, כל כך הרבה כסף וזהב, מה אתה מתפלל שהם עשו עגל? אומר הספר עיון יעקב, בעין יעקב, רעיון מאוד יפה, מי בא למנרא? אמרי דבר רבי ינאי, רבי ינאי אמר את זה. אומר הספר עיון יעקב, אותו רבי ינאי אומר בגמרא במסכת ברכות, שאמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאצרהו וישאם את רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומרת הגמרא, אין נא אלא לשון בקשה. בבקשה תבקש מהם, למה? כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדו מינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו בחוש גדול לא קיים בהם. אז לכן תעשה טובה, תבקש שיקחו. מי בא לממרה שם בגמרא דברכות? אומר רב ינאי. רב ינאי הוא זה שאומר, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר נא באוזני העם, בבקשה תתחנן אליהם שיקחו כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אם יתחננו לקחת את הכסף וכלי זהב ושמלות, אחרי שהם יתחננו לקחת את זה, הוא אומר, מה אתה מתפלא שהם עשו את העגל? אתה התחננת, ריבונו של עולם, הם לקחו, יש לו מנה רוטה 200, ואתה גרמת לזה שהם עשו את העגל. יוצא שאותו בעל ממרה שאומר, שהתורה אומרת, בבקשה ממך, דבר נא באוזני העם, וישאלו את מצרהו וישאם את רעותה, אותו בעל ממרה נמצא ברבי ינאי שאומר, מה זה בדין זהב? אומר, דין זהב זה בגלל שהזהב והכסף שהשפיע עליהם, זה מה שגרם לכך שהם עשו את העגל. בספר אוזניים לתורה, הוא מביא רעיון מאוד יפה על פי הגמרא במסכת ברכות בדף ט'. הגמרא אומרת שמה, כתוב בפסוק, והשם נתן אתכם העם בעיני מצרים וישילום. אומרים חז"ל, וישילום בעל כורחם. אחד אמר בעל כורחם זה ישראל, ואחד אמר בעל כורחם זה מצרים. אחד אמר המצרים לא רצו, לא הייתה להם ברירה, הם השילו. אחד אומר בעל כורחם זה ישראל, ישראל לא רצו, הכריחו אותם. שואלת הגמרא, הכריחו אותם? מי, איפה לא שמענו דבר כזה שמישהו מכריחים אותו לקחת כסף? כסף זה דבר שאתה מכריח אחרים לתת לך. לא שמענו שמכריחים מישהו לתת לו והוא לא לוקח. אומרת הגמרא, מי תמה בעל כוחות ישראל משום עשוי. הם לא רצו לסחור. די, יש להם 90 חמורים לובים, די מספיק. יש כאלה שרוצים לומר, הם אמרו, מה צריכים לסחור? הרי בן כה נקבל את זה. בביזת הים, אז שהים עד אז הם יסחבו את זה, אנחנו בביזת הים, למה נצטרך לסחוב את זה מפה עד שאנחנו יוצאים ממצרים? שהם יסחבו, שם ניקח את זה. טוב, אומר הספר אוזניים לתורה ולדרך דרוש, אבל יפה מאוד. יש מושג כזה בחז"ל, שאם הוא לא חזיה, מזל לחזיה. שמעתם פעם דבר כזה? הוא עצמו לא חש, אבל המזל שלו אומר, אנשים אומרים לפעמים דברים שקורים בהמשך, אומר, איך יצא לו כזה משפט מהפה, הוא אפילו, ואתה רואה שאחרי זה מתממש, זה היסוד. הוא אומר, מה שכתוב כאן, המצרים הכריחו את היהודים לקחת את המתנות. הוא אומר, למה? כי השר של מצרים ראה שמה שנותנים להם מתנות, מה יהיה? מהנקצינתו של המתנות יהיה עגל. אז הוא אומר, חד אמר ויה שילום בעל כוכב במצרים, המצרים נחפו להם בכוח, למה? כי הם רצו שיעשה מזה עגל. וחד אמר בעל כוכב של ישראל, הם לא רצו לסחוב, למה? כי המזל שלהם ראה שמהכסף הזה יצא בסוף עגל. אז הוא אומר, חד אמר בעל כוכב במצרים, וחד אמר בעל כוכב בישראל, כל אחד לא רצה לקחת.

השבת של עם ישראל אמר, אל תיקחו יותר מדי, כי מזה יעשה עגל. והשר של מצרים אמר, תיקחו יותר. למה תיקחו יותר? דווקא כדי שיעשו את העגל. ככה אומר הספר אוזניים לתורה, רעיון נפלא. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד מכאן יסוד נפלא, ונתחיל בשאלה ששואלים רבותינו הראשונים, האחרונים, למה העניין של חטא העגל נאמר אחרון? בספר של רבי יהודה החסיד, הוא אומר שחטא העגל בפי זהב נמצא אחרון, בגלל שאבון זה של חטא העגל נמצא בכל דור ודור. אבון של חטא העגל לא נגמר, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף ק"ד, אין לך פורענות, פורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מ-24 באחרי הליטרה של עגל ראשון. שנאמר, אומרת הגמרא, הוא ביום פוקתי, ופקדתי עליהם חטאתם. פירוש הדבר שחטא העגל מלווה אותנו עד עצם היום הזה, והיות הוא מלווה אותנו עד עצם היום הזה, לכן הוא מוזכר אחרון. בספר דברי שמאי של רבי שמאי גינזבורג, הוא כותב פשוט מאוד, כי הרי במעמד הר סיני פסק עונש המוות מעם ישראל. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני אדום כולכם. אז פסק עונש המוות. אם פסק עונש המוות, אז אין יותר עונש מוות. עם ישראל חי לעולם. אבל היות וחטא העגל חזר וחזרה עונש המוות שנאמר, כתוב בפסוק, אני אמרתי, אלוקים אתם ובני אדום כולכם, עכשיו אחרי החטא הזה, כאדם תמותו, אתם תמותו כאחד האדם. אם חזר עונש המוות, עונש המוות מתי יסתיים? כשיבוא משיח צדקנו. אז אומר לכם, די זהב חטא העגל, הוא מופיע אחרון ברשימה. למה הוא מופיע אחרון ברשימה? כי זה ילווה אותנו עד המוות, עד ביאת המשיח, זה ילווה אותנו. כך אומר הספר אמרי שמאי. בספר פענח רזה, הוא כותב פירוש, למה זה מופיע די זהב אחרון? כי העבירה הזאת יתרה וגדולה על כל הרעות שעשו. אז מעין מה שנאמר אחרון אחרון חביב, אחרון אחרון הכי קשה זה חטא העגל. והחטא העגל הוא גדול מכל הרעות שנעשו עד עכשיו. בא פענח רזה בפירושו השני ואומר כך, די זהב, ייתרתם זהב בעגל וייתרתם זהב בכפורת, יבוא זה ויכפר על זה. אומר הספר פענח רזה פירוש נוסף, די זהב, הזהב של העגל שעשו ממנו עגל, אחרי זה אמר הקדוש ברוך הוא לקחת זהב ולעשות ממנו משכן, יבוא הזהב של המשכן ויכפר על הזהב של העגל. אלה הדברים שמביא פענח רזה, מקור הדברים כאמור בדברי מדרש, בסוף חומש שמות אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התרומה הראשונה בשם זהב, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, יבוא זהב ויכפר על הזהב, יבוא זהב של המשכן ויכפר על הזהב של העגל. כמובן צריך לדעת את השאלה, הרי אין קטגור נעשה סנגור, אז כבר מדברים על זה חז"ל במדרש בפרשת אמור, מדרש תנחומה, אומרים חז"ל, יש דבר שנקרא בלשון הנביא הושע, ברעתם יסמכו מלך. השאלה איפה נאמר אין קטגור נעשה סנגור, ואיפה נאמר ברעתם יסמכו מלך, אני אומר תשובה מלמעלה רק. במקום שהוא לפני ולפנים, שם אין קטגור נעשה סנגור. אסור לכהן גדול להיכנס לקודש הקודשים מבגדי זהב. למה? כי אין קטגור נעשה סנגור. אסור לו להיכנס לפני ולפנים עם השמות של השבטים, כיוון שהם מכרו את יוסף. אסור לתקוע בשופר של פרה. למה? כי אומרת הגמרא, כי שופר של פרה, תקיעת השופר כלפני ולפנים דמו. ולפני ולפנים לא מכניסים זהב. אבל בחוץ, אתה כן הולך בזהב. פירוש הדבר שרק בלפני ולפנים, בחוץ אדרבה, ברעתם, במה שעשו את החטא, סמכו את המלך. ודיברנו על זה פעם בשיעור, שלכן, על פי רבינו בכי, אנחנו לוקחים את רוג בחג הסופות, לכפר על מה? על חטאו של אבינו הראשון. איך אתה יכול, למה דאמר שלא היה את רוג, איך אתה מביא את רוג לכפר על את רוג? מה התשובה? ברעתם יסמכו מלך, זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר לנו הספר פענח רזה, בא זהב שבמשכן וכיפר על הזהב של העגל, אלה דברי מדרש. בא רבי יוסף בחורשו ואומר שלכן כתוב בדי זהב. מה זה די זהב? שברגע שהביאו תרומות למלאכת המשכן, אמר משה רבינו לא להביא יותר תרומות. למה לא להביא יותר תרומות? ועל המלאכה הייתה דיים והותר. דיים זה הכוונה לדי זהב. די זהב הכוונה לדיים והותר. אלה הדברים שאומר הספר רבי יוסף בחורשו. מקורם של הדברים, גם שרבי יוסף חורשו,

וגם של הפענח רזה, זה מדרש, זה סליחה, זה תרגום יונתן בן עוזיאל, זה תרגום ירושלמי בפרשת השבוע. נאמר אותם בתרגום ללשון הקודש. די זהב, הכוונה למשכן, לא די זהב לחטא העגל, אומר התרגום הכוונה למשכן. למה? שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, שהרי אמר למשה רבנו הרף ממני, והשמידה ועשה אותך לב גדול. ומשה רבנו לא לזכות טובות, זכות הצדיקים, עם ישראל לא היה ניצל, שהרי משה רבנו מה הזכיר? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך הזכיר את זה. והמשכן אומר התרגום היה מכופה בזהב מזוקק, על ידי זה חיפר על עוון העגל, זה היה מכופה על המשכן בזהב מזוקק, זה הכפרה. יוצא מכאן שמה? שהכפרה על חטא העגל היה הזהב שבמשכן. איך זה מחבר? איך מחבר העניין הזה של הזהב? אומר חז"ל בשמות רבה פרשה למדי עוד א', אומר רבי שמעון בן לקיש, לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. זהב זה לא דבר שנועד, אין צורך בזהב בעולם, אין צורך. ישנם מתכות שאתה צריך אותם, ישנם מתכות שאתה לא צריך אותם, אין צורך בזהב. הזהב אין לו שום מטרה חוץ מתכשיטים, אין לו שום מטרה. פעם היה שימוש בשיניים תותבות, אבל באופן עקרוני אין לזה שימוש. למה נועד הזהב? אומר המדרש רק בשביל המשכן והמקדש. מאיפה לוקחים את זה? כי התורה בפרשת בראשית כותבת על ארבעה נהרות שיוצאים מעדן, כתוב ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא, טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. הזהב הזה היה טוב, אומרים חז"ל במדרש, טוב, זה בית המקדש. מאיפה אנחנו יודעים? נקרא בעזרת השם שבוע הבא פרשת ואלחנן, ההר הטוב הזה והלבנון. אומרים חז"ל במדרש, הזהב הוא היה טוב, ונאמר על בית המקדש מה נאמר? ההר הטוב הזה והלבנון. אם נאמר ההר הטוב הזה והלבנון, כל הטוב הזה של זהב הארץ ההיא טוב, לא נברא אלא בשביל בית המקדש לעשות את כל מה שצריך. כולנו מכירים מה שרבי עקיבא הבטיח לאשתו רחל, שבעזרת השם אם הוא יתעשר, מה הוא יעשה לה? ירושלים של זהב. ירושלים של זהב זה לא סתם כינוי לתכשיט שנקרא ירושלים של זהב, אלא עומק שבזה, כל ירושלים, כל הזהב שנותר הוא עבור ירושלים, בשביל זה הוא נותר. למה? כי בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש, ונראה כמה זהב יש בתוך בית המקדש הזה. לכן העיקר של ירושלים הוא עבור זהב. לאחר ההקדמה הזאת אנחנו רוצים לקרוא שתי שורות, שלוש שורות, בדברי הגאון מווילנה, באדרת אליהו בתחילת הפרשה שלנו, על המילה ודי זהב. לא את כולו נסביר היום, אין לנו את הזמן, כי אנחנו רוצים לעסוק בנקודה אחת, אבל מה שנקרא לפתוח עם זה. אומר הגאון מווילנה, נקרא את הדברים שלו. ודי זהב הוא סוד כוח. די זהב זה סוד הכוח. אז אתה קורא את זה בהתחלה, נראה לך שכוח, בגלל שיש לו מנה, אדם שבא על המאה, הוא בא לדעה. אתה מבין, זהב זה כוח, אבל זה לא בשביל הגאון מווילנה. בא למאה, הוא בא לדעה. ודי זהב הוא סוד כוח. וזה מה שאמרו חז"ל, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, מקרים לו גזר דין של 70 שנה. נו, אז אתה מבין שכאן כוונה כוח, זה לא הכוונה לכוח של ממון, אלא כוונה לכל מי שאומר עומד ישמרה בו בכל כוחו, מקרים לו גזר דין של 70 שנה. כי שם יש כוח, אומר הגאון מווילנה, שם בתוך העומד ישמרה בו יש כוח. ואיתה בזוהר, ימינך אשר נעדרי בכוח, ימינך אשר תראת אויב, מופיע שם פעמיים ימין, ימינך אשר נעדרי בכוח, ימינך אשר תראת אויב. ומה זה שני הדברים האלה, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם צירת אויב? כי שם בית פעמים יד. בימינך השם נעדרי בכוח אחד, ימינך השני צירת אויב, יש שם פעמיים יד, והם בית ידיים. וזהו די זהב. די זהב זה פעמיים יד. נו, איך די זהב פעמיים יד? אז בואו רק נסביר את הדברים. די, אם אתה מחליף את האותיות של די, אתה שם קודם כל את היוד, מה נהיה לך? יד, יפה מאוד. אם אתה לוקח את המילה זהב, ואתה מתרגם אותה למספרים, אז כמה יש לך?

2, 7, 5, 12, ועוד 14. כמה זה 14 יד? אומר הגאון מבינה, די זהב פעמיים יד. וזה פירוש הדבר, די זהב פעמיים יד. נו, נבנה ביותר. אחרי שיש לך כאן פעמיים יד, אפשר עכשיו להתחיל לפתוח את השיעור. מה? נכון, יש שם 28, בהחלט, נכון, עד לעולם ולאומר נהיה 28, כן, נכון מאוד, אבל אני לא הולך עכשיו לעסוק באורן ישמרה בו, כי אני רוצה לעסוק בשני הידיים שמופיע בגוי מבין העדי זהב. רבותיי, כדי להתחיל את הדברים, בואו נפתח בסייעתא דשמיא, נתחיל ונבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת, מה שלא נספיק היום, אולי בשבוע הבא, ואם לא, אז פעם אחרת. כדי להסביר קטע גמרא במסכת מנחות בדף נ"ג עמוד ב', היינו רוצים להקדים הקדמה. ההקדמה הזאת לקוחה מתוך מדרש ילקוט שמעוני, מדרש שוחר טוב בתהילים, על מזמור קל"ז, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו וזוכינו לציון. שואלים חז"ל את השאלה הידועה, מה זה על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו? היה צריך לומר, שם ישבנו ובכינו. מה זה גם ישבנו, שם ישבנו גם בכינו? אומרים חז"ל, צריך לדעת שירמיהו הנביא, שכל הזמן התנבא איך ישבה בדד העיר בת ים, בשעה שנחרב בית המקדש, הוא לא היה בירושלים. הוא הלך לענתות כדי לקנות שם חלקת אדמה מחנמאל בן שלום, והוא לא היה בירושלים בשעת החורבן. כשהוא חזר בחזרה וכבר חזה אש בבית המקדש, הוא כבר הגיע מאוחר מדי. ירושלים עלתה באש, ונבוזרדן בשליחותו של נבוכדנצר הוציא את עם ישראל לגלות. הוא כבר פגש אותם מחוץ לירושלים כשהם הולכים לגלות. ירמיהו הנביא הלך איתם, העמיסו עליהם על הגב חבילות, והם היו כולם הולכים כפופים. רחמנא ליצלן, תיאורים נוראים של חז"ל הקדושים על מה שנעשה בדרך לבבל. מרחק ההליכה מירושלים לבבל הוא 15 יום, כידוע לכולם שאנחנו מתחילים לומר ותן טל ומטר לברכה בזין מרחשוון עד שיחזרו האחרוני עולי הרגעים לבבל, והזמן שמתחילים לומר ותן טל ומטר לברכה זה 15 יום לאחר שמסתיימים הרגלים. ולכן זאת הסיבה שההליכה ארכה 15 יום עם חבילות על הכתפיים, כשנבוזרדן והחיילים שלו מזהירים את עם ישראל שאסור להם בשום פנים ואופן לאפשר ליהודים לבכות תוך כדי הליכתם. אסור להם להוריד דמעה ואסור להם לבכות. כל מי שיבכה או יוריד דמעה על כך שהוא יוצא לגלות יקבל מכות נמרצות. והם אמרו וביצעו. בדרך כלל כשבן אדם נשאר בשעת צרה, אז הוא, כשהוא בוכה, קצת קל לו יותר. יותר קל לו, יש לו יותר רווחה, הוא בוכה, מוריד דמעות. זה מקל מאוד על אדם שנמצא בלחץ, זה מקל מאוד, קצת דמעות מורידים אותך מהלחץ. טוב, בקיצור, עם ישראל הולכים בדרך, ועם ישראל רוצים לבכות ולא בוכה. כל מי שבוכה, נבוזרדן וחייליו, מכים אותו מכות נמרצות. וכשזה לא עזר, הם גם כרתו איברים. רחמנא ליצלן, הורידו ידיים, הורידו רגליים, אלוקים יצילנו. וירמיהו היה מתכופף, אומרים חז"ל במדרש, מרים את הידיים ואת הרגליים, היה מנשק אותם, והיה בוכה עם עם ישראל ביחד. דברים נוראים שכתוב בחז"ל במדרשים. הגיע איתם עד נהרות בבל, וכשהגיעו לנהרות בבל, ודרך אגב, למה הוא לא נתן להם לבכות? אומרים חז"ל במדרש, אמר לו נבוכדנצר לנבוזרדן, אלוהיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקדוש ברוך הוא שהוא רואה דמעות, הוא לא עומד בזה. הראיה מה שהגמרא אומרת לנו, במסכת ברכות, גם אם שערי תפילה ננעלו, אומרת הגמרא, שערי דמעה לא ננעלו. השערי דמעה לא ננעלו, השאלה היא, אם שערי דמעה לא ננעלו, למה צריך שערים? אבל בכל אופן, נשאיר את זה למועד אחר. שערי דמעה לא ננעלו. כתוב לנו כאן בחז"ל, שאמר לו נבוכדנצר לנבוזרדן, אל תיתן להם לבכות. למה? כי אם אתה תיתן להם לבכות, אתה יודע מה תהיה התוצאה? הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויחזיר אותם בחזרה לירושלים, אל תיתן להם. ולכן, כל הדרך הוא שאמר שהם לא יסכו.

ישקו, הגיעו למערות בבל, אמר בבקשה, עכשיו תיקו כמה שאתם רוצים. עכשיו כשאתם כבר בבבל תיקו, זהו שאומר דוד המלך בתהילים, מזמור קל"ז, שעם ישראל הנהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. שואלים חז"ל, למה נאמר שם ישבנו, גם בכינו? היה צריך לומר, שם ישבנו ובכינו. אומר המדרש, לאחר שעם ישראל גמר לבכות, לא כתוב אם זה היה יום או יומיים או שלושה או שבוע, לא כתוב, התייבש להם כבר הדמעות, כמה אתה יכול לבכות? כמה? בחור גיא נגמר. אחרי שירמיהו ראה שכולם כבר נרגעו, אמר להם ירמיהו, שלום אחים יקרים, אני עוזב לירושלים, אני נוסע לירושלים, נשארו שם שארית הפלטה, הזקנים שם, החולים שם, מי לא תטפל בהם, אני חוזר בחזרה לבבל, מבבל לירושלים. עלה לירושלים 15 יום בדרך הזו, הוא מגיע למקום המקדש ויושב על הרצפה לקונן על חורבן בית המקדש. הוא בוכה בדמעות שליש, אומר לה הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, אתה לא יודע לזכות, לך תקרא לאבות הקדושים, למשה רבינו, הם יודעים לזכות. טוב, כך מופיע במדרש באיכו בפסיכי כ"ד. אומר לה הקדוש ברוך הוא לירמיהו, לך תקרא לאברהם, יצחק ויעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לזכות. אומר לפונות ריבונו של עולם, אינני יודע היכן משה קבור, לא יודע, האבות הקדושים מערת המכפלה אני יודע, משה רבנו אני לא יודע, לא ידע איש את קבורתו עד עצם היום הזה, איפה אני אלך לצעוק, לא יודע. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן וערם את כוחה וקרב בין אמרם בין אמרם, עמוד וראה צונך שבלעום אויבים. אתה תלך לירדן, איפה בירדן? תלך לגשר בנות יעקב, תצעק שמה משה משה בין אמרם בין אמרם, והוא יבוא. מיד הולך ירמיהו הנביא למערת המכפלה. ירמיהו הנביא הולך למערת המכפלה ואומר לאבות העולם, עמדו שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. קומו, אומר, אתם מתבקשים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. אומרו לו, יבוא מצחוק וינקוי. אומרים לאבות הקדושים, ירמיהו, למה? אומר להם, אינני יודע, אני לא יודע. מה זה, הוא לא יודע? הקדוש ברוך הוא אמר לו, נחרב הבית, תקרא להם שיבכו. ולמה אומרו לו, למה אומר להם כך, למה הוא אמר ככה שהוא לא יודע? אומר המדרש, לפי שהיה מתיירא, שלא יאמרו בימיך הייתה לבנינו זאת, יגידו לירמיהו, מה בזמן שלך נחרב את המקדש, לא יכלת לעורר רחמים על עם ישראל, ולכן הוא פחד מהתוכחה הזאת, לכן הוא אמר, הוא לא יודע. הניחן ירמיהו עוזב את מערת המכפלה והולך לירדן. הוא מגיע לירדן ואומר, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. בן אמרם, קום, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. הוא אמר לו, מוישה, עמוד. הוא שאל אותו, ירמיהו, מה יום מיומיים? מה קרה פתאום הוא קורא לי עכשיו שאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, ירמיהו, אין לי יודע, אני לא יודע למה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, קרוא לך, תבוא. מה עשה מוישה? הולך מוישה אצל מלאכי השורס, שהיה מכיר אותה משעת מתן תורה. הוא לא הלך למלאכי השרת הרגילים, הוא הלך לאלה שהוא מכיר אותה ממתן תורה, כך אומר המדרש, כנראה, אלה שהוא ניהל איתם ויכוחים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. כתוב בחז"ל שכל אחד נתן לו מתנות, אפילו מלאך המוות נעשה לו אוהב. אז אלה המלאכים האלה, הלך אליהם. אמרו לו, אמר להם משה רבינו, למה, מה קרה? משרתי עליון, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? רבוי שי, תראו משה רבינו, מפחד לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. מי יודע מה קוראים לו עוד פעם? תבוא, תשמע, מה אתה מפחד? משה רבינו, יש לו פחד? משה רבינו פחד, אומר, למה, מה קוראים לי? על מה ולמה? אמרו לו, אבן אמרום, אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? והיה מוישה רבינו צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם, מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדוש. כל האבות כולם הרימו את הידיים על הראש, קרו את הבגדים שלהם ובאו לתוך בית המקדוש. בחז"ל שם במדרש כתוב שמי שבכה יותר מכולם היה אברהם אבינו. אומר רב שמואל בר נחמן, בשור שחור הביסמים נושבה אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, בוכה

מגרד זקנו ותולה שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את גדיו ואפר על ראשו והיה מהלך בבית המקדש וסופט וצועק. אני חושב שאברום הובינו יותר מכולם בגלל סיבה אחת, כי הבית הראשון כידוע לכולם היה כנגד אברום הובינו. שלושה בתי מקדשות אומרת הגמורה, הבית הראשון נקרא בשם הר שנאמר בהר השם יראה על שם אברום הובינו, הבית השני נקרא שדה השם יצחוק הובינו שנאמר ביצא יצחק לסוח בשדה, והבית השלישי השם יעקב הובינו שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. אז הבית הראשון שנחרב, מי שיצא ראשון לצעוק היה אברום הובינו. הוא קרא את בגדיו ומראה זקנו, עולה שערותיו, מכה את פניו, אפר ראשו, מצאנו אצל אברום הובינו יותר מכולם. רבותיי, כל זה הקדמה לגמרא במסכת מנוחת בדף נ"ג עמוד ב'. אומר רבי יצחוק, בשעה שחורב בית המקדש, בשעה שנחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם שהיה עומד בבית המקדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה לידידי בביתי? מה מחפש פה החבר שלי? אומר לו אברום הובינו, עליסקי בוני באתי, באתי לשאול על הילדים שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו וגלו. מה אתה שואל על הילדים שלך? עשו עבירות, שלחתי אותם לגלות. אומר לו אברום הובינו, שמא בשוגג חטאו, אולי החטא הזה היה חטא בשוגג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשו אותה מזימדה, עשו את זה במיידין. אומר לו, שמא מיעוטם חטאו, אולי רק חלק מהם חטא, לא כולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הרבים, הרוב חטאו. אומר לו אברום הובינו, היה לך לזכור ברית מילה, למה לא זכרת ברית מילה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשר קודש יעברו עליך. אומר רש"י, לא קיבלו ברית מילה. כולם יודעים שהם לא קיבלו ברית מילה, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מאיפה? בגלל שכתוב בחז"ל, למה ירמיהו קונן במילה איכה? אומרים חז"ל, א' כי כפרו ביחידו של עולם, י' כי כפרו בעשרת הדיברות, ח' כי ביטלו ברית מילה. למה? כי המילה ניתנה ל-20 דורות, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. אברהם הוא הראשון שקיים מצוות ברית מילה, וכפרו גם בחמישה חומשי תורה, לכן הוא פתח במילה איכה, והאיכה הזאת מסמלת ארבעת עבירות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, די, ביטלו מצוות ברית מילה, אין יותר. אומר לו אברום הובינו, שמא אם המתנת להם היו חוזרים בתשובה. אולי אם היית מחכה עוד קצת, אז עם ישראל היה חוזר בתשובה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי רעתי חייבת על איזי, בחיים לא יחזרו בתשובה. למה? הם עשו עבירות בשמחה. אדם חוזר בתשובה שעושה עבירות וכואב לו על זה. כואב לו שהוא מחלל שבת, כואב לו שהוא מדבר לשון הרע, כואב לו שהוא רואה נערות אסורות, כואב לו שהוא לא מתפלל כמו שצריך. אבל אחד שעושה עבירות זה אומר, איזה כיף היה, איזה היה שמחה, לעשות הסעות בשבת מרמת גן בתל אביב בשמחה, בחיים לא יחזור בתשובה. אין סיכוי, רעתך יד תעלויזי. מי אומר את זה? רבנו עובדיה ספורנו מרבותינו הראשונים כמלאכים, בפרשת כי תשלו. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ביער את העגל ואת המחולות, ויחר אף משה. שואל רבנו עובדיה ספורנו, מה קרה? אומר רבנו עובדיה ספורנו, כשראה אותם שמחים בקלקול שעשו, כעניין קראתי חייסת אלויזי, וזה התכתב ונואש, שיוכל לתקון המעובד באופן שיחזרו לתמותם, ויהיו ראויים לאותם לוחות. שם שבר משה רבנו את הלוחות. למה? ראתי חייסת אלויזי ריקודים? מה תגיד? אתה יכול להגיד שמשה רבינו ידמד עליהם סנגוריה. מה סנגוריה? אמרתי פעם שהעגל מה זה מטוס, למשל למטוס ג'מבו. מטוס ג'מבו נוסע מארץ ישראל לניו יורק, פתאום רב הדיילים מתחיל שיחה, יש פה טייס במטוס? מה, כולם בלחץ, בדרך כלל אתה שומע אם יש רופא במטוס, אתה יודע שמישהו התחיל לך אחר. אבל באופן עקרוני, כשמחפשים טייס, אתה כולם נכנסים לחרחור. כולם ביחד אומרים, מה פתאום מחפשים טייס? וכולם בלחץ שואלים, מה קרה? אומר, תירגעו רגע, כמה דקות, יש פה טייס? אחרי שאומרים שאין טייס, אז הקרקר מודיע, אומר, בצער רב וביגון קודר, אני רוצה להודיע לכם שהטייס והטייס המשנה השיבו נשמתם ליוצרם, והם כרגע...

כרגע נמצאים בדרך לשמיים, הם קרובים יותר לשם מאשר לפה. מה קרה? שתו רעל, מישהו הרעיל אותם ומתו. נו, יש פה מישהו יודע להטיז. נו, מה עושים עכשיו? רבותיי, זה היה המצב של עם ישראל בחטא העגל. אומנם לא היו בשמיים, היו על הארץ. אבל אין טייס, אין משה רבינו. אתה יכול להגיד טוב מאוד. אין טייס, היו בלחץ, בא אליהם מישהו אמר, שמע, תן לי כמה קילו זהב, אני עושה רובוט טייס. אני ממכון ויצמן, אני יודע לעשות רובוט טייס. תן לי זהב, אני מייצר, הולך בסדר גמור. אבל דבר אחד אתה לא יכול להסביר, מטוס כזה שאין לו טייסים, אף אחד לא רוקד בטיסה. אף אחד לא רוקד שאין טייס. יש אנשים שהופכים את הכובע, אומרים צדקה, תציל ממוות. מה שבטוח לחסות את הטיסה. אבל באופן עקרוני, ריקודים אין שם. אין אחד שמתמסתם, מציל לרקוד, רק אם אתה אומר שמה, הבחור בכלל הלך הקופסה. מה שנקרא, ריקודים לפני הסיום, ריקודי סיום. בסדר גמור, באופן עקרוני, מי רוקד? אם אתה רוקד בשעה שאתה עושה את העגל, אומר רבינו רבי ספורנו, אומר משה רבינו, אין סיכוי, לקח את הלוחות ושמר אותם. טוב. מיד אמר, הנה אברום הובינו ידיו על ראשו וצעק ובכה. אומר אברום הובינו, שם אחת ושלום אין להם תקנה. אולי עם ישראל אין להם תקנה יותר. יצא בת קול ואמרה לו, זה כבר לא קודש ברוך הוא, זה בת קול. זית שענן יפת ריתוער קרה אשר שמך. מה זה? מה הזית הזה אחיתו בסופו? אף ישראל אחיתה בסופם. אומר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? למה? לומר לך, מה הזית זה? אינו מוציא שנו אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אינם חוזרים למותיו אלא על ידי איסורים. זית הוא לא נועד לאכילה. היום אוכלים את הזיתים, פעם אף אחד לא נגע בזיתים, יחד זיתים. זית מופיע בתורה רק עם שמן. שמן, ארץ זה שמן ודבש. למה? תזית, תורת השמן. היום לקחו את המאכל הזה והפכו אותו למאכל, זיתים שחורים, לבנים, למעלה, למטה, שמים על הפיצה, מתחת לפיצה, על הזה. מדען זיתים, זיתים מיונז, הכל זיתים, מי אכל זיתים פעם? זיתים כתוב בגמרא, שמי שאוכל זיתים, מה קורה לו? משקח תלמודו, פעם ראיתי אחד במסעדה, הביאו לו ארגז זיתים, פיתיים זה חומוס וזיתים, אכל, אמרת, אתה יודע, כתוב בגמרא, שמי שאוכל זיתים משקח תלמודו, אומר, זה אין לי דאגות, אין לי מה לשכוח. ברוך השם, נו, אז אחד אמרתי לו, זה אומר, אני גם אוכל הרבה זיתים, אבל אני שם שמן זית. אמרת לו, מה אתה אומר? למה? זאת אומרת, כתוב בגמרא שמי שאוכל שמן זית, זה מחזיר לו את הלימוד. אז אותה, על המקום שאלתי אותו הגמרא, הוא אמר, אני לא יודע, אבל אתה רואה, זה זיתים. אתה רואה? אתה הרדע את הגמרא, זה זיתים. הוא אומר, אני יודע, זה בשבת. אמרת לו, נכון, אבל מה כתוב? הוא אומר, אתה רואה, הזיתים משקחים, אבל השמן רק אומר לך איפה זה כתוב. לא? ברוך השם, יצאנו כאן אינדון בין שמן לבין זיתים. אומרת הגמרא, זיתים אף אחד לא אוכל אותם. מה נועד הזיתים? שמן! לוקחים אותם, קודשים אותם. זה המהות של השמן. אומר רבי יוחנן, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אל תדאג, עם ישראל יש להם תכלית, עם ישראל יש להם סוף, לא תדאג. למה לא תדאג? כיוון שאם עם ישראל נמשלו לזית, מה זה זית? מה זית, אומרים חז"ל? הזית הזה קודשים אותו, מוציא שמן. אף ישראל קודשים אותם, מוציא שמן. כך מלמדים אותנו חז"ל. כך מלמדים אותנו חז"ל מה שנעשה כאן. רבותיי, ככה, עם ישראל כשיתשו אותם יהיו בגלות, על ידי שיהיו בגלות, הם יחזרו למוטב. כך מלמדים אותנו רבותינו את ידי הגמרא. רבותיי, ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדברי. רבותיי, לפני שניכנס לעומק, הסוגיה הזאת, הגמרא הזאת, היא ברף תנידה. את הגמרא הזאת צריכים ללמוד, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הזמן ואת היכולות ללמוד את הגמרא הזאת קצת יותר לעומק, כי הגמרא הזאת לא מובנת מתחילתה ועד סופה. מה המסע ומתן של הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, סביב הדבר הזה? לא מבין, מה לידידי בביתי? אז מי אתה רוצה שיהיה בבית שלך? אוהבים שלך? מה השאלה הזאת, מה לידידי בביתי? מה אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? אולי מעט, אולי מרוב, אולי ככה, אולי ככה? מה אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? מה תגיד לי? בסדום הוא גם עשה ככה. בסדום הוא עשה ככה לפני שהפכו את סדום. לפני שהפכו את סדום, אמר אברהם, אולי 50, אולי 40, אולי 30. זה לפני שהפכו. כאן החלפת את המקדש. מה עכשיו אתה בא לשאול? שואלים הפרשים, מה, וחיפוש את קודש ברוך הוא, דוד דינה בן עודינה? לא הבנתי, מה אתה חושב שהקודש ברוך הוא?

0: לא עשה נכון, מה השאלות האלה? טוב, רבותיי, אלה הדברים, כל דבר צריך ללמוד בפני עצמו, אבל לא נתעכב בזה. אלה הדברים נמצאים במסכת מנחות, דף נון גימל עמוד ב'. במסכת מנחות בדף נון גימל עמוד א', מביאה גמרא ממרה מאוד יפה. יבוא ידיד לידיד, ויבנה ידיד לידיד, בחלקו של ידיד, ויתקפרו בו ידידים. נפלא חמש פעמים ידיד, ופעם אחת ידידים. צריך לדעת שכל מילה כאן בגמרא זה רעיונות עמוקים מן ים ורחבים מן ארץ. דברים נפלאים שרבותינו הראשונים והאחרונים מפרשי אגדות חז"ל עומדים על המאמר הזה. בעזרת השם המאמר הזה צריך לפתח אותו לחתיכות, כל אחד מהם שווה רעיון, אבל כל נלמד את הגמרא כפשוטה. יבוא ידיד זה שלמה המלך, שנאמר וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה. אז שלמה המלך נקרא בשם ידיד. בן ידיד זה אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא ידיד, פסוק בספר ירמיהו, מה לידידים בביתי. ויבנה ידיד זה בית המקדש, הכתיב מה ידידות משכנותיך. לידיד זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב השיר הנא לידיד, פסוק בספר ישעיהו פרק ה'. בחלקו של ידיד זה בנימין, שנאמר לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו, והתקפרו בו ידידים אלו ישראל, דכתיב נתתי את ידידות נפשי מכף אויביה. עד כאן דברי הגמרא, כאמור מנחות מ"ג עמוד א'. רבותיי, אני רוצה לשאול את הציבור היקר היושב כאן, מתי אתם מזכירים את המילה ידיד? כל בוקר איפה? מה? בכל בוקר? אני שואל, כל בוקר אמרו לי פה. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות. זהו אחד. וידידים העברת לאשכנזים, וידידים עברו גם לספרדים. יש עוד? מה? מתמינה, של קהילת ידידים בטן, אבל זה לא כל יום. איפה כל יום? זהו? מה שזוכרים? כל יום אתה אומר שלוש פעמים ביום. אוכלים זיתים פה כולם. צודקים? באמת אוכלים זיתים. אבל לא מאמין, מתפלל בערבית לפני רבע שעה, לא? כבר אכלו זיתים, כל אחד יש בכיס כמה זיתים. ידידים העברת רק בבוקר, אבל בערב אין ידידים העברת. רק בבוקר יש ידידים העברת. ידידים עברו ים. איפה יש ידידים, אין ידידים, לא מתפללים 18, לא מתפללים? 18, אין לכם? לפי המהירות של 18, כנראה אף אחד לא יודע מה הוא אומר. אלוקיי נצור לשוני מרע, ושפתיי מדבר ממה, מה אתם אומרים בסוף? עשה למען ימיניך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, עשה למען יחלצון. אומרים או לא אומרים? לא הדפקתם לאכול זיתים עם הילים. נו, אז למה לא זוכרים יחלצון ידידיך? יפה מאוד. אצל הספרדים אומרים גם כן פיוט לפני, בקורבנות של מנחה, למנצח, מה ידידות משכנותיך. אצל האשכנזים זה לא נמצא, אז אל תשאלו אותם. אצל הספרדים יש את זה בקורבנות, נפלא ביותר. ישנו פיוט שמחבר הספר, מחבר הפיוט הזה, קוראים לו רבי אליעזר הזיקרי, בא ספר חרדי מלפני 400 שנה. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול הדריך, ירב לו ידידותיך מנוף עצוב וכל טעם. יש כאלה שאומרים את זה כל בוקר בקורבנות, יש כאלה שאומרים את זה בקבלת שבת, לפני קבלת שבת, יש כאלה שאומרים את זה בסעודה שלישית. כל אחד במנהגו, פיוט מאוד מרגש של רבי אליעזר הזיקרי, בעל ספר חרדים. ישנו פיוט שאומרים אותו הספרדים גם כן בשירת הבקשות, אבל אם אתם לא זוכרים מה אתם אומרים כל יום, אז איך תזכרו מה אומרים בבקשות?
1: Yeah.

למדתי משתי ספרים, האחד ספר שנקרא פרדס חדאי, והשני הורים ואישי במאמרים התשעה באב. בגמרא בכתובות בדפי אומרת הגמרא, דרש בר כפרה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. ואילו מעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי עשתה ארץ וימיני תמחה שמיים. ואילו במעשי ידיהם של צדיקים כתיב, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם קוננו ידיך. אומרת הגמרא, גדולים מעשי צדיקים בבניית המקדש יותר ממעשי שמיים וארץ. כי את הארץ הקדוש ברוך הוא עשה ביד שמאל, שנאמר כתוב בפסוק, אף ידי יסדה ארץ, ואת השמיים הוא ברא ביד ימין, שנאמר בפסוק, מימיני איתך שמיים. אבל המשכן נברא בשתי ידיים, המקדש נברא בשתי ידיים, שנאמר, מקדש השם, כוננו ידיך. עד כאן הדברים שמבוארים בדברי הגמרא. מה פירוש הגמרא הזאת? מה מונח כאן? בא המהר"ל שם בגור אריה בפרשת ויצא ומסביר את הדברים, נקרא חלק מהדברים בפנים וחלק לומר בעל פה. אומרת התורה, יעקב אבינו הגיע להר המוריה, הקדוש ברוך הוא השקיע לו חמה שלא באמנתה, והוא נעצר שם בהר המוריה והתפלל, פלל תפילת ערבית. אחרי זה הוא מכין לו אבנים והולך לישון. לחדה כתוב במפורשים, שאדם הולך לישון בלית אישה באב, יניח אבן, כך כתוב, מתחת לכרית שלו, יניח אבן, זכר לחלום הזה של סולם יעקב בתשעה באב, וראה לו בית מקדש ובניינו ובחורבנו, אז לקחת אבן ולשים אותה מתחת הראש, כך כתוב בכמה וכמה פוסקי הלכה, צריך לדעת את זה, אבל לא אבן בגודל של חצץ. מדובר על אבן, חצץ זה לא בעיה, אתה יכול לשים שם חצי בלה. אני מדבר לקחת אבן שלא תישן בנוח, מדבר אבן שאיפה שתישן ידפק הראש, שתרגיש מה זה חורבן בית המקדש. שאלתי אחד אם הוא שם אבן, הוא הראה לי כזה אבן בגודל של גרגיר סומסום. אמר שיותר טוב לא שמת, אתה עושה את זה צחוק מהלכה, טוב, בכל אופן. יעקב חולם חלום, והנה סולם הוא שם ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה החלום הסולם. אומר רש"י בשם מדרש בראשית רבה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, והאמצע של השיפוע מגיע כנגד בית המקדש. כך כתוב ברש"י בשם חז"ל, נחזור עוד פעם, רגלי הסולם בבאר שבע, הסוף שלו בשמיים, איפה האמצע? מול בית המקדש. שואל הרמב"ן, ומה טעם להיותנו כנגד בית אל, והאמצע אינו מורה על דבר יותר מכולו, מה אכפת לך איפה האמצע? בשפה שלנו, אתה נוסע לניו יורק, אתה ממריא בנתב"ג, חוזר איפה? בקנדי איירפורט. עברת את בלגרד, הוא אומר, עברת חצי דרך, מה אכפת לך חצי דרך עברת? מה, אתה יכול לרדת? לא, אז מה אכפת לך חצי דרך? אתה רוצה לדעת מתי אתה נוחת? תגיד לי איפה עלית, איפה אתה נוחת? מה אכפת לי חצי דרך? למה זה נפקא מינה לי חצי דרך? אומר רמה, תסביר לי, מה אכפת לך שהאמצע של השיפוע שלו? שואל המהר"ל בגור אריה, שם על המקום, וקשה, מהי קדושתו של אמצע הסולם, שהבית הנקדש מכוון כנגדו? בשלמה ראש הסולם, או רגלי הסולם, אני מבין, שם עלית, שם ירדת, אני מבין, אמצע הסולם, מהי חשיבות איכה באמצע של המהר"ל? תסביר לי מה יש באמצע. אני רוצה להסביר את הדברים, בו בהתחלה נשתמש בשפה שלנו. ארץ נחשב דבר ארצי גשמי. שמיים נחשב דבר רוחני, רוחני, דברים עליונים. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. בשביל מה הוא ברא את השמיים ואת הארץ? אומר רש"י בתחילת פרשת בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית. פירוש הדבר, מה הוא רוצה לומר כאן? שהתכלית של עם ישראל לקחת את מה? בראשית בורו אלוקים את השמיים ואת הארץ, אמר החידושי ערים, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. למה? להפוך את הארץ לשמיים. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. למה? לרומם אותם לשמיים. בראשית בורו אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל מה? הוא ברא את השמיים ואת הארץ, שעם ישראל שנמצאים כאן ירוממו את הארץ.

איך אתה מרומם את זה? אם אתה עושה מעשים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם ואתה מקדש את החומר, בזה אתה מרומם אותם למעלה. אם ככה רבותיי, אני רוצה ברשותכם תשימו לב, מה שנאמר עכשיו לא כתוב במהר"ל, אבל אני רוצה להסביר את זה בשפה שלנו. קו התחלה נקרא בשם קו אפס. שמעתם פעם מהמושג הזה קו אפס? יש בבנייה, אתה שומע מה שנקרא, מתחילים מקו אפס. קו אפס זה התחלה. אנחנו ניקח את הדוגמה שהשמיים למקרה הזה נקרא 50. אני לוקח את זה רק כדוגמה. בסדר? למה 50? כי השמיים זה 50 שערי בינה. אז אם האדם נמצא כאן למטה ורוצה לעלות משהו ל-50, מה הוא צריך לעשות? לטפס בסולם, לקחת את האפס ולהתרומם ל-50. יפה מאוד. אם אפס זה באר שבע והשמיים זה 50, איפה נקודת האמצע? ב-25. מה יש ב-25? הר המוריה, בית המקדש. יוצא במשל שאמרנו כאן, אפס זה באר שבע ו-50 זה שמיים. אם נתרגם את זה לשפת הפסוקים, הארץ שנקרא ידי עלתה ארץ זה נקודת האפס, נקודת החומר. ואם מיניתי לך שמיים הזה, זה נקודת ה-50. רבותיי, אומר בעל הלשם, מה אתה עושה בעבר קורבנות? לוקח את כל מה שיש בעולם האפס ומעביר אותו לעולם ה-50. איפה? אתה לוקח דומם, צומח, חי, מדבר ומעלה אותם לשאר ה-50. איך? אם אני לוקח מלח שזה דומם ואני לוקח את סימסי המערכה שזה דומם וצומח, ואני לוקח את הבהמה שהיא חי, ואני לוקח את הכהן או את האדם שמביא את הקורבן שהוא מדבר, ואני מעלה את כולם עולה, אישה, ריח, ניחוח להשם, אז מה אני עושה? לוקח מאפס את מה? את הדומם, את הצומח, את החי והמדבר, ולאיפה אני מביא אותם? לשאר ה-50. איך קוראים לאמצע של ה-50? הר המוריה, איך קוראים לו בסביבה? 25. אם 0 זה באר שבע ו-50 זה שמיים, אז מה נקודת האמצע? 25. אם השמאל זה קו ה-0 והימין זה קו ה-50, אז האמצע הוא נקודת ה-25. מאיפה אני יודע שלאמצע קוראים 25? כי בשעה שפעם ראשונה מוזכר בית המקדש בתורה, אומר אברהם אבינו, ואני ואמר נלכה עד כה. למה הוא אמר עד כה ולא עד פה? הוא אמר שהוא הולך לבית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה הנקודה שנקראת 25 בסולם. אז ההתחלה שלו בקו 0 והסיום שלו בקו 50. איפה אתה לוקח? אתה בן אדם לוקח את הדומם ואת הצומח ואת החי, מביא אותו לנקודה שנקראת 25, ושם הכהן לוקח אותו ושולח את הקורבן הזה לקו ה-50. אם ככה נוכל להביא טוב מאוד, בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה בפרשת נשוא על הכהן הגדול לברך את עמו ישראל באהבה, מה הוא אומר? כה תברכו את בני ישראל לאמור להם. מה כה? שואלים חז"ל, למה כה? למה לא ככה? אומרים חז"ל, כה? שלוש דעות במדרש חז"ל בראשית רבו מ"ג ג'. חד אמר מהפסוק כה יזרעך, חד אמר ואני ונער נלכה עד כה, חד אמר, כלומר לבית יעקב, לוקחים את הנקודה שנקראת כה ומרימים אותה לברכה. הכהנים נושאים את כפיהם ומברכים את עמו ישראל באהבה. איך הם עושים את זה? עם כפיים. כמה חלקים יש לנו בשתי האצבעות האלה? 28. למה? כי אנחנו מקבלים 4 אצבעות ל-3, יש לנו 12, מקבלים את האגודה ל-2, יש לנו 2, ביחד 14, עוד 14, והכהן מברך את שתיהם ביחד. אם לא מברך, עם 28, איך קוראים לשתי הידיים של 28? די זהב. די זהב, זה העניין של הכהנים בשתי ידיים באהבה. אומר הגאון מווילנה, דין זהב הוא יסוד הכוח, יסוד הכוח הוא 28, ו-28 זה די זהב, שממנו הכוח לברך את עמו ישראל באהבה. מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה? מכותב אחו את בני ישראל. מה זה כותב אחו את בני ישראל? מה המקום של כותב אחו את בני ישראל?

מאיפה זה מגיע, ואני והנער נשתחווה, נלכה עד כה, ונשתחווה ונשור עליכם. אז איך נקרא בית המקדש בשם? כה. איך קוראים לבן אדם שעובד בבית המקדש? כהן. למה קוראים לו כהן? כי הוא לוקח את ה-25 ומרומם אותו ל-50. אם הוא לוקח את ה-25 ומרומם אותו ל-50, לכן קוראים לו כהן. לוקח מכו נקודת ה-25 ומרומם אותה ל-50. אם ככה, כאשר נחרב בית המקדש, על מה מקונן הנביא ירמיהו ואומר? אי כה ישבה בדד העיר הבתים. מה זה איקו? איקו, איפה? ה-25, אותו בית המקדש שנקרא קו, איפה הוא נמצא? ולכן הנביא מקונן, איפה בית המקדש שיושב על הספרה 25? האשכנזים, בפיוטים שלהם, בפיוט שחיבר רבי אליעזר הקליר, בפיוט י"ג, כל הפיוט הזה סובב סביב המילה איקו, כל הפיוט, פיוט י"ג. איקו אומר קורא לאב בפסח, איקו בש כסה לעולה לרצותיך, איקו הבטחת עקודים ונקודים במסרות, איקו זב והרג מצרי, איקו טוב כשולב יעול עבדיך, איקו כריתות חדשות בריתות, איקו מתמר משה עלה, איקו שיח 60 אותיות הקדומות, וכך הוא ממשיך על הפיוט שלם. רבי אליעזר הקליר, סביב איקו, מה זה איקו? אומר הספר אורי ואישי, איקו, איפה בית המקדש במספר 25? איפה 25? כי אם אתה לוקח את נקודת האמצע, שהיא 25, כי ההתחלה שלו זה 0, והסיום שלו זה 50, האמצע שלו זה ב-25. אם ככה אומר לנו רבינו אחיי, שברכת כהנים היא באה בקוטב החור, כי חוץ מזה יש לכהנים עוד 24 מתנות כהונה, ברכת כהנים זו המטרה 25, לכן היא נקראת בשם כה. אם ככה בסייעתא דשמיא אפשר להתחיל לבאר את הדברים. אומרים לנו חז"ל, תדע לך כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם הזה במידה שנקראת יד ימין, איתה הוא ברא את השמיים. כשהוא ברא את הארץ, עם מה הוא ברא אותה? הוא ברא אותה במה? ביד שמאל. אומרת התורה, אף ידי עשתה ארץ, וימיני תפחה שמיים. את כל מערכת השמיים וכל צבאיה, את כל מה שיש בשמיים העליונים, הוא עשה ביד ימין. את כל מערכת התחתונים, הארץ וכל צבאה, הוא עשה ביד שמאל. את בית המקדש מחברים בשתי ידיים. מקדש השם כוננו ידיך. למה בית המקדש מבוצע בשתי ידיים? רבותיי, איפה המרחק הכי גדול בגוף האדם? מה המרחק הכי גדול בגוף האדם מן איבר לאיבר? כשאתה פותח את הידיים לשתי כיוונים, זה המרחק הכי גדול שיש באדם מצד לצד. אין מרחק יותר גדול. ולכן המרחק בין השמיים והארץ נקרא אצל האדם בשתי הידיים שלו. אז מה אנחנו עושים? התפקיד שלנו לחבר את הידיים ביחד. איפה אתה מחבר? אתה לוקח את יד שמאל של היד הזאת שעשתה ארץ, ואתה לוקח את יד ימין שאיתה עשתה שמיים, ואתה מחבר אותה לשניים. אם אתה מצליח לחבר אותה לשתיים, אתה מאחד אותה, קוראים לזה ידיד. ידיד פירוש הדבר אחד שמחבר את השמיים ואת הארץ, לוקח את החלק הכי גשמי התחתון ומרומם אותו לשמיים הכי עליון, שם הוא נקודת החיבור של שניהם ביחד. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד שאתה לוקח את הדבר הכי חומרי שיש לו, זהב, כסף ונחושת. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, הפריון עשה לו המלך שלמה מעשי הלבנון, עמודה בשתה כסף, רפידתו זהב, בכפתו ארגמן, אבל תוכו רצוף אהבה לבנות ירושלים. לקחת את הדין זהב, לקחת את הזהב הזה, לקחת את הכסף הזה מנקודת האפס ולרומם אותה למקום של השראת השכינה, זה הדבר הכי גבוה שישנו בעולם. רבותיי, לפני שעם ישראל חטא ברגל, לפני עדי זהב, כותב רבינו עובדיה צפונו, בכל מקום שהיו מזכירים את שם השם, הוא היה מגיע, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. לאחר חטא העגל אמר הקדוש ברוך הוא, אין יותר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. צריך לעשות מקום להשראת השכינה. איך עושים?

יקרות מהכל להשראת השכינה, לוקחים את החומר, לוקחים את הזהב, וזהב הארץ היטוב, לוקחים את הדבר הכי חומרי, זהב, ועושים ירושלים של זהב, הופכים את ירושלים לחתיכה של זהב, תוכו רצוף אהבה. אמר רבי עקיבא לאשתו, אל תדאגי, יבוא יום וניתן לך ירושלים של זהב. אומר הגאון מווילנה, זה פירוש הדבר, די זהב. מה זה די זהב? יד ביד. יד הוא החיבור של יד השנייה, לוקחים את הזהב שהוא יד, לוקחים את הדי שהוא יד ומחברים אותה ביחד, יד ימין ויד שמאל. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הגאון מווילנה, ידיד, פירוש הדבר, יד יד, חיבור של שני הידיים האלה ביחד. אם הדברים נכונים, נוכל להבין מה אומר המלבין. כותב המלבין בתהילים, מדבור קוף חבט, על העיר ירושלים, אומר המלבין, ירושלים היא העיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה לה יחדיו? כאשר התחברו האיברים הפרטיים לגוף שלם, יחול בו רוח החיים ונפש המתקלת ונפש האלוקית, והיה בית השם הנמצא בה הוא הכלי המכין את הגבייה הכללית אל חול השכינה והנפש האלוקית בה. פירוש הדבר, שאתה לוקח חומר ואתה מרומם אותו למעלה, הרמת החומר למעלה, זה הנקודה שמרוממת את האדם לגבהים הנכונים. אם ככה בסייעתא דשמיא כותב לנו האלשיך, דע לך שזה לא רק בית מקדש ככה, בית מקדש זה בבואה לעניין האדם. כתוב בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. מה פירוש הדבר? בתוכו של כל אחד ואחד מעם ישראל. מה הוא צריך לעשות? צריך לשלוח לחבר את שני הידיים האלה גם יחד. אם ככה רבותיי, אומר המדרש ושוחר טוב בצעירים מזמור קוף למתת, כמו שהמקדש נברא בשני חלקים, אותו דבר גם האדם בנוי בשתי חלקים. איפה האדם בנוי בשתי חלקים? אומר המדרש, אחור בקדם צרתני ותשת עליי כפיך. אחור למעשה יום האחרון וקדם למעשה בראשית. פירוש, אומר היפה תואר, הנשמה שלו חותמת לכל מעשה בראשית. למה? כי הנשמה נבראה מתחת כיסא הכבוד, וכיסא הכבוד נברא לפני הכל. אחרון למעשה בראשית, האדם נברא אחרון, שאם אדם יתגאה מה יאמרים לו, מה יאמרים לו, יטוס קדמך, אתה אחרון למעשה בראשית. אז אם מבחינת הרוח, ימיני יסדה שמיים, זה הנשמה, ידי יסדה ארץ, זה הגוף, הגוף הוא מארץ, הנשמה היא. אז כמו שהמקדש, מקדש השם כוננו ידיך, גם האדם נברא בחיבור של שני הדברים האלה ביחד. איפה הוא נברא? יש לנו חלק רוחני, שזה ימיני יסדה שמיים, ויש לנו ארץ, וזה ידי יסדה ארץ. האדמה, אדם נברא מן האדמה, ושאדם נברא מן האדמה, עם הנשמה שנברא מתחת כיסא הכבוד, זה חיבור של מה? זה חיבור של עליונים, ויחד עם תחתונים להיות אחד. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר אורי ואישי, רש"י הקדוש בפרשת בראשית על בריאת האדם, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם מעליונים ותחתונים לביחד, כדי שלא תהיה קנאה במעשה בראשית. למה? ביום הראשון מה הוא עשה? שמיים וארץ, גם לשמיים וגם לארץ. ביום השני מה הוא עשה? רקיע לעליונים. ביום השלישי יבשה לתחתונים. ביום הרביעי מאורות לעליונים. בחמישי ישרצו המים לתחתונים. מה נשאר לך? ביום הראשון היה שמיים וארץ, גם עליונים, גם לתחתונים. ביום השני היה לך רק עליונים. ביום השלישי היה לך רק תחתונים. ביום הרביעי היה לך רק עליונים. ביום החמישי היה לך רק תחתונים. מה תעשה עכשיו? אז יש לך ארבע שאו עליונים ותחתונים. ביום הראשון היה לך עליונים ותחתונים. מה אתה צריך לעשות עכשיו? לייצר אדם שמעורב גם הוא בעליונים ותחתונים. לקח הקדוש ברוך הוא אדם מן התחתונים, מן האדמה, והכניס לה נשמה מן העליונים. אומרים חז"ל, כמו שבית המקדש נברא עליונים ותחתונים, אותו דבר גם האדם נברא בצורה הזאת. אמר הגאון רבי משה שפירא, גם את האפר שהקדוש ברוך הוא ברא ממנו את האדם, האפר הזה גם הוא נלקח מן העליונים. למה? כי כתוב בפסוק, ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה. אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא כדי ללוש את האדם ולעשות ממנו עיסה, מה הוא עשה? הוריד גשם. על ידי הגשם הזה הוא עשה עיסה, וממנה הוא ברא את האדם. מאיפה מגיע הגשם? מן השמיים. אז לקח הקדוש ברוך הוא עפר מן התחתונים,

יהיה בזה מים מן העליונים, ועשה מזה גוש אחד, כדי שאדם יהיה מורכב גם מן העליונים וגם מהתחתונים. אז מה תפקידו של האדם בעולם הזה? הוא נברא אדם מן האדמה, אומר השל"ה, אבל מה הוא צריך להיות? הדמה לעליון, הוא צריך להיות דמה לקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא, האדם נברא משני צדדים, הוא נברא מצד אחד, ידי עשתה ארץ, זה הגשמיות, וימיני טיפחה שמיים זה רוחניות, וככה האדם מחבר את הכל. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל עכשיו להבין מי מקבל את התואר ידיד. את התואר הזה שנקרא ידיד, מקבלים בודדים. עם ישראל קיבלו את התואר הזה, אתם יודעים מתי? בשעה שעם ישראל עברו בים סוף. שם הם קיבלו את התואר הזה שנקרא ידיד. למה? בגלל ששם אמרו מקדש השם כוננו ידיך. אנחנו מבטיחים לך הקדוש ברוך הוא שרק תביא אותנו ליבשה, אנחנו נבנה לך בית מקדש, זה כלי בענבהו. מה אומר התרגום על זה כלי בענבהו? אבנה לי בית מקדשה, אני אבנה לכם, אומר עם ישראל, אני אבנה לקדוש ברוך הוא בית מקדש. מה עושים בבית מקדש? מחברים יד ימין עם יד שמאל, לוקחים את החומר מנקודת האפס, מרוממים אותו ל-25 ומשם שולחים אותו לריח נכוח לשם. אומרים חז"ל, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי הקדוש ברוך הוא. שמעשי הקדוש ברוך הוא, מה הוא? הוא עשה ביד שמאל, הוא עשה ארץ, וביד ימין הוא עשה שמיים, וזה התפקיד שלנו לחבר את שניהם ביחד, זה התפקיד. רבותיי, מי קיבל את התואר הזה? וידידים עברו ים. מתי קיבלנו את התואר ידידים? שהבטחנו לקדוש ברוך הוא, זה כלי וענווהו נבנה לך בית מקדש. מקדש השם כוננו ידיך, נקריב לך קורבנות ונביא את הקורבנות מ-0 עד ה-25, ושם הכהן נשלח אותו אל ה-50. אומר הקדוש ברוך הוא כאן, וידידים עברו ים, ידידים העברת, עדות שיפקו אהובים, ונעשו ידידים זמירות ותשבחות, שם נעשו ידידים, שאתה ידיד של הקדוש ברוך הוא, שאתה מחבר את שתי הידיים. מי הראשון שנקרא בשם ידיד? אברהם אבינו נקרא בשם ידיד. למה אברהם נקרא בשם ידיד? א' כי הוא הנימוד הראשון שהיה. אדם שנותן מבשרו לקדוש ברוך הוא נקרא ידיד, ולכן אנחנו אומרים בברית מילה אשר קידש ידיד מבטן וחוב בשערו שם וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן בשכר זוכל חי צורנו וגלינו צווה להציל ידידות שהרינו משחד. הידידות הזאת שאדם לוקח את הבשר שלו, הוא אומר ריבונו של עולם, ליבי ובשרי ירננו לכל חי, גם הבשר שלי אני מוכן לתת לך. אבא שלי נתן אותי בגיל 8 ימים לקורבן, ואני את הילדים שלי מסרתי לקורבן, והילדים שלי מסרו את הנכדים שלי לקורבן, הם לקחו את החלק של הבשר כאות ידידות ביני לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן בקריאת שם סוף שהבטיחו לקדוש ברוך הוא נבנה בית מקדש, אז זאת שיפכו אהובים וידידים העברת, ונתנו ידידים סבירות ותשבחות. אברהם אבינו במלחמת ארבעת המלכים, שמלך דור רוצה לתת לו מטרות, מה הוא אומר? הרימותי ידי אל השם כליון, קונה שמיים וארץ. אני מרים את הידיים, לא רוצה לקחת ממך חוץ מהצרוך נעל. מה אמר לו מלכי צדק מלך שלם? ברוך אברהם לשם עליון קונה שמיים וארץ, אומרי שמיים יוקו, הקנה לקדוש ברוך הוא את הארץ. עד אז אף אחד לא ידע מהקדוש ברוך הוא, כולם ידעו שיש אחד בשמיים, הוא הביא אותו מארץ, הוא חיבר את שתי הידיים, הוא חיבר את שתי הידיים, איזה תואר הוא מקבל? מה לידידי בביתי? מה מכפר פה ידיד? הוא ידיד של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בעל ספר חרדים רב נזר הזיקרי חיבר את הפיוט המרגש כל כך, יש כאלה שאומרים אותו כל יום, יש כאלה שאומרים את זה בכניסת שבת, יש כאלה שאומרים את זה בסעודה שלישית. רבי אליעזר הזיקרי אומר, ידיד נפש אב רחמן, משוך עבדך את רצונך, ירוץ עבדך כמו היה להשתחווה מול עדריך, יערב לו ידידותיך מנופש ובחותם. רבותיי, כל אחד שקורא את הפיוט של רבי אליעזר הזיקרי שואל את עצמו שאלה, אם יש לך אב רחמן, למה אתה צריך ידיד נפש? אם יש לך אבא רחמן, אתה צריך גם ידיד נפש. ידיד נפש, אבא רחמן. בשביל מה? מספיק ידיד נפש. מספיק אבא רחמן. מה אתה צריך? ידיד נפש, אבא רחמן. רבותיי, אומר הספר פרדס עדיין, אבא רחמן
אני יכול לתת גם שתי סתירות מצלצלות, והוא ימשיך להיות אבא רחמן. נכון או לא? אם אתה רואה את הבן שלך, מה עושה? אתה רואה את הבן שלך, אתה נכנס הביתה, והילד שלך בן שבע, ועומד עם גפורים ליד הגז, ומדליק לשמי, לא נשמתו של הארי הקדוש, מדליק לו נרות, במפורט יוסף, ואפילו הביא כמה עיתונים מהפרסומות של החופש בבין הזמנים, וניסה לדעת עד איזה גובה הנשמה עולה מתוך הגז, במפורט יוסף. מה אתה עושה כשאתה נכנס הביתה בתור אבא רחמן? מה אתה עושה? נותן לו שתי סתירות על שני צדדים, שיהיה לו בפרצוף ההזכרה לאבא רחמן. אבא רחמן, אז שיעוף מהכיסא, אותם הוא לא יתקרב לגז. זה אבא רחמן, בטח אבא רחמן. אתה רואה את הבן שלך מגיע עם מסריגה של הגברת, ומכניס אותו לתקע לראות מה העומק של התקע. לדעת אם אולי צריך כמה מצילים או משהו. אתה רואה אותו נכנס לשם עוד רגע אחד פח, וכל החשמל נופל והבן שלך הופך להיות גוש פחם. אתה בא מאחורה, נותן לו אחד כזה, מה שנקרא ביום הכיפורים אחס ואחס. מהאחס הזה שומעים עד אחס ושבע, אתה מכניס לו. רבותיי, איך זה מסתדר עם אבא רחמן? אבא רחמן נותן סתירות. אבא רחמן לא חייב לתפקידים שלנו. אבא רחמן יכול לפי שיקול דעתו לתת שתי סתירות, והן חזקות מאוד, וזה לא מוריד בשנייה אחת ובמין אחד את התואר שלו אבא רחמן. רבותיי, אבל הוא נותן סתירות. ידיד לא נותן סתירות. ידיד הצבא, אתה רק מתחבק איתו. מה נשמע אבא, נכון? זה ידיד, נפלא ביותר. אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? אבא, אל תהיה רק רחמן. אני רוצה אותך גם ידיד נפש. אני רוצה שתהיה ידיד נפש שלי, אבא רחמן, אבל בלי מכות. תעשה טובה, רק נזיקות, בלי מכות. הולך אומר הקדוש ברוך הוא. אבל יש לי בקשה אחת, מה? נערב לו ידידותיך מנוף עצוב בכל טעם. בוא אבאלה, אתה אוהב אותי? אם אתה אוהב אותי, אתה עושה מה שאני אוהב, נכון? אתה לא עושה מה שאני אוהב, נכון? בבקשה רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. אני אוהב שמתפללים, אני אוהב שלומדים, אני אוהב שומרים תהילים, אני אוהב שעושים חסדים, זה אני אוהב. אומר לנו רבי אליעזר הסיקרי, בוא נבדוק, יערב לו ידידותיך מנוף עצוב בכל טעם? בוא ניקח דוגמה. הציבור הקדוש פה לא היה פעם, אבל סתם נביא דוגמה. הייתי פעם במסעדה? בטח לא. לא נראה לי שאתם נראים לאנשים ברוך השם זקים וטהורים, אבל קורה לפעמים, אדם צריך לעשות איזה פגישת עסקים והוא לא מוכן לבוא לבני ברק. צריך לצאת, אומר, איפה הוא בבקשה, מסעדת, אני יודע, קוראים לזה אשר, בדת של עדה חרדית, חס וחלילה, אשר גלאצה ואדרי. אתה מתיישב שם, נותנים לך מיד סידור, נכון? כזה מין, איך קוראים לזה? מניו, איך קוראים לזה בעברית, אני לא יודע. תפריט, לא. נותנים לך תפריט ואתה מתחיל לקרוא 90%, אתה לא מבין מה כתוב שם בכלל. כל מיני מילים, ואתה שואל אם זה בעברית או בכלל, זה נראה לי ממגנת בבל, אתה לא מבין מה כתוב. ואתה אומר, תשמע, תעשה פשוט פורל עם צ'יפס. מה זה מבין, לא. דה גם נון על מסע שלך אתה יבש, ולבנים עם בתוך הפה פתוח, אתה לא מבין מה כתוב שם כל הזמן, לא. תביא פורל עם צ'יפסים ופונדקים, כמה שנקרא קצר וקולע, יפה מאוד. כמה זמן לוקח מהרגע שאתה סוגר על זה עד שאתה מקבל את זה לצלחת, כמה זמן לוקח? לפחות רבע שעה עד שאתם עושים את הדג מהמפי, עד שמפשירים אותו במיקרוגל, עד ששמים אותו על העד, זה לוקח, צ'יפסים יש להם עוד משנה שעברה, זה לא בעיה, אבל דגים בדרך כלל מכינים על המקום פיין. ראית מישהו במסעדה שם דופק רבע שעה, הוא לא מגיע, דופק, אומר, הלו, מה זה פה? ראית פעם מישהו דופק? אף אחד לא דופק, למה? כולם יש סבלנות, אתה בא, אז למה לחזן אתה דופק? למה לחזן אתה דופק אם הוא לוקח לו 18 עוד דקה? לא הבנתי. מה קרה? את המניו, את התפריט, אתה קורא רבע שעה. אז למה לא תקרא את הקורבנות רבע שעה? למה לא תקרא? למה אתה לא קורא פסוקה לדיבה רבע שעה? למה? מה קרה? אחרי זה 18 ייקח רבע שעה, למה לא? מה קרה? צריך לדפוק לו? מעולם לא ראיתי שמישהו דופק למצב. הלו, כמה זמן לוקח הפורל הזה? הלכתם לדפוק אותו בדק על הדן? לא הלכנו לדפוק, אבל זה לוקח זמן, לא? חכה כמה דקות. רבותיי,
ראיתם מישהו לא לוקח מנה אחרונה במפורט יוסף, אה? גלידה שמונה טעמים במפורט יוסף.

עושה שמונה טעמים וכספת מלמעלה, נכון? עם איזה, עם בננות מוקפצים, כל מיני דברים בסייעתא דשמיא יש למעלה. אני רואה שמזיזים את הלוטו, מותר עדיין. טוב, רבותיי, מה זה כל המטעמים האלה, אה? ראית מישהו שהולך משם, בלי לקחת לנגב, ועם הכפית הוא לוקח את, את הגלידה, ודופק עליה שמונה פעמים על הזכוכית, אולי נכנס משהו למטה, מתחת, מתחת לזכוכית. הוא נכנס, הוא מערבב רבע שעה. למה? מנה אחרונה. אז למה אתה אוכל את המנה האחרונה, שאתה נמצא ברחוב? גמרת תפילת העמידה, למה עלינו לשבח צריך להיות ליד האוטובוס? אתה רואה אותו פתאום משתחווה, אומר, הכל בסדר? הוא באמצע עלינו. למה לא תפילת הדרך? לא רואה, לא רואה, תפילת הדרך. אומר לנו רבי אליעזר הצדיק, כי אתה רוצה להיות חבר שלי, ידיד נפש, ירב לו ידיד נוסח אמינו וכתוב וחותם, שהתפילה שלך תהיה יותר רבה מהמסעדה הכי מתוקה שאתה מרגיש, שהתורה שיעור תורה יהיה לך יותר מתוק מכל השנה שלך שאתה יושן. רבותיי, אחינו האשכנזים שרים. מה הם שרים? בכניסת שבת הם שרים בסעודה, מה? אה? מה ידידות מנוחתך? עד שאף שרים, אני לא דבר כזה גדול. שרים את זה? יופי רבותיי. שבת היא ידידות עם הקדוש ברוך הוא. מה ידידות מנוחתך? עד שבת המנקו. רבותיי, בוא תשים על עצמך מול המראה, תסתכל על המראה, תגיד, אתה ידיד של הקדוש ברוך הוא. כמה מתוך ה-25 שעות? 25 שעות שבת, נכון? נכנסת מתי? 7:15, יוצאת ב-8:15. 25 שעות. כמה אתה נותן לקדוש ברוך הוא? תגיד כמה? כמה מי אתה נותן, אה? נטו. ודאי נטו. מה עכשיו, אתה ברוטו? ברוטו זה במשכורת רק. נטו, כמה אתה נותן לו, אה? שעה וחצי ערבית, נכון, עם מנחה קבלת שבת, שעתיים, שחרית, 3:30, מנחה עוד חצי שעה, כמה גיגת כבר? 4, יפה מאוד. כמה שעות לימוד יש לכם? לפי השקט נראה, אפשר ללכת. כמה יש לכם לימוד? כמה? דף היומי שעה, מה אתם לומדים עוד? מה? כמה יש לכם? שעתיים. כמה נתתם לו שבת? מתוך כל ה-25 שעות נתתם לו 6 שעות. כמה זה באחוזים? כמה זה? 20%, זה ככה ידיד שלי. ככה ידיד שלי? ומה אתה ידיד שלי? תסביר לי מה? תסביר לי למה? מגיע שמה צורפית, מה אתה עושה בחורף? מכנס את השבת 4:30, יוצאת 6, מה אתה עושה בחורף? במפורט יוסף, אתה רואה אנשים יוצאים בבוקר, שבת בבוקר, 25, 20, יש להם 15 שעות שינה במפורט יוסף. נכנסו למיטה ב-7, יצאו מהמיטה 8:15, אתה רואה אותם עפויים כמו בייגלים שום שום. במפורט יוסף יש להם 2 תקיות מתחת לעיניים עם רזרבות של שינה עד סוף הקיץ, כאלה שהתוכיות של שינה. תגיד, בשביל זה באת לעולם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך שבת, מה ידידות מנוחות זה? עצר אותה מסו, וזה אתה ידיד שלו במה? ואתה מבלה את היום שלך בשינה, זה ידידות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות חבר שלי, יערב לו ידידותיך מנוח וצוב וחותם. שהטעם שלך בתורה, בתפילה, בשמירת מצוות, בעשיית חסד, יהיה יותר מתוק מכל סוג וטעם שבעולם. איזה טעם שאתה לא מעט, איזה תענוג. התענוג הזה יהיה כאין וכאפס לתענוג שיש לך בתפילה. הוא כאין וכאפס לתענוג שיש לך בשעה שאתה עוסק בתורה. אומר לנו הבעל שם טוב, קבר חיים ממלוכים בנפש החיים, כתוב במדרש, השם צילך על יד ימיניך. אומרים חז"ל, מה הצל הזה? אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע. אתה מוציא לו מה? אתה מוציא לו שתי אצבעות, מוציא לו שתי אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא כן. אתה מוציא לו ידידות אחת, הוא מזיר לך ידידות. אתה מראה לו את הידידות שלך, אתה זוכר ידידות מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, מגיעים לשבת חזון. שבת חזון, כולנו יודעים. זו השבת שבה אנחנו, השנה תשעה באב. אומר הנביא, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. למה רמוס? מה זה הידיים? הידיים אמרנו זה חיבור של יד ימין עם יד שמאל. לקחת את החומר, לקחת את השעות הארוגות ולרומם אותם לשמיים.
שמעתי דו שיח בין שני אנשים מבוגרים, אחד יושב קורא איתו, שואל אותו השני, מה אתה קורא?

0: העיתון. אז הוא אומר, בשביל להעביר את הזמן. אמר לו הזקן השני, תעביר לי, אני חסר לי המון זמן. אתה לא צריך לקרוא עיתונים להעביר, תן לי את הזמן שלך, אני צריך לדבר, יש לי עוד המון מה ללמוד. לא צריך לעבור את הזמן. השבת הזאת צריכה כל כולה להיות מופשת הקדוש ברוך הוא. שבת חזון, שבת תשעה באב, יערב לו ידידותיך רבותיו, יום ראשון, יום תענית. רוב האנשים, שברוך השם, קצת לא מרגישים טוב, הולכים לישון, תענית. אז בשעה 12 חוזרים מהקינות, הולכים לישון, עד מתי? מנחה, יושנים 4 שעות, ברוך השם, צריכים לישון, כואב הראש, הולכים לישון, בסדר גמור. רבותיי, בשביל מה לישון גם בשבת וגם ביום ראשון? אתה יכול לקבל פיתה לחץ, כמה אתה יכול לישון? כמה אתה יכול לישון? קבל כושר ביום ראשון, אין עבודה, אתה הולך ביום ראשון. כמה אתה קינות 11, 11.5, הלכת לישון, מנחה ב-6, מה אתה עושה? הולך לישון. אז גם בשבת הוא יושב מ-12 עד 6, יום ראשון מ-12 עד 6, תגיד מה זה? אתה רוצה שבת חזון, יבוא ידיד, בן ידיד, יבנה ידיד לידיד, בחלקו של ידיד יתקפרו בו ידידים. אבא לי, אתה רוצה להיות חבר שלי, ידיד נפש אב הרחמן, בוא תהיה חבר שלי, תחבר את שתי הידיים, קח את יד שמאל, שהחומר, תרומם אותו לימין שהוא הרוח, תחבר את זה לבית המקדש, אם נעביר את החלק הגשמי לרוחני, תחבר את החלק הרוחני שלנו, את הגשמיות לרומם למעלה, כל שעה בלימוד תורה, כל שעה בתפילה, כל שעה בתהילים, כל שעה בחסד, שהקדוש ברוך הוא יראה שככה אנחנו עושים, אנחנו מרוממים את הידיים שלנו, ולמעלה, לכיוון הקדוש ברוך הוא, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה עוד השעתה, שיבוא ידיד בן ידיד, יבנה לידיד, ונזכה כולנו במהרה בימינו, בבניין בחפירה במהרה בימינו, אמן.
1: תשעה באב בכל פליי, כעת בשידור, הרב ישי ולס.
2: הייתי רוצה ביחד איתכם היום בעזרת השם לראות את אחד הסיפורים, אחד מיני רבים מהאגדות חז"ל על חורבן בית המקדש, ולנסות באמת להעמיק בו, לראות בו אולי איזושהי זווית קצת אחרת כדי להבין תהליכים, והסיפור נקרא יתושו של טיטוס. חז"ל מספרים לאחר שהגיע טיטוס והצית את בית המקדש ביחד עם כל החיל של רומא, הגיע טיטוס לבית קודשי הקודשים, ומה שעשה שם הוא עבר מספר תהליכים, וכך מספרים חז"ל. בתחילה נכנס למקום ודקר את הפרוכת. יש את הפרוכת שמפרידה בין הקודש לבין קודש הקודשים. במקום הזה לקח טיטוס את החרב, דקר את הפרוכת, והיה יוצא מעין דם. יצא שם מעין בצבוץ של דם, מעין נס שקרה במקום. וטיטוס הבין מתוך התהליך שהוא עשה כסבור, לשון חז"ל, כסבור הרג את עצמו. מבחינתו של טיטוס במאבק בינו לבין האלוקים, בזה שהוא דקר את הפרוכת ובצבץ ממן אדם, בזה הוא היה בטוח שכביכול הרג את הקדוש ברוך הוא. ממשיך טיטוס הרשע במעשיו, לוקח את הפרוכת הזו, ולמעשה הופך אותה למין סק, בה מכניס את כל כלי המקדש, את כל כלי הזהב, בכדי לעלות ולהתפאר ברומא, הנה תראו מה עשיתי, לוקח את זה, ולמעשה מי שמכיר את התמונה המפורסמת, למעשה אנחנו יכולים לראות את זה כאן מאחורי המסך, את שער טיטוס, בו הוא למעשה לוקח את כלי בית המקדש להתפאר בהם מירושלים ברומא, בכדי להראות לכולם, הנה אני הצלחתי במקום שאחרים נכשלו, החרבתי את בית המקדש והבאתי את כל כלי הזהב לרומא. איך נמצאת המנורה למשל? זו אחת הסוגיות המעניינות, אנשים מחפשים, אולי המנורה נמצאת עד עצם היום הזה במרתיפי הוותיקן. למעשה לא מצאו את מנורת הזהב כמו כלי בית המקדש רבים אחרים. חז"ל ממשיכים בתיאור מה שעושה טיטוס, לקח אישה פרוצה, הציע ספר תורה. פשוט בתור מצא ועשה מעשה אסור וחמור מאוד בבית קודשי הקודשים. להראות את הביזיון הגדול, הנה אני נכנס לקודש הקודשים של עם ישראל, ושם עושה את המעשים הנוראים ביותר. בדרכו חזור מירושלים לרומא, אומרים חז"ל, עמד עליו גל לטובעו. הייתה שם שערה וכמעט טבע בים. עומד טיטוס, מחציף פניו כלפי מעלה ואומר, כמדומני שאין כוחו של אלוהיהם של אלו, אלא במים. הנה עובדה אצל פרעה, התביע אותם במים, דור המבול, סיפור של מים. נראה אותו מצליח להילחם כנגדי ביבשה.

יצאה בת קול משמיים ואמרה לו, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, בוא נראה אותך מצליח באמת כנגדי ביבשה, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. מה פתאום היתוש נקרא בריאה קלה? יש הרבה יצורים שהם קטנים, מה פתאום דווקא היתוש בריאה קלה? מציינים לנו חז"ל, ליתוש ישנה איזושהי תכונה שהוא מכניס, אבל לא מוציא פסולת. לשון חז"ל, מעל נאיתלה, מפק נלאיתלה, זאת אומרת, הוא אוכל ואוכל עד שמתפוצץ. במקרה של טיטוס, נראה שקצת לקח זמן עד שהיתוש התפוצץ. הגיע טיטוס ליבשה, והנה נכנס איזשהו יתוש קטן, נכנס בחותמו של טיטוס, עלה אל מוחו, והיה מנקר שם 7 שנים. 7 שנים של איסורים, של כאב ראש נוראי, שטיטוס לא יכול לסבול אותו. ואולי מכאן אנחנו באמת מכירים את המושג הזה של יתוש שמנקר במוח, היתוש שחופר. אנחנו אולי מכירים את הזמזום, אבל פה חז"ל מתארים לנו, היתוש נכנס בחותמו, עולה למוחו, ומתחיל פשוט לנקר בפנים במשך 7 שנים. במהלך 7 השנים הללו עובר פעם אחת טיטוס ליד איזשהו מקום שבו הנפח מבצע את מלאכתו, דופק שם עם הקורנס, עם הפטיש, וליישר את חתיכות הפח, וכנראה שהרעש הזה גרם ליתוש להפסיק מהמלאכה שלו, הוא שומע את הרעש הזה, מפסיק מהמלאכה שלו, והיה בטוח טיטוס, הנה הגיעה ישועה, מצאתי פתרון לכאברו שלי, רעש של קורנס. כל מי שמכיר קצת עבודות של שיפוצים, לחשוב שעכשיו אתה צריך את הקונגו הזה שחופר כדי לעצור את החפירות שיש בפנים של היתוש שמנקר בתוך המוח. טיטוס יום, יומיים, 3, עוד איכשהו זה מחזיק מעמד, אבל כנראה שהיתוש הבין את המוזיקה הזאת, תפס את הקצב והתחיל לעבוד לפי הקצב, כך שבמקום עזרה עכשיו היה לו גם את הרעש של הקונגו וגם את החפירות של היתוש, עד שברוב איסוריו מת טיטוס. מספרים חז"ל, מי שמת טיטוס פצעו את מוחו לראות מה קרה בפנים, ומצאו בפנים מעין גוזל, כן, יתוש, אבל בגודל של גוזל של ציפור דרור, משקל 2 ליטרים, כך מתארים לנו חז"ל. מוסיפים חז"ל, פיו של נחושת, ציפורניו של ברזל. ומי שאומר את הדברים הללו, בואו נזכור את השם, אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בין גדולי רומי כשפצעו את מוחו, וראיתי שהוציאו ממוחו כמין ציפור דרור במשקל 2 ליטרים. הסיפור הזה לכשעצמו מעורר מספר תמיהות, ואנחנו ננסה ראשית לציין את התמיהות, ודרך זה להבין את עומקו של הסיפור, מה רוצים ללמד אותנו בסיפור של יתושו של טיטוס, אחד מן הסיפורים המפורסמים על החורבן. היו אנשים שבאו ושאלו, מה, לא מצאנו כזה דבר שיתוש יכול להחזיק מעמד 7 שנים מבלי למות? טוב, קודם כל אנחנו מתארים כאן איזשהו נס, אבל בכל זאת הנס מתבצע בצורה של יתוש שנכנס דרך האף, עולה משם, מגיע אל המוח, ובמהלך 7 שנים חופר ולמעשה מנקר במוחו של טיטוס. המהר"ל מפראג מאיר לנו את הדברים בדרך חדשה, ואנחנו ננסה ללכת לאורו ולדרכו של המהר"ל מפראג. מגיע המהר"ל ומציין שאלה אחת. הלבנון באדיר ייפול, וחז"ל לימדו אותנו שבית המקדש לא יכול ליפול אלא בידיו של מלך. בית המקדש, קודש הקודשים, לא נופל בידיים של אנשים פשוטות, של אנשים פשוטים, לא בידיים רגילות, אלא דווקא מתוך מקום של אנשים גדולים, הלבנון באדיר ייפול. מי שלא מלך לא יכול לכבוש את ירושלים. לא מתאים, אומר המהר"ל, לאדם שהוא מלך להתנהג בכאלו מעשים מבוזים, גם אם יש לו איזושהי מטרה לבזות את קודש הקודשים של עם ישראל, אלא אם כן אנחנו רוצים ללמוד כאן מסר גדול. כשאנחנו מדברים בכלל על בית המקדש, חורבן בית המקדש, התהליך שעם ישראל עובר, עד עצם היום הזה אנחנו מציינים את יום 9 באב כיום חורבן בית המקדש, את י"ז בתמוז כתאריך שבו נפרצו למעשה החומות לפני חורבן בית המקדש, 3 שבועות קודם לכן, אלו ימי בין המצרים. למעשה אנחנו אפילו מציינים תאריך עוד מוקדם יותר, הקשור לחורבן בית ראשון, וזה התאריך שבו החל המצור על ירושלים 10 בטבת. יש לנו לכאורה תאריכים שונים, מין תהליך. יש המצור שמתחיל על ירושלים, יש לנו את פרצה שמתבצעת בחומות, ויש לנו את החורבן עצמו.
כל השלבים הללו

הללו הם שלבים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם באיזשהו יחס למושג הזה שנקרא קדושה בעם ישראל. יש לנו מן הצד האחד את רומא, ורומא מייצגת את אדום, את אותה מלכות הרשעה, כאשר הנציג שלה במקרה הזה זהו טיטוס, ויש לנו את עם ישראל מן הצד השני. מדובר כאן על מאבק מאוד מאוד משמעותי בין צד אחד שזהו אדום, בין הצד השני שזהו ישראל, והשאלה על בסיס מה נערך המאבק הזה שאנחנו יכולים לראות גם אצל ההיסטוריונים הרומאים, כשמדברים על רעיון שנקרא המרד הגדול. המרד הגדול זה המרד של ירושלים. מה קרה בדיוק במרד של ירושלים? מה רוצים הרומאים דווקא נגד ירושלים? להחריב את בית המקדש, דבר שלמעשה אין לו כמעט תקדים בכל האימפריה הרומית, מכיוון שלרומא ישנו עיקרון, גם כשכובשים עם, גם כשכובשים מדינה, והמטרה היא לשעבד את העם, לקחת מהם עבדים, לשעבד את העם ולקחת מהם מיסים, אבל לא נוגעים בבתי המקדש, במקומות המקודשים לכל עם ועם, מכיוון שכל אחד יודע שכשאתה פוגע במקום הקדוש ביותר לאומה שאותה כבשת, אתה יכול לגעת כאן בנקודות רגישות של איך תדע מה יהיה המחיר. תשאיר להם את בית המקדש שלהם, ממילא ברומי כל אחד עובד איזשהו אל שהוא רוצה, יש ריבוי אלים, כך שמה אכפת להם בכלל מזה שישאר המקדש אשר בירושלים. המקדש שבירושלים, מה שעם ישראל מציין את המושג קודש בכלל, זו נקודת המאבק המרכזית בין מה שרומא מנסה ליצור אימפריה אחת גדולה, שליטה על כל העולם כולו תחת האימפריה הרומית, לבין מה שעם ישראל בא ואומר ומציין, יש מדינות שונות, זה לא אימפריה אחת כל העולם כולו, אלא יש את ארץ ישראל שהיא קדושה מכל יתר הארצות. בארץ ישראל יש לנו את ירושלים שהיא עיר הקודש, קדושה מיתר הערים. יש לנו בירושלים, יש לנו את בית המקדש, קדוש מכל ירושלים. ובתוך בית המקדש יש לנו את הקודש ויש קודש הקודשים. יש פה איזשהו מדרג, יש פה איזשהו סדר שהקדושה ומרכז הקדושה נמצאים במקום אחד. מכאן זה פוחת והולך עד שמגיע ליתר כל הארצות. מרכז הכובד של הקדושה, ירושלים, מרכז הכובד של ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים נמצא בסיאו. כדי ליצור קדושה וכדי להבין בכלל מהי מהותה של קדושה, שכנגדה יש לנו פה איזשהו מאבק של רומי, צריך להבין בכלל מה זה המושג קדוש. כשאנחנו באים ואומרים ישנו אדם קדוש, יש בית המקדש, יש לנו ספרי קודש, מה זו בכלל הקדושה? מושג קדוש זה נבדל. זה אומר לא הכל אותו דבר. יש לנו דבר שהוא, למשל אם יש לנו ספר קודש, אם הוא נופל על הרצפה, מרימים אותו, נותנים לו נשיקה. ספר אחר שיפול על הרצפה, אנשים ירימו, ישימו אותו בארון. מה פתאום לתת איזושהי נשיקה, איזה שהם סממנים של קדושה? נבדלות. הספר אמנם כתוב על יריות של קלף, הספר כתוב על דפים, אבל התוכן משנה את כל מהותו, והוא עכשיו לא עוד ספר רגיל, הוא ספר קדוש. כך ארץ ישראל. ארץ ישראל מבחינת האדמה שלה, אפשר לבוא ולומר, יש אדמה פה, ויש אדמה ברומא, ויש בניו יורק, ויש חלקות אדמה בכל העולם כולו. אנחנו מדברים על ארץ הקודש. קודם כל יש פה נבדלות, יש פה איזשהו גבול, ארץ ישראל מול יתר הארצות. זה לא עוד מדינה כיתר המדינות. יש לנו בתוך הקודש הזה עוד גבול, וזו ירושלים. לירושלים יש את הקדושה שלה, בירושלים יש את בית המקדש, שוב, מקום שהוא נבדל, והוא נבדל דרך חומות. יש לנו מושג, פרצו חומות מגדלי. יש לנו את החומות. ימי בין המצרים נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בואו ניקח את המילים הללו וכבר נוכל לאט לאט להבין את הרעיון. כל רודפיה. רודף זה אחד שרודף אחרי חברו כדי להרוג אותו. יש פה מרדף, יש נרדף ויש רודף. אבל אם נשים לב במילים, כל רודפיה, זה מופיע עם י' ו-ה' בסוף, רודפי יה, רודפי הקדוש ברוך הוא. יש פה רדיפה לבטל את המושג הזה של קדושה. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. יש לנו מיצר. מיצר זה למעשה גבול. גבול מן הצד האחד, גבול מן הצד השני,
ויש לנו בין המצ...

מצרים מיצר ים. עוד מעט ננסה להבין מהו אותו מיצר ים, אבל מיצר פה, מיצר פה, אלו הן הגבולות, ובמרכז יש משהו מסוים שאותו רודפים. אחריו ניסו רומא לרדוף, יש לנו לפני כן כמובן חורבן בית ראשון, אבל אנחנו מתייחסים אל הסיפור של יתושו של טיטוס בכדי להבין את הרעיון. האימפריה הרומית כאימפריה היא מגלה איזושהי נוחות כלפי כל הדתות כולם. אין שום בעיה שתהיה דת כזו, כל אחד יעשה כאוות נפשו. אחד האלילים שאפשר דרכו אולי להבין באמת את המושג הזה של כל אחד יעשה כאוות נפשו, אבל לאיזה שפל מדרגה, לאיזה שפלות זה יכול להוריד, ישנו אל שנקרא בעל פאור. אז אנחנו עוד מכירים מהעבר אולי את המושג של בעל, אשתורת, כל מיני סוגי אלילים למיניהם, אבל בעל פאור זהו אל שהפולחן האלילי שלו מורכב מדבר די מזוויע אולי לראות את הצורה שבה עובדים את בעל הפאור. למעשה אנשים היו עובדים את בעל הפאור, זה אל, יסלחו לי הצופים והמאזינים, זה אל השירותים. זה האל שאותו למעשה הצורה ש... צורת הפולחן שלו, זה פשוט לעשות בפניו את הצרכים של האדם. איזה מין פולחן מוזר זה, כל אחד שרואה כזה דבר אומר, זו לא רק שזו לא קדושה, זה ביזיון איך אתה מבזה ככה את האל שלך. רק הרעיון בא ואומר כך, אנחנו מקדשים מרימים למקום גבוה, מקדשים גם את ה... צרכים של האדם, פירושו של דבר, אין שום הבדל בין אדם שעושה את הצרכים שלו, אתה יכול לעשות את הצרכים, דבר שהוא מינימלי, שכל בר דעת מבין שלא עושים את זה אלא במקום מוצנע, במקום נסתר, דבר שלמעשה מבדיל במידה מסוימת בין האדם לבין בעלי החיים, כי הרי אצל בעלי החיים אנחנו יכולים לבוא ולראות בעל חי, בעלי חיים שהם נזקקים לצרכים שלהם, אז הם מחפשים כל מקום אפשרי, ושם עושים את הצרכים שלהם. הם לא מחפשים איזשהו מקום מיוחד, מקום מגודר, מקום סגור. רק לאדם ישנה מבוכה. אדם מרגיש לא בנוח אם לא, יש דברים שצריך תא מיוחד, ששם עושים את הדברים הללו. בעל פאור בא ואומר, אין מחיצות, אין ייחודיות לאדם, תחיה בהפקרות, אתה והחמור אותו דבר. אם תחיה בהפקרות, תרגיש נוח לעשות את כל מה שבא לך. זה אפילו עבודה אלילית, זאת אומרת, מדובר פה בפולחן, הפולחן מקדש את ההפקרות. עם ישראל, אם כן, נמצא בדיוק בקצה השני. אצל עם ישראל אנחנו באים ורואים דווקא הנושא של צניעות, דווקא הנושא של יצירת מחיצות. לא כל דבר עושים בכל מקום, לא בצורה מופקרת. האדם לא מזדהה לחלוטין עם הגוף החומרי שלו, אלא יש צרכים קיומיים שאותם צריך לבצע, אבל כמובן צריך לעשות אותם בצנע, בצורה מכובדת ומכבדת. המציאות הזאת של המאבק של רומא, לבוא ולומר כל הארצות כולן אימפריה אחת, אין הבדל למעשה, הכל נמצא תחת שלטון רומא, אבל אין הבדל בין מדינה פלונית למדינה אלמונית, אין איזושהי קדושה מיוחדת למקום מסוים, אין קדושה בכלל לאדם מעל בעלי החיים, וממילא גם אחד המושגים הקדושים ביותר ביהדות, שזהו הקשר שנקרא קידושין, הקשר שבין איש לאשתו, דווקא את המקום הזה לוקחים הרומאים והופכים אותו לבית פריצים היה המקום. המקום הזה הופך להיות פרוץ לחלוטין. מכאן אנחנו גם אולי יכולים להבין את המושג שנקרא פריצות. למה זה נקרא פריצות? הכל פרוץ, הכל מותר, הכל מופקר. ברגע שזה המאבק שנמצא, זאת אומרת רוצים להוריד כאן מחיצות. השלב הראשון, להקיף את ירושלים, וזה מה שאנחנו מזכירים, עשרה בטבת, החל המצור על ירושלים, זאת אומרת קודם כל מה שמבדיל את ירושלים מיתר הערים, ומה שמבדיל את ארץ ישראל מיתר הארצות, ואת עם ישראל מיתר העמים, המקום של קדושה, המקום הזה קודם כל מתחיל להיסדק, המקום מתחיל להיפרץ. המקום הקדוש ביותר, ירושלים, י"ז בתמוז, אנחנו יודעים שהחומות נפרצו, הרומאים נכנסים לבפנים, אין יותר חומות של ירושלים, אין דבר כזה הפרדה בין ירושלים לבין יתר הערים. הפסגה של הרעיון מבחינת טיטוס
זה להגיע לקודש הקודשים, למקום הנבדל ביותר, למקום המרומם ביותר, המקום שבו כהן גדול נכנס פעם בשנה, לפני ולפנים, לקודש הקודשים, את המקום הזה הוא חותך את המחיצה, הוא דוקר את הפרוכת. הפרוכת מסמלת את המחיצה בטיטוס ודוקר דווקא את אותה מחיצה. אם הרעיון הוא ליצור מחיצות, ליצור הבדלות, שאולי הן הבדלות חיצוניות, אבל הן אלו שמלמדות על רוממות האדם ועל קדושת עם ישראל, דווקא במקום הזה בטיטוס ואומר, הנה דקרתי את הפרוכת, הורדתי את הרעיון שנקרא מחיצה. אין יותר מקום למחיצות. על זה אמרו חז"ל, כסבור הרג את עצמו. כביכול טיטוס מבחינתו, הנה בזה ניצחתי. הצלחתי לבוא ולהסיר את המחיצה החוצצת בין הקודש לבין קודש הקודשים, עכשיו הכל אותו דבר. לא זו בלבד, לוקח טיטוס את הרעיון של הקדושה, ודווקא בקודש הקודשים לוקח ספר תורה, משתמש בו בתור מצע, בתור מזרון, כדי לעשות את המעשה שלו, ושוב, עם אותו עיקרון, אין קדושה בעם ישראל. אם יש לנו דבר שנקרא ספרי קודש, ספר תורה, הרי שניקח את הספר הזה, ונשתמש בו בתור כלי בלבד, זה סך הכל ערימה של דפים חסרת משמעות. לקחת את הספר תורה, ולקחת עכשיו את הדבר הנוסף בתוך הרשימה שאנחנו מדברים, על הקדושה שמסמל עם ישראל במערכת הקשר בין בני זוג, שנקראת אצלנו קידושין, ואת המקום הזה ולבצע את זה בצורה מופקרת, בקודש הקודשים, על גבי ספר תורה, לאחר קריאת הפרוכת, זה בדיוק מה שבא טיטוס לסמל, נפרצו כל החומות, אין הבדל בין האדם לבין בהמה, אין הבדל בין מקום קדוש למקום מופקר, כל העולם הוא בית, שירותים אחד גדול מבחינתו, תעשה מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, זהו הניצחון מבחינתו של טיטוס על הקדוש ברוך הוא. הביטול של הקדושה של עם ישראל. מכאן נוכל לאט לאט להבין מה נמצא דווקא בסיפור הזה של היתוש, ואם אתם זוכרים, ציינו בתחילה, היתוש נקרא בריאה קלה, שהוא יכול לאכול מעל נאית לה, הוא מכניס את האוכל, אבל הוא לא מוציא את הפסולת. זאת אומרת, היתוש לא יוצר הבדלה אצלו בגוף בין הפסולת, בין הרי שיוצא החוצה לבין הגוף של עצמו. היתוש והפסולת מתאחדים והופכים להיות למעשה יחידה אחת. לאיפה זה מגיע? לטיטוס? לא פחות ולא יותר מאשר למוח של טיטוס. שם יושב במוחו, מנקר את מוחו ולמעשה הופך את הכל לפסולת, כי המוח והפסולת גם כן אותו דבר. העונש מידה כנגד מידה, אבל יש פה איזשהו מסר, נתקדם מעט. אם אנחנו היינו רוצים לראות איזשהו רעיון נפלא, יש מילה שבמידה מסוימת אפשר לומר מסמלת את כל המהות של הרעיון של הקדושה, והיא המילה מלך. מה פתאום דווקא מלך? מלך זה גם ראשי תיבות מוח, לב, כבד. אנחנו מדברים כאן על שלושה איברים שכשאנחנו רוצים במערכת הדימוי להשתמש בהם, אז אנחנו מסתכלים בצורה הבאה, השכל, המחשבה, הכל נמצא במוח, זה המקום הגבוה ביותר גם כן מבחינת המבנה. הלב זה המקום של משכן הרגשות. יש את המוח, המקום של השכל, יש לנו את הלב, המקום של הרגש, ויש לנו את הכבד, ששם אפשר להסתכל כשמדברים על הכבד, זה מערכת הדם, והמקום הזה של תאוות האדם. מוח, לב, כבד. כשהדברים נעשים בסדר הנכון, מוח, לב, כבד, האדם הוא מלך על עצמו, האדם הוא נזר הבריאה, האדם מולך על המציאות כאשר קודם כל הדברים עוברים את מסננת מספר אחד, זהו המוח, מתחילים לשקול את הדברים בשכל, לאחר מכן מעבירים את הדברים אל מערכת הלב, מערכת הרגשות, ורק לאחר מכן מורידים את הדברים אל מערכת התאוות. ישנם אנשים שזה עובד אצלם הפוך, ודאי אנשים מכירים את הביטוי, עלה לו אדם למוח. מה זה אומר אדם, עלה לו אדם למוח? יש אנשים שפתאום משהו התפרץ אצלהם, איזה מידת הכעס, איבדו שליטה, ואז אומרים, הוא לא שלט בעצמו, עלה לו אדם למוח. פירושו של דבר, הוא את המחשבה התחיל מהכבד, אצלו זה התחיל מהכבד, עלה למעלה אל הלב, ומהלב עלה אל המוח, וכל מה שקרה כאן, הוא למעשה לא שלט במציאות, אלא המציאות שלטה בו.
נסתכל על סדר המילים, מוח לב כבד זה מלך. אם מסתכלים על המילים בצורה הפוכה, כבד,

באותו רגע מסוים, אומר לנו חז"ל, קודם כל, כמה זמן זה? רגע. כמה זה רגע? כממרה. כמה זמן לוקח לומר את המילה רגע? כך זה הזמן. ואיזו מילה יכל להכניס ברגע כל כך קצר של זמן שנקרא רגע? אם חז"ל יכל להכניס את המילה כלם. מה פתאום כלם? כלם, אמרנו, ראשי תיבות, כבד, לב, מוח. בלעם שרוצה לקלל, היכולת לקלל זה לזהות נקודות חולשה. לקלל, אומר בלעם, אם אני רוצה לקלל, זה לבוא ולומר, עם ישראל כמו כל העמים האחרים. איך אני יודע שהוא כמו כל העמים האחרים? אצל כולם איך המערכת עובדת? כבד, קודם כל יש את מערכת התאבות, משם זה עולה אל הלב, אל מערכת הרגשות, וזה מה שמנהל את המוח. קלם, אומר בלעם, עם ישראל הוא לא מלך, אלא הפך את הסדר, וברגע שהוא הפך את הסדר, מגיע לו כליה, אין מקום לקיומו של עם ישראל, שכל מה שבא ללמד בעולם זה את המלכות שיש ביכולת האדם למלוך על עולמו, והאדם הוא כמו הקדוש ברוך הוא, שהרי הוא מלך מלכי המלכים, ולא פועל מתוך המערכת הזאת שאדם עולה אל המוח. כשאנחנו רוצים לראות מה קורה בסוף הסיפור עם בלעם ובלק שם, מספרת לנו התורה, וישב ישראל בשיטים ויחל לזנות אל בנות מואב, עם ישראל אכן נכשל באותו מקום של איבוד הקדושה של עם ישראל. אין הבדל בין יהודי לאינו יהודי, נפרצה המחיצה בין הנושא של קידושין, אין יותר מקום לקדושה, וכשאין מקום לקדושה בעם ישראל, הרי שכליה מגיעה על עם ישראל. רומא מסמלת את הרעיון של כבד, לב ומוח. עם ישראל מסמל בדיוק את הסדר, את המחיצות, את השליטה שהאדם צריך לשלוט על עולמו, מוח, לב, כבד. היתוש שעולה למוחו של טיטוס זה בדיוק מה שהוא עושה. נכנס היתוש בחותמו של טיטוס, מנקר במוחו 7 שנים. 7 שנים יושב שם היתוש במוחו של טיטוס ולמעשה הופך את המוח לכבד, הופך את כל המערכת הזאת למעשה דרך מערכת העיכול שלו, לא מוציא אפילו את הפסולת, מלמד שמוח שמופעל על בסיס מערכת לא רגשית, אלא של תאבות המשתלטות על הרגש, ומהרגש זה עולה אל המוח, במקרה הזה הכל הופך להיות למעשה פסולת אחת גדולה. 7 שנים מנקר המוחו, היתוש במוחו של טיטוס, ולאחר 7 שנים פצעו את מוחו של טיטוס, ומצאו בפנים כמין ציפור דרור במשקל 2 ליטרים. אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי כשפצעו את מוחו ומצאו שם את הציפור הזו. אם נשים לב, זה שם מאוד מעניין לאותו אדם, לאותו תנא שמספר את הסיפור, רבי פנחס בן ערובה. בן ערובה, אנחנו גם יודעים עד היום שהמשמעות של בן ערובה מלשון ערב, כמו שאם לוקחים מישהו כבן ערובה בכדי לשלם תמורתו, רבי פנחס בן ערובה. נחזור לרגע אחד לבלעם ונראה שהשם פתאום מוכר לנו מאיפשהו. לאחר הסיפור של סוף פרשת בלק, מגיע פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. פנחס בן אלעזר מקבל ברית שנקראת גם ברית שלום. מי הוא פנחס בן אלעזר שמגיע שם? הוא זה שמחזיר את הסדר למקומו. הוא זה שמלמד אצל עם ישראל לא נגמרה הקדושה. הגם שיש מקרים מסוימים שאולי יש מעידות, אבל בעם ישראל באופן מהותי הקדושה קיימת. יש מחיצות, יש הבדלים, עם ישראל לא רואה את המערכת החומרית כהפקר, אלא יש לה תפקיד, יש לה מקום מוגדר, לכל דבר יש את המקום המוגדר שלו. אותו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שאנחנו יודעים, השיב את חמתי מעל בני ישראל, קיבל מתנה גדולה, הנני נותן לו את בריתי שלום. בואו נראה פה משהו אחד שיסגור את כל המעגל, דווקא ברית שלום למי שלכאורה יוצר פה אפילו מעשה של הרג, לבוא ולהרוג אדם כמו זמרי בן סלו, כמו שמופיע שם בסיפור. מהי הברית שלום? חז"ל באים ומלמדים אותנו דבר מעניין. הרואה קדרה בחלומו יצפה לשלום. אדם שרואה סיר, מי שרואה סיר בחלום, יצפה לשלום. מה פתאום דווקא סיר מסמל איזושהי מערכת של שלום? סיר, אם אנחנו סיר של מתכת שאנחנו יודעים שמבשלים בו, נראה שבקדרה יש משהו מעניין.

0: מים ואש הם דברים שעומדים בסתירה אחד לשני. המים מכבים את האש, או שהאש תגרום למים לאדות את המים, שלא יישארו פה, הכל יהפוך לעדים. הם לא מסתדרים אבל ביחד. הקדרה יוצרת מין מחיצה בין האש לבין המים, ודווקא על ידי זה שהיא יוצרת את המחיצה בין האש לבין המים, היא עושה שלום בין האש לבין המים. לכן הרואה קדרה בחלומו, יצפה לשלום. זאת אומרת, מה יוצר את השלום בין האש לבין המים? זה שיוצרים ביניהם מחיצה. זה שיוצרים לכל דבר את המקום המוגדר לו. יש את המקום למים, יש את המקום לאש. אנחנו רוצים להפיק משניהם את המקסימום תועלת, אבל המקסימום תועלת יגיע רק אם ניצור את המחיצות הנכונות. הרואה קדרה בחלומו יצפה לשלום, זו המהות של השלום. שלום זו לא הפסקת אש. הרבה פעמים אנשים אומרים שלום, כל אחד יישב במקום שלו, יהיה לנו שקט ושלווה. שלום אמיתי זה שילוב של כוחות המתנגדים האחד לשני, ולהוציא מהם את המקסימום. מהמים אפשר לעשות הרבה דברים, מה שאנחנו לא נוכל לעשות, אבל ממים זה לחבר אותם לאש. אבל עם מים אפשר להפיק הרבה תועלת מן המים. כמו כן מן האש אפשר להפיק הרבה תועלת, אבל תועלת מיוחדת יש רק שמחברים בין האש לבין המים עם הסיר שנמצא, עם הקדרה שנמצאת במרכז. היא מחברת בין הכוחות של האש לבין הכוחות של המים, ויכולה ליצור פה כלי חדש שלא היה קודם. שלום במהותו זה לקחת דברים נפרדים, ודווקא על ידי המחיצה ליצור פה דברים שלא היו פה קודם. פנחס בן אלעזר מקבל ברית שלום, הוא מלמד שיש מחיצות, יש הבדלים, יש קודש, יש קודש הקודשים, יש את ארץ ישראל, יש את ירושלים, כל מקום יש לו את הנבדלות שלו, את הקדושה שלו. ברגע שיוצרים את המחיצות ונותנים לכל דבר את המקום המדויק שלו, כך באמת עושים שלום. עם ישראל, אם כן, כשאנחנו מדברים על אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום, התקווה והציפייה שלנו לבניין בית המקדש, כאשר אנחנו מדברים על המקום שממנו למעשה ישכון בו מלך השלום, מלך שהשלום שלו, כל המהות של השלום מתחילה על ידי יצירת מחיצות, הבדלה בין רמות שונות של קדושה, לתת לכל דבר את מקומו המדויק, ובכך למעשה ליצור איזושהי הרמוניה שמפעילה את כל הכוחות כולם, למען מטרות שכל אחד העומד בפני עצמו לא היה יכול להשיג אותם. את הסיפור הזה אפשר לראות דרך הסיפור של היתוש של טיטוס. טיטוס כנציג רומא שובר את כל המחיצות. היתוש מלמד אותו כששוברים את המחיצות, בריאה קלה יש לי, עולה אל המוח והכל הופך לפסולת. אם לא יוצרים את אותם מחיצות, אנחנו יכולים באמת להגיע למקום גרוע מאוד. עם ישראל, בזה הוא מתקן את אותו מקום, דווקא על ידי זה שאנחנו באים ומדברים על השלום, מדברים על האחדות, אבל אחדות בהגדרה שלה, תשימו לב, אחדות איננה אחידות. אחדות פירושו של דבר כלל גדול, המורכב מפרטים רבים, הפועלים למען מטרה אחת, זוהי אחדות אמיתית. אבל זה לא ביטול המקום של הפרט, זה לא ביטול המקום המסוים של כל דבר ודבר ושבירת מחיצות, אלא דווקא הבנה כל דבר את המקום המיועד לו, ולרתום את הכל ביחד למען מטרה אחת, זהו השלום האמיתי, זה מה שאומר רבי פנחס בן ערובה, עם ישראל ממשיך לשמור על הקדושה שלו, על הייחוד שלו, גם בזמן שנמצא בין העמים, ולזכור שזהו תפקידנו בעולם, נקדש את שמך בעולם. בעזרת השם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואנחנו נוכל לראות באמת את הקדושה פורצת ומשפיעה על כל העולם כולו, והגיע שלום אמיתי לכל העולם דרך הדברים הללו. אמן ואמן. בעזרת השם בבניין בית המקדש במהרה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב ישי ולס. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: וסופי, ולא יגילו על אבוינך לא שיב שבוסי. ויחזו לו מסוי שוב ומדו.
1: תשעה באב בקולפליי 107.6 FM. תשעה באב בקולפליי, כעת בשידור הרב חיים כץ, ראש כולל עיון השס ומחבר הספר עסק הפאי.
2: אנחנו נמצאים ביום תשעה באב, יום המר והנמר, שבו כל כלל ישראל יושבים על הרצפה ומקוננים בבכי על חורבן בית המקדש. כלל ישראל מרגיש את החיסרון הגדול שאין לנו את בית המקדש, שבו כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם, האור הגדול, האור הרוחני, השפע הגשמי שנעדר מאיתנו. ברוך השם, בימים האחרונים זכו כלל ישראל לעשות סיום מסכת יומה במסגרת לימוד הדף היומי. מסכת יומה קיבלנו קצת מושגים, קצת מושגים איך היה נראה בית המקדש, איך היו נראים אבותינו בימים ההם בשפע הגדול שהקדוש ברוך הוא היה ושכנתי בתוכם. הגמרא אומרת שלא היו הולכים לישון עם חטא. מי שהיה עושה עבירה חס ושלום ישר היה מביא קורבן ומתכפר לו. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה הפירוש מציון תצא תורה? חוץ מהישיבות הרבות שהיו בירושלים, היה את בית המקדש. אומר תוספות שהיו מגיעים אפילו עם ילדים קטנים לראות את המחזה המרנין של כהנים בעבודתם, זה היה מוסיף יראת שמיים. כי מציון תצא תורה, כי היו רואים את הכהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם, היו חוזרים לבית, לבאר שבע, לחוץ לארץ, למקומות הכי רחוקים, היו חוזרים אנשים אחרים, היו חוזרים השפעות של יראת שמיים, רק מלראות את המחזה הגדול הזה, וזה נחסר מאיתנו. כולנו יודעים את הגמרא במסכת יומא דף ה', כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז הפירוש הפשוט הוא שכיוון שבית המקדש בימים האלו לא נבנה, זאת אומרת שאנחנו עדיין שקועים בעבירות שבגינם נחרב בית המקדש בימים ההם. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, כך אומרים חז"ל במסכת יומא דף ט'. אז אם בית המקדש לא נבנה, זאת אומרת שעדיין החטא מרקד בינינו. זה הפירוש הפשוט שכל אחד יודע, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אבל יש עוד פירוש, יש עוד פירוש עמוק, שאנחנו נראה על מה אנחנו בעצם בוכים היום, על מה אנחנו אבלים, על מה אנחנו מצטערים. כתוב באיכה, כתוב בפסוק ב', פרק א', פסוק ב', בכה תבכה בלילה ודמעתה לחייה. אומר המדרש במקום, מעשה באישה אחת שהייתה שכינתו של רבון גמליאל, והיה לה בן תשחורת ומת.

והייתה בוכה כל הלילה. המדרש אומר בן תשחורת, הכוונה הוא בן יפה תואר, בן לאמו שמת בדמי ימיו, והאמא בוכה כל הלילה. ממשיך המדרש ומספר, והיה רבון גמליאל שומע את קולה, והיה נזכר בחורבן בית המקדש, והיה בוכה אמא עד שנשרו ריסי עיניו. פעם לא היה בתים כמו שהיום, מבטון, שאפשר לעשות בידוד ולא שומעים אחד את השני, פעם חיו ושמעו אחד את השני, ורבן גמליאל הולך לישון, והוא שומע את השכינה בוכה לטרגדיה הנוראה. זה לא דבר טבעי שאמא קוברת בן, בן תשחורת, היא בוכה על מיתה. ורבן גמליאל באותו זמן נזכר בחורבן בית המקדש ובוכה ובוכה ובוכה עד שנשרו ריסי עיניו. והקושייה היא חזקה. רבן גמליאל, על בית המקדש יכלת לבכות לפני שבוע, על בית המקדש אתה יכול לבכות עוד שבוע, למה אתה מערב טרגדיה בטרגדיה? עכשיו יש כאן בן תשחורת, שכן שלך שנפטר, והאימא עצובה, האימא בוכה, תבכה איתה ביחד על הבן תשחורת שמת, שמת בצעירותו. למה עכשיו אתה דווקא בוכה על חורבן בית המקדש ולא מתייחד עם הכאב של השכינה שלך? אבל התשובה היא תשובה שכולנו צריכים לדעת. התשובה היא שרבן גמליאל הבין שאם יש אסון, אם יש טרגדיה, והאסון הוא אסון לא טבעי, שבן נפטר בדמי ימיו, רבן גמליאל הבין שזה בגלל שאין לנו את בית המקדש. רבן גמליאל הבין שאם היה פה בית המקדש, לא היה קורה כאלה אסונות, היה שפע, היה אור גדול, ולא היה קורה כאלה דברים על טבעיים, שאמא בוכה ומתאבלת על בנה. ולכן ישר רבן גמליאל קישר את האסון האישי הזה לאסון של כל כלל ישראל, לאסון של חורבן בית המקדש. וזה אנחנו צריכים לדעת. היום ביום תשעה באב שאנחנו אבלים, אנחנו לא אבלים רק על מאורע היסטורי. יש חגים שאנחנו מציינים זכר למה שהיה לאבותינו. מדליקים נרות בחנוכה זכר לנס פך השמן שהיה לאבותינו. אוכלים מצה בליל הסדר זכר לאבותינו שיצאו בחיפזון מארץ מצרים ואכלו מצה. אבל יש את תשעה באב שאנחנו לא בוכים רק זכר למאורע היסטורי שקרה לפני אלפי שנים. אנחנו בוכים על משהו שעכשיו קורה, על משהו שעכשיו חסר. אין דרכי בדרשות לדבר דברים שחורים, לספר על צרות ועל טרגדיות, רק לדבר על דברים שמחים. חייב אדם להיות בשמחה תמיד, אבל יום תשעה באב אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו עומדים, כמה צרות יש לכלל ישראל. אין בית אשר אין בו מת. יש צרות כל כך הרבה בכלל ישראל, ברוחניות ובגשמיות כאחד. אמר לי רב גדול השבוע שהוא נוהג לברך ילדי חלקה שבאים אליו בגיל 3 לחתוך שערה. ילד שעושה חלקה בגיל 3 הוא מברך אותו שלא ינשרו לך הפאות. אמר לי אותו רב, אני מתכוון בברכה שלי לשתי דברים, חס ושלום שלא ינשור הפאות מהמחלה הנוראה שכל כך מתפרצת, ואני מברך אותו גם שלא ינשור לו הפירות, חס וחלילה שלא יצא לתרבות רעה, שלא ירד מהדרך. כל כך הרבה צרות פוקדים אותנו, וצריך לדעת שהצרות האלו זה בגלל שחסר לנו את בית המקדש. אם היה בית המקדש עכשיו עומד על תילו בירושלים עיר הקודש, זה לא היה קורה. וזה לא חידוש שאנחנו אומרים, זה כבר כתוב במדרש. כתוב שהיה פילוסוף שראה את ירמיהו הנביא שבוכה על חורבן בית המקדש. אמר לו, לא נאה לאדם חכם כמוך לבכות על עצים ועל אבנים. אמר לו ירמיהו, תשאל ממני ספקות שיש לך ואני אעיר את עיניך. אני יכול לענות לך מה שאתה רוצה, תשאל אותי ואני אענה. ואז הוא אמר לו את כל מה שהוא היה צריך להגיד.

הוא אמר לו בפשיטות, הוא ענה לו על כל הספקות, ואז אמר לו ירמיהו הנביא משפט כל כך חריף, אמר לו ירמיהו, כל חוכמתי מעיצים ואבנים אילו הייתה, כל החוכמה שלנו, כל השפע שיש לנו, זה רק בזכות בית המקדש שעמד על תילו והשפיע על כולנו, ולכן אנחנו צריכים לדעת שהבכי הזה הוא בכי שלנו חסר. לנו עכשיו החיים שלנו נראים אחרת, יש לנו הפסד גם בגשמיות וגם ברוחניות, כי אין לנו את בית המקדש. בני אשכנז שהולכים לנחם אבלים, שאף אחד, לא עלינו, לא עליכם, לא יצטרך ללכת לנחם אבלים, אבל שהולכים לנחם אבלים, אומרים לאבל, המקום ינחם אתכם, בתור שער אבלי ציון ואבלי ירושלים. למה אומרים דווקא את הנוסח הזה שמכניסים את אבלות על ירושלים ועל עיר ציון, דווקא בניחום האבלים? כי זה הרעיון שאנחנו אמרנו כאן, אם היה לנו את בית המקדש, אם היה לנו את הבית הגדול בתפארתו, אז לא היינו צריכים לבוא לנחם אבלים בטרגדיות, לא היינו צריכים לשמוע כל כך הרבה צרות, הכל היה הולך על מי מנוחות, היה שפע גדול לכל כלל ישראל. אפילו הגויים, אומות העולם, ידעו שיש בית המקדש, יש פה משהו מיוחד, משהו מיוחד של כלל ישראל. הגמרא אומרת בכמה מקומות בש"ס, גזירה למת שתשתכח מן הלב אחר י"ב חודש. אדם, לא על אף אחד שחס ושלום נפטר לו קרוב, נפטר לו מישהו קרוב לליבו, הוא שבור, הוא רצוץ, אבל יש גזירה שככה החכמים הטביעו משהו שמימי שמוטבע בטבע האדם, שאחרי י"ב חודש הוא כבר נכנס למצב של שגרה, כביכול הוא מתרגל למצב הזה שהוא בלי אותו קרוב. כמובן שתמיד זה כואב, תמיד זה קשה, תמיד מרגישים את החיסרון, אבל האבלות הכבדה הוא משתחרר ממנה אחרי י"ב חודש. יש לזה גם הסבר במציאות, כי בי"ב חודש עוברים על האדם כל החגים והמועדים, עיתות מיוחדות, שאז הוא בעצם נזכר, איך היה פורים עם הקרוב שלי, איך היה פסח עם הקרוב שלי, וכן הלאה והלאה. אחרי שעבר י"ב חודש, הוא עבר את כל מועדי השנה, אז הוא כבר נכנס למצב של הרגל. אבל, אנחנו רואים אצל יעקב אבינו, אנחנו רואים שאמרו לו שהבן יקיר שלו יוסף הצדיק נפטר, וימען להתנחם. הוא לא קיבל ניחומים, 21 שנה הוא עדיין היה בהרגשה כאילו אתמול כביכול נפטר יוסף. למה לא נאמר אצלו אותה הגדרה שגזירה למת שתשתכח אחר י"ב חודש? כי באמת יוסף לא מת. כי באמת יוסף עדיין היה חי. הגזירה הזאת שהמת משתכח מן הלב אחרי תקופה מסוימת, זה כי הוא באמת מת. יוסף הצדיק לא מת. בית המקדש שחסר לנו, אנחנו לא נכנסים להרגשה של גזירה למת שתשתכח מן הלב. אנחנו גם אלפי אלפי שנים עדיין מרגישים את הכאב הגדול. למה? כי כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, שבית המקדש לא רק נחרב לפני אלפי שנים, בית המקדש נחרב בכל דור ודור מחדש. בית המקדש נחרב כל שנה מחדש. ביום אמר והנימר הזה, שמעתי פעם מעשה שרב חיים קניאבסקי שליטה היה הולך לצורכי בריאות כל בוקר בבני ברק באיזה שדירה, היה הולך הליכה הלוך חזור את השדירה לצורך הבריאות. ביום אחד הוא מודיע לגבאי שלו, אני רוצה ללכת להליכה במקום אחר, אני רוצה להחליף מיקום, לא מתאים לי ללכת דווקא בשדירה הזאתי. וזה היה לפלא, כי הרי רב חיים קניאבסקי שעושה הליכה, הוא עושה הליכה בשביל צורכי בריאות. הוא לא רואה את העצים והאבנים שמסביב, הוא לא מחפש את הנוף, הוא עושה את זה לצורכי בריאות, הוא חושב בלימוד תוך כדי. שאלו אותו, מה משנה איפה אתה הולך? אמר לרב חיים קניאבסקי, הרבה שלי, שהייתי בחור בתפארת ציון, זה היה רב מיכאל יהודה לבקוביץ'. מי שיודע, רב חיים קניאבסקי תמיד במכתבים היה כותב מוירי ורבי, הוא היה קורא לו הרבה שלו. והיה לפעמים שהיה פוגש בשדרה הזאת בבוקר בהליכה את

מיכאל יהודה לבקוביץ', שגם הוא עשה הליכה לצורכי בריאות. היו נפגשים, מה עושים שתי גדולי ישראל שנפגשים? מדברים בלימוד, הוא אומר לו חידוש, והוא עונה לו בחידוש. אמר רב חיים קניבסקי לאחרונה, רב מיכאל יהודה לבקוביץ' נפטר. וכיוון שהוא נפטר, זה כואב לי, אני עצוב מזה. ואם אני הולך בשדרה הזאת, אני נזכר בספסל הזה ישבנו, והוא אמר לי חידוש זה וזה. ובספסל הזה הוא אמר לי חידוש זה וזה, וזה מזכיר לי את הזיכרונות, ואני נזכר ברב מיכאל יהודה הרבה שלי, אני חוזר לאבלות וזה כואב לי. אני רוצה ללכת למקום חדש, מקום שאני לא אזכר, בספסל הזה חידשנו ככה וככה, בספסל הזה חידשנו ככה וככה. עובר תקופת זמן, בא גבאי ואומר לרב חיים קניבסקי, נו, עכשיו אפשר לחזור לשדרה הזאת, כי חז"ל אומרים, גזירה על המת שתשתכח מן הלב. אחרי י"ב חודש, המת עכשיו נשכח מהלב, רב מיכאל יהודה לבקוביץ' כבר עבר יותר משנה, יותר מי"ב חודש מאז שהוא נפטר. אולי עכשיו נחזור לשדרה הזאת, זו שדרה שקרוב לבית. אמר רב חיים קניבסקי, ברוחניות לא שייך לומר גזירה על המת שתשתכח מן הלב. ברוחניות זה לא נאמר, כי ברוחניות כל פעם ופעם שאני נזכר בחידוש, אני מתמלא בשמחה. אני נזכר באור הגדול שהוא אמר לי את זה. אני מתחיל ליבי מלא געגועים, איי, כמה חידושים עוד פספסתי שאכלתי ללמוד ממנו. ברוחניות לא שייך להיכנס לשגרה. בית המקדש נחרב, לא שייך להיכנס לשגרה, כי אנחנו כל יום ויום מפסידים, מפסידים. זה לא רק מאורע היסטורי על מה שהיה פעם, כמו שאמרנו מקודם. אנחנו מפסידים בכל יום ויום שאין את בית השם, שאין את בית חיינו שמקיימים ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ביחד, ועל זה אנחנו צריכים להתאבל כל השנה. אנחנו יודעים, חתן ביום חופתו, הרי היום הכי הכי שמח לבן אדם, זה היום שהוא מתחתן, היום שהוא זוכה להקים בית בישראל. הזמן הכי הכי שמח ביום הזה, הזמן הכי נשגב, הכי מרגש, זה החופה. הוא לוקח את הבת, שם על האצבע של האישה ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. במשפט הקצר הזה הוא הפך אותה לאשתו. זה הרגע הכי מרגש שיכול להיות. ודווקא ברגע המרגש הזה, דווקא ברגע המיוחד הזה, מה אנחנו עושים? שוברים את הכוס. שמים לפני זה אפר לחתן על המצח. אומר החתן, אם ישכח ירושלים, תשכח ימיני. דווקא ברגעים הכי הכי נשגבים, ברגעים הכי הכי מרגשים, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיים אותך, והבעילים שאתה לא איתנו. אנחנו הבעילים שאין לך בית איתנו ביחד, כאן, איתנו ביחד, מדור בתחתונים. זה הבעילות הגדולה, זה הבעילות שלנו. אנחנו חיים את זה כל היום בתפילת 18. אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו, לירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח, כל התפילות שלנו בברכת המזון, רחם נא השם אלוקינו, ובני ירושלים עיר הקודש, אנחנו רק מייחלים ומשתוקקים, אבא, זה חסר לנו, חסר לנו הקרבה אליך, חסר לנו, אב ושכנתי בתוכם, רחם השם אלוקינו, על ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודיך, כמו שאנחנו אומרים בהפטרה, כי היא בית חיינו. זה הבית הגדול שבזכותו אנחנו חיים בצורה אחרת, ועכשיו הוא נחסר מאיתנו. אבל אנחנו צריכים להרגיש את זה באמת. אנחנו צריכים לחיות את זה. לא שזה יהיה מהשפה ולחוץ, חס וחלילה. אמרו לצום, נו, צמים. אמרו לשבת על הרצפה, נו, יושבים על הרצפה. אמרו לא לאכול בשר עוד 9 ימים, לא אוכלים, לא, לא. אבלות לא יכול להיות מן השפה ולחוץ. אדם שמגיע לחתונה ורואה בחתונה תזמורת ונגנים ושרים, הוא יכול לרקוד גם כשאין לו קשר לחתן. כי עצם התזמורת זה דבר משמח. אבל בלוויה שאדם מגיע ללוויה, אם הוא לא מכיר את הנפטר, קשה לו לבכות. כי מי בוכה? מי שמרגיש בחיסרון, מי שמרגיש את ההיעדרות של הנפטר.
ככה באבילות, זה לא חוכמה רק לדבר, לא חוכמה רק לעשות מעשים, זה צריך להגיע מהלב שלנו, זה צריך להגיע מפנימיות הלב, להרגיש, אבא שבשמיים, אתה חסר לנו, שכינתה בגלותה, אדם קונה בית, לא מסיים את הבית, יש הלכה שצריכים להשאיר בקיר, המעל, המעל לא מסויד, למה? כי אבא, לך אין בית, גם לנו הבית לא מושלם, צריכים לחיות את זה, חפץ חיים, הרבי הגדול, היה מספר שבאו להזמין את הבייס הלוי להיות רב בבריסק. אמר לבייס הלוי לעסקנים, תעשו לי טובה, אני רוצה לשבת וללמוד. אין לי זמן לקחת עול של רבנות. רב צריך לתרוח, לראות שהכשרות בעיר מהודר, לראות שהמקוואות כמו שצריך. רב צריך להתעסק עם שלום בית ולהרנין לב יתומים ואלמנות, לראות שהעירוב מסודר. יש לו עול, עול כבד. אמר להם הבייס הלוי, תעשו לי טובה, אני רוצה לשבת וללמוד, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לא רוצה, לא רוצה עול של רבנות. אמרו לו העסקנים, רבי, 25,000 יהודים בבריסק מחכים לך. איך אנחנו יכולים להגיד להם שאתה לא רוצה? הם מחכים לך בכיליון עיניים שתבוא להדריך אותם, להניג אותם. איך שהבייס הלוי שמע את המשפט הזה, הוא לבש את הכובע, נכנס למטבח לרבנית ואומר לרבנית, בבקשה ממך בוא נארוז, אנחנו יוצאים לדרך. איך אני יכול לסרב ל-25,000 יהודים שמחכים לי? אמר החפץ חיים, אנחנו נבוא ונצעק למשיח, כל כך הרבה יהודים מחכים לך, כל כך הרבה יהודים מצפים, מייחלים לרגע הגדול שתבוא אלינו. איך הוא יכול לסרב? הוא ודאי יגיע. אבל אנחנו צריכים לחכות לו, אנחנו צריכים לקוות, צריכים לקרוא לו, צריכים שזה יבוא ממעמקי הלב, שזה יבוא מתוך כאב. איך אמר פעם אחד הצדיקים, כתוב בשולחן ערוך, בסימן הראשון באור החיים, סימן א', ראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר ודואג על החורבן. כל אחד שירא שמיים צריך להרגיש את האבלות. יש צדיקים שקמים להגיד תיקון חצות, יש כאלה שנזרים משמחה יתירה שלא לצורך להרגיש את האבלות. שאל אותו צדיק, למה רק ירא שמיים ראוי שיהיה מיצר ודואג על החורבן? מה, יהודי רגיל לא צריך להצטער? יהודי רגיל לא צריך לקוב את זה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו ביחד? אמר אותו צדיק, משפט כל כך חריף, אמר אותו צדיק, מי שלא מיצר על החורבן, מי שלא מיצר על החורבן, חסר לו בעירת שמיים, הוא צריך להתאבל על החורבן של עצמו. הוא צריך להתאבל על החורבן של עצמו, שהוא לא הגיע לכאלה דרגות, להיות ירא שמיים, המושגים האלה של יראת שמיים שיקב לו חיסרון החורבן. אבל צריך לדעת דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו בוכים זה לא בכי של שבר, זה לא בכי של עצבות, זה בכי של כסיפה וגעגועים לקדוש ברוך הוא, זה בכי קדוש, זה בכי טהור. כתוב בקהלת, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, עת לבכות, עת לשחוק, את ספוד, את ריקוד. יש זמן לכל דבר. אבל גם כשזה עת לבכות, לא המשמעות להיכנס לעצבות, לא המשמעות להיכנס למראה שחורה, זה אסור. אסור, יהודי אף פעם לא נשבר ברוחות, תמיד צריכים להיות בשמחה. צריך אבל לבכות בכי של התרגשות וכסיפה, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות בית השם. צריך בכי שכסיפה וגעגועים שהוא מבטא את הקשר העמוק שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כמו שהזכרנו מקודם, שמי שבוכה בלוויה, אז כמה שיותר יבכה זה מראה שהוא יותר קשור לנפטר, שהוא יותר מרגיש את החיסרון מאשר אחרים. ככה הבכי הזה, מלכות שבת אפילו נפסק להלכה בסימן ריש פחת, שמי שיש לו עונג אם הוא יבכה, הוא יכול לבכות בשבת. מה הפירוש יש לו עונג לבכות? הוא מרגיש דבקות השם, הוא יושב בליל שבת בשולחן שבת, ושר, רחם השם אלוקינו על עיריך, הוא שר ריבון המקדוש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה, הוא שר את השירים, את הפסוקים האלה, והוא מתמלא בכסיפה וגעגועים, והוא מתחיל לבכות, אומר את ההלכה, זה בכי שמותר בשבת, כי זה בכי של דבקות השם. זה בכי שמותר לבכות.
אבל הבכי באמת צריך להגיע מעמקי הלב. יש סיפור, היה לפני המלחמה הנוראה, היה חסידות צ'ורקוב, חסידות מפורסמת, הייתה חסידות מאוד מאוד גדולה שלצערנו נכחדה במלחמה. הרבי מצ'ורקוב היה איש מעש, חוץ מהתורה שהוא למד.

והסיגופים שהוא עשה. הוא היה איש מס, והוא עזר לבחורי הישיבות להתחבא מחשש הגיוס. לפני מלחמת עולם הראשונה רצו לגייס, הרוסים רצו לגייס לצבא בחורי ישיבות, ובחור ישיבה שהתגייס לצבא, אז כמעט בטוח שחס ושלום, חס ושלום הוא היה ממיר את דתו, היה להם ניסיונות גדולים, הכריחו אותם לאכול מאכלות אסורות, לעבוד בשבת, והרבי מצ'ורקוב היה לו מרתף בבית, שם הוא היה מחביא את הבחורים שהיו מגיעים אליו, והוא היה מארגן להם אישורים בממון רב, אישורים לברוח, לחצות את הגבול, העיקר שלא התגייסו לצבא. השמועה הזאת הגיעה לחלונות הגבוהים של הממלכה, ומאוד מאוד כעסו עליו. אבל איך אפשר סתם לבוא ולהפליל אותו? לקחו גוי, גוי ערל רשע, וחיפשו אותו ליהודי. הוא לבש כובע וחליפה, יכול להיות שגם הדביקו לו זקן, ושלחו אותו לחצר של הרבי. הוא הגיע לרבי והוא התחיל לבכות, רבי, רבי, יש לי ילד בן 15 ורוצים לגייס אותו. רבי, רבי, תעזור לי, תעזור לי שהוא לא ילך לצבא. אני חייב להציל אותו שהוא יישאר יהודי, שהוא לא ימיר את דתו, רבי, רבי, תעזור לי. ככה הוא בכה בדמעות שליש. והרבי מצ'ורקוב, שהיה לו סייעתא דשמיא על טבעי, אמר לאותו בן אדם, אתה יכול לחזור שוב על הבקשה שלך? אני פשוט לא שומע טוב באוזן. תחזור על זה שוב. ואותו אחד חוזר על זה שוב, רבי, רבי, תעזור לי. הבן שלי בן 15, רוצים לגייס אותו. סכנה, ועוד הפעם אומר לו הרבי, תחזור על זה שוב, אני לא שומע, אני לא שומע. ככה 4 ו-5 פעמים. אחרי שהוא מסיים, אומר לו הרבי, תחזור על זה עוד הפעם, פעם שישית. אומר לו אותו בן אדם, רבי, למה אתה מצייר אותי? כל פעם שאני אומר את הסיפור הזה, אני שוב בוכה. זה טרגדיה, הבן שלי בסכנת דת. איך אתה ככה מתעלל בי? עוד הפעם תגיד, עוד הפעם תגיד. אמר לו הרבי, אני רוצה לומר לך, שאתה חייב לשלוח את הבן שלך לצבא. הצבא עובד בשבילנו, שומר עלינו. אנחנו צריכים להיות חלק מהצבא. תשלח את הבן שלך לצבא. אותו בן אדם יוצא מהחדר, ככה הוא אמר, בסדר. חודש אחרי מקבל הרבי הביתה מברק, מברק מהממלכה. אומרים לו, יש לך אות של כבוד. אתה אדם ישר, אדם טוב, אתה תורם לאומה. שמענו סיפור שמישהו נכנס אליך, רצה שתעזור לו להבריח את הבן שלו בן ה-15 מהגיוס לצבא, ואתה עודדת אותו שילך להתגייס. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. באו החסידים ואמרו לרבי, איזה מופת עשית פה, איזה נס. אתה הרי כל היום עוסק להציל אלפי בחורי ישיבות שלא התגייסו לצבא הרוסי. פתאום בבן אדם הזה אתה אומר לו שילך לגייס את הבן שלו, ובאמת הוא היה מושתל, הוא הגיע בשליחות הגויים. איזה נס, איזה מופת היה פה. אמר להם הרבי, אין פה ניסים, אין פה מופתים, אין פה רוח הקודש. אני אגיד לכם תשובה פשוטה. אני אמרתי לו שיחזור לסיפור פעם נוספת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואני הבחנתי בטון דיבור שלו, שמפעם לפעם שהוא סיפר את זה, ירד הבכי. הוא כבר פחות בכה. בפעם החמישית הוא כבר בכלל לא בכה שהוא סיפר את זה. אמר הרבי, יהודי שכואב לו משהו, יהודי שיש לו טרגדיה, הוא לא מפסיק לבכות. אין לו מצב שהוא ייכנס להרגל. יש לו בן ששוכב על ערס דווי, גם יעבור יום, יומיים, שבוע, שבועיים, הוא לא יפסיק לבכות. כמו שראינו רבן גמליאל שנשרו ריסי עיניו מרוב בכי. אותו גוי שבא מחופש וראיתי שהוא מתחיל לבכות פחות ופחות ופחות, הבנתי שזה בכי מלאכותי, הבנתי שזה לא בכי אמיתי, ולכן באתי ואמרתי לו, תשלח את הבן שלך לצבא. הבנתי שיש פה מלכודת שרוצים להפיל אותי. אנחנו רואים פה בסיפור הזה שתי יסודות. רואים פה קודם כל יסוד, מה זה חוכמה של צדיקים. איזו חכם רואה את הנולד, איזו חכם מבין דבר מתוך דבר, איך הרבי ברוב גאונותו ופיקחותו ידע להבחן ולהינצל מכזה האשמה שרצו להפיל אותו. אבל רואים פה יסוד שקשור אלינו. רואים פה יסוד שכשכואב אז צועקים, כשכואב אז בוכים. זה לא יכול להיות משהו מלאכותי.
שחזל באו ואמרו, אל תאכלו בשר, אל תחפשו תשע ימים, אל תעשו הרבה דברים, אסור לעשות, כבר מיוזיין בתמוז מגבילים אותנו. הם לא סתם אמרו לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה. הם רצו שהמעשים האלה יגרמו לנו לבכות, יגרמו לנו להרגיש את הכאב, ולבטא בזה את הביטוי של האהבה שלנו אל הקדוש ברוך הוא. כמה חסר לנו, כמה כואב לנו ששכינת בגלותה. וזה היום הזה, היום הגדול הזה, זה יום גדול, זה יום שיהפך לעתיד לבוא ליום חג. ליום חג. למה יום חג? כי היום הזה מבטא את האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. היום הזה מבטא את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. זה מבטא את ההרגשה שלנו של חיסרון, שהקדוש ברוך הוא אין לו בית איתנו פה למטה, בעולם שלנו. היה עוד סיפור, אני נזכר תוך כדי, היה סיפור ביהודי שהגיע להתארח אצל ידיד שלו. ידיד שלו שהיה חסיד קרלין, מי שמכיר את חסידות קרלין, חלק מעבודת התפילה שלהם זה לצעוק בתפילה. הם מתפללים בצעקות, בקולות ובברקים. הם מתפללים לא רק עם הפה, אלא עם כל הרמח האיברים בדביקות נפלאה. הגיע יהודי להתארח אצל חבר שלו, והוא נגלה לו מחזה לראשונה. צעקות, קבלת שבת, צועקים, פרקי תהילים, צועקים. הוא לא הבין מה שקורה פה. בבוקר הוא כבר הגיע לתפילה, הוא כבר הגיע עם התמים. יש כאלה היום שמגיעים לחתונות, סתמים התמים, התזמורת מרקדת בקולי קולות. הוא הגיע לתפילה עם התמים. הוא הרגיש שיש שם צעקות שיכולים להרוס לו את אור הטוב. בסעודת שבת הוא שואל את החבר שלו, את המערך, תגיד לי, למה צועקים אצלכם בתפילה? מה, הקדוש ברוך הוא לא שומע אם אנחנו מתפעלים בשקט? הקדוש ברוך הוא לא שומע כביכול מתפעלים בשקט שצריכים ככה לצעוק? בסדר, תתפעל בקול, תסתכלו בסידור, לכוון, דבר חשוב, למה לצרוח? אמר לו המערך, אתה שואל שאלה טובה, אין לי תשובה. אתה צודק, לשנות אני כבר לא יכול לשנות, זה מנהג קדום מהאדמו"רים לבית קרלין, זה לא משהו חדש, אני לא יכול לשנות, אבל אתה מעיר הערה נכונה, אתה צודק. והמשיכו בסעודה, שרו זמירות שבת, דיברו דברי תורה, מוצאי שבת, תכף אחר ההבדלה, אומר האורח לידידו המערח, אתה יכול בבקשה להביא לי את הארנק שהפקדתי אצלך בערב שבת? ערב שבת הבאתי לך ארנק, היה לי בזה הרבה כסף, הרבה מסמכים, אמרת לי ברוב טובך שיש לך כספת בחדר שינה, אתה יכול בבקשה להביא לי את זה חזרה? אני רוצה לנסוע, מוצאי שבת? אמר לו המערח, סליחה? על מה אתה מדבר איתי? על איזה ארנק? אומר, מה, הבאתי לך ארנק? צבע שחור, היה ארנק נפוח, הרבה כסף. אומר, לי? אתה ישנת טוב בלילה אולי, חלמת חלומות. לי הבאת ארנק? והתחילו להתווכח. ואז האורח התחיל לצעוק, גנב שכמותך, גנב, גנב, התחיל לצעוק עליו. אמר לו, מערך, אתה לא מתבייש? אני הערכתי אותך בחינם, הבאתי לך אוכל, שפע, כל כך אווירה נעימה, ככה אתה צועק עליי? הוא אומר, כן, אתה גנב! חסר לי פה עכשיו ארנק עם כל כך הרבה כסף. אמר לו, מערך, סליחה, אבל למה אתה צועק עליי? מה אתה צועק? גנב, גנב, מה אתה צועק? הוא אומר, מה זאת אומרת מה אתה צועק? כי אתה גנב, אני צועק. הוא אומר, אבל מה? אתה לא יכול להגיד את זה בשקט? אתה לא יכול לנהל שיחה נורמלי? הוא אומר, אני צועק את הגנב. כואב לי, אז אני צועק. לקחו לי עכשיו ארנק עם הרבה כסף. אמר לו המערח, אתה שמעת מה שאתה אמרת? כואב לך, אז אתה צועק. זה היסוד. יסוד גדול שכשכואב, צועקים. שכואב, צועקים. זה גם חסידי קרלין בתפילה. כל כך מתפרץ להם דביקות השם. כל כך מתפרץ להם הקרבה לקדוש ברוך הוא. הם מתפללים, רואים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים ורוצים להידבק אליו. לכן כשכואב צועקים, כשכואב בוכים, כל מי שבוכה ביום הזה זה מראה כמה הרמה שלו ברוחניות, רמה גבוהה. זה מראה על יראת שמיים. לא חוכמה רק לבכות בנתן את תוקף
בתפילת ראש השנה שאומרים מי בחניקה או מי בסקילה, מי בחרב, מי באש, לא חוכמה רכה לבכות. אז אתה בוכה כי אתה אוהב את עצמך.

אתה חושב עליך שלא יהיה לך חס וחלילה איזה דבר לא טוב. זה גם חשוב. זה גם חשוב. אבל בוא נראה שאנחנו בוכים כי הקדוש ברוך הוא בגלות. כי השכינה בלי בית. אז זה מבטא את האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא. אז זה מבטא את הקשר שלנו. וזה אנחנו צריכים להתמקד ביום הזה, ביום החשוב הזה, להרגיש את החיסרון הגדול. אגב, שימו לב, דבר מאוד מאוד מעניין, שאנחנו מתחילים הרי להתאבל, אנחנו מתחילים להתאבל מ-17 בתמוז. כבר אז יש הגבלות הלכתיות ליום הנשגב הזה. ואז בראש חודש אב יש תוספת חומרות, עוד הלכות, אחרי זה שבוע שחל בו. אחרי זה מגיע תשעה באב, שזה השיא. אבל פתאום מגיע חצות היום, מתחילים ללכת רוורס. כבר מותר לשבת על כיסא, כבר מותר לשבת באור, מתחילים כבר להכין את האוכל למוצאי הצום, מתחילים כבר להרגיש קצת משוחררים. לכאורה עיקר האבלות הייתה צריכה להיות בחצות היום. עיקר האבלות לשבת על הרצפה עד הלילה. של מוצאי תשעה באב. שיח חורבן היה דווקא בחצות היום. אבל התשובה היא כמו שאנחנו אומרים, שהיסוד הגדול הוא שאנחנו מתאבלים, זה לא אבל של כאב, של צער, של משבר. זה כאב של כסיפה וגעגועים. זה כאב שמבטא את הקשר העמוק שלנו לריבונו של עולם. לכן דווקא, דווקא בשעת החורבן בחצות היום אנחנו מתחילים לשמוח, כי כבר מתחילים לחשוב על הבניין בית המקדש החדש שאנחנו נבנה אותו במעשים שלנו. זה מבטא הכאב מי"ז בתמוז, את הקשר העמוק שלנו שבא לשיא בחצות היום של תשעה באב. זה מה שאנחנו מתאבלים. הקדוש ברוך הוא בשעה שחנכו בני ישראל את המשכן, כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. פעמיים משכן, אומר המדרש, כי רמזו על שתי בתי מקדש שיחרבו לישראל. למה דווקא ביום חנוכת הבית, יום הכי שמח, כבר מרמזים על החורבן? לפי מה שאנחנו אומרים, זה מאוד מאוד יפה, כי החורבן, אמנם זה עצוב, אמנם כל דור שלו נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, זה שאין בית המקדש זה עצוב. זה מראה שאנחנו עדיין לא שלימים באהבת חינם. זה מראה שיש לנו עדיין מה לעבוד בפנימיות שלנו. אבל בד בבד זה מראה שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מייחלים שיהיה לקדוש ברוך הוא בית איתנו, ובעצם אנחנו מייחלים שנזכה לבנות את זה על ידי התחזקות במה שצריך להתחזק. ידוע שיש כזה מושג תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? צריכים לעשות מעשה טוב כנגד המעשה הרע שאדם חטא. למשל, אם אדם חטא במקום מסוים, כתוב שהתשובה היא שהוא ילך לאותו מקום, באותו זמן, באותו מצב, ולא יחטא. צריכים לתקן באותו מצב שאז היה האווירה. בית המקדש שנחרב, כמו שהזכרנו, בגלל שנאת חינם, התשובה לזה, התיקון לזה, להגביר את האהבת חינם. להגביר את האהבת חינם. לאהוב בלי סיבה. לאהוב את השני כי הוא יהודי, כי הוא אח שלי, בלי סיבה. אומר הגאון מווילנה, מה זה נקרא שנאת חינם? למה זה נקרא חינם? אני שונא את החבר שלי כי הוא פגע בי, הוא העליב אותי. השכן שלי עשה לי, לכן אני שונא אותו. למה זה נקרא חינם? זה לא חינם. התשובה היא, אומר הגאון מווילנה, כי אם אנחנו חיים בתחושה שהכל מהקדוש ברוך הוא, שהכל משמיים, שהקדוש ברוך הוא, הוא יודע, אין אדם נוקף אצבע למעלה, למטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אם אדם חי בתחושה שהכל משמיים, אז זה בעצם זה לא החבר שלך. הצער והגמת נפש שיש לך עכשיו, זה בגלל האווירות שלא עלינו. אתה עשית, תעשה תשובה, תתקן במעשים טובים, לא יהיה לך אווירות. ממילא החבר הזה הוא רק שליח. הוא שליח, אנחנו פה כמו בתיאטרון בובות שמחזיקים את הבובות עם חבל מלמעלה.
אנחנו כאן רק

החבר הזה הוא רק השליח. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לפי המעשים שאתה עושה. אתה מחליט אם יהיה לך שמחה או חס ושלום, יהיה לך להיפך, יהיה לך עצבות. לכן זה נקרא שנאת חינם. וזה לא סתם אמונה, אנחנו צריכים לחיות את זה. אנחנו צריכים לחיות את זה. אמונה, יש סיפור שהרבי ישב עם חסידים פעם בטיש, והוא אמר לחסידים, אתם מאמינים שיש בורא עולם? ישר כולם צעקו, בטח, בטח, אנחנו מאמינים. שאלת מראה במה, איך אתם מאמינים, מה, במה זה מתבטא? הצעקו כולם, מה זאת אומרת? שמע ישראל השם לוקינו, השם אחד, אנוכי השם אשר רוצתי חמר את מצרה, כל אחד זרק פסוק שהוא זוכר בעל פה. ודאי שמאמינים, הכל מלמעלה, הכל משמיים, גם זו לטובה, ועוד כל מיני מאמרי חזל. אמר למראה במה, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אני לא מאמין. החסידים חשבו שאולי הם לא שומעים טוב. אולי הם לא שומעים מה שהרב אומר. לא יכול להיות כזה דבר. הרב לא מאמין. הרב ראה את התמיעה שיש להם ואמר להם, תגידו לי, יש פה שולחן, נכון? אתם מאמינים שיש פה שולחן? לא שייך להגיד אנחנו מאמינים שיש פה שולחן. כי זה מציאות שיש פה שולחן. אמונה זה על דבר שלא קיים. אני מאמין שהוא יקרה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתממע, עם כל זה אחכה לו שיבוא. המשיח עוד לא פה, המשיח עוד לא הגיע, אני מאמין שבכל רגע ורגע הוא יכול להגיע אם אנחנו נעשה מעשים טובים. אגב, אני נזכר בסיפור שהיה פעם יהודי שהיה צועק בבית הכנסת, אחרי התפילה, אני מאמין בביאת המשיח וכולי, היה צועק את זה בקולות ובברקים. פעם ניגש אליו יהודי ואמר לו, רבי, אתה מוכן להלוות לי 10,000 דולר עד שהמשיח יגיע? פתאום הוא השתתק. פתאום וידום אהרון, הוא נהיה בשקט. אבל אתה מאמין? אתה מאמין? אתה חי את זה שהוא יגיע בעוד דקה. אתה לווה לי 10,000 דולר לדקה. הפירוש הוא שיש מאמין ויש מאמין. זה נקרא אמונה. דבר שלא נמצא פה ואני מאמין שהוא יגיע. אמר להם הרבי, אני לא מאמין שיש בורא עולם, כי זה לא אמונה, זה מציאות. בורא עולם איתנו, הוא איתנו, הוא עושה את הכל, אנחנו רק השליחים, אנחנו כמו שתיאטרון בובות, רק זזים. איך כתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם, אנחנו רק צריכים להזיע, כי ככה קיללו את אדם הראשון, שלדורי דורות צריכים להזיע בשביל להביא לחם, אבל זה רק זיעה. לא כתוב שעם הידיים הוא יביא לחם. לא כתוב שעם הראש המוכשר שלו יביא לחם. הוא רק צריך להזיע, כי את הלחם הקדוש ברוך הוא מביא. הוא עזן ומפרנס את כל העולם. וזה אנחנו צריכים לחיות. וזה אנחנו צריכים לחיות כל הזמן במחשבה הזאת. חסר לנו היום. חסר לנו היום שאין בית המקדש. אנחנו היום יתומים היינו ואין אב. לא מאורע היסטורי שהיה פעם, אלא בימינו אנו מרגישים את החיסרון. וחלק מהעבודה שלנו זה להחדיר את זה בבית. להחדיר את זה בבית. שאל אותי בתשעת הימים יהודי, האם הבת שלו, שהיא רק בת 8, יכולים לחבס לה פיג'מה מיוחדת שהיא רוצה, כי יש לה מסיבת פיג'מות. פיג'מה מיוחדת שנמצא בכביסה, דווקא את זה היא רוצה. אמרתי לו, גם אם יש סברות להתיר, ילדה קטנה, לא מבינה, בפיג'מה בדרך כלל לא רואים את זה, וזה בצינה, גם אם יש סברות להתיר, לא כדאי להתיר, לא כדאי להתיר, כי גם ילדה בת 8 צריכה להרגיש קצת תחושת החמצה, יש משהו שאני רוצה ואין לי, למה אין לי? כי גם הקדוש ברוך הוא רוצה משהו ואין לו. גם הקדוש ברוך הוא רוצה כבר שנבנה את הבית הגדול עם המעשים הטובים שלנו ועדיין שכינתה בגלותה. אנחנו צריכים להחדיר את זה גם לילדים. זה חלק מהמצוות חינוך שלנו. להחדיר גם לילדים. ילדים שעכשיו אוכלים בתשעה באב צריכים לדעת גם שהם אוכלים לא לאכול גלידה. לא לאכול דברים כאילו זה יום רגיל, לאכול מה שצריך לאכול. ילדים צריכים לגדול, צריכים לאכול גם בתשעה באב, לא לצום, אבל לא להרגיש כאילו זה יום חול, כאילו זה עוד יום. צריכים להרגיש שפספסנו פה משהו. יש סיפור שהיה בשואה, היה יהודי רב חשוב מאוד, דיין גדול, חיים צבי מייזליש, הוא הוציא שוט

ספרי תשובה בהלכה אחרי המלחמה. הוא הגיע לאמריקה, הוא היה רב בחסידות בובוב, והוא כותב באחד מהתשובות, הוא כותב שהוא היה במלחמה נוראה, בשואה האיומה, והוא אומר, ימים ספורים לפני ראש השנה, לפני יום הדין, ואני עומד במרפסת של הבית, ואני רואה שעושים סלקציה בחצר. היה חצר גדולה, והביאו לשם 3,000 ילדים. הביאו לשם 3,000 ילדים שלא טעמו טעם חטא מימיהם, לקחו אותם כצון לטבח יובל. העמידו את 3,000 הילדים האלה במרכז החצר, ואז הביאו סטנדר מבית המדרש. דווקא רצו לשבור להם גם את המורל, את הרוח. הביאו דווקא סממן קדוש, סממן יהודי. הביאו סטנדר, העמידו אותו במרכז שמה, והתחילו להגיד לילדים, תעמדו בשורה, ואחד אחד עובר ליד הסטנדר. מי שנמצא בגובה של הסטנדר ומעלה, פונה ימינה. מי שנמצא בגובה של הסטנדר ומטה, פונה שמאלה. ישר הבינו הילדים שמי שפונה ימינה, זה אומר שהוא גבוה, זה אומר שהוא יכול עדיין לתרום לנאצים עם אח שמם, הוא יכול לעבוד. אז ישר לקחו אותו ימינה לעבודות פרך. עבודות פרך שעינו אותם. ומי שפונה שמאלה, זה אומר שהוא כבר לא יכול לתרום ולהוסיף להם, ובטח רוצים להרוג אותו, רוצים לשרוף אותו, כמו האיסורים הנוראים שעברו בימים ההם אותם 6 מיליון יהודים שנהרגו ונסבחו על קידוש השם רק בגלל שהם יהודים. זה היה החטא הגדול, שלכן הם הובלו כצבח, כצון לטבח. אומר הדיין החשוב רבי חיים צבי מייזליש, שהוא עומד למעלה במרפסת והוא רואה ילדים עוברים אחד אחד, אחד ימינה, אחד שמאלה, אחד ימינה, אחד שמאלה. הוא אומר, יש ילדים שניסו להתחכם וניסו לעמוד על קצות האצבעות, להגיע, לעבור את הסטנדר בעוד 2-3 סנטימטר, לזכות לעוד כמה ימים של חיים לפנות ימינה. והנאצים ברוב הסדיסטיות על המקום הרגו אותם, הרגו אותם באכזריות על זה שהם ככה ניסו להתחכם. אומר הרבי, ספרתי אחד ועוד אחד ועוד אחד. היה שמה 1,400 ילדים שפנו ימינה ו-1,600 פחות כמה שנהרגו על המקום שפנו שמאלה. פנו שמאלה 1,600 ילדים, ילדים קטנים, צעירים, שהולכים לעלות על המוקד, על קידוש השם. אומר הרבי, עוברים כמה ימים ואני יודע, אני שם עין, הילדים האלה סגורים מסביב הגדרות טייל בבית. ואני יודע שמגיע יום ראש השנה, מגיע יום ראש השנה, קרב ובא, ואני עושה הכנות לקראת יום הדין. תוך כדי הכנות דופק אצלי בדלת תלמיד, תלמיד שהכרתי אותו מימים טובים יותר, ואומר לי, רבי רבי, יש לי שאלה לשאול. רבי רבי, שאלה של חיים ומוות. שאל בני שאל. אמר לו התלמיד, יש לי ילד שנמצא שם עם 1,600 ילדים. אני יודע מה יהיה גורלם, אני יודע, גם הם יודעים. רבי, הקדוש ברוך הוא השאיר לי כמה מטבעות. אני יכול עכשיו לגשת לשומר שם ולתת לו מטבע ולהוציא את הבן שלי משם. אבל השומר שם אמר לי שאם אני אוציא את הילד שלי, הוא יהיה חייב להכניס ילד אחר במקומו. הוא יהיה חייב לרוץ לקחת ילד מ-1,400 ילדים שנשלחו לעבודות, שנשלחו בעצם להישאר בחיים, והוא יהיה חייב להכניס ילד אחר במקום. רבי, מותר לי לעשות כזה דבר או אסור לי לעשות כזה דבר? האם אני יכול לשלם כסף להוציא את הילד שלי, אבל יכניסו ילד אחר במקום? איזה שאלות, איזה גדלות של יהודים בכאלה מצבים נצמדים להלכה. איזה גדלות של יהודים. אשריכם ישראל, אין את זה בשום אומה, כזה גדלות. אומר לו הרבי, אני לא יכול לענות לך, אין לי שוב הדעת. אני שרוי בעצבות, אני שרוי בכזה כאב לב, לא יכול לענות לך, אבל

קודמים. אבל אחרי שכבר הבן שלך נמצא בכזה מצב, לגרום בידיים שמישהו אחר ימות, זה אסור לך לעשות. אמר לו התלמיד, רבי, אני מקבל עליי את הדין באהבה. מה שהתורה אומרת, מה שרבנן אומרים, זה חי וקיים, אני לא מתווכח. אומר הצדיק, הגיע יום ראש השנה, ואני אומר לרעייתי, אני יוצא החוצה עם שופר, אני רוצה ללכת לתקוע לאותם ילדים, לתקוע להם בשופר ולהגיד להם כמה דברי חיזוק, כמה דברי עידוד לפני שהם עולים על המוקד, לפני שהם נכחדים העולם על קידוש השם. אתם יודעים שרבי אלחנן וסרמן, בעל ספר קובץ שיעורים, הוא גם נעקד על קידוש השם. בחודש תמוז, עם בחורים מהישיבה שלו, מישיבת קובנה, השם הלכו למקום ששם רצו להרוג אותם, אמר להם רבי אלחנן וסרמן, שאף אחד לא יערער מחשבה זרה בראש, כי אנחנו עכשיו כמו קורבנות שמקריבים, ושמקריבים קורבן, אסור שיהיה מחשבת פיגול, אסור שיהיה מחשבת פיגול, אסור לחשוב דברים אחרים רק על הקורבן. אנחנו עכשיו קורבנות, אנחנו כמו כבשים שמקריבים בזמן בית המקדש על המזבח, שאף אחד לא יחשוב מחשבות זרות. אפשר לבכות, אפשר לבכות. היה מביאים עם הקורבן, היו מביאים נסחים, מים. אפשר לבכות שהדמעות יהיו נסחים, אבל לא לחשוב מחשבה זרה. אומר הצדיק לאשתו, אני הולך לתקול להם בשופר ולדבר איתם דברי חיזוק לפני שהם עולים למעלה כקורבנות ציבור לחפר על כל כלל ישראל. אוי אוי אוי, איזה זמנים קשים, איזה זמנים קשים. זה לא דבר פשוט, אשתו לא הסכימה שהוא ילך. היא אמרה, אתה מסכן את עצמך, אתה חייב בזמן הזה להציל את עצמך, לא לחשוב על השני. אבל הוא אמר, לא, אני ערב פה ואני הולך. הוא הלך ואמר לשומר בכניסה, תעשה לי טובה. זה היה שומר יהודי, היו ממנים יהודים תחת הנאצים שהם ישמעו על האחים. אמר לו, אני מוכן שתיכנס רבי, אבל בתנאי אחד, אם יבוא נאצי ויבדוק מי נמצא פה, אני יורה בך דקה לפני שהנאצי מגיע. אני לא מסכים שבגלל המעשה הנועז שאתה עושה, יבואו ויהרגו גם אותי. אמר לו הצדיק, אני לוקח את הסיכון ואני רוצה להיכנס. נכנס לפנים שעה שלמה, הוא דיבר איתם דברי מוסר. אני לא יעריך, אבל בתשובה שמה שהוא כותב, הוא כותב את מה שהוא דיבר איתם. הוא הסביר להם מה זה, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. הוא הסביר להם את הפרק הזה בתהילים. היה שם בכיות נוראיות, ואז הוא תוקע להם בשופר ויוצא החוצה. רגע לפני שהוא יוצא החוצה, יש איזה ילד קטן שתופס אותו, ואומר לו, רבי, רבי, עוד איזה דבר הלכה, אני רוצה לשמוע עוד איזה משהו לפני שאני עוזב את העולם, תגיד לי עוד איזה משהו. הוא אומר, אני לא יכלתי לעמוד בזה, איזה התרגשות, איזה ילדים תאורים וצדיקים, זה מה שעומד להם בראש, לפני שהם יודעים מה הולך להיות בגורלם. יצאתי משם, באתי הביתה, אומר הצדיק, למחרת, כבר הרחנו ריח של שריפה של גופות. הבנו שכל ה-1600 ילדים, אפשר כבר להגיד עליהם, השם ינקום דמם. הלכתי ללחם את האבא של הילד שנהרג, ששאל אותי את השאלה אם הוא יכול להחליף את הבן שלו בילד אחר. הלכתי וניחמתי אותו. אמרתי לו, אבא יקר, אני רוצה לגלות לך סוד. אני נפרדתי מהילדים האלה, פחות מ-24 שעות לפני שהם עלו בסערה השמיימה. ישבתי איתם, היה בכיות נוראיות. דיברנו בדברי חיזוק, דברי נחמה, עד כמה שאפשר במצבים האלה. אני רוצה אבל להגיד לך, אבא יקר, מכל ה-1600 ילדים היה ילד אחד שתפסת אותי במכנסיים, רבי, רבי, אל תלך, תגיד לנו עוד איזה משהו, עוד איזה משהו שנמות עם עוד איזה זכות של דבר תורה. הילד הזה, זה היה הילד שלך. איזה אהבה תורה הייתה לו. הוא לא הסתפק בשעה של דברי תורה, הוא רצה עוד משהו. ואז אמר רבי חיים צבי מייזליש לאבא, אתה יודע למה אתה זכית שהבן שלך ככה? שהבן שלך היה לו כזה אשתו, כולם קדושים, כולם תאורים, כולם שמה היו שלמים, שלמים בכל רמה חיבריהם ושסה גידיהם. אבל הבן שלך שהיה עם כזה השתוקקות לעוד משהו, שביקש בקשה שאחרים לא ביקשו, אתה יודע למה? כי אתה
באת שבוע לפני.

0: לפני, ועם כזה עוז ותעצומות שאלת שאלה בהלכה, האם אני יכול להציל את הבן שלי או לא, וקיימת את ההלכה ולא הצלת את הבן. אבא שיש לו כזה מסירות להלכה, אבא שיש לו כזה יראת שמיים, חייב להיות שהבן הזה ספג את זה, הבן הזה ינק את זה, ולכן הוא זכה לכזה השתוקקות. אתם יודעים, כתוב שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה זה תורת אמך? לאמא יש תורה? אישה בקושי חייבת במצוות, אישה פטורה במצוות עשה שהזמן גרמה, איזה תורה יש לאישה? אבל אישה יש לה תורת אמך, עצם ההלוך ילך שלה, עצם ההתנהגות שלה, עצם ההליכה שלה בבית, זה מקרין, זה מקרין לילדים, הם סופגים את זה. העבודה שלנו להקרין לילדים. אוכלים סעודה בבית, מסיימים את הסעודה לשיר בקול, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו, אז אנחנו נשחק באמת. צריכים להחדיר את זה לילדים, צריכים להחדיר להם את זה. אם אנחנו נחדיר את זה, הם גם ירגישו את הכאב. ושמרגישים את הכאב, מרגישים את החיסרון, אז מחפשים את התרופה, אז מחפשים את האהבת חינם, את מה שבונה את בית המקדש, את מה שיגרום לנו להפסיק את האבילות. אנחנו רואים שמשה רבינו התמנה להיות מנהיג. איפה זה היה? בסנה שהוא ברח אחרי הכבשה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך כי אדמת קודש הוא. זה היה אדמה קדושה, אסור ללכת לבית המקדש בלי, עם נעליים על הרגליים, נעליים זה, נעל זה דבר מגושם, זה מעלה אבק. אבל חשבתי, אולי אפשר לומר כאן עוד רעיון עמוק, ברשותכם מאזינים ומאזינות יקרים. הנעל תפקידה לשנות את המציאות של הרגל על הקרקע. אדם הולך על קרקע, הוא מרגיש קשה, זה כואב לו. הוא לובש נעל, הנעל הוא ילך עם רוקפורט או חברה טובה שיש לה ספידה טובה. הוא מרגיש שהוא הולך על קריות, הנעל משנה את מציאות העמידה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה הולך להיות מנהיג, של נעליך מעל רגליך, אתה צריך לחיות את האנשים, אתה צריך להרגיש את האנשים. מנהיג לא יכול להיות עם נעליים מגושמות, מנהיג לא יכול לשבת בבניין של טירה גדולה, וילה גדולה, ולתת הוראות לקהל שלו, הוא צריך להרגיש אותם. אגב, גם יהושע שהתמנה להיות מנהיג, הקדוש ברוך הוא אמר לו, של נעליך מעל רגליך. צריכים להרגיש את השני, להרגיש ולחיות אותו. גם ברכת כהנים שעושים הכהנים, מורידים את הנעליים, אפשר להגיד על דרך האגדה, על דרך הדרוש, גם מהסיבה הזאת, אתם באים להשפיע על השני, אתם באים לברך את השני באהבה. הביטוי לאהבה זה שתרגיש אותו, תחוש אותו, ואז הקדוש ברוך הוא יראה שאתה מרגיש אותו וכואב לך את כאבו, הוא ישפיע שפע ברכה. זה הסגולה שהגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. למה? כי שהקדוש ברוך הוא רואה שכואב לך הכאב של החבר לא פחות מהכאב של עצמך, הוא רואה שזה אכפת לך, זה עושה נחת רוח, הוא רואה ששתי האחים חיים כל כך טוב ביחד, כואב לו שלחבר שלו כואב כמו שכואב לו עצמו, אז הוא מקרין ומשפיע שפע לכולם. זה העבודה שלנו, אחים יקרים, להתחזק באהבת חינם. היה פעם יהודי שאמר קינות באמצע, החבר בא אליו ודפק לו על הגב, בוא תעזור לי רגע, אני חייב עזרה, רק רבע שעה. אמר לו החבר, נו, אני באמצע אמירת קינות, אני לא יכול, אני אבוא עוד מעט. אמר לו הרב שראה את זה, שוטה שכמוך, אתה אומר קינות כי אתה בוכה על משהו שהיה פעם. נכון, זה חשוב. אנחנו כואבים על מה שהיה פעם, אבל הרבה יותר חשוב הוא שנפשיל שרבולים ונבנה מחדש את בית המקדש. תרוץ לעזור לו, תוסיף עוד לבינה לבית המקדש, בזה שאתה עושה איתו מעשה חסד, בזה שאתה עושה איתו מעשה טוב. אז בואו כולנו, נצא מהתשעה באב הזה, נצא עם אהבת חינם, נבנה, ואז נזכה. כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כתוב, יזכה ויראה לשון עתיד. בהווה הוא זוכה ורואה, הוא יקבל את השפע הגדול. ושיהיה לכולם בשורות.
1: היי.

0: אתם כעת לשיעורו של הרב חיים כץ, ראש כולל עיון הש"ס ומחבר הספר עשה כפיי. תשעה באב בקולפליי, 107.6 FM.
1: דווקא ביום זה, מאזינים יקרים, החלטנו שהכי יהיה נכון יהיה לנו לסיים את כל הסיורים, את כל ההרצאות שעשינו בנושא יד ושם, בסיור מודרך ביד ושם דרך המדור החרדי שם. איתנו נמצא הרב אמירם וולדנברג מהמדור החרדי ביד ושם ומדריך בפולין. למותר לציין שאנחנו פשוט חושבים שהמדור החרדי עושה עבודה באמת יוצאת מן הכלל, שמנגישה את כל הביקור ואת כל זיכרון השואה ביד ושם עבור המגזר החרדי. עמלו על זה רבות, ואני מקווה שהיום בסיור שנעביר אותו דרך התוכנית תוכלו להתרשם. מאחורי המיקרופון רונן גרוס. הרב, אנחנו נכנסים עכשיו כאן למוזיאון, ואנחנו רוצים שאתה תדריך אותנו, ודרך זה גם שהמאזינים יוכלו לחוות את החוויה הלא פשוטה הזאת.
2: אכן, כן, ביום תשעה באב זה גם היום שאנחנו מזכירים בעוד מאורעות שקרו לעם ישראל, אם זה מסע הצלב, אם זה שריפת התורה, ואנחנו אומרים קינות, יש כאלה שגם אומרים קינות על השואה, בימים האלה, ביום הזה. אנחנו ניכנס פה לסיור, מטבע הדברים לא נוכל להתעכב על הכל, הזמן שלנו גם קצר, אנחנו ניגע בדברים העיקריים, שהדגש הוא מהנקודת מבט שלנו, מהמשקפיים האמוניות, מהמשקפיים של אנשים שומרים מצוות, והדברים שחשובים להם באמת לשמוע וחשוב להם לראות. אז אנחנו, כמו שאתה רואה, הכניסה למוזיאון פה זה כניסה דרך גשר. הגשר הזה זה לא רק גשר פיזי, זה גם גשר רעיוני. יש פה רעיון שאנחנו צריכים, כדי להבין מה שקרה, אנחנו צריכים לחצות גשר מירושלים של תשפ"ה, להגיע לגרמניה, ואני תמיד שואל את האנשים, גרמניה של איזה שנה? אז איך אומרים, הידענים אומרים לי 1939, והתשובה היא לא נכונה, כי אנחנו מגיעים לפחות ל-1932, סוף 1932 לפחות. אז אנחנו חוצים גשר, גשר רעיוני, גשר שמביא אותנו אל עולם אחר, אל עולם שהיה. אם אתה שם לב, כל החלק השמאלי, לפני שאנחנו נכנסים למוזיאון, נמצא באוויר. כשניכנס, אנחנו נראה שבמקום הזה יש איזשהו, סרטון. הסרט הזה בנוי מעשרות סרטים שצולמו בין שתי מלחמות העולם, בפולין בעיקר, וגם בהונגריה. והסרט הזה מראה לנו את החיים היהודים שהיו. אני תמיד אומר שהמהר"ל מפראג אומר שהמקום הטבעי של עם ישראל זה בארץ ישראל. אבל הוא נמצא לפעמים בגלות. יש גלויות, היו גלויות, אנחנו כרגע בגלות. כדי להבין מה רע בגלות, אנחנו צריכים לדעת מה היה טוב בארץ ישראל, ולהבין למה הגלות היא כל כך לא טובה. אנחנו נמצאים עכשיו, כביכול, בפולין של אותם ימים, הימים שלא היו ימי חורבן, למרות שהייתה אנטישמיות, היו רדיפות של יהודים במקומות כאלה ואחרים, אבל לכאורה חיים יהודים תקינים, וכדי להבין מה חרב, מה חסר לנו, אז הסרט הזה אנחנו מקרינים אותו. כשניכנס לא נתעכב כל כך לידו בכל אופן, ואנחנו נכנסים. תשים לב שאתה רואה כאן את התצלומים יהודים, יוצאים מבתי כנסת, ילדים מתלמודי תורה, שומרים את התפילה בבוקר עם המלמד שלהם. כל אלה היו חיים של יהודים של אז, וכמובן שהיו גם תנועות נוער, כן, דתיות, פחות דתיות, ציוניות, פחות ציוניות. היה לנו תנועת הבון מצד אחד, ובצד השני זה היה תנועת אגודת ישראל.
1: היו פה חיים שלמים, חיים שלמים.
2: חיים שלמים של יהודים, שאני בטוח שכל אחד מהנראים בתמונה היינו שואלים פה, אתה יודע מה שיקרה בעוד כמה שנים פה? אף אחד לא היה אומר שהוא יודע. אף אחד לא חלם על החורבן הגדול שהיה פה. אז אנחנו נתקדם ככה, שים לב, יש לנו שטיח מתחת לרגליים, השטיח לאט לאט נשמט, אנחנו נמצאים בירידה, אנחנו מתחילים לדרוך על רצפת בטון חשופה. ניתן שהוא הקדמה קטנה קטנה, המוזיאון בנוי בצורה כרונולוגית כמעט, פחות או יותר, למעט המקומות שנגיע אליהם, וככה נסביר גם למה, שהראשונה בימים זה הגלריה הראשונה שאנחנו פוגשים. בצד ימין, בצד שמאל, אנחנו מגיעים למחנה עבודה אסטוניה. באסטוניה היה מחנה עבודה שהוקם על ידי הגרמנים, מחנה בכפייה, שהגיעו אליו יהודי ליטה, שרובם יהודי וילנה. המחנה הזה

0: עובדים בעבודת פרך, וכשהגרמנים מתחילים להפסיד במלחמה, והצבא האדום נוגס בהם, מתחיל לזנב בהם, והוא מתקדם מערבה, הגרמנים לוקחים את כל היהודים של המחנה הזה, ופשוט מוצאים אותם להורג בצורה מזעזעת. הם משכיבים אותם על הרצפה, יורים בעורפם, שמים גזרי עצים בין שכבה לשכבה, ושוב שכבה של יהודים, ושוב שכבה של יורים בהם, ושוב שכבה של עצים, ומציטים את האש ועוזבים את המחנה. החיילים הרוסיים נכנסים, חיילי הצבא האדום נכנסים למחנה, והמחזה שהם רואים זה מחזה של השריפה הזאת שבוערת, הם מחבים את האש, כמובן יוצאים ניצולים שהתחבו, ושמהם אגב אנחנו גם יודעים את הסיפור, יוצאים ניצולים, מספרים להם מה שקרה פה, ואז הם מחטטים בכיסים, ומה שאתה רואה פה בתצוגה, בצד ימין ובצד שמאל, זה הדברים שנמצאו בכיסים. חלק מהדברים אפשר לראות שיש בהם סימני חריכה, סימני שריפה. שים לב, אנחנו רואים פה הרבה תמונות משפחתיות, זה דבר טבעי שאדם לוקח לדרך האחרונה שלו, תמונה של בני המשפחה. אבל אנחנו נתמקד פה בשני מוצגים. אחד זה כתובה. אדם לוקח איתו לדרך האחרונה. ובואו לא נשכח, הבן אדם איבד את הקהילה שלו, איבד את הבית, איבד את המשפחה, איבד את עצמו כמעט, כי הוא כבר לא בן אדם, הוא עם מספר. ככה זה היה בדרך כלל ברוב המחנות, לא קראו בשמות, היו מספרים. הדבר האחרון שהוא זוכר לקחת אצלו, שלקחו ממנו את כל הרכוש, כמעט את העני שלו, לקחו, הוא לוקח כתובה. ולמה? מלחמת העולם הראשונה יצרה בעיה של אגונות. אז אותו בן אדם שלקח, עשה חשבון, ימצאו את זה בכיס שלי, ויראו שקוראים לי פלוני בן פלוני, יבינו שאת אשתי אפשר להתיר. אבל יש פה מוצג נוסף. שים לב פה, תתכופף, תראה תמונה של שלושה תלמידים עם רבם, עם הרבה שלהם. התמונה הזאת, אני אתן לך, אני ככה, בוא תתכופף, תקרא אותה, תראה מה שכתוב שם, ומיד אגיד לך מה אנחנו מרוויחים מהתמונה הזאת.
1: לזכרון נצח במתנה שלוחה לכבוד מורנו ורבנו, הרב הגאון הצדיק, הצעיר, מורנו הרב, תשמח נפשנו.
0: מעונת,
1: כן. כן, נעצרה למרבה התואר ולאין קץ נחת, שיצאנו מביר העמיקתא, ושבנו לתחייה תמורת חיי חופשי, קיבלנו חיי תורה ועירה, חמדנו בבית השם תמיד לשבת, לא נדע כל מחאו ורוח הצוות, נקדש כל קודש ונתחזק באמונה, כלפיד בוער בנו התשוקה לתבונה, להגיע לגדולות כחיי הראשונים, והתפתחות הכישרונות כחכמים ונבונים, מכל אלה נכיר טובה למורנו שניתה כל חיינו, מכל אשר פעל לא נשכח שכוח, צעדנו הראשון מבית אבותינו אל הישיבה הגדולה מיר, שמצאנו מנוח, תלמידיו לנצח מכבדים כערכו הרב, יצחק סרבניק, מאיר מצקביץ' וראובן ארצקר.
0: אז שלושת התלמידים האלה שלחו בעבר מכתב לרב שלהם, שאנחנו לא יודעים מה השם שלו. ראשי תיבות שלו זה נון צדיק, זה יכול להיות נתן צבי, נפתלי צבי, כן, אין סוף שמות זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים מהם, מי הוא. אבל התלמידים האלה שלחו לו מתנה, תמונה שלהם איתו, שהם אומרים לו תודה שהוא שלח אותם ללמוד בישיבת מיר, ולא ישיר אותם מה שנקרא בעיירה. ואת זה הדבר האחרון שאותו רב לוקח את זה איתו לדרך האחרונה. הדבר הזה פשוט מדהים. כן, תלמידים שאומרים תודה לרבם, וזה כהן כמה הייתי אומר שהרב לוקח את זה איתו לדרך האחרונה שלו.
1: לא זכויות.
0: כן, אבל יש לנו פה רווח נוסף. יש לנו פה שלושה שמות. יצחק סרבניק, מאיר מצקביץ' וראובן ארצקר. המוסד יד ושם משתדל לתת יד ושם לנספים, לנרצחים.
1: אבל יש ארכיון גם של כל הדברים.
0: יש ארכיון, יש אחד השמות. יש לנו פה עוד שלושה שמות של אנשים שנספו בשואה, וזה רווח גדול. אנחנו רוצים שלא להשאיר אותם אלמוניים, שיהיה להם שם, שיהיה להם משהו שישאר אחריהם. והשם הזה, את השמות האלה אנחנו מרוויחים באותה תמונה. אנחנו נמשיך קצת, נמשיך בסיור. אנחנו נראה, לפני שניכנס פה לגלריה של עליית הנאצים לשלטון, גם לא נתעכב בהרבה, ניתן איזשהו ככה, גם כן הקדמה. הגרמנים מפסידים את מלחמת העולם הראשונה, חותמים על הסכם קנייה משפיל בחוזה ורסאי, אין להם אפשרות, מפעלי נשק, לא צבא, לא חיל הים, לא חיל האוויר, אבטלה נוראית בגרמניה. האבטלה הזאת יוצרת תסכול ומרמור, מפלגת פועלים סוציאלית מוקמת, היטלר משתלט עליה, הופך את זה למפלגה נציונל סוציאליסטית. המפלגה הזאת מנסה לעשות איזשהו פושט, איזו מהפכה במרתף הבירה, פושט מפורסם ב-1923, היטלר נתפס ונכלה, ואחרי זה משוחרר, ובמאסר הוא כותב את הספר מיין קאמפ שאנחנו רואים פה בתצוגה.
1: המפורסם, כן. כן.

0: אנחנו רואים פה אותו בתצוגה, כן, הוא ספר זה נדמה לי שלא מתורגם לעברית, אבל מהקטעים המתורגמים לעברית בספרים אחרים אפשר לראות מי זה הבן אדם ורמת האנטישמיות שלו. בינואר 1933 המפלגה הנאצית מקבלת את מירב הקולות, לא רוב מתושבי גרמניה, והנשיא אינדבורג מטיל עליו להקים ממשלה. התיאוריה הנאצית, יש לנו למעשה כמה סעיפים. הדבר הראשון זה מושג של תואר הגזע, תורת הגזע, תיאוריית הגזע, שיש מושג של גזע ארי, גזע עליון, שהגזע הסלאבי אמור להיות מתחתיו, שהוא אמור לשרת את גזע האדונים, הצוענים בתחתית הרשימה, והיהודים, מה שנקרא אונטרמנץ', בכלל תת אדם, בכלל לא אמורים להיות בעולם. כן, הם אנשים שלא אין להם זכות לחיות.
1: אגב, זה נושא לשיחה מרתקת לפי דעתי בפני עצמה, לא בעת כזאת, שאנחנו מדברים על תורת הגזע. בוא לא נשכח שלהבדיל מיליוני מיליוני הבדלות מאותם רוצחים מתואבים, עם אח שמם, אנחנו רואים בעצמנו העם הנבחר. להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות, כן? כי בנו בחרת, זה קודש ברוך הוא בחר, זה לא אנחנו, אבל אנחנו הולכים עם הדבר הזה. זאת אומרת, זה נושא, הם לא הראשונים שבאו וטענו לכתר, רק שלהם לא היה מי שיחתום על זה, ולנו יהיה את הקודש ברוך הוא.
0: אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שהם
1: גזע. הבדל עצום, לכן
0: לא,
1: אמרתי.
0: אנחנו העם הנבחר, גם על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שולטים ולא רודים ולא רוצחים בגלל זה עמים אחרים.
1: ברור, ברור, ברור.
0: דבר שני, אדם גוי יכול להתגייר. ואז הוא אח שלנו.
1: כן, אבל אנחנו לא אוהבים לקבל גם גרים. זה אמת.
0: בוא נגיד עד ה-80 שנה האחרונות, שגרים היו מגיעים, אז היו מקבלים אותם בסמינרים בפולין, כן? גם בישיבות. אבל אנחנו...
1: זה הערת ביניים כמובן,
0: כן. אנחנו נתמקד בתיאוריה הנאצית, כמו שאמרנו, את הנושא של תורת הגזע. יש לנו את הנושא של האנטישמיות המודרנית, שהיא ככה גרורה של תיאוריית הגזע. זאת אומרת שיהודי לא יכול להתנצר ולהיות פתאום נוצרי. כל מה שקראנו בסיפורי ילדים, שהכמרים היו מגיעים לשכנע את היהודי שבבית הסוהר, בוא תתנצר ונציל אותך. אין דבר כזה, כי אדם שזורם בעורקים הוא עדיין דם יהודי. כן? יש לנו את ה...
1: זאת אומרת, גם כאלה שהיו מומרים, הם ידעו לזהות אותם, אי אפשר לברוח את זה.
0: 35, נתנו בדיוק שם, תסתכל מאוד במוזיאון, יש פה איזשהו תרשים שמראה לך מיהו יהודי, על פי התיאוריה הנאצית. סעיף שלישי בתיאוריה הגרמנית הנאצית, היא הייתה עקרון הפירר, הפירר מעל הכל. כן, יש עם אחד, רייך אחד ופירר אחד, ולא נשבעים אמונים כולם. והדבר האחרון זה מרחב המחיה, שכמובן כל מזרח אירופה אמורה לשרת את גזע האדונים, ולכן אחרי זה היטלר גם פולש מזרחה כדי לשעבד את האומות הסלאביות. רק תסתכל פה בצד ימין, תסתכל פה איזשהו, תראה איזשהו קטעים אנטישמיים, גרמנים, נאצים, חדשים. אפשר לראות פה משחק מונופול, כן, שילדים גרמנים היו אמורים לשחק בו ושיחקו בו, והמשחק הזה, מי שמנצח בו זה מי שמוציא הכי הרבה עסקים יהודים מחוץ למשחק. האנטישמיות פשוט לנוק עם חלב האם. ולמה דווקא ילדים? כמו שאמרתי מקודם, הנאצים לא היו רוב בגרמניה בהתחלה. אבל אחרי שאתה מתחיל לפתוח תנועת נוער נאצית של
1: בנים, מיינקות, אתה מחנך אותם לזה.
0: כן, ומתחילים את השטיפת מוח. אמר זה אלפרד רוזנברג, אחד מהאידיאולוגים הנאצים, אני לא צריך את ההורים ברגע שהילדים אצלי. וילדים האלה יהיו אותם החיילים החבר'ה שיבואו וילחמו, ויראו בבורות ירי ויפעילו את הגזים. הם אותם ילדים שזרחו. בואו ניתן קפיצה קצת לליל הבדולח פה. 1938, אנחנו יודעים את המושג של ליל הבדולח, אבל פה אנחנו רואים את זה קצת משהו יותר מוחשי. הגרמנים, בגלל שארשל גרינשפן רוצח, יורה למעשה בפקיד גרמני בשגרירות גרמניה בפריז, ואותו פקיד אחרי זה מת מפצעיו, הם מתחילים להסיט את האוכלוסייה, כן, התירוץ הרשמי שהאוכלוסייה פשוט מתעוררת מעצמה, אבל למעשה אנחנו, יש לנו היום תמונות כאן ביד ושם, שורים את החיילים הגרמנים בעצמם, את אנשי הגסטאפו, הם שופכים נפט, מחיילים בתי כנסת, שרפו בתי כנסת, מאות בתי כנסת ושטיבלך, ועסקים יהודים נשרפו ונבזזו באותם ימים. מה שאנחנו רואים פה בתצוגה זה פשוט ספרי תורה מחוללים, ואני לא נכנס כרגע לשאלה הלכתית, האם המקום של ספר תורה מחולל זה פה, או שצריך להיות קבור באדמה בכלי חרס. היו פה רבנים שאמרו שכשזה נותן את האפקט
1: שלו,
0: אז

0: אפשר להשאיר פה את זה, יש תשובה של מוישה פיינשטיין על, במקו, על מוזיאון אחר, אז אני לא נכנס פה לקטע הלכתי. ליל הבדולח זה היה נקודת מפנה של יהודי גרמניה, שמנסים מעכשיו יותר ברצינות לצאת מגרמניה, ואין שום מדינה שמקבלת אותם. נגיע לתאריך הראשון, אותו תאריך ששינה חיים של הרבה יהודים, 1939, אנחנו מדברים על הראשון בספטמבר, ובתאריך העברי זה יוצא אלול תאפריש צדיק ת'. גרמניה פולשת לפולין, לא לפני שריבנטרופ, שר החוץ הגרמני, נוסע לרוסיה וחותם שם את הסכם ריבנטרופ, אמרנו אותו במפורסם, שההסכם הזה אומר שגרמניה ורוסיה למעשה הם לא מתערבים, שיש להם הסכם כלכלה, ברגע שיש מצב מלחמה אצל אחת, השנייה לא מגיעה לעזור לאויבים. באופן רשמי יש אספקת סחורות בין שתי המדינות, ולהסכם הזה יש נספח סודי שהוא כמובן סיפוח של פולין, של מזרח פולין לרוסיה אחרי הפלישה הגרמנית, שקורית, כמו שאמרנו מקודם, בראשון בספטמבר 1939, באלול תפריש צדיק תת. הגרמנים נכנסים לפולין, מפציצים את ריכוזי אוכלוסייה, מרכזי שלטון, ומתחילה, לאו דווקא אצל היהודים, נדידה. יש פליטים שזזים ימינה, שמאלה, אנשים לא יודעים מה לעשות. מלודג' בורחים ללובלין, מלובלין לקרקו, מקרקו ללובלין. אנשים פשוט מנסים לברוח מצד אחד לצד מזרח, אבל כשמגיעים למקום אומרים שכבר, לפעמים הגרמנים כבר הקדימו אותם, אז הם חוזרים אחורה, הרבה פליטים חוזרים אחרי זה לבתים שלהם, וכעבור כשלושה שבועות פולין נכנעת. אם אתה מסתכל פה על הגלריה שאנחנו של התמונות, אתה יכול לראות דבר מעניין. הגלריה השמאלית מראה פה אנשים שנאנשים על ידי הגרמנים בכלייה, ברצח, בהרג ואוכלוסייה שעומדת מסביב. לא מדובר ביהודים פה. מדובר בפולנים, אנשי אינטליגנציה הפולנית שהגרמנים רצו להרוג אותה כדי שלא יהיה מי שיצית ויארגן וינהיג מרד. בעמודה השנייה אנחנו מגיעים כבר לקטע היהודי. אמרנו מקודם, אותם ילדים ששיחקו במשחקים האנטישמיים והיו חברים בתנועות הנוער ההיטלריות, הם עכשיו החיילים שנכנסים לפולין, וסוף סוף הם רואים יהודים כמו שהם ראו בקריקטורות. יהודי גרמניה היו אנשים מסודרים, ומה עוד שרובם היו בכלל יהודים מתבוללים, אז לא היה הבדל בינם לבין הגרמנים עצמם. הם רואים פה יהודים עם קפוטות, עם זקנים, עם פאות, החליפות הארוכות, ואין דבר יותר טוב מאשר לעשות רצון הפירר ולהתחיל להתעלל באותם יהודים. וזה התמונות שאנחנו רואים פה. תלישה של זקן, לא הייתי אומר אפילו לגזוז, תולשים ליהודים עם זקנים את הזקן, מענים אותם,
1: אגב, התמונות האלה צולמו על ידי?
0: על ידי הגרמנים, ונשלחו לבתים שלהם.
1: כן, זאת אומרת, הם מתגאו במה שהם רצו להנציח את זה.
0: בדיוק, אתה רואה את החיוך על הפנים שלהם.
1: כן.
0: או לקחת את הרבנים מלודג' ולהוסיף אותם מעל עגלות השפעה, ושהגבאים ילכו מסביב העגלה, ועם שלט אנחנו רצינו במלחמה, זה חלק מההשפלה שהייתה פה. ההשתוללות הגרמנית לא פוסחת על בתי כנסת. פה בגלריה יש לנו ספרי תורה, תיקים של נשים, סוליות של נעליים, טופים שנעשו מאור של ספרי תורה. ויש פה ליד זה מסמך שמספר פה על כמויות אדירות של, של אור שמוצאים למחירה על ידי מי שלקח אותם. וזה מזכיר פה איזשהו קינה שמתאימה מאוד, אגב היא נאמרת בהרבה קהילות אשכנז בשבת שלפני תשעה באב. הקינה הזאת למעשה חוברה על ידי רבי אליעזר בן רבי יואל הלוי הרביה, אחד מרבותינו הראשונים אחרי מסעי הצלב של בשנת תתנו. אז הוא כותב ככה, מתן שעשועים, ספרי תורות ידועים, נטועים, פרועים מלא מוטות רקועים, סוף עשאום בתי שוקיים למנעל רגלי מצורעים, על אלה אני בוכיה ועיניי כמים נובים. לקחת את הספרי תורה ולעשות מהם את הדברים הבזויים ביותר. כן. ספר התורה נתוללה ביצרים וגם שיקלו דורשיך עם מפנינים יקרים, והוא ממשיך לבקש שהתורה תטבע את אלבונה. כן, גלריה קצת קשה לראות את הספרי התורה המחוללים פה. והשלב הבא של הגרמנים למעשה זה שלב של סימון יהודים. הסימון היהודים זה עוד אקט של השפלה יהודי. אנחנו מדברים תמיד על הטלאי הצהוב. בשטח הגנרל גוברנמן, אני חושב שכמעט בכל המקומות היה סרט זרוע ליד ימין ורוחב של 10 סנטימטר עם מגן דוד תחלת או כחול.

0: זה היה הסימון של היהודים. במקומות אחרים היה אחרי זה טלאי צהוב, בווילנה למשל, שלוש פעמים החליפו את הסימון. ובואו נתאר לעצמנו אדם מושפל, כן, הוא יהודי שכבר גזזו לו את חצי הזקן והכל, הוא איך שעוד הוא יוצא ברחוב, אין מה לעשות, צריך להביא פרנסה הביתה, אבל עכשיו גם כולם יודעים שהוא יהודי. הוא הולך עם הסרט על הזרוע, או עם הטלאי הצהוב מקדימה ומאחורה, וככה כולם יודעים. אמנם גם בגרמניה הייתה איזושהי תקופה, שהגרמנים עלו לשלטון, מישהו שם פרסם מאמר, שאו בגאון את הטלאי הצהוב, אבל אחרי הכל, שאדם מסומן...
1: מה היה קורה למי שלא הולך עם זה?
0: העונש אצל הגרמנים היה אחד, עירייה.
1: איך תפסו את זה? היה מחסומים?
0: היו מסתובבים, לפעמים גם פולנים רצו להסגיר. הם רצו למצוא חן בעיני האדונים החדשים שלהם. אבל מי שלא נתפס, מי שנתפס בלי טלאי צהוב, באופן עקרוני היה נורא. אם אתה כבר שואל את השאלה, אז בגטו וילנה, אחרי שהגטו הוקם, אז יש סיפור שלקחו, אולי זה היה לפני הקמת, ממש לפני הקמת הגטו, לקחו כמה רבנים והתעללו בהם, ואז תפסו מישהו שהולך בלי הטלאי הצהוב, אומר שם אותו גרמני ליהודי שהוא תפס, תגיד תודה שאני לא הורג אותך, כן? אני רק רוצה לעשות ממך קרקס, ומספר שמר שישפילו אותו. אז יש לנו את התופעה הזאת של הסימון של היהודים, והתופעה של הפליטים שנמצאת בכל מקום, מלבר שמגיעים פליטים מכל מקום, כמו לכל הערים הגדולות, ואם אנחנו מוסיף פה את מה שדיברנו על איגרת הבזק, אז לכל המקומות האלה מובילים גם פליטים מהיישובים הסמוכים, מה שגורם לצפיפות, ולא לכל אחד יש בית, לא לכל אחד יש מקום איפה להתאחסן, ואנחנו צריכים לאחסן אותם בתוך בתי כנסת, בתוך בתי ספר, וכמובן שהצפיפות רבה, ואני מדבר לפני הקמת הגטאות. נעבור לגלריה של הגטאות. אנחנו רואים פה תמונה גדולה של גטו ורשה מצד אחד, ומצד השני הגטו, השכונה היהודית, הרובע היהודי, הגרמנים בהתחלה קראו לזה רובע, שבהולנד. מה, ההבדל הבולט הוא, זה הגטו בוורשה מוקף חומה, הגטו בהולנד גדר. הסיבה היא לכך פשוטה, ההולנדים נחשבים כגזע ארי ולא ראוי ויעל להם שירו איזשהו חומה אצלהם בערים, לעומת גטו ורשה שהפולנים, הגזע הסלאבי, אז שירו שם את החומה, שירו את החומה. בואו ניכנס לגטו לודג'. גטו לודג' הוא גטו שראש היודנרד שלו, מרדכי חיים רובקובסקי, שנוי במחלוקת גדולה מאוד.
1: כי?
0: כי. הוא היה אדם מצד אחד מאוד מאוד ריכוזי, מאוד מאוד מסודר. הוא היה אדם שידע עבר, היה לו איזשהו תפקיד של ניהול קודם, הוא ניהל איזשהו בית יתומים, ו... כשהיודנרט הוא קם בהתחלה, הוא היה אחד מחבריו, אחרי יומיים שלושה, כל חברי היודנרט נרצחו, למעט הוא. ואז הוא מקים את היודנרט מחדש, ואז גם מגיעה הפקודה של הכנסת היהודים לגטו.
1: ושאלו איך הוא נשאר בחיים, זה בשעריו בעצם רומז.
0: כן, זה לא אני אומר את זה, זה ספר בדם, דם ודמה בגטו לודג', זוס ארשטוק, ככה מעלה בין השורות את השאלה הזאת. שוב, אני רק נותן מביא קודם כל את הצד הזה.
1: ודאי.
0: כן. הוא מקים את היודנרט, והיודנרט גם תפקידו ליישב אנשים בתוך הגטו אחר כך, וגם שם יש לנו עדויות שאנשים מקורבים יותר קיבלו דירות טובות יותר, אלה שהוא לא היה חפץ בעיקרם קיבלו דירות גורות יותר, למרות שהמצב הרפואי הוא צריך לתת להם משהו הרבה יותר טוב. מי שנכנס לגטו לודג' היה צריך להפקיד את הכסף שלו בבנק מיוחד ומקבל כסף של הגטו.
1: אגב, אנחנו, מעניין לגעת בזה, כל הנושא הזה של המנהלים למיניהם, היהודים.
0: כן.
1: חלקם גם נשארו בחיים.
0: זה מאוד מעניין. לא הרבה נשארו בחיים, ואלה שנשארו בחיים וכתבו ספרים, זה מסמכים ייחודיים מאוד.
1: שנגמרה המלחמה.
0: אני מדבר על ראשי יודנרט, שרובם הרי נרצחו בידי הגרמנים שהם גמות.
1: בסדר, אבל אלה ששרדו.
0: בודדים שרדו. כן, ויש כאלה
1: והיהודים ששרדו יחד איתם.
0: מדבר על חברי היודנרט.
1: חברי היודנרט. עשו בהם שפטים מילוליים או גופניים, או ש... הם אמרו, בואו נניח לזה, לא היינו פה ולא שמענו, לא... נתחיל מההתחלה.
0: היה משפט בארץ בתחילת שנות ה-60 על אחד מחברי היודנרט בבן דין. ובהתחלה בית המשפט... גזר עליו נראה לי 5 שנות מאסר, ואחרי זה הוא זוכה בבית משפט העליון. מספרים על אדמו

0: קלויזנבורג, שביקשו ממנו להעיד נגד קאפו, והוא אמר שהוא לא מוכן להעיד. מי שלא היה שם, לא יכול לדעת מה שהיה. קראתי שהיו הרבה אנשים שקאפואים, או בלוקלסטנט, מה שנקרא זקן הבלוק באושוויץ או במחנות אחרים, אחרי המלחמה לא באו לארץ.
1: הם ידעו את הצפוי להם.
0: הם ידעו, או פחדו מהצפוי להם, או היו כאלה שהם היו בארץ ואחרי זה עזבו. אבל אלה שנשארו, לפחות שניים מהם שאני יודע, הם היו חברי היודל טסטנרט, זה אותו דבר, מועצת זקנים בקובנה. אחד מהם לב גורפינקל, גורפנקל, והשני אברהם טורי. סתם היודנרט בקובנה, היה היודנרט הרבה יותר איכותי, גם של אנשים וגם של הדאגה ליהודים, וגם שאלו הרבה שאלות הלכתיות את הרב, את הדבר אברהם, את הרב אברהם דובר כהנא שפירא. הם מתארים שם, אברהם טורי ביומן שלו מתאר מה עובר עליו, מה עובר על יודנרט ביום יום, ממש זה מסמך מרתק, עוד פעם שוב למי שיודע לקרוא אותו. אבל כמו שאמרתי, רומקובסקי לוקח את הכסף של האנשים, למעשה הוא מקים הרבה מפעלי תעשייה, כי הוא כנראה חשב שההצלה תגיע על ידי עבודה, מה שבסופו של דבר הוכיח את עצמו. הגטו האחרון בפולין זה היה גטו לודג', הוא חוסל בדיוק לפני 81 שנה. אוגוסט לפני 81 שנה הוא חוסל, ומה זה גורם לאנשים? אין להם כסף. מגטו לודג' אתה לא יכול לברוח כמעט. אם הכסף שלך נשאר בבנק ואתה מקבל כסף של הגטו, שרק בו אפשר לקנות מצרכי מזון, אז יש לך כסף של מונופול. אתה יוצא עם זה החוצה, זה לא שווה כלום.
1: אז בוא נחזור עוד פעם. אמרת שהם היו צריכים להפקיד את הכסף.
0: והם מקבלים כנגד זה כסף של הגטו.
1: זאת אומרת,
0: קראו בעצם לזה כבדיחה רומקים. כן, היה את הדוקן של רומקובסקי.
1: אמירו לך את הכסף האמיתי בכסף של דיוק. מונופול שמתאים לגטו.
0: כן.
1: ואם רצית, ואם התחכמת ולא שמת, הרי שלא היה לך מה לקנות.
0: אין לך מה לעשות עם זה, כי אתה לא יכול לקנות שום דבר. בדיוק. זה לא מטבע עובר לסוחר. היו אנשים שהצליחו לצאת מגטו.
1: אלא הם כן מצליחים להבריח מבחוץ את הילדים, כמו שאמרנו.
0: זה מקרים נדירים, כי ממש מי שנכנס שם, מי שיצא מהגדר, מיד קיבל יריעה בראש. בודדים, היו. רב נחמיה אלתר, הבן שלהם רמס, הצליח לצאת מגטו לודג' גטו ורשה.
1: עכשיו, את כל הכסף הזה ששמו בבנק, מי בעצם היה הבעלים שלו? הגרמנים?
0: אני לא יודע, הגרמנים, או ש...
1: היה מי שחגג עליו מי שלנו.
0: כן, אני לא יודע בדיוק, לא יודע מה לומר לך. טוב, באמת כדאי לברר את זה. היו אנשים שהצליחו לצאת מגטו לוט, כי חשבו שברחו לגטו ורשה, חשבו ששם היה יותר טוב, אולי בהתחלה היה יותר טוב שם, או פחות לחוץ, נקרא לזה ככה.
1: עוד פעם, זה מעניין, כבר ברחת אז לעוד גטו.
0: אין מקום אחר לשבת פשוט.
1: לבוח, יערות, לא יודע. או שאני מרחק של כל השנים האלה מדומיין, ואני לא מבין את זה.
0: אני לא יודע מה מצב היערות בין לודג' לוורשה, בואו נגיד ככה. אבל אדם כמו רב נחמיה אלתר לא ייסע ליערות, כן? חסידי גור כנראה הוציאו אותו, והצליחו להכניס אותו לגטו ורשה. גטו לודג' היה סגור ומסוגר, אין לצאת, אין יוצא ואין בא. המפעלים, הרסטורים, כמו שקוראים לזה, היו בתוך שטח הגטו. מה שמונע ממשק בין יהודים לפולנים. אז אתה לא יכול להבריח אוכל, אתה לא יכול להבריח כלום. כמעט כלום. בגטו יש ועד רבני גטו לודג'. 15 רבנים משמשים שם, ואני אתן לך דוגמה של שאלה הלכתית אחת שהם התמודדו איתה. איך קוברים מתים? אנשים גם מתים ממגפות, ממחלות, מיריות שנורו בתוך הגטו, איך קוברים אותם בתוך הגטו? ההלכה היהודית מצווה אותנו על...
1: להכשיר את הקרקע, לקדש אותה.
0: לקדש אותה ולחפור קבר, מה שנקרא קבר יחידני. מצד שני, אנשים שכבו בחדר טהרה, גופות, אני אומר אנשים, כן גוויות, שכבו בחדר טהרה הרבה זמן, לחפור קברים לפי הכללים של הגרמנים, בעומק מסוים, באדמה הקפואה, בחורף של לודג', זה לא דבר קל. קבר אחים, מצד שני, אתה קובר את האנשים הרבה יותר מהר, אבל אנחנו לא יודעים מי זה מי. אתה יודע שפה כך וכך, פה כך וכך, פה כך וכך, אבל אתה לא יודע, אין לך סימון של אנשים, אין לך שם על כל קבר בגטו, במקום אחר אתה כן יכול לשים, אם זה קבורה יחידנית. הרבנים בגטו לודג' מחרים לקבור בקבורה יחידנית. הקבורה הזאת נמצאת עד עצם היום הזה, שטח בבית הקברות של לודג', חלקת נספי הגטו, 43,500 קברים נמצאים שם, כן, היו רישומים. אמנם אנשים שכבו בחדר טהרה הרבה זמן, אבל ככה הם יחיו, ושמו גם שמות על הקברים. לא הכל שרד, כי בהתחלה שמו על לוחות מתכת, אחרי זה שלא היה מתכת, לוחות עץ, ועץ כידוע לא מחזיק מעמד. על אותה שאלה, בגטו ור

0: קיבלו הרבנים הכרעה על קברי אחים. מי שנכנס עד היום לגטו, לבית הקברות אוקופובה שנמצא בוורשה, יש בכניסה חלקה של רבנים, מאחורה יש את חלקות של קברי אחים, מדברים על כ-10,000 גוויות בכל בור כזה. יש, אמורים להיות 7 חלקות כאלה, אבל בצד השמאלי, שהוא משמש כמגרש חנייה...
1: המשפחות ששרדו מודעות לזה שקרוביהם נמצאים בקבר האחים הזה? יש איזה רישום כוללני?
0: אני לא יודע, אני לא חושב שיש דבר כזה, כי גם הנושא של הקבורה בגטו ורשה, אל תשכח שחיו בו כמעט פי 3 מאשר גטו לודג'. זאת אומרת, כמות המתים הייתה הרבה יותר גדולה, באופן יחסי. זה סתם דוגמה לשאלה הלכתית. אנחנו לא יודעים את השיקולים לא של רבני גטו ורשה, לא של רבני גטו לודג', אבל אלה היו השיקולים, אלה היו פסיקות ההלכה שלהם. עוד בגטו לודג', אנחנו רואים פה בעמודה השמאלית של התמונות, אגב, בגטו לודג', רומקובסקי שם אנשים מטעמו שכותבים כרוניקה, שכמובן שתתאים למה שהוא רוצה שיכתבו. יש צלמים מטעם, מנדל גרוס והנריק רוס, שמצלמים גם כן מטעם רומקובסקי את הגטו. פה בצד שמאל שלנו, בעמודה השמאלית, אתה יכול לראות תמונות כאילו של חיים בגטו, חלוקה של לחם, שמחת תורה, סוכות, כאילו חיים יותר יפים. בצד ימין יש תמונות של רעב, הגטו הרעב ביותר היה גטו לודג', ומי יודע, אולי את התמונות האלה, אותם צלמים פשוט צילמו אותם בחווה, שאף אחד לא יודע, שאף אחד לא יראה, ודאי שלא רומקובסקי. הגטו הרעב ביותר, כמו שאמרתי, אתה יכול לראות פה על תמונות של אנשים, ילדים,
1: מה הייתה המטרה שלו בתמונות היפות? אני אגיד לך שיתוף פעולה עם הגרמנים?
0: אלה שאתה יודע, דנים אותו ברותחים, טוענים שהוא שיתף פעולה. גם אחרי זה, בתקופת השילוחים, הראשונים ששולחו הם היו אנשים שלא מצאו חן בעיניו, נקרא לזה ככה בלשון המעטה. חלק גדול מרבני הגטו שולחו בשילוחים הראשונים, מחנה השמדה חלמנו. משפחות, מי שנמצא בלודג', יש מקום שקוראים לזה רדוגס, זה תחנת רכבת שמשם שולחו לאושוויץ, ויש שם את הרישומים של השילוחים. לפעמים אפשר לראות ככה איזשהו קו מתוח, ומתחת זה רשום שם, או בסוף הרשימה רשום איזשהו שם בכתב יד. כי אם היו צריכים לתת מכסה מסוימת, ובסוף כנראה שילם מי ששילם, או שאותו אחד שהופיע ברשימה היה מקורב לה, אז היו צריכים למחוק אותו, ופשוט היו צריכים להכניס מישהו אחר במקומו. זה קרה בהרבה גטאות, אבל שם נשארו לנו כל הרישומים. הסוף של גטו לודג' היה, כמו שאמרתי מקודם, בהתחלה גורשו לחלמנו אנשים, ונרצחו ונספו שם במכוניות גז. בספטמבר 42, תקופת השפרה, השפרה זה עוצר שנעשה בגטו לודג', והגטו היה סגור ומסוגר, ובמשך כמה ימים עוברים מבית לבית ואוספים ילדים וזקנים, כל מי שכאילו לא יכול לעבוד, כל מי שלא יכול להביא תועלת למאמץ המלחמה הגרמני, ושולחים אותו להשמדה. גטו לודג', אוגוסט 44, לפני 81 שנה, 70,000 יהודי לודג' נשלחים לאושוויץ. רומקובסקי, כאותו קרא על פועלו הרב, מקבל הבטחה, מקבל מכתב מאנס ביבוב שהיה מנהל הגטו, שיגיע לאושוויץ, שפשוט התנהגו לו יותר יפה. למעשה יש עדויות סותרות מה עשו איתו כשהוא הגיע לאושוויץ. למעשה יש כאלה, יש עדויות שאני ראיתי, עדות שאני ראיתי שהוא פשוט על הרמפה, שהוא ירד מהרכבת, אנשים מגטו לודג' שעבדו שם בקומנדו קנדה, לקחו אותו, העלו אותו על מסעית ושלחו אותו ישר לתאי הגזים, אפילו ככה, ויש כאלה אומרים שבתאי הגזים כשהוא הגיע גם אנשים מגטו לודג' שהכירו אותו, או שהרגו אותו במקום, או ששרפו אותו חי, אני, עוד פעם, זה עדויות סתרות. גטו ורשה לעומת זאת, גטו סגור עם חומה, אבל 80% מהמזון מגיע מבחוץ. מהברכות של ילדים, התמונה שאתה רואה פה, אתה רואה את היהודים מחכים פה, עומדים מעבר לחומה, התמונה מצולמת כמובן מהאזור הפולני, אבל אתה רואה את היהודים שעומדים מעבר לחומה, והם מחכים למשהו, מחכים למזון, מחכים לילד, מחכים להברכה. השיטות של ההברכה היו שיטות שונות, או יהודים שיצאו לעבודה ובחזור הבריחו קצת אוכל, או ילדים שנשלחו על ידי ההורים שלהם. הילדים הם אלה שהפכו להיות המפרנסים הגדולים בבית. ורק נתאר לעצמנו איך מרגישים הורים שצריכים לשלוח את הילדים שלהם לסכנת מוות ממש. נמשיך בגטו, בגלריה של גטו לודג', אנחנו רואים שיש פה כל מיני כרזות על הקיר, ואז אנחנו תמיד שואלים את האנשים פה מאיפה הגיעו כרזות מגטו ורשה ליד ושם בירושלים. אבל התשובה היא פשוטה, ארכיון רינגנבלום

0: עמנואל רינגנבלום, היסטוריון שדאג לתעד כל מה שהוא יכול בגטו לודג', בגטו ורשה, סליחה. יומנים וספרים וזיכרונות של אנשים ומסמכים שנמצאו אחרי המלחמה בחורבות הגטו, מתחת לבתים, הם אלה שנתנו לנו את האוצר העשיר גם של הכרזות וגם של חלק גדול מהעדויות, והדבר הגדול ויותר, גולת הכותרת, בכל אופן מבחינת הציבור שלנו, זה הספר אש קודש של אדמור פיאסצנה. זה דרשות שנמסרו בגטו ורשה עם התאריכים, שאפשר לראות גם לפי התאריכים את גודל הצרות, מתי הם התמעטו יותר, מתי התקופה של רגיעה, מתי הם התרבו. ואדמור פיאסצנה שם כותב, באמת מנסה להעלות, מה שנקרא, להעלות ולהתעלות ביחד עם הציבור שלו, ולפעמים הוא לא מבין, הוא כותב שהוא היה בטוח שבראש השנה התפללו בצורה מרוממת מאוד, כן, עם צעקות, אבל למעשה אנשים התפעלו בצורה מאוד מאוד חלשה, כי כנראה שלא היה להם כבר את הכוח. הוא מדבר על הצרות שהיו שם, בהתחלה הוא כותב שהצרות שיש עכשיו היו כבר בעבר בעם ישראל, אבל אחרי השילוחים הגדולים הוא כותב, זה היה עד קיץ תפשין, אלול תפשין ב', אבל אחרי אלול תפשין ב' הוא יודע שצרות כאלה לא היו בעם ישראל. אנחנו נמצאים כאן בצומת שבין הגלריה של גטו טרזין לגטו קובנה. אולי ניכנס לגטו קובנה, כי יש לנו פה קצת יותר חומר שקודם כל הוא מתועד מבחינתנו יותר מבחינה יהודית. כל בחור ישיבה לומד את הספר כואבת שיעורים של רבל חום וסרמן, ורובם גם קוראים את ההקדמה, מביאים שם את התיאור של רבל חום וסרמן נלקח להריגה. קובנה נמצאת בליטה, ליטה סופחה בהתחלה, בזמן המלחמה, בפריצת המלחמה, ליטה מקבלת משום העצמאות. כולל וילנה. והעצמאות הזאת מחזיקה מעמד כ-8 חודשים. בינתיים רוב ישיבות שהיו בבלרוס ובאזורים בורחות לוילנה, כולל ישיבת מיר, שבסוף בורחת עד שמגיעה ליפן.
1: עשינו על זה תוכנית יפה. משפחת ססון שבנו והכינו את הכל.
0: כן, כן, כן. וזה טעות. ישיבת מיר ברחה מהרוסים, לא מהגרמנים. כן? אף אחד לא רצה שהרוסים הרי סגרו את הישיבות, סגרו את כל המוסדות דת. הישיבות מגיעות לוילנה, חפזיים בסיוון תפשין א', 22 לשישי ליוני, כן, 1941, מבצע ברברוסה פורץ, והגרמנים כובשים בסערה את, לפחות את האזור של ליטה, ושם הליטאים, כמו האוקראינים, כמו הלטים, פותחים להם את הדלתות, חושבים שהם יקבלו עצמאות, חושבים שהם ירוויחו משהו, וגם רוצים להתנקם ביהודים שקיבלו את הקומוניסטים ככה בזרועות פתוחות. ניקח את קובנה, הליטאים משתוללים כשבועיים, ברחבי העיר. חוטפים יהודים מבתים, מוצאים אותם להורג, קולעים אותם, מתעללים בצורה אכזרית. אני לא רוצה פה לפרט לקהל השומעים כל כך את הדברים. מי שיבוא לסיור במוזיאון, אולי קצת נוכל יותר לפרט, יכול להיות גם את התמונות. רצחו יהודים בפורטים. הפורטים הם אותם מבצרים שהצאר הרוסי בנה כדי להגן על רוסיה. ליד קובנה יש 3 מהם, אחד זה הפורט הרביעי, הפורט השביעי והפורט התשיעי. בפורט הרביעי נרצחים יהודים, באיזה מוסך נרצחים יהודים, בצורות אכזריות מאוד, שוב אני מעדיף שלא לפרט כאן.
1: כשאנחנו מדברים אכזרים מאוד, זה אומר לא עם רווה.
0: זה לא עם רווה ואפילו לא עם דקירת סכין. אולי, בוא נגיד ש...
1: זה מעבר לזה.
0: כן, בואו, הכניסו צינורות מים לתוך גופות של אנשים ופשוט פתחו את הברז עד שהבן אדם... כן, כן, כן, כן. עוד דברים קלים כמו שאומרים. אלה שניצלו, ניצלו בנס, או שהם הצליחו לשחד את השומר של הבניין, שיגיד שכבר אין פה יהודים. רבל חום וסרמן נמצא בבית של אברום גרודז'ינסקי, המשגיח של ישיבת סלבודקה. ומשם מגיעים פרטיזנים ליטאים, שלא נטעה, זה לא פרטיזנים שנלחמו בגרמנים, זה פרטיזנים חברי המחתרת הליטאית שהתנגדו לקומוניסטים. ומוצאים אותו עם עוד 13 אנשים או 12 אנשים, ביניהם אחד הבנים של אברום גרודז'ינסקי, ומובילים אותם ועוד אלפי יהודים. השארות הם סביב 8,000 יהודים, מובילים אותם לפורט השביעי, ומדובר ביום ראשון י' א' בתמוז, ולמחרת מתחיל מעשה רצח של כ-8,000 יהודים. היו, הם גם תפסו נשים, אבל להם הם נתנו לחזור לגטו, עדיין לא היה גטו, סליחה, נותנים להם לחזור לעיר, ו... היו כאלה שגם הצליחו לברוח, ושם רבל חום וסרמן אומר את הדרשה המפורסמת שלו, שבשמיים מחשיבים אותנו כאנשים קדושים, ואנחנו כמו קורבן שצריכים לחפר על יהדות אמריקה, ושלא יהיה בקורבן הזה שום מחשבת פיגול, שום מחשבת פסול שתפסול את הקורבן, ואת הדרשה

הזאת, לפי העדויות שבידינו, הוא אומר, כשהם נמצאים כבר בתוך הפורט. יש עדות של הרב יצחק אלחנן גיברלטר בספר שלו, ספר חובה על שואת יהודי קובנה, קוראים לזה יסור ישרני, שלושה כרכים, שהוא ראה מהבית שלו את השיירה שלוקחת את רבי חנון וסרמן, את הפרטיזנים הולכים בצד, ואת רבי חנון וסרמן הולך בראש עם התלמידים, ועוד שיירה של יהודים, ומביאים אותם לפורט השביעי. בספר כתוב בפורט התשיעי, זה כנראה טעות, אנחנו מדברים פה על פורט השביעי, כי בתשיעי רצחו אחרי זה ככה הקמת הגטו. מה שאני רוצה לומר זה שפשוט הגטו הוקם בקובנה אחרי מעשה הרצח הזה, זאת אומרת היהודים כבר ידעו מה שאמור לעבור עליהם, לאיפה זה הולך. הסמכות ההלכתית בגטו, והיה דבר אברהם, רב אברום דובר כהנא שפירא, ספר דבר אברהם, דבר אברום, בלשון הישיבתית, כן, ספר מאוד מוכר, אליו ראשי אלטסטנרט הביאו את השאלות הקשות, אני גם לא אתעכב פה איך הקימו את אלטסטנרט, כן, איך דוקטור אלחנן אלקס, יהודי חם, אמנם ציוני ולא שומר מצוות, אבל הלך לשאול שאלות הלכתיות את הדבר אברהם ממש, גם באקציה הגדולה שנעשתה בחודש חשבן תש"ב, הם שאלו אותו אם לפרסם, איך לפרסם, ממש את השאלות האלה. הדבר אברהם עצמו נפטר דווקא בביתו על מיטתו, שזו זכות גדולה בשנים ההם, בסוף חודש אדר תש"ג. אגב, פה בסרט של, לפעמים אנחנו ככה מושיבים פה את המודרכים שלנו, שיראו את הסרט, יצפו בסרט ככה, מדברים שם גם הרב גיברלטר וגם הרב, וגם שמואל, מדברים על על גטו סלובודקה ועל ההשפעה של האנשים האלה, גם הדבר אברהם וגם רב אברום גרודז'ינסקי, איך שהם השפיעו על הגטו. רב אברום גרודז'ינסקי עצמו נספה עם חיסול הגטו בכ"ב תמוז, כששרפו, הוא היה מאושפז בית חולים, וגרמנים שורפים את הגטו ביחד, את הבית חולים ביחד עם החולים שלו. הקדמנו קצת את המאוחר בגטו קובנה, אנחנו ניכנס פה לגלריה של גטו, של מבצע ברברוסה, סליחה, גמרנו עם הגטאות, אנחנו עוברים למבצע ברברוסה, כמו שאמרנו, הגרמנים פולשים מזרחה, ומקימים פה ביחד עם חיילי הוורמאכט, חיילי הצבא הנלחם, ארבע יחידות של איינזצגרופה, עוצבות מבצע מיוחדות, שהתפקיד שלהם זה לבוא ופשוט לתאר את השטח מקומוניסטים באופן רשמי, למעשה זה מיהודים. מה שיש לנו פה במוזיאון זה פשוט תיעוד של איינזצגרופה C, שזה מדובר על האיינזצגרופה שהגיעה לאוקראינה. רואים את מסלול הרצח שלו פה מהערים, בערים ממש, מרגע הפלישה הם מגיעים, פה מתחילה השיטה של בורות הירי. יש לנו פה סרט, אפשר לראות פה, כן, סרט בלעדי שהוא סרט, של משתי מקומות, אתה יכול לראות פה את זה, שבזמן אמת על הירי בבורות. השיטה עובדת פחות או יותר בצורה כזאת, עושים את היהודים לאיזשהו מקום במרכז העיר, ומבילים אותם בקבוצות ליער או לאיזשהו מקום, לפעמים הם חופרים את הבורות, לפעמים לא. לפעמים זה התושבים האוקראינים חופרים, או שזה שוחות טנקים שכבר מצויות, ושם רוצחים אותם בדם קר. חלקם אומרים להם להוריד את הבגדים, חלקם אומרים לא. יש מקומות שלוקחים קודם כל גברים ואחרי זה נשים, יש מקומות שזה מגיע ביחד. ואנחנו מגיעים לרצח הגדול בבאביאר. בבאביאר זה בראש השנה תש"ב, ערב יום כיפור תש"ב, וערב ויום כיפור, במשך 24 שעות נרצחים 33,771 יהודים. זה לא סוף הרצח של היהודים, אבל אני חושב שזה המקום שבו נרצחו הכי הרבה יהודים בפרק זמן הקצר ביותר. איך מרגיש חייל גרמני שעושה את המעשה הזה? אני ברשותך אקריא לך פה עדות, ומת אני, כן, יש פה חייל גרמני שכותב לאשתו, אני רוצה לשתף אותך בתיאור הכפר יוזפוב, כפר פולני טיפוסי, בתים לבנים, גגות מכוסים בקש, היה שם 1,800 יהודים. ירדנו מן המסעית והסתדרנו בחצי גורן מסביב למפקדנו סרן וילהלם טרופ. הוא הסביר לנו את משמעות המשימה שנבצע. המשימה לפי דבריו אינה נעימה והיא לא לרוחו. הוא דיבר בקול חנוק עם דמעות בעיניים, אבל הוסיף המפקד. חשוב שנדע שהפקודות מגיעות מהסמכויות הגבוהות ביותר, ושלא נשכח שבגרמניה נופלות פצצות על נשים וילדים, ואז הוא מגיע לעניין עצמו. הוא קיבל פקודה לסוף את היהודים. יהודים בגיל מתאים לעבודה יופרדו וילקחו למחנה העבודה, וביהודים הנותרים, נשים, ילדים וקשישים, אנחנו וכל הגדוד שלנו נראה בכולם במקום. ואז הוא אומר, לא תאמיני, הוא כותב לאשתו, וילהלם הציע הצעה יוצאת דופן, הוא אמר שאם למישהו מהאנשים המבוגרים שבינינו מישהו מרגיש שהוא לא מסוגל להתמודד עם המשימה, הוא יכול להשתחרר מהמשימה. ומה את חושבת שקרה? אף אחד לא

0: לקח את האפשרות הזאת שלא לבצע את המשימה שקיבלנו. זה ברור, למען המולדת חשוב שנעשה את הכל, ויש עוד עדות שמצאת פה באחד הקופסאות של יד ושם, שחייל קרל קרצ'מר כותב, גם כן במכתב, שזה חולשה לא להיות מסוגל לצאת את המראה של אנשים מתים, הדרך הטובה להתגבר על בעיה זו זה פשוט לרצוח עוד ועוד. כך היו נראים חיילי האינזצקרופה הגרמנים. אבל השיטה הזאת היא שיטה לא טובה, מבחינת הגרמנים, אומנם 1.5 מיליון יהודים נרצחים ככה עד סוף דצמבר 1941.
1: אבל לאט מדי.
0: מה? אבל לאט מדי, וגם יהודי לא שווה כדור. לא שווה כדור, כן, כמה שזה נשמע מזעזע. כמו שראינו פה, היה פה, תסתכל פה מאחורה, הגלריה של פונר, כן, אתם רואים פה קצת שני עדויות של אנשים שיצאו מבור המוות, הצליחו להיחלץ בצורה כזו או אחרת. 80 אלף מיהודי וילנה והסביבה נרצחו שם בדם קר. מתקיימת וידת ונזה. וידת ונזה זה מיודענו ריינרד איידריך שכתב את איגרת הבזק, מכנס את נציגי הממשלה במשרדים הנוגעים בדבר, ומשם יוצא המסמך הזה, שאתה יכול לראות פה בגדול, מסמך שמפרט כל מספרי היהודים להרצותיהם ולמושבותם באירופה, וכנראה גם בצפון אפריקה, 11 מיליון יהודים שאותם צריך להשמיד, להרוג ולאבד.
1: אתה יודע, מעניין אותי הרב וולדנברג, אנחנו נעשה שנייה את נחת הקטנה. אני חייב לשאול אותך באופן אישי. הרי שורדי השואה סובלים מהרבה דברים, זה לא דברים פשוטים. אתה, ברוך השם, לא היית בשואה, אתה למדת את התחום ואתה מדריך את הנושא הזה ונמצא כאן. זאת אומרת, זה לא מרצה באוניברסיטה או באיזה מכללה שרק מסתכל, מעביר חומר כתוב. אתה רואה פה את הקולות ואת המראות ואתה רואה את זה יום יום. מה זה עושה לנשמה שלך?
0: שאלה, איך אומרים היום? שאלה מצוינת.
1: מה, איך אתה חי עם זה?
0: אני אגיד לך, אני קורא ספרים, אני קורא עדויות, אני חלק מהתפקיד שלי במדור החרדי, זה גם קצת עבודה ארכיונית, למצוא עדויות שנוגעות לציבור שלנו, ולא תמיד זה קל. לפעמים אני לוקח לעצמי את נחתה של שבוע, שבועיים, לא לקרוא, ופחות להתעמק בדברים, אבל...
1: אתה רואה את החיים גם בצורה אחרת?
0: אני כן מיד אגע בזה, אבל אני רואה פה סוג של שליחות. לבוא ליד ושם, יד ושם, בואו נשים את הדברים על השולחן, הציבור החרדי לא אהב אותו בלשון המתה במשך שנים רבות. אבל יד ושם זה מוזיאון, ומוזיאון זה מוצגים. ומוצגים, השאלה איך אתה מספר את הסיפור. כשאתה מספר את הסיפור בצורה שמתאימה לציבור שאתה רוצה להוביל, אז תמיד... אתה מרגיש את השליחות לעשות את זה. ושעוד קבוצה יוצאת עם הסיפור הזה, ועוד קבוצה יוצאת. הדרכנו בשבוע שעבר קבוצה של תלמוד תורה מאוד מאוד חשוב בבני ברק. והיו שם אנשים, בוא נקרא לזה של הכותל לא הולכים. חסידי סאטמר. ובאו למקום הזה ויצאו אחרת. הם שומעים סיפור, זה לא... הדרכנו פעם קבוצה גם של דיינים, וניגש אלינו דיין שאחרי הדרכה ואומר, אני גר פה בקרבת מקום, מעולם לא הייתי פה. הייתי בטוח, היטלר עולה לשלטון, יש גטאות, מחנות השמדה, ובעלות הברית מנצחות אותו. משהו, אפילו לא שמתי לב כמה שנים זה לקח. אתה פתאום מקבל את הסדר של הטרגדיה, של השואה הזאת, כן? של אותו שבר ושל אותה שנות, של אותם שנות חורבן, איך זה התחיל, לאט, לאט, לאט, לאט, כן? עד שבלמעשה, שלפני שהיטלר פולש לרוסיה, אפשר לומר שכמעט כל אירופה בידיים שלו. צרפת, הולנד ובלגיה, מדינות כבושות. איטליה משתפת פעולה, סלובקיה משתפת פעולה, צ'כיה זה פרוטקטורט, הכוונה היא מדינת חסות, הונגריה ובולגריה, ורומניה משתפות פעולה, יוון כבושה, אלבניה כבושה, יוגוסלביה כבושה, זאת אומרת, כל אירופה נמצאת ברמה כזאת או אחרת תחת שלטון נאצי. שוויץ ניטרלית, אבל זה גם משתלם לגרמנים שתהיה ניטרלית כדי לעשות עסקאות דרך מדינה שלישית. דנמרק כבושה. נורווגיה גם, עוד הפעם, ברמה כזאת היא או אחרת, אבל כבושה. פינלנד, אולי ניטרלית, אבל הרוסים נלחמו בה בזמנו, בפריצת מלחמת העולם השנייה. וכשאתה רואה את התהליך הזה, ואתה רואה שהיהודים לפעמים, מעל הכל, מסיתים לפעמים רכבות כדי שיהודי הונגריה יגיעו יותר מהר לתאי הגזים. כן, זה עושה משהו, אבל להעביר את הסיפור הזה בצורה נכונה. אנשים אומרים, זה זכור את אשר עשה לך המלאק. זה לא מצוות עשה דאורייתא לזכור את מה שקרה בשואה. אבל אנחנו חייבים את זה לאלה שנטבחו. אנחנו מספרים סיפור

0: אני הולך למות, אתה תנצל, אבל אני מבקש ממך, מה שראית פה תספר. ויש עוד אחד כזה שאומר את זה, ועוד אחד ועוד אחד, וזה החובה שלנו כלפיהם. יש לנו, עם ישראל בנוי משרשרת של דורות. כן, יש חוט שזור מיציאת מצרים, מאז שנהיינו לעם, עם הגלויות ועם הגאולות, כן, בית ראשון, בית שני, הכל שזור, כן. כתוב על הקדוש ברוך הוא, ואין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. מה זה אין צייר כאלוקינו? יש תמונה אחת שמצוירת, שאמורה להיות מצוירת בשלמותה במשך כ-6,000 שנה. אנחנו חיים טווח של כמה? 70-80 שנה. אנחנו אפילו לא רואים חלק, איך אומרים, אחד חלקי כמה מהתמונה הזאת. אנחנו לא יודעים למה הייתה שואה. אגב, כן, על שאלת האמונה בשואה. אנחנו לא יודעים למה הייתה שואה. אנחנו גם לא יודעים למה היו גזרות תחתת, ולמה היו מסעי הצלב, ולמה היה גירוש ספרד. יבוא יום, לפני יום השם הגדול והנורא, כנראה אנחנו, מקווה שאנחנו נדע. גם אם לא, זה גם. אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בגלל שאנחנו מבינים. וכשאנחנו מסתובבים במקום הזה, עם קבוצות, ואתה מביא להם סיפור, סיפור אמוני, שהם רואים איך שמתמודדים עם שאלות. אנשים שאלים את כל הסיבות שבעולם. לא לשמור שבת, לא לצום ביום כיפור, לא לשמוע שופר בראש השנה, כן, ולא לשבת בסוכה. אנשים התאמצו. היו אנשים שלא התגלו מחלות אסורות. למרות שהם לכאורה היו חייבים לעשות את זה. מישהו בא פעם לרבי מויז'ניץ, אחרי השואה, והוא אמר לו, אני אכלתי מחלות אסורות במלחמה. מה עליי לעשות? הוא רוצה לעשות תשובה. אז הרבי גער בו. המצווה היחידה שיכלת לקיים אז, זה וחי בהם, ושלושה אמוס בהם. על זה אתה רוצה לעשות תשובה. אבל אם כל זה אנשים נלחמו, אני לא יודע מה זה אומר, עוד פעם נטו, אתה שואל רב הלכתי, מה זה עושה שהוא הלך ומסר נפש לשבת בסוכה כשהוא היה פטור. אין לי מושג מה זה עושה. אבל יש פה מרד רוחני, ואת המרד הרוחני הזה אנחנו מספרים לאנשים. אם הרב גיברלטר בסרט מספר לנו על דו שיח מזעזע, כן, פשוט בינו ובאחיו עם אבא שלו, שאבא שלו אומר להם, בצעדות המוות, הגעתי למסקנה שאני יותר לא אבא שלכם מבחינה הלכת ההלכה. אנחנו עוזרנו אחד לשני בצעדות המוות, מעכשיו אל תקראו לי יותר אבא, אתם לא צריכים לתמוך בי יותר, אסור לכם. והם בוכים ומתווכחים איתו. אז הדור שלנו גם מקבל פרופורציה. כן, מה זה כיבוד הורים ועד כמה זה מגיע? מי שקורא את הספר של אלי ויזל, הוא מספר שם על אחד החברים שלו, שאבא שלו הולך איתו בצעדות המוות, והוא רואה שהחבר שלו לאט לאט מתרחק מאבא. כי הוא אומר, הוא לא יכל כבר לסחוב עוד אחד על הגב, או עוד אחד לתת לו תמיכה. ופה אתה רואה כזה ויכוח, זה עושה משהו לאנשים. אז אם אתה שואל מה זה עושה, זה מה שעושה.
1: אנחנו ממש בשתי דקות האחרונות שלנו.
0: כן, מה, אנחנו אפילו לא הגענו לחצי המוזיאון.
1: אנחנו נותנים פה על קצה המזלג, מאזינים. המטרה של כל הסיור הזה זה, קודם כל, שזה מתאים ליום הזה, היום הקשה הזה של תשעה באב. ושתיים, זה גם לפתוח לכם צוהר, פשוט לגשת לשם ליד ושם, למדור החרדי, ולעשות את זה, כי זה למענכם, למען הזיכרון של העם היהודי.
0: אז אם באמת לא נשאר לנו הרבה זמן, אני אקח אותך להיכל השמות. היכל השמות,
1: שזה משהו מדהים, מסתכלים למעלה ואתם רואים פה,
0: זה כמו שפתחנו בתמונה של אותם שלושה תלמידי ישיבת מיר, שאנחנו רוצים לתת לאנשים האלה שמות. יד ושם היום מצויים דרך כל מיני צורות, דפי עד, לוחות תזכור, מצבות תזכור בבתי קברות, כ4,900,000 מנספי השואה. כאשר אתם רואים פה עוד מדפים שמחכים ל1,100,000 שמות נוספים. מה שהזכרת פה, הקונוס הזה שנמצא מעל בור ויש שם מים בתחתית, למעשה כוונת היוצר הייתה שאותם אנשים שכביכול לא זכו לקבורה, כן? לא יודעים איך הגוף שלהם קיים, חלקם נשרפו אחרי תאי הגזים במשרפות, כביכול לקבלו איזשהו קבורה למטה, סמל של משהו, אבל אני חושב שיש פה משהו קצת עמוק יותר, אנחנו נסביר בצורה יותר עמוקה. שתי נקודות. נקודה אחת, העם היהודי עדיין לא הגיע לממדים שהוא היה לפני השואה. היינו כ-18 מיליון יהודים בשואה, לפני בפרוץ מלחמת העולם השנייה, אנחנו לא הגענו למספר הזה. עדיין לא מילינו את הבור.
1: קשורות החסרות.
0: אבל יותר מזה, החיים שהיו לא יחזרו יותר. אין לנו מושג מה זה הייתה עיירה בישראל. בכל עיירה היו דמויות, היו אנשים, היו מנהגים, היו בית הכנסת, היו ריחות. כן, הריח של יום ראשון זה לא דמה לריח של יום שישי. יש תיאורים על כיכר השוק. כיכר השוק בעיירות, הם היו המרכז של העיירה. היו אנשים שיכולו לחיות בעיירה שנים על גבי שנים ובקושי לצאת משם. אבל החדשות, החבילות, היום אני נמצא

0: בכיכר העיר. היו יודעים שביום פלוני מגיע לגלה מהעיר זאתי, ביום אלמוני מגיע סחורה מעיר אחרת. זה היה מרכז העיירה. הדברים האלה לא יחזרו לעולם. הבור שנפער לא רק שלא יכול להתמלות, הוא לעולם לא יתמלא. לא נצליח למנות אותו אפילו במשהו. כמה שנקים פה קהילות, משהו שדומה למה שהיה שמה, זה לא יהיה אותו דבר. את הדברים האלה אנחנו צריכים לזכור. אפילו מנהגים היו בעיירות, ויש מנהג שהוא מאוד מאוד אקטואלי בשנה וחצי האחרונים. בספר של על קהילת קרקוב מסופר על מנהג שכל ליל שמחת תורה, באמצע הקפה רביעית, בבית הכנסת הישן, האלטשול, הכנסת העתיק ברובע קז'ימיש, זה לא בית הכנסת של הרמה, זה בית הכנסת שבו כנראה התפלל בעל מגלי עמוקות, כנראה התפלל שמה, ולפניו, עוד קודם, הוא בנוי בסגנון של האלטשול בפראג, כל הקפה רביעית, בליל שמחת תורה, הם מחזירים את הספרים לארון קודש, ויושבים על הרצפה ואומרים קינות זכר לפוגרום שנעשה בליל שמחת תורה כמה מאות שנים קודם. אם אני לא הייתי אומר לכם את המנהג הזה, ספק אם הייתם יודעים אותו בכלל. וככה, מנהגים, אפשר לעבור בסרי זיכרון, לראות את מנהגי הקהילות, מנהגים שהיו ואינם. בחסידיות יש לציין, כן, הם מחדשים, הם משמרים את המנהגים, אבל לא של הקהילות, של החסידות. מנהגי קהילות, שלאו דווקא חסידיות, יש קהילות שלא נשאר מהם איש. ואין אפילו מי שיספר מה שהיה שם. אז זה הבור.
1: רב וולדנברג, אנחנו מגיעים לסיומה של השעה ביום הקשה הזה כשלעצמו. אני מאוד מודה לך על הסיור שערכנו כאן. אני מודה לכם המאזינים, ושוב פעם ממליץ לכם לגשת ולהירשם דרך המדור החרדי ביד ושם לסיור לכל המשפחה. אנחנו מתקרבים לימים שאפשר לצאת לטייל, אפשר לצאת לראות, וזה גם חובה על כל אחד ואחת ללכת לראות, ללמוד ולהחכים, כי אנחנו חייבים לזכור זאת לנצח. מאחורי המיקרופון רונן גרוס, שמאחל לכולנו ימים טובים ושנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
0: אמן, אמן.
2: תשעה באב בקולפליי, 107.6 FM.
3: בדרך כלל, אחרי שאדם נפטר ומדברים עליו ומספידים אותו וחושבים מה לכתוב על קברו, ברוב המקרים אנחנו נראה שאומרים שהאדם הזה היה רודף צדקה וחסד. זה לא משנה איזו כיפה, אם הייתה לו או לא הייתה לו. ברוב המקרים, יש מקרים יוצאים מן הכלל שבהם מדברים על מה אכלו ומה לא אכלו, אבל בדרך כלל, אנחנו עוסקים, כשאנחנו מדברים על אדם שהוא עבר מן העולם, על הצדקה והחסד שהוא עשה. או היה איש טוב, עזר לאנשים. אגב, גם כשמדברים על גדולי ישראל, כשרוצים לציין את גדלותם, בדרך כלל לא אומרים הם ישבו ולמדו שעות על גבי שעות, אולי גם את זה אומרים, אבל מביאים כל מיני סיפורים כאילו קטנים להראות שלמרות גדלותם ולמרות גובה מחשבתם, הם עדיין היו שמים לב לפרטים הקטנים ולצרכים של כל אחד ואחד. לפי דעתי, אני חושב שיש כאן איזה חיסרון מסוים בהבנה. כי לא מדובר במעשים קטנים, מדובר במעשים גדולים שמתאימים לאנשים הגדולים שמספרים עליהם את הסיפורים האלה. אבל למה זה כך? אולי את זה נראה בהמשך. אבל ללא ספק, אני חושב שכולם יסכימו שכשרוצים לדבר על מעלותיו של אדם שעבר מן העולם, בדרך כלל אנחנו מסתכמים ברודף צדקה וחסד. נכון? בדרך כלל. השאלה היא למה? האם זו המעלה הגבוהה ביותר של האדם? האם אדם שנשא ונתן באמונה? או אדם שמעולם לא שיקר? או כל מיני מעלות אחרות ומידות טובות אחרות? למה דווקא החסד נתפס בדרך כלל בפינו ככותרת להגדרתו של אדם? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. אנחנו יודעים שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אבל אנחנו לא מתפעלים מהמשפט הזה כי אנחנו רגילים אליו, גדלנו איתו. אבל אם אנחנו נביא נוכרים מסקנדינביה או מפרו ונראה לו את חורבנה של

0: ירושלים ואת גלות ישראל ואת כל הסבל הנורא שהעם היהודי עבר לאורך הגלות האחרונה. ונבקש ממנו הערכה. מה דעתו? איזה חטא חמור אנשים צריכים לחטוא כדי להיענש בעונש חמור כל כך? מה הוא היה אומר? שנאת חינם? יש יחס בין שנאת חינם לבין הסבל העצום שהעם היהודי עבר לאורך הגלות? יש קשר בין הדברים? יש יחס כלשהו? שנאת חינם? שנאת חינם זה חמור, אין ספק. זה לא יפה, זה לא מנומס. זה גורם לאחירות האווירה. הכל נכון. זה גורם לריב בין השכנים. שנאת חינם זה לא יפה. אבל מכאן ועד חורבן בית המקדש וגלות כל... על גלות בית ראשון שילמנו 70 שנה. 70 שנה על מה? על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. חמור מאוד, 70 שנה. ועל שנאת חינם 2000? איפה היחס? לא שמענו ששנאת חינם זהו חטא שנאמר עליו יהרג ואל יעבור. עבודה זרה שמענו, גילוי עריות, שפיכות דמים שמענו. על שנאת חינם לא שמענו. אנחנו רגילים לזה. שנאת חינם, ככה מקובל בידינו. שנאת חינם, צריך להרבות אהבת חינם. נמשיך הלאה עוד מעט ראש השנה וסוכות. אבל זה כמעט מקומם. מה אנשים עונים כששואלים אותם למה קרתה השואה? או, מיד כולם נדרכים, נראה מה הרב הזה יגיד, כאילו מנהל חשבונות של הקדוש ברוך הוא. מי הוא שיגיד לנו למה קרתה השואה? נכון? אבל למה אתה כל כך נדרך? כי אתה לא מוצא בספר החוקים חוק אחד, חמור ככל שיהיה, שתמורתו צריך עם שלם להיות קצון לטבח יובה, להרוג, לאבד ולמכה ולחרפה. שלא תעיז לומר שיש חטא כלשהו שמצדיק דבר כזה. לכן אנחנו מתקוממים. וכשאומרים שירושלים חרבה בגלל שנאת חינם, אז אנחנו עונים ואומרים, מעניין מה הוא רוצה לחדש בעניין. אף אחד לא מתקומם. שאלה נוספת. מה הדוגמה שחז"ל משתמשים בה כדי להראות את שנאת החינם שקדמה לחורבן? קמצא ובר קמצא. מה היה שם בדיוק? חז"ל מספרים שהיה איש אחד שעשה שמחה ורצה להזמין את האוהבים שלו שישמחו איתו ושיביאו צ'קים. והוא אמר לשמה שלו, לך תזמין את מי?
1: קמצא.
0: את קמצא. למה הוא רצה להזמין את קמצא? כי הוא חבר, כי הוא אוהב אותו, כי הוא ישמח איתו בשמחתו. והשמש הלך והזמין את בעל דבבה, את בר קמצא, שהיה השונא שלו. ואז הוא הגיע והמארח לא רצה שהוא יהיה בשמחה שלו, שלא יעשה לו עין הרע. אז הוא אמר לו, לך מכאן. איזה קשר? לא יודע, אין לי מושג. לא יודע, לא כתוב. לא כתוב אם הייתה קרבה משפחתית ביניהם, בשלב זה. ואמר לו, בעל השמחה, לך מכאן. לא רוצה שתהיה איתי בשמחה. אמר לו, תקשיב, אני כבר פה, זה לא נעים, אני יודע שאנחנו מסוכסכים, אבל חשבתי שאתה רוצה לעשות איתי שלום, לכן באתי. אז אני אשלם לך את האוכל, מה שאני אוכל אני אשלם. הוא אומר לו, לא רוצה שתשלם, רוצה שתלך מפה, מה אני אשלם לך מחצית מהסעודה? הוא אומר לו, לא צריך את הכסף שלך, פשוט תלך מפה, תתפוס את הרגליים שלך ותסתלק.

אתה עושה לי לא טוב בשמחה שלי. הוא אומר לו, אני אשלם לך את כל השמחה. הוא אומר לו, לא רוצה. לך מפה. וגירש אותו. והסיפור ידוע, אמר למה חכמים לא אמרו כלום, סימן שהם הסכימו, והלך והלשין, ונחרבה ירושלים. שואל מהר"ל מפראג, שאלה עצומה. שני אנשים מסוכסכים, בגללם נחרבה ירושלים. כאילו יש פה איזה ריב פרטי בין שני אנשים, שיהיה ריב גדול ככל שיהיה. בגלל קמצא ובר קמצא, נחרבה ירושלים. מה, חסר אנשים שלא מסתדרים? חסר אנשים שרבים? חסר אנשים שמגרשים אחד את השני, אז בשביל זה תחרב ירושלים? למה חז"ל משתמשים בדוגמה הזאת? מה מיוחד בדוגמה הזאת שחז"ל הביאו אותה? וכי, היו, אם הייתה שנאת חינם בירושלים, לא היו דוגמאות אחרות? כאשר הבריונים הלכו ושרפו את מטמוני המזון, את הוצאות המזון שהיו בירושלים והספיקו ל-20 שנה, למה לא הביאו את זה כדוגמה לשנאת חינם? למה לא הביאו את הדוגמה של הסכסוכים הפוליטיים הגדולים שהיו בין הקבוצות השונות? עשרות קבוצות היו בירושלים, ערב החורבן. למה אף אחד לא מביא את הדוגמאות האלה? למה מביאים רק את קמצא ובר קמצא? היה הבריונים, היה הבריונים המאוחד, היה הבריונים הדמוקרטי והמאוחד, והיה הדמוקרטי המאוחד, הלא בריוני, שכל מטרתו זה נגד הבריונים. למה לא מביאים אותם? הרבה יותר אקטואלי. קמצא ובר קמצא, שני אנשים רבו. והקושי הכי גדול. לא פעם הבאנו את הדברים, אבל היום אנחנו נביא אותם בהקשר המדויק שלהם. אנחנו יודעים שספר בראשית נקרא ספר הישר. למה ספר בראשית נקרא ספר הישר? מה אתם אומרים? כדי לדעת איך להתנהג. ולמה הוא נקרא הישר? בגלל האבות. שמה הם היו? ישרים. ומה זה ישרים? ישרים. אני לא יודע. ישרים. מה זה ישרים? איך אתה מגדיר? ישר. אדם ישר. יש אדם ישר, יש אדם צדיק, יש אדם חסיד ויש אדם קדוש, נכון? בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים נתברך. מה הלך? ובלשון חסידים תתעלל או תתקדש, תלוי בנוסח. נו? ובקרב קדושים תתעלל או תתקדש, תלוי בנוסח. אז מה ההבדל בין ישרים לצדיקים לחסידים לקדושים? אז זה רק בגלל השיר? כותב הנציב, זה הספר נקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר, כמו שכתוב במסכת עבודה זרה דף חפי עמוד א', על שני מקראות בספר יהושע פרק י' פסוק י' ג', הלא היא כתובה על ספר הישר, או בספר שמואל, שם כתוב, ויומר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. ומפרש רבי יוחנן, מהו ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. הם לא היו קדושים, הם לא היו חסידים, הם היו רק ישרים. אבל הספר שעוסק באברהם, יצחק ויעקב נקרא ספר הישר. אגב, הרמב״ם, כשהוא מדבר על האנשים שהיו דבוקים בקדוש ברוך הוא בכל עיסוקם, כל מי שלומד מורה נבוכים חלק ג' פרק נ' א', רואה שהרמב״ם מלמד את תלמידו
איך להגיד

ברמה הפרקטית לדבקות בהשם. הוא למד אותו שבהתחלה הוא צריך לכוון את מחשבתו בתפילת 18 בברכה הראשונה, ואחר כך גם בקריאת שמע, ואחר כך אחרי כמה שנים וכו' וכו'. עד שהפסגה הגבוהה ביותר שהוא מסוגל להגיע אליה, זה שבזמן הפנוי שלו, כשהוא לא עוסק לפרנסתו, והוא לא נמצא עם משפחתו וילדיו, כשהוא מתעורר על מיטתו, הוא חושב בקדוש ברוך הוא. זו פסגת הדביקות שאדם יכול להגיע אליה. אומר הרמב״ם, אבל תדע לך שהיו כמה אנשים שהצליחו להגיע לדרגה של דביקות בהשם כל כך, שכל מעשיהם נעשו מתוך דביקות. כלומר, היו אנשים שגם ראיית הצום שלהם וגם גניבת לב לבן, הכל נעשה מתוך דבקות בהשם. ארבעה אנשים. אפילו החסידים והצדיקים והנביאים הגדולים, אומר הרמב״ם, לא הגיעו למדרגה שהם דבוקים בהשם בכל עיתותיהם. אברהם הגיע, יצחק, יעקב ומשה. זהו. וכאן יש שאלה עצומה. אם אברהם, יצחק ויעקב הגיעו לדרגה הגבוהה ביותר בתולדות המין האנושי, למה קוראים להם ישרים ולא קדושים? שהרי הם הגיעו אל הפסגה. מה יש בישרים הזה שהוא כל כך גדול? שהוא כל כך חשוב? אומר הנציב, מי זה ישרים? אומר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר, כך אומר בלעם, תמות נפשי, מות ישרים. מי הם הישרים? אברהם, יצחק ויעקב. ויש להבין, הטעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים? מה לא פרגן להם קדושים? ולא צדיקים או חסידים? זה לא שאלה שלי, זו שאלה של הנציב. ולמה מכונה ספר זה בייחוד בכינוי ישרים? ובילה מתפלל על עצמו שיאחריתו כמו בעל איזה הכינוי. והעניין, אומר הנציב, יש פסוק בסוף פרשת האזינו. סוף פרשת האזינו זה סוף פרשת הגלות. פרשת האזינו זה פרשה, כך כותב הרמב"ן בפירושו להאזינו, שכל הגלות של עם ישראל וגאולתו תמונים בה. ובסוף, אחרי ככלות הכל, לפני שמשה נפטר, אומר משה לבני ישראל פסוק, הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. ותחילת פרשת האזינו. שואל הנציב שאלה עצומה. למה משה רבנו תורח לומר לישראל שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר? מה, יש הווה אמינא אחרת? יש איזו מחשבה אחרת? וכי יעלה אדם על דעתו שהבורא יתברך ויתעלה אינו צדיק וישר? ככל דרכיו משפט? האם באמת יש אדם יהודי שיחשוב שאין דרכיו של הקדוש ברוך הוא משפט? אין אמונה, אין עוול, חס ושלום. מי חשב אחרת? אם כתוב בפסוק אין אמונה ואין עוול, אומר הנציב, כנראה שמשה הבין שיבוא דור ותבוא תקופה שאנשים יחשבו שחס ושלום חלילה יש עוול, שחס ושלום אין הקדוש ברוך הוא צדיק וישר, או חלילה וחס שאין דרכיו משפט. ולשם כך, כדי להוציא מליבם של אלו שיגיעו לידי מחשבה כזאת, נאמר מראש, לפני שמתחיל כל הסיפור של הגלות, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. על מה זה נאמר, אומר הנציב? אתם זוכרים ששאלתי אתכם, מה היה אומר פרואני או סקנדינבי?

סקנדינבי שהיו שואלים אותם, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחרי האף הגדול הזה? מה הם יאמרו? הם לא ימצאו שום הסבר שיצדיק דבר כזה. כותב מהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, בפרק נון, שאם היו שואלים אדם ומראים לו את כל האיסורים שהעם היהודי עבר לאורך ההיסטוריה, והוא לא מפה, הוא מהמאדים, והיו מראים לו את, בלי השואה, היו מראים לו את העלילות, את הגירושים, את הפוגרומים, את ההשפלות, מראים לו את ההיסטוריה של עם ישראל. גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון, גלות אדום. והיו אומרים לו, תגיד, מה דעתך, העם הזה ישרוד את כל התהליך? אתם יודעים מה הוא היה עונה? זה לא יכול להיות שעם אחד עובר כל כך הרבה דברים. אין סיכוי. אפילו הילד, הנודניק של הכיתה, לא חוטף ככה. זה בלתי אפשרי. אין עם בעולם שישרוד תהליך כזה. אין סיכוי. גדולי ההיסטוריונים עומדים נפעמים מול הישרדותו המופלאה של העם היהודי. אין להם הסבר. המצרים, אחרי זה אני אגיד לכם מי אמר את זה, בסדר? המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפעה, עד שהוא עם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים באו בעקבותיהם, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו. ועתה הם יושבים בצל או עבדו בכלל. היהודי, כותב מרק טוויין, ראה את כולם, היקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה וערנותו לא קעתה. כולם בני תמותה בעולם, מסכם מרק טוויין, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מה סוד נצחיותו? מה זה הסוד הזה? מה זה המלח הזה שמשמר את העם היהודי? אין סיכוי, אומר מהר"ל מפראג, שמישהו יקבל בדעתו שעם עומד לעבור כזה תהליך ולשרוד? אין מצב. וישאלו על מה? על מה עשה השם ככה? אז מה יגידו? יגידו שחס ושלום, אין דרכם משפט. אין צדיק וישר. למה? כי כל מי שיתבונן על דור החורבן, יראה דור שהתורה שגשגה בו, התפתחה בו, ישיבות מלאות, אנשים עוסקים בתורה. על מה? בבואה של זה אפשר לשמוע מאנשים בדורנו, אנשים ניצולי שואה שמגיעים מפולין. פולין הייתה ארץ של תורה, ארץ של עבודת השם, ארץ של ישיבות, עולם של תורה היה שם. אומר הנציב, הפסוק, עצור תמים פעולו, השבח ישר הוא, צדיק וישר הוא, נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית המקדש השני. למה הפסוק הזה נאמר על הדור הזה? כי מי שמסתכל על הדור הזה לא מבין לא את החטא ולא את עונשו. למה?
שהיה

0: היה דור עיקש ופטלטול. ופרשנו. מה זה דור עיקש ופטלטול? זה הפוך ממה? מישרים. ופרשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. כלומר, מבחינת כמות ואיכות של עסק התורה, לא היה דור שהייתה בו תורה כאותו דור. שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל הם היו דור עיקש ופטלטול, דהיינו לא היו ישרים, דהיינו לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם, זה אל זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם, ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס. כלומר, כל מי שלא חושב כמוני, כל מי שעובד את השם לא כמוני, כל מי שדרכו ביראת השם שונה מדרכי, הוא כופר. כך כותב הנציב. לא מי שאינו נוהג כמותם בדיני תחבורה, שחשדו מפני שנאת חינם שבליבם, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעבודת השם, ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה. כלומר, בלשון גוזמה, הגיעו על ידי כך לידי שפיכות דמים. ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין. על אותה נקודה רגישה ומחוסה שאנשים לא רואים, אלא אם כן מתבוננים היטב, אומר הנציב. על זה היה צידוק הדין. מהו צידוק הדין? צדיק וישר הוא. למה? שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו. אלא איזה צדיקים הוא אוהב? שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם. ולא בעקמימות. אף על פי שהוא לשם שמיים. דזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. על מי הנציב מדבר כאן? הוא מדבר כאן לא על אנשים שמחללים שבת, או שאוכלים לא כשר, או שעוברים על איסורי עריות. הוא מדבר כאן על אנשים שהם צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אבל כיוון שהם לא ישרים בהליכות עולמים, התורה שהם לומדים היא מסוכנת מאוד. כי היא מביאה אותם להסתכל על מי שלא נוהג כדעתם בעבודת השם וביראת השם, שהוא כופר, שהוא צדוקי ואפיקורס. הקושיה עדיין במקומה עומדת למרות ההבחנה המדהימה של הנציב. בסדר, אז עוד יותר קשה. מילא היו אנשים מושחת, אבל בסדר, הוא מתחפש לי דקדוקים. לא היו ישרים. בסדר. למה נחרב בית המקדש הזה? מה הסיבה? אנחנו צריכים לברר מה הסיבה. אתם יודעים למה? למה אנחנו צריכים לברר מה הסיבה? למה אנחנו צריכים לברר מה הסיבה?
1: לא לחזור על אותה טעות.
0: א', כדי לא לחזור על אותה טעות. ב', כדי לתקן את מה שהתקלקל. כי אם אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אנחנו

0: גם לא יודעים על מה להתחרט, אנחנו גם לא יודעים על מה, על מה להתבונן ומה לתקן. וחזרה קושייה למקומה. למה להיות ישרים בהליכות עולמים? למה בין אדם לחברו הוא דבר כל כך חמור? שמצד אחד כשאנחנו רוצים לתאר גדלותו של אדם אנחנו אומרים שהיה רודף צדקה וחסד, שזו פסגת בין אדם לחברו, וכשאנחנו רוצים לתאר את סיבת החורבן אנחנו מדברים שהייתה שנאת חינם שהיא ההפך מבין אדם לחברו. זאת אומרת, חז"ל מדגישים לנו שבין אדם לחברו הוא מאוד מאוד חשוב. השאלה היא למה. בסדר? נקודה נוספת. כותב הרמב״ם בהלכות דעות, יש דבר כזה. יש הלכות של דעות. זה בספר המדע. יש כאן פרק שלם. פרק 50 מהלכות דעות בספר המדע. כשם שהחכם ניכר בחוכמתו, והוא מובדל משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר גם במעשיו ובמאכלו ובמשקהו ובעילתו ובעשיית צרכיו ובדיבורו ובהילוכו ובמלבושו ובחלקול דבריו ובמסעו ובמתנו. כיצד? תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, ולא יאכל אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלות בטנו כאלו שמתמלים ממאכל ומשתה עד שטיפח קרסם. וכאן הוא מונה כשהחכם שותה יין, וכל מיני הנהגות שתלמידי חכמים צריכים לנהוג בהם. צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. וממשיך הרמב״ם, ותלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח כבהמות וחיות, אלא דיבורו יהיה בנחת עם הבריות, והתרחק ושלא יראה כגסי הרוח, ומקדים שלום לכל אדם כדי שתהיה רוחה נוחה ממנו, ודן את כל אדם לזכות, ומספר בשמה חברו ולא בגנותו, אוהב שלום ורודף שלום, ואם רואה שדבריו מועילים ונשמעים אומר, ואם לאו שותק, ולא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה ובגרון נטוי כעניין שנאמר, ולא ילך עקב בצד גודל. והוא מונה כאן סעיפים שלמים וארוכים כיצד תלמיד חכם צריך להתנהג. מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי, ואסור שימצא בבגדו קטם או שמנונית, וכל דרכיו במשפט. ובסוף בסוף הוא אומר, ואדם שעושה כל המעשים האלה, חיוצא בהן, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. למה תלמיד חכם לפי דעתכם צריך להתנהג ככה? לתת דוגמה. זאת אומרת, זה לא שככה נכון, אלא שכך נותנים דוגמה לאחרים. כתוב בפסוק, ואהבת את השם אלוהיך. אומרים חז"ל, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. איך אתם מבינים את המשפט הזה?
1: שאתה עושה פעולות כדי לאהוב את השם, זה לא משהו
0: מה זה מתאהב על ידך?
1: שירצו
0: להתנהג
1: כמו.
0: שמה? דוגמה אישית, נכון? כשאתה אוהב את השם, אתה נותן דוגמה אישית. למה? שלא יהיה חילול השם. שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. כי אם לא יהיה שם שמיים מתאהב על ידך, יגרם חילול השם. לכן אם אתה אוהב את השם, אתה צריך לדאוג שאנשים ירצו ללמוד ממך איך להתנהג. נכון? ככה משמע? מסתבר שזה הרבה יותר עמוק. רק שכדי להבין את זה, אנחנו צריכים לעשות כדרכנו סיבוב קטן, ואני מקווה שבסופו של דבר נגיע. ואם לא נספיק, זה רק בגלל שהמשיח הגיע. ואז כבר לא צריך את כל מה שאמרנו. אנחנו למדנו יותר מפעם אחת שתכלית בריאת האדם שברא האלוה יתברך ויתעלה היא להיטיב לנבריו, ושהטוב הגדול ביותר והאמיתי מכל העידונים שיכולים להימצא, זו הדביקות בבורא יתברך. כלומר, הגעה למצב של הרגשת השם, שבאהבתה ישגה תמיד. זאת אומרת שהאדם נמצא בהרגשה של אהבה עצומה עם הקדוש ברוך הוא, והיא בלתי נפסקת. למצב הזה קוראים בתורה דביקות. ולדבקה בו. כלומר, התכלית של הבאת האדם לעולם על ידי הבורא זה להגיע למדרגה שהוא דבוק בהשם. עכשיו, לא ניכנס כרגע לשאלה איך הגענו למסקנה הזאת ומי אמר שזה נכון, זה לא הנושא עכשיו. אנחנו כרגע אומרים שהבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, וההטבה הגדולה ביותר היא האינסופית, וההטבה האינסופית היחידה זה הדבקות באינסוף שהוא הבורא יתעלה, וזוהי הדבקות. ואיך מגיעים אל אותה הדבקות? כותבים חז"ל בתלמוד על הפסוק והלכת בדרכיו, כותבים חז"ל איך אפשר ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. איך? אומרים חז"ל פשוט, הלא השם אלוהיך אש אוכלהו. נכון, הלך אחר מידותיו. כלומר, תאמץ את מידותיו של הבורא יתברך. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. מה הוא מרפא, מה מבקר חולים? אף אתה מבקר חולים. זאת אומרת, תאמץ לך תכונות שבהם האלוה מתגלה לבני אדם. ומדוע אימוץ התכונות מביא את האדם לדביקות? כי כבר לימד אותנו בעל הסולם שההשתוות מולידה הרגשה. שכאשר נבנה מכנה משותף בין שניים, ככל שהמכנה המשותף עוצמתי יותר ומשמעותי יותר בחיים שלהם, הרגשתם זה את זה או זה את זו הופכת להיות הרבה יותר חזקה. כלומר, בניין המכנה המשותף מביא אל ההרגשה, וההרגשה ברמתה הגבוהה ביותר היא הדביקות. כלומר, אם אדם רוצה להגיע לדביקות בבורא יתברך ויתעלה, הוא צריך להיות דומה לו. מה התרגום ההצהרתי למה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים במשפט קצר? מה הוא נותן ולא לוקח? אף אתה תן ואל תיקח. טוב, אנחנו לא יכולים לא לקחת לגמרי, נכון? אומרת הגמרא, קדושים תהיו, על הפסוק קדושים תהיו, מה הכוונה? יכול כמוני, תלמוד לומר אני השם. כלומר, האדם גם אם יגיע אל הדרגה הגבוהה ביותר, לא יוכל להגיע להשתוות מוחלטת עם הבורא, אבל בגדר הנברא. עד היכן שהאדם מסוגל, הוא נדרש להשוות צורתו ליוצרו. ומהי השוואת הצורה? השתוות. דהיינו, לאחוז במידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בהם, שנאמר בשיר הייחוד, ממעשיך הכרנוך. להידמות לאלוה, לאחוז במידת הנתינה ולצמצם את מידת הנטילה. איך עושים את זה? מה הבעיה?
2: איזשהו מרצון לקבל לטוב בעולם.
0: נכון. בהתחלה זה בא מתוך אינטרסים. נכון, אני רוצה עולם הבא, אני רוצה גן עדן, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי. אבל אתה לא חושב שזה מדרגה גבוהה שאנשים אומרים, לא מעניין אותי כסף, לא מעניין אותי הנאות העולם הזה, מעניין אותי להיות דבוק באלוהים שיהיה לי עולם הבא. זו חתיכת מדרגה. למרות שהיא לא העיקר, כפי שנראה מיד. כלומר, התהליך שהאדם עובר בבניין הרצון שלו הוא תהליך מרובה. בעלי הקבלה מלמדים אותנו שכשהאדם נולד, הוא נולד עם רצון לקחת. נכון? איך הוא צריך לעזוב כאן? עם רצון לתת. מה התהליך שהאדם אמור לעבור? בשלב ראשון, מה האדם רוצה לקחת?

אוכל, נכון? ולישון כמובן, שזה מאוד חשוב, כדי יש לו כוח לאכול. אחרי שהוא מתפתח קצת, הוא נהיה רכושני. הוא רוצה לקחת מהחברים שלו בגן את המשחקים, נכון? וכשהוא גדל עוד קצת יותר, הוא רוצה לקחת גם כסף וגם בגדים, ואחרי זה גם קצת כבוד ואולי גם קצת חוכמה. זאת אומרת, הרצון של האדם נבנה. אמנם, מלמדים אותו שהוא לא יכול רק לקחת. הוא צריך להתחשב באחרים. לקחת זה חשוב, אבל אם אתה רוצה להמשיך לקחת, תיתן קצת. שיתנו לך מקום, שיהיה לך מקום, אז תיתן כדי שתוכל לקחת. רוב האנשים נשארים במדרגה הזאת. כשהם נותנים, זה בשביל לקחת. והרצון שלהם עד היכן התפתח, הרצון שלהם התפתח עד שהם רוצים במקרה הגבוה ביותר, לא את התאווה החומרית, לא את הכסף, לא את הכבוד, הם רוצים את החוכמה. הם נהיים פילוסופים. זהו. המקסימום. חוכמה. האם יש גבול לתאוות הבשרים? האם יש גבול לתאוות הממון? האם יש גבול לתאוות הכבוד? והאם יש גבול לתאוות החוכמה? התשובה היא כן. לכל אחד מן הערוצים האלה יש גבול. יש את המקסימום שממנו אתה לא יכול להמשיך הלאה. ולכן, אם תמיד כשיהיה לך תרצה עוד, אז הנפש לא תמלא. כי יישאר מצב שאתה חסר, ואין יותר מילוי. כמו שנתנו הנשים מעבר להרי החושך, לאלכסנדרוס מוקדון כשהיה רעב, לחם מזהב. אמר להם, מה לחם מזהב? מי אוכל לחם מזהב? אמרו לו, בשביל לחם רגיל הייתי נשאר באתונה. אם באת לפה, כנראה אתה רוצה יותר מזה. הם רצו ללמד אותו, אומרת הגמרא מסכת תמיד, הם רצו ללמד אותו שיש גבול. אתה יכול לאכול לחם מזהב, ועדיין אתה רעב. כלומר, תמיד יהיה מצב שבו יש הפרש בין מה שהשגת לבין מה שאתה רוצה עוד, והאסון הוא שאין עוד. אין עוד. כשאדם מגיע ללחם מזהב, אגב, הוא יכול להגיע לשם או בדרך ההתבוננות, או בדרך המוקדונית, או בדרך ההתנסות החווייתית של אלכסנדרוס מוקדון, שכובש את כל העולם והכל שטה תחת רגליו, ואין לו כלום, או בדרך ההתבוננות. מי היו המתבוננים בסיפור של אלכסנדרוס מוקדון? זקני הנגב. אומר מהר"ל, למה קראו להם זקני הנגב? כי הנגב הוא מקום החוכמה ולא מקום העושר. כלומר, זקני הנגב הגיעו לתובנות של אלכסנדרוס מוקדון בדרך ההתבוננות. והוא הגיע בדרך של התהליכים, של ההתנסות החווייתית. כשאדם מגיע או לזקני הנגב או לאלכסנדרוס מוקדון, הוא מגיע להבנה שהעולם החומרי לא ימלא את שאיפותיו. אין שם מילוי, זה לא יקרה פשוט. ואז מתחיל להתעורר בו רצון חדש שהוא לא יכיר. רצון לנצחיות, רצון לרוחניות, לחיפוש משהו מעבר לחומר. ואז אם הוא זוכה, הוא מגיע לקדוש ברוך הוא ולתורה. והוא באושר עצור. קוראים לזה אורות. אורות גבוהים אפילו, באורות, זה בדיוק העניין, זה מה שהוא חיפש. והוא מתחיל לתת לך דרשות שהעולם הזה זה הבל הבלים, והכל זה שטויות, ואנשים עקומים ולא ישרים, ותראה אחרי מה אנשים רצים, כאילו אתמול הוא לא היה שם. כאילו זה לא ערס לידתו. אבל אחרי שלב מסוים, ההתלהבות שלו נעלמת. והוא שבור, והוא לא מבין מדוע. למה אני כבר לא מתענג מהמילוי הזה? והתשובה היא פשוטה. כשהאדם מתאבל לרוחניות, הוא מעצים את הרצון לקחת שלו או מצמצם אותו? מעצים. מדוע זה נקרא מעצים? כן, מותר.

0: בסדר, גם קודם היה להתענג וגם עכשיו, למה זה מעצים? אם אמרת מעצים, צריך להסביר מדוע המצב הזה הוא יותר קשה מהמצב הקודם.
1: שיפה
0: לאינסוף. יפה. עד שאדם מגיע לתאווה לרוחניות, כמה הוא רוצה לקחת? תאווה, כבוד, חוכמה, כסף, זה מונופול של ילדים. כשאדם מתאווה לרוחניות, הוא מתאווה למילוי אינסופי. וככל שהרצון לקחת יותר גדול, אנחנו יותר מתרחקים מהבורא או יותר מתקרבים? מתרחקים. נמצא שהאדם שמתקרב לבורא, הרבה יותר מתרחק ממנו, מאדם שהוא רחוק מן הבורא. כשאדם מתעניין רק בעניינים החומריים של העולם הזה, יש לו רצון לקבל גולמי של תינוקות. אבל כשאדם מפתח את הרצון שלו ומתאווה לרוחניות, הוא פתאום מתאווה למשהו שהוא אינסופי, הרצון שלו לקחת מתעצם עד אין גבול. ואז הוא לא מתקרב, הוא מתרחק. וזה שכך כותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, וזה שכותב תיקוני הזוהר, הני כלבין חציפין, דצבחין ככלבה, ואמרין הב הב. הב לן עוטרה דעלמה הדין, הב לן עוטרה דעלמה דעתי. זאת אומרת, יש כאלה שצובחים ככלבים, תן תן. תן תן זה שניים. תן לנו את העולם הזה, אבל אנחנו רוצים גם את העולם הבא. איזה תן מייצג רצון לקבל עז יותר? הראשון שרוצה עולם הזה או השני שרוצה עולם הבא? השני. כלומר, הדרך לקדוש ברוך הוא עוברת בהתרחקות. ואדם שלא מבין את התהליך הזה יכול להתייאש. כי כשהוא מתקרב ופתאום מרגיש הוא הרבה יותר רחוק ממה שהוא היה בעבר. כאשר האדם נמצא במדרגה הזאת, הוא זקוק לסייעתא דשמיא גדולה. התורה והמצוות שהאדם מקיים נועדו מצד אחד להביא את האדם לצמצום הרצון לקחת ולהעצמת הרצון לתת, שזה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה זה אל תיקח, מצוות תעשה זה תיתן. אבל מה יביא את האדם להכרה שהשיטה שבה הוא מנהל את אורח החיים הרוחני שלו היא שיטה לא נכונה? קוראים לזה בלשון המקובלים הכרת הרע, שבקיום מצוות כדי לקחת ולא כדי לתת. אומרים המקובלים, כתוב יש בתורה מאור שמחזיר למוטב. המאור הזה מאיר לאדם ונותן לו להבין שהדרך שבה הוא עובד את השם היא דרך לא ישרה. היא דרך עקומה ופטלטלה. וזה התפקיד של המאור שמחזיר למוטב. עד כאן למדנו. הרבה פעמים. מה זה קשור לענייננו? איך יכול להיות שאדם עוסק בתורה ובמצוות כדי להידמות לבורא, והוא חושד את מי שאינו נוהג כמותו בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס? הרי כשאדם עובד את השם, הוא רוצה להידמות אליו. הוא מחפש את הטוב שבכל אחד. תשובה. בעל הסולם שואל שאלה עצומה. אם המאור שבתורה מחזיר למוטב, איך זה שמצינו אנשים שהמאור שבתורה לא יחזיר אותם למוטב? נכון? לא פגשתם אנשים כאלה, נכון? אבל אני פגשתי. אנשים שלמדו תורה, באמת למדו תורה, לא כותלי קנים, והתורה לא החזירה אותם למוטב. אומר בעל הסולם, נקודת המוצא שממנה האדם מתחיל, תמיד צריכה להיות הרצון להגיע למוטב. אם אדם מתחיל ללמוד סתם, בלי מטרה, אין לו שאיפה להגיע לדביקות בהשם, התורה לא תאיר לו.
1: מה זה סתם?
0: סתם זה לא מתוך מחשבה להגיע ללשמה. כקורדום לחפור בה.

הוא לא יגיע ללשמה. אתם יודעים מה זה ישרים? ישרים זה אנשים שרוצים להיות ישרים. הישרים הם אנשים שרוצים לעשות את הטוב, שרוצים להגיע אל השלמות. אנחנו לומדים בספרו של הרמח"ל שנקרא מסילת ישרים. למה יש לישרים מסילה? כי הישרים מסתכלים קדימה. הישרים שואפים להגיע לשלמות, הם עדיין לא שם, אבל יש להם יעד, הם ממוקדי מטרה, הם רוצים להגיע לדביקות בהשם. כל מעשיהם מכוונים להגיע אל הקדושה, להגיע שכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. אברהם, יצחק ויעקב נקראו קדושים כי הייתה להם מטרה מתחילת הדרך, ישרים, כי הייתה להם מטרה מתחילת הדרך, הם חיפשו את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו מנפץ את הפסלים, הוא מחפש את המנהיג של הבירה. הוא רוצה להגיע לדביקות, הוא רוצה להגיע אל התכלית, אל המטרה. הישרים של מסילת ישרים עוד לא למדו תורה. הם עוד לא הגיעו לזהירות, בטח לא לזריזות. לא הגיעו לנקיות, בטח לא פרישות, שלא לדבר על טהרה, ומי מדבר על חסידות, ועל ענווה, ועל יראת חטא. ועל קדושה, מה פתאום, הם בעטיפה. אבל הם רוצים להגיע לשם. מי שרוצה להגיע ללשמה, המאור שבתורה יאיר לו. ומי שאין מטרתו בעיסוק בתורה להגיע ללשמה, התורה תעצים את הרצון לקבל הרוחני שלו, שבתגובה לכך הוא מתרחק מהבורא ולא מתקרב אליו, והוא נהיה דור עיקש ופטלטול. שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. מה הקשר בין ישרים לבין הליכות עולמים? תשובה. הביטוי האמיתי למדרגתו הרוחנית של האדם זה לא כשהוא יושב מול הגמרא. הביטוי האמיתי למדרגתו הרוחנית של האדם זה דווקא בין אדם לחברו. אני רוצה לשאול שאלה. הרי כשאנחנו משפיעים למישהו חשוב, זה יותר קל לנו או יותר קשה לנו? יותר קל. כשמישהו חשוב בעיניך, אתה ממש מתמזג עם רצונו, אתה נשאב לתוכו. אני רוצה לעשות מה שאתה רוצה. להשפיע על הקדוש ברוך הוא זה לא קשה. יש אמנם אנשים שחושבים שהם הגיעו למדרגה של הקדוש ברוך הוא, אבל חס ושלום, אבל זה מה שאמר פרו על עצמו, לי יאורי ואני עשיתי לי. הוא הכריז על עצמו אלוהים. אבל לא הרבה אנשים יש כאלה. כלומר, לאדם עדיין יש את שיקול הדעת להבין שהוא נברא ולא בורא. לכן כשהוא פוגש בבורא, יותר קל לו לבטל את רצונו בפניו. אבל אתה, מי אתה? מי אתה? הרבה יותר קשה לנו לבטל את רצוננו בפני הזולת. לקנות חבר יותר קשה מלעשות רב. כי הרב הוא גדול ממך. אבל החבר הוא בדרגתך או פחות ממנה. לכן הרבה יותר קשה לך לבטל את רצונך מפני הזולת מאשר לבטל את רצונך מפני הקדוש ברוך הוא. לכן מצוי שנראה אנשים שבן אדם למקום הם צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אבל כשזה מגיע לבן אדם לחברו הם לא ישרים בהליכות עולמים. מדוע? כי ביהדות הבן אדם לחברו הוא המראה של עבודת השם של האדם. איך יכול להיות שאתה עסוק בהשפעה ובין אדם לחברו אתה לא תקין? איך אפשר להגיע למצב כזה שאנשים צדיקים וחסידים ועמלי תורה אבל אין להם בן אדם לחברו? כי המטרה שלהם היא לא ישרים. המטרה שלהם היא לא להגיע ללשמה, היא לא להגיע לדביקות. לכן אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מדוע?

0: השם, אלא מכל סיבה אחרת שלא תהיה. לכן מי שלא נוהג כמותי ביראת השם, הכמותי שייך לרצון לקבל. אתה לא כמוני, אתה כופר. לכן, רק שנייה נחילה, לכן, כשאנחנו אומרים שאנשים גדולים עשו מעשים קטנים של עזרה לזולת, הם לא מעשים קטנים. הם ביטוי למדרגה הגבוהה שאותם צדיקים הגיעו. כי הביטוי של מדרגת האדם, הביטוי של הבן אדם למקום, נמדד בבן אדם לחברו. ואם יש ניגוד בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום, זה הכל חוץ מישרים. והוא צדיק וישר, והוא לא אוהב, אומר הנציב, צדיקים כאלה. כשאדם מגיע לואהבת לרעך כמוך, זה אומר שהוא דומה לקדוש ברוך הוא. כשאדם הגיע לבן אדם לחברו, זה אומר שהנתינה אצלו היא יותר מהנטילה. ולכן נחרבה ירושלים. מה הקשר? פשוט. שאלתי אתכם קודם, כתוב ואהבת את השם אלוהיך, נכון? שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אז מה עניתם לי? מה הקשר? שעל ידי ששם שמיים מתאהב על ידך, נכון? אז יהיה קידוש השם בעולם, ויגיעו לאהבת השם. זה פירוש יפה. שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, זה לא ביטוי. אי אפשר שאתה אוהב את השם, אי אפשר שאתה אוהב את השם ולא תרצה שאחרים יאהבו אותו. תלמיד חכם צריך להתנהג, כמו שהבנו בדברי הרמב״ם, לא מצד שלא יהיה חילול השם. איך יכול להיות שאדם קרוב להשם ובני אדם לא רואים בו מידות חיוביות? איך אפשר שאדם יהיה קרוב להשם ואנשים לא לומדים ממנו הנהגות טובות? שהרי פסגת הקרבה להשם היא ואהבת לרעך כמוך, היא הבן אדם לחברו. איך יכול להיות שיש בן אדם למקום ואין בן אדם לחברו? איך יכול להיות שואהבת את השם אלוהיך שלך לא גורם לאחרים לאהוב את השם? וזה מפורש ממש. שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. נכון, שאלנו מה הקשר בין הסיפור של קמצא ובר קמצא לחורבן ירושלים? יש קשר עצום. לא כתוב באף מקום, מה שאתה שאלת בתחילת השיעור, לא כתוב באף מקום אם היה קשר משפחתי בין קמצא לבר קמצא. יכול להיות שרק השם דומה וזה ממש מקרי. אבל כמו שאנחנו יודעים בחז"ל, לפי השגתנו כמובן, אין מקרה אצל חז"ל. אם הם אמרו קמצא ובר קמצא, הם נתנו שמות דומים, כי יש משמעות לשמות האלה. את מי אהב בעל השמחה?
1: קמצא.
0: את קמצא. ואת מי הוא שנא?
1: את הבן שלו.
0: איך אתה יכול לאהוב בן אדם ולשנוא את הבן שלו? על זה נחרבה ירושלים. איך אתה יכול לאהוב את השם ולשנוא את הילדים שלו? אם כל הרצון שלך זה להגיע לדביקות בהשם, לעבודת השם, איך אתה יכול להסתכל על מי שעובד את השם לא כמוך שהוא כופר? הרי יש לכם מטרה משותפת, אתם רוצים להגיע לקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול לאהוב את קמצא ולשנוא את בר קמצא? מי שאוהב את קמצא ושונא את בר קמצא, ואהבת את השם אלוהיך שלו, לא גורם ליהי שם שמיים מתאהב על ידך. לא יכול להיות שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ואתה גורם לילדים שלו להתרחק ממנו. זה השורש העדין שגרם לחורבן. השורש שגרם לחורבן זה שאהבת השם של האדם לא הלכה עם בן אדם.

לחברו. שלא ראינו חיבור, ביטוי לאהבת השם בין אדם לחברו. זו תורה שאין עמה חסד. זו תורה שאין לה פירות, זו תורה עקרה, זו תורה שתכליתה היא לא של ישרים. היא לא של אנשים שרוצים להגיע לשלימות. לכן המאור שבתורה לא מאיר להם. ולכן חרבה ירושלים, מסיבה מאוד פשוטה. אם רוצים לשכנע האדם שלא מתאמץ כדי להיות עשיר, שאושר זה דבר חשוב, מה צריך לעשות איתו? לקחת לו את הכסף. וכשלוקחים לו את הכסף והוא רעב ללחם, הוא פתאום מבין שכסף זה דבר חשוב, והוא מתאמץ כדי להשיג אותו. אנשים שחיים בדור, שעוסקים בו בתורה, שיש בו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל הם עוסקים בתורה שאין עמה פירות. הם לא ישרים בהליכות עולמים. אז איך מביאים אנשים כאלה אל ההבנה שהתורה צריכה לתקן את האדם בהליכות עולמים? על ידי ששולחים אותו לגלות. בגלות עסוקים בעיקר בהליכות עולמים. כי בלי הליכות עולמים, עם ישראל לא שורד. כל תעשיית החסד של עם ישראל, איפה נולדה? בארץ ישראל, היא נולדה בגלות. בית התבשיל, הכנסת אורחים, ביקור חולים, חברת משניות, הלנת המת, הכנסת קלה, כל האגודות שבכל קהילה ובכל עיירה היו אנשים שעוסקים במה? בבין אדם לחברו. מה הביא אותם אל האחדות הזאת? אל הישרים בהליכות עולמים. גלות היא זו שגרמה לנו. כלומר, היציאה לגלות היא לא עונש. היציאה לגלות היא הדרך האחרת, דרך ההתנסות החווייתית, להביא את האדם לתורה שהיא תורת חסד. לתורה שמי שעוסק בה לא חושד את מי שלא נוהג כמותו בעבודת השם שהוא צדוקי ואפיקורוס. כי זו תורה של אהבת השם שגורמת להאהיב שם שמיים על ידי התורה הזאת. ולכן נחרב בית המקדש. כי בבית המקדש, כך אומרים המקובלים, כשבית המקדש היה קיים, הראשון בוודאי, אבל אפילו השני, הייתה הערה רוחנית מאוד גדולה. גם הנציב כותב ברינה של תורה על שיר השירים, שכשאדם היה הגיע לבית המקדש, הוא היה חווה חוויה של דביקות מעצם הקרבת הקורבן. המקובלים קראו לזה אור גדול. עכשיו, כשיש אור גדול בעולם, ואנשים עוסקים בלתת, יש חשש שהאור הזה יקלקל להם? לא, כי המטרה שלהם זה לתת. אבל אם אנשים רוצים לקחת ויש אור גדול, מה הם יעשו עם האור הזה? הם ייקחו אותו לעצמם. וכשהאור גדול ולוקחים אותו לעצמו, זה מביא חורבן, זה מביא שבירה, זה מביא הסתלקות כדי לייצר בקשה חדשה שתהיה בקשה אמיתית. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. כלומר, בן אדם לחברו ביהדות זה לא להיות בן אדם. בן אדם לחברו ביהדות זו פסגת ההתפתחות הרוחנית שהאדם מסוגל להגיע אליה. זה כלל גדול בתורה. כל עוד אנשים לא עוסקים בתורה, יש מקום לדון. טוב, למה הם לא הגיעו לאהבת לרעך כמוך? כי הם לא עסקו בתורה. אבל אם אנשים כבר השתמשו במחסנית הזאת שנקראת תורה ולא הגיעו, זה אומר שהם לא היו ישרים בהליכות עולמים. זאת אומרת שהם לא צעדו במסילה, הם לא שאפו להגיע ללשמה, הם לא שאפו להגיע לדביקות, ועל זה בא החורבן. לכן,
כשאנחנו מספידים אנשים,

0: אנשים ואומרים שהם היו גומלי חסדים, זה לא סתם. זה כי באינטואיציה שלנו אנחנו באמת יודעים שבן אדם לחברו הוא הביטוי הנעלה ביותר לשלימותו של האדם. הרבה יותר מאשר בן אדם למקום. הרבה יותר טבעי להתבטל מול הבורא מאשר להתבטל מול בני אדם. לכן, מי זה האדם שהגיע לאהבת השם באמת? מי שכשהוא אוהב את השם, הוא אוהב גם את הילדים שלו. מי שכשהוא אוהב את קמצא, אי אפשר שהוא שונא את בר קמצא. לכן אמרו חז"ל שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה לא בגלל הסיפור הפרטי. זה בגלל הרעיון שאי אפשר שבן אדם למקום ילך בלי בן אדם לחברו. רק ביחד. עד כאן להיום.
1: תשעה באב בקולפליי. 107.6 FM.

בואי בסמים, מי חטס סדוי, הפוכו כמוי רוגע, ולא יכול לבוא יודויים.

0: תשעה באב בקולפליי, 107.6 FM. תשעה באב בקולפליי, כעת בשידור הרב משה לנדאו.
1: מה חרבה ירושלים? על מה עבדה הארץ? חז"ל אומרים במסכת נדרים, בתלמוד הבבלי במסכת נדרים, על שלא היו מברכים בתורה תחילה. כשלמדו תורה, לא בירכו לפני שלמדו תורה. מדובר על חורבן ירושלים, על חורבן הבית הראשון. והשאלה שנשאלת היא, על מה עבדה הארץ, על מה חרבה ירושלים, על שלא בירכו בתורה תחילה? בזמן חורבן הבית הראשון, עברו שם שלוש עבירות חמורות ביותר. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. תסתכלו בנביא, במשך 200 שנה, יותר מ-200 שנה, מסוף מלכותו של שלמה המלך, רוב עם ישראל ברוב הזמן עבד עבודה זרה. שפכו דמים, רציחות על ימין ועל שמאל, על מה עבדה הארץ, על מה חרבה ירושלים, על שלא ברכו בתורה תחילה, באמת. אולי כדי להסביר את זה, נתקדם קצת יותר מ-500 שנה אחר כך, אל חורבן הבית השני. בסיפור המפורסם על רבי יוחנן בן זכאי. בתלמוד הבבלי חז"ל מספרים שאבא סיקרא, שהיה אחיינו של האחיין של רבי יוחנן בן זכאי, היה ראש הבריונים בירושלים. כולם יודעים שהמצור על ירושלים, הרומאים עשו אותו, אבל האמת היא קצת מורכבת. בתוך ירושלים היו בריונים ששלטו על ירושלים ולא רצו לעשות שלום עם הרומאים. תלמידי החכמים בירושלים דווקא רצו לעשות שלום עם הרומאים, אבל אותם בריונים סגרו את השערים והכריחו, בעצם דחקו.

זרקו את התושבים בירושלים לפינה כדי להילחם אל מול הרומאים שהיו בחוץ. אותם בריונים לא נתנו לצאת החוצה. רבי יוחנן בן זכאי שלח אל אבא סיקרא שיבוא אליו בצנעה שאף אחד לא יראה. אבא סיקרא הגיע ורבי יוחנן שואל אותו, תגיד לי, עד מתי תמשיכו ככה להתנהג? אתה לא רואה שהם מתים ברעב בתוך ירושלים? אמר לו, אבא סיקרא, אני לא יכול לפתוח את השערים, אם אני אגיד מילה, יהרגו אותי. אמר לו, רבי יוחנן בן זכאי, אתה יודע מה, תן לי עצה, תן לי איזושהי תחבולה, שאני אוכל לצאת החוצה, לדבר עם הרומאים, להגיע לאיזשהו הסדר. אמר לו, אבא סיקרא, אתה יודע מה, תפרסם בירושלים שאתה חולה, שאתה חולה מאוד. אחרי כמה ימים, שים נבלה מסריחה ליד הבית שלך, כדי שיחשבו שאתה מת. הבריונים לא נתנו להוציא גופה לפני שהיא הסריחה. הם רצו להיות בטוחים שבאמת מי שמוציאים אותו מירושלים, זו אכן גופה, זה אכן מישהו שמת. תכתוב צוואה, תפרסם צוואה, שאת המיטה שלך יוכלו לקחת רק התלמידים שלך, וכך אותם תלמידים, אף אחד לא יוכל להרגיש שאתה קל יותר כיוון שאתה חי, יוציאו אותך מירושלים לעבר בית הקבורות לקבורה, ושם תוכל לצאת מהארון המתים ותוכל לפגוש את הרומאים. וכך הם עשו. רבי יוחנן בן זכאי פרסם שהוא חולה, כתב צוואה, אחרי כמה ימים, רבי יהושע ורבי אליעזר תלמידיו לקחו את הארון והגיעו אל השער, הם ביקשו לצאת מירושלים. פנו אליהם השומרים, והם עדיין לא היו בטוחים, השומרים, שלא עובדים עליהם. הם ביקשו לדקור את הגופה כדי להיות בטוחים שמדובר בגופה, באדם שמת. אמרו להם, לשומרים, תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, יגידו, רבם דקרו. זה ביזיון לתלמיד חכם, אתם דוקרים את הרב, מה יגידו? ביקשו אותם שומרים אולי לדחוף את הארון. אמרו להם, יגידו, רבם דחפו. השתכנעו איכשהו השומרים, והם יצאו החוצה עם הארון. שם רבי יוחנן כמובן יצא והלך לפגוש את אספסיאנוס. הוא מגיע אל אספסיאנוס ואומר לו, שלום אדוני המלך. אומר לו אספסיאנוס, פעמיים אתה חייב מיתה. פעם אחת, בגלל שאתה קורא לי מלך. אתה קורא לי מלך, אני לא מלך, אתה צוחק עליי. או לפי פירוש אחר, אתה מזלזל במלכות ברומי כשאתה קורא לי מלך. ופעם שנייה שאתה חייב מיתה, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו אליי? אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אין לי ספק שאתה תהיה מלך. כי אם אתה הולך לכבוש את ירושלים, מקובלנו שירושלים תיכבש רק על ידי מלך. ולמה לא הגעתי אליך? כיוון שהבריונים לא נותנים לי לצאת. תוך כדי שיחה, הגיע מישהו אל אספסיאנוס והודיע לו שהמלך ברומי מת, ומבקשים שאספסיאנוס יבוא לרומי להיות מלך במקומו. אמר אספסיאנוס לרבי יוחנן בן זכאי, אני יוצא לרומי, אני אשלח לפה כבר מישהו אחר, אבל תבקש ממני משהו, אני אשתדל לקיים אותו. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אני מבקש שתשאיר את יבנה וחכמיה. השאיר את יבנה, את מקום התורה של עם ישראל. הוא גם ביקש שלא ייגע במשפחת רבן גמליאל, שהם היו משושלת בית דוד, כדי שתישאר השושלת של בית דוד, וגם שיביאו רופאים כדי לרפא את רבי צדוק. וכך היה. רבי יוחנן חזר, אספסיאנוס נסע לאן שנסע. אומרים רב יוסף ורבי עקיבא, רבי יוחנן טעה. רבי יוחנן היה יכול לבקש שיעזוב את ישראל. היו אומרים לאספסיאנוס, עזוב את ישראל הפעם, לך, תבוא אולי פעם אחרת, איכשהו לדחות את כל העניין. ורבי יוחנן טעה ולא עשה את זה. אבל למה באמת רבי יוחנן, מה הוא חשב? למה הוא לא ביקש שיעזבו את ישראל? אומרים חז"ל בתלמוד הבבלי, כיוון שרבי יוחנן בן זכאי חשב, תפסת מרובה לא תפסת. אם אני אבקש את הכל, לא יצא שום דבר. אז בסדר, רבי יוחנן בן זכאי הבין שאי אפשר לבקש את הכל. אז הוא ביקש את יבנה וחכמיה. אבל השאלה הקשה שנשארה עדיין פתוחה, רבי יוחנן בן זכאי, למה ביקשת את יבנה וחכמיה? למה לא ביקשת את בית המקדש? למה לא ביקשת שבית המקדש יישאר על כנו? הרי בית המקדש זה הדבר הכי חשוב לעם ישראל.

למה את זה לא ביקשת? אני רוצה להתקדם לפטירתו של רבי יוחנן בן זכאי, 3 שנים מאוחר יותר אחרי החורבן. רבי יוחנן בן זכאי באמת כבר היה חולה. הוא שוכב בחדר, התלמידים, תלמידיו, נכנסים פנימה, ורבי יוחנן מתחיל לבכות. אומרים לו התלמידים לרבי יוחנן, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, אתה לפני שאתה הולך להיפטר מן העולם אתה בוכה, מה יש לך לפחד? אומר להם רבי יוחנן בן זכאי, הרי אם הייתי בא לפני מלך, מלך בשר ודם, שהיום הוא חי, מחר הוא מת, שאם היה אוסר אותי, האיסור שלי הוא לא קבוע, אם היה כועס עליי, היום הוא כועס, מחר הוא כבר לא כועס. והייתי יכול לפייס אותו בדברים, והייתי יכול לפייס אותו ולשחד אותו בכסף, עדיין הייתי מפחד. אז עכשיו כשאני מגיע לפני מלך מלכי המלכים, שהוא חי וקיים לעד, שאם הוא כועס עליי, כעסו כעס עולם, שאם הוא אוסר אותי, האיסור שלי הוא איסור עולמי, אם הוא ממית אותי, המוות שלי הוא מוות נצחי, ואני יודע שלפניי שתי דרכים, גן עדן וגיהנום, ואני לא יודע לאן אני הולך, שאני לא אבכה, שאני לא אפחד. ביקשו ממנו התלמידים שיברך אותם. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, הלוואי, שמורה שמיים יהיה עליכם כמו המורה מבשר ודם. ואז רבי יוחנן הרגיש שהוא הולך להיפטר, הוא ביקש שיאספו את כל הכלים מהבית כדי שלא יקבלו טומאה בפטירתו, והוא ביקש שיכינו כיסא לחזקיהו, למלך חזקיהו, שיבוא וישב, שיבוא ללוויה שלו. בסיפור הזה יש שתי שאלות מאוד קשות. רבי יוחנן בן זכאי, אדם עתיר זכויות, הוא מפחד מגן עדן, מגיהנום, בסדר, אולי אפשר להבין את זה, אבל כשתלמידיו נכנסים, דווקא אז הוא בוכה. זה המורשת שהוא משאיר לעם היהודי, את התלמידים שלו. כשהתלמידים נכנסים, דווקא אז הוא מפחד מגיהנום. למה? והשאלה השנייה היא, חזקיהו המלך, חזקיהו המלך חי 600 שנה קודם. מה עושה חזקיהו המלך בלוויה של רבי יוחנן בן זכאי 600 שנה אחר כך? או נשאל את זה בצורה אחרת, למה רבי יוחנן בן זכאי מבקש או מחכה שחזקיהו המלך יבוא ללוויה שלו? מי זה חזקיהו המלך? צריך לדעת שאחרי מלכות דוד ומלכות שלמה, המלכות ישראל התפצלה בעצם לשתי מלכויות. רחבעם מצד אחד, בנו של שלמה המלך, מלך על שני שבטים ביהודה. ירושלים הייתה בתחום שלו, הוא מלך על יהודה ובנימין. מהצד השני, ירובעם בן נבט, בעצם חילק את המלכות ומלך על 10 שבטים אחרים. לאורך כל השנים, במלכות ישראל, במלכות של ירובעם בן נבט, רוב המלכים עודדו את העם לעבוד עבודה זרה. ירובעם בן נבט, כשהוא הקים את אותה מלכות, העמיד 2 עגלים, עגלי זהב, אחד בדן ואחד בבית אל, ואמר לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו אותך מארץ מצרים. גם במלכות יהודה, איפה שמלך רחבעם, גם שם לא היה שקט. הרבה מלכים גם שם משכו את העם לעבוד עבודה זרה. לאורך כל השנים, היו, צריך לדעת, היו, אולי אפשר לומר, 2 עבודות זרות בשתי המלכויות האלה. היה את איסור הבמות, שזה לא ממש עבודה זרה, אבל איסור להקריב לאלוקים מחוץ לבית המקדש, שזה גם היה קיים בכל הארץ, במלכות ישראל ודאי, אבל גם פה ושם במלכות יהודה. וגם את האיסור של את העבודה זרה עצמה, עבדו לבעל, עבדו לאשרה. כל פעם שהגיע מלך צדיק במלכות יהודה והחזיר את העם בתשובה, הוא הסיר את העבודה הזרה, את האשרות, את הבעל, אבל אף אחד לא הסיר את הבמות. עד שהגיע חזקיהו המלך והסיר את הבמות, הוא בעצם עשה מהפכה,

מהפך שלם בכל עם ישראל, או בחלק לפחות שהוא שלט במלכות יהודה. הוא נעץ חרב, חז"ל מספרים, בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בלימוד תורה, ידקר. אני לא יודע אם זה מטאפורה או שזה היה אמיתי, אבל הרעיון הוא שעם ישראל היה כולו עם תורה, חזר בעצם לבורא, לא הייתה עבודה זרה, לא היו במות. חז"ל מספרים שחיפשו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה שלא שלטו בהלכות טומאה וטהרה. אש, פשוט אש הייתה שם. חזקיהו החזיר את עם ישראל לאביו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא ביקש להפוך את חזקיהו למשיח, את סנחריב, שבעצם בא, עגלה את עשרת השבטים, ואחר כך ניסה להילחם בחזקיהו, הוא ביקש להפוך את סנחריב למלחמת גוג ומגוג, ואת חזקיהו למשיח. אבל אז מידת הדין פנתה אל הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, דוד המלך אמר לפניך שירה, ולא הפכת אותו להיות משיח. חזקיהו לא אמר לפניך שירה. אז איך אתה הופך אותו למשיח? איך אתה רוצה להפוך אותו למשיח? ואכן, כמו שאנחנו יודעים, חזקיהו לא הפך להיות משיח. חזקיהו לא אמר שירה, וכיוון שחזקיהו לא אמר שירה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא הופך אותו למשיח. איך אפשר להגיד על חזקיהו שבאמת החזיר את עם ישראל, כל כך חיבר אותו לקדוש ברוך הוא, שהוא לא אמר שירה? הרי לא ייתכן שכשאתה מרים את עם ישראל בכזאת צורה, כשאתה מגיע לכאלה רמות שאף אחד שכולם בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, כשאין עבודה זרה, באמת חזקיהו לא אמר שירה? מתברר שחזקיהו באמת כן אמר שירה. אבל חזקיהו לא אמר שירה ברמה כל כך גבוהה. חזקיהו עמד בפני שאלה מאוד קשה. חזקיהו ידע שיש שני מסלולים לעבוד את הבורא. מסלול אחד זה מסלול התורה, ומסלול אחד זה מסלול התפילה והשירה. יש הבדל מהותי בין שני המסלולים האלה. המסלול של התפילה, של השירה, הוא מסלול מאוד קצר. הוא מסלול רגשי, שהאדם מתחבר אל הבורא, הוא מתחבר אליו בחיבור מאוד מאוד חזק, אבל יכול להיות שאחרי שהרגש הולך, הכל פוקע. המסלול השני הוא מסלול התורה. זה עבודה איטית, נדבך על נדבך. וחזקיהו חושב לעצמו, האם אפשר ללכת בשני המסלולים? בעת הזאת, האם אפשר גם ללכת עם תורה וגם ללכת עם שירה? וחזקיהו מחליט שאם תהיה שירה בעוצמה חזקה, אם עבודת התפילה והשירה בעם ישראל תהיה בעוצמה חזקה, זה יהיה על חשבון העבודה של התורה. וחזקיהו מחליט, אי אפשר לומר להזניח, אבל מחליט שכדי לקיים את העם הזה, כדי לחבר את העם היהודי לאביו שבשמיים, הוא מוכן לוותר על השירה, להפחית את השירה ולהפחית את התפילה, לגרום לכך שלא יגיע המשיח, העיקר שעם ישראל ילך במסלול של התורה. רבי יוחנן בן זכאי, כשהוא מגיע לפני אספסיאנוס, מגיע לאותה נקודה, לאותה שאלה. הוא יודע שעכשיו עם ישראל נמצא בחורבן. החורבן זה לא מה שאספסיאנוס יעשה. המצב הרוחני של עם ישראל הוא חורבן. השאלה היא, מה עכשיו? בית המקדש ותורה ביחד? אולי בית המקדש במקום תורה? בית המקדש הוא כמו תפילה ושירה. בית המקדש זה מקום שכשאדם נכנס לבית המקדש, הוא נמצא בשפה שלנו, הוא נמצא באורות. הוא מתחבר לבורא, אבל כשהוא יוצא משם, אחרי תקופה קצרה, משהו מתפוגג. האם החיבור לבית המקדש יכול להחזיק את העם היהודי עוד הרבה זמן? או שאולי כדאי לוותר על בית המקדש? העיקר להחזיק את התורה כדי שהתורה באמת תרומם שוב את העם היהודי? צריך לדעת שמי שנכנס לבית המקדש, קיבל כזו הערה. כזה חיבור, הגמרא מספרת על יוסף משיטה, שהיה יווני, שכשהרומאים
כבר נכנסו והגיעו לבית המקדש, הם פחדו מהקדושה של בית המקדש להיכנס פנימה.

ביקשו לקחת איזשהו יהודי שיכנס פנימה, והם אמרו, מי שיכנס פנימה, הדבר הראשון שהוא יוציא מכלי המקדש, הוא ייקח אליו. יוסף משיטה נכנס פנימה, הוציא את המנורה ואמר, את זה אני לוקח. אמרו לו הרומאים, לא, זה לא מתאים לאדם פשוט כמוך, תיכנס עוד פעם, תוציא משהו אחר, את המנורה תשאיר לנו. אחרי שיוסף משיטה היה פעם אחת בבית המקדש, הוא לא מוכן להיכנס פעם שנייה. אומר יוסף משיטה, אוי לי שהכעסתי את אבי פעם אחת. אני יותר לא נכנס לבית המקדש. לקחו את יוסף משיטה, שמו אותו, השכיבו אותו על מנסרה, והתחילו לנסר אותו. לאט לאט לנסר אותו. והוא תוך כדי צועק, אוי, אוי, אוי וי, שהכעסתי ככה את הבורא. זה מכניסה אחת לבית המקדש. כמה קדושה אפשר לקבל. ועדיין רבי יוחנן שואל את עצמו, האם לוותר על התורה? ורבי יוחנן מסיק שבית המקדש מול תורה עדיף, כדי שיהיה המשך לעם הזה, כדי שיהיה קיום לעם הזה, אנחנו צריכים את התורה. אנחנו מוכנים לוותר על בית המקדש, אבל אנחנו צריכים את יבנה וחכמיה. עכשיו, כשרבי יוחנן נמצא 3 שנים אחרי חורבן ירושלים, והתלמידים שלו נכנסים, המורשת שהוא משאיר לעם ישראל, דווקא אז הוא בוכה. דווקא כשהוא רואה את התורה שגדלה בעם ישראל, הוא שואל את עצמו, האם ההחלטה האמיצה שלי, האם ההחלטה הייתה נכונה? אולי טעיתי. אולי הייתי צריך לבקש להשאיר את בית המקדש. דווקא אז הוא רואה את גן עדן ואת גיהנום כשתלמידיו נכנסים, והוא שואל את עצמו, אולי ההחלטה שלי הייתה לא נכונה? והוא מחכה שחזקיהו, דווקא חזקיהו המלך, כשהיה באותה שאלה, כשגם בפניו ניצבה השאלה האם להעדיף את התורה על השירה, והוא החליט להעדיף את התורה על השירה, כי הוא הבין שהתורה היא לב הקיום של העם היהודי. אם חזקיהו המלך יבוא ללוויה שלי ויאמר, כן, הנה אני איתי למעלה והסכימו איתי, זו תהיה הסכמה שצדקתי. פעמיים החליטו ראשי העם היהודי להעדיף את התורה על דברים לכאורה גדולים, על בית המקדש, על שירה. מה יש בתורה שבאמת עדיפה על דברים שעל פניו נראים לנו הרבה יותר גדולים אולי? כשאנחנו מדברים על גדלות התורה, על הכוח של התורה, על המקום שהתורה תופסת בעם היהודי, אולי אפשר להתייחס לשאלה פוליטית, בהוויה הישראלית. בציבור הכללי ודאי שואלים, אבל לפעמים גם אלינו מתגנבת השאלה, למה בני הישיבות לא אמורים באמת ללכת לצבא? למה הם לא נושאים בנטל? הרי אמורים להשתתף בנטל, הרי צריך להשתדל, ולא רק ללכת לצבא. למה האברכים לא אמורים להשתתף בנטל הכלכלי של מדינת ישראל? כדי להסביר את השאלה הזו ולענות עליה באמת, אני חושב בצורה הטובה ביותר, אני רוצה לספר על מרכז בעל שם עולמי שהקימו באחת המדינות בארצות הברית, מרכז לחקר הסרטן. זה היה מרכז מיוחד במינו. באמת, ים של כסף נשפך שם. טובי המוחות, טובי המעבדות, מה לא היה שם, הכל העיקר כדי להגיע לתרופה המיוחלת, לטיפולים הטובים ביותר בטיפול בסרטן. שנים שהמרכז הזה היה פורץ דרך ובאמת הצליח. אבל אחרי כמה שנים, המרכז נכנס למצוקה כלכלית, למשבר כלכלי, והמנהלים ניסו לחשוב איפה אפשר לקצץ, איפה אפשר לחתוך. הם החליטו שהם לא יחתכו סתם כך בלי לחשוב. הם הקימו איזושהי ועדה, ועדה לייעול המרכז, והוועדה החליטה לקרוא בעצם למנהלים של המחלקות ולשמוע אותם במעין שימוע. כל אחד יגיד למה המחלקה שלו טובה, למה אולי כן צריך להשאיר את המחלקה, למה אולי לא לקצץ במחלקה. הוועדה הזו קראה בראש ובראשונה על המחלקה שהייתה נראית להם הכי, באמת, הכי לא קשורה והכי לא חשובה במרכז לחקר הסרטן. לעובדי בית הקפה. במרכז לחקר הסרטן היה בית

קפה. בית קפה שנתן קפה ומאפה חינם לכל מי שהיה במרכז. לעובדים, לרופאים, לעובדי המעבדה, לפקידים, לחולים. הוועדה, ראש הוועדה, פנה לעובדי בית הקפה ואמר להם, תשמעו, אנחנו נמצאים במצוקה כלכלית כבר כמה שנים. ואנחנו צריכים לייעל את המרכז. אנחנו צריכים לחתוך. חשבנו איפה אפשר לחתוך. והגענו למסקנה שבית הקפה, באמת, בינינו, בית קפה זה דבר מאוד נחמד, אבל זה פינוק. פינוק למרכז. הפינוק הזה כרגע מיותר. אנחנו לא יכולים לעמוד בהוצאות של בית קפה שנותן אוכל וקפה בחינם לכל מי שמסתובב פה במרכז לחקר הסרטן, ולכן החלטנו לסגור את בית הקפה. מנהל בית הקפה נעמד ואמר את דבריו. תשמעו, בית הקפה זה לא פינוק. בית הקפה יוצר במרכז, נכון, זה לא קיים בהרבה בתי חולים אחרים, בהרבה מקומות אחרים, אבל בית הקפה יוצר מקום שבאמת גורם לפתיחות מחשבתית לעובדים, לרופאים. הם יושבים על כוס קפה, ברוגע, הם יודעים שהם לא משלמים. ההתפתחויות הכי חשובות במרכז לחקר הסרטן לפעמים התחילו בשרבוט על מפית שהייתה בבית הקפה. בית הקפה לא רק נותן פתיחות מחשבתית לרופאים. בבית הקפה נפגשים החולים והרופאים והמטפלים שלהם, ובאמת יושבים על כוס קפה ומדברים מחוץ לחדר, מחוץ למחלקה, בצורה נינוחה, מגלים אחד על השני דברים. הדבר גורם לחולים לצאת ממשברים, להחלים. איך אפשר לסגור את בית הקפה? זה רק נראה אולי שבית קפה זה בית קפה, אבל בית קפה תורם למרכז המון. אי אפשר לסגור את בית הקפה. ישבו חברי ההנהלה של הייעול של המרכז לחקר הסרטן, וחשבו לעצמם, נשמע הגיוני, באמת בית הקפה מאוד חשוב. והחליטו שהם לא סוגרים את בית הקפה. אחרי עובדי בית הקפה, הם קראו לעובדי הניקיון. מנהלת עובדי הניקיון נכנסה, והם שטחו בפניה ואמרו לה, תשמעי, לנקות את החדרים, לנקות את המשרדים, זה חשוב מאוד. אין ספק, אנחנו צריכים שהמרכז יהיה נקי. אבל, תשמעי, לא חייבים לנקות כל כך יסודי. אפשר קצת לשפוך מים, לנגב מצד לצד, אבק זה לא חמץ, אומרים אצל היהודים. אפשר לפטר את כל העובדים ולהביא חברה חיצונית, חברת כוח אדם, נחסוך הרבה כסף. גם מנהלת עובדי הניקיון התקוממה. באמת, המרכז לחקר הסרטן, חשוב לו שיהיה נקי אבל מבריק. הניקיון במרכז הם אלה שגורמים להחלמה. לרוגע הנפשי של החולים, לרוגע הנפשי של העובדים. כשאתה מסתובב במקום מלוכלך, במקום אפילו חצי מלוכלך, אתה לא מסוגל לחשוב. אין לך את הרוגע, אין לך את הנעימות של המקום. תשמעו, זה אולי נראה מיותר, אבל הניקיון איכשהו קיים היום במוסד שלנו, במרכז שלנו, חשוב מאוד להחלמת החולים. והם מניחים אפילו מחקרים וסקרים שהמרכז עצמו עשה לפני כמה שנים, כמה רמת הניקיון תורמת למרכז. טוב, מול כאלה נתונים, גם חברי הוועדה לא יוכלו לעמוד, הם החליטו לא לפטר את עובדי הניקיון. אחרי עובדי הניקיון, הם קראו לגנן הראשי. במרכז לחקר הסרטן הייתה גינה, פארק שלם, עם עצים מיוחדים, עם גידולים מיוחדים. הם קוראים לגנן והם אומרים לו, תשמע, באמת, פארק זה נחמד, גידולים מיוחדים זה נחמד, אבל באמת, המרכז לא צריך את הגינה הזו. מהיום, אתה הגנן הראשי וכל העובדים שלך מפוטרים. אין לנו כסף, לא יכולים להחזיק אותך, אנחנו חייבים לחשוב איך מקדמים את המרכז הזה הלאה. עכשיו הגנן ואמר להם, תשמעו, אני מסכים, אפשר קצת לקצץ. יכול להיות שאנחנו לא צריכים לשים עצי פרי מיוחדים ונדירים, אבל ככה לפטר אותי ואת כל העובדים שלי? לא יהיה פה פעם.

הפארק. אתם יודעים איך הפארק תורם למרכז חקר הסרטן? אתם יודעים שהרופאים מסתובבים שם ומבלים, החולים יושבים על המדשאות וחושבים ונחים ופתיחות מחשבתית יש שם, מתקדמים שם, כל מיני דברים שבמעבדות, כשאתה סגור בחדר קצת קשה לך לחשוב, אבל כשמטיילים שם ברוגע, איך אפשר לוותר על הפארק של המרכז? אי אפשר לוותר על הפארק. האמת שחברי הוועדה באמת רצו מרכז טוב. הם לא רצו איזשהו מרכז בערך. והם השתכנעו שגם הפארק, גם הגינה הזו שמסביב למרכז חשובה מאוד. אז הם החליטו לא לפטר את הגנן ואת העובדים. אבל הם חייבים לקצץ. אז הם חשבו מה הלאה. הם קראו למדען הראשי ולצוות המדענים, צוות העובדים שלו. הם שאלו אותו, במה הוא תורם למרכז לחקר הסרטן? הוא התחיל להסביר להם כל מיני מונחים רפואיים, כל מיני דברים שהם לא ממש הבינו. הם שאלו אותו, תכלס, כמה זמן אתה מאמין נוכל למצוא תרופה, נוכל באמת למצוא טיפולים מתאימים לכל המחלות שיש פה במרכז לחקר הסרטן? הוא התחיל לגמגם. אנחנו כל הזמן עובדים, אנחנו כל הזמן מחפשים. יש כל מיני ניסויים שהצליחו ואנחנו מעבירים אותם לשלב שני ולשלב שלישי. יש ניסויים שכשלו. אנחנו כל הזמן עובדים, גם אם זה נראה שהעניינים לא מתקדמים, אנחנו כל הזמן לומדים את השטח, כל הזמן בודקים וכל הזמן מנסים להתקדם. אמרו לו, חברי הוועדה, יש לך תאריך? תן לנו תאריך, תן לנו יעד, קו אדום, שנדע שעד אז אתה פותר לנו את הבעיות של החולים. אומר להם, זה לא הולך ככה. אני לא יכול לתת תאריך יעד. אני לא יכול להבטיח שום דבר. אנחנו לומדים את העניינים ומנסים לקדם את העניינים. חברי הוועדה ישבו וחשבו, והם החליטו שאת המדען הראשי ועובדיו אפשר לפטר. הם לא תורמים למרכז לחקר הסרטן. השטותי שהמרכז לחקר הסרטן, במרכז לחקר הסרטן, המדען הראשי, הוא לא תורם למרכז, הוא לב ליבו של המרכז. לא צריך לשאול מה הוא תורם למרכז לחקר הסרטן. צריך לשאול את בית הקפה מה הוא תורם. צריך לשאול את הגנן הראשי, צריך לשאול את עובדי הניקיון, את עובדי החנייה של הפטרוקים, צריכים לשמור להנהלת מקומות חנייה, את השומר בכניסה, את כולם צריך לשאול מה הם תורמים למרכז לחקר הסרטן. אבל המדען הראשי הוא לב ליבו של המרכז. הוא המרכז לחקר הסרטן. אי אפשר לפטר אותו. אתה סוגר את הבסטה. התורה, לומדי התורה, לא תורמים למדינת ישראל. הם לא תורמים להוויה הישראלית. הם לב ליבו, לב קיומו של העם היהודי. הם לא צריכים לתרום. כל דבר אחר אנחנו צריכים לשאול מה הוא תורם ללימוד התורה, שהוא בעצם מקיים את העם היהודי. לומדי התורה לא תורמים לעם היהודי, הם לא תורמים לעם ישראל, הם לא תורמים למדינה. במדינת ישראל, הם לא תורמים להוויה הישראלית. לומדי התורה, התורה היא לב ליבו של העם היהודי. היא התוכן של העם היהודי. היא היהדות בעצמה. למה רבי יוחנן בן זכאי העדיף את יבנה וחכמיה מבית המקדש? למה חזקיהו הנביא העדיף את התורה על השירה? כי הם הבינו שאם לא תהיה תורה במלוא עוצמתה, לעם ישראל במצב הקיים, אחרי 200 שנות עבודה זרה, אחרי חורבן כזה, חורבן רוחני, מבין רבי יוחנן שאם לא תהיה תורה בשיא העוצמה, לעם ישראל לא יהיה שום קיום. על מה חרבה ירושלים? נכון, היו שלוש עבירות חמורות. היה גילוי עריות, שפיכו דמים, עבודה זרה, אבל על מה חרבה ירושלים שלא בירכו בתורה תחילה? אומר רבי משה בן חיים אלשך. אני משיל אולי משל כדי להסביר את מה שאלשך אומר. במדינה, באחת המדינות,

היו בה בעיות ביטחוניות קשות. מינו שר ביטחון, מאוד מוצלח. שר הביטחון ניהל את המלחמות לא מתוך המשרד שלו. הוא יצא תמיד אל הקרב, ומתוך הקרב הוא הצליח לנהל את המלחמה, לשלוט במלחמה ביד רמה, ותמיד, תמיד הוא הצליח במלחמות, הוא ניצח את כל המלחמות. יום אחד נמרחה כותרת שחורה על אחד העיתונים, שסיבחה בעצם, או הוציאה לאור פרשייה של שר הביטחון. לשר הביטחון יש קשר עם המאפיה של אותה מדינה, הוא גורם באופן עקיף, כמעט ישיר, לרצח של כמה אנשים. אבל את שר הביטחון הזה בעצם החליטו להעמיד לדין. כמובן הוגש נגדו כתב אישום. הוא הגיע לבית המשפט, ואחרי משפט ארוך נגזר עליו גזר דין מוות. אבל כדי להוציא את גזר הדין המוות, ראש המדינה צריך לחתום על גזר דין, על אותו גזר דין. מה הוא יעשה? הוא צריך את שר הביטחון. הוא יודע ששר הביטחון הזה מחזיק לו את המדינה ומנצח את כל המלחמות. ראש המדינה החליט שהוא לא חותם על גזר הדין. הוא המשיך אותו שר ביטחון לנהל את המלחמות הלאה, ככה בהצלחה גדולה עוד 10 שנים. ואז יום אחד הוא מרגיש כאב ברגל. הוא פונה אל הרופא, הרופא שולח אותו ל-CT, לעוד כמה הדמיות, ומבשר לו שיש לו גידול ברגל. צריך לחתוך לו את הרגל. אין ברירה, אי אפשר להסיר רק את הגידול, חייבים לחתוך את הרגל. שר הביטחון עובר את הניתוח, וחוזר למשרד שלו, אל משרד הביטחון. המלחמה הראשונה מגיעה, והוא ממשיך לנהל אותה מתוך המשרד. אבל המלחמה מסתיימת בתבוסה של אותה מדינה. נכון, שר ביטחון מוצלח, אבל הייחודיות של אותו שר ביטחון הייתה לנהל את המלחמה דווקא מתוך הקרבות. הוא לא מצליח לנהל את המלחמה בצורה טובה מתוך המשרד. אחרי כמה ימים, כשהוא נמצא בבית, דופקים אצלו בדלת, הוא מגלגל את כיסא הגלגלים לעבר הדלת, פותח את הדלת ומגיש לו אדם, צו, חתום על ידי ראש המדינה, על גזר דין מוות. הוא מרים טלפון לראש ממשלה. אומר לו, תגיד לי, השתגעת? לפני 10 שנים גזר הדין הזה ויתרת לי. די, עברו 10 שנים. מה אתה רוצה עכשיו? אומר לו ראש הממשלה, תשמע, 10 שנים הייתי צריך אותך. 10 שנים החזקת את המדינה, שמרת על הביטחון של המדינה שלנו. הייתי מוכן לאכול את הקש הזה שעשית אז, הייתי מוכן לוותר לך על אותה השתתפות עם המאפיה. אבל עכשיו חמוד שלי, גמרנו. אתה לא תורם למדינה בשום דרך. אני לא צריך אותך. אומר אלשיך, נכון, היו 3 עבירות חמורות. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. הצו היה כבר כתוב. הצו של החורבן, אבל הייתה תורה. כל עוד הייתה תורה שהדהדה, היא שמרה על עם ישראל. כל עוד הקשר עם הבורא על ידי התורה היה, עדיין הצו לא נחתם. אבל ברגע שלא ברחו בתורה תחילה, ברגע שהקשר התפורר, ברגע שאותה תורה כבר לא הייתה בעם ישראל, אז נחתם הצו. על מה חרבה ירושלים? על התורה שהחזיקה את עם ישראל מול 3 עבירות חמורות והחזיקה את המצב שעדיין לא יגיע לחורבן. המעריק קולון כתב שהיה דרשן אחד שהשתמש באותו אלשיך שהתורה יכולה להגן על אדם גם אם הוא חוטא בג' עבירות חמורות, גם אם הוא עושה עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות, עדיין אם הוא לומד תורה, התורה תגן עליו. המעריק קולון צועק, אפשר לומר כמעט מקלל אותו קללות נמרצות על אותו דרשן, כי צריך להבין, אותה הצלה של התורה היא לא על האדם היחיד. אין ספק שהאדם יחיד שיעשה 3 עבירות חמורות וילמד תורה, התורה לא תציל אותו. אבל כעם,
אם יש אנשים שעובדים עבודה זרה, אם יש אנשים שמגלים עריות, אם יש

אנשים שגורמים לשפיכות דמים, אבל ישנה עדיין קבוצה גדולה בעם ישראל שלומדים תורה. זה כמו כשאדם אוכל אוכל, אוכל אוכל טוב, ואחר כך הוא אוכל אוכל רע. הוא רוצה להקיא את האוכל הרע. הוא לא יכול להקיא רק את האוכל הרע. כשמקיאים, מקיאים הכל. וכשהקדוש ברוך הוא שואל את עצמו, אם אני מקיא את עם ישראל מארץ ישראל, הארץ חייבת להקיא את כולם. בשביל לומדי התורה, בשביל לומדי התורה, אין חורבן. הארץ לא מקיאה את עם ישראל. אבל עדיין יש ניסוח מעניין על מה חרבה הארץ, על שלא היו מברכים בתורה תחילה. מה הכוונה שלא היו מברכים בתורה תחילה? לא כתוב שהם לא למדו תורה. כתוב שהם לא היו מברכים בתורה תחילה. מה הכוונה? ישנה תפילה שאנחנו אומרים לפני שאנחנו לומדים, ואנחנו אומרים אותה גם כשמסיימים מסכת. כשמסיימים מסכת עושים סעודה גדולה, ואז מי שסיים את המסכת, כחלק מהתפילה הוא אומר בסוף, מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא שמת חלקי מיושבי קרנות, אלא שמת חלקי בין לומדי בית המדרש. יושבי קרנות זה אלה שיושבים בפינות ולא עושים ככה, בפינת הרחובות ולא עושים כלום. זה חבר'ה שהיום בפייסבוק, בסמארטפונים. שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. שאני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר ואין עמלים ואינם מקבלים שכר. שאני רץ והם רצים. אני רץ לעולם הבא והם רצים לבאר שחת. שואל החפץ חיים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אתה ראית פעם מישהו שעובד, שעמל ולא מקבל משכורת? מה אין להם הסתדרות? מה אין להם איגוד עובדים? בטח מקבלים משכורת. לא רק משכורת, מקבלים בונוסים, מקבלים הטבות. הם עמלים ולא מקבלים שכר. מה יש בתפילה הזו? מה הכוונה? אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים והם לא מקבלים שכר. נכון, הם לא מקבלים שכר לעולם הבא אולי, ואנחנו שלומדים תורה מקבלים שכר לעולם הזה, אבל על זה אפשר להגיד לא מקבלים שכר? מקבלים שכר בעולם הזה. אז התשובה היא, בשיפוצניק האחרון שהיה אצלכם בבית, או הרבה אנשי מקצוע אחרים, אבל בדרך כלל זה שיפוצניק. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. אתם יושבים עם שיפוצניק וסוגרים את החוזה כל פינה אפשרית כדי שהעניינים לא יסתבכו. אבל יש משהו בשיפוצניקים ששונה מעובדים אחרים, שכשהם סוגרים איתך את המחיר, הם לא לוקחים בחשבון את כל הדברים, הם לא לוקחים בחשבון את כל הסיכונים. ואז סגר את המחיר. מגיע יום השיפוץ, הם מתחילים לשבור, הם מתחילים להרוס במרץ, ואז זה מתחיל. פתאום הם מגלים שיש קורה שהם לא חשבו עליה שצריך לשבור אותה. צריך לשבור אותה וצריך לצק את קורה במקום אחר. ואז הם מגלים שגם עובר צינור מים של השכן שצריך לנתק ולעשות צינור חדש. הם גם השאירו את המחולה שנמצאת למטה של הפסולת יותר מדי זמן והעירייה נתנה להם כנס. בקיצור, במקום שעתיים או שלוש של עבודה שהם תכננו, הם עבדו פי ארבע, וזה לקח להם שלושה ימים, ואז באמצע העבודה, באמצע השיפוץ, הם באים אליך ואומרים לך, עוד כסף. לא חשבנתי, לא ידעתי. אם אתה אדם חזק, זה לא מעניין אותך. אם אתה אדם חזק, יש חוזה. בחוזה כתוב שאתה מקבל כסף על העבודה שלך. איך אומרים היום? מבחן התוצאה. תביא בית, כמו שסיכמנו, לפי כל הדברים שסיכמנו בינינו, תקבל את הסכום שסיכמנו. אני לא משלם לך על הפשלות שלך. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. הם לא מקבלים שכר על העמל שלהם. היה להם פשלות. היה להם עמל יותר ממה שהם חשבו. הם מקבלים שכר על התוצאה, לא על העמל. אבל אנחנו, לומדי התורה, מקבלים שכר על העמל. זה לא משנה אם אני יושב יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מנסה להבין סוגיה, מנסה להבין את מה שכתוב בתורה, גם אם אני לא אבין כלום, גם אם לא יצא שום דבר, השכר ש...

שלי הוא על העמל. הם עמלים ואינם מקבלים שכר, ואנחנו עמלים ומקבלים שכר. אם בחוקותיי תלכו, אומרים חז"ל, הכוונה באם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה יש באותו עמל שבאמת אנחנו זוכים לקבל על אותו עמל שכר? בחומש דברים, בפרשת דברים, כשמשה רבינו מדבר אל עם ישראל, הוא מזכיר להם פרשה לא נעימה. ותרגנו באוהליכם. מסברים חז"ל מה הכוונה? עם ישראל התלונן. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, מתלונן אל הקדוש ברוך הוא, בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו ממצרים. וחז"ל מסבירים מה הכוונה בשנאת השם הוציא אותנו ממצרים. מאיפה הם הביאו את הרעיון הזה? לעם ישראל היה הסבר נורא פשוט. עם ישראל אומר, כשלאדם יש שני בנים, ויש לו שתי שדות, שדה אחת של שקיה, שדה ששם עולה הנילוס ומשקה את השדות, ולא צריך לעבוד קשה בשביל שהשדות שיצמח שם תבואה, ושדה של בעל, שדה שצריך לחכות לגשם, שצריך לעבוד קשה, שצריך לעמול עד שרואים שמשהו יצא משם. ויש לו שני בנים. אחד, בן אחד הוא אוהב, ובן אחד הוא שונא. למי הוא נותן את השדה של השקיה, ולמי נותן את השדה של הבעל? לבן שהוא אוהב, הוא נותן שדה של שקיה. שדה שקל, שלא צריך לעבוד שם, שהכל צומח, שהכל פשוט. לבן שהוא שונא, הוא נותן את השדה של הבעל. במצרים, הנילוס עולה על גדותיו, משקה את כל השדות, הכל פורח, הכל עולה, הכל קל. בארץ ישראל, ארץ ישראל זה אדמה של קוצים ודרדרים. צריך לעבוד קשה. יש לקדוש ברוך הוא שני בנים, המצרים ועם ישראל. למי הוא נותן את הארץ של השקיה ולמי הוא נותן את הארץ של הבעל? אם הקדוש ברוך הוא היה אוהב אותנו, אומרים בני ישראל, הוא היה צריך להשאיר אותנו במצרים, ואת המצרים להוציא לארץ כנען. למה הוא הוציא אותנו החוצה? כי בשנאת השם אותנו, הוא הוציא אותנו לארץ כנען. כך טענו בני ישראל. איך עונים על שאלה כל כך קשה? על שאלה כל כך הגיונית? שאלו את רבי יוחנן, למה ירד מן לעם ישראל פעם אחת ביום? כל יום היו צריכים עם ישראל לצאת בבוקר, לאסוף את המן. למה? לא יותר טוב פעם בשנה, תוריד הרבה מן, לוקחים, מלקטים, מכניסים לפריזר, כל פעם מוציאים קצת. למה כל יום? למה הטרחה הגדולה הזו? אמר להם, אני אמשול לכם משל. היה לאדם אחד, למלך, היה בן, והוא נתן לו, שפך עליו כסף, נתן לו כל מה שהוא צריך לתקופה ארוכה. הבן הזה חי חיים טובים, עשה כל מה שצריך, אבל המלך לא ראה אותו. מתי הוא חזר אליו? כשנגמר לו הכסף. אבל המלך רצה לראות את הבן שלו כל הזמן, הוא רצה קשר עם הבן שלו. מה עשה אותו מלך? הוא החליט לתת לו כל פעם קצת. הוא נתן לו כסף שמספיק ליום, ליומיים. בכל פעם, כשנגמר לו הכסף, הוא שוב בא לראות את אבא שלו. הקדוש ברוך הוא, רוצה את הקשר עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה את האהבה הזאת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אם הוא היה מוריד מן פעם אחת בשנה, עם ישראל לא היה מתפלל אליו, לא היה קשור אליו. אבל כל יום כשיורד המן, אבא של, יש לו משפחה כמה ילדים, הולך לישון בלילה, והוא לא יודע, מחר ירד מן, לא ירד מן, הוא דואג. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה אנחנו מקבלים שכר על העמל? על העמל של לימוד התורה או על העמל של קיום המצוות? כי העמל זה מה שמביא את הקשר. זה לא באמת משנה מה התוצאה בסופו של דבר. ילד שהשקיעו בו, יש מעון, באחד ממקומות בארץ יש מעון לילדים, מעונות הרגילים סוגרים ב-4, אבל המעון הזה סוגר ב-7. מביאים את הילד ככה עם הפיג'מה בבוקר כשהוא ישן למעון ב-7 בבוקר,
וההורים חוזרים ולוקחים מהמעון את

התורה, נוצר קשר יותר חזק. חורבן ירושלים היה על שלא ברכו בתורה תחילה. הם לא העריכו את התורה. הם לא עמלו בתורה. אולי הם למדו קצת, אולי היה חשוב להם תורה, אבל העמל הזה, הקשר עם הבורא, זה מה שהיה חסר. כשאנחנו מדברים על תורה, על קשר עם הבורא, אולי חשוב להדגיש שיש פה משהו נוסף. אי אפשר להתעלם מאיזשהו הבדל שנראה קטן בין האבות, אבות האומה, בין אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, כשהוא קורא להר, להר שעליו נבנה בית המקדש בסופו של דבר, הוא קורא לו הר המוריה. כשיצחק יוצא, הולך להתפלל לשם, הוא קורא לו, כתוב שם, שדה. כשיעקב מגיע לשם, אומר יעקב, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים, והוא קורא למקום בית אל. כשאברהם עובד את הקדוש ברוך הוא קורא למקום הר. כדי לעלות, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך לצאת מהבית. צריך להשקיע, צריך לעבוד, צריך לעלות על ההר. יצחק כבר מוריד את העבודה, את הקשר עם הבורא לשדה. צריך להיות במעמד אחד, בשדה, במקום שטוח, במישור. אבל יעקב, יעקב, מקום עבודתו של יעקב את הקדוש ברוך הוא קורא לזה בית אל, בית. יעקב מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הבית שלנו. כשאנחנו מדברים על תורה, עבודת השם והתורה היא בתוך הבית. בית של תורה. התורה לא מונחת בקופסה בבית המדרש או בבית הכנסת. התורה צריכה להיות אצלנו בבית. איך אמר פעם אדם חכם? איפה האלוקים נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס? כשאנחנו רוצים קשר עם הבורא, קשר חזק עם הבורא, אנחנו צריכים להכניס את התורה ולתוך הבית ולשאול את עצמנו, לא רק לצאת לאיזשהו שיעור, ללמוד תורה או משהו כזה, אלא לחוות את התורה בתוך הבית, להראות שאנחנו מעריכים תורה, להראות שהתורה חשובה לנו, שכל הזמן משלה לנו מה כרגע הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעשה. הגמרא בירושלמי, בתלמוד הירושלמי, מספרת על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה אדם, היה תלמיד חכם עצום, היה רבו של רבי מאיר, אבל לימים הוא התפקר, הוא עזב את הכל. אלישע בן אבויה נקרא בפי התלמידי החכמים, קראו לו אחר. יום אחד כשהוא כבר התפקר, רצה לעשות איזושהי עבירה עם אישה אחת, אז היא ראתה אותו, אמרה לו, מה? אתה לא הרב אלישע בן אבויה? זה היה בשבת, הוא עקר צנון מהאדמה, והוא הראה לה בזה שהוא מחלל את השבת. היא הסתכלה ואמרה, אחר הוא, אחר, זה מישהו אחר. ומאז קראו לו אחר. רבי מאיר, שהיה תלמידו של אחר, ניסה לאורך כל השנים להחזיר אותו בתשובה. יום אחד הוא דרש בבית המדרש, ואמרו לו שאחר נמצא מחוץ לבית המדרש. הוא יצא החוצה לקבל את אלישע בן אבויה. שאל אותו אלישע בן אבויה, תגיד לי, מה דרשת בבית המדרש? אמר לו רבי מאיר, דרשתי טוב אחרית דבר מראשיתו. ומה דרשת על הפסוק הזה שכתוב בקהלת, טוב אחרית דבר מראשיתו? רבי מאיר, במטרה לנסות להחזיר אותו בתשובה, אמר לו, טוב אחרית דבר מראשיתו. גם אם הראשית לא הייתה טובה, האחרית יכולה להיות טובה. טוב, אחרית דבר, יותר טוב מהראשית. אמר לו אלישע בן אבויה, לא כך רבך, רבי עקיבא, היה דורש את הפסוק, אלא טוב אחרית דבר מראשיתו. מתי טוב אחרית הדבר? רק אם הראשית הייתה טובה. אבל אם הראשית לא הייתה טובה, האחרית כבר לא יכולה להיות טובה. וכאן מספר אלישע בן אבויה, למה הראשית שלו לא הייתה טובה. הוא מספר לרבי מאיר, כשאני נולדתי, הייתה שמחה גדולה בבית, אבא שלי, אבויה, אחרי 8 ימים, הזמין את כל תלמידי החכמים בירושלים לברית המילה שלי. ושם, אחרי הברית, ישבו רבי אליעזר ורבי יהושע, אותם תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, שדיברנו עליהם בהתחלה, וכשכולם רקדו ואכלו ושרו, הם אמרו לעצמם עד שהם עוסקים בשלהם,
אנחנו נעסוק בשלנו. והם ישבו ולמדו.

ולמדו תורה, והתחילו מתורה, מנביאים, מכתובים, וכיוון שהתורה, החיבור שלהם לתורה היה כל כך חזק, כמו מעמד הר סיני, ירדה אש משמיים והקיפה אותם. הגיע אליהם אבויה ושאל אותם, תגידו לי, הגעתם לסחוף את הבית שלי? אמרו לו, אל תדאג, הכל בסדר, פשוט למדנו תורה, והייתה התורה, העמל שלנו בתורה, כמו נתינתה בהר סיני, ולכן ירדה אש מן השמיים. אמר אלישה בן אבויה, אמר אבויה, אביו של אלישה, אם כך היא כוחה של תורה, אם יתקיים הילד הזה, הרי אני מקדיש אותו לתורה. ומסיימת הגמרא שם, וכיוון שלא, התכוון לשם שמיים, לא עלתה בידו. ואני שואל, מה הבעיה שהוא לא התכוון לשם שמיים? הרי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מה הבעיה? יש כאן סוד. אליש אב אבויה, כנראה לא רק באותו זמן, לא התכוון לשם שמיים. אבויה החדיר בבנו אלישה, החדיר את כוחה של תורה. הוא לא החדיר את האהבה של התורה. הוא לא החדיר כמה הוא אוהב את התורה, כמה חשוב להתחבר לבורא. הוא יחדיר את כוחה של תורה. אם תלמד תורה, תהיה רב חשוב. אם תלמד תורה, תהיה תלמיד חכם, תשיג שידוך טוב, תקבל משרה תורנית. כשאתה מדבר אל הילד בשפה הזו, הכוח של התורה, הילד יכול להגיד לעצמו, בסדר, אבא חושב שהכוח נמצא בתורה. אני חושב שהכוח נמצא במקום אחר. אפשר לקבל כוח גם בלהיות הגנב הכי גדול בעיר. כשאתה לא מחדיר את אהבת התורה, את העמל של התורה, הבן שלך לא ילך בדרך התורה. על מה חרבה ירושלים? שלא ברכו בתורה תחילה. הם לא העריכו את לימוד התורה. נכון, היה שם לימוד תורה, אבל הערכה, האהבה הגדולה הזאת ללימוד התורה, לא הייתה שם. אני רוצה לסיים בסיפור שראש הישיבה שלי בצעירותי היה מספר בליל תשעה באב. הרב מייזליש בילה, אם אפשר לומר בילה, בין גדרות אושוויץ בימי הזעם. הוא איבד את כל המשפחה שלו, והוא החליט שאם הוא יצא, אם הוא יצא חי מהדבר הזה, הוא יוציא לאור ספר שמאגד תשובות של רבני אירופה. ואכן הוא יצא מהמלחמה, והוא הוציא ספר שנקרא מקדשי השם. בתחילת הספר יש שער שהוא קורא לו שער מחמדים. באותו מקום הוא מספר סיפורים שהוא חווה באושוויץ כרב. וכך הוא מספר שפעם אחת ניגש אליו אדם ושאל אותו שאלה הלכתית. לקחו את הבן שלו, הקאפו, היהודים שאספו, שהיו אחראים לאסוף את היהודים למשרפות, לקחו את הבן שלו. ויש לו דרך להציל את הבן שלו. אבל הוא יודע שאם הוא יציל את הבן שלו החוצה, הקאפו יצטרכו להכניס מישהו אחר. כי הגרמנים מצפים למספר מסוים של אנשים שיכנסו למשרפות. הם כבר סיכמו עם הקאפו על מספר מסוים. אם אני אציל את הבן שלי, יכניסו לשם מישהו אחר. פנה אותו אדם אל הרב מייזליש ושאל אותו, תגיד לי, פסק הלכה, האם אני יכול להציל את הילד שלי ולגרום לזה שיכניסו מישהו אחר? חשב הרב מייזליש לעצמו, אם הייתי יודע שבאמת נותנים לו קודם את הילד שלו, ואחר כך מכניסים מישהו אחר במקום, הייתי עוד אולי אומר שאפשר להציל. כי הם מוציאים את הילד החוצה, ואחר כך, מי יודע, אולי הקאפו יחזרו בתשובה ויגידו, אנחנו לא לוקחים עוד אדם למשרפות. אבל נודע לי שהקאפו לא משחררים גם בפרוטקציות ילדים לפני שהם מכניסים ילד אחר במקום. אז פניתי אל אותו אדם, אומר הרב מייזליש, ואמרתי לו, תעשה לי טובה. אני נמצא כאן בלי ספרים. קשה לי לפסוק הלכה. אני באמת לא יודע מה להגיד לך. אבל הוא המשיך לנסות.

0: נדנד ושאל אותו, רבי, תגיד לי, אני יכול להציל את הילד או אני לא יכול להציל את הילד? ניסיתי ככה, אומר הרב מייזליש, ניסיתי להתחמק ואמרתי לו, תעשה לי טובה, לא יודע, אני לא יודע מה לענות לך. אמר אותו אדם, אני שאלתי את הרבי שאלה הלכתית. אני שאלתי אותו ולא קיבלתי תשובה שאני יכול להוציא ולהציל את הבן שלי. אז אם לא קיבלתי תשובה, על פי דעת תורה, אני לא יכול להציל את הילד שלי. זה היה בראש השנה. הוא הסתובב בראש השנה שמח, והוא אמר והתפלל הקדוש ברוך הוא, תקבל את מה שאני עשיתי, אני עקדתי את הבן שלי כמו יצחק שנעקד בראש השנה. סיים ראש הישיבה שלי תמיד את הסיפור הזה ואמר, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו. אפשר לומר לכאורה, רק לכאורה, עזבת אותנו. אבל אנחנו לא נעזוב אותך לעולם. יהי רצון שנזכה כבר בשנה הזו למשיח צדיק.
1: האזנתם כעת לשיעורו של הרב משה לנדאו. 9 באב בקולפליי, 107.6 FM. טוב.

0: בסופי, ולא יגילו על אבוינך, לא שיב שבוסך, ויחזו לו, מה סויס שוב, ומה דו...
1: תשעה באב בקולפליי, כעת בשידור, הרב ישי ולס.
2: אני רוצה דווקא לקראת הימים שאנחנו מציינים, חורבן בית המקדש, לראות איזשהו מדרש מעניין, שהמדרש הזה אפילו הוביל לכל מיני ויכוחים במהלך ההיסטוריה, בין יהודים לבין נוצרים, כאשר המקור של המדרש נמצא בתלמוד הירושלמי, ואני קודם כל אקריא את הסיפור כפי שמופיע במקורות שלנו. מעשה ביהודי אחד, שהיה עומד וחורש. געתה פרתו, עבר שבה ערבי אחד ושמע קולה. אדם אחד עומד וחורש עם המחרשה, הפרה שלו פתאום ככה עושה איזה מו אחד גדול, ועובר שמה ערבי, שומע את קולה של הפרה. אמר לו, בין יהודים בין יהודים, התר שורך, התר המחרשה, שהרי חרב בית המקדש. זאת אומרת, נראה מהסיפור בשלב א', שהוא מבין את שפת הפרות, ואומר לו, להתיר את המחרשה, נחרב בית המקדש. געתה הפרה פעם שנייה. אמר לו, בין יהודים בין יהודים, קשור שורך וקשור את המחרשה, שהרי נולד מלך המשיח. אמר לו אותו יהודי, אמא כבר אתה מבין בשפה של הפרות ומבין את מה שאמרו לך,

מה שמו של המשיח? אמר לו, מנחם שמו. אמר לו, מה שם אביו? אמר לו, חזקיה. אם כן, עכשיו אותו יהודי כבר יש לו מספר נתונים. משיח נולד באותו יום שנחרב בית המקדש, נתון נוסף הוא מקבל, קוראים לו מנחם בן חזקיה. אמר לו, מאיכן הוא? איפה נמצא אותו מנחם בן חזקיה? אמר לו, מאיכל המלך של בית לחם יהודה. יש לנו בית לחם הגלילית, בית לחם יהודה. אומר לו אותו ערבי, נמצא המשיח שמה בבית לחם יהודה. הלך, אותו יהודי, מכר שורו, מכר את המחרשה, ונעשה מוכר לבדים. התחיל למכור בדים. מה המטרה למכור בדים? אמר, אני אגיע בשלב מסוים לאותו מקום שנקרא בית לחם יהודה, ושם אני אמצא את המשיח שנולד, ואולי ניתן לו איזה בגד מיוחד לכבודו. היה נכנס ויוצא בעיר עד שנכנס לאותה העיר. והיו כל אנשים קונות, כל אנשים התאספו לקנות בגדים לילדים שלהם, ואימו של מנחם לא קנתה. אבל דווקא כשהוא, הרי כל המטרה הייתה למצוא את אותו מנחם, אימו של מנחם לא קנתה. שמע קולן של אנשים אומרות, אימו של מנחם, אימו של מנחם, בואי תקני לבנך, יש פה מחירה, יש פה מחירים טובים, תבואי תקני בגד לבן שלך. אמרה, רוצה אני לחנוק את בני, ממש בכעס כביכול על אותו תינוק, שנולד, שביום שבו נולד נחרב בית המקדש. התינוק הזה מסמל בעיניי את החורבן, שהרי כשהוא נולד נחרב בית המקדש. אמרה בנוסף, שהוא ניגש אליה ואמרה לה, אולי בכל זאת תקני, אמרה לו, גם אין לי כסף. אמר לה, מה אכפת לך? תבואי, אם אין לך היום, יהיה לך מחר. הגיע למחרת. ואמר, אולי היום היא תשתכנע אחרי שראתה את כולם קונים את הבגדים. אמר לה, ואיכן הילד שלך? אמרה לו, באו הרוחות ולקחו את הילד וחטפו מיידי. כך מופיע הסיפור, תלמוד ירושלמי, לידתו של משיח ביום חורבן בית המקדש, נולד בבית לחם יהודה, ומשם נחטף על ידי הרוחות. מה חז"ל רוצים לספר לנו דווקא כאן, לידתו של משיח ביום חורבן בית המקדש, ועם שם כמו מנחם בן חזקיה, לכל דבר יש משמעות. אנחנו ננסה קצת להרחיב את הסיפור בכדי להבין את הרקע. אבל נוסיף ונאמר שדווקא מהמקור הזה של הסיפור באו לימים, אם זה דרך הנצרות ואפילו קבוצות אחרות שניסו לבוא ולומר הנה הנה הגיע כבר המשיח, מתוך הכמיהה, מתוך הרצון העז של עם ישראל לגאולה, והנה באים ואומרים עובדה בסיפור כאן נולד משיח. חז"ל מלמדים אותנו שבכל דור ודור ישנו אדם שראוי להיות משיח ולגאול את עם ישראל. אנחנו עומדים ומצפים לישועה בכל יום אחכה לו שיבוא, אנחנו מחכים בכל רגע ורגע שיבוא משיח, אבל משיח הוא לא מטרה בפני עצמו, אלא משיח בן דוד שאנחנו מחכים שיבוא, הוא מלך המשיח שיבוא ויגאל אותנו ויבנה בית המקדש ותחזור מלכות השם למלוך עלינו, ולא מלכותו של בשר ודם. רק אנחנו כאן מדברים מי הוא זה שיהיה מעין מתווך, מישהו שיבוא ויפעיל את הדברים כמלכם של ישראל ויחבר בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. אם אנחנו נתבונן על השמות מנחם בן חזקיה, ובסיפור הנה דווקא הערבי מבין את השפה של הפרה שגואה להתיר את מה בדיוק רוצים לספר לנו כאן בתוך הסיפור הזה. חז"ל מלמדים אותנו יסוד גדול מאוד, שעד כמה שאנחנו אבלים ועצובים על חורבן בית המקדש, היום הזה של חורבן בית המקדש נקרא גם יום חג. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. היום הזה הוא מן הצד האחד אבל גדול מאוד, אבל הוא גם חג. כי דווקא דרך החורבן צומחת איזושהי ישועה שבלעדי החורבן, בלי לעבור את התהליך הזה, לא היינו מגיעים לאותה ישועה. אם נשים לב, דוד המלך עליו השלום, בשיר שאנחנו כולו ציפייה, ואנחנו מזכירים אותו כולו ציפייה לגאולה ולשיבת ציון, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, בואו נתמקד קצת במילים ונראה איך הדברים מתחברים לאט לאט. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו ראשית כל מצפים לשיבת ציון. מה יקרה אז? כשזה יגיע היינו כחולמים, זה יהיה כמו חלום. מה פתאום דווקא
הביטוי חלום, אז ימלא שחוק פינו.

שלנו, לא רק שיש פה חלום, יש פה גם איזשהו שחוק. היינו כחולמים, מי שמכיר את התופעה, ישנם כל מיני חלומות. יש חלומות שהם חלומות מוזרים, יש חלומות שאדם חולה מתוך הדמיון שלו. יש גם סוג של חלומות ביעוטים, שבן אדם חווה איזושהי חוויה מאוד מאוד מטלטלת במהלך החלום. בטוח, במהלך החלום כמובן, שזה סיפור אמיתי. זה מזעזע אותו, ואז מתחולל הנס הגדול, כי הוא פשוט מתעורר. וכשאדם מתעורר מחלום ביעוטים, בדרך כלל יש איזה זמן עד שמסדירים את הנשימה, קצב מועט של פעימות הלב, זהה קרה, ובן אדם אומר לעצמו, ברוך השם זה רק חלום. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. קחו את הרעיון של חלום ותנסו לדמות שזה מה שיקרה כשיבוא משיח צדקנו בשוב השם את שיבת ציון, זה כמו להתעורר מאיזשהו חלום ביוטים. אז, כתוצאה מזה, ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אנחנו כל כך נשמח כי אז הדברים יהיו ברורים. מה יקרה אז? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה שהגויים יבינו, הם יבינו שכל מה שאנחנו סבלנו וכל התהליך היה למעשה רק כהכנה ורק כתשתית בכדי להגיע לאיזשהו מקום גבוה. וגם אנחנו נבין, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים, השמחה תהיה עצומה, כי אנחנו נבין שכל הטרגדיות של העבר למעשה היו רק איזשהו תהליך ותשתית בכדי להגיע לתוצאה המיוחלת, לתוצאה המבוקשת. דוד המלך עליו השלום חותם את אותו רעיון, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, הלוך ילך ובכו. מה אומר דוד המלך? הזורעים בדמעה. אדם שזורע בדמעה, מי שלא מבין תהליכים, אז הוא מסתכל על הזריעה ואומר לעצמו, בזריעה זהו, לקחת גרגירים טובים שאפשר אולי היה לאכול אותם ולזרוק אותם באדמה, לחסות אותם בבוץ ואפילו על זה לזרות קצת זבל של בהמות, ממש להשחית גרגירים טובים. אבל אם הוא יחכה בסבלנות, הוא יבין שהזריעה הזאת היא זו שהובילה לאחר מכן לצמיחה. והקצירה שמה שקצרנו את מה שצמח, הוא זה שלמעשה נותן את היכולת לאחר מכן להגיע לתהליך של הקצירה מהקצירה לעבור. מהקצירה אנחנו קוצרים, מייבשים את התבואה, תוכנים, יוצא קמח, מהקמח עושים לשים את העיסה, מהעיסה מכניסים את העיסה לתנור, ובסופו של דבר יוצאת לנו העיסה כפת לחם, אבל הכל מורכב מתהליכים, זה לא קורה בבת אחת, זה קורה משלב אחרי שלב. רק בסיום התהליכים, כשמתבוננים לאחור, זה לא שאומרים, טוב, הזמן חלף והעיקר שהגענו אל הישועה. כל שלב מקבל פרספקטיבה אחרת. כל שלב פתאום מובן למה היינו חייבים לעבור את השלב של החורבן הזה, ולמה היינו חייבים לעבור את השלב של האינקוויזיציה ואת השואה, וכל שלב ושלב מקבל הבנה אחרת לחלוטין, ובשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, זה מה שיקרה אז. זו הנחמה הגדולה, כשבן אדם יודע שהוא נמצא בתוך תהליך, והתהליך הוא הכרחי עבור השלב הבא. עומד אותו אדם, חורש את השדה. אומרים חז"ל, אותו יהודי שעומד וחורש את השדה, רואה את הזמן של החרישה, את המקום הזה, שנראה שלקחת אדמה טובה, אדמה שנראית לנו פורחת וצומחת ולהפוך אותה, לחרוש אותה, אומר לו אותו ערבי שמתבונן ואומר לו, נחרב בית המקדש, זהו הסיפור שלכם נגמר. אבל לאחר מכן שגואה הפרה שוב, אומר לו הערבי הזה, זה לא שהסיפור נגמר, הוא עבר עוד שלב בתהליך, נולד משיח. זה לא שעכשיו יש את המשיח כמו שאנשים אולי מדמיינים אותו רוכב שם על החבור הלבן, אלא הגאולה מתחילה דווקא דרך אותו מקום של חרישה, דווקא דרך אותו מקום של חורבן. מה השם שלו? מנחם בן חזקיה. המושג שם, שם של אדם, הוא לא רק שם איך שהאדם נקרא. כשאני אומר איך אדם נקרא, הכוונה איך אני קורא לו. אם אני רוצה לומר משה בו, אז אני קורא לו. שם זה מלשון מהות. כמו שנאמר על דבר מסוים, לשם מה? זאת אומרת, מה המטרה? או אני הולך לשם, זאת אומרת, שם יש משהו. יש לשם. מה השם שלו? מנחם. תדע לך, בחורבן נולדה הנחמה. מנחם, וממילא התוצאה תהיה בן חזקיה. ההתחזקות, אדם יכול להתחזק.

יתחזק דווקא דרך צפייה בחורבן, דרך ראייה, בדברים דברים מסוימים שהם קשים, קשים לראות את החורבן, זה דבר נורא, דבר מזעזע, דע לך שפה נולדה הנחמה, מנחם בן חזקיה. מה שצריך לעשות זה ללכת לחפש אותו. והולך אותו יהודי ומחפש את מלך המשיח, מחפש, רוצה את הגאולה, לא מספיק לדעת שיש גאולה, צריך לחזר אחריה. הוא הולך ומגיע לאותה עיר שנמצא שמה, נולד התינוק, כביכול שם התחיל משהו. הוא מחפש ואומר, הנה, הכנתי לו את הבגדים, בוא נלביש אותו את הבגדים, וכבר נדחוק את הקץ, ויגיע הגאולה, ותגיע הגאולה, והכל יהיה בסדר, יגיע המשיח. אומרת לו אמו, באו הרוחות, וחטפוהו, לקחו את אותו תינוק ולקחו אותו משם. פה יש לנו איזשהו מסר לאורך ההיסטוריה. המקום של הציפייה, הציפייה הגדולה לגאולה, הולידה לאורך ההיסטוריה הרבה פעמים גם מקום של חורבן, מתוך המקום, הנה אנחנו כבר כל כך מייחלים, יאמר לצרותינו די, הכל ייגמר, הכל יהיה בסדר, והנה המשיח הגיע. ולאורך ההיסטוריה, אם ניקח אולי כדוגמית, הסיפור של שבתאי צבי. השבתאות הגיעה בדיוק על הבסיס הזה. עם ישראל מצפה ומייחל לגאולה. באירופה מתחולל פוגרום נוראי מאורעות תח ותת. אנחנו מדברים על השנים 1648-1649, פוגרום של הצורר חמינליצקי, הוא רציחות נוראיות של יהודים בכל מקום ומקום. ופתאום צץ איזשהו מקום ככה של גאולה, הנה, משיח הגיע. אנשים בטוחים שבתאי צבי הוא הגואל, והסיפור שלו הוא מספר מתי נולד, מתי הוא חוגג את הלידה שלו, תשעה באב. הוא הופך את יום תשעה באב ליום חג, מיום של צום ואבל ליום של חגיגות, כי הנה, הכל התהפך. יש לנו עכשיו את השמחה הגדולה. אנשים נוהים אחריו, אנשים נוהרים אחריו, עד שמגיע השבר הנוראי דווקא בעקבות התאסלמותו של שבתאי צבי, ואחריו קבוצה גדולה של אנשים שמתאסלמים גם כן, והשבר בעם ישראל הוא קשה מאוד. הספיחים של השבתאות ממשיכים שנים רבות לאחר מכן. מאיפה זה מתחיל? מהכמיהה והציפייה לגאולה. כמיהה וציפייה לגאולה צריכה להיות, שהרי אם לא נרצה את הגאולה, הגאולה לא תבוא. אבל מן הצד השני, צריך לזכור שהזמן טיפח רוחם של מחשבי קיצים. אנחנו לא מחשבים את הקץ, אלא אנחנו יודעים יש תהליכים. ואם עוד לא הגענו אל הגאולה השלמה, על כל שלב צריך להודות לקדוש ברוך הוא ולומר, הנה אנחנו עכשיו בעוד שלב. לראות לפעמים תהליכים ולראות שלבים, זה מבט שדווקא בפרספקטיבה רחבה יותר, לראות אולי קצת יותר את ההיסטוריה, נותן לנו באמת יכולת להתבונן ולראות תהליכים. בואו נסתכל רק על משהו נקודתי שאנחנו נמצאים בתוכו. עם ישראל, ברובו, בוא נאמר, המקום, הריכוז היהודי הגדול ביותר של יהודים היום, ארץ ישראל. זה דבר שבמשך 2000 שנים לא היה לו תקדים. יהודים בארץ ישראל, איפשהו החלום מתחיל להתגשם. חוזרים לארצנו, לחשוב על אנשים לפני 80 שנה. אנשים שהיו במחנות והיית אומר להם, תדעו לכם, יבוא יום ואנחנו נהיה חזרה בארץ ישראל ויהיו לנו ילדים ונכדים ונינים ומשפחות גדולות ונחיה בשמחה ונוכל להסתובב ברחובות מבלי להתבייש בכך שאנחנו יהודים, מבלי להצניע את יהדותנו, מבלי להיות נרדפים על ידי אנטישמים למיניהם. אנשים היו מסתכלים ואומרים, תגיד לי על מה אתה מדבר בכלל? אנשים נרצחים פה על ימין ועל שמאל, ואנחנו לא מדברים פה מאות שנים אחורה, אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה. ותסתכלו היום, שנים חלפו, לא הרבה, עדיין יש לנו אנשים שיכולים לתאר לנו, באוזנינו לשמוע מה היה אז, ולראות שקורה פה תהליך שהוא לא נורמלי, הוא לא קיים במסגרת הנורמה, להבין יש תהליכים. מנחם שמו, יש פה נחמה כשרואים את התהליכים. מי שלימד אותנו את הסוד הגדול הזה, זהו רבי עקיבא. מספרים לנו חז"ל, בשעה שעלו רבי עקיבא וחבריו, הגיעו למקום שנקרא הר הצופים, והיו צופים לכיוון ירושלים, רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. קודש הקודשים, שועל יוצא מבפנים, שועל שמסמל איזשהו חורבן, שועלים מסתובבים בלולי תרנגולים, יוצא מקודש הקודשים,
והתחילו חבריו של רבי עקיבא לבכות.

ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו חבריו, מפני מה אתה צוחק? היינו מצפים שכמובן הוא יענה תשובה, למה אתה צוחק? אבל הוא עונה להם, ומפני מה אתם בוכים? מה זה מפני מה אתם בוכים? אתה לא מבין לבד למה בוכים במצב כזה? אמרו לו חבריו, מפני מה אנו בוכים? מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, קודש הקודשים, שואלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, לפיכך אני צוחק. זו הסיבה שאני צוחק. זוכרים? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אני רואה דווקא בתוך השואל היוצא מקודש הקודשים, בחורבן הנורא, אני רואה את תחילתה של הגאולה, אני רואה פה את הנחמה הגדולה. אמר להם, עד שלא ראיתי את החורבן הנוראי הזה, אמרתי בליבי, מתי יגיע הזמן של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו, מתי אנחנו נוכל לראות את הגאולה הזאת מתגשמת, מתקיימת מול עינינו? ועכשיו שאני רואה את החורבן הנוראי, בידוע שהנבואה הזו מתקיימת. רבי עקיבא לא היה צריך הוכחות שהנבואה תתקיים, אלא מתקיימת בלשון הווה. עכשיו כבר מתחולל משהו. אנחנו רואים בעיניים את התהליך. התהליך הוא לא נורמלי. אין עם בעולם, אין אומה ולשון שעברה תהליכים כמו עם ישראל, ודווקא מתוך התהליכים הלא נורמליים אנחנו מבינים שאנחנו לא עם ככל הגויים. אנחנו עם מיוחד עם היסטוריה מיוחדת. בלשון זו ענו לו חבריו, עקיבא נחמתנו. הוא לימד אותנו מהי נחמה. נחמה אמיתית, כשאנחנו מדברים על לנחם, לנחם אבלים, בכלל מושג הנחמה, זה לא להסיח את הדעת מהמציאות. אדרבה, אצל אבלים מה כתוב? שאסור להסיח דעתה מן האבלות. אז מה אם כן? מה זה ניחום אבלים? איך אנחנו מנחמים על חורבן ירושלים? הנחמה פירושו של דבר להתבונן בעיניים הנכונות. להבין שכל שלב ושלב זה תהליך בכדי להגיע לישועה הגדולה. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו. אנחנו אולי נוכל לשחוק כמו רבי עקיבא, ששחק אז, כבר כשראה את החורבן, רק כשנראה את הגאולה. אבל כשמתבוננים על התהליכים, רואים את הזריעה, את הקצירה, את החרישה, רואים כל שלב ושלב, ומבינים לאט לאט את התהליכים, ורואים באיזה מצב אנחנו נמצאים, אפשר להבין מהי נחמה. נחזור חזרה לסיפור ונראה הפלא ופלא. בסיפור, אם כן, אנחנו ראינו בתחילת הדברים, עומד אותו יהודי חורש את הקרקע. חורש את הקרקע, דיברנו על החרישה. מגיע איזשהו ערבי ואומר לו, בין יהודים, בין יהודים. מה פתאום דווקא ערבי מבין את שפת הפרה? אנחנו צריכים לדעת דבר מעניין. חלק מהתהליך של הגאולה, חז"ל מלמדים אותנו, שיגיע דווקא על ידי גלות ישמעאל. ישמעאל, כשאנחנו רואים את בני ישמעאל עושים מעשים מסוימים בארץ ישראל, וכשאנחנו נמצאים במאבק מולם, זה לכשעצמו מלמד אותנו באיזה תהליך אנחנו נמצאים. בואו ננסה להסתכל קצת, ממש על קצה המזלג, על דבר מעניין. ישמעאל, בנו של אברהם אבינו, נימול, ובעקבות מילתו של ישמעאל, למעשה ישנה טענה לישמעאל כנגד עם ישראל. זו טענה שיש לישמעאל כנגד יצחק. מגיע ישמעאל ואומר ליצחק, באיזה גיל אתה עברת את ברית המילה? 8 ימים. מי שאל אותך בכלל? בגיל 8 ימים אין לך דעה? אני בגיל 13. אם אני עברתי בגיל 13 ברית מילה, יש לי זכות, יש לי טענה על המילה. אומר לנו הזוהר הקדוש, בעקבות הטענה הזו של ישמעאל, מגיע שרו של ישמעאל בשמיים ואומר, מגיע לנו זכות גם כן כאן בארץ הקדושה, שכן ישמעאל עבר ברית מילה, זו טענה קשה כנגד עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אכן יקבל ישמעאל זכות בארץ ישראל, הוא מקבל זכות בארץ ישראל בזמן שהיא ריקה מכל, כשם שמילתו של ישמעאל ריקה מכל. פירושו של דבר כך, הישמעאלים אמנם עושים ברית מילה, אך אינם עושים את זה לפי כל כללי ההלכה שאנחנו יודעים, עם הפריאה ועם כל הדינים, אבל עדיין עושים ברית מילה, ובזכות ברית המילה מגיע להם זכות בארץ ישראל. הזכות שלהם בארץ ישראל תיגמר בזמן שעם ישראל יחזרו ויתקבצו על ארצם. במשך 2000 שנות גלות, אנחנו ראינו עם ישראל נמצא בגלות, אבל ארץ ישראל נשארת שוממה.

0: אף אחד לא מתיישב בארץ הזאת, יש מישהו ששומר על הארץ, גם שלא התיישבו כאן עמים אחרים, ואולי העם היחיד, האומה היחידה, שיכולה כן לשבת כאן, זו האומה הישמעאלית, כי להם גם כן יש זכות על ארץ ישראל, שכן זכות המילה היא הזכות שבזכותה עם ישראל יגאל, והיא הזכות על הארץ. אנחנו מזכירים גם בברכת המזון על בריתך שחתמת בבשרנו, וזה מגיע בסמיכות על הארץ אשר נתת לנו. זה ביחד הולך. ברית על הארץ, ברית על המילה. ברית על הגוף, ברית על הארץ. ולישמעאל שיש את הזכות הזו, עתידים בני ישמעאל להיות בארץ זמן הרבה, בזמן שהיא ריקה מכל. אנחנו רוצים לבוא ולזהות את התהליכים, אפשר לזהות דווקא דרך המציאות הזאת, להתבונן מי הם אלו שיושבים כאן. בפרקי דרבי אליעזר עוד מוסיף יותר מכך ואומר לנו כך, ישנם דברים מסוימים שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ ישראל באחרית הימים. הוא מונה שמה מספר דברים שהם יעשו בארץ ישראל באחרית הימים, דווקא בזמן שישראל באים וחוזרים לארצם, ואחד הדברים שמופיעים שם, שהוא באמת דבר שמתבוננים בו קרוב אלינו ממש, הם ייקחו את ירושלים, כך מופיע שם, ויהפכו את ירושלים, יגדרו פרוצות חומות בית המקדש ויבנו בניין בהיכל. מי שיסתכל על ירושלים, אנחנו יודעים, המקום הקדוש ביותר לעם ישראל, ירושלים עיר הקודש, בית המקדש. מלחמת ששת הימים, ירושלים אוחדה מחדש, קיבלנו את הארץ, היינו מצפים כמובן שהדבר הראשון שאנחנו, זהו, אני לא יודע אם לבנות את בית המקדש, אבל לפחות לשמור על מקום בית המקדש בידיים שלנו. הנה באופן מוזר מאוד, מגיעה החלטה לקחת את אותו מקום של בית המקדש, קודש הקודשים, הר הבית, ולמסור אותו לשלטון של הוואקף המוסלמי. מה יש שם? לא פחות ולא יותר איזשהו מקום קדוש לאסלאם, שכשמתבוננים בקוראן ומסתכלים על המקורות של האסלאם, בכלל ירושלים לא מופיעה במקורות שלהם. מה פתאום הופכים את המקום הזה לקדוש? פרקי דרבי אליעזר חוזרים חזרה. מה שהם עושים, יגדרו פרוצות חומות בית המקדש והבנו בניין בהיכל. זה חלק מהתהליך של בני ישמעאל בארץ באחרית הימים. ברגע שאנחנו רואים, זה התהליך לאחרית הימים. מה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים שעכשיו יגיע גם השלב הבא. ייקח הקדוש ברוך הוא את אותו מקום פריצים, יוציא אותו מירושלים עיר הקודש ויכניס במקומו, יבנה את בית המקדש על המקום הזה. אנחנו מצפים ומייחלים לגאולה, מחזרים אחרי מלך המשיח, כמו שאותו אדם הולך ומחפש את התינוק שנולד בבית לחם, בית לחם יהודה, צאצא של דוד המלך. נחכה לגאולה, נצפה לגאולה, אבל צריך לזכור שעם הציפייה לגאולה, יש מקום שנקרא אסור לדחוק את הקץ. מכיוון שבתהליכים, אם ישנם תהליכים ואנחנו מדלגים על תהליך מסוים, בואו ננסה לחזור לדימוי של הפת לחם שעוברת ככה מהחרישה, קצירה, זריעה וכל התהליך. בתוך כל התהליך הזה, אם נניח נחליט על תהליך אחד לדלג, למשל על לישה של הקמח במים, את כל היתר נעשה, לחם לא יצא כאן. זאת אומרת, כדי להגיע אל הדבר השלם, חייבים לעבור עוד תהליך ועוד תהליך. ברגע שאנחנו מנסים לדלג תהליכים, זה נקרא לדחוק את הקץ, לא דוחקים את הקץ, יודעים שהקדוש ברוך הוא בעיתו יביא את משיח צדקנו. אנחנו כן יכולים לצפות שהדברים יעשו בהליכים מהירים יותר. כל הליך צריך להגיע, אבל יש הליך שנקרא אחישנה. הדברים יעשו במהירות הבזק, ואנחנו מחכים לאותה מהירות שהמשיח יגיע ככה שהדברים יגיעו והגאולה תגיע אלינו. הנחמה האמיתית אם כן, היא עצם הידיעה. שבכל התהליך כולו, הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, ואנחנו למעשה עוברים תהליכים, תהליך מוליד תהליך, עד לסיומו של הסיפור, ובסיומו של הסיפור, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו. אנחנו יודעים שאז הכל ימלא שחוק פינו, זאת אומרת, אז כל התמונה תהיה שלמה. אבל גם כשהתמונה איננה שלמה, גם כשאנחנו בתוך תהליכים, הידיעה שזהו תהליך, והתבוננות בתהליכים, והבנת התהליכים נותנת לנו ללמוד דווקא אולי מפיו של הישמעאלי, שאנחנו יכולים לראות מסיפורם של בני ישמעאל בארץ ישראל, את התהליך הזה. נראה עוד תהליך אחד שייתן לנו להתבונן באמת בדברים בעומקם. חז"ל מלמדים אותנו שלעתיד לבוא, מה שישאר בידי עם ישראל כמצווה, שלא יעזבו אותה למרות שאנחנו נוכל לראות שינטשו ויעזבו סך הכל את שמירת התורה והמצוות, זו ברית המילה. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, אומר הנביא זכריה, דרשו על זה חז"ל, בזכות ברית המילה יגאלו עם ישראל. יש תופעה מעניינת. בשנים האחרונות, ואני לא מדבר שנה, שנתיים, אלא אפשר לראות את זה על פני יריעה אולי קצת רחבה יותר, עשרות שנים, עם ישראל עבר תהליך שאין לו תקדים בהיסטוריה של עם ישראל. המציאות שיהודי יכול להכריז בגאון, אני יהודי, ומן הצד השני לא לשמור תורה או מצוות, זה דבר שלא היה לו תקדים. אבל הנה אותם יהודים, גם שאולי יכולים חלילה להכריז את אותם הכרזות, מצווה אחת משום מה ממשיכים לשמור בקנאות, וזו ברית המילה. האם מישהו חשב פעם בהיגיון, מה פתאום ברית מילה מתוך כל המצוות כולן? אנחנו מדברים על מצווה שמבחינת ההיגיון שבה, היא לא בדיוק מהמצוות שהשכל הישר, נקרא לזה, היה מייצר לבד. ברית מילה, לקחת תינוק חסר עונים בגיל 8 ימים, איפה כל אותם אנשים שמדברים כנגד הכפייה, הם בעצמם לוקחים תינוק חסר ישע ומבצעים בו ניתוח שהוא ניתוח שאי אפשר, גם חסר תקנה לאחר מכן. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך. הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שהגם שיעזבו עם ישראל את התורה והמצוות, יישאר בידם זכות מצוות המילה. ומכיוון ישמעאל, הזכות שלהם על ארץ ישראל זו זכות המילה, גם אצל עם ישראל זכות המילה השלמה, הצורה השלמה של ברית המילה, היא הזכות שבזכותה נגלים לעתיד לבוא. והנה אנחנו רואים, אנחנו בתוך תהליך, עברנו את כל הצרות, עם ישראל גם איפשהו אפשר לראות שבאחוזים גבוהים עזב את שמירת התורה והמצוות, אבל ברית מילה, עם ישראל אפשר לומר כמעט, זה לא רובו ככולו, אלא כמעט כולו, ממשיך להקפיד בקנאות על מצוות ברית המילה, ובזכות זה יגאלו. שמים חז"ל ואומרים לנו, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. לאחר שיעברו את זה, ועכשיו יגיעו לדבקות באלוקים מתוך רצון, מתוך בחירה, לא רק מתוך כי כך עשו אבותינו, אלא מתוך המקום של הבנה אמיתית, זו דרכנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זוהי התשובה שעם ישראל חוזר אל המקורות שלו, הוא שב אל המקורות, מתוך ההתבוננות, לאחר שנטש וחזר, זה סיום התהליך, ובכך יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: האזנתם לשיעורו של הרב ישי ולס.
2: קרוב ל-2000 שנה, שעם ישראל בכל מקומות תפוצותיו, בכל העולם, מתאבל על חורבן בית שני. בעצם על חורבן שני הבתים. בית ראשון שכעבור 70 שנה נבנה בית שני, ובית שני שנחרב ועדיין עוד לא נבנה בית השלישי. אנחנו ממתינים בציפייה דרוכה לראות את בניין הבית השלישי. בסייעתא דשמיא נעסוק יחד בשעה הזאת, השעה שבעצם מסיימת את יום תשעה באב, אז נעסוק יחד במה שקשור לחורבן הבית, ליום תשעה באב, וגם מה שקשור ליום עשירי באב, שחלק מנהגי האבלות נוהגים גם בו. כמו שאמרנו, קרוב ל-2000 שנה שעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מתאבל וככה בוכה על חורבן הבית. אם נאמר את השנים המדויקות לחורבנם של שני בתי המקדש, כמו שלימדנו רבנו מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מזוז זצ"ל, הרי נקפרת משכבו, שהשנה הזאת זה 1956, שנה לחורבן הבית השני, ו-2446 לחורבן הבית הראשון. לא זה הזמן כרגע להאריך, דיברנו על זה פה בשבוע שעבר ביום שישי ככה מעט בנושא הזה. הדעה הרווחת היא 1957, אבל כמו שמבואר בדברי הרמב״ם בצורה מפורשת בהלכות שמיטה ויובל, וגם בעוד שני מקומות, גם ככה כותב רבנו המבית בתשובותה, ועוד פוסקים שבעצם החורבן היה למעשה בשנת ג' אלפים תף תף כפתת, והשנה זה נמצא שזה 1950.

56, וכאמור חורבן בית ראשון היה לפני 2446 שנה. לפני שניגע בענייני החורבן, מה שגם רבותינו אומרים בסוף מסכת תענית, קודם כל ניגע בסוג של חידוש או רעיון שלשון מאוד מאוד מעניינת בנושא של העניין שאנחנו בעצם עוסקים בו, שכותב רבנו הגדול החתם סופר. בעצם הרי כולנו מכירים את המאמר המפורסם, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זה בעצם אומר שאילו המצב הרוחני היה שפיר, היה מצב של יראת שמיים וקדושה ושמירת מצוות כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, היה בית המקדש כבר נבנה. כי אם הוא לא נבנה, סימן שאילו הוא היה בנוי בימינו, הוא היה נחרב. זה שהוא לא נבנה זה כאילו הוא נחרב, כי ודאי שאם הוא לא נבנה אז המצב הרוחני לא מאפשר שייבנה. אז זאת אומרת שהמצב הרוחני לא ברמה טובה, אז אומר שאילו היה קיים בית המקדש היום, הוא היה לצערנו נחרב בגלל שהמצב הרוחני הוא לא במצב טוב. אז כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. הלשון הזה ידוע, למשל רבנו מרן החידה שכתב את הפיוט, את הקינה, סוג של קינה לתיקון חצות. מרן החידה מביא את זה בקונטרס מורה באצבע, שם הוא כותב, נראה שם שהוא חיבר את זה עבור תיקון חצות שגם בלילה משך ימות השנה, לא דווקא תיקון רחל שאומרים בימי בין המצרים. מעשה אנחנו נוהגים לומר את זה בימי בין המצרים, ככה בתיקון חצות שנאמר ביום מי"ז בתמוז עד תשעה באב. שם יש את אותה קינה שאי אפשר לעמוד שווה נפש כאשר אומרים אותה בתיקון חצות. שם אומר מרן החידה, וכאמור נוהגים לאומרה בתיקון חצות ביום, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על חורבן בית המקדש, אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על הריגת הצדיקים, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה. פה יש עוד כמה וכמה אוי לי כי גבר אויב וכו'. ודרך אגב אמרנו כאן ברדיו באחד הבקרים שכאשר אומרים אוי לי על שריפת התורה וזוכרים ומעלים על ראש ככה במחשבותינו גם את המצב הלא פשוט שקיים בימינו, אני לא רוצה להרחיב כדי חלילה לא להיות מי שמקטרג ביום תשעה באב, אלא אדרבה להרבות בזכות על עם ישראל. לכן, אבל כולנו יודעים את המצב הלא פשוט שבו נמצא עולם התורה. כשאתה אומר את המילים האלה, אוי לי על שריפת התורה, אתה בהחלט גם נזכר במצב הלא פשוט שאנחנו שורים בתוכו, כמה הדבר הזה באמת יותר נותן לנו להבין את המציאות הלא פשוטה של גלות. אז פה מרן החידה מסיים את הקינה הזאת, כל דור שלא נבנה ואת המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, וזה בהחלט משפט ידוע ומפורסם. בדברי חז"ל, בעצם מקור הדברים, כמו שגם מצוין בסידור איש מצליח לתשעה באב, מקור הדברים בירושלמי בפרק ראשון של מסכת יומא. שם הנוסח הוא מעט שונה, יכול להיות שיש מדרש שכתוב כמו הנוסח המפורסם, אבל הלשון של חז"ל בירושלמי זה כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלה עליו כאילו הוא איך הריבו. זה לא רק כאילו נחרב בימיו, אלא כאילו אותו דור החריב את בית המקדש, מעלה עליו כאילו הוא איך הריבו. זה לשון מאוד מאוד, נקרא לה, מאוד נוגעת ללב, מאוד מחרידה את הלב, כאילו הוא החריבו ממש, כאילו הדור, דור שלא נבנה בו בית המקדש. יש כאמור, אמרנו בחידוש בנושא הזה, בלשונו של רבנו הגדול, החתם סופר, יש לו בספר דרשותיו, דרשות רבות שהוא נסע כל שנה, או כמעט כל שנה, לפחות שם מופיע כמעט כל שנה מה שהוא היה דורש בענייני תשעה באב, שם הוא מפרש את המדרשים, את הפסוקים באיכה, והוא כל שנה היה אומר בדרשה, או כמעט כל שנה, את המניין השנים של החורבן. הוא מזכיר דברי חז"ל, אם זכיתם אתם מונים לבניינו, כלומר מונים את השנים, כמה שנים לבניין בית המקדש, ואם לא זכיתם אתם מונים לחורבנו. ובית המנהג שלנו, לפחות ככה מנהג הספרדים, לומר את שנות החורבן בערבית.
אני חושב שחוץ מהעניין, צריך לדעת לזכור את שנות החורבן, יש בזה גם בהחלט דבר שמוסיף לצער שאדם רואה

כל שנה, עוד שנה נוספה למניין שאמרנו שנה שעברה. שנה שעברה מנינו 1955, שנת תשפ"ד, השנה כבר 1956. אתה רואה עוד שנה ועוד שנה, זה הרבה יותר נוגע אל הלב בתחילת יום תשעה באב, סוף ערבית, אבל יש עוד לפנינו את כל היום, כלומר אתמול שאמרנו את זה בערבית, זה היה עוד לפני כל היום כולו, הצער ודאי הוא מתרבה כשאתה אומר את השנים, וכאמור, חז"ל אומרים שאתה מונה למניינו, הם דיברו בכלל על ימות השנה, אבל אני אומר, בפועל אנחנו נוהגים בעניין הזה בעיקר בליל תשעה באב, לא כל כך נהוג למנות לשנות החורבן משך השנה, זה כבר נושא בפני עצמו לגבי העניין של למנות לימי החורבן, שבפועל לא נהוג כך. כל פנים, אם זכיתם אתם עונים לבניינו, ואם לא זכיתם אתם עונים לחורבנו. אז חתם סופר כאמור בדרשות שלו, היה כל שנה אומר את המניין השנים, אפשר לראות שם בדרשות, כמעט כל דרשה הוא אומר השנה כך וכך. אז באחת הדרשות פה ממש כמה שנים ספורות לפני הסתלקותו, הוא אומר כך, והנה זה מחורבן הבית השני, 1000 תשס"ה שנים, כלומר 1765 שנה לחורבן. הוא אומר, וראינו בעינינו עד היום 1000 תשס"ה חורבנות, כלומר 1765 חורבנות, כי כל שנה שלא נבנה כאילו נחרב בו, פה הוא מציין לירושלמי שהזכרנו מקודם במסכת יומה. יש פה שתי נקודות לשים לב. דבר ראשון, הוא מביא את לשון חז"ל, לא כל דור שלא נבנה בימיו, אלא כל שנה שלא נבנה, כאילו נחרב בו. זה בעצם, אם אתה אומר כל דור, נגיד, נניח דור זה 20 שנה, ב-100 שנה יש לך, נניח, כ-5 חורבנות. אבל כאשר אתה אומר כל שנה שלא נבנה בו כאילו נחרב בו, זה משמעות הרבה יותר נקרא לה גדולה ומצערת גם כן, כי במאה שנה זה 100 חורבנות, זה מה שהוא כותב. 1000 תשס"ה חורבנות. אז קודם כל לגבי איזשהו, או שהוא איזה גרסה שהייתה לפניו, הנה יודע בדברי חז"ל, או שככה הוא פירש את דברי חז"ל, מסתבר שככה הוא פירש, שזה פירוש הדברים. שכל שנה שלא נבנה כאילו נחרב בה, ותכף גם הוא מסביר למה, מה זה קשור לכל שנה דווקא, איך זה כל שנה כאילו נחרב, אבל הוא גם מתייחס לזה, זה לא רק שכאילו נחרב בו, הוא אומר, אם עברו אז באותה שנה 1765 שנה, זה לא רק כאילו נחרב בו, זה כאילו ראינו בעינינו 1000 תשס"ה חורבנות. אם היום זה 1956 שנה, השנה הזאת תשפ"ה, אז הוא אומר 1956 חורבנות שכבר עברו עלינו וראינו מחורבן בית שני. אז לשונו של רבנו החתם סופר, נקרא אותה שוב, והנה זה מחורבן הבית השני 1765 שנים וראינו בעינינו עד היום 1765 חורבנות, כי כל שנה שלא נבנה כאילו נחרב בו. כמו שאמרנו מקודם, הוא לא אומר את זה, הוא לא מפרש כל דור, אלא כל שנה, זה הרבה יותר מדור, כל שנה ושנה. זאת אומרת, זה הרבה יותר חורבנות מאשר אילו זה היה דור. פה הוא מסביר את העניין, כי אין לך שנה שאין כללתו מרובה משנה שעברה. ופה הוא ממשיך וכותב, וזה מאוד, מאוד מאוד מזכיר את המצב בדורנו. הוא אומר, ואנו רואים בעינינו בכל זמן ועידן חילול התורה ולומדיה. כאשר אתה בעצם מתבונן במה שקלקלתו מרובה מחברו, או קיללתו מרובה מחברו, אתה מסתכל בנושא הרוחני, בעניין של החיבה לעמלי תורה. וזה בעצם מצר, מבכה, חתם סופר, על מה שמשנה שעברה, והמצב היה טוב יותר, שנה אחר כך המצב נהיה פחות טוב, וגם, ועוד שנה פחות טוב, כמו שהוא אומר, ואנו רואים בעינינו כל זמן ועידן חילול התורה ולומדיה. אחר כך הוא אומר, אחרי כמה מילים, הוא כותב, וההבדל בין שנה זו לשנה שעברה, כאילו היה אז ירושלים ובית המקדש בנוי בתוכו ונחרב.
פה מוסיף ומבאר החתם סופר, שבעצם הביור בנושא הזה, שכל שנה ושנה כאשר מגיעים הימים האלה של ימי חודש אב, תשעה באב, כן, תשעת הימים, אז מתעורר הדין למעלה שם בשמיים, יש את הדין ואומר כל שנה ושנה,

כאשר לא נבנה בית המקדש, אנחנו עדיין בגלות, אז אנחנו בעצם נמסרים בידי המקטרגים שם בשמיים, ואז כבודנו יורד, ועוד שנה ועוד שנה, אומר, וזה הלשון, וכן אתה בעת הזאת, אנו נתונים בדין והשטן עומד לריב, ואם חס וחלילה לא ננצח, זה אומר עוול, כלומר, זה כמו כאילו בית המקדש שרוף וחרב בעינינו. אז זה בעצם מה שמבואר בדבריו, שחוץ מהעניין שאם היו מקיימים מצוות כמו שצריך, בצניעות, בירת שמיים, כבר היה הבית עומד על תילו, חוץ מזה יש את הנקודה שיש דין שמתעורר כל שנה בזמן הזה של תשעה באב, של הימים האלה, והוא אומר כל שנה שהגאולה לא הגיעה בעצם והתגברו אותם מקטרגים, אומר, וכל שנה שנה זה לא רק שהגאולה לא באה, אלא כבודנו, כבודו של עם ישראל, כבוד התורה, מתמעט משנה לשנה, אומר, בזה הלשון כמו שראינו מקודם, אם חס וחלילה לא ננצח, אבל כאילו בית המקדש שרוף וחרב לפנינו, לכן כל שנה ושנה כאילו נחרב בימיו. זה באמת אין ספק, ממש ככה לקראת סיומו של היום, אז היום תשעה באב, יום האבל הגדול של כל עם ישראל, להתבונן בנקודה הזאת שכל אחד ואחד מאיתנו יש בידו את האפשרות להיות כמי שתורם לבניין בית המקדש. אם כאשר לא מתקנים, אז בעצם כאילו הוא החריבו, כאילו כל דור, כן, ממש כל אחד ואחד שייך למצב של החורבן, אבל מי שמתעורר תשובה בכל עניין ועניין שהוא יודע, הוא מכיר בעצמו, הלב יודע מורת נפשו, והוא מתקן, והוא שב בתשובה, והוא מוסיף בלימוד תורה, והיא מוסיפה בצניעות, וכל אחד ואחד בודק ומפשפש במעשיו, הוא בעצם תורם ומוסיף עוד ועוד לבניין בית המקדש. אנחנו תכף ניגע בידר בהמשך עוד בעניין מוסר שקשור ליום הזה. קודם כל נראה מעט לגבי עיצומו של יום והתקופה הזאת בכלל. בעצם אנחנו יודעים שהתקופה הזאת של ימי האבלות על החורבן מתחילה מי"ז בתמוז. רבותינו בסוף מסכת תענית שואלים, הרי יש לנו גם בנביא ירמיה, גם במלכים כתוב שהובקעה העיר בתשיעי לחודש, אז הצליחו האויבים להיכנס אל שערי ירושלים, זה ככה אומר הנביא, מדוע המשנה אומרת ביות זין, ויש תירוץ אחד של ירושלמי. אבל התירוץ של הבבלי, שגם ככה התקבל למעשה, בגלל שאכן בית ראשון, האויבים, אחרי שנתיים וחצי של מצור שהחל בעשרה בטבת, האויבים נכנסו לירושלים, אנשי נבוכדנצר, זה היה בטט. אבל בית שני, זה היה ביות זין, ואני חושב שגם בזה הרחבנו באחד השידורים כאן, אולי ביות זין בתמוז בבוקר. על כל פנים, יות זין בתמוז, זה היום שבו בעצם אנחנו מתחילים את האבלות על החורבן. מרן מבאר בסימן תפקוף ממתת בשולחן ארוך, שלא מתענים בתת, כי תת זה הובקעה העיר בחורבן בית ראשון. אבל בית שני חמיר לן, בית שני הוא יותר חמור, שזה כמה ביורים שבעצם זה אותו רעיון, בית שני עדיין לא עלתה רפואה למכתו, הוא עוד לא נבנה. אז הוא חמור יותר, זה לשונו של רבנו הרמב"ן בספר תורת האדם. יש עוד ראשונים שהביאו כך גם רבנו הרטב"א בחידושיו לתענית. בית שני חמור יותר, ולכן קבעו את התענית לי"ז בתמוז. טוב, זה כבר נושא רחב בפני עצמו. אז י"ז בתמוז מתחילים ימי האבלות, ויש לנו את האבלות שהולכת ועולה, ויותר נהיית חמורה, מראש חודש אב זה כבר עוד שלב, אבל במוראות החורבן, השלב שבעצם כבר החל ממש, תהליך החורבן בעצמו, זה יום זין באב. רבותינו במסכת, כן, תענית, סוף תענית, מלמדים אותנו שבזין באב כבר נכנסו האויבים, החיילים של נבוכדנצר, תחת פיקודו של נבוזרדן, נכנסו אל בית המקדש בזין באב. רבותינו לומדים זאת מהסתירה בפסוקים, שבמלכים מבואר שבזין באב הגיע נבוזרדן וישרוף את בית השם. בנביא ירמיה כתוב לא בזין אלא בעשירי, פה כתוב זין, פה כתוב עשירי. לכאורה יש פה פער של שלושה ימים בין שני אותם מקורות, שני אותם פסוקים, אז

יוחנן, אומר אילו הוא היה שם בדור של חורבן הבית, אומר לא כבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. כלומר הוא היה קובע את צום תשעה באב, לא בתשעה אלא בעשירי, עשירי באב, כי אז היה עיקר החורבן. הגמרא מבארת שרבנן חכמים סוברים שתחילת הפורענות זה מה שקובע, התחלת דפורענות העדיפה. אז זה בעצם המקור לחורבן הבית בתשעה באב, זה מהלימוד הזה של הגמרא. הגמרא אומרת שגבי בית שני, זה אנו למדים כי מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. יום תשעה באב, יום שנכפלו בו הצרות, המשנה אומרת חמישה דברים קרו, אבל במשך ההיסטוריה אחרי זמן המשנה קרו עוד ועוד צרות פה שתכף נראה בלי נדר. אז זה גם בית ראשון, גם בית שני. בעצם יש פה כמה נקודות שאפשר ככה להגעת, להצביע בנושא הזה של הימים שזין באב, י' באב. דבר ראשון, באמת יום זין באב, שהיה לפני כמה ימים, לפני כיומיים, יש בו באמת התייחסות כחלק ממש ממוראות החורבן ממש. קודם הזכרנו את דרשותיו של רבנו חתם סופר. הוא, כמו שאמרנו, היה נושא דרשות כמעט כל שנה ביום זין באב. הדרשה המרכזית של החתם סופר על תשעה באב, שהיה מסביר, מבאר ומסביר את דברי חז"ל ואת הפסוקים, ביום זין באב כמעט כל שנה רואים בספר דרשותיו שהוא נשא דרשות מיוחדות ליום הזה. זה היום שהוא נשא את הדרשה שלו על תשעה באב, כי זה היום שבו החלו המאורעות ממש של החורבן. אז זה לגבי היום שבו החלו המאורעות של החורבן עצמו, ואילו היום שבו הם הסתיימו, ממש ככה סוף החורבן של הבית, זה יום י' באב. כמו שהגמרא אומרת, שביום הזה עיקר השריפה של בית המקדש היה ביום י' באב, וכן אמר רבי יוחנן, שאילו הוא היה בדור ההוא, הוא היה קובע את התענית ביום עשירי. רבותינו אומרים בירושלמי שרבי אבין היה צם יום תשיעי ועשירי, ולמעשה ככה נהג גם תשיעי כמו כולם, הוסיף איתנות עוד יום. ככה גם נהג רבי יהושע בן לוי, ואילו רבי לוי היה מתענה בתשיעי וגם ליל עשירי, הוא לא היה אוכל עד הבוקר. כלומר בהחלט היו מרבותינו שהתייחסו ליום עשירי למעשה כחרש דומה לתשעה באב. אנחנו לא נוהגים באמת את העניין של תענית בעשירי באב. מרן החידה כותב בברכי יוסף, כנראה בשם השלה הקדוש, שיש שמתענים בליל עשירי, זאת אומרת זה מנהג שבימיהם הזכירו אותו, להתענות בליל עשירי, זה כשזה היום שבו נחרב עיקרו של הבית. ידוע שאכן, למרות שלא מתענים ביום הזה, אבל כותב מרן בסימן תקנ"ח בשולחן ערוך, שמנהג טוב שאדם יימנע מאכילה, הוא אומר מנהג כשר, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי. נקרא את לשונו של מרן כאן בשולחן ערוך, כאמור סימן תקנ"ח, בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי. ומפני כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי. הרמ"א כותב שיש מחמירים לא כל היום אלא רק עד חצות של יום עשירי, וככה בעצם יש נוהגים. הרמ"א אומר שיש מחמירים רק עד חצות. יש דיון, אני אומר את זה בדרך אגב, לגבי תספורת וכיבוס. האחרונים כותבים, גם רבנו הגאון המאמר מרדכי כותב, שפשט דבריו של מרן, שרק דווקא בשר אסור. כי מרן היה, אם היה איסור נוסף של כביסה ותספורת וכדומה, מרן היה אומר, מרן כתב רק לגבי בשר. מרן עובדיה יש לו את התשובה בחווי דעת חלק חמישי וגם בחזון עובדיה, והוא מקל לכן לספרדים בתספורת, כביסה וכדומה, הוא מביא שרבנו מהרש"ל כתב להחמיר, אבל בעת הספרדים הוא אומר נוהגים להקל. אכן רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצה"ל בספר מקור נאמן חלק א', הוא דעתו שיש להחמיר, לא לכבס ולא להסתפר, יכול להיות שלא ממש בעיקר הדין, אבל ככה הוא מורה שם למעשה. דווקא בסידור איש מצליח

תשעה באב, גם מהדורה השלישית ורביעית שהוגהו על ידי מרן ראש הישיבה, שם כתוב שבעיקר הדין זה מותר, דווקא על בשר שקל להימנע ממנו, זה לא קשה, אדם יכול לא לאכול בשר עוד יום, בזה החמירו, אבל לא בתספורת וכביסה. והמחמיר גם בזה תבוא לברכה, שכן דעת אומר שם רוב האחרונים במרן אחידה. ככה אחידה מביא כמדומני במחזיק ברכה. אז באמת בסידור שם נראה שיותר להקל מעיקר הדין ושהמחמיר תבוא לברכה לגבי תספורת וכיבוס, אילו בספרו מקור נאמן שם יותר החמיר. סידור תשעה באב יצא מדורה רביעית ממש לפני כשנתיים. בכל מקרה במקור נאמן הרב שם כתב שיש להחמיר בעניין הזה. שם הוא גם כותב באחד התשובות שמוזיקה אין לשמוע ביום עשירי. אני שאלתי את ידידי, חתנו של מרן ראש הישיבה, שבדל לחיים הגאון רבי דקל כהן, לגבי הנושא הזה. הוא אמר לי שהוא, הרב דקל, כתב תשובה, אני חושב שהיא נתפסה בספרו אל ישיב הכהן, והוא דעתו להחמיר בכביסה ותספורת לא ראיתי בפנים, אבל כך הוא אמר לי. כל פנים, יום עשירי באב הוא יום שבו נשרף עיקרו של בית המקדש, רובו של היכל. מרן הרב עובדיה מביא בחזון עובדיה את דבריו של רבנו מרן רבי יוסף חיים בספר בן איש חי. הוא אומר שהשוחטים בבגדד היו שוחטים בהמות ביום תשעה באב עבור הסעודה של ליל עשירי. כלומר, הקלו לאכול בשר בליל י' באב, ובוודאי גם בעשירי עצמו. לא נהגו את המנהג הזה שם בבגדד. מרן הרב עובדיה אומר שיש ליישב את המנהג, למרות שלמעשה אנחנו נוהגים להחמיר, אבל להסביר את המנהג הזה, אומר שהגאון השואל ומשיב, רבי יוסף שאול נתנזון, הוא כותב שם בתשובותיו שואל ומשיב, שמה שאמרו רבותינו שהאחד נשרף בתשיעי, אבל היה דולק והולך עד סוף יום עשירי, כלומר, התחילה השרפה בתשיעי לקראת הערב, אוי לי כי פנה היום כי ינטו צלילי ערב, אבל עיקרו נשרף בעשירי. אומר השואל ומשיב, זה בית ראשון. הפסוקים דיברו כמובן על בית ראשון. אומר, אבל לגבי בית שני נשרף כולו ביום תשעה באב. אומר בזה הלשון, אבל בית המקדש השני נשרף בתשעה באב, שמגלגלין חובה ליום חייו וכו'. אז לכן אומר, מאחר בבית שני, הרי כמו שאמרנו מקודם, בית שני חמירלנד, כמו שכותב הרמב"ן וככה פוסק מרן לגבי, כן, לגבי צום י"ז בתמוז. אז זה כאמור דברי השואל ומשיב, שבית שני נחרב בתת ולא ביוד. אני אוסיף ואומר שככה בקצרה, שראיתי שגם רבנו הגאון השגת אריה, כידוע אחד מגדולי רבותינו האחרונים לפני כ-300 שנה, הוא בספרו גבורת ארי על מסכת תענית, שם הוא גם כן מביא את שתי האפשרויות, האם בית שני נחרב ביוד רובו כמו בית ראשון, או אולי בתת לא כמו בית ראשון, מביא את שתי האפשרויות האלה, וכותב שנראה יותר לומר שאכן בית שני שונה מבית ראשון, והוא נחרב רובו או כולו ביום תת ולא ביוד. אז בככה נמצא שיש עוד מי שכתב כסברת השואל ומשיב. אז לפי הסברה הזאת שבית שני נחרב ביום ט' ולא ביוד, כותב מרן הרב עובדיה שאפשר ליישב את מנהג אותן קהילות כמו בגדד, שלא נהגו במנהג להימנע מבשר ביום עשירי, כי בית שני חמור יותר, כי הוא עדיין לא נבנה, והוא אכן נחרב בט' ולא ביוד לפי הסברה הזאת. אני אוסיף עוד הערה קצרה בדרך אגב, בלי להאריך, שפשט דברי רבנו מרן הבית יוסף בסימן תקוף נונזיין, שם לגבי הדיון, האם נחם נאמר רק במנחה או גם בשאר תפילות, שם מרן מביא את דברי רבנו הרטב"א בתשובותיו, שהוא כותב שבערבית ושחרית אומרים רחם, לא נחם אלא רחם, ונחם זה במנחה. ושם יש, מביא את דברי הראשונים, האם יש לומר רק במנחה או גם בשאר תפילות וכל הנושא הזה. שם נראה פשט דברי מרן שגם בית שני החל השריפה שלו ביום ט' אחר הצהריים. ואם כן משמע לכאורה שהוא המשיך ונשרף רובו ביוד. ככה בעצם פשט דברי מרן למעיין שם. באמת הרי מרן גם כתב שנמנעים מלאכול בשר בעשירי. כך גם למעשה

אנחנו נמנעים מאכילת בשר ביום עשירי. על כל פנים, נמצא שאנחנו עדיין, למרות שתכף מסתיים יום תשעה באב, עדיין לא הסתיימו ממש ימי האבלות, כי יום עשירי הוא חלק מימי האבלות על חורבן בית המקדש. אנחנו יודעים שרבותינו אומרים שבית המקדש נחרב הראשון והשני ביום תשעה באב, אבל אומרים שבעצם נכפלו הצרות. חמישה דברים הראו לאבותינו ביום תשעה באב, שם במשנה סוף תענית חז"ל ככה מלמדים אותנו על חמישה דברים שהראו לאבותינו ביום י"ז בתמוז, וגם חמישה דברים ביום תשעה באב. ב-17 בתמוז, זאת אומרת המשנה, דף כ"ו, השתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. זה לגבי י"ז בתמוז. בתשעה באב, אומרת המשנה, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. המאורע הראשון זה כאשר באו המרגלים. אמרו שאי אפשר לכבוש את הארץ, שם אנשים גדולים, בני ענק ראינו שם. ואז עם ישראל הרימו את קולם ובכו, ונגזר אז על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. בניהם נכנסו, בניהם הצעירים, אבל הדור ההוא שבכה לא נכנס לארץ. בהמשך הגמרא, הגמרא אומרת, דף כ"ט, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זה ליל תשעה באב. הדבר הראשון, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. דבר שני, וחרב הבית בראשונה, והשלישי זה הוא בשנייה. שני החורבנות זה שני מאורעות, ראשון ושני. רבותינו במסכת סנהדרין דורשים על הפסוק ברכות יבכה בלילה ודמעתה על החייה. מה זה ברכות יבכה? אומרת הגמרא, שתי בכיות הללו למה? ברכות יבכה, קראנו את זה, כן, איכה, גם בערבית, גם בשחרית היום. ברכות יבכה שתי בכיות הללו למה? אמר רבה, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. יש פה בעצם את שני בתי המקדש שרמוזים בפסוק הזה, ברכות יבכה. אחד רומז לבית ראשון, והשני, תבכה, זה הבית שני. בכות תבכה בלילה ודמעתה על החייה. בעניין הזה שבכות תבכה, יש בפירושו של רבנו בחיה, בפרשת שלח, שם בסיפור המרגלים, הוא הביא עוד דרשות בעניין הזה, הוא אומר, בכו בחורבן ראשון, תבכה בחורבן שני, זה מה שהזכרנו עכשיו. הוא אומר, ועוד דרשו, בכות תבכה, בכו על ממלכת ישראל, תבכה על ממלכת בית יהודה, הרי היו את שני המלכויות. מלכות בית יהודה, זרע דוד המלך, ומלכות בית ישראל, אז בכו על מלכות ישראל, תבכה על מלכות בית יהודה, אומר, בכו על ירושלים, תבכה על ציון, בכו על עשרת השבטים, תבכה על יהודה ובנימין. יש כמדומני במדרש רבה קצת לשון דומה לזה, לחלק מהדרשות האלה, וזה כנראה בדרשים אחרים שמקור דבריו של רבנו בחיה. בכות תבכה בלילה, שני החורבנים או החורבנות שרמוזים בפסוק הזה. לגבי רמז בפסוק על שני החורבנים, אולי אמרנו שני החורבנות, יש עוד דרשה בדברי רבותינו, זה במסכת גיטין, בדף נ"ז, שם חז"ל מביאים את הפסוק, הפרק הידוע בקוף למד זין בתהילים, על נערות בבל. כן, מה שאנחנו אומרים, הפרק הראשון שאומרים בתיקון חצות, על נערות בבל, וגם כתוב שם את זכור השם לבני אדום. אז רבותינו אומרים שיש פה רמז על שני בתי המקדש שנחרבו. אומרת הגמרא בזה, הלשון מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. חורבן בית ראשון שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. בבל זה, הם החריבו את בית ראשון. ובית שני דכתיב שכתוב בפסוק בתהילים, הפרק הזה של נערות בבל, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. נסביר רבנו מהרש"א כאן, שכל פרק שהוא לא כתוב מי אמר אותו, כתוב בסתמה. כמו על נערות בבל, לא כתוב מזמור לאסף על נערות בבל, אלא כתוב בסתמה.
בלי להגיד את שם המחבר. אז הוא אומר, מסתמה שדוד חיברו. הוא אומר, מצאנו שגם אסף, כתוב, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים מנחלתך, גם אסף,

את מה שהולך להיות, את העניין של החורבן והגלות, הוא אומר את זה על שם העתיד, מה שיהיה. אז גם פה, שככה דוד, פה הראו הקדוש ברוך הוא, זה אותו עניין, כמו שראינו גם אצל אסף. שם כתוב שאסף אמרו, פה לא כתוב מי אמר, אז לכן פה הגמרא אומרת שהראו השם לדוד, כי המזמור הזה אמרו דוד. אז פה יש גם כן רמז, גם בבל וגם אדום, זה גם חורבן בית ראשון, גם חורבן בית שני. ורבנו אבן עזרא, שם בתהילים פירש בצורה שונה קצת, אפשר לראות שם, הוא פרש בצורה אחרת. כל פנים פה דרשת רבותינו, גם ראינו בסנהדרין ברכות יבכה על שני בתי המקדש, וגם בבל ואדום בפרק הזה. אז אמרנו בעצם שני בתי המקדש, זה המאורע השני והשלישי. חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה בתר או בתר, כתוב, אומרים בקינה, בא ביתר ושם ביתר, לכן לפי זה אומרים ביתר ולא בתר, ונחרשה העיר, כלומר נחרשה ירושלים, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, זה פסוק במיכה. אז חמשת הדברים שקרו בתשעה באב, אחד המאורעות שכאן מזכיר התנא, זה נלכדה בתר או בתר. וכאשר בעצם זוכרים את מאורעות החורבן, אחד המאורעות הקשים ביותר היה הסיפור של העיר ביתר. זה היה כמה עשרות שנים אחרי חורבן ירושלים. יש אומרים 52 שנה, יש אומרים 73 שנה. יש בירחון אור תורה לפני כמה שנים, 4-5 שנים, היה שם מאמר בנושא הזה, בפטירת רבי עקיבא, יש אומרים שהוא נפטר מיד אחרי חורבן העיר ביתר, לפי דעת הרד"ל, הגאון רבי דוד לוריא, 40 שנה אחרי חורבן ביתר, וזה גם כדבר כשלעצמו, הגזרה הנוראה של 10 הרוגי מלוכה, לא נפטרו כולם בתקופה אחת, אבל כל אותם עשרות שנים של החורבן, או אחרי החורבן, בתקופה ההיא, ואנחנו מזכירים את אותם קדושים, רבותינו, בקינה המיוחדת על 10 הרוגי מלוכה. כן, מזכירים את רבי עקיבא, רבי חוצפית המתורגמן, יש שם 10 רבותינו, כן, אין לנו שום השגה ברבותינו התנאים. אז כל פנים, העיר ביתר, שרבותינו גם מלמדים אותנו במסכת גיטין, יש גם עוד מקומות אחרים שאנחנו למדים, גם במדרשים, על האסון הנורא שהיה שם כאשר הגיע אחד הקיסרים האכזריים ביותר שהיה לרומי, הקיסר אדריאנוס. חורבן בית שני היה קיסר אספסיאנוס, כמו שהגמרא מספרת בגיטין דף נ"ו. הוא התמנה לקיסר אחרי שהוא היה נציב בירושלים, ואז הוא שלח את בנו טיטוס קיסר, טיטוס שהוא היה נציב מטעם אביו בירושלים, ותחת פיקודו החריבו החיילים הרומיים מרומי את בית המקדש. אז זה היה בזמן החורבן. כעבור כמה עשרות שנים עמד בראשות המלכות הרומאית אדריאנוס, שכאמור היה אכזרי מאוד, ותחת מלכותו נחרבה ביתר, והיה שם המוני המוני הרוגים, מספרים בלתי נתפסים. ואמרו אבותינו שהיה הדם זורם עד הים, הרי ביתר היא לא נמצאת קרוב לאזור החוף, וזה מלמד כמה היה הרבה הרבה הרבה דם שהגיע עד המרחק הזה, עד הים. ורבותינו גם מספרים שם שהיו הגויים שגרו בסביבה מזבלים את הכרמים שלהם בדם הזה במשך 7 שנים. רבותינו אמרו בירושלמי שאדריאנוס הרשע היה לו כרם גדול, י"ח מיל על י"ח מיל, 18 מיל על 18 מיל, שזה כרם ענק, ומאותם הרוגים איכשהו העמיד אותם ועשה מהם גדר לכרם, רצה לחסוך את העלות של הגדר, אולי גם רצה להשפיל את ההרוגים האלה וככה לפגוע בהרוגים, והעמיד אותם, עשה מהם גדר לכרם. 7 שנים אמרו רבותינו הם לא הובאו לקבורה. זה חורבן העיר ביתר, שזה באמת ככה אחד המאורעות הקשים ביותר, גם זה היה בתשעה באב. רבנו הגדול הרמב״ם כותב על חורבנה של העיר ביתר, הוא אומר, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. כלומר,
כמה היה אסון נורא מה שהיה שם בביתר. זה מלמדנו

רמב״ם, שזה היה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. הרמב״ם מונה כאן בפרק ה' הלכות העניות את אותם חמש הדברים שקרו לאבותינו בתשעה באב, וככה הוא מגדיר את אסון ביתר. פה גם רואים שהוא לא פירש ממש לגבי נחרשה העיר, שכל העיר נחרשה ירושלים, מכל הזכרנו. הוא אומר בזה הלשון, הוא בו ביום, ביום המוכן לפורענות, כלומר תשעה באב, חרש טורנוסרופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו. זאת אומרת שמה שלמדנו, שהדבר החמישי שקרה, שנחרשה העיר, כלומר, לפי פשט הדברים, ירושלים נחרשה, עשו אותה כמו שדה, החריבו אותה. אבל אני רואה שהרמב״ם מפרש שמה שנחרש זה ההיכל וסביביו, וזה עשה המלך הרשע טורנוסרופוס. האמת זה, יש בלשון הגמרא, שם בתענית, זה הדף שאנחנו עוסקים בו עכשיו, דף כ"ט, כתוב כשחרב או כשחירב את טורנוסרופוס את ההיכל. יש כזה לשון בגמרא, אולי מזה הרמב״ם למד. על כל פנים, אותן חמש צרות גדולות שקראו לאבותינו, כמו שרבותינו ככה מספרים לנו. כמו שאמרנו, במשך כל ההיסטוריה היו מאורעות רבים, אסונות רבים שקרו בתשעה באב. אנחנו יכולים הרי לזכור השנה הזאת שמציינים 20 שנה לגירוש הנורא מגוש קטיף תשס"ה, ותהליך הגירוש ככה למעשה החל בתשעה באב. יכול להיות שממש פינו אולי כמה ימים אחר כך, אבל ממש פקודת הגירוש למעשה החלה בתשעה באב, או אולי ממש ככה בערב עם צאת הצום. הגזרה הקשה הזאת של אלפי יהודים שבנו את ביתם במקום יפה כל כך, ונאלצו ברעיון שאין לו שום הבנה, ואכן הגזרה הזאת זה קשור ליום תשעה באב. במשך ההיסטוריה אנחנו יכולים לגעת בהרבה הרבה נקודות. יש בפסוק שקראנו בשבת מתות מסעה, שם ההפטרה השנייה של תלתה דפורענותה, זה בירמיה, שימו דבר השם. שם יש פסוק שאומר, פרא לימוד מדבר, באהבת נפשה, שאפה רוח טענתה, מי ישיבנה. כל מבקשיה לא יעפו, בחודשה ימצאו נאה. מה פירוש בחודשה ימצאו נאה? אז רש"י כאן מפרש, הוא אומר, חודש אחד הוכן לכם כבר ממות המרגלים, בו תלכדו. ראשון, כן, נלכד. עניין של החודש הזה, חודש אב, שכמו שאמרנו, קבעו, בחו, בחירה שחינם, אומר השם, אני אקבע לכם בחירה לדורות, זה החודש הזה בחודשיים צעונה. רבנו אברבנאל, שם ככה בפירוש שלו, הוא כותב כך, בזה הלשון. אומר, כמה מהשמדות והגירושים, אומר אברבנאל, קרו בחודש זה. אחרי שהוא שם הוא מביא כמה דברים שקרו בתשעה באב, גם גירוש צרפת. אומר, כמה מהשמדות והגירושים קרו בחודש זה, חודש אב. הוא אומר, חודש זה. וגם כשגזר מלך ספרד על הגירוש, גירוש ספרד בשנת רש נון ב' שלמניינם זה 1492, גזר המלך פרדיננד שכל יהודי חלילה או להתנצר או לעזוב את תחומי הממלכה. אומר, היה יום היציאה בתשעה באב. והוא לא ידע מזה, אומר רבנו אברבנאל, המלך הרשע פרדיננד, לא ידע שיום תשעה באב זה יום מיוחד ויום אבל, זה היום שהוא קבע, ככה גלגל, ככה סידר, ככה רצה הקדוש ברוך הוא, המלך של עצמו לא היה לו עניין, הוא לא ידע מזה. אומר, אך משמיים, אומר רבנו אברבנאל, כך סידרו, לקיים דברי הנביא בחודשה ימצאונה. אומר רבנו מרן ראש הישיבה, בחודשה ימצאונה, פה רמוז חודש אב, בחודשה זה בחודש ה', חודש חמישי. החודש החמישי זה חודש אב, בחודשה ימצאונה. שהרבה הרבה צרות קרו לעם ישראל בהיסטוריה בחודש הזה. החודש הזה, וגם ודאי ביום תשעה באב בעצמו, כמה וכמה והרבה הרבה דברים, שמדות וצרות. בעצם כאשר מתבוננים באבלות, כמובן
האבלות על ירושלים, על החורבן, זה ודאי עיקר העניין, חורבן בית המקדש, שחובה להתאבל על ירושלים. ודאי גם זוכרים את כל אחינו המעונים והנשרפים, כל אותן קהילות, מסעי הצלב, וכל הסיפורים הקשים שאנחנו מכירים, שלא רק מה שקרה בחודש אב, גם המאורעות הקשים שקרו בחודשים אחרים, בימים אחרים, הרי זה חלק מהגלות, זה חלק בלתי נפרד, מהמציאות הזאת של עם ישראל שלא נמצא במצב של גאולה. וזה בעצם החל ביום תשעה באב. אז גם יום תשעה באב זה יום שבעצמו נכפלו בו הצרות במשך ההיסטוריה, וגם מה שהביא בעצם, התחלנו אז ביום הזה, את ההליכה הזאת אל הגלות ההמרה והארוכה שבה הראו צרות רבות לעם ישראל. אפשר לראות בספר עולם הידידות של המשגיח הגאון הצדיק בשלמה וולבה זצ"ל, שם זה שיחות שנשא המשגיח זצ"ל בתקופה של בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, דיבר שם בהשקפה ובהסברה יהודית בפני כל מיני אנשי אקדמיה ואנשי צבא, שם במאמר נגד המיסיון מאוד מאוד ככה ברור, דברים מאוד מאוד חזקים שהוא שם הוא מסביר, ובין הדברים הוא גם מונה את כל הרדיפות שעם ישראל עבר, והוא בעצם מחלק את זה לקטגוריות שונות, נגיד קטגוריה של עלילות דם, קטגוריה של גירוש, ובכל קטגוריה הוא גם מביא תאריכים שנים מדויקות, גירוש ספרד בשנת 1492, גירוש אחר בשנת סמכוו, וכן הזה הדרך, והוא על כל קטגוריה הוא גם מדגיש ומציין שהיא איננה שלמה. גם יש גזרות של עלילות דם שאנחנו מכירים רק בדורות הקודמים בדמשק לפני כ-180 שנה, ובמשך כל ההיסטוריה, בכל זמן הגלות, הסיפורים של עלילות דם, כמה הביאו לנרצחים, הרוגים קדושים מעם ישראל, וכל כך הרבה סיפורים, ושמדות, וגזרות. וכאשר אתה מסתכל על זה, אתה רואה את משך ההיסטוריה, גם ודאי הדבר שאנחנו מתאבלים היום, זה על החורבן, ושני בתי המקדש, אבל אתה, גם אתה בעצם מזכר ומבכה את כל הגזרות הללו, כמובן שהגזירה אולי הקשה, שאפשר לומר קשה שבכולן, שכמוה אפשר לומר, נראה לי אפילו לקבוע מסמרות, שכמוה לא היה מת החורבן. אני לא יכול לומר יותר מהחורבן עצמו וכל מה שהיה מסביב, זה אני לא אומר, אבל אחרי עשרות שנים שכבר נגמרו מאורעות החורבן, נדמה שלא היה משך ההיסטוריה מאורע קשה כמו השואה. השואה זה באמת הקשה שבמאורעות אחרי שכבר נגמרו מאורעות החורבן, וכולנו הרי שמענו וגדלנו הסיפורים האלה, רבים מאיתנו גם הסבא או הסבתא שהיו שם, ובאמת מאורעות נוראים שכאלה, שזה חלק מהמציאות הנוראה של הגלות. ודאי שאנחנו גם זוכרים את הנושא הרוחני, ודאי זה חלק גם כן בלתי נפרד, מצב שכולנו עדיין בגלות, וכאשר אתה מתבונן גם במציאות הלא פשוטה של התקופה הזאת, אנחנו לא רוצים לומר דברי קטגוריה חלילה בתשעה באב, לא לפתוח, כן לומר דיבורים שהם מהסוג הזה ביום תשעה באב, אדרבה לומר דברי זכות על עם ישראל, אבל המציאות הזאת של בני התורה שצריכים לחשוש וכל מה שמסביב, וכאמור לא נפרט היום, זה ודאי חלק בלתי נפרד ממציאות של גלות, ודאי חובה תנו לזכור גם את הנקודה הזאת, אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה. יש לזכור ציבור המאזינים את דברי רבותינו במסכת יומא. חז"ל לימדו אותנו שהעניין של שנאת חינם הוא שווה לשלושת העבירות החמורות. מסכת יומא דף ט, שם רבותינו אומרים שמה שהביא לחורבן בית ראשון, זה כן כידוע לכולנו, זה העניין של עבירות החמורות, שלושת עבירות החמורות, ובית שני נחרב בגלל שנאת חינם. כאשר אתה בעצם בוחן זה מול זה, שנאת חינם מול העניין של עבירות החמורות, אתה מבין שאם גם זה גרם לחורבן הבית וגם זה, אתה מבין ולמד שכמה יש חומרה בשנאת חינם. רבותינו אומרים בזה הלשון,
ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות אלה, עבירות הללו, עבירות החמורות. כמה יש חובה לכל אחד ואחד מאיתנו

לפשפש במעשיו בכל עניין, בצניעות, בתורה ויראת שמיים, בשקידה על לימוד תורה, בכל עניין ועניין, ובוודאי בנושא הזה של שנאת חינם. וזה לעתים אפילו בלי לשים לב, אדם יכול להיות נגיד במקום העבודה, במקום הלימודים, בכל מקום, הוא לא מתנהג בכבוד ככה לחברו, הוא גורם לו לצער, במשך תקופה ארוכה, והוא לא שם לב, הוא לא יודע, אפילו לא מרגיש, כאשר אדם בודק את מעשיו, והוא מקבל על עצמו להיות יותר אדם ששם ליבו על טובתו של חברו. לדעת שהדבר הזה שקול, אומרים רבותינו, כמו אותן שלוש עבירות החמורות. כמה יש לשים לב, רבותינו לימדונו באבות דרבי נתן, בפרק י' ב', שאם מודדים את מה שהיה בדור דור הפלגה, מול דור, מול סדום, בסדום, שם כולם נהרגו, סדום, עמורה, אדמה וצבועים, נהפכו. ואילו דור הפלגה, אנחנו יודעים שהשם בלל את שפתם, והם נפוצו על כל הארץ, אבל הם לא מתו. היה מקרים שהוא ביקש פטיש והוא לא הבינו, בגלל שהשפה התבלבלה, אז היו גם הרוגים, אבל בעיקרון רובם נפוצו. אומרת, שם אומרים רבותינו, בדור הפלגה היה ביניהם שלום. אז הם נענשו בעונש אחר, אבל לא מתו. ברור שזה היה להם ודאי לא פשוט, פתאום כולם נאלצו להיפרד אחד מהשני, ושפתם ככה התבלבלה, חיו ביחד, ועכשיו כולם נפוצו, אבל הם לא מתו. לעומת זאת, אנשי סדום, שהעיר התהפכה וכולם מצאו את מותם, לשון חז"ל, אבל אנשי סדום, מתוך שהיו שונאים זה את זה, איבדם הקדוש ברוך הוא מן העולם הזה ומן העולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אז זה כן ההבדל בין דור הפלגה לאנשי סדום. אנחנו יודעים שיש את התיאורים שככה לימדונו רבותינו, כמה היו בסדום עושים את כל האפשרות, כל מה שאפשר כדי להרע לאורח, ככה איך שהוא נקלע, לא בטובתו, הוא לא רוצה אפילו להיות שם, הוא נקלע אפילו בטעות. כמה הם היו מענים אותו ועושים לו כל מיני דברים קשים. ובאמת אנשי סדום, אנחנו יודעים, כמו שלשון הפסוק שהזכרנו, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. הבדל בין מקום שיש בו אהבה בין אחד לשני, שדואגים אחד לשני, לבין מקום ששונאים זה את זה. אז זה הנקודה הזאת של להוסיף בשלום בין אחד לשני, בתוך המשפחה, בתוך, כן, בבניין, בין השכנים, בין החברים. כמה הדבר הזה חשיבותו רבה. אנחנו בכל התקופה הזאת שנהגנו מנהגי אבלות, שחלקם מי"ז בתמוז, חלקם יותר מאוחר, ראש חודש וכו', והתאבלנו על ירושלים, אמרנו גם תיקון חצות ביום, דברים שוודאי חשיבותם רבה ויש חובה גדולה וקדושה להתאבל על ירושלים, אבל אם אנחנו לא מתקנים את העניינים שהביאו לחורבן ירושלים, אז בעצם יש פה, העיקר לא נמצא, אתה מתאבל, זה חשוב מאוד, זה חובה גדולה, אבל מה עם תיקון המעשים? בהפטרה ביום כיפור אנחנו אומרים את מה שכתוב ביונה, הנביא יונה, כאשר הוא מגיע ואומר למלך נינווה, עיר גדולה בממלכה גדולה אשור, אומר להם, תראו רבותיי, אם אתם לא שווים בתשובה, אמר לי הקדוש ברוך הוא להודיע לכם שהעיר הזאת תהפך, כן? והיה גורלה כגורל סדום ועמורה. ואכן המלך והעם וגם הבהמות שם, כולם לקחו לתשומת ליבם וחזרו בתשובה. וכן, שק ואפר יוצא לרבים, פשפשו ודקדקו במעשיהם, הטיבו את דרכיהם. ושם כתוב בפסוק, וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה. אמרו רבותינו מסכת תענית, שם משנה ארוכה, שכאשר גוזרים תענית על הציבור, אז אומר שם אותו חכם שאומר את הדברים בפני הקהל, אומר, תראו, לא כתוב בפסוק וירא את שקם ואת תעניתם, שוודאי שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, אבל מה הנקודה שהפסוק מציין? וירא כי שבו מדרכם הרעה. זה הדבר שהוא בעצם העיקרי. אז שוב, יש חובה גדולה וקדושה וברורה להתאבל על ירושלים. זו חובה גדולה מאוד, גם כל השנה כולה, לא רק בתקופה של בין המדינות.

0: מצרים. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, כותב מרן בסימן א' בשולחן ערוך. ודאי זה חשיבות אדירה. אבל אם אדם לא מתקן את מעשיו, ודאי שחסר פה עיקר גדול. קודם כל שאדם יבדוק את מעשיו, יתקן את מעשיו, ושאדם בעצם עושה מאזן, כמו חברה שהיא חפצת חיים, היא בגיד פעם בשנה או פעם בתקופה, בודקת, יושבים עם ראשי החברה ביחד עם אנשי החשבונות של החברה, בודקים. שנה אחת לא היו ההכנסות מסביעי פנים, לא, הביצועים של החברה כנראה לא היו מספיק טובים, אולי הפרסום. בודקים הכנסות מול הוצאות, בודקים את כל המצב ומחליטים מה עושים כדי לשפר, כדי שהחברה תמשיך להתפתח, וזה כל עסק ש... רוצה להמשיך לפרוח, אולי בעיקר חברות גדולות יותר, עסקים גדולים, איני יודע לומר, אבל ודאי שזה דבר מאוד מאוד מקובל אצל עסקים מסוימים, הוא בודק את המצב. ככה האדם בודק את מעשיו, בודק את דרכו, והוא מרגיש השנה הזאת, ההתקדמות הרוחנית לא הייתה מספקת, הוא בודק מה קורה, אולי לימוד תורה לא מספיק, אולי משהו, בכל נושא אחרי קדושה ותאורה, והוא מפשפש, מתקן את מעשיו, וגם מחליט כהחלטות לעתיד. אנחנו עכשיו יוצאים מהתקופה הזאת שבין המצרים, אמרנו יש את יום עשירי באב, שהוא גם חלק מימי האבלות, אבל עקרון, תקופת בין המצרים באה לקיצה, עוד זמן לא רב, נתחיל את תקופת ימי הסליחות והרחמים, גם כמובן זמן של שאדם בודק את מעשיו, אנחנו עוברים מתקופה שבה אנחנו מפשפשים ובודקים את מעשינו, לתקופה נוספת גדולה מאוד של תיקון המעשים. אדם יוצא מהתקופה הזאת, תקרא את התקופה הגדולה של הסליחות, זה הזמן לפני שהוא יוצא, קודם כל יראה מה הוא מתקן, איזה דבר הוא לוקח ובעצם משפר אותו באדם לחברו, שהזכרנו כמה רבותינו לימדונו שזה שקול כנגד עבירות החמורות, העניין של שנאת חינם שקול כנגד שלושת העבירות החמורות, אז הוא בודק, הוא מפשפש, הוא מוסיף בחסד, הוא מוסיף בעזרה לזולת, הוא בודק מה שלום השכן המבוגר שאולי צריך את עזרתו, והוא לא תמיד שם לב לבדוק ולשקול, ואפילו כן, לדפוק בדלת, שלום כבודו, מה אני יכול לעזור? להיות מי שתורם ומסייע לחבריו, למשפחתו, כן, לכל יהודי ויהודי, הוא מתקשר, הוא בודק, אכפת לו מטובתו של חברו. וכמובן, העניין של באדם למקום, דברי תורה צריכים חיזוק, ודאי בתקופה הזאת, שרואים את הניסיונות לעצר את צעדי עמלי התורה, וגם בכלל להכניס רוחות של המערב, של התנועות הפרוגרסיביות, של כל מיני דברים אחרים, דברים שרחוקים מדעת התורה להחדיר, מנסים להחדיר אותם, ותפקידנו לעמוד בכל הכוח מול הסחף, מול הניסיונות, לחזק את בדק הבית, לחזק את עולם התורה, ולהודיע ולהיוודע ששום שינויים, שום תמורות, לא יחולו בסייעתא דשמיא בדרכנו, בדרך התורה כמובן, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, לא תהיה תורה אחרת, נזכה רבותיי, לקבל על עצמנו, לשפר את מעשינו, לקבל וגם לבצע. שהתקופה הזאת, ימי בין המצרים ותשעה באב, הם יהפכו לנו לזמן של שמחה, של ברכה, של גאולה שלמה במהרה בימינו, ותחזנה עינינו בשובו של הקדוש ברוך הוא לציון. אנחנו בעזרת השם יתברך ניפגש שוב מחר כאן עוד פחות מ-11 שעות בסביבות השעה 6:40 למפגש שלנו היומי בסייעתא דשמיא, שיהיה לכולנו בשורות טובות, שנראה כולנו בעינינו את הישועה, את גאולת עם ישראל, ושעם ישראל יישב שקט ושענן בארצו, ונראה את כולם שווים בתשובה, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים המכסים.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כעת, לא יוי יוי מויד לישראל, כי יוים שנחה בסמיגדש הקדוש ברוך הוא יורד עלינו, דופק לנו, כל דוידי דויפק פיסחיליטית.

הגמרא במסכת חגיגה דף ה, הגמרא בראש את הפוסיק, ויקרו השם אלוהים צבוקוס ביום ההיא לבכי אל המספד אל הכרחו ולאחגר סוק.

אומרת הגימורים, שבנרובר בחום בסמיקדוש, שאני חום בסמיקדוש, דאפילי מלאכי שולו עם בוכי, שנאמר, הן ערלום צועק ויחיצו, מלאכי שולו עם מר גבקויים. הגימורים ממשיכה, הגימורים דורשת את הפוסיק, ודומוי הסדמה, ותרד איני דימו, כי נשבו עדר השם. אומר בלוזור, שולו ישדמו, יסלו לי לומו, אחס על מקדוש ראשון, ואחס על מקדוש שני, ואחס על ישראל, שגולים עם כהימון. כתוב במדרש, באיכו, בפסיכתא, דבורים נרועים, שקשה להוציא את זה על הפה. על כך כתוב במדרש, אומר הקדוש ברוך לירמיהו, אני דוי מהיום, לאודם שאוי אלוהי בן יחידי, ואוסו לו יחיפה, ממס בתוי חיפושוי, ואין לך כאב, לא יולי ולא יל בני. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, לכי קראו לאברהם, ליצחק, ליעקב ולמוישה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. הקדוש ברוך הוא אמר להעיר אותם, שהם יודעים לבכות. המדרש ממשיך עד שהלכו להעיר את משה רבני. אמרו לו, בן אמרם, אי אתה יודע שבית המקדש חורי וישראל גולי. והוא צועק בויכה עד שהגיע לבויסו אילום. מיד אף אים קורי בגדיהם, והניח ידיהם על ראשיהם, והוא צועק בויכה עד שערי בית המקדוש. כיוון שרואו ישם הקדוש ברוך הוא מיד, ויקרו השם אלוקים צבוקויס ביום ההיא, לבכי למספי דרכוך ולך גרסוק. אומר המדרש על זה ולמול המקרו קרוסי ואי אפשר להאמרוי. ואי בויכין ואוילכין משער זה לשער זה כבודום שמייסו ימיטול לפונוב. ואי הקדוש ברוך הוא סויפת ואומר, אוי אלוהי למלך, שבקטניסו יצליח, ובזקניסו לא יצליח. הריבונו שלום רוצה שיבכו בלילה, בליל זה יבכו עם ילילים בוני. זה מה שכתוב כאן, הוא אמר להעיר את האו בסקדושים. זה לא רק באותו שעה, לא בכל שונו ושונו. כך כותב אחסם סויפר, בדריש לזיינו, והוא כותב, שכתוב בפוסיק, בצער לכו, אם צריכו כל הדברים האלה, באחרס היומים. ושבתו עד השם לקחו ושמעתו בקוילוי. אומר אך סמסויפר, שאוי זבחת בו במקוימוי, ואין השכין השוירו מתוך עצבס. אך תישבו וניקרו יוי מר, מלוכן טוי ונוחוי, נכל מורי נפש הנביכים, ליבקויז וליספויד ביומים אלי, אשר לקייני בשמיים ממעל, אוי סבחיו ואספד. כי עוז, אוי לאדמוקן גבויה על גבויה, סמסוי ורמר, כשיהודי יושב ובוכה, אז הבן אדם הזה עולה אז בשעה סבחיה, אוי לאדמוקן גבויה על גבויה, ואף אגב דהי לא יחוזים, מז לחוזים, ושומע קוילוי של מעלו, יזבורך שמוי בויכה כנגדוי, שומע את קוויוכו בויכה כנגדוי, וזה, אמר, אסביר לך סמסוי וזה פרוש בצער לכו, זה מדובר בתישבוב. אזי בשבתו עד השם אלוקיך, שיהיה לבכי עשך עד השם אלוקיך. אומר, בטעמי מי שבשמעתו בקוילוי, אז תשמע קוילוי של מעלו בויכה כנגדוי, שאף איבו עשה זמן, גניחה גונח ויליל יוליל. הקדוש ברוך הוא עומד איתנו ומחכה, מאיתנו את הבכיוס, אמר איזה אברך נולד לו, בתוך בין המצורים נולד לו בן, אמר השלושים שניות הראשונות, התינוק לא בכה, 30 או 40 שניות, והיה מבוהל מאוד, זה היה נראה לו כמו נצח השלושים שניות האלה.

הרופא אומר לו, הוא לא בוכה. עד שהתינוק פרץ בבכי. אז הוא אמר, אז ראיתי שכשבן אדם בוכה, זה סימן שהוא חי. הקדוש ברוך אומר, כשאתה יושב עכשיו ובוכה על חום, בסמיר זה סימן שהוא חי. האבא, האברך הזה עמד וחיכה שהתינוק יבכה, האבא בשמיים עומד ומחכה שהבנים יבכו על חום בית המקדוש. דוח סמסויפר כותב שמביא רשי ברחזקל, שכתוב רשי ברחזקל, שהיה סינו כבישו לפני המוקרים קרוב ל-900 שנה, מי שהיו במצרים היה סינו כבישו כביוכו. ולמעשה, אומר סמסויפר, בתשבוב, כשהיה החום, נגמר הסינה הזאת. תם אבוינך בסיון, נגמר הסינה. נו, אז למה אתה יושב על הרצפה ובוכה? אומר סמסויפר. אומר סמסויפר, אתה יושב על הרצפה ובוכה, על הצורו ישראל. שכזה כל הצורו זה מגיע מהלילה הזה. בגלל שאלה פקידה המשכון משכון ידוע, שאומרים חז"ל, ששתי המקדושות התמשכנו משכון בבוא נישאים של ישראל. כל זמן שבן אדם יש לו חובות, כל זמן שיש לו דירה, יש לו ארמון, אז כל הבעלי חיים ישראל יודעים יש לו דירה. אבל ברגע שלקחו את הדירה כבר, אין מאיפה לגבות את החובות, אז מתחיל המכות. אומר אך סמסויפר, הלילה הזה זה המקור של היידיש צורס. הוא אומר, העיקר מה שיושבים על הרצפה ובוכים זה לצורויס, כי מזה התחיל הצורויס, זה העיקר, כי אין לחויים. אומר לך, בסוף זה איפה שאין, כי ללוסוי מריבו מחברוי. ולכן זה נחשב שבכל שון ובשון הוא נחרב בית המקדוש מחדש. אב טירוף מביא מדרש, שכתוב במדרש, לא יאוי אוי אוי מויד לישראל. כי יוים שנחרב בית המקדוש, לא יוי יוי מויד לישראל, כי יוים שנחרב בית המקדוש, מה הפירוש בזה? מה הפירוש זה יוי מויד? אז אומר הפטרוף, מה זה נקרא מויד? מויד נקרא שהאבא, האבא מתוועד עם הבנים, זה מויד. אז הוא אומר, איפה יש עוד מויד יותר גדול? כשהבנים יושבים על הרצפה ובוכים שהתרחקו מהאבא. והאבא יורד ובוכה עליהם, על, אוי להם לבונים שגולים על שלחון אביהם. איפה יש יותר מויד מזה כשהאבא יורד עלינו ובוכה ביחד איתנו, הבנים יושבים ובוכים, איכו, ואבא צועק, אייקו, וביסטי מיינטייר קינד. איפה יש מויד יותר מזה? שכינו מיללס. וזה מה שמעורר את ביאס המשיח לכם בתשבוב נוילד משיח. זה מעורר רחמים. אוי, מעורר רחמים גבלד. ראו, אומר רב חצקל אברמסקי, שמישהו דופק בדלת, אז אני דופק בדלת אצל השיר, הוא רוצה כסף, אז השיר אומר לו, לך לעבוד, לך לעבוד, יהיה לך כסף. אבל איך יהיה עם אני שדופק בדלת, רואים עליו מיד שהוא מדוקה בייסורים, שידיים ורגליים שבורים, מדוקה בייסורים, אז הוא לא יגיד לו, לך לעבוד, הוא מיד יפתין, נותן לו כסף. אז אמר, יש, כתוב בחז"ל שיש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, שיבי אליי, ושובו עליכם. אבל כלל ישראל אומרים, השיבני השם אליך ובנו שיבו. יש ויכוח. אז אומר, בואי נשאר, תפתח את הדלת, בא עכשיו ורואה איך ששבורים כאן, איך שאין בית, אשר אין שום. תראה איך ששבורים ורצוצים. איי, אז גבלד. אז גיבלת, אז לא שואלים שאלות, אז ודאי שהשיר נותן, אז הוא מחזיר את הבנים לחיק אביהם. היה לפני כמה שנים, היה כאן בבני ברק, ילד שהראייה שלו נחלשה בעיניים, זה ירד מטו מוטו, ניגשו לרופאים, והרופאים אמרו, כל הרופאים היו בתמונה, הרופאים מהארץ ומחוץ לארץ, שאמרו כולם שזה מחלה נדירה, שהם לא יכולים לטפל בזה, לא יודעים על זה תרופה, לא יודעים על זה ולא מכירים על זה.

אפילו נכנס לתמונה והפכו את העולם הוא וכל העסקנים עד שהוא אמר שיש רופא אחד בטקסס רופא אחד שם שהוא יוחד ממך על המחלה הזאת והוא יכול על זה ורפירו ביקש ממנו צלצל אליו ודיבר איתו הוא הסכים על עוד חצי שנה תור עוד חצי שנה מה עוד חצי שנה כאן פחדו ורעדו הרופאים שכל יום הראייה הולכת להיגמר לו עלינו הראייה יכולה להיגמר אבל הוא בדידי הוא לא רצה הרופא אמר רק עוד חצי שנה והזמינו מיד תור על עוד חצי שנה אפילו שמיד על הלב מי יודע מה הולך להיות וזה היה צריך לעלות חצי מיליון דולר כל הסיפור הזה חצי מיליון דולר מסבב והסיבס עברו כמה שבועות היה כאן בארץ ימי עיון ל-60 הרופאים הכי גדולים מכל העולם הרופא הכי גדול של הלב, של הכבד והרופא הכי גדול של העיניים גם הוא הרופא הזה מטקסס גם היה בין הרופאים האלו שהקיעו כאן לימי עיון הרופא הזה מטקסס הוא יהודי יהודי שהתרחק, הוא לא שומע יותר מצוות אבל הוא יהודי הוא הגיע עם כל הרופאים וזה היה ימי עיון שהיה אמור להיות 3 ימים אבל למה יעשה? אחרי יומיים זה נגמר היה איזה מכשול שם זה נגמר אחרי יומיים אז היו רופאים שחזרו הביתה מיד נסעו הביתה והיו רופאים שנשארו כאן ואחד לקח אותם למקומות, לטייל איתם, לבקר איתם במקומות הוא עלה איתם לישיבת פונוביץ' הרופא מטקסס הזה גם היה איתם בביקורים הוא עלה לפונוביץ' וראו כזה ציבור יושב ולומד, התפלו מאוד. אחר כך ירדו למטה על יד פונוביץ' וראו שם, זה היה מאוחר בלילה, באחד בלילה יש שם גמח גדול, שמלווים שם רבבות אלפי דולרים. והרופא הזה מטקסס הוא יהודי, התפלא מה הולך כאן, הוא מלווה בלי ריבית, בלי רווחים, כל כך מאוחר בלילה, מסיר את נפשו לאחרים. למה הוא עושה את זה? הוא כל כך התפעל, הוא לא מרוויח מזה שום דבר, מאוחר בלילה, להלוות לאנשים כאילו סכומים אדירים. הוא כל כך התפעל, והוא הרי דוח יהודי, נדלק בו ניצוץ, אני גם יהודי, הוא גם רצה לעשות את זה. הוא גם רצה לעשות משהו טוב. אז הוא נזכר שיש כאן איזה ילד בבני ברק, שמחכים על ניתוח ממנו, וזה אמור להיות בטקסס עוד חצי שנה. אז הרופא הזה מטקסס צלצל מיד לרב פירר ואמר לו, תשמע, אני נמצא כאן עכשיו בבני ברק, תכין לי את החדר ניתוח בבני ברק, אני אוכל לנתח אותו עוד היום. לנתח אותו כאן. רב פירר מיד יכין את החדר ניתוח, יכין את הכל, והרופא הזה הרגיש, הולך לעשות כזה דבר, אז הוא רצה לבד לעלות לביתה של האברך הזה, להודיע לו שהם הולכים לנתח. ביקש מהמזכיר שלו שיברר את הכתובת והרופא הזה ניגש שם הביתה בצהריים ודופק בדלת ופתח שם את הדלת הילד הזה פתח את הדלת כי הרופא מיד ראה את הבעיה בעיניים שלו אז הוא אמר לילד תקרא לי לאבא הוא אמר לו אבא ישן אז הוא אמר לו תגיד לאבא שהרופא מטקסס הגיע הוא ניגש לאבא אמר לו הרופא מטקסס הגיע הוא לא ידע מה הוא רוצה ממנו רופא מטקסס, מה? אומר לו עוד פעם, לך להגיד לו, הרופא הגדול מטקסס הגיע. האבא היה בטוח שזה דמיון בחלום, מה שהוא מדבר, מה הרופא מטקסס? וביקש מהילד, תפסיק להפריע לי לישון. והרופא ככה כמה פעמים אמר לו, לך תגיד לו עוד פעם, הרופא הגדול מטקסס הגיע. והאבא אמר לו, תעזור, הוא לא האמין. הוא לא חלם על מה מדברים כאן. בקיצר, הרופא ראה שזה כך, והחליט, אני עליתי אליו הביתה, אני רציתי, אני השפלתי את עצמי לעלות אליו הביתה, והוא עדיין לא רוצה לקום מהשינה בשביל זה. אז עשה לי זה שולם ומיד עזב את הבית, והלך משם בהרגשה חמוצה הרופא, אני רציתי להיטיב לו וככה, והוא שב למדינתו לטקסס. עברו כמה ימים, הרב פירר מצא את האבא, את האברך הזה. הוא שאל אותו, מה נשמע עם הבן, עם הילד, איך הוא מתאושש אחרי הניתוח? הוא היה בטוח שהיה ניתוח. אז האבא שואל אותו, האברך שואל אותו, איזה ניתוח? מה ניתוח? מה לא היה ניתוח? אני הכנתי את החדר ניתוח. הכנתי את החדר ניתוח, לא היה ניתוח.

הוא לא ידע על מה הוא מדבר בכלל. אז הרב פירר התקשר לרופא לטקסס, אז הרופא אמר לו, תעשה לי טובה, אל תזכיר לי את זה. אל תזכיר לי, הוא כל כך נפגע מזה, מכל הסיפור, אל תזכיר לי את זה, הוא כל כך נפגע, אני עליתי אליו הביתה, והוא לא פתח לי, לא רצה לרדת, אל תזכיר לי את זה. תכלס רבו ישראל, היו צריכים לחכות עוד חצי שנה, עם היד על הלב, מה הולך לקרוא כאן עם העיניים? ואחרי חצי שנה לגלות גולס עד לטקסס, וזה היה, עלה חצי מיליון דולר. כשהיה תוכנית לעשות את הניתוח כאן במיינה אישיה, הכינו כבר את החדר הניתוח, זה לא היה צריך לעלות שום דבר. יש קופת חולים, וגם כל הרופאים רצו להתלמד על זה. רצו להתלמד על זה, וממילא זה לא היה צריך לעלות שום דבר. זה היה צריך להיות כאן במיינה אישיה, לא היית צריך גולס לטקסס, לא היה עולה שום אגורה, ולא היית צריך לחכות חצי שנה, אבל הכל בגלל שנשאר יושן, לכן הוא הפסיד את הכל. במי דבורים אבירים, רבו ישראל לדידן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כעת, לא יוי יוי מועד לישראל, כי יוים שנחה בסמיקדש, הקדוש ברוך הוא יורד עלינו, דופק לנו, כל דוי די דוי פק פיסחי לי, תתעוררו ילדים, לא תצטרכו גולס עוד הפעם, זה לא עד לטקסס, לא תצטרכי גולס, לא יצטרך לעלות לך, חצי מיליון דולר זה עלה? 50 מיליון כאן, לידה כמה מיליארדים, מיליארדים על הצורך רפיה וחיים בשנה הזאת. כמה קורבונס, איזה מחיר כבד, אין לחויים שאין כללוס ומריבו משלך ואירוי. הקדוש ברוך אומר, בוא תתעורר מהשינה, אל תישאר לישון. לא צריך לעלות לך כזה מחיר גדול, לא צריך לגלות גולס, לא עד לטקסס, לא רק... כמה אלפי שנים שאנחנו מחכים, איזה מחיר יקר שמשלמים, הכל בגלל שלא מתעוררים מהשינה. הוא יכל לחסוך נסיעה לטקסס, גולס לטקסס, יכל לחסוך 10 מיליון דולר, יכל לחסוך מלחכות חצי שנה עם היד על הלב. כאן רבו ישראל, אם אנחנו נתעורר עכשיו, לא נצטרך את הגולס הגדולה הזאת. לא יצטרך לעלות שום דבר, צור סרירס, המחיר הכבד שכלל ישראל משלמים בשביל הלילה הזה. אין לכו יוים שאין כללו סמרי במשל חווי יוי. הכל בגלל חורם בסמי קדוש. הוא היה צריך לחכות חצי שנה. כמה מחכים כמחכים אנחנו נלוך. דיבל דייך ויוש ובודוד. קריאים לכם דבורים ושיבי אל השם. כתוב במדרש, כלל ישראל אומרים, הקדוש ברוך אומר, תתפללו לפניי. וכלל ישראל אומרים, אנחנו לא יכולים. עד שכתוב שם במדרש, הקדוש ברוך אומר להם, בכי לפניי, לבכות אתה יכול, תשב ותבכה. ואלה יבכו עם בוני. ידוע באושוויץ, היה אחרי המלחמה, שלא ידעו, היו כל הגופות, לא ידעו מי חי ומי מת. הרופאים עברו על הגופות מגוף לגוף, לבדוק. וכשמצאו, אחד חי, שמו עליו מדבקה חי, אחד היה מת, שמו עליו מדבקה מת. אז היה אחד שהוא היה חי, והרופאים בדקו אותו ולא הרגישו שהוא חי. אז הם שמו עליו מדבקה מת, אבל הוא ידע שהוא חי. הולכים לקבור אותו עוד מעט, הוא חי. אבל הוא לא יכל לדבר, הוא לא יכל להזיז. המעשה רק עד שהוריד מעות ובכה. למחוק את האותיות מת, למחוק את האותיות מת בכי לפוני. היי למחוק את האותיות האלו. היי, היי, היי, היי, בליל זה יבגרים בני יחסם סויפר כותב שהיה איזה ילד שלקחו לו את האבא, לקחו לו את האמא, לקחו לו את הבית נשרף. והוציאו את הילד לרחוב, האבא לקחו לו את האמא, לקחו לו את הבית נשרף, ושם בבית היה כל הצעצועים, המשחקים שלו. והוציאו את הילד לרחוב, אומר אחסם סויפר, הילד הזה בכה, על מה הוא בכה? הוא בכה על המשחקים שאין לו. אומר אחסם סויפר, הסתכלו עליו כאחד שנשתפשו דעתו, נשתפשו דעתו.
אין לך לא את האבא, אבל לא את האמא, אבל לא את הבית, על מה אתה בוכה? על המשחקים אתה בוכה?

דונקל נח, כזה לילה חשוך, כאילו צורויס. כזה לילה גדול, מתי נגאל? אמר לו בנימין הצדיק. אמר לו שהיה קבוצה שנסעו מפטרבורג לאודסה. זה נסיעה ארוכה מאוד, זה לוקח כמה ימים. בדרך, על הדרך שמה, יש רק כמה שעות שזה יום, 5-6 שעות שזה השמש זורחת. שער השעות זה לילה. 5-6 שעות השמש זורחת. איי, אז הוא אמר לו, אבל קיה שמה כזה קור, זה הרי שלג שמה. קור, קור נורא. אז הקבוצה שישבו על העגול, הלכו לשתות קוניאק, ולחמם את העצמות, לחמם את העצמות, שתו קוניאק. איי, אבל כששתו הרבה קוניאק, אז הם נרדמו שינה עמוקה. נרדמו שינה עמוקה, היה לילה, נרדמו שינה עמוקה, אבל הם ישנו את הכל, עברו כבר נהיה יום והלאה עוד ישנו. כשהם קמו מהשינה, הם רואים עוד הפעם לילה, הם חשבו שזה עוד עדיין הלילה הראשונה. הם חשבו שזה הלילה הראשונה, אבל למה זה כבר עבר היום? הם חשבו שזה הלילה הראשונה, אז המשיכו לישון. המשיכו לישון, כי הם היו שטויים, היה שינה עמוקה, המשיכו לישון, והלאה עבר עוד הפעם יום, עבר עוד הפעם יום. והם קמו בלילה הבאה, הם קמו מהשינה, הלאה, עדיין לילה, הם חשבו, הלאה שזה עדיין הלילה הראשונה, ככה כמה פעמים. עד שהם ניגשו לבלגולה ושאלו אותו, תגיד לי, מה הולך כאן, הלילה כל כך ארוך? אמר להם הבלגולה, מה אתם מדברים? כבר עבר כמה פעמים יום בינתיים. כבר עבר כמה ימים יום בינתיים, רק אתם ישנתם עמוק. ישנתם עמוק, כבר העיר הבוקר, כבר כמה ימים. איי, אמר לו ביומן הצדיק, שזה הפירוש בפוסיק. שוימר מה מליל, שוימר מה מליל, אומרים. כלל ישראל מחכה, שוימר מה מליל, מה מליל. למה הלילה כל כך ארוכה, צורס והגולס כל כך ארוך וקשה? אומר שוימר, אוסו בויקר וגם לוילו, אם טבעויים באויים. מה זה אומר? אומר שוימר, הקדוש ברוך הוא ענה, אוסו בויקר, כבר נהיה יום גם, רק וגם לילה, כבר ישנתם. אוסו, אתה שואל שוימר, מה מליל, למה הלילה כל כך ארוכה? אומר שוימר, הקדוש ברוך הוא ענה, אוסו בויקר, כבר נהיה יום. רק וגם לילה, כבר נהיה עוד הפעם לילה, כבר כמה פעמים ככה. זה רק תלוי אם טבעוי, אם בוי. אם אתם תבקשו בחילה ותחזרו בצ'יבה. כבר היה כמה פעמים יום. כמה תשבו בעבר עלינו. החזל אומרים יום לידס משיח ליום הזה. כבר היה יום. כבר היה זמנים שאתם יכלתם להיגאל. זה אומר הקדוש ברוך הוא. אנחנו יושבים כאן וצועקים יום על עצמסי נדאי ואיו קיצק אליי. סיפר רב שמחה וסרמן, היה בן של רב אלחונה וסרמן. הוא אמר שהוא היה פעם אצל החפץ חיים בימי הכיפורים, שנה אחת כשהוא היה בגיל 10. הוא אומר, בשנה הזאת החפץ חיים לא דיבר שום דבר לפני כל נדרה. לפני כל נדרה הוא לא אמר שום דבר. רק לפני נעילה החפץ חיים דיבר בקיצור. הוא אמר, איך אפשר לשבת בכיסא שלם ונוח, בשור שאין השם שולם ואין הכיסא שולם. אין שמוי שולם, אין השם שולם, אין הכיסא שולם. אז איך אפשר לשבת על כיסא שלום ונוח? וגואו קולום ובחיה מיד פרצו בבכי, והחפץ חיים התחיל נעילה. רבו ישראל, אנחנו לא בדרגה של החפץ חיים. אבל רבו ישראל, איך אפשר לשבת שענון? שענון כשמאות ואלפי יהודים יושבים על האורץ ומטבלים מורו, זה בקוי וזה בקוי, בצורס ישראל. ייתכן שבשלל זה תקנו חזר לשבת על הרצפה, על הרצפה וככה לבכות כדעת שהלילה הזה זה המקור של היידיש צורס, איך אתה יכול לשבת על כזה? כשדם ישראל נשפך כמים, כשצורס מבייס ומחיץ. חזל אומרים, וכשהיה בטבעס נויח, נויח היה בטבע, נויח היה צריך לצייר את עצמו שם במיניון הצער בטבע. למה? אומרים חזל, כי האוילום היה שורי בצער, כשהעולם שרוי בצער, ולכן היה צריך, היה לו הלוחס שצריך להיות בצער, נויח. והיה צריך להיות בצער.

גיבלת, למה? כי האוילום שורי בצער. מי האוילום? דוי רמבל זה היו, רואים וחתויים. אבל אתה רואה כשהאוילום שורי בצער. לידה, לידה, כשבוטי ישראל כל כך מרוסקים, ושבורים ורצוצים בליל זה יבקו עם בוני גבעולד. הוא סיפר מוטר שולמן, הראשי של סלבות, כשהוא היה אצל החופץ חיים, הוא היה לן בבית של החופץ חיים, זה היה במלחמת, מימי מלחמת האוילום הראשונה. הוא לן שם בבית. אז הוא אומר שאז החופץ חיים עלה למיטה לישון, הוא לא הניח את הראש, לא לקח קרית. לא לקח קרית, הוא אמר אז, כשיהודים שוכבים בבונקרים, אני לא מסוכל לישון על קרית. יש מכתב שהרייץ שלח לקופישניצר באמצע המלחמה השנייה, מלחמת העולם השנייה, הרייץ שלח לו מכתב, והוא מתחנן לפניו, הוא אמר, שנודע לי שאתה היית אצל רופא, הקופישניצר היה אצל רופא, והרופא סידר לך, אמר לך סדר דיאטה, מה לא לאכול ומה כן לאכול. ואני שמעתי שאתה שומר בעידור רב רק חצי, מה שהוא אמר לא לאכול את זה אתה מקיים בעידור רב. ואת החצי השני שאמר מה לאכול את זה אתה לא מקיים. מה לא לאכול אתה מקיים, מה לאכול אתה לא מקיים. אז הוא מבקש ממנו ברחמי, הוא מבקש ממנו מנקודס לבובי. אני מתחנן אליך וכל לושי של בקושי ותכנן, תתחיל לאכול, שיכול. אז הוא כותב לו בחזרה מכתב הקופישניצר. בנו הגיע לפקוד עשרוי פעם שדיברת בקשר לרופא. אגם כחוס כי אולי דבורו, ואני מבין טוב מה שאתה אומר. אבל קיבלתי וגומרתי בליבי, זה היה באמצע מלחומה. קיבלתי וגומרתי בליבי, לבלי אכול בוסו במויס אכול. עד ישקי ויירה השם ממוין קודשוי מן השומיים ביוחס וירחם השארס נחלוסוי. הוא קיבל על עצמו לא לאכול בשר באמצע השבוע. הוא מסיים לו את המכתב, והסלדו בחילו, והלויס יליבי גוידל הצורס והשבר, אשר סוב לי אחי נמנה ישמלת כתסה מסר וישרו אישי. הוא כתב לו במכתב, איך אפשר לקחת בשר לפה? כשקדם מגרקש כאילו צורס צורס. שזה הלילה הזה המקור שכל הצורס היינו. סיפר רב שניאור קוטלו, היה נכד של רבי ישראל זלמן מלצר. האבא שלו, רב אהרן קוטלו, היה חתן של רבי ישראל זלמן. רב שניאור קוטלו למד כאן כשהוא היה בחור. כשהוא נסע להתחתן, זה היה מיד אחרי המלחומה. אחרי המלחומה. הוא נסע להתחתן, רבי ישראל זלמן, הנכד של רבי ישראל זלמן, והוא עלה להיפרד מהסבא, מרבי ישראל זלמן מלצר. הוא עלה להיפרד ממנו. הוא עלה להיפרד ממנו, עמדו על כל המרפסות, עמדו שם לראות איך שהוא, זה היה אחרי המלחומה, נכד ראשון הולך להתחתן. הוא עלה להיפרד ממנו, אז ראו רבי ישראל זלמן נפרד ממנו, והוא ליווה אותו, ירד לדבות אותו שתי מדרגות. שתי מדרגות. אחר כך הוא עלה, שאלו אותו בבית, סבא, אם רצית ללוות אותו, למה רק שתי מדרגות? אם אתה לא רצית ללוות אותו, למה ליוות אותו בכלל? אז אמר, אני צריך ללוות אותו, נכד ראשון, מתחתן, הולך להתחתן בארצות הברית, זה לא היה כמו היום, הולך להתחתן בארצות הברית, ודאי אני צריך ללוות אותו. אז ליוותי אותו שתי מדרגות. את שאר המדרגות שלא ליוותי אותו, זה בגלל האלפים ורבבות מבני ישראל שלא זכו להתחתן. לכן לא ליוותי אותו את כל המדרגות. בגלל האלופים ורבובי שלא זכו להתחתן, אני באמת מחתן, אבל לא היססתי בתקול אז חבריך, אני יכול להיות בשמחה כשהחבר שלי בצער. איי, כולם יודעים, תצאו לשוברים כמה בייס ומחיץ, לכי ונשיבו אל השם. אוי, לכי ונשיבו אל השם, כזה שנה עברה, בשמחה סטוירה. שפרצו הערבים שם, כולם יודעים מה היה, פרצו שם את הגדרות, בשמחה סטוירה, פרצו שם הגדרות, והם לקחו שבויים וחטופים, עד היום הזה, נמצאים במנהרות רבו ישראל, יש בו את עתיק, תושב אנש הדקו, ואתוי מרשיבי בני יהודום, תושב אנש הדקו זה על דכדוך של נפש, אומרים חזל. כשקורה כאילו דברים, ותוימר הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, שיבי בני יהודום. מה היה? פרצו גדרות?

שבויים וחטופים. כן, כשפורצים גדר בירת שמיים. אוי, כמה שבויים וחטופים לידה ביד יצרם כשפורצים גדר בירת שמיים. זה בתוי מרשי בבן יהודום, תראה מה קרה. כשפורצים גדר קטן בירת שמיים, רחמנא ליצלן. כמה אברכים ובחורים שבויים וחטופים ביד יצרם. במנהרות חשוכות. הכל בגלל פריצת גדר, יפור ציחויים איזה מגדולי. אצל היבונים אומרים יפור ציחויים איזה מגדולי. זה היה הבעיה, יפור ציחויים איזה מגדולי. מה כתוב בגמורה, מה שהם עשו? שקצו אבני מזבח, מה הם לא עשו בפנים? ואתה אומר, יפור ציחויים איזה מגדולי, אומרים על היבונים. זה היה הבעיה, חייבו צבא דברים הרבה הרבה יותר גרועים. תסתכלו בגמורה מה שעשו בפנים, בביס המקדוש. אומר, כן, כן, הכל הברוכו, אבל לפעור ציחוי מויז מגדולי. כשפורצים את הגדר, איז בעיר השמיים. אוי גבל, כשפורצים את הגדר, איז בעיר השמיים. תימוסו בשילאו, אומרים באיכו. תימוסו בשילאו. אמר שהיה, אחד ראה את החבר שלו, יש לו תלית יפה, שאל אותו, איפה קנית את זה? עלה, אמר לו, אצלו. אז הוא הלך גם לקנות אצלו תלית. לקנות אצלו. אז הוא נתן לו תלית, תלית יפה, אבל אמר לו, אתה חייב לעלות למקום אחר, הוא שלח אותו, ששם יתפור את השוליים, את השולי הבגד, לתפור. אבל לא היה אוי ברחוכם, הוא לא תפר. אי, הוא לא תפר. תוך זמן קצר, התלית נפרמה חוטים, עד שנהיה חוטים חוטים. אז הוא עלה אליו, ואמר לו, אני לא מבין, אני נתתי לך את התלית, שילמתי עליך. מחיר יקר על התלית. אמרת לי, זה משיפרה לשיפרה, ואני רואה, זה דזיבוריס, דזיבוריס. ומיד נפרם. אז אמר לו, סייך, איפה השוליים? אמרת לך לתפור את השוליים. אז אמר, תימוסו, כל התימס, זה בשבילו רק בגלל השוליים. היפור ציחוי מויס מגדולי הגדורים. זהו יום אייסה לפני כמה שבועות, בפרשה שחיקס, לפני 5 שבועות. בפרשת שחיקס יש איזה רב באריזונה, בניו יורק, קוראים לו הרב אבולפיה. הוא רב שם באריזונה, הוא מספר סיפור נוירו. הוא היה צריך בפרשת שחיקס לנסוע, לטוס דחוף לקנדה, בגלל איזה אגון, עניין של אגון, עניין של גט. הוא טס, הוא ביקש מהסוכן נסיעות שיסדר לו מקום, והיה מקום אחד במטוס, מקום אחד, הוא היה צריך לדחוף לטוס, מקום אחד, וזה היה על יד קושי. אומר, קושי גבוה ורחב, היה פחד רק להסתכל עליו, היה מאוים, והוא סידר לו רק שם המקום, הוא התיישב על ידו, הוא ראה שזה לא נעים, הוא התיישב שם. אז הרב אבולפיה רצה לעשות את זה קצת נעים, אז אמר לו, לי קוראים אברהם אבולפיה, איך קוראים לך? אז אמר לו, שעה! אמר לו שעה, אז מיד הוא לא רצה להתחיל איתו. הוא היה פרשס חיקס, הוציא ספר. ספר על פרשס השוביה, חיקס התוירו. הוא יושב ולומד בספר, חיקס התוירו. והקושי הזה, מסתכל לו, רואה שמסתכל לו כל הזמן בתוכו. חיקס התוירו, מסתכל, מסתכל כאן ומסתכל שם. והקושי שואל אותו, תגיד לי, מה זה? זה חיקס התוירו, זה כתוב כאן, חיקס התוירו, אתה לא תבין, זה חיקס התוירו. מה זה? אמר לו, זה לא אתה, לא תבין, דבר איתו באנגלית. הוא לא יודע, זה חיקה זה תוארו. איי, הקושי מרים לו את השרבור. הוא מראה לו, הקושי מראה לו, שיש לו כתוב על היד, בקסוי וסקעקה, חוקה זה תוארו. על הקושי כתוב, חיקה זה תוארו, בקסוי וסקעקה. אז שאל אותו הרב אבולפיה, מה זה? אמר לו, לא, זה מסין, בסין, זה היה סגולה, שמירה לכל החיים, לשים את זה לתינוק מיד אחרי כן. אחרי שנולד, לשים לו... אז אמר לו, אני לא קונה את מה שאתה אומר. זה לא קשן. זה, אין כזה דבר, לא יודע מה. ושאל אותו עוד הפעם, מה זה? אמר לו, זה מה שאני יודע. אם אתה רוצה, אתה יכול לשאול את אבא שלי. אני כבר גם מסתובב 40 שנה, אני לא מבין מה זה. אני חשבתי עד היום שזה צורות, לא ידעתי שיש כאילו אותיות. עכשיו אני רואה שיש איזו שפה שזה אותיות, וגם הכי כסה תוירו. אם חכה כאן, אני גם לא יודע. אם אתה רוצה, אתה יכול לשאול את אבא שלי. אבא שלי חי, אוי דובי חוי, תשאל אותו. היום מספר הרב אבולפיה, שהוא לקח את המספר טלפון של האבא. על המטוס הוא לא יכול לדבר, אבל איכשהו נחת המטוס בשדה התעופה, הוא לקח טלפון והתקשר לאבא שלו, לאבא של הקושי.

לו, היה לי מאוד נעים לשבת עם הבן שלך, היה מאוד נעים. אבל שאל אותו, תגיד לי, מה זה, מה כתוב שם הכי כסתר? אז אמר לו גם אותו דבר שהיה בסין, זה היה סגולה, שמירה לכל החיים, לכתוב כזה דבר בכסוי וזקקע. אמר לו, תשמע, אל תמכור לי כאלה, בבלך, והוא בחוכמתו, רב אבולפיה בחוכמתו, התחיל לפתח אותו, לנתח אותו. עד שאבא של הכושי פרץ בבכי, ואמר לו, תשמע, אני למדתי בישיבת פונוביץ' לפני 50 שנה. כך אמר לו אבא של הכושי. נהייתי בחור טוב, ישבתי ולמדתי. הרבי שלי היה רב שח. הוא הרבי שלי. ישבתי ולמדתי. אחרי החתונה גם למדתי בסמודם. ונולדו כמה ילדים ולא היה כסף בבית. והציעו לי עבודה במאפייה. הלכתי לשאול את הרב שח אם אני יכול ללכת לעבוד. הרב שח ניתח את העניין, אמר, אין כסף בבית, יושב ולומד כל היום, אין כסף בבית, לך לעבוד בלילה במאפייה. עבר תקופה, הוא עבד שם במאפייה, עבר תקופה. הכניסו שם למאפייה אישה כושית שהיא תנקה מנקה. אז הוא עלה לרב שח, שאל אותו, אמר, יש כאן כושית, מה עושים כאן? אמר לרב שח, חזוך לי, אתה חייב מיד לעזוב. אז הוא בחר לרב שח, אמר לו, אבל אין לי כסף בבית, אין לי יש ילדים ואין לחם, אין שלום בית, מה אני עושה כאן? מה אני עושה כאן? אמר לרב שח, תוציא לי את השולחן אורך באבן עזר, סימן חוף בייז. הקושית הזה, זה תויבו, זה לא ניסיון אצלי בכלל. זה לא ניסיון אצלי בכלל. זה תויבו. אמר לו, צעק לרב שח, מח לשקי חוכמס, אל תתחכם. זו ישחיק הזה תוירו. זו ישחיקה סתוירו, אף שח צעק לו כמה פעמים, זה חיקה סתוירו, אל תתחכם. זו ישחיקה סתוירו, חיקה סתוירו. די תוירו, לוסט מנישט, לוסט נשטור מנישט. התורה לא מרשה, זה אסור. אל תתחכם. זה לא יזיק לי, כן יזיק לי, אל תהיה אוי בחוכן. אל תתחכם. הוא צעק לו, חיקה סתוירו. בלי טעם, חיקה סתוירו. התוירו אומרת, אסור אז אסור. הוא סיפר לרב אבולעפיה, שיצרי גובר או לא, כסף בבית לא היה, והוא כן הלך להמשיך לעבוד. המשיך לעבוד שם, רחמונה ליצלן, הוא גירש את אשתו, גירש את האישה שלו ואת הילדים, גירש אותה ואת הילדים, והלך והתחתן עם הכושית הזאת, ועבר איתה לגור בארץ מצור, מאיפה שהיא הגיעה. הוא התחתן איתו, התחתן איתה, וכל הזמן בער בו בלב, מה שרב שח צעק לו, חיקה סתוירו, חיקה סתוירו. כשהתינוק הזה נולד, זה שמתי עליו בכסוי וזקק על היד, חיקה סתוירו, לזכור מאיפה בא הברוך. מאיפה בא הברוך מלעבור על חיקה סתוירו. מאיפה בא הברוך מחיקה סתוירו, מלעבור, מלהתחכם. שאלת אותו איך קוראים לו, אמר לך שע. הוא לא אמר לך שע, אמר לו שח. קראתי לו שח לדעת מאיפה מגיע הברוך. באנגלית החטא לא מתבטא. אבל קראתי לו שח לדעת מאיפה בא הברוך, רבו ישאי. לידר, לידר, היום מרוצץ, שבור ורצוץ, מרוסק בקצה העולם. ששם ירחם הוא לא ומיה נדחך, ובקצה השמיים משום מקבץ, השם הלוקחו. אומר, אקולו עשה סטימר סגוי ללעליו, על הבית שלו ועל הילדים שלו, בגלל פריץ אז גדר אחד, בגלל אוי ברוך המשפט אחד. תראו איזה חום בייס המקדש הוא עשה. רבו ישראל דידנגיה אומר, כמה מאיתנו חושבים, מה, אני יכול להסתכל שם בכלים, לי זה תואבו, אני לא אקשל, לי זה תואבה. אני יכול ללכת למקום הזה, למה? לי זה, אצלי זה לא ניסיון. אצלי זה לא ניסיון, אני לא אקשל, אני יכול ללכת לשם. תדע לך שעשרות ומאות ואלפים אמרו כמוך, אוי ברחומים, אוי ברחומים, והם היום לידר בשול תחתיס, אים בכל השולם, לא עלינו. זו ישחיק כסתוירו, יפור ציחוי מויס מגדולה, איתי מוסו בשלהו. מפני היות שנשתלחו במקדשכו. חזל אומרים בסוף מסכת מלכס, ובשעת החום, כי כשנכנס להר הבית, רואי שיעור יויצא מבית קודש הקדושים,
ראו שואה, הוא יוצא מבית.

לזכות הקדושים, על ארצי ששום הם שיעו לי מלכי בוי. מה שואל? מה שואל? שואל הוא חוכם, פיקח, עם האוי בחורם שפט, עם ההתחכמויות האלו, החריבו את הקודש הקדושים. בית יהודי זה קודש הקדושים. רחמון לצלן עם הפריץ הסגבר, עם האוי בחורם שפט, עושים חורם בקודש הקדושים. אה, יגדו בירושלים, הגמור אומרת, בראש השני יתחס. הגמור אומרת, שקילו מיסס צדיקים, כסרייפס בייס אלוי קייני. במדרש באייכו כתוב אחרת, שואלים, במדרש באייכו כתוב, שקושי סיליקון של צדיקים, יויסר מסרייפס, קושי סיליקון של סיליקון של צדיקים, קושי לפני הקודש ברוך היא, יויסר מחורבן בייס המקדוש. כאן כתוב, בגמורה כתוב מיסה צדיקים זה קושי כסרייפס בסלוקייני. ובמדרש כתוב סיליקון של צדיקים, קושי יויסה מסרייפס, יויסה מחורם מפני הקדוש, קושי לפני הקדוש ברוך, יויסה מחורם בייס המקדוש. מה הפירוש בזה? אומרים פשוט, יש מיסה צדיקים, צדיקים הולכים מהעולם, זה כחורם בייס המקדוש, כסרייפס בסלוקייני. אבל סיליקון של צדיקים, רואים אברך היה צדיק, בחור היה צדיק, סיליקון של צדיקים, אוי צדיק. הצדיק הזה הסתלק! הוא כבר לא צדיק, זה יוי, קושי לפני הקדוש ברוך הוא, יוי סמכון בייס המקדוש. רבו יישא יעקל בכלל הפריצס גדורים, גבלת גשיגים. אה, יעקל בכלל הפריצס גדורים, איך היה אומר החופץ חיים? יפוירץ גדר ישכני נוחש. למה נוחש? למה לא אריה? אז אמר, אריה, אם הוא נשך אותך, נעשה נשיכה, כל העיר מיד בא מלא עם אמבולנסים, מלא עם אמבולנסים, חבי אש, הכל מיד נהפך כל העיר. זה כשאריה נושך. נחש נושך אותך, נשך, נחש נותן לך נשיקה באצבע הקטנה, אתה לא מרגיש את זה אפילו. הולך הלאה חצי קילומטר, לא מרגיש שום דבר עד שפתאום מתעלף באמת. זה ישכני נוחש, זה פרץ גדר. פרץ גדר לא אריה, לא מרגיש שום דבר, זה לא הזיק לי, הלאה מסתובב. פתאום רואים, יצא כל הטעם תוירה, כל הטעם ירה, גורניש, יבש. ישכני נוחש, לא מרגישים עליו שום דבר, לידו. הגיבור אומרת, מקסיקים עם בייז, יצרור דוי מלאכית של ביחיה, מה זה? קורא הקביש, קורא הקביש. איך הקביש הורג בעל חי? מוצץ לו את הדם, מוצץ לו את כל הדם, וזהו, זה נשאר מת, זה יצר אור עשה ממך, מוצץ את כל הפרץ את הגדר, מוצץ את כל הפנימי, את כל הדם, וזהו, זה מסתובב. היי, גבלד הפוך, כשיהודי עושה גדורים ועיר השומיים, אבני סוסרור מביא בספר אגרא דקלמר, אבני סוסרור, כשכתוב בפרוסי יגבה יוימר, אם שומו יתשמע לקהיל השם אלוקיכו, ויושר בעינו תעשה, ואזנתו למצווה איסוף. ושומרתו כל חיקוב, כל המחלו, ששמתי במצרים, לא יהיו שימו לכו, כאן יהיה שם הופכו. אומר אבני סוסכו, האזנתו מלשון אוזן לכלי. אוזן לכלי זה ידית, שכתוב אצל שלוי מהמלך, ואיזן ותיקן וחיקר, עשה ידית, ידית, עושה יד, עושה גדר בעירת שומעים. אז התורה מבטיחה, אז כל המאכלו ששמתם שחיים לא יושימו לך, לא יהיה לך שום מאכלה. שיהיה גדר בעיר השומיים, ואז אנטו, שאתה עושה את האוזן. זה מידה כנגד מידה. כמו שאתה עושה גדרים לא להיקשל, הקדוש ברוך הוא גם עושה גדרים שהמחלה לא תבוא עליך. הירס דבש מביא על פוסיק באייכו, מביא בדרישת זיים. הוא אומר, שם אמור, דגלו שני, יש פסוק באייכו. גודר דרוך היי בגוזיס, גם כאזק בשווה יעשו סום תפילוסי. אומר הרזבש ככה, היא באמס נראה, שלי לחסד השם אין לקבל תפילוסום. למה כשבוך יקבל את התפילות שלנו? לי לחסד השם אין לקבל תפילוסום. כדכסיב גודר דרוך היי בגוזיס, גם כאזק בשווה יעשו סום תפילוסי. אבל! אבל אומר היה הזבש, אבל הקודש ברוך היא בריחי ברזל גידיה. וזה היא כאשר יעשי גדורים גדוי למלואם. שיהודי עושה גדורים גדוי למיר השמיים, הקודש ברוך היא גידיה בריחי ברזל. שיהודי עושה גדורים, זה הסגיל הכי גדולה לקבלת התפילות, הוא אומר. גדורים ביר השמיים. גדורים ביר השמיים. עוברים היום על יד פחי השפע, פחי השפע היום...

חפירה בתוך, בתוך, בחפירה רואים איך שהפחים, פחי השפע היום. אז רואים איך שחתול עומד, עומד שם על הפח, על יד הפתח, ורואים איך שהוא בודק ככה בשבע חקירות. מה הוא בודק? מה הוא בודק? הוא בודק אם הוא יוכל לצאת מכמים בשלום, ואחרת הוא לא נכנס. נו, לכל נמול ועוצל רעי דרוכי וחכום, תתלמד מהחתול. הוא לא יודע, הוא לא נכנס למקום שהוא יודע, אם הוא לא יודע שיוכל לצאת משם. ואתה יודע כמה חלולים מפינו, שהם לא יכולים לצאת רחמנא ליצלן. אם חתול לא נכנס למקום שהוא לא יכול לצאת משם, אז איך אתה נכנס לבויר יויקשים שיהיה כמעט ואי אפשר להילחלץ ממנו? גדורים בעיר השמיים. הרבי ניוינה מביא בשרית שיבה, אומר יודו יד תדע. יודו יתדע כי אירס השם אי יסוד המצווה. זה יסוד של כל המצווה. שנאמר, ואתו ישראל מו השם אלוקיך ושלמים, מוחקים לאירו, זה יסוד. ובזה ירצה השם את בריאו. בזה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. שנאמר, רוצה השם את בריאו. ממשיך היר גבי ניוינה ואומר, תדע, תקונו ישחח ומין וגדריהם, זה יסוד לדרך העיר. זה נקרא עיר השומיים. גדורים. גדורים. הוא מרחיב את זה, הוא ממשיך והוא מסיים, כי גדיריהם וגזירוי סום. הגדרים והגזירות הם מעיקורי העירה. היא מיצוס העירה סוכר ארבה כנגד מיצוס רבס, כי היא היסוד להם. רבוי זה לכל כולנו. כשנוסעים, אם זה בבין הזמנים, לבדוק בשבח קירס לאן אתה הולך, איך אתה הולך, איפה אתה הולך. איך אמר החופץ חיים, שכתוב בפרשת לך לכו, אצל אברום אביני, זה אינטרסנט הזך, כשמדייקים בפסוק זה, ויתק משום אורו, מקדם לבייס אל, וייתו אלוי, בייס אל מיום, ואוהי מקדם. הפסוק צריך לנתח לך בדיוק את המפה כמה פעמים, ויתק משום אורו, לאיפה אברום אביני נעתק אורו, מקדם לבייס, ממזרח לבייס אל, ויצא שבייס אל היה מיום, ואי היה מקדם, התורה צריכה, התורה כל חודה, על חודה של יד, טילי טילי של הלוחס, מה התורה כותבת כאן? הוא אומר, התורה כותבת שלא נוסע לאיזה מקום, תבדוק בשבח קירס מה הולך מסביב. איך העיר השמיים שלך יתראה שם? תבדוק טוב מסביב מה הולך, בישל מיום ואי מקדם, איך? איך ואיפה? לא מספיק שיש לך, אתה יודע שיש שם שיעור, ומה הולך עם השמיר הסניים, ומה הולך מסביב? איך אמר הסת מרוב, שהוא הגיע פעם לעיר מוז'אי על שבת, ביקשו ממנו לדרוש שמה. דרוש, שתמיד כשמגיע דרשן, אז כשצריכים איזה תיקון נכנסים אליו. נכנסו אליו מהעיר ואמרו לסת מרוב. הוא אמר שצריכים כאן איזה תיקון לאיזה פרצה גדולה. מה יש? יש שם הנהר. הנהר עובר דרך העיר ויש שם מכשול אלויס. בצניאס ובצניאס. אז אסת מרוב רצה לפני הדרוש, רצה לדעת מה הולך כאן. הוא קרא למישהו אחר, תגיד לי, מה הולך כאן עם הנהר? מה הולך? מראה בהכל בסדר. זה בכלל אי אפשר לראות. וכשהנהר נהיה צר, אז שמו שם מחיצה גדולה. הכל בסדר, זה לא נושא כאן. אמר אסת מרוב שרש אחד אומר לו שיש כאן מכשל. השני אומר לו שזה כן בסדר. אז חיפשתי אחד תומים שלא יודע פשט לך. תומים שלא יודע פשט לך. שאלתי אותו, תגיד לי. אחד אמר לי שכן רואים, אחד אומר שלא רואים. אני רוצה לשמוע ממך, רואים או לא רואים? היי אמר, אז הוא ענה לסת מרוב, רבי, לא רואים. אבל אם רוצים דווקא לראות, אפשר לראות. ואם אפשר לראות, אז יש רצון לראות. עוד פעם, אמר לו, רבי, לא רואים. אבל אם רוצים דווקא לראות, אז אפשר לראות. ואם אפשר לראות, אז יש רצון לראות. אז מיד אסת מרוב יצא משם בכל חוץ לאבי סייש נגד זה. רבו יסא, אם אפשר לראות, אז יש רצון לראות, אינגמן. אתה אומר, זה כשר. כן, זה כושר, זה כשר. אתה יודע שאפשר לראות. ואם אפשר לראות, גבל, תתרחק משם, גבל. אתה יודע, אם אפשר לראות, יש רצון לראות, תתרחק משם. לך, לך, אומרים הנזיר, זכור, זכור לך, אלמל, לא יסיקרב. לא יגבל צחור צחור לך, אמר לו, יסי קרב. אז הוא אמר, אסת מרוב, בדיוק לנזירו. אתה רוצה להגיד גדר, בדיוק צנע נזיר, הקדוש הזה, עליו אתה אומר גדר. למה בדיוק עליו? אמר אסת מרוב, כן, כן, כן, אתה חושב שאומרים גדרים בעירת שמיים, רק להוא, אני מירה מהעם, אני מורם.

העם, לא, לא, תדע נזירה, אתה צריך גדול. אתה, כל אחד ואחד צריך גדול, להיזהר, זכור, זכור לך, מלוי סיקרם גדורים ביר השמיים. וידוע מהספר חסידים, שעל גדורים ביר השמיים, הקדוש ברוך הוא מצלם שכר באוילום, אז... כך כתוב בספר חסידים, הקדוש ברוך הוא מצלם שכר מצווה על מלכה. אך ספר חסידים רבי דחוזית כותב את זה בכמה מקומות, שאבל על גדר ויראת שמיים יש כן שכר בעולם הזה. ואומר, תלך תדייק בגימורה, שהגימורה מעריכה במה ארחת יומים, פנו אחד שאלת השני, במה ארחת יומים? איך ארחת ימים? איך ארחת ימים? תעיין את התשובות מה שענו לו. מה ענו לו? דברים שלא כתוב בתורה, רק מה שהוסיפו. הוסיפו על, על, על, על תורה הגדרים, רק בזכות זה הם עריכו ימים ושנים. אוי, ברוך משלם, שכר טוב לרעיו. היי בוחם, ברוך משלם, שכר טוב לרעיו. איי, איי, איי. אמרו, היה ישיבה שמאוד הצליחה. שאלו, איך הם הצליחו? שלקחו את הצוות הכי טוב. לקחו מגיצ'יר משם, כמה שלכם משלם לך? כמה משלמים לך שם? 3,000 דולר? תבוא אליי, אני אתן לך 5,000 דולר. לקחו משגיח משם, כמה משלמים לך שם? 5,000, בוא, אני אתן לך שם. והם שילמו טוב, שילמו טוב ולכן הם הצליחו, יש להם צוות טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, ברוך משלם שכר טוב, אני משלם טוב לרעיו, על יראת שמיים שיעשו את המצוות. אני משלם על זה טוב, יראת השם יהיה צורוי. יראת השם יהיה צורוי, אומר רבינו בחיי, מה זה צורוי? זה הכספת שלו, של הקדוש ברוך הוא. לדידם, כמו שכל יהודי יודע, אברך יש לו 10,000 דולר, הוא רץ מיד לכספת. עשיר גדול, הוא לא ילך עם 10,000 דולר לכספת. רק 500,000 דולר, את זה הוא ישים בכספת. עשיר יותר גדול, הוא שם רק 1,000,000 דולר בכספת. אומר הרבינו בחיי, המלוכים, מלך, מה הוא שם בכספת? הרי מלך יש לו את כל האוצרות הזהב, הכל שלו, מה הוא שם, מה שם בכספת? אומר הרבינו בחיי, בכספת הוא שם אבני חיפץ יקור יסגילו. אבנים, אבני חן, ילומים, שזה לא נמצא, את זה הוא שם בכספת. הסוד של הכספת, שם מניחים דברים שלא נמצא. דבר שלא נמצא. אוי, אומר הרבינו בחיי, לקדוש ברוך הוא יש את הכל! מלך שהכל שלו, מה הוא שם בכספת? אומר הרבינו בחיי, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לו דבר אחד שאין לי. מה אין לי, אומר הקדוש ברוך הוא? הכל בדי שמיים, חיץ מעיר השמיים. אז ירס השם, כשבן אדם סוגר את העיניים, השפתיים יהיו יצור, אוי! נכנס לאויצר של הקדוש ברוך הוא, לכספת של האיבישטר. אוי, נכנס לכספת של הקדוש ברוך הוא, גבעוד. היה איתנו אחד בשיעור, שהחברוסיה שלו, הוא פקיד באיזה בנק, זה בנק ש... בנק של העברות, שעושים שם העברות לסכומים אדירים. זה בנק שמיועד רק לסכומים אדירים, בעלי עסקים אדירים. עובר שם מדי יום ביום סכומים עצימים, און עתק, בעברות, בהפקדות, במשיכות. באחד הימים, הסיפר הפקיד הזה לחברוסי, הוא מציא לו פתק, היום הפקידו את הסכום הזה בבנק, אחד הפקיד שם מיליארד ו-300 מיליון שקל. שאל אותו החברוסי על כמה זמן, הוא הראה לו, הפתק הזה שהוא הפקיד, זה היה אתמול. שאל אותו על כמה זמן הפקיד את זה. הוא הוציא לו פתק אחר של היום. תראה, היום הוא משך את זה בחזרה. אתמול הוא הפקיד והיום הוא משך את זה בחזרה? מה, למה הוא הפקיד את זה? אז הוא הוציא לו פתק שלישי ומראה לו, הרווחים על זה לבד היה 800,000 שקל. הרווח על היום הזה. הריבית שהוא קיבל על היום הזה, זה היה 800,000 שקל, זה אפילו לא 0.5% מהסכום הזה. אז הוא שאל אותו, ולכן הוא יפקיד את זה, כי הוא צריך את זה. אז הוא שאל אותו, למה הבנק נותן לו את זה? אז הוא הסביר לו פשוט, הבנק הוא לא בעל צדוקה ולא גמח. רק הבנק צריך את זה לעצמו בשביל העסקאות שלו, והבנק נותן לו 800,000 שקל, כי תבין טוב שלבנק יש הרבה הרבה יותר מזה. יש לו הרבה יותר, הרבה הרבה יותר מזה רווחים. ה-800,000 שקל ליום, וכמובן שזה גודל מיום ליום, כל יום שזה יהיה, זה יותר יגדל. אז אמר ירד שמיים, בן אדם חושב, היום יהיה לי ירד שמיים, על מה יהיה מחר אני אפול?
אמרתי, תדע לך, זה בכספת של הקדוש ברוך הוא. יראת השם.

יוצאו לשם זה מיליארדים לא יסופר. אין לזה משל ונמשל, איזה סכומים אדירים מיליארדים. אפילו של יום אחד, כמה רווחים, יראת השם, יצרי. אי אפשר לתאר ולשאר איזה רווחים של יום אחד, גבעוד. ותבין טוב שאיזה נחס ריח, מה אמר? שהבנק יש להם איזה יותר. תבין איזה נחס ריח יש לקדוש ברוך הוא איזה... כי זה אין לקדוש ברוך הוא בואי לומר לו, אוי צור של עיר השומיים בלבד את הכספת הזאת. ברוך הוא משל למשרות טוב לראי אוף. היה על עיר השומיים. הייתה כעל עיר השומיים. אחד אמר, היה לו סטוק של פחיות, עולה 5 שקל, 7 שקל. היה לו סטוק וזה לא הלך, אלפי פחיות. זה לא הלך. היה איזה יום חמסים גדול. אז חבר שלו אמר לו, תשמע, תוציא את זה עכשיו, יש כאן קהל גדול, כל אחד יקנה את זה, לא ל5 שקל, ב100 שקל, אם לא יותר. כי זה חמסים, וזה במדבר, צריך הם את זה. זה עכשיו במדבר, הם יקנו לך ב100 שקל גם. הוא הוציא את הכל, זה נמכר ב100 שקל, ואם לא יותר. 200 שקל, 300 שקל, הכל שילמו, הקצר קר לפחית, כי עכשיו יש לו זה מחיר גדול, למה? כי זה חמסים במדבר, הוא אומר, ככה נראה יהודי בשעס מריבו עם יצרוי, שנאדם רב עם היצר שלו על העיניים, על השפתיים, איזה מחיר גדול בכספת, יראת השם יצרוי, איזה מחיר גדול, איך שהוא נהיה גבוה מעל גבויה. היה יהודי כאן בבני ברק, נפטר לפני כמה שנים, קראו לו רב לייזר פרסמן, רב לייזר פרסמן, והידיע הזה ישב ולמד, בדחקוס, אבל ישב ולמד. ההורים שלו גרו באמריקה. ההורים שלו נפטרו. התקשרו לבית של רב לייזר פרסמן מהשגרירות בתל אביב. ואמרו לו, ההורים שלו היה להם אזרחות ארצות הברית. אז הם השאירו ירושה. אז הם צלצלו אליו הביתה. הרבנית של רב לייזר... הרימה את הטלפון, אמרו לה שרב לייזר צריך לבוא לתל אביב לשגרירות, לחתום שם על יד השגריר, ואז הוא מקבל את כל הירושה של האבא, משהו ישיר. איי, הרבנית של רב לייזר פרסמן אמרה לו, צריכים לנסוע לתל אביב, פשוט לחתום, צריכים את הירושה, רבותיי, הירושה זה הרבה כסף, דירה. אז הוא אמר לה, מחרצות וברור, שלא נוסעים לתל אביב, למה? שמירה סיניים. אבל לא יהיה דירה. לא נוסעים לתל אביב, אני לא נוסע. הרמנית שלו הרימה מיד שמה לטלפון, בחזרה לשגרירות, ושאלה, האם יש מציאות גם בלי לנסוע לשם? אמרו לה, לא, אין כזה דבר. היא קצת בתמימות שאלה, הרמנית בתמימות שאלה, האם שייך שהשגריר יבוא אליו לחתום? הם צחקו עליה, ודאי שלא. אין כזה דבר. וסגרו לה את הטלפון, רבו ישראל, עברו כמה שבועות. הם סגרו את הטלפון, זהו, זה אין דירה, הוא לא רוצה שמיר סיניים. עברו כמה שבועות, הגיעה קבוצה של סנטורים מארצות הברית, והם רצו להיפגש עם כל סוגי התושבים בארץ. כל סוגי התושבים. והם רצו גם עם אלו שמאוד מאוד שמרנים ודתיים. דתיים מאוד. רצו גם להיפגש איתם, ונזכרו שם בשגרירות שהאישה הזאת אמרה עליו, על רב לייזר, שהוא מאוד שמרני ודתי, מאוד. אז צלצלו מהשגרירות לרבנית של רב לייזר, האם הם יכולים לעלות אליו, כי הם רוצים לבקר. אז נתון, הם רוצים לבקר את הקבוצה הזאת, שהם מאוד דתיים, שמרנים. אז היא שאלה, השגריר גם יבוא? אמרו לה, כן. אז היא שאלה, הוא יכול להביא גם את הניירת שרב לייזר יחתום על ידו? הוא יכול להביא איתו את הניירת, את המסמכים? אמרו לה, כן. אז היא אמרה, רק דקה, אני צריכה לשאול את רב לייזר. היא הלכה לשאול אותו, היא אמרה לו, שהשגרירות רוצים לעלות לכאן, אתה תחתום כאן. אז הוא אמר, כן, אבל רק בין הסדורים. רבו ישי, שיבינו והסבוינו, מה זה בן אדם לא מפסיד משביר הסיניים, אני רואה, מפסיד דירה, מפסיד דירה. לצורך פרנסה! לצורך פרנסה! הוא שומר על העיניים. ותראו איך הקדוש ברוך הוא משנה כל סדרי עולם כדי שהעיניים שלו יישמרו. הם יצאו ממנה
משפחת פסרמן, השגרירות יצאו, אז הם אמרו לה שלא היה כזה דבר בעולם, אין כזה דבר בעולם, אפילו הבן של הנשיא חייב לבוא לשגריר לחתום, אין כזה דבר שהשגריר יבוא לבני ברק. אבל כך היה כשיהודי שומר על העיניים, עירס השם יהיו יצורוי, זה ללמודי ללמד ולפרסם, לצורך פרנוסה, לצורך פרנוסה, אתה לא תפסיק שום דבר מלצורך פרנוסה, מגדר בעיר השמיים. תראה איך שבלייזר פרסמן לא הפסיד שום דבר. רק שלא מפסידים שום דבר כשיודעים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. האורך מביא מדרש. בערך אופור מביא מדרש. מימונו אפר, יעקב. אם מספר ישראל והישראל אמר בילו, מה זה אפר? מה זה מימונו אפר? אומר המדרש, אפר מלושן אויפר והיו לי עם איול בוחר. אלי בחיר הישראל, במבחש נויסיים, בתויקף יצרום. וכובשים את יצרום ובורחים מאב הערב. אמר בילה מימונו, מי יכול למדוד ולשאר את החשיבות של הבחורים האלו. בחיר הישראל המקמים בחורים, צעירים. בחיר הישראל הצעירים, במבחש נויסיים, בתויקף יצרום. הפעיה כמו שנוריפר והיולים. אומר המדרש מימונו, מי יוכל לשאר ולהעריך את החשיבות שלהם לפני המוגויים. אי, מי יכול להעריך כשיהודי בורח מן העבר? אוי, גבלד, איזה כוח יש לו אדיר. אחרי דם אומר על הפוסיקי סיום על יעקב ולישראל מפו על קייל. הגימורה דורשת את הפוסיק הזה כידוע שזה לא הולך על המלוכים, שהמלוכים שואלים את כלל ישראל. אי, אומר אחריי דם דבר נויר וכויס יום על יעקב לישראל. המלוכים שואלים את השכינה הגדולה שמה פועל? מה עשה היאנקל הזה? הוא מסתובב למטה בחוב רבי עקיבא, אז איך, מה הוא עושה עכשיו על יד כיסא הכובד? עונה להם הקדוש ברוך קייל מה שהוא עשה עכשיו, רק אני יודע. סגר את העיניים, את השפתיים, בשס מריבו עם יצרו, יוטס עד לכיסא יעקובית. היי, יוטס עד לכיסא יעקובית. ויביאו ישראל אלוהי אל מויד. זיכרון לבני ישראל לפני השם, וכתוב בפרשת מטוס, שהלוחמים במלחמת מדיין, הביאו את כל התכשיטים אלוהי אל מויד, זיכרון לבני ישראל לפני השם. אומר שם הברכה עם הקודש, שהאוהל מועד היה לפני השם. היית צריך לכתוב, הביא אצל אוהל מועד לפני השם, אחר כך זיכרון לבני ישראל. למה אתה כותב, הביא אצל אוהל מועד, זיכרון לבני ישראל לפני השם? אומר הברכה עם הקודש, שהלוחמים במלחמת מדיין, תוכי פניהם בתיד ורפש, כדי שלא יסתק לי בעבר, לשמור על העיניים. הייתך ופניהם בתיד ורפש, אז הם טסו עד לפני השם. וזה זיכרון, שזה יישאר לזיכרון. זיכרון שישאר לזיכרון של בני ישראל אלו, הם טסו עד לפני השם. יו, כתוב בפרשס, בראשיס, כתוב, וייצר השם אלוקים מסעודם אופר מן האדומו. וייצר, כתוב בשתי יהודים. למה בשתי יהודים? הגמורה דורשת יצר טוי ויצר רע. אומר הדרס אליור, הגוי מבילנה אומר, שהסיום השס כתוב עם הרב שיר בן לוי, אוסיד הקושבוכי לאנחיל חול צדיק וצדיק, שי אוי לא מויס, שנאמר לאנחיל אוי אהבה, יש. אז הוא אומר, יש זה ראש שתי וויס, יומין סמויל. של כל בן אדם יש כאן שתי יצורים. יש ימין יצר טוב, ושמאל, שין זה שמאל, יצר הרע. היצר טוב אמר לך ללמוד להתפלל, ביצר הרע אומר על העיניים, על השפתיים. אומר הגוי מבין לכך, על מה שאתה לומד ומתפלל, על יוד היצר טוב, אתה שומע בכל היצר טוב, על זה יש לך יוד 10 עולמות. אבל על השמאל, על היצר הרע, ואתה גובר על יצרךו, על זה שין, על זה יש לך 300 עולמות. אומר הגאון מבילני, מה שאתה סוגר את העיניים, את הסתיים 300 עולמות. איי, למה הדבר דויים האחד, הגיע לחשבון חשמל, 1,500 שקל. 1,500 שקל, הוא עשה מיד כנס בבית, וחייב לרדת ל-5 שקל. 5 שקל, הוא רצה תשוב את המשקל, שירד ל-5 שקל. איך? אמר שזוכר שאבא שלו אמר לו, לפני 50 שנה לא היו מזגנים. אין מזגנים. אין מזגנים. זה ירד ל-500 שקל לסוף החודש. אמר לא, זה חייב לרדת ל-5 שקל.
נזכר שהסבא שלו אמר לו שלפני 80 שנה לא היה מקרר. אין מקרר. אין מקרר ואין מזגן. רבו ישראל, בסוף החודש היה 100 שקל.

אבל לא, זה לא מספיק, הוא רוצה שירד לחמש שקל. מסתובב בבית, הוא ראה שיש איזה מנורה קטנה, שאפשר לראות על פי זה לא ליפול ואיך ללכת. ואמר, חבר'ה, זהו זה, מספיק המנורה הקטנה הזאת, המנורה הקטנה הזאת מספיקה, הכל האור מחובה. לא יהיה, אין מזגן, אין מקרר, אין אור, רק מנורה קטנה. סוף החודש הגיע חשבון, 15,000 שקל, 15,000 שקל? הוא רץ למשרדים, מה זה כאן? אין מזגנים, אין מקרר, אין חשמל, אין אור. רק אור אחד קטן. שעבור לבדוק, עד שהם באו לבדוק עבר עוד חודש. עבר, עלה כבר 30,000 שקל. הם באו לבדוק, בדקו, הם אומרים, אין מזגנים, אין מקרר, אין אור. יש רק אור קטן, מה זה היה? זה היה הבוילר. והבוילר הזה עלה 15,000 שקל. זה ללמד ללמד, יש בן אדם עושה מיצס ומעשים טובים. אבל השכר הגדול זה על המנורה הקטנה, כשהכל בוער בו והבוילר הולך ומתפוצץ, והוא בכוח הגדול סוגר את השפתיים בשעס מריבה. או שבקוישי גדול עוצים עוצה מעינב מרויז מרו. השכר על הבוילר הזה זה לא 15,000 אלא מיליארדים מיליארדים. שהוא סוגר את העיניים, השפתיים, זה הבוילר הזה. איזה מחיר גדול הוא מקבל על זה. איזה מחיר גדול הוא מקבל על זה, על השפתיים, על העיניים. ירס השם יהיה יצורי. אמרו, בורי זוהר, מישהו שאל אותו, איזה רב, שאל אותו, בנשק, שאל אותו, מה אתה חושב, למי יהיה שכר יותר גדול, לי או לך? הוא הבין, הרב הזה הבין שרבורי זוהר יגיד לו ודאי שהוא יקבל שכר יותר גדול. למה? כי הרב הזה נולד בבית קדוש, והוא נולד ב... הוא בא מהניסיונס הכבדים. אז הוא הבין שרבורי זוהר יענה לו שהוא יש לו גנד, יהיה לו גנדן יותר גדול. אמר לרבורי זוהר, לרב יהיה גנדן הרבה יותר גדול ממני. למה? אמר, כי אני בא משם, ואני רואה שהכל שטויות, זה דמיון, זה חלומס, זה לא ניסיון אפילו אצלי. אצלך זה עוד ניסויים, כי אתה חושב שיש שם משהו בטייבס האלו. אני לא יודע שאין בזה שום דבר. כל הטייבס האלו זה גונישט. על יד ענוי אחד של דב גמורי, ענוי אחד של קורי ונולם. זה לא ינוגה ולא יפוגה. אצלי זה לא ניסויים. עובר רבו ישראל, אבל להתעורר, לדעת מה זה. מסופר שהיה אצל הצאן זרובה בסמדרש, אצל הדבר חיים. היה יהודי... ביום כיפר יהודי עשיר קמצן, עשיר וקמצן, והיהודי הזה נהיה, הוא לא הרגיש טוב במוסף. שאלו את הרב, הרופא, הרופא והרב אמרו לתת לו פחות מקשיר לשתות, פחות מקשיר. לפני נעילה נהיה לו מאוד לא טוב, הרגיש מאוד מאוד לא טוב, הרגיש ממש גיפר לך. שאלו את הרופא, והרופא אמר שלא לתת פחות משיעור, אלא לתת שיעור, כוסות שלמים. לא פחות משיעור, אלא כוסות שלמים לתת לו, כוסות שלמים. אז שאלו לפני כן את הילג דברי חיים, את הצאן זרוב, מה לעשות? הרופא אומר לתת כוסות שלמים. אמר הצאן זרוב, כן, כן, לתת לו כוסות שלמים, אבל אגיד לו באוזן לפני כן שעל כל כוס שלם, הוא ישלם במוצוי, יום כיפירו, עם 100 רניש לקופה של צדוק. וראי איזה פלא, איך שהוא שמע את זה, הוא קם, הוא לא היה צריך אפילו פחות מכשיעור. למה? הרי לפני כן הוא הרגיש שהוא לא יכול, אבל כשידע שזה עולה לו במאה רניש, אז הוא כבר יכל. אבל איסה, כשאנחנו נדע שירת שמיים, וזה השפע שלך, וזה הפרנוסה שלך, אז כבר תוכל. אם תבין שכאן השפע שלך. השיר הזה הרגיש שהולך למות. הוא חייב את הכוס. כשהוא שמע שזה עולה מאה רניש, נהיה תחיית המתים, הוא כבר יכל. כך לפעמים בן אדם רואה שהוא לא יכול את העיניים או השפתיים, הוא חייב להגיב, הוא חייב להגיב בשפתיים, הוא חייב עם העיניים. השם ישמור, ואם הוא ידע שזה עולה לו, אם הוא ידע שזה עולה לו, אז הוא יירגע. אם הוא ידע שזה עולה מהרניש. כי אחרי שהחצן זרוב, הדבר חיים אמר לתת, להגיד לו שזה יעלה מהרניש, הוא כבר נודע לו שזה רק ניסויין. כמה אתה תיוודע שזה רק ניסויין? אם אתה תכניס טוב לראש שזה כסף, אז תיוודע שזה רק ניסויין. אוי אוי אוי, כסף, רשי אומר בישעיה למד גימל. רשי אומר, אוי צם עיניו מרויז מרוע. הוא מרוי ממשקוין. הוא מרוי ממשקוין. אומר התרגום יונס בסמקדש אותיס בנפשי, הוא נהיה בסמקדש. זה שומר את העיניים. נהיה ביס המקדוש. אבל הפסוק ממשיך. אוי צמאי נמרויז.

אומר רואים במשכון לחמוי ניתון מים אבני אמונים. אומר רשי לחמוי ניתון לא יהי מבקש לחם. לא יהי מבקש לחם, אבל הוא יצטרך לחפש פרנוסי, כי מן השמיים יספיקו לו עם האוזיים. תשמור על העיניים, אתה לא תצטרך לבקש לחם, כי מן השמיים יספיקו לו עם האוזיים. מים אבנמונים, אומר רשי על ילדים, אומר רשי מים אבנמונים מקור מים אב לא יחוזב, כלא עם האזר או יגדל, וכל צרוך או בסופוקו, הכל אני אתן לך, תן לי את העיניים. הכל אני אתן לך, תן לי את העיניים. איי, אומרים כל בוקר, ירוצן שטצלני, אומרים שמה, שטצלני מסוטון המשחיס, אומר רבינו הרויקח, הרויקח אומר כאי לישנו קדישו, מה זה נקרא מסוטון המשחיס, מה זה המשחיס? אומר הרויקח, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם, מה עושר או גדולה? או בן, או... מה? כשהקדוש ברוך הוא רואה אצל איטיב לאדם, או אומר, הסוטן בא הסוטן ומתערב, אומר, אחינם תעשה לי טובה, בחינם תעשה לי את הטובה, תנסה יום מקודם. ויהי לך סוטן, ויקח איזה מפתח, איזה תעבור, מתאיו, כי הוא רוצה, להשחית לו את הטובה הזו, זה נקרא מסוטן המשחיס. אם אתה תבין שעולה לך מהרניש, איי, אז תבין, הניסיון יהיה יותר קטן, יותר קל. אם תבין שזה עולה, עולה ביוקר. זה על הכל. איך היה אומר, לא רק כסף. רב גודל אייזנר היה אומר, שהולכים ברחוב, רואים, כתוב שלט זהירות, צבע טרי. יש כאלה אוי בחכומים, שדווקא כן רוצים לגוע, לראות אם זה טרי. אבל אם כתוב זהירות סכנת מוות, אז האוי בחוכם הכי גדול לא ייגע שם. הוא יודע שזה סכנת מוות. אז היה אומר, תדע שהווירה זה לא זהירות צבע טרי, זה זהירות סכנת מוות. אז תעשה גדר בירת שמיים. היה הגויים רבי ינקב בלוי, בירושלים עיר הקודש, חובר בזן. בא על הפסחי חוישם. הוא סיפר מה זה שה... אבא שלו קראו לו רב אורחידל ברוי, רב אורחידל בלוי. האמא שלו הייתה מרוסיה, עלו המשפחה מרוסיה לכאן, והציעו לאמא שלו את השידוך הזה עם ברוכידל בלוי, והתנו תנאי כופל שהיא צריכה ללבוש כמינג ירושלים. מלבוש ירושלים, כמו שנהוג, בעניון הצניאס, מלבוש ירושלים. והיא קיבלה עליה, וככה היא התחתנה עם רב אורחידל בלוי. זה האימא של הגויים רבי ינקב בלוי זצל. היא התחתנה, אז הוא סיפר רבי ינקב בלוי הבן, שאחרי החתונה, היה לה אחות בארצות הברית, והם רצו מאוד שישלחו להם תמונה. תמונה זה לא היה כמו היום, שיש תמונה, קום היה תמונה, זה סיפור לפני מעל 100 שנה. זה לא היה כמו היום, קום היה תמונה. היו צריכים ללכת לעשות תמונה. אז היא ביקשה, האימא של רבי ינקב בלוי, ביקשה מבעלה, מרב אורחידל, אולי אם יגיע כזה תמונה לארצות הברית, איכשהו היא לבושה כמינג ירושלים, אז היא יעשה עליהם רושם לא טוב. זה לא יעשה עליהם רושם טוב. אז היא ביקשה שאולי רק על הזמן של התמונה, רק על הזמן הזה, אז ערך תמונה חצי שעה, על החצי שעה הזאת היא לא ללבוש כמינג ירושלים, אלא כמו המינג של האחיות שלו. אז אמר רב אורחידל, רוצה לשאול את זה רבי יוסף חיים זונפלד. והלך לשאול את רבי יוסף חיים זונפלד, רבי יוסף חיים זונפלד אמר, זה על חצי שעה רק ללבוש את זה? לא, זה לא צריך להיות בעיה. אבל אני לא מציע לך את זה, אני אומר לך שזה לא כדאי. למה? כי אתה לא יכול לדעת, אולי זה יהיה התמונה היחידה שהיא תישאר ממך, שזה יישאר. בימים ההם זה לא היו כל כך הרבה תמונות. לא, אז אמר, אולי זה יהיה התמונה היחידה שישאר ממנה, אז זה לא יהיה טוי ולצאצאים, הם יחשבו שהאימא הלכה ככה. בקיצור, לפי הוראת רבי יוסף חיים, אז באמת נשארה לבושה כמינג ירושלים, וככה עשו את התמונה, כמינג ירושלים, כמינג מלבישי ירושלים. שנה אחרי כן סיפר רבי ינקב, האימא שלו, שנה אחרי כן הוא נולד, רבי ינקב נולד, רבי ינקב נולד שנה אחרי כן, זה היה מיד אחרי החתונה התמונה הזאת. שנה אחרי כן רבי ינקב בלוי נולד, ושנה אחרי כן היא נפטרה. היא כבר לא הייתה לחלקה של רבי ינקב.
איי איי איי.

אמר רבי יין כברי זה פלא, זו התמונה היחידה שנשארה לו מהאימא שלו, ככה היה המציאות. זה היה תמונה היחידה שנשאר. תמונה היחידה. אז אמר, אם לי היה את התמונה שלא כמנהג ירושלים, הכל היה נראה אחרת. אם הייתי יודע, האבא שלו התחתן עם מישהו אחר, עם אחרת אחר כך. אבל אם לי היה את התמונה של האימא שלי, לא מלביש ירושלים, הכל היה נראה אחרת. במי דבור עם אמור עם רבו ישראל. בן אדם חושב לעצמו, תמיד אני נזהר, אבל פעם אחד עכשיו בחופש, פעם אחד בחופש אולי אני כן אפתח את הכלים, או פעם אחד, אתה לא יכול לדעת איזה תמונה יישאר אצל הילדים שלך. אתה לא יכול לדעת איזה תמונה, הם צלמים גדולים הילדים. אתה לא יכול לדעת איזה תמונה תישאר אצל הילדים. פעם, תמיד אני נזהר, אבל הפעם אני יוציא את הכלים רחמנו לצלן. או הפעם אני יצא מהקיילים, אני כן יחוס. תמיד אני נזהר לא לחוס. הפעם אני, פעם אחד אני יצא מהקיילים. אתה לא יכול לדעת איזה תמונה נשארה אצל הילדים שלך. ורבותיי, לא אתה לא יכול לדעת, רק אין יודעים. המציון מוכיח את עצמו שדווקא תמונות האלו נשארים אצל הילדים. שלא עמד בניסיון. תזהר על התמונות גבעוד, עם היצחסקס בהירה שומעים. אוי גבעוד גשריגן, עם השם חיזקו ונצחסקו. כל אחד בדידי. אבל להתחזק בעיר השומיים, כל אחד ואחד. להתחזק כל אחד ביסחסקוס. אנחנו עושים היום שבוס עם תאריני, שבס תאריני. יום שאמר שצריכים לעשות שבס סגוויני, גם סגוויני לפני התאריני, להתחזק לדעת שכל קצתות שאתה מקבל על עצמך בעיר השמיים. כמה זה חביב לפני המוקרים? כמה זה חביב לפני המוקרים? על מה אמר הקדוש ברוך הוא כזה ראי וקדיש? על מה אמר כזה? אחוי תשעזר לכם רואי שחודושים, כשהלבונה, אני הייתי אומר כזה ראי וקדיש, כשהלבונה בתסבוב, שכשיש לבונה גדולה, לא! הקדוש ברוך הוא אמר במוילד, אתה יודע מה זה מוילד? טיפה רואים את הלבונה, הכל חושך! אבל טיפה אחד קדישה, הקדוש ברוך הוא אומר כזה ראי וקדיש, הקדוש ברוך הוא שם עליך את האצבע מקידש מקידש, הקדוש ברוך הוא הראו את מי זה אצבע, כך כתוב ברשי. מיס לבונים חשיכו, הקשבור הרוי באצבע, כזה ראי וקדיש, כל קצת סגוויני תארייני, כל קצת קדישה, כל קצת קדישה, אתה נכנס לכספת של הקשבורכי, לכל אחד ואחד, החדישרים אומר לו, יסיסי, אחד אבכם אחייניכם, שאתם זוינים אחיהם, שואל אחד לשרים, אני לא מבין, אם הוא כבר זוינים, אז מה אתה אומר לו, לא יסיסי, אם הוא במצב של זוינים, אז שואל אחד לשרים, על השון שלו, מה נשאר באדם שלא יתור אחריהם, על מה אתה אומר לו, לא יסיסי, הוא כבר זוינים. היי, אומר אחי דשארים, אז אתה רואה שבכל מצב יהודי יכול משהו לקבל על עצמו. כל מצב. זה הפתוח עשה שמסבור, הוא כותב שנשאר בכל נפש מישראל. כל אחד יכול משהו להילחם, גבעוד. היי, כל אחד ואחד, אירועים, חשב, תיקח על עצמך משהו, משהו. אפס, כזה ראי וקדיש. תראה, כזה ראי וקדיש על קצת לבונם. איך הוא אמר, עבוד בו, זוכן מברוכה. אמר במלחמה, כששולחים מטוסי קרב, אז מזהרים מאוד שהמטוס קרב שנכנס להפציץ בשטח האויב אז הוא נוסע מאוד נמוך, למה? כדי שהרדאר אצל האויב, שהרדאר לא יקלוט אותו כי הרדאר קולט רק גבוה, גבוה מנמוך הוא לא קולט ולכן המטוס קרב יורד מאוד, נוסע מאוד נמוך, משהו יותר נמוך אז הוא אמר, אך, האויב הזה היצרור, יש לו רדארים יש לו רדאר שהוא, כשאתה לוקח על עצמך דברים גבוהים, הוא תופס את זה, תתפוס לעצמך דברים קטנים, שתישאר עם זה, תתפוס לעצמך דברים קטנים ותישאר עם זה, לא רק שומע וגיגנגן, רק תתפוס לעצמך דבר קטן ותישאר עם זה, גבעלד. אוי, גבעלד, גבעלד, גבעלד, כל אחד עם הדברים הקטנים שלו, ביותו גזוק רב חיים קרייזרט, הגמור אומרת בסבוכים כפית ג' אומר רבי, רבי אמר לדידי חוזלי, אי אורזילה, אני ראיתי אורזילה, אורזילה זה ראם, הראם, הוא גדול כמו הרטובר, ככה אומר רב. כמו, אז שואל את הגימור, אז איך הוא נכנס לטייבה? אם היום יש ראם, חייב להיות שהיה בטייבה. איך הוא נכנס לטייבה אם הוא גדול כמו הרטובר? בהתחלה הגימור אומרת שרק הראש נכנס. אז שואל את הגימור שהראש גם לא יכל להיכנס, כי זה מאוד גדול. עד שהגימור נשארת שהוא הכניס רק את האף. ראש חוית מוי, ראש האף, וככה הוא נשם. זה היה מבו בחוץ, והאף נשם, נשם. אז אמר רב חיים קרייזר, כשיש דור המבו, כאילו ניסיונס, תכניס את הראש חוית מוי, את האף תכניס בין יראים ישלמים, ככה תנצל מהמבו. תכניס את הרף שלך בתי ו...
קצת, תקבל עליך קצת.

שבאנושים אשרו לי יאמרים, מיד המרגלים אמרו לא, רחמנא ליצלן, דיברו מילים נוראות המרגלים, לא הניחה לאלויס. אבל היה דקה אחד, רגע אחד שהיה שקט, הוא אמר טוי ואורץ מועד מועד, רגע אחד. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, טוי וגדוילו אני מחזיק לוי, לכולם אני מחזיק לו טוי וגדוילו, למה? רגע אחד, כלל ישראל יראו בתשובה. רגע אחד הם לא חטאו. רגע אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, טוי וגדוילו אני מחזיק לוי, אומר הסבצי צדיק, תתבונן, מה זה כאן רגע אחד? וכל בן אדם ישאלי איזה ירידס, תתפוס לעצמך רגע אחד. 60 שניות, רגע אחד ביום, תתפוס לך שאתה עם ההיבשטר ברגע אחד. 60 שניות, אתה עם הקדוש ברוך הוא. הקטן הזה יהיה לגדול. הם אומרים, מה את אמירה הקטנה ועשה הרבה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה עושה המון. רגע, רגע אחד, טוי וגדוי לו, אני מחזיק לוי. רמוי שפיינשטר מסביר את המדרש הזה, אומר שבהלוך הזה ככה גם, מותר לחלל שבס על רגע אחד בחיים. אז תביא רגע אחד שאתה חוזר לקדוש ברוך הוא, מה זה? כל אחד ואחד, ראי רייך בני כרייך סודה, אומר הישמח ישראל, מה זה ראי רייך בני כרייך סודה? שדה, כשזה מזובל, יש ריח רע, ריח רע! תחכה קצת, יהיה עוד מעט פירות טובים. אומר ריח, ריח בני, אפילו אם הריח מחד לא טוב, היי, תתחזק, עוד יריח ממך טוב, בוא תתחזק, תקבל עליך משהו קטן. היי, בואי נירושלים, השם, נדחי ישראל, יחנס. אומר לך, סמסויפו, לא כתוב יבנה ירושלים השם, בואי נירושלים השם. ומה הקדוש ברוך הוא בונה את ירושלים? בזה שנדחי ישראל, יחנס, מתכנסים, מתאבלים על החוב בסמיקוש. זה בונה את ירושלים! נדחי ישראל, יחנס, שמתכנסים. אני אומר שידוע שהמקדש השלישי צריך לרדת מהשמיים, בנוי ומשוכלל. מי בונה את זה? אנחנו בונים את זה בזה שיושבים ובוכים, בזה בונים את ירושלים. רבי אלחונה וסרמן מביא אישה חופץ חיים, ישב פעם אסיפס רבוני, רבי אלחונה וסרמן היה שם. והחופץ חיים הוציא שם תנא דבלי יוי, שכתוב שם בפרק חוף, ולא יגלגל הקדוש ברוך הוא הביא פור הסימודי לעולם. למה הקדוש ברוך הוא הביא פור הסימודי לעולם? אלא בסחורו של קוירש, שויו בויכם מסנייך בשור שחריבו האקומס בייס המקדש. בגלל שקוירש שויו בויכם מסנייך כשהחריבו את הביס המקדוש, לכן הקדוש ברוך הוא הביא פורס מועד אל העולם, כי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו למלך. כך כתוב בתנא דבלי יוי. מביא רבי אלחונה וסרמן שהחופץ חיים ישב ועשה איתם חשבון בין כמה היה קוירש בזמן החורם. היה אז ילד בגיל 7. אמר להם החופץ חיים, ילד גוי בגיל 7, מה הוא מבין בסמיקדוש? מה הוא מבין חורם? אבל הוא בחר לחורם, וזה היה השכר שלו. הוא בחר לחורם, וזה היה השכר שלו. ילד גוי בגיל 7, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו גדול. תתארו לעצמכם, כשאנחנו יושבים ומתאבלים על חורם, איזה רע שעושה בשמיים. אי לא יוי יוי יוי מועיד לישראל, כי יוים שניך בסמיקדוש ביומוב. ברוך הוא יוסיף כבעל האילו, כתוב במדרש. מה עשה באישו אחס ואויסו בשכוינתו של רבן גמליאל ואוי לו בן תשחוירס ומאיס לאישה הזאת הייתה בן, היה לה בן צעירה והוא מת ואויסו בויכו אולו בלילה האישה הזאת ישבה ובכתה בלילה ורבן גמליאל שומע קוילה ואוי נזכר חוב בסמיקדוש בויו בויכי עד שנושרי ריסי עינוב. מסברים, רם גמליאל שמע איך שהיא בוכה על הבן שלה, והוא בכה, והוא נזכר חורם בסמיקדוש. מה פירוש? מה הוא נזכר בחורם בסמיקדוש? מסברים המפורשים, שרם גמליאל הבין שכל הצרות האלו, שצעירים מתים זה הכל המקור, זה הלילה הזה של החורם בסמיקדוש. היה צורס מבייס ומחוץ, גבלד גשריגן, כל הצורויס, כל מיני מחלש, אסקוני רפואה, אומרים שהם כבר לא יכולים לעמוד בזה. מה ששומעים לחרדים, אצל החרדים לדבר השם, גבלד, יוימה לצורויס ישראל, די. הפרקי דרב לזר כותב בפרק למד בייז, למה נקרא שמו ישמוע, אומר הפרק דרב לעזר, שאוסי דה קודש בורכי לשמוע בקויל נעק

ממה שעשידים בני שמואל אסיס באורץ באחריס היום. אומר הפרק דרב לייזר, לכן נקרא ישמואל, לפי חוך נקרא ישמואל שנאמר ישמקל ויענם, לכן הוא נקרא ישמואל. רב חיים ויטל מביא את המדרש, רבינו חיים ויטל, אז אומר, יש פסוק, יש מזמור בתהילים כפחוב דלד, שאמר לסלדוביד לילה השם שאולנו, יהיו עמנו ישראל. אומר רב חיים ויטל, המזמור הזה, רדוביד המלך אמר ברוח הקוידש, היה, קודם הוא דיבר על כלפי דלת גוליאס, בובל, מודאי, יובוים ועדוים. זה הוא אמר בהתחלה, לולי השם שאלונו, יוימנו ישראל. אחר כך הוא ממשיך, לולי השם שאלונו, בקום עלינו עודו. אומר רב חיים ויטל, זה הגוליאס החמישי האחרון לקילום וקושי מקילום. היא גוליאס ישמואל, אני קרא פרא עודו. לולי השם שאלונו, בקום עלינו עודו, מה פרא עודו. ואז יאמרו ישראל באופן אחר, אמר לי להשם שאלונו מכמוני נהודם, אז הוא מביא את החזל, לוחי נקרא שמו ישמואל, על שעשידים ישראל ליצוק צעק וסגדוילויס, בימי גלוסוי, ואז ישמע קהל ויענים. גבל גשרים, יסצורו אלי יעקב וממנו יבושי העם. מסופר שהיה בזמן המלחומה בטוב של חס, כשאפו הפגזים, הבריס קירוב יצא לרחוב באחד הימים, מצא שם אח של רבל אידלמן, שאל אותו מה המצב, אז אמר לו, היום יותר רגוע, היה הפוגה, אבל אתמול היה נורא, אתמול היה נורא והיום. אמר לו הבריס קירוב, די כמשום אוכי, אז היום צריכים יותר לעורר רחמים, אתמול עפו פגזים, ידעו שצריכים להרבות בתפילה. היום, כשיש איזו רגיעה מסוימת, מסכים דעת, חוזרים לחיי היום יום, אומר, דווקא בשביל זה צורך רח ממריבים. אומר שהרב מבריסק היה, הלך מאחד לשני לעורר את הקהל להגיד תהילים, ואמר להם אז, לאוסיד לובוי, כשיראו מה יכלו לפעול באמיר עשה תהילים, ימרות כל אחד צער ראשו, למה לא אמר יותר תהילים? בתפילה, בתפילה לארבע, זה השתדלו בארבע, תחינו בקשה. כולנו מתפללים, כתוב, החוסיד יעבץ אומר את זה, הגימור אומרת בברוכס למד בייז, אם רואי אודום של יספלל ולא הננה, יחזור ויספלל. מה פרוש יחזור ויספלל? מה זה יחזור ויספלל? מה זה יחזור ויספלל? אומר היעבץ ככה, שאם בן אדם, למשל היה לו פלאפון, הוא היה בשעה 12 כאן, היה באולם כאן בשעה 12, ועכשיו 12 וחצי. נורמלי, בן אדם מאבד את הפלאפון שלו, הוא מחפש את זה, בבית, במשרד, בכביש, ברחוב, הוא מחפש את זה. אבל אם הוא עמד כאן בשעה 12 עם הפלאפון, והוא לא יצא עדיין מהחדר כאן, הוא לא יצא מהחדר, מ-12. ועכשיו 12 וחצי הוא עדיין לא יצא מהחדר. אז איפה הוא יחפש את זה? יחפש את זה במשרד, בבית, בכביש, ודאי שלא. כי הוא יודע שהוא לא יצא מהחדר. ב-12 הוא ידבר בזה, ועכשיו 12 וחצי הוא לא יצא מהחדר. אז הוא יהפוך את החדר, את כל החדר. ואם הוא הפך את כל החדר והוא לא מצא, אז הוא כן יחפש את זה במשרד או בבית. ודאי שלא, מה יש לי לחפש את זה שם? הרי אני יודע שלא יצאתי מהחדר. ב-12 זה עברתי בפלאפון. ואם אני אחפש את זה 10 פעמים כאן בחדר ואני לא אמצא את זה, אני כן יחפש את זה במשרד או בבית? ודאי שלא, כי הרי לא עזבתי את החדר. אומר זה הפירוש בגימור, אם רואי יהודם שיספל לו ולא הננו יחזר ויספל לו, תדע שרק בתפילה, רק שם הכל. אין מקום אחר, אין לך מלחפש את זה במשרד ובבית. יחזו ויספלל רק בתפילה. אם הרגו שזה הפרוש תפילה צריך חיזיק, לדעת איך להתפלל בימים האלו. בכלל בתפילה. הבריס קרוב טען שזה הפרוש יחזו ויספלל. מאיך את איסי שהתפילה השנייה תעזור יותר מהפעם הראשונה? למה שהפעם השנייה תעזור אם הפעם הראשונה לעזרה? אז הוא מביא לה שהפעם השנייה אתה מגלה דעת שאין לי מקום אחר, רק התפילה, כזה תפילה יכול לפעול ישועות. יחזו ויספלל, בפעם השנייה אתה מגלה דעת, אין לי מקום אחר, אין לי שום מקור אחר. ככה להתפלל. סיפר רבן ציון גוטפרד מירושלים, שהאימא שלו הייתה צריכה איזו ישועה גדולה, והתפללה והתפללה, ולא נהנית. אז היא שלחה אותו, את רבן ציון גוטפרד, לרב חיים קניאבסקי. היא שלחה אותו לשאול, שהיא מתפללת כל כך הרבה והיא לא נהנית, אולי להפסיק להתפלל, אולי להפסיק... ולהפסיק להתפלל, והיא ביקשה ממנו שהוא יגיד לו

כל עינו עם יחל אלוהי כוי. נכנס עם השאלה, אמר לו רב חיים קניבסקי, הרי זה גמורה מפורשת. אם רואה יהודים שיספלל ולא ינהנה, יחזור ויספלל. אז אמר לו רב חיים, לא כתוב ימשיך להתפלל. יחזור ויספלל. יחזור ויספלל, תתחיל כאילו אתה מתחיל עכשיו כמו בפעם הראשונה, עם כל הימינה בתפילה. יחזור ויספלל. עם כל הימינה בתפילה. רבו ישראל כתוב בירס דבש. נתונים שעיקר מה שיושבים על הרצפה ובוכים, זה לחוב בייס רישן. כי הבייס שני היה רק פקיד על הזמן. ולמה הבייס רישן נחרב, ואומר הירס דבש, אורך לעמי, אורך ללחם, השם לא יקרוי, כי לא ידעו מה זה תפילה. מה, הם לא התפללו? ודאי שהתפללו. אבל לא ידעו שהכל רק בתפילה, רק שם הכל. אי, אומר הירס דבש על זה. כמה יהודי, זה הלוש של הירס דבש. הוא כותב כמה יש לאודם לסבוינם בוי ולמד בתפילה בחנו יסירה עם חפיף הסקוימה ויספלל בנחס בכבונה. הוא כותב היה הסבש ואשרי מי שמספלל בדמה ולב נשבר ונדקה כי לא יהיו שברי קום. הוא מסיים על זה לוש נוירו, הוא אומר ועל מה נבטח בגוילו עם מה יוגם בעדיני, על מה נבטח בגוילו עם מה יוגם בעדיני אם לא בתפילה יבקושה מקרס הלב. אם לא בבקושה, אם יקירס הלב. אה, כתוב במדרש על נערס בובל, שם ישבני גם בוכיני. למה התחילו לבכות בבובל, נערס בובל? למה התחילו לבכות שם על נערס בובל גם בוכיני? אומר המדרש, שעד שם ירמיהו הנביא ליווה אותם. ושם ירמיהו הנביא פרש מהם. אומר המדרש, נות לי, הגו לי יסס עיניהם, וראו יס ירמיהו שפירש מהם. גוי קילום בבכי וצובחי, רבני ירמיהוי, הרי את ומניחני, על מי אתה מניח אותנו כאן? בוכי, שום בוכי, שם הם בחרו שנאמר על נרס בובל, שם ישבני גם בוכיני. אומר המדרש, לושן נוירו, אונו ירמיהוי, ואומר לו הם, מיד אני אולי, שמיים ואורץ. אילו יבחיסם בחיו אחז בציון, לא יגליסם לפוי. מיד אני עלי שמיים ואורץ, שעם הדמעות האלו הייתם מורידים בציון, לא הייתם גולים לפה. היי גבל, גבל, כמה אפשר לעצור עם הבחיס, עם הדמויס, שטוסים דמייסייני בניו יתחו ליויס וסצליינו מכל גזירויס, קושויס, אחזור ליויס. אילו יסם בחיו אחז בציון, לפני שגליתם, אומרים חרש הייתה וקוטן פגיעוסון רו, פגיעוסון זה הרי תפילה, ואיבגע במוקוים. החרש הייתה וקוטן מתפלל כשרע לו, אבל אחד שהוא פיקח יודע לפני כן עוד להתפלל, לא אילו מבקשו למרחמים שלא יחל, לא אילו מאקדים עוד עם תפילה לצורה. אחד נכנס פעם לאדמור מתולסרן זכון לבוכה, הוא אמר לו שגילו אצלו את המחלה נראו לו עליני, והתולסרן שאל אותו, האם הוא אומר כל יום, אם יש לו סדר תהילים, להגיד כל יום כמה פרקי תהילים שהשלוח הקודש כותב על זה אבטוחס גדוילוס, שינצל מכל צורו ויגלגל ברכות. הוא שאל אותו, תהילים של ימי החודש, הוא שאל אותו, האם אתה אומר את היום תהילים של ימי החודש, עורך כמה דקות? אז אמר לו, לא, למה הרבי שואל? אז אמר לו, אני אסביר לך פשוט, כי כאן בארץ יש בנק, מכניסים כסף, ואחר כך כותבים צ'ק, מכבדים את הצ'ק. אבל אם לא מכניסים כסף, מחזירים את הצ'ק. אז אומר למעלה בשמיים, יש בנק, קוראים לזה בנק תהילים. אם מכניסים כל יום כמה פרקי תהילים, אז כשיש כתרוג על הבן אדם, הוא לא מרגיש את זה אפילו. מיד התהילים מחסל את הכתרוג, כמו שהכסף מחסה את הצ'ק. אז התהילים מיד מחסה את הכתרוג, אבל אתה לא הכנסת שם התהילים, לכן אתה לא עלינו. אי, רבו ישראל, התפילות של בן אדם, גבלד. תפילו איזה מלבין כותב, עבדו את השם בשמחו, בויו לפניו, ורנונו, מה זה בויו? מה זה בויו לפניו? אומר המלבין, כשאתה בא לבן אדם, לבוס עבודום, אתה צריך איזה טובה ממנו. כשאתה בא, צריך איזה הלוואה גדולה, אתה צריך איזה טובה גדולה. כשאתה בא לדפוק לו בדלת, אתה לא ברנונו. אתה בבכי וזה אוקו, כי אתה לא יודע אם הוא ייתן לך. אתה לא יודע אם הוא ייתן לך. אם הוא ייתן לך, אתה תצא ממנו ברנונו. אבל כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ודאי ייתן לך, אז בואי לפונו ברנונו, ודאי ייתן לך, בואי לפונו ברנונו. לגשר כשיהודי ניגש לתפילה עם הכוח, עם הימינה הזאת, אומר כשיהודי, היה יהודי אחד טעה ביער, ביום חמסין גדול, הוא הגיע עד לאיבוד נוזלים.

החול, הוא מרגיש שהולך למות, איבוד נוזלים, ומישהו עבר שם עם חבית מים, הוא התחנן לפניו, תן לו מים, תן לי מים. למה הוא התחנן לפניו, תן לי מים? כי הוא יודע שלא יש את המים, והוא יודע עוד דבר, שאם הוא הולך מכאן, אין כאן שום בן אדם, אז הוא הולך למות, לא יהיה לו מים. וככה יהודי צריך לגשת לתפילה, לדעת של הקדוש ברוך הוא, יש את מה שאתה צריך, ובלי הקדוש ברוך הוא תקפוץ לירח, גם לא יהיה לך. ככה תיגש לתפילה, תדע לקדוש ברוך הוא, יש את זה. ובלי הקדוש ברוך הוא, אין, יחזור ויספר לי כמו שהחסיד יעבץ אומר, שרק כאן הכתובת. השם לא יקראו אלו יד מה זה תפילה. כמו שיהודי ניגש לתפילה, אני צריך שלוש אמינס. אמינה אחד, שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי. כמה שהבעיה גדולה, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. הקדוש ברוך הוא כל יכול לעזור לי, בכל בעיה שהיא. האמינה השנייה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לי, מחכה לתפילס. והאמינה השלישית, שאני, אגור נשתני, גם יכול לפעול את זה, ומחכה לתפילות שלי. אתה לא מאמין את זה, אל תתחיל להתפלל. יחזו ויספלל, תדע שכאן, ורק כאן המקור שלך. רבו יסי כתוב בשס החוב, המדרש אומר, בהיכו יוגני ולא ינחלוני, שנבוכדנצר הראש שציווה לנמר עזרדן, כשהגלה את בני ישראל על נער עזבובל. אז הוא אמר לו, הזהיר אותו, נבוכדנצר הזהיר את נבוכדנצר על הדרך, אל תניח להם לעצור אפילו לרגע. למה? כי אם יצאו לרגע ויתנו צעקה בבחיה. אז אמר לו, כם של אילי אוהב תפילו, אם מקבו בלצ'יבה. הקדוש ברוך הוא, אלוקים של אילו אוהב תפילו, ואם תיתן להם לעצור, אז הם יצעקו לקדוש ברוך הוא, אז הוא יעזור. אז הוא יעזור ויוגם ויושיע להם. אז הפירוש בפוסק, יוגענו ולא יהיו נחלונו. כי אם הם יצעקו, אמר להם, אמר למזדן, אל תיתן להם לעצור כי אלוקים של אילי, מקבל בעל התשיבה ויודוי פשוטו לקבל שובים, ובימי צעקו אלו, מיד ישמע עליהם ויצילים, הגשרה היא גבלת. מביא רב אבו מה בקוסופסקי, היה יענו ורוב, אמר, היה אצל החופץ חיים בחדר, זה היה בימי מלחמת העולם הראשונה, ואז לקחו רבבות אברכים לצבא, רבבות אברכים לקחו לצבא ונשיסיהם נשארו אגונויס. עברו כמה שנים ולא ידעו מה הולך עם הבעל, הם נערו כולם לבית של החופץ חיים בפחיריס נרויס לבקש מהחופץ חיים ברוכה שהבעליהם יחזרו בריאים ושלמים. אז החופץ חיים, הוא כותב שם, החופץ חיים ישב ובכה איתם עם אנושים האגונויס, ואמר להם, עתי צעקו אליי, עלו לבית המדרש, תפתחו את ארון קודש, שיפחו ליבכם לפני הקדוש ברוך הוא, המצפה לתפילו ישראל, והוא דורש שיפצירו בו, שלא יעבפו ממנו, תפתחו את ארון קודש ותפקו לשם, הוא מחכה לתפילו ישראל, כמו שנאמר, המזכירים את השם על דומי לכם, אל תיתנו דומי לו, אל תחרישו, כי מאחר יש תחרישי בריס הזו, יש הגשרה, יגבל, תגשרים. אז הוא כותב שם, שאנושים שאלו את החופץ חיים, איזה תחינס להגיד, כי היה להם תחינס. תחינס של אדלו קסנרס, תחינס של ראש השונה. הם שאלו אותו, איזה תחינס, אמר להם החופץ חיים, שום דבר לא, לא לבקש תחינס, תשפחו שם על ים עם דמעות לתוך ארון קודש. החופץ חיים אמר להם, כשמעיק לילד על הלב, וכשהוא היה ילד צמא או רעב, הוא לא מחפש בספר התחינס, רק שפחי חמיים ליבך, נורך אך פני השם. אוי גבלד, גשרה, היא שיהודי, עם הגשרה היא שלו גבלד. אמר החופץ חיים, שכתוב, וניצק השם אל פשע שחיק, אז כתוב, וניצק אשר השם אלוקי אביסייני, ואיש מהשם אסקוליני, כתוב, ואיש מהשם אסקוליני, אומר, ואיש מהספילוסייני, לא ינאמר, כתוב, ואיש מהשם אסקולינו, ללמדי ניבור, שצריכים ניצק בכל ביסצו, ועל די זה, אוינה השם תקף, על די זה, הקדוש ברוך הוא עונה מיד, ודאמר להם ככה, כי לפעמים יש שעורך כמה ימים, אומרים חזל, עד שהתפילה מתקבלת, לפעמים כמה שנים, יש, כך כתוב במדרש, יש תפילה שעורך כמה שנים, אבל צעקו בקול, מאלס מיד, צעקה בקול מאלת מיד, וישמע השם אסקולנו, זה לא תפילה, צעקה בקול, יש לנו את ההבטחה, מאלס מיד, מאלס מיד. אני הייתי, בשבס קוידש פרשה שלך, הייתי בברכפלד,

ניגש אליי אברך, אברך חשוב מאוד, שהאישה שלו חולה במחלה נוירו כבר כמה שנים. אני הייתי שם בעיר בפרשת שבת שלח, אז אמר לי שביום שלישי פרשת בעלו ישראל היה לה כאבי ראש עזים. לקחו אותה לבית חולים, ועשו סיטי על הראש, ומצאו בראש מצאו גידול גדול, לא עלינו. המחלה היה אצלה לא בראש, היה אצלה בשאר חלקי הגוף, אבל כאן מצאו את זה בראש, הרופא אמר מיד ניתוח, כי זה היה מדי גדול. מיד ניתוח, קבעו ניתוח על יום שלישי פרשת שלח. אמר אברך, הגיע לבית חולים איתה, והמנתח, זה היה בדסה עין כרם, רופא גדול מאוד, והמנתח, הוא הגיע שם עם מתלמד, והמנתח אמר למתלמד להכניס אותה קודם לצילום. אז הוא שאל המתלמד את המנתח, מה יש להכניס לצילום? הרי זה צילום האחרון שלפני שבוע, לפני שבוע. אז המנתח אמר למתלמד, אתה באת ללמוד או ללמד? תכניס אותה מיד לחדר צילום. הכניס אותה לחדר צילום רבו ישי, ומצאו שהגידול הוקטן יותר מ-50%. הוקטן יותר מ-50%. אז המנתח אמר מיד לא לעשות ניתוח, הוא לא סס לניתוח ראש, וממילא הוא אומר שבשאר הטיפולים הוא יראה אפשר לעשות את זה, לסדר את זה עם טיפולים אחרים. אמר האברך, כשהוא קיבל את המכתב שחרור, הוא ניגש וראה את המנתח. המנתח הוא לא שומע יותר ממצווס. הוא לא שומע יותר ממצווס, איך אומרים, זה לא היה רוח הקודש ממנו לעשות צילום שני. אז הוא ניגש לרופא ושאל אותו, למה פתאום אתה אמרת לעשות עוד הפעם צילום? למה אתה אמרת לעשות עוד הפעם צילום? אז אמר לו הרופא, אני מאוידי לא עושה ניתוח בלי צילום עדכוני. בלי צילום עדכוני. כי אני ראיתי, הוא אמר לו, עשרות ומאות מקרים, דווקא אצל שוים רטוירי מצווס. דווקא אצל שוים רטוירי מצווס. שהצילום הראשון והשני היה כרחויק מזוכני מערב. אני לא עושה צילום, ואצל כולם שאלתי, שאלתי אצל כולם, אתם טיפלתם משהו? איך ירד, איך זה הוקטן? אמרו, היו תפילות. אני לא מכניס שוים רטוירי מצווס לחדר ניתוח בלי צילום עדכוני. היי רבו ישי, זה האמינה בתפילה. והראש כהלל שם אמר, שאו איזה תפילס היו שם בכהלל, הרקיעו שחקים שם. על האישה הזאת, ושם יעזור שיהיה לה רפיו שלאים ובמהיר. יש תפילה, אבל לדעת, כשתפילה, איך אמר סלונם הרב, זכן לבור רבי כסברום אמר, יקראיני ועיני, ריפני ולחייך אין תפילה. הרבו ישלם אומר, תקרא לי, אז אני אענה לך. ואם אתה רואה שהוא לא עונה, למה הוא לא עונה? כי אתה לא קורא. אתה לא קורא, לא חסר ביקראיני, לא חסר בעיני. ראי קראיני, עם הימינה השלימו, עם הימינה הגדולו, כשזה בקויל, זאת אומרת, אנחנו מצחיים אומרים, כשזה בקויל, ככה הוא כותב, הצעק בקויל מועלס מיד, קצת הוא יהיה אתה צועק, ואל תגשרים. כך כתוב רב צודק הכהן מלובלין, הוא אומר, אם מרגיש אהודום חוסר, הוא נכנס לתפילה, הוא חסר, הוא מרגיש חסר, הוא חייב את זה, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה. זה לא שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענה. אפילו אם הוא מבקש באפלוגה, אני מה זה באפלוגה, הוא מבקש על מיליארד דולר. לא שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. רק אומר, הבעיה היא שבאמצע התפילה הוא מתחזק. הוא מתחזק באמינה, במקום שיתחזק אחרי התפילה ויבכה בתפילה, אז הוא הופך את היועצרס. מתחזק בתפילה ובוכה אחרי התפילה. הוא אומר, כי מרנה מרגיש חוסר, אי אפשר, הקדוש ברוך הוא יכניס את זה בטבע, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. מביא על זה ראייה מהגמורה בתמורת הזין שיעבץ ואיקרו יעבץ לאלוקי ישראל אם בורך תבורכני ורבייסו יסגבילי הגמורה דורשת שמה כמה דרושת בורך תבורכני בתוירו ורבייסו יסגבילי בתלמידים כמה דרושת ואם לאו אמר יעבץ הרייני אוילר בנסיסי לשאויל אני מת מהעצבס אני הולך, אני חייב את זה מה, הגמורה אומרת מיד והיו בלוקים מסש השואב למה כי הוא הרגיש חוסר זה מרב צודק, הכל מלובלים, זה היסוד של תפילה. מרגיש חוסר, לא מתפלל. רק הוא מרגיש שזה כאן הכתובת שלי. איך אמר הרב וולפסון, יש זכרונו לברוכה, אמר יש שלוש אברכים שקמים בבוקר. יש אחד, יש לו הרבה סידורים, יש לו הרבה סידורים ביום. אבל הדבר הראשון, מפריע לו התפילה, הוא צריך לסדר קודם את התפילה, אחר כך הוא יוכל לעשות את הסידורים. יש אברך שני, הוא קם בבוקר, יש לו הרבה סידורים, אחד הסידורים זה התפילה. יש שלישי שהוא קם בבוקר, יודע שאני צריך להתפלל, שם אני יכול הכל.

תפילה, נראה מה צריך לעשות. הוא יודע שבתפילה שם הכל יחזה ויספלל, כמו שכתוב רבנו בחיי, כל אחד תפילה לשם יסתה והלבט לשם נגזר. מה לא? היה אחד מגדוי לירושלים, שבסייף יומו, הוא כבר לא יכל לאכול. רק הגלחול, גלחול זה החלמון של הביצה, רק את זה יכל לאכול. הוא הרגיש טוב, הוא יכל לאכול רק החלמון. אז שואלו אותו, איך אתה מרגיש? היי, אמר ברוך השם, הלוואי ברוחניות כמו בגשמיות. שאלו אותו, מה ברוחניות? אתה אוכל חלמון, רצית ככה שככה התפילה שלך היה רק חלמון? הוא אומר, כן, אני אוכל רק חלמון, אבל החלמון נכנס לי בתוכו וזה נהיה חלק מהדם שלי, מהבשר שלי, זה נהיה חלק, הלוואי בתפילה היה חלק מהדם שלי, מהבשר שלי. זה הלוואי שלא היה מספר לחוץ, היא התפילה מכיר בי, תפילה, שאתה יודע רק בתפילה. אסרון אמר רבי זכון לבורכה, אבי כסברום אמר, שכתוב בפוס יקראו השם לכל קוירוב, לכוי לו שיקראי באמס. מה זה באמס, כולם שואלים? מה זה באמס? מי לא מבקש באמס? אחד מבקש רפואה, הנה, לא מבקש באמס? אחד צריך רפיה. אחד מבקש התחון, לא מבקש באמס? מה זה באמס? הוא רצה להסביר, אז הוא אמר שהיה איזה יהודי, שהיה לו בעיה בעיניים. הוא נרגש לרופא. הרופא אמר לו, זה בעיה מאוד גדולה, אם אתה לא מטפל בזה, עד חודש אתה מאבד את הראייה. אם עד חודש לא מטופל, אתה מאבד את הראייה. איפה יש רופאים לזה? רופא אחד יש בלונדון, רופא אחד בניו יורק. הוא קם וטס מיד ללונדון, נכנס למזכירות, אמרו לו, כן, יש תור בשבילך אחרי 3 חודשים. עשה צעקות, מה זה 3 חודשים? עד חודש הוא מאבד את הראייה. עשה צעקות, עד חודש הוא מאבד את הראייה. עובד עם כל הפרוטקציות, והכל פרוטקציות, ומה לא. אבל בפנים, עמוק בלב, הוא אומר, הוא יודע שלא קרה שום דבר, למה יש עוד רופא בניו יורק. זה נקרא לא עיקרוי באמס, זה לא נקרא עיקרוי באמס. עיקרוי באמס, אתה יודע שרק הקודש ברוך הוא רק אצלו. שם אתה הפכת את העולם בלונדון, אבל אתה יודע, עמוק בלב, יש עוד רופא בניו יורק. זה נקרא לא עיקרוי באמס. עיקרוי באמס, אתה נרגש עם הימין השליימה. על זה דוב לבינו, על ארצי ששום עם שיעולי מלחיבוי. שיעולי מלחיבוי, אמר יצלושינסקי, אמר, מה זה שיעולי מלחיבוי? היה פעם אריה, נפגש עם השואל, ואמר לו השואל, אני יודע, יש לך לב, הלב שלך משהו. הוא הרי פיקח, הלב שלך, אני חייב את הלב שלך. השואל התחיל לפחד, הוא רוצה את הלב שלו, מה הולך לעשות לו? אז השואל אמר לו, כן, הלב שלי זה מאוד יקר לי, ולכן אני לא לוקח את זה לשום מקום, אני מחביא את זה בבית. אני ארוץ הביתה להביא לך את הלב. אני מחביא את זה בבית, משאיר את זה בבית, כי אני לא רוצה לקחת את זה לשום מקום. אמר לו, אני ארוץ הביתה, וככה הוא רץ הביתה, וברח מאריה. אמר מריץ זושינסקי, על זה דו ולבייני, אתה יודע למה הצרות האלו? כי שיעו לי מלחבוי, אתה מתפלל כמו השואל, את הלב אתה משאיר בבית. הלב, אבוי שבלב זה תפילה. הלב. ביד הארץ. למדתי מאברך תלמיד חוכם גודויל, בן עליה, מרביץ תויר גדול, הבן שלו באיזה מחלה, בבית חולים, ועברו כמה שבועות, שבועות בתקופה גדולה, בטיפול לא עזר. זה לאחרונה, אחרי עכשיו לאחרונה זה היה. אז הרופא אמר לאברך הזה, אמר לאברך הזה, תשמע, אי אפשר להזיז קירות. אי אפשר להזיז קירות, ככה. אז התלמיד חוכם הזה, האבא של הילד אמר לו, תשמע, אפשר כן, דווקא אפשר כן להזיז קירות. הגמורה אומרת בתפילה שלו, מניין שלו יהיה דובור חויצץ בינו לבין הקיר, שנאמר, ויעזב חזקיהו יפונו ולקיר. הוא אומר, למה חזקיהו, למה צריך למה ליד הקיר? להראות לך לפני התפילה שקירות אתה תזיז בתפילה. קירות אתה תזיז בתפילה, זה הכוח התפילה שהקדוש ברוך נתן לנו. עם זה אתה יכול גם קירות, ובלי זה, אומר הירס בש, אמה נפתח בגוילו ומי יוגם בעדינו בלי התפילה. אמר הירס בש שזה היה חור. אי, כך כתוב בסידור הריקח. בסידור הריקח כתוב, מיועים שחרה ושמי קדוש. אין הקדוש ברוך הוא משפיע טיבו אל ישראל, אלא בזכות התפילה. רק בזכות התפילה.

מישהו אמר, היה לו תור לניתוח בהדסה. אז הוא רצה את, דחוף את המנהל של הדסה, בכדי שישפיע על המנתח. הוא רצה קשר עם המנתח, היה צריך דחוף את המנהל של הדסה. נו, איך אני יכול להגיע למנהל של הדסה? אז הוא דיבר מיד עם הרב פירו, הוא צלצל לרב פירו, הוא רצה את המנהל של הדסה. הוא מצלצל לפירו, והוא לא עונה, אי אפשר לתפוס אותו. אבל היום הניתוח, הוא קם ונסע לירושלים. קם ונסע לירושלים, חייבים ניתוח. על הדרך הוא כל הזמן מתקשר לפירו, כי הוא רוצה את המנהל של הדסה. הוא מתיישר ולא עונה, אי אפשר, אין לו מענה. עד שבכניסה לירושלים מישהו דופק לו על החלון, יש לו פנצ'ר. הוא רצה עזרה. אני עכשיו לפני ניתוח, מה אתה רוצה מפנצ'ר? המסתכל, מסתכל עליו ורואה שזה לא היה, מי זה היה? לא פירר, אלא המנהל של הדסה. הוא אומר, אותך אני מחבש, אותך, בחג בשבילך אני, המנהל של הדסה. הוא אומר, ככה יהודי צריך לניגש לתפילה. הוא מתחיל את השמן עשרה והכרוש שלו מתחיל לפרוח. כאן הוא, איך אני מסתדר עם המנהל בנק, איך אני מסתדר עם המנהל של הדסה. איך אני מסתדר עם השולם בייס, מה אחר, אני מסתדר. הוא אומר, תיגש, אתה מניגש לרפואה, הנה, תבין שאתה כאן עם המנהל של המנהלים של הדסה. אתה כאן רפואה, הנה, אתה כאן איתו, כאן אתה דבר איתו. אתה כאן עם הפסיכולוג והתחוינן, ואתה כאן עם השולם בייס, מה חדשים שלהם? וכאן עם הבוס בבורח אולייני, כאן אתה שמה, שמה תשגיע את הראש, שמה תבין, וכמה אתה שמה תשפיע את הכל. זה אומר, אז פסם איזה פרשס פינחוס. הוא אומר, על במצוות התמידין, הוא אומר שכל היום יהיה תופל אצל אהודום, ועיקר אבא יוסו יהיה רק בשעס התפילה. עיקר אבא יוסו זה בשעס התפילה. כל היום זה תפל. מה זה תפל? אחד נכנס לדואר, נראה, מוציאים למישהו ארגז זהב ששווה מיליון דולר. הוא רואה שהוא נתן 20 דולר ונתנו לו את הארגז זהב. אחר כך הוא רואה מישהו אחר, מוצאים לו ארגז שטוף, שזה גם חצי מיליון דולר. הוא שילם 20 דולר וקיבל את הארגז שטוף. אז הוא גם נכנס לשטיבלח ואסף כסף, הוא הגיע ל-20 דולר, הגיע לדואר. שאלו אותו, מה אתה רוצה? אמר, ארגז זהב. מה, התחילו לצחוק, מה ארגז זהב זה 20 דולר? אמר, לפני כך ראיתי, מישהו נתנה 20 דולר, קיבל ארגז זהב. אמרו לו, סייכו, ההוא שילם את זה, ארגז זהב זה מיליון דולר, רק את המיליון דולר כבר שילמו בניו יורק, זה כאן רק דמי משלוח, דמי משלוח כאן. אותו דבר יהודי צריך לדעת, את המיליון דולר זה בתפילה, אחר כך ההשתדלס זה רק משלוח, אבל אחד שחושב שיצליח בהשתדלס בלי התפילה, זה אותו טיפש כמו זה שנכנס עם 20 דולר רוצה לקנות ארגז זהב. זה אומר, אספה סמס, כל היום יהיה תופלה אצל ההודום, ההשתדלס זה תופלה יקרה ביוסף שעשה תפילה. היה גימורי בטיינס חופטס רבו איסאי בטיסו כל רעידו ואיתנס קוילום ואייב קיום בליל ואי אומר רבי אומר רבי אוכנון אויסא היום טישי בוויו אומר להם הקודש בורכי אתם בחיסם בחייה של חינום ואני קובע לכם בחייה לדוירויס. אוי, אוי, אוי, אוי, מה זה בחייה של חינום רבו איסאי? בחייה של חינום, זה עשה את הבחייה לדוירויס. אמרו, פשלוימה קלוגר. פרש בן אדם בצער, אסור לו לבכות? אסור לו לבכות? אמר, פשלוימה קלוגר, מוי רדי גבוהות. הוא אומר, שבן אדם חולה, בוכים? בוכים. בוכים בבית. אבל איך כשהרופאים מודיעים, שזה היום האחרון, זה שעות האחרונים. הגיע לשער מובס, לא עלינו. אז מגיעים המשפחה ואז מרימים קול, זה קול של יוש. זה קול של יוש. כאן כתוב, ותיסו כל אילו ויתנס קוילום ויבקיום בלילו, היה הקול של יוש. הקדוש ברוך הוא אומר, מה הקול הזה? על זה כתוב בפרשת בורים, ואיש מה שנס קויל דבריכם, ואיקצו וישוב עלינו, מה יוש? יזרה אבא, יקרני וביוטו. מה יוש? על זה אני קובע לכם בחייה לדוירויס. עצם הבחייה אין לזה טענה, אומר רבי שלמה קלוגר, כשיש צער הוא בוכה. אבל ותיסו ויתנס קוילום. ואיש מה שמזכו אל דבריך, מה זה האיש שיש לך כזה אבא? אומר רבי שלמה קלוגר, זה הפירוש והפוסי קויל ברומו נשמו. נהי בכי סמריר עם רוחו מבקו על בניו. קויל אומר השם, מיני קוילך מבקו.

בכי בעינייך מדימו. אומר רבי שלמה קלוגר, מה זה מיני קוילך מבכי? מה זה קוילך מבכי? תפסיקי לבכות, מה זה מיני קוילך מבכי בעינייך מדימו? אז אומר רבי שלמה קלוגר, מיני קוילך מבכי? יכול לבכות, אבל בלי הקור, בלי האיוש. ואם זה יהיה בלי האיוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, בעינייך מדימו לא תצטרך לבכות בכלל. אם אתה תתחזק עם האבא הגדול, גבעלת, גבעלת, הבחיר של חינון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני... המנחס יצחק מביא בספר שלו, והתשיב איזה מנחס יצחק, יש בסוף הספר, קינטרס. אז הוא כותב שמה, שכשהוא היה בשס המלחום, היה בשנס תופשין דלד, היה בעיר ערד ברומניה. ובן אחיו הצליח לסדר לו, אחרי השתדלויות רבות, מקום באונייה שעמדה להפליג מבוקרסט לארץ ישראל. זה היה לצולס נפושס, להציל אותו. מבוקרסט לארץ ישראל. אז אמר, היו צריכים מאמצים גדולים, היו צריכים אפילו להגיע מערד לבוקרסט. מבוקרסט מגיע האונייה. היו צריכים להפליג באונייה, אבל מערד לבוקרסט היו צריכים מאמצים גדולים, כי כל הדרך היה בחסק הסכון הגדול, הנאצים החיילים הצטבבו שם ברחוב. בקיצור, סוף סוף הצליחו לסדר איזה רכב מסע בשבילהם, לקחת אותם. אבל באמצע הדרך שויט ושבר, מה קרה? באמצע הדרך קרה איזו תקלה, והרכב הגדול, הרכב מסע הזה התקלקל, והיו צריכים לצאת מהרכב, ועמדו שם בצידי הכביש במשך יום שלם, כשהם גלויים ונראים לשוטרים, לחיילים, לנאצים, שברו על ידם, וממש היה ניסים ניסים שלא קרה להם שום דבר, שלא חורץ כלב לשונה. התעכבו שם הרבה בדרך, התעכבו עד שבסוף נתקן הרכב, והגיעו למחוז חפצום, איפה לבוקרסט, והיו רצו משם להפליג באונייה, נודע להם שהאונייה יצאה, אז האונייה כבר יצאה, הפליגה בלב ים. זה היה בגלל ההפסקה שלהם שהיה בדרך במשך יום שלם, ואז האונייה יצאה. אז הוא כותב, אין צורך לתאר גודל הצור והגמס נפש, מה שהיה להם, האונייה נסעה. כל המאמצים והציפיות ירדו לטמיון, הכל בגלל קלקול ברכב. סופו של דבר נודע שאותו ענייה, קראו לזה מפקורה, הענייה הזאת עלתה על איזה מויקש, על איזה מוקש, הנאצים התמינו, הנאצים מחשמם, וכל נסיעות טבעו ונספו, השמים כבדומו, ודווקא אילו שאיחו את הענייה, רק הם נותרו בארץ החיים. אז כותב המנחס יצחק, שדווקא את הכל הזאת שזה היה... תקלה שהיה ברכב, זה היה ממש צרה צרורה, איפה אתה מסתובב כאן? הסכנה הגדולה באמצע הדרך, ואותו איחרו את האונייה, דווקא זה היה הצולה שלך, זה אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבכה בכייה של חינום, דווקא זה הצולה שלך, זה נראה לך, דווקא זה הצולה שלך. איך אמר הרב אוזנו, כתוב, ותן לו אמיר יום, שירו להשם כי גוי גו. אומר הרב אוזנו, מה זה ותן לו אמיר? מישהו שאל אותה משהו? מה זה ותן? היא ענתה, מישהו שאל אותה? אמר, כן, כל הזמן במצרים, כל הזמן שאלו אותם, אמר, מה לך כאן? איפה הקדוש ברוך הוא? מה לך כאן? כשיקריא הסיאם סבטן למיריון, זה התשובה. כל אחד, על כל אחד, להכל יש תשובה. לחכות ודיע ניסים בכל דבר שהוא, בכל מצב שהוא. סיפר לי אחד מהבסדים בביתר, דיין חושב מועיד, מה שהיה בשנה האחרונה שם בביתר, אינטרסנט תזך, היה שם ילד, אבא עשה לעצמו תי, כוס תי רותח, כוס תי רותח, והילד, ילד קטן מאוד, הוא לא ידע מה זה, חושב שזה פטל, אז הוא לקח את זה והתחיל לשתות את זה, והוא נכווה נוראות מבפנים ומבחוץ. נוי לנורס, הזיקו מיד אמבולנס, מיד נסע לבית חולים, והילד כל הזמן בכה והילל, נוי לנורס, כי היה לו, זה לא היה קביעה סתם, זה קביעה ש... בער בו, וההורים התחננו לפרמדיק, התחננו לפניו שייתן משהו הרגעה, אז אמר, אסור לי על פי חוק. אסור לי על פי חוק לתת. התחננו לפניו, תראה איך שהוא מתיילל ומתפתל מכאבים נוראים. אסור לי על פי חוק, הוא לא רצה לתת. בקיצור, הוא הגיע לחדר מיון בהדסה, אז האבא מיד רץ וביקש הרגעה, הוא מתפתל. מיד נתנו לו הרגעה והוא נרגע. עבר שתי דקות, הילד הפסיק לנשום. מיד הכניסו לו צינור, הכניסו לו צינור להנשים אותו, ואחר כך הראו לאבא את הצילומים, התברר מה היה כאן. הראו לו בצילומים שהקביעה גרמה לו לבצקת בדרכי הנשימה.

מה? זה כמעט מסתם לגמרי, רק נשאר חריץ דק. רק כל זמן שהבחיות, שהוא בכה, כשהתינוק בכה, הילד בכה, אז היה שם איזו לחלוחית, ולכן זה לא נסגר החריץ הזה, ולכן הוא נשם. ברגע שהוא הפסיק לבכות, נסתם הקנה לגמרי, ומזה הוא בכה, אז אמרו לו, תראה איזה נס היה לך שהפרמדיק הזה לא רצה לתת לך הרגעה. כי אם הוא היה נותן לך הרגעה, אז הוא היה מפסיק לבכות, ובאמצע הדרך לא היה לך צינור הנשמה. אז הוא היה נפטר על הדרך. אני מתאר על הדרך, אז הוא ראה איזה טוי והיה, הבחיות, ואיזה טוי והיה, הוא היה נראה לו, הפרמדיקה היה נראה לו מלחמו, ותגיד לי, למה אתה לא רוצה לתת לו הרגעה? הוא צעק עליו, תן לו הרגעה, תראה איך שמתפטל מכאבים. אבל כשברוך אומר, אני רוצה להציל אותך, השם ישמור, הוא היה נותן את הרגעה. כי על הדרך לא היה צינור הנשמה. ככה, אנחנו לא מבינים את הכל, לפעמים בן אדם חושב, למה כשברוך הוא נותן לו כל כך הרבה לבכות? שואל גוואלד, למה כל כך הרבה לבכות? איי, רק כמו שהוא ראה שמה שהנהג הזה, אני ראה רושם הרישה, אבל הוא הצילו את החיים, ככה, אנחנו לא מבינים את הכל. זה בהכל הדבורם. זה בעניין פרנוסה, זה ראשים שכותב, שהידוע השם של פרנוסה, זה חס טוב חוף. סויפה טייבוי של פריסייח אס יודכו. חס טוב חוף זה השם של פרנוסה. אומר יסוד הבוידי, אתה יודע למה? כי בן אדם לפעמים נראה לו, הבוס פיטר אותו, או הביזנס נפל, נראה לו, נחתך לו הפרנוסת. איפה שאתה חושב שנחתך לך הפרנוסת? שם המקור הברוכה והפרנוסת שלך. שם המקור הפרנוסת שלך. כמו אחד נכנס לחיית, הוא רואה, לוקח בד כזה יפה ונאה ומשובח, ומתחיל לחתוך, הוא אומר, למה אתה חותך? הוא אומר, מה, תראה, בגד יפה. זה אותו דבר. ככה אומר הזרשים שני, שידוע ש... במקס דם, מקס דם במצרים, אומרים חזל, השירו ישראל. ישראל, כלל זו נהיו עשירים. איך? כי ליהודי היה כוס, זה היה כוס מים. אצל המצרי היה כוס דם. אם הם התחלפו, זה היה אצל המצרי דם, ואצל היהודי מים. מתי זה היה אצל המצרי מים? רק אם המצרי שילם לו. המצרי, ומזה השירו ישראל. כך כתוב בחזל. ממקס דם השיר ישראל. אומר, אז זה ראשים שם. יש פסוק בפרשת בעלו יצחו. זוכרנו את הדוגו אשר נויכל במצרים חינום. מה פרוש זוכרנו את הדוגו אשר נויכל במצרים חינום? שהפרנוצה של כלל ישראל במצרים היה דגים. ואם במה כסדם כתוב הדוגו שביור מייסו, אם הדגה מתה, אז כל הפרנסה זה פשיטת רגל. הדגה מתה, כי הפרנוצה היה שלהם היה דגים. זוכרנו את הדוגו אשר נויכל במצרים חינום. ואם הדוגו שביור מייסו, אז הפרנסה הלכה. אומר אז ראשים שמאיפה שאתה חושב שהפרנוס הלכה, ממה כסדם השאירו ישראל, משם אני אשאיר. מאיפה שאתה רואה שחושב שהפרנוס הלכה, משם השאירו ישראל, אל תבכה בחיו של חינום. מאיפה שאתה חושב שנפל, משם דווקא השאירו ישראל. זה בפרנוס, זה בבריאות, כתוב שכולם יהיו רק בריאים ושלמים. הכתוב גם הרן והטויסס בנדורים הם א', אומרים גם הרם והטויסוס, וגם טויסוס, שחולה כשהוא מתרפא, מתחזק, טבעו להיות בריא יותר מקודם חוליו. הוא נהיה עוד יותר בריא מלפני כן. בכל דבר שהוא, רבו ישי. איי, שלא יבכה בחיו של חינום. איי, איי, איי, איי, איי. השלוח הקודש כותב, שכתוב פוקויד פוקדתי, בפקידי במצרים כתוב פוקויד. למה כתוב פוקויד? למה המילה להושיע נקרא פוקויד? אומר, הפוקויד זה אותיות לפני צורה. לפני צורו. פי לפני צדיק, כיף לפני ריש, ודלת לפני היי. אומר, לפני הצרה שלך כבר הכנתי לך פקיד. פוקויד, לכן זה נקרא פוקויד, לפני הצורה כבר הכנתי לך פקיד. לך זה נראה צורה. אבל תדע, הכנתי לך כבר את הפקיד. וברוך שמעון שניאורסון מביא בספר, בהקדומה של הספר של הסבא שלו, קוראים לזה דברי יחזקאל שרגא. ספר של הסבא, ברוך שמעון היה נזהר מגוזמאות בסיפורים כמו מהש, הוא מביא את הסיפור הזה, סיפור נוירו, הוא כתב שם שהוא קיבל את זה מאימא שלו, מאימוי ומזקנוסי, מהסבתא שלו. הסבא שלו היה רב חזקאל שרגא פרנקל טאוימין. הוא היה קלסנר רוב באינגר. כותב שם מאיר דגמאסיה של הקלסנר רוב לסבא שלו, היה חתן שקראו לו רב יוסף טייטלבוים, ורב יוסף טייטלבוים גם היה רב בעיר גדולה באינגרן. וכידוע, לפני השואה, כשהיה מורד אסרה באינגרן, בעיר גדולה,
זה היה לא

רק פרנסה, זה היה פרנסה, מעמד, לחתן ילדים, זה המעמד הכי גדול שרק שייך. והרב יוסף טייטלבאום הזה, הוא היה חתן של רב חזקאל שרגא, של הסבא של רב אורשם שניאורסון, ראש ישיבת שבין. אז הוא כותב שרב יוסף טייטלבאום, היה לו דירה סחורה שם בעיר, איפה שהוא היה מורד עשרה. יום אחד הגיע המזכיר הגוי, ואמר לו, תשמע, אני רוצה למכור את הדירה. או שאתה קונה את זה, או שאני מוכר את זה למישהו אחר. וזה היה בשביל הצור הצרורו. למה? כי כסף לקנות לא היה לו. כסף לקנות את הדירה לא היה לו. ולזכור דירה אחרת לא היה שייך, כי כל העיר הייתה מיושבת שם עם גויים ולעבדו ליהודים. לא היה כמו היום יחידה. לא היה לזכור. ופירושן של דברים שהוא היה צריך לעזוב את העיר, זה לעזוב את הפרנוסה, לעזוב את המעמד, לעזוב את הרבונס. זה היה ממש תשבו באמצע השנה שם. כי לא יכל לקנות את הדירה ולא היה איפה לזכור, לא היה שייך לזכור, לא היה שייך בכלל לזכור שם. זה לעזוב את כל המעמד הזה. את כל הבית היה ממש תשבו. בתוך היומים האלה, הוא כותב רב שמעון, היו שתי נשים שם בעיר שרבו ביניהם, שתי נשים רבו ביניהם. ואחת רצה לפגוע בשנייה, אז היא אמרה לה, שאני שמעתי מהרבנית שהיא דיברה עלייך כך וכך. היא שמעת מהרבנית כך, זה לא היו דברים מעולם, היא אף פעם לא דיברה. אבל היא אמרה לה, אני שמעתי מהרבנית, היא אמרה לך עלייך כך וכך. והנפגעת הזאת רצה מיד לרבנית, והיא צעקה עליי צרחות נוראות. איך דיברת עליי כך? צעקות, צרחות נוראות היא עשתה, הנפגעת על הרבנית. איך דיברת? כאילו סברוקים. והרבנית לא ידעה בכלל מה היא רוצה, היא אף פעם לא דיברה. אחרי שהיא הלכה, הרבנית נסגרה בחדר ופרצה בבחיו גדוי לו ועצמו. היא כבר לא יכולה גם לעזוב את העיר, לעזוב את רבונס, וכזה שפיכס דומים כאילו בושות מה שהיא צעקה עליה. גם זה וגם זה היא לא יכולה. וככה היא נרדמה על השולחן, היא נרדמה, הורידה את הראש, היא נרדמה. ואז כותב רב ברוך שמעון, והנה נראה לה אביה רבינו המחבר, האבא שלה היה רב חזקאל שרגא פרנקל, הסבא של רב ברוך שמעון. האבא שלה התגלה עליה בחלום ואמר לה, אני מתבייש ממך ביתי, אני מתבייש ממך ועל הבכי שלך, בואי למליאן, תעשה לי בושות, ואי, כי היה עלייך גזר דין קשה להיעדר מן העולם. היית צריכה לעזוב את העולם. והתאמצתי לי מליציו אישר עלייך ועל ילדייך הקטנים. כאב לי, את משאירה ילדים קטנים. התאמצתי להיות מליציו אישר. ביקשתי והתקבלה בקשתי והחליפו את הגזרדין ביסורים שהגוי יציק לכם עם דירתכם. ביסורים האלו שהחלפתי. חזרו ואמרו בבזן של מעלה, כי זה לא מספיק. יש להוסיף אגמת נפש שיש בו מעין שפיחות דמים. צריך להיות משהו מעין שפיכות, כי נגזר עליה מוות. על להסיר את הגזרה הזאת צריכים איזה צער אחר גם, מעין שפיכות דומים. ולכם באה האישה הזאת שהיא צעקה עלייך, ובאה זה לידך ככפורה, ואיך זה תבקיע לכפרה הזו? אני מתבייש ממך. בתוקוץ, והנה חלוים, כותב רב ברוך שמעון, היא קמה מהשינה, הנה חלוים. לא עבר זמן קצר, עבר כמה דקות, ובאה האישה המעליבה בבכי ובבקשת סליחה, כי נתברר לה שהייתה זו עלילה. זאת שהיא צעקה עליה, היא באה לבקש סליחה. כי נתברר לה שהייתה זו עלילה, והרבנית הצדקנית נקייה מכל עוון ואשמה. עברו כמה שעות, כותב רב ברוך שמעון, עברו כמה שעות, ובא גוי לביתם, ואמר, נמלכתי להשאיר המצב כמו שהיה, אני לא מוכר את הדירה. וכמו שגרתם עד כה, תמשיכו לגור, וכל נשמו לרווחה. והוא מביא, תראה מה זה בחיר של חינם. אתה לא יודע מה קורה כאן, הם היו צריכים לעבור את הצער והגמת נפש הזה, אתה לא יודע מה קורה שם למעלה. אתה לא יודע מה קורה למעלה, היו צריכים לסוח כאן איזה גזר דין, לקרוא איזה גזר דין. אתם בחיר, בחיר של חינם, אני קובע לכם בחיר לדוירס, בכל הדברים, בכל העניינים. לא לבכות בחיר של חינם. אם היו בחורים, קבוצת בחורים בגיל 13, נסעו במסעית בר הזייסים, במורד ההר, שם מדרום משופע מאוד, מסעית שהיה פעם, שלנהג היה בוטקלה לעצמו, לא ישב עם כולם, לבוטקלה בעצמו. וזה היה במורד ההר שם, והבחורים גמרו להתפלל, עלו על המסעית, אחד הוציא תהילים אמר, אחד הוציא משנייס, אחד הוציא גימורו, אחד הכימש,
וככה הם עסוקים בתור

ותפילה, ופתאום הם מרגישים איך שהמשאית מתחילה לנסוע. וידעו, זה נוסע לבד. מדרום משופע מאוד, מסתובב ומתפתל שם בקלטון. והתחילו לצעוק, זה נוסע לבד. מחליק, עצילו, התחילו להגיד, שמה ישראל, השם אליקים, הם ירדו עוד רגע, הם נופלים למוגלים כתואם רבו. צעקות מחרידות. עד שמישהו, אחד שישב במזרח שם, אמר בכל, אני ראיתי את הנהג יושב על יד, הוא עלה על המסעית, עלה על הבוטקלה שלו. ואני רואה אותו, איך שהוא יושב במקומו, והוא הזיז את המסעית, בוא תראו, תראו איך שהוא נוהג את ההגה. והם ראו איך יושב במקומו, כולם נרגעו, כל המבועלים חזרו, חזרו לשבת רגוע. מה יש? כי עד עכשיו הם חשבו שהמסעית נסע מעצמה, אז הם נבלו. עכשיו הם ידעו שיש מני כאן. ככה לזכור טוב שיש מניג לבירה, אנחנו נמצאים בידיים של הנהג הכי טוב בעולם, אצל הקדוש ברוך הוא. לפני כן, אפילו כשנסע על 5 קמ"ש, הם רעדו. אבל עכשיו אפילו אם נסע על 120 קמ"ש, הם לא יפחדו. למה? כי יש נהג על יד ההגה. אז הממילא, אז אל תבכה בחייה של חינום. היי על צווארנו נרדפנו, כסינס חינום רודפנו. אוי, כסינס חינם רודפנו, רבי, סי גבלד, גבלד. לפני כן דיברו מבחי של חינם, על חזל אומרים שמה שיושבים על הרצפה ובוכים זה בגלל הסינס חינם. כתוב רבו צ'אצ'ר אומר, אומר, אבי עד שר שולוים. אם הקשבוך הוא יתנהג אליך כמו אבא, או כמו שר, אבא זה אובו רחמים, שר זה מלך במשפטי המדורץ. אם הקשבוך הוא יתנהג אליך כמו אבא, או כמו שר, שולוים, השולוים יקבע. אז שולוים קובע אם מתנהג כמו אבא, כמו שר, נוירו נוירו אויס. ידוע חינך שכותב על הלאב שלו אינו הסבורים, לא יסוי נאיש עשה מיסוי. אומר החינוך, אבל אין לו יקימו לב. הלאב שלו אינו הסבורים לא לוקים. למה? לפשעים במעשה, לאב שעים במעשה. אומר החינוך, וכמה מלכי אויס, מבלי רציה של עגל, מבלי רצוה של עגל, ביד אודן המצב על זה, הסברך ויסל, תיזהר, תיזהר, גבלד גשריג. יש לו שם, יש איגרס הקודש מהבלטנגי, הוא כותב שם בנבוב, הוא כותב שם במכתב ככה, כי אין שולוים יויצא מתוך מריבו. היא בפרט ממחלויקס לשם שומיים, אשר רוי ועצור אויס ועטלו אויס הם ממחלויקס לשם שומיים. אורחמן יצילנו ממנו. מויר דגלו שם, רוי ועצור אויס ועטלו אויס ממחלויקס שאתה חושב לשם שומיים. איי, איי, איי, איי, מה זה מחלויקס לשם שומיים? היה רזבה שכותב מה זה מחלויקס לשם שומיים. כמו שהיה אצל, שם בסילל, איזה מחלויקס, מה היה? הגימור אומרת שחוץ מהנקודה של המחלוקת, הם היו אוהבים גמיר עם זה לו זה. הם היו, השתתחו ביניהם. אהבים גמירים, זה נקרא מחלוקת לשם שומיים, אומר הירס דבש. אם חוץ מהנקודה הזאת, הם אהבים גמירים זה לזה, רק זה נקרא לשם שומיים. אחרת הוא כותב הבלטניה, רוי ועצור איזה ועטלו איזה מחלוקת לשם שומיים. יש מכתב נורא, אילג הדברכיים מצאנז. כתב מכתב לאיזה קהילה, היה מחלוקת בין שתי חצרות. שמדובר כאן בחצרות, בחצר הקודש, של אחד מתלמיד אבל השם טוב הקודש, שלומדים את הספרים שלו, כולם. ושם החסידים התחילו עם, הם רצו בשביל הכבוד של הרבי שלהם, אז היה שם מריבה. הוא כותב שם דברי חיים מצאנז את הלשון הזה, מויר דגלושן. כותב, תזהירו את בעלי הריב, שידעו שאין טוב המחלוקת, המחלוקת זה לא טוב. ולא יבטחו, הם הרי רצו בשביל הכבוד של הרבי שלהם, והיה רבי מאוד קדוש, אז הוא כותב את דברי חיים, ולא יבטחו, שהם לא יבטחו, כי הקודש הרב מנוס להם, שהרבי הקדוש הזה יהיה המנוס שלהם, כי כן קיבלתי, ככה קיבלתי בקבולה, שמה שתלמיד חוכם איך עוד מעניש, לא יוכל שום צדיק בעולם להסיר ממנו. אם תלמיד, מה שתלמיד החכם אחד מעניש, תלמיד חוכם איך עוד מעניש, שום צדיק בעולם לא יוכל להסיר את זה ממנו. אז במילא שלא יבטחו שהצדיק הקודש הזה, הקודש הזה, אבל בוא תראה מה הגמרא אומרת. בר קמצא הוא לא היה צדיק. בר קמצא היה מפורש לא צדיק במרכאות כפולות. אבל מה הגמרא אומרת, בו יראי כמה גודל כוח של בישה.
אומר רב לא טניה, אומר רב לוזר בוירקה.

גודל כוח של מי שהרי סייע הקדוש ברוך הוא הסבר קמצה ואיכי וסבי סוי וסורף וסייך אולוי אבני סוסכם מביא באגר דקלי הוא כתב שם שומעתי מקבועי דה אדמר הרב הרב מנדל רימן עבר שכתוב בפרשת פנחס בני קורח לא ימייסו מה פרושה בני קורח לא ימייסו שגם כקורח בעל המחלוי כסמס על כל זה בני קורח תלמידו בעלי המחלוי כסלו ימייסו זה הפירוש לא ימייסי. אומר על זה בני סוסחור. ונראה לי, דנפקה מיני, למה התורה אומרת את זה? למבוי רחמה, תדעת שצריכים לבקש על זה רחמה, אף אחד לא מובטח. ונראה לי, דנפקה מיני, למבוי רחמה, צריכים על זה לבקש רחמה, אם אף אחד לא בטוח. תבקש רחמה, אל תבין לילדי נסויים. אי, גבל גשריגן לבקש רחמה עם רבים על זה. אחידו מביא, פסוק באיכו. פסילוסיון ניגויס, והיא מר לו. כותב החידור, פסילוסיון ניגויס, אחד מצייר את אשתו, אז והיא מר לו, היא זה השכינה הקדושה. אתה עושה עכשיו מר לשכינה הקדושה. הוא אומר את זה על פי דברי הזוהר הקדושה. הוא מסביר את זה בפסוק. פסילוסיון ניגויס, והיא מר לו. אחד הגיע לרב נפתולה אמסטרדם, הוא רצה את המאה רבונן. הוא רצה לגרש את האישה, הוא לא יכל לגרש, הוא לא יכל, אז הוא רצה את המאה רבונן. הגיע לרב נפתולה אמסטרדם, והתחיל לדבר עליה, לשפוך עליה, כל דבר הוא עושה לדבר עליה. אמר לו, נפתול אמסטרדם, סנטה סנטה זך, אתה יודע, אתה הגעת לכאן, לאתר מי רבונם. מה? לקחת עוד אישה, זה לא איסר לא דורייסה ולא דרבונם. זה חירם דרבני גרשן. ועל זה, אתר מי רבונם. מה שאתה דיברת עליה עכשיו, לא יעזור, זה איסר דורייסה. ולזה לא יעזור אתר של מיליון רבונם גם. ומעניין שלא חיפשת אתר אפילו של רב אחד לדבר כאלה דברים. כאילו אתה לא יודע במה אתה משחק כאן. אתה יודע במה אתה משחק כאן? באת לחפש את המאה רבונו על דבר שזה לא יסד רבונו אפילו, ואתה מדבר כאן עם הפס שזה יסד או רייסי? מצד שני, יש אחד מבני החבירי. נמצא, הוא היה גר כאן, והוא גר היום בניו יורק. הוא גר בניו יורק. והיה לו צער גיל בונן, הבנים שיש לו כמה ילדים נולדו במרחקים בין ילד לילד. לפני 11 שנה נולד לו הבן הצעיר שלו. הבן הצעיר שלו לפני 11 שנה. והודיעו לו שעובדו סיכבוסוי שכבר לא יכול להביא ילדים לעולם. הודיעו לו שכבר לא שייך אצלו. שנה שעברה היה טוב שם פי גימל. הוא היה במאפייה שם בארצות הברית. ושם מנהג המקום שיש כפפות. במאפייה, כשקונים שם מחלות, לובשים כפפות. והוא עדיין לא היה רגיל, אז הוא לבש, הוא לא לבש כפפות. ומישהו הרים עליו צעקות נוראות. אני צריך לאכול מהידיים שלך? אנחנו צריכים לאכול מהידיים שלך? צעקות נוראות עשה. ואמר אברך, אמר, שזה לא היה סתם בושות, היה שם ציבור מאוד גדול במאפייה, מאפייה גדולה. ולא רק זה, רק הוא ראה שכולם, במקום שמישהו יעזור לו, ראה שכולם אחזו שהצדיק איתו עם המבייש. כאילו, מה אתה הולך בלי כפפות? וכולם הסתכלו עליו מוזר. בקיצור, הוא אמר שהוא הסתובב לפינה, יש לו שתי אחיות. אחת שש שנים אין לה ילדים, ואחת ארבע וחצי שנים לא היה לה ילדים. אמר, ריבונו שלום, יש לי עכשיו כוח של בי ש... אני מתפלל עליהם. אחת נולד בן לפני ערב פירים, ואחד אחרי פירים. ועכשיו לפני כמה שבועות, לאברך הזה נולד בן... עכשיו לפני כמה שבועות, לאברך הזה אפילו אחרי שאמרו לו שעובד וסיכבוסוי. מה זה כמו גודל כוח של בי שיש כזה פשט, אומרים, בואי ראי כמו גודל כוח של בי שרב לוזר עצל, שתדע, כמה גודל כוח של בי שאתה שותק אחרי בי שכמה אתה יכול לפעול ישועות. אך סמסויפר אומר שחנו אמרה בתפילה, אול עצלי בי בשם, אול עצלי בי בשם, רואו כמו קרני בשם. אומר אך סמסויפר, אול עצלי בי בשם, רואו שטייבס אוליב. שבגלל שחנו הייתה עליבו ולא נעלבה ולא עלווה, לכן היא נושה בשמיאל. אול עצלי בי בשם, רואו שטייבס אוליב. היות שהיא הייתה עלובה והיא לא עלווה, לכן היא זכתה לזה גבלד גשריק. הסיפור ידוע, אבל נראה מה שהיה לאחרונה. זה היה סיפור ידוע בטוב של חוף זין, כשאפו הפגזים בירושלים. ישיבת מיר היו בחדר אוכל, זה היה מקלט. חיים שלויץ היה שם. והיו שם, היה פחד נורא מהפגזים, נפושס.

ללכת לנקות חדרי מדרגות בשביל להביא קצת לחם בבית, ועזב אותה בפשע גודל. איי, ורב חיים שלויץ אמר אז לבחורים, שאני שמעתי איך שהיא צעקה שם, ריבונו של עולם, אתה יודע שאם אני קוראת לא למשפט לדין תורה, אתה יודע מי צודק. אז היא צעקה, ריבונו של עולם, רוצה לעשות הסכם, אני עוזבת את הכל, לא טובעת אותו, לא מסולחת, ואתה תעזוב את כל הפקלח שלנו, ואתה תושיע לנו. אמר רב חיים שלויץ, אני בטוח שרק הצעקה הזאת לא נתנה לפגזים להתפוצץ. זה היה בטוב של חוף זין. רבו יסע, האישה הזאת בסוף יומיה הייתה גרה בבני ברק על יד כולל חזון איש. היא נפטרה לפני 3 חודשים, היא הייתה בגיל 107. יש לה בנים מכולל, בן בגיל 70 בכולל חזון איש, מכולל חזון איש. היא נפטרה עכשיו לפני 3 חודשים בגיל 107, היא השאירה דור של יראים משלמים, הכל! אמר, בזכות הצעקה הזאת אני עוזבת את כל החבילות. עוזבת את כל החבילות. שצריכים רחמים רבים בדור שלנו, בתקופה שלנו, שנעזוב את החבילות. אוי, כמה ישועות אפשר לפעול. דוירס ישורים. כל אחד ואחד בדידי. חסם סופר כותב דוירו נרויס, הוא אומר שהגמורה מספרת בחגיגת אב דלד, שהמלאכן מובס לקח את מיריום מגדלו דרדקה. לקח אישה צעירה. ורבי ברבי ראה את זה, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה עם כל השנים שהיא הייתה צריכה לחיות? מה אתה עושה עם כל השנים? אז הוא אמר לו, כשאני רואה תלמיד חוכם, שהוא מעביר על מידו יסוב, הוא מקבל את כל השנים האלה. אומר חסם סופר נויר נרויס, שמוישה רבייני לא רצה להיכנס לארץ ישראל, ביקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, החיים שלך זה 120 שנה, כבר נגמר 120 שנה, אתה לא יכול להיכנס. נגמר 120 שנה. אמר מוישה רבייני לקדוש ברוך הוא, אבל הגמורה אומרת שמי מקבל את השנים של אחד שנפטר בקיצור ימים ושנים? כשנפטרה אישה צעירה, מי מקבל את השנים? אני מקבל את זה, מעביר על מידו יסוף. תן לי, יש כאן דור דיה, 60 ריבוי, 600 אלף איש שנפטרו בקיצור ימים, תן לי מהשנים שלהם, אני אוכל להיכנס לארץ. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לקבל את זה, למה? כי אמרת את המילה שימינו המוירים, חסר במעביר על מידו יסוף. אמרת ככה לכלל ישראל, שימינו המוירים, חסר במעביר על מידו יסוף. אומר חסם סופר, מי קיבל את כל השנים האלו? פיחזל יוי או ישבותי מבזים או יסוי בו שתק, הוא קיבל את כל השנים האלו. נויר נרוס, מה שיהודי מקבל, שנים, בגיל 107 היא הייתה, שנים שבן אדם מקבל, הוא כשהוא מוותר על הביזיונס. אין לנו מושג מה זה מוישה רבייני, אבל ללימוד מה שחסם סופר אומר כאן, פיחזל יוי או ישבותי מבזים או יסוי בו שתק, הוא קיבל את כל השנים האלו. רבי ישראל הגמור אומר, את הקמצי בר קמצי חורי בירושלים, וכולם שואלים, מה רוצים מקמצי? קמצי לא היה לו שום בעיה בכל הסיפור הזה. מה רוצים מקמצי? אמר שהוא אומר שם חצי שורה, נראה לי שקמצי היה אבא של בר קמצי. כך אמר שהוא, שקמצי היה אבא, שהיה אבא ובן. אז בלמיסר אומרים שאתה יודע מה הבעיה, כי אתה אבא, אם היית יושב בליל שבת ומספר לבנים סיפורים, מה? סיפורים של כוח של בטרונס, סיפורים באוישו של מחלויקה, זה לא היה קורה לבן שלך בר קמצי כזה דבר. אתה השם האבא. הקמצי בר קמצי. כשאנחנו יושב, צריכים לחנך את הדור הצעיר, איך? איך קם הרווח מהבטרונס? כזה, כאילו סיפורים, מה שהייתה עם האגונה הזאת במקלט, לדעת מה כוחו של בטרונס. סיפר לי אחד מארצות הברית, זה היה סיפור לפני 10 שנים, יש לו שותף בביזנס, הוא גם שותף בביזנס וגם החיתן שלו, גם שותף וגם החיתן בביזנס, והיה איזו גלמות שם בארצות הברית לפני 10 שנים, זה היה שהוא היה מטייל אצל השותף הזה ואצל השותף הזה, הוא היה בן בית אצלו ואצלו, אבל הגלמות הזה הוא היה קצת, היה לו מדי הרבה דעות בכל דבר. מדי הרבה דעות היה לו בכל דבר. וזה עמד על העצבים אצל אחד משתיהם, אצל הקרס הבייס, זה מאוד עמד על העצבים שיש לו מדי הרבה דעות. בקיצור, היה איזה ערב שבס שהקרס הבייס נכנסה עם הציץ פרחים, שמה על השולחן בסלון, והגלמוד הזה נכנס, אמר, לא, זה לא מתאים פה, הוריד את זה ושם את זה במקום אחר. פקע סבלנות, ואמרו לו, תשמע, אתה מאוד חשוב לנו, מאוד מכובד אצלנו,
אבל

הדעות שלך מיותרות אצלנו לגמרי. תחזיר את העציץ. הוא עזב את המקום, נפגע וברח, ועזב את המקום, והבעל הבית שלח לפייס אותו, והוא לא רצה להתפייס. שלח את זה כל הזמן לפייס אותו, הוא לא רצה להתפייס. לפייס לו, ככה זה ערך שנה. אחרי שנה, הוא כבר התפייס, והוא היה אצלו, נקרא לו הפוגע עכשיו. את המחות, הם שתי שותפים, שתי מחותונים, לא נקרא עכשיו פוגע. אחרי השנה, כשהוא התפייס, הוא היה אצל הפוגע בבית, ועכשיו הוא עוד היה הרבה יותר מלפניכם. הוא מאוד, מאוד, הוא היה מאוד טוב איתו. לא סתם טוב איתו, כשהוא התפייס אחרי השנה, שעד כדי כך שהוא היה בגיל שונים, הוא היה סיעודי, הוא היה שם אצלו, אצל הפוגע בבית. הוא נפטר שם, שם ישבו שיבה. אחרי שהוא נפטר, נודע שהוא השאיר 6.5 מיליון דולר. הגלמוד. וכזה דבר צריכים מיד להציל מהממשל, כי נודע שיש על זה צבוע. יש צבוע, מיד ניגשו לבית משפט להציל את הכסף מהממשל. והיו שם 3 צבועים. צבוע אחד היה מלפני השנה הזאת שהוא נפגע. מלפני השנה הזאת שהוא נפגע, כתב צבוע שחצי, 3.25 מיליון למחיתן הזה, 3.25 מיליון למחיתן הזה. בשנה שהוא נפגע, הוא עשה צבוע שנייה, שכל הכסף יהיה למחיתן הזה שלא פגע, ולפוגע רק $1,000. אחרי השנה הוא עשה צבוע שלישית כמו הראשונה, שזה חצי-חצי. אז סיפר הפוגע, המחיתן הזה הפוגע, הוא סיפר לנו שנכנסו לבית משפט עם עורך דין, והוא רואה איך שהמחיתן שלו מרמז משהו לעורך דין, והעורך דין מיד מוציא את הצבוע האמצעית, שמה כתוב שם? שהכל למחיתן, כל המרכוש של המחיתן הזה, ולפוגע רק $1,000. הוא אמר, אדם קפץ לי, אדם קפץ לי. רציתי שם להרים צעקה, יש כאן שני צבועס. אבל, הקדוש ברוך הוא חנן אותו בדעת, הוא אמר, אני חייב אודם גוד לשאול אותו, מה יש? כי הוא פחד, הוא הולך להיות כאן אש. והרי מחיתן שלו, זה יכול להמשיך לצאצאים, אחריס או מי ישרנו, השם ישמור. יש כאן דורות, מי יודע מה לא. הוא חייב אודם גוד, הוא אמר, הרגיש אדם קופץ, הוא לא יכול לישון בלילות. אם היה מדבר מילה אחד, מיד היה שם אש. יש כאן עוד שני צבועס. הוא לא יכול לישון לילות, הוא לא ידע מה לעשות. עבר תקופה, היה כאן בארץ ישראל, היה לו איזו שמחה, עולה לרב אוזנר, הרבה שלו. הרב אוזנר הוא הרבה שלו, של הפוגע. הרבה שלו, הוא עלה, דפק בדלת, הרבנית אמרה, הרבה עכשיו לומד. אז הוא ביקש שיגידו לו שזה פיקוח נפש. הוא הרגיש שלא יכול לטוס בחזרה, ככה. בקיצור, הרב אוזנר אמר שייכנס, נכנס לרב אוזנר והניח שם את 3 צבעות, וסיפר לו, זה מחיתן, מה אני עושה פה? אמר רב אוזנר בדק, ורב אוזנר אמר לו, לרקוס אסור לך ללכת. אבל לדינטורי מותר לך לקרוא לו. מותר לך לתרוא לו לדינטורי. שוב, כבר שמע תשובה. מותר לי לקרוא לדינטורי. הוא קם, אצל רב אוזנר היו 2 קומות. הוא ירד למדרגות, חשב על עצמו, רק רגע, הוא אמר לי, מותר לך לקרוא לדינטורי. הוא לא אמר לך צריך, לא אמר לי צריך לקרוא לדינטורי. כי הוא הרי פחד כי זה מחיתן. הוא לא אמר לו את המילה צריך, אז הוא אללה לא ידע מה לעשות. הוא אמר לי, רק מותר. זה הרי מחיתן. איך שהוא עומד וחושב במדרגות, הרב אוזנר פותח את הדלת ואמר לו ככה, תשמע. הוא היה תלמיד שלו, אמר לו, תשמע. אני אמרתי לך, מותר לך לקרוא לו לדינטורי. אבל תזכור שעל בטרונס, הקדוש ברוך הוא משלם באוילם הזה. שמע כאילו מילים? על בטרונס, הקדוש ברוך הוא משלם באוילם הזה, הוא לקח את הצבועס ושרף את זה. הוא לא צריך שום דבר. הרי פחד, זה מכין. הרב אוזנר אמר כאילו מילים, על בטרונס, הקדוש ברוך הוא משלם באוילם הזה, לא צריך שום דבר. הוא חזר הביתה, וסיפר, מיד איך שהוא הגיע, יציר לו איזה ביזנס, נכנס לביזנס, וזה הצליח, מלו, מלו, מולו, עד 3 חודשים, אומר אחרי 3 חודשים, הרווח הנקי, הרווח נקי, היה פי 10 מהסכום שהיה צריך להיות הדינטורי. אתם הולכים, הדינטורי היה צריך להיות 3.25 מיליון, היה פי 10. ואז הוא עלה, מלו, מלו, מלו, מולו, אומר, עבר 20 שנה. 20 שנה הרב אוזנר היה בטורונטו, הוא גר בטורונטו, הוא גר בטורונטו, הפוגע, הרב אוזנר היה בטורונטו, הוא עלה אליו, זה הרי רבי שלו, עלה עליו, אז איך שהוא נכון, עבר כבר 20 שנה, היו לרב אוזנר עוד שאלות בינתיים, ואיך שהתלמיד הזה הפוגע נכנס אליו, רב אוזנר יושב למעלה, ואיך שהוא נכנס לחדר, הוא אמר לו, אני, על בטונס, הקדוש ברוך הוא משלם באוילם הזה, כן? את זה אם אנחנו נשנן לילדים, הקמצי בר קמצי, להבין מי הייתם נעירים, כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב, וטרונס. אני הייתי באשדוד, ישבו שם, בצד אחד ישב רם בישיבה, קוראים לו רב אביגדור וייבר.

רם בישיבה לגיל שלוש, בחורים בגיל 13. ואמר, ממולו ישב רב פונפונדר. ורב אביגדור וייבר, שתיהם ישבו, רב אביגדור וייבר מגיצ'יר בישיבה, רב פונפונדר, יש לו בן אצל רב אביגדור וייבר, בגיל 13. אבל יש לו עוד בן, בגיל 34, שעדיין לא היה חתן. עדיין לא חתן. אז סיפר רב אביגדור וייבר, ששם בכיתה, היה שם אחד שהוא אוהב לנהל את הכיתה, מנהל של הכיתה, והילדים לא סבלו את זה, והתחילו איתו, אבל לא סתם, התחילו לרדת עליו, אבל בצעקות מחרידות. והילד של פונפונדר, פונפונדר יש לו שם בכיתה, בן, ביקש ממנו, מהמנהל של הכיתה הזה, מהבחורצ'יק המנהל הזה, שהוא קיבל את הצעקות, והוא תמיד עונה בחזרה, אבל לא סתם, בכל תוקפו הוא עונה תמיד, וכאן הוא התחנן לפניו, אל תענה, תעשי טובה בשביל אח שלי, בשביל אח שלי, תעשה לי טובה, אל תענה. הוא אמר, הוא סגר את הפה, והוא בחר בביגדור וייבר, סיפר, הוא בכלל לא בחור שסגר את הפה. וכאן הוא התחנן לפניו, בשביל אח שלי, בשביל 34, הוא סגר את הפה, כשהוא גמר את הצעקות, אמר, עכשיו תן ברכה לאח שלי. אמר את זה עם השנות, ואמר, אז מיד הוא אמר, הנפגע הזה אמר, שעד 40 יום שיתרס. רבו ישראל, זה ידוע בקהילת הקודש, שם בקהל הקודש, שביום ה-40 הוא יתרס. מויפס של בחור בגיל 13, כן. כמו גודל כוחו של בישה, זה אומר הבלוזור. בואי ראי כמו גודל כוחו של בישה. זה ללמוד. כמו גודל כוחו של בישה. סיפר לי איזה אברך שאת זה אני לא יכול להגיד את השם. אסור להגיד את השם. אבל אברך שבחודשים האחרונים נולדה שם בת אחרי 21 שנה. אחרי 21 שנה. וכוי אוי ומאס, במקום הזה, במדינה שלו, בעיר שלו, איפה שהוא מתפלל, כולם שאלו אותו, מאיפה בא ישועה? מאיפה הוא נשא? זה פר, בעיר, איפה שהוא מתפלל, זה באיזה בית כנסת גדול, חיבדו אותו בפסיך סעור של אנם זמירס. יש כאילו איזה קודש שאומרים אנם זמירס אחרי מיסף. חיבדו אותו בפסיך סעור, הוא לא היה בל תפילה, לא היה חזן. הוא פתח את האון קודש. ומישהו שם בבית כנסת ניגש אליו, להתחיל אליו, לצעוק עליו. מה אתה ממהר? מה המהירות הזאת? הכל בגלל הצ'ונט, הכלל בגלל הגיגל, הכל בגלל הצמא. צעקות נוראות. הצועק הזה הוא טיפוס עדין שלא שומעים אף פעם את הקול שלו. אף פעם לא שומעים את הקול שלו בכלל. וכאן כאילו צעקות. הוא שתק. במינכה הצועק המבייש לא הגיע. ברב ודרבים במינכה הוא לא הגיע שלשילס. אחרי מיירים, האברך הזה, הנפגע, עליו אליו הביתה, לפוגע. דפק לו בדלת. והוא התנצל. תראו, בן אדם שלא שומעים את הקול שלו. הוא אומר, התנצל, התחיל לנצל. הוא אומר, אני לא יודע מה קרה לי, הסוכר עלה. הסוכר עלה, המלח ירד. אני לא יודע מה קרה לי, והיה מאוד. לא, אז אמר לו, לכן עליתי אליך. רציתי להגיד לך שלא יאויו הדובר ההוא. אתה שמעת? לא פגעת בי ולשום דבר לא היה. שמעת? 9 חודשים אחרי כן נולדה הבת. יו. יו, בואי ראי, זה הפרוש בגימורת, בואי ראי כמה גודל כוחו של בישה. נאדם שותק. איי, אבל נסיים את העניין, אבל בעוד דבר בעניין הזה. היה, נפטר לפני כמה שבועות בארצות הברית, אודוין גודויל בישראל רומבנוקים, מרביץ טוירל ריבה בישראל וישראל, קראו לו רב שמעיה גרינבוים. יש ממנו משנה, סייעתא דשמיא, יש הרבה ספרים ממנו, יש רבבות אלפי תלמידים. היה בשנת הקורונה, בשנת תש"פ, הוא היה בבית חולים בניו יורק, שם בקורונה, ושם היה עוד יהודי, קראו לו רב ישראל פולקוביץ', והבנים של רב שמיא ראו איך שרב שמיא כל הזמן מתקשר אליו ומתעניין בשלומו, מה הולך איתך, ומה... שאלו אותו הילדים, כי רב שמיא היה מסמד מאוד גדול, האילוי מאוד גדול, ראש אדיר. שאלו אותו, מה אתה מתעניין בשלמה? מה? רב שמעיה פולקוביץ' היה באותו בית חולים, היה אסור לגשת, אבל כל הזמן דיבר והתעניין. שאלו אותו, בנים, מה אתה רוצה ממנו? איי, שמעון רבו ישראל, אמר רב שמעיה לילדים, כל התורה שלי, הכל זה הזכות של ישראל פולקוביץ', היהודי הזה, מה יש? אז הוא סיפר רב שמעיה כך, בשנת תש"ף, זה היה שנה של הבר מצווה הראשונים של אחרי השואה. של הדור אחרי השואה, זה שנת הבר מצווה הראשונים. תש"ח. אני למדתי בוויליאמסבורג.

זה היה בתלמטור שם בסטמה וויליאמסבורג, היו שם 20 ילדים בכיתה. ופתאום הגיע איזה אורח, האורח הזה קראו לו שמאיה גרינבוים, הוא הגיע מצרפת, ושמאיה מספר שאני הגעתי שם ללמוד, הוא היה מסמד מאוד גדול שמאיה. כבר אז בגיל 12, מסמד גדול, למד בין הסדורים ובאחי הסדורים, והיה לו ראש אדיר, מיד הוא היה השפיץ של הכיתה, השפיץ. אז בדור הוא, בטוב של חוף, הוא אומר, הבר מצווה אז היה הרבה יותר פי כמה וכמה מחתונות היום. כי זה היה שנת הבר מצווה הראשון אחרי השואה, וזה היה אויס וסימן שנצח ישראל לא ישקר. וממילא, אז עשו בר מצווה, זה היה באולם גדול, ועם כל הילדים, כולם בגדי שבס ומתנות, וכל, הרבה יותר פי כמה וכמה מחתונה היום. אבל שמאיה היה מסמד גדול, הוא לא הלך לשום בר מצווה. הוא היה למד יום ולילה, היה לו ראש אדיר, לא ימד יום ולילה. הילדים החליטו, הוא לא בא לבר מצווה שלנו, אנחנו, אף אחד לא הולכים לבר מצווה שלו. וההשלכות של כזה דבר, השם ישמור, מה קורה? זה לא כמו היום בר מצווה, זה היה אז מעמד, בר מצווה זה היה אז מעמד אדיר. איי, איי, איי, איי, מספר שמאיה אל הילדים, שישראל פודקוביץ' הזה, הישראל פודקוביץ', הוא היה היחיד שם בכיתה, הוא למד איתי בכיתה, והוא החליט, מה זה? לא ללכת לבר מצווה, שופכים לו את הדם, למה? בגלל שהוא מסמיד, לכן לשפוך לו את הדם? הוא הלך לכמה ילדים, התחיל להשפיע עליהם שכן ילכו לבר מצווה. ועד שהוא השפיע והשפיע על כמה ילדים, קנו לו שס חדש. כשנודע לשאר ילדים של הכיתה שהולכים, אז כולם הלכו, והתכנסו ורקדו ושמחו, והיה שם אוירו ושמחו וסוסן. היי רבו איסאי, תשמעו טוב, עברו כמה שנים ובסרול פולקוביץ' התחתן כבר, הוא התחתן אחרי החתונה הוא נכנס לחנות לרב שמאיה גרינבוים, לאבא שלו, קראו לו רב בידל גרינבוים, היה לו חנות וסרול פולקוביץ' נכנס אליו לחנות, אמר לו, איך קוראים לך? סרול פולקוביץ', הוא אמר, כל החנות שלך, מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת, מה יש? סרול פולקוביץ' כבר שכח מהסיפור הזה. אז אמר לו האבא של רב שמאיה, רבי בידל גרינבוים, אמר לו, תדע לך, מה ששמאיה לומד היום, מה שהוא מרביץ תוירה היום, הכל זה לזכות שלך. למה? כי אני הייתי חי איתו. מה שהוא עבר אז, הוא קיבל את זה מאוד קשה. מה שהוא ראה, הוא שמע שהילדים לא באים לבר מצווה, הוא קיבל את זה מאוד קשה. הוא לא יכל לקבל את זה, והוא חשב לעצמו, זו תוירה וזו סחורו. אף אחד לא בא לבר מצווה, עד שהוא החליט שהוא עוזב את הכל. הוא החליט לעזוב את הכל. כשאתה נכנסת לבר מצווה, באותו הרגע עם כמה מהחברים, אוי רואינו, וכשרקדו, וזה נתן לו את הכוח, ליבו רחב, וזה נתן לו את החיזוק, כל מה שהוא לומד היום רק בזכות שלך. ככה אמר רבי בידל גרינבוים, האבא של רב שמאיה, רב סרול פולקוביץ', זה היה אחרי החתונה שם. אמר רב שמאיה, אבל מאז כבר עברו 60 שנה. תראו כמה ספרים שלנו יצא, תראו, רבות אלפי תלמידים, זה הכל בזכות סרול פולקוביץ'. נוירו נוירוס, רבו ישראל, נוירו נוירוס, עם פגיעה אחד היו יכולים לאבד כזה גודל. כזה גודל בתויר, רום ונוקים, עם פגיעה אחד היו יכולים לאבד אותו. הוא כבר היה, הוא אמר, שהוא החליט זה תויר וזה שכר, זהו, זה לא רוצה, רוצה לעזוב. מה שהיו, רבו ישראל, כמה בדור שלנו, כמה ילדים, בחורים, אברכים, עולים ומתעלים. מישהו נותן להם איזה עקיצה, רחמנא ליצלן, כמה זועק, מובס וחיים ויד הלושן. החזון איש בזמנו צעק שכל בחור צריך היום כל יום כפית כבוד. תיזהר, זהירות. מספר רבי ינקב מאיר שכטר, שהיה בעיר העתיקה, היה צפיפות נוראה, עד שהלך עסקן גדול. בעיר העתיקה, כשגרו בעיר העתיקה, היה צפיפות נוראה, עד שהלך עסקן גדול, רבי יושר ריבלין, זכן לברוכה. והוא קנה שטחים גדולים, והוא יישב שמה, הכניס שם אברכים לגור. בהתחלה היה שם פחד נויר ומועיד מהשודדים, מהערבים. אף אחד לא יצא ברחוב לבד שם בשכונה החדשה. מי שהיה צריך לצאת, יצאו 10 אנשים ביחד, כי היה פחד נורא. איזה שכונה זה? שכונת 100 שערים. הוא אומר, בלילה הראשונה הוא מספר שגרו שם איזה עקרב, עקצת מישהו, אז הוא מצץ את הארס בפה,
כי הסכנה לצאת החוצה לקרוא לרופא.

היה יותר גדול מלמצוץ את הארס. עד כדי כך, בקיצור, עד שהתיישב מיושורים, עם כל הציבור. אחרי שהתיישב כל השכונת מיושורים, רבי יושר ריבלין כבר ישב עם הסקנים, ישב עם הסקנים לקנות את כל השטחים הלאה עד יפו, עד יפו. והוא כבר ישב כבר עם המוכרים, עד שמישהו נכנס וצעק לרבי יושי, אתה אומר לי, מה אתה הולך לקנות כאן, לאיפה אתה הולך להביא כאן עוד יהודים כאן? לאיזה מדבר שממה, כזה פחד כאן, מה אתה מביא כאן אנשים? הוא נפגע, הוא קיבל פחד, ועזב את כל העסקה. רבי יושי ריבלין עזב את העסקה, מי הלך וקנה? איזה גוי רוסי קרנה את זה, זה מגרש הרוסים. פו, בתי טיפלס וטימל לא עלינו. רחמון אל אצלם. אז אומר רבי ינקלמאי, תראה מה הולך כאן, שכונת מי השורים, מיליון הקדושי ותארה, מיליון, מיליארדים דפי גמורה כבר למדו שם. מיליון, הכל היה בזכותו. וזה הכל היה צריך להמשיך מאות שנים עד יפו. עד יפו זה היה שורך להמשיך. צ'פ אחד, פגיעה אחד, עזב את הכל. פגיעה אחד. מה זה כוח הדיבור? רבותיי, מה זה כוח הדיבור? איזה כוח בלשון? תראה רב שמעי גרינבו, מאיפה הוא ניצל? איך הוא גדל? ותראה מה מפסידים. עוד זה אומר אחסן סריפור, שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, ודיברתם אל הסלע. אמר לו לדבר אל הסלע. אומר אחסן סריפור, דובר נוירו, כתוב במדרש, שאם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, לא היה חורבן בית המקדש. שאומר אחסן סריפור, בשלם חורבן בית ראשון באמת לא היה, כי זה היה בשלב בית זורג, להרע את שפיכת סדומים. אבל משה רבינו היה נכנס, אז לא היה חום. לא היה עובדים עבד אזורם ולא היה חום. אבל סינס חינום, תראה, אפילו בזמן משה רבינו היה כורח. אז מה היה עוזר משה רבינו לסינס חינום? הוא אומר, אך סמסוי פודו ונורו שקוש ברוך אמר לו משה רבינו, ודיברתם אל הסלע. למה? אם אתה תדבר לסלע ויראו אם הדיבור יוצא מים לשישים ריבוי, אז ממילא הם ידעו להיזהר על הלשון. הם יראו כמה שלשון, אם הדיבור יכול לצאת מים ל-600,000 איש, אז הם ידעו להיזהר על הלשון, וממילא לא יפגעו עם הלשון, וממילא לא יהיה סינס חינום, ממילא לא היה נחב בית המקדש, היית נכנס לארץ ישראל. אבל עכשיו שהיכית את הסלע, לא דיברת על הסלע, אז ממילא, אז הוא אומר, יאן, לא האמנתם בי להגיד, שהנה, לא הכנסתם את האמין, מה זה דיבור? לכן, יהיה סינס חינום, וממילא אתם לא יכולים להיכנס לארץ ישראל מלזכור ומסמיש. אז בואי זה לדעת עם אבות, עם הלשון. הגוי מבילנה והבן ישחי אומרים שידוע שיש בעשרת הדיברות לא יסיר צוח ולא יסיר צח. טעם העליון וטעם התחתון. בציבור אומרים לא יסיר צוח עם קומץ, ביחידוס אומרים לא יסיר צח עם פסח. אומר הגוי והבן ישחי שיש עוד שתי רציחה, חוץ מסכין יש עוד רציחה. איזה רציחה? לא יסיר צח בפסח כשאתה פותח עם הפה. עם הפה אתה יכול לרצוח את השני. ומה עם קומץ? יש עוד רציחה שאתה סוגר את הפה מלהגיד מילה טובה. אם היית יכול להגיד מילה טובה ולא אמרת, אתה גם רצחת אותו. היה רחז באמצע, היה יכול לגדול הרבה יותר טוב אם היית אומר לו מילה טובה. כן, תגיד לו מילה טובה. אמר לי איזה מרביץ טוירה שהוא היה אצל רב חיים קניאבסקי, מרביץ טוירה ממונסי. היה אצל רב חיים קניאבסקי, והוא שאל את רב חיים קניאבסקי איזה דבר חיזוק. אז אמר לו שכתוב להגיד שבוכה של הארון שלא ישינו. אמר, מותר לך להגיד שבח לילד, גם אם הוא... תמיד יודעים, אם הילד ישתנה לטובה, אז אתה אומר לו מילה טובה, כשישתנה לטובה. אמר, להגיד שבוכה של הארון שלא ישינו, תגיד לו מילה טובה גם אם הוא לא ישתנה. תגיד לו מילה טובה, זה רק ייתן לו דלק שיעלה הלאה מעלה מעלה. המילה הטובה. אבל הטורים הידוע, פרשת השבוע, שפרשת בורים נגמר, לא תראום, כאשם אלוקיכם, הוא הנלחם לכם. ומיד אחריו, מיד אחריכם, הפסוק בסחן, אמר לשם ואיס, אילימו. אומר אבל לטורים, מה זה לא תראום? משה רבינו אמר, לא תראום, אל תפחדו, חיזק אותם. אל תפחדו, כי השם אלוקיכם, הוא הנלחם לכם. מיד אחר כך כתוב בסחן, אמר לשם, אומר אבל לטורים, שמשה רבינו אמר, חיזקתי את ישראל, אילה, ירחם אולי. מוישה רבני, אוב למבין, פל, פעדה ובוי, אבל הוא יחיד, איזה זכות ירחם עליי בגלל שחזקתי את ישראל, אמרתי גדבות, אמרתי אל תפחדו, לא תראוים. הסרתי פחד מעם ישראל. חזקתי את ישראל, אילה ירחם אולי, מוישה רבני, גבלד, יש מישהו מושג, הגמור אומרת, אין לך גודל במסן טוב עם יויסון ומוישה רבני, אין כזה דבר. אבל הוא אמר, מה ירחם אולי, מילה טובה לשני.
כמה בחורים ואנשים מחכים למילה הטובה שהם יכולים, שזה ייתן להם לגדול.

0: מסופר שבן נפתולה אמסטרדם עלה לירושלים, הוא ניגש לרב שמואל סלנט, אמר לו, אני צריך רבי. אז רב שמואל סלנט אמר לו, יש כאן שיעור משנייס של רבי יוסף חיים זוננפלד. רבי יוסף חיים זוננפלד עוד היה עדיין אז מאוד צעיר. נפתולה אמסטרדם כבר היה מבוגר מאוד. אמר, תיגש שם על השיעור משנייס, אם תשמע ממנו דבר מחודש, הוא יהיה הרבי שלך. ניגש לשיעור משנייס, שמע ממנו שיעורים, ובינתיים לא התחדש לו שום דבר, עדיין לא היה רבי. אבל כשלמד סנהדרין פרשס חיליק, את הפירוש המשנייס, למד את הקדומה של הרמב״ם, של הי"ד גימל יקרים, שאף על פי שיסמאמיה, החק אלוהי בכל יום שיובו, יענמם, הם שלי מביע סמשיה. ורבי יוסף חיים זוננפלד אז בא בשיעור, הזכיר את הגמורה בסנהדרין צדיק זיין, שהגמורה אומרת, אין בן דוד בו, אלא בעשר חדס. עכשיו, בן דוד בו רק בעשר חדס. רבי נפתולה אמסטרדם אמר לרבי יוסף חיים, אני לא מבין את הגמורה, מה זה בעשר חדס? אומרים, החק אלוהי בכל יום שיובו, אמר הרמב״ם. מחכים לו, אבל זה בעשר חדס. הוא אומר, אחד השאלות ששואלים למעלה בשמיים ליהודי, שואלים אותו, ציפיסו לי ישיעו, אבל מה זה פרוש בעשר חדס? אתה אומר, אחר כך לבחון משווה, מה זה בעשר חדס? איי. אמר לו רבי יוסף חיים, לרבי נפתולי, אתה צודק. ציפיסו לי שאני מחכה לו. אבל מישהו יפתח את הדלת עכשיו, ויגיד, המשיח הגיע, מה אתם משיבים כאן? המשיח הגיע. אתה תשאל, מה, באמת? השאלה הזאת נקרא עשר חדס, כי אם אתה יודע, מי שצריך להיכנס כמה אתה שואל באמת, אתה מחכה עליו, זה הפרוש עשר חדס, מיד צעק רב נפתולי אמסטרדם, אמס, אמס, אמס, רבי מוירי, שיראי רבו ישראל, גיבלת רבו הנה של אילם, כמה יהודים מחכים, כמחכים אנחנו, לא, כמה בוכים בבוטי ישראל, כמה חולים, שבירים, רציצים, בגיב הנפש, מחכים ומצפים לישיעו, כלי שעושה כביני כל היהודים, כמה בוכים בבית ישראל מחכים לכוי הסתנחים אין רוח ומבק ועל בניו מיינו לינוחם, מיינו לינוחם אוי, אבל לנו יש תפתוחי כוי, אומר השם מיני כוי לך מבכי ועינייך מדימה כי יש סוכו לפעילוסך נעים השם ושובי מארץ אויב ויש תקווה להכריס איך נעים השם.
1: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM.
2: צדיקו אדנוי כפיהו מוריסי שימונו כל עמים וראו מה חויבי בסולוי זיו וחוראי הולכו בשבי קורוסי למאהבי הימו רימוני כויני וזקני בויר גבוהו כי ביקשו אוכל למוי ויושיבו אס נפשו ראי אדנוי כי צר לי מאיך אמרו נפח לי בי וקרבי כי מורוי מוריסי מחוץ שיק לו חרר

אני אין מנחם לי כל אויביי שמו ראשי סוסו כי אתו עושי סו איבי סויוי מקרוזו ויהיו חומויני.

0: כי רבוי סמכוי סהי וליבי.
1: תשעה באב בכל פליי, כעת בשידור שיעורו של הרב קלמן מיילבארד.
2: עבר קציר קלי קיץ ואנחנו עדיין לא נושנו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הפירוש של אבלות ירושלים זה לא רק להתאבל, להבין את סיבות החורבן,

מה יהיו הגורמים לחורבן. ועל ידי זה, כשאנחנו אבלים, כך נוכל לראות, לסמוח בבניינה, לנסות לתקן אותם. אנחנו נשתדל לעשות בשעה הקרובה, לנסות להבין את סיבות החורבן, שעל ידיהם נזכה לתקנן ולראות ולסמוח בבניינה של ירושלים. אחד המדרשים המאוד ידועים על ירושלים באיכה רבה, על הפסוק בתהילים, מזמור ע"ט, מזמור לאסף, אומר דוד המלך, אלוקים, באו גויים בנחלתך. הפסוק הזה הוא קשה מאוד. מזמור לאסף, אלוקים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. אומרים חזל, זה מזמור, היה צריך לומר, בכי לאסף, נאי, קינה, למה מזמור? אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את נבלת ירושלים, זה מזמרים? אומרים חזל, משל, למה הדבר דומה? מלך. הבן שלו עמד להתחתן, עשה לו בית חופה לבנו. סעידה, צייד את הבית, צייר אותו, עשה וילונות, הכל. אבל הבן יצא לתרבות רע. מה עשה המלך? עלה לחופה, לבית, קרא את הוילונות, שיבר את הקנים, ופשוט מרוב כעס. הפדגוג, המחנך של הילד, פתאום לקח עיבוב של קנים כמו איזה חליל, והיה מזמר. אמרו לו, המלך הפך את חופתו. המלך כל כך כועס על הבן, פרי החינוך שלך, ואתה עוד יושב ומזמר? אומר להם הפדגוג המחנך, אני מזמר שבסך הכל המלך רק הפך את חופתו של בנו. על ידי זה הוא קילה את כעסו, אבל המלך לא נגע בבן, לא שפך את חמתו על בנו. זה המשל. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא, וזה הנמשל, החריב את ההיכל, החריב את המקדש. אתה יושב ומזמר, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים מנחלתך. אמר להם אסף, אתם יודעים, אני מזמר שהקדוש ברוך הוא רק שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על ישראל. תרשו לי לחלוק אתכם דבר שתמיד התקשיתי בדברי המדרש. אצל בשר ודם, אנחנו מאוד מבינים, שייך לומר שהוא שפך אדם את חמתו על העצים. במשל, במלך, זה בסדר. הפעמים רבות שאדם שופך את חמתו, כועס, שובר משהו, איך אומר הרמב״ם, שאדם שובר בשבת מחמת כעסו, הוא לא מקלקל בשבת, הוא מתקן את עצמו. נכון, ברור, זה כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, אבל הוא מתקן את עצמו על ידי כך שהוא כועס, ועל ידי זה הוא נרגע. במשל, הדבר מאוד ברור. אבל איך לא, בנמשל, על הקדוש ברוך הוא, על בורא העולם, הוא שפך את חמתו על העצים, על האבנים, ולכן הוא לא קילה את ישראל? האם כשייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא כזה דבר, מה, כאילו חלילה וחלילה הוא נרגע? זאת ועוד. מה, בפסוק הזה, מזמור ע"ט, מדבר רק שבאו גויים בנחלתך, רק בית המקדש? האם לא כתוב שם, שמו עבדיך נבלת השמיים, ויש שם דמים סביבות ירושלים? מדובר שם על בני אדם שנהרגו. אנחנו יודעים, לא רק בית המקדש נחרב. אז מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו רק על העצים, רק על האבנים? מה הפירוש? זה לא נכון. הרי שמו נבלת עבדיך לעוף השמיים. גם מדובר שם על האנשים שנהרגו. לצורך התשובה, בואו נלמד יחדיו, נתבונן, סיפור שמותר ללמוד אותו גם היום בתשעה באב, מופיע באגדות החורבן שבמסכת גיטין. דרך אגב, האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מסביר תמיד שכל האגדתות הם לא מופיעים סתם במסכת מסוימת. אם הסוגיה של המן למשל מופיעה בפרק יום הכיפורים, כי אכילת המן היא מעין ערב יום כיפור אכילה, ואם במסכת גיטים מופיעים כל אגדות החורבן, זאת אומרת, יש לזה גם סיבה, זה כאילו, אומר רבי צדוק, כמו גט שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל בואו נסתכל בסיפור. הגמרא במסכת גיטים, דף נ"ו אומרת כך, אבא סיקרא, כנראה שזה לא היה השם המקורי שלו, איזה כינוי סיקרא, זה מלשון סכין, והוא היה ראש הבריונים של ירושלים. הוא היה בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי, לאמור, רבי יוחנן בן זכאי היה דודו. אומר לו, אנחנו צריכים לדעת, שבתקופה הזאת, כשהרומאים עושים מצור, היה מספיק אוכל, כמו שהגמרא אומרת, המחסנים של העצים, המחסנים של היין, של השמן, היו מלאים. ובעצם היה אפשר להיות כך הרבה הרבה הרבה שנים.

אבל הבריונים של ירושלים רצו שיהיה מלחמה עכשיו, כדי שהיהודים ילחמו ברומאים. רבי יוחנן בן זכאי, כמו כל גדולי ירושלים, מאוד מאוד רצו שהדבר הזה לא יקרה. הם ידעו, אין שום סיכוי. אבל הבריונים, כדי שרצו שהמלחמה תהיה עכשיו, מה הלכו? שרפו את כל המחסנים, כדי שלא תהיה ברירה, פשוט בסכין, והעם ישראל יצטרך להילחם כנגד הרומאים. ואז רבי יוחנן בן זכאי רואה את מצב של עם ישראל, וכגדול הדור אכפת לו מה יקרה חלילה ולעם ישראל. אומר לו, האחיין שלו, אבא סיקרא, המצור בירושלים מחריף, אומר לו, תשמע, הרי כל כך קשה, אין מה לקנות בכסף, הנביא הרי קורא עליהם, כספם בחוצות ישליחו, אין מה לעשות. ואז הוא קורא לאחיינו, אומר לו, בוא, אבא סיקרא, בוא אליי בצינה. אבא סיקרא מגיע, ואז פונה אליו דודו, רבי יוחנן בן זכאי, ואומר לו, תגיד, עד מתי אתה עושה כך? עד מתי אתה הורג את כולם ברעב? אומר לו אבא סיקרא, אז מה אתה עושה? מה אני אעשות? אם אני אומר משהו לבריונים, אתה חושב שאני שולט עליהם? נכון שאני ראש הבריונים, אבל אני באמת לא שולט עליהם בכלל. אם אני אומר להם משהו, הם יארגו אותי. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, מבקש ממנו, אתה יודע מה? תעשה לי איזושהי תקנה כדי שאני אוכל לצאת מהעיר, להיפגש עם אספסיאנוס. אולי אני אוכל לגרום אפילו איזו הצלה מועטת. אני מבקש ממך. אומר לו בן אחותו, טוב, אני אגיד לך, יש לי איזה רעיון, סתם ככה לתת לך, לאשר לך לצאת, אינני יכול, אף אחד, הבריונים לא יסכימו לזה. אבל תודיע עכשיו לכולם שרבי יוחנן בן זכאי חולה. וכולם יבואו לבקר אותו, ידרשו בשלומו, ואחרי זה המלחמה, המחלה מתגברת ומתגברת. לאחר מכן, שיצא כרוז ויגידו שרבי יוחנן בן זכאי נפטר מן העולם, וכולם ידעו שאתה מת, מארגנים לוויה, אבל, אומר לו אבא סיקרא, רק התלמידים שלך, הם יישאו את הארון. אנחנו יודעים אם אחרים יישאו, הם יבחינו שאתה חי, חוץ מזה המת. הוא כבד יותר מן החי, החי נושא את עצמו. וכך הם עשו, מודיעים שרבי יוחנן בן זכאי, לבקש רחמים על רבי יוחנן בן זכאי, כשכן הוא חולה, ואחר כך מתפללים עליו, ואחר כך מודיעים שרבי יוחנן בן זכאי נפטר מן העולם. הולכים התלמידים ונוסעים אותו, כדי לקבור אותו, לצאת משער העיר. והבריונים מסרבים, לא מוכנים, אולי הוא מתחזה, הם רוצים לדקור אותו, לבדוק אם הוא באמת חי או לא. אומר להם אבא סיקרא, ראש הבריונים, אומר, אי אפשר לעשות את זה, הם יגידו שרבם דקרו, אתה יודע איזה זלזול זה יהיה. אומר להם, אז לפחות הבריונים אומרים, בוא אולי נדחוף אותו. אומרים להם, גם זה יהיה בושה וחרפה, מה יגידו? שרבם דחפו, הם דחפו. ואז לא הייתה ברירה, הם פשוט פותחים את השער. הם פותחים את השער ונותנים להם לצאת. כאשר הם פתחו את השער, רבי יוחנן בן זכאי מתייצב לפני אספסיאנוס, אומר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אומר לו אספסיאנוס לרבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן, אתה חייב מיטה פעמיים. א', אני באמת לא המלך, המלך נמצא ברומא. ב', אם אני מלך, למה עד היום לא הגעת אליי? מדוע עד היום לא היית פה? אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, אענה לך ראשון ראשון. קודם כל, אתה כנראה מלך. שאם לא כן, אם לא היית מלך, ירושלים לא הייתה נמסרת בידך. אתה יודע, ירושלים יכולה להימסר רק בידי מלך. ומי שלא מלך, ירושלים לא יכולה להימסר בידו. בית הוא אומר לו, אתה שואל אותי למה עד עכשיו לא באתי? אין לי ברירה. אני חייב לחבס את הכביסה בחוץ. הבריונים שלנו, שלנו, מהעם שלנו, הם שלא נתנו לנו, הם לא הניחו לנו. אומר לו אספסיאנוס לקיסר, אני לא מבין אותך. ואז הוא אומר לו משל, אם הייתה חבית, חבית שמכילה דבש, והיה עליה דרקון, נחש, מה עושים? אספסיאנוס עוד אומר, שוברים את החבית. כך הייתם צריכים להשחית את חומת העיר, לשרוף אותה כדי

את הבריונים. רבי יוחנן בן זכאי שומע, תמע ושותק. הגמרא אומרת, קורא עליו רבי יוסף, יש אומרים שזה היה רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתה מסכל. לא מבין, זה רבי יוחנן בן זכאי, למה לא ענית לקיסר? מי שובר חבית של דבש לקחת את ה... את הנחש, מה פתאום? לוקחים צוות, נוטלים את הנחש, ומצפים שנוכל לשמור על החבית. מה המשל? אנחנו התכוונו שנוכל להוציא את הבריונים, נשאיר את העיר, מה פתאום שנחריב את העיר? למה להחריב את העיר? הוא באמת פלא גדול. ורבי יוחנן בן זכאי לא עונה לו. והשאלה, למה הוא לא עונה? נכון, ראיתי פעם בבן יהוידע, אני אומר את זה בסוגריים, שרבי יוחנן בן זכאי לא רצה לנצח את הקיסר. הוא יכל לומר לו, תקשיב, אתה מדבר לא לעניין, אבל לא תמיד צריך, אומר הבן יהוידע, לנצח. הרבה גם, אנחנו צריכים את זה גם לדעת בחיים הפרטיים. והוא מביא משל, הבן יהוידע, כדאי שאני אזכיר, הוא אומר, המלך, מלך ספרד, הוא אומר, היה קלאי טוב, קלה. הוא שמע על עוד אדם שהוא קלה. הזמין אותו לתחרות, תחרות של קליעה. וכמובן, תחרות צריך לקלוע לתוך העיגול. המלך יורה כמה כדורים, כולם בתוך העיגול. השני יורה, כולם מחוץ לעיגול. כמובן שכולם מכריזים, המלך בוודאי הוא זה שזכה. כולם יצאו וכמובן הכריזו שהמלך זכה, שהם נשארים שניהם. אומר לו השני, תקשיב, נכון, אני הריתי מחוץ ואתה בפנים, אבל בוא תסתכל רגע. אתה בתוך העיגול, כל הכדורים שלך, אף אחד לא נוגע בחברו. אצלי כל הכדורים הם על אותה נקודה, אתה שמת לב? אז למה עשיתי אותה בחוץ? אתה מבין שאם עשיתי באותה נקודה, יכלתי גם לשים אותם בפנים, אבל לא רציתי לנצח את המלך. לא תמיד צריך לנצח. אומר רבנו יוסף חיים מבגדד, רבי יוחנן בן זכאי לא רצה לנצח את הקיסר ולענות לו. אבל אולי אפשר לענות תשובה אחרת. הוא כמובן מדבר על העניין הזה שלא תמיד צריך לנצח את השני. בעל לא תמיד צריך לנצח את האישה. האישה לא צריכה לנצח. אפשר גם כן להעביר הלאה. אבל אני רוצה ללכת לכיוון אחר. ממשיך אספסיאנוס, רבי יוחנן בן זכאי מאוד מאוד מוצא חן בעיני אספסיאנוס, ואומר לו, אתה יודע מה? בקש ממני משאלה. מה אתה רוצה? ורבי יוחנן בן זכאי, כידוע, מבקש לא בקשה אחת, שלושה דברים הוא מבקש. א', הוא אומר לו, אתה יודע, מה שאני רוצה זה את יבנה וחכמיה. ודבר שני, אני מבקש את שושלת הנשיאות של רבן גמליאל, שתוכל להמשיך, לא ייגעו בה. והדבר השלישי, רופא עבור רבי צדוק. ושוב, הגמרא מספרת, רבי יוסף קורא עליו, ויש אומרים שרבי עקיבא, את אותו הפסוק שנאמר בישעיהו, משיב חכמים אחור ודעתה מסחל. למה? נתנו לך הזדמנות לבקש. ירושלים נמצאת במצור. למה אתה לא מבקש את בניינה של ירושלים? למה אתה לא מבקש את העיר ירושלים? האם זה לא הדבר הכי חשוב? אתה מבקש רק מסביב את יבנה, את התחליף של ירושלים? למה אתה לא מבקש את ירושלים? את בית המקדש? הרי יכול מאוד להיות שאם היית מבקש את ירושלים, או אז בית המקדש היה קיים לנצח נצחים, למה לא ניסית? והגמרא אומרת, פה כן הגמרא אומרת, שרבי יוחנן סבר, אולי הוא חשב שאת כל זה הוא לא יעשה. אבל התשובה הזאת היא מאוד מאוד תמועה. אז מה? ואם הוא חשב שהוא לא יעשה, תבקש את ירושלים. אם זה לא יועיל, אולי אספסיאנוס אז ירגיש, יחוש קצת שלא בנוח, ייתן לו לפחות מעט יותר. גם אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו רוצים לבקש ממישהו איזה שכר, אומרים לו, תן לי 1,000, בשביל שיהיה לו ממה לרדת, שייתן 700. אבל כך, זה המסחר. אז אם רבי יוחנן בן זכאי היה מבקש, נגיד, היה מבקש ממנו את ירושלים, גם אם לא, אז לפחות אחרי זה הוא ירגיש שלא בנוח, ירצה לפצות אותו. והשאלה, מדוע רבי יוחנן בן זכאי, מה יש לו להפסיד? למה הוא לא מבקש את בית המקדש, את ירושלים, להפסיק את המצור על ירושלים? שאלה מאוד ברורה. אם כן, אנחנו תמנו ורק נסכם, כדי שנזכור את מה אנחנו רוצים להסביר. א', שאלנו, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מחלה את חמתו בעצים ובאבנים? כך אפשר לומר על בשר ודם שכדי שירגע הוא מחלה את חמתו בעצים ובאבנים, אבל על בורא העולם יעטל.

אומר כזה דבר שבורא העולם מחלה שפך את חמתו על העצים ועל האבנים? גם שאלנו מה פירוש דבריו של אספסיאנוס אומר לו, אם היה חבית ועליה דרקון צריך לשבור את החבית, מי שובר את החבית ברור שלוקחים איזה כלי מכשיר וזורקים את הנחש. ולמה רבי יוחנן בן זכאי לא ענה לו? והשאלה האחרונה שעכשיו שאלנו, למה אכן באמת רבי יוחנן בן זכאי לא מבקש את בית המקדש, את ירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה, והוא מבקש את התחליפים, הוא מבקש רק את יבנה וחכמיה? אנחנו רוצים להסביר, ואני רוצה לעשות את זאת בזהירות, ובזהירות מרובה. אבל צריך לדעת, בזמן שבית המקדש קיים, אני רוצה לומר שאולי אחת הסיבות המרכזיות לחטא של עם ישראל הוא דווקא בית המקדש. מה פירוש? הרי בית המקדש, נכון, הוא מרכז ההוויה הרוחנית, הוא המקום שבו רואים עין בעין את ההשגחה האלוקית. הניסים שם, מערכת הניסים היא מעשה תדיר. הנס בבית המקדש זה הטבע, הטבע. כשאדם היה רוצה להתחזק קצת בירת שמיים, היה עולה לבית המקדש, היה עושה שבוע ימים שם, הוא אחרי זה היה חוזר, כל כולו הוא ראה אלוקות, ראה ממש מעשה ניסים. בית המקדש מלבין אבונותיהם של ישראל. מה זה? אנחנו לא מצפים. כן, אבל בית המקדש עלול, חלילה, להיות גם לרועץ. מה הפירוש? הוא עלול להיות להוות סכנה. למה? אדם בזמן בית המקדש עלול לחשוב, בעצם, אתה יודע, הכל קורה מעצמו. אני לא צריך להיות כל כך אחראי למה שאני עושה. הכל יש בית המקדש. בואו נתאר לעצמנו. אדם עבר עבירות, וחלילה אפילו עבירות חמורות. בסדר, התקדש יום הכיפורים, התקדש היום הקדוש, הכהן, כהן הגדול, מביא את השעיר, השעיר המשתלח, מחפר על כל עבירות שבתורה אנחנו יודעים, בין קלות, בין חמורות, בין שעבר במזיד, בין שעבר בשוגג, בין שנודע, בין שלא נודע לו עליהם. אז מה יכול להיות? הכל קורה מעצמו, וגם אם הוא עבר עבירות חמורות, נו, לא כל כך נורא. גם במשך השנה אדם עבר עבירה, נו, מה בדרך הוא ככה, הוא עולה לבית המקדש, קונה איזה קורבן, מתכפר. למה נקרא שמו לבנון, כמו שהזכרנו, מלבין אבונותיהם של ישראל? אז זה לא כל כך נורא. כל זה יוצר מצב שאדם כמעט לא אחראי. אדם מרגיש, אני קטן, אין לי שום תפקיד, גם עשיתי דבר לא, רע, לא נורא, לא עשיתי מה שאני צריך לעשות, גם לא נורא. יש קורבנות, יש בית המקדש, יש כהנים בעבודתם, והם מחפרים על הכל. בעצם, זה יוצר מצב שעלול להיווצר, שאדם לא מרגיש שהוא לא חש שהכל תלוי בו. הכוח הוא באדם. הוא מרגיש תחושת אפסות בבית המקדש. המעשים הגדולים לא חשובים, גם המעשים השליליים לא חשובים. אנחנו נסתכל אצלנו היום, יום הכיפורים. אנחנו יודעים, הכל תלוי ביום הכיפורים שלי. אנחנו יודעים, ככל שאדם מתאמץ יותר, ככל שהוא ישוב יותר בתשובה, ככל שהוא היגון שלו יותר גדול, כמו שכותב רבינו יונה, ככל שהוא יקבל עליו קבלות לעתיד, בזה תלויה כפרתו. סלחתי כדבריך, כמו שאדם סולח, כמו שאדם מבקש, כמה שהוא מתחנן. אבל בזמן המקדש נחשוב, איך היה נראה יום הכיפורים? אדם ביום הכיפורים היה כמעט פסיבי. היו כאלה שהולכים לראות את השילוח של שעיר המשתלח. אדם הזה כבר לא יכול לשמוע את קריאת התורה, כך אומרת המשנה. האחר מחפש, כן, את הזיווג שלו. בנות ישראל היו יוצאות מתי? בט"ו באב וביום הכיפורים. ואז אדם היה מחפש את השידוך שלו, נכון, יש פירוש של ברטנורה שזה לא ביום הכיפורים, אבל הפירוש הפשוט כן, שם הוא היה עושה את הדבר הזה, וביום הכיפורים הוא היה מחפש את המצב. אז מה זה יום הכיפורים? שום דבר, הכל נעשה מעצמו, יש כהנים בעבודתם, יש לוויים בשירם ובזמרם, הכל נעשה. ובעצם בית המקדש גורם שאדם ירגיש, לא, זה ממש לא יהודי. אדם צריך לדעת, כל מה שהוא עושה, השכינה ושכנתי בתוכם, הכל זה מכוחך, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, ולא רק לסמוך על בית המקדש, לא רק לסמוך על הכהנים. לכן, הקדוש ברוך הוא נאלץ לשפוך את חמתו על האבנים. אם נתאר לעצמנו, אם בית המקדש לא היה חרב,
חלילה וחלילה, לא היה נשאר משונאיהם של ישראל.

שריד ופליט. להפך, אדם היה ממשיך הלאה לסמוך על בית המקדש, ומה שאני אעשה זה לא חשוב. ראיתי פעם משל מאוד יפה בספרו של הרב שמשון פינקוס, והוא אומר משל צייר, הוא אומר, היה צייר מומחה, וכמנהג הציירים הוא מבקש לצייר ציור נפלא. הוא הולך ממש יצירת חייו. הוא עולה על הר גבוה, משם נראה נוף רחב, מרהיב עין, והוא יושב שם, מצייר ימים, לילות, בדייקנות גדולה, ואת כל הממש, זה יצירת החיים. הוא הוציא בסוף, אחרי הרבה הרבה זמן, הוא יושב, יש לו שם שוליה, עוזר, והוא מוציא מתחת ידו יצירה ממש מיוחדת, יצירת החיים שלו. טוב, עם השוליה הוא גומר, הוא ממש סיים את כל היצירה עד הנקודות הכי אחרונות, הוא כמובן רוצה לראות כמה התמונת הנוף הזאת מתאימה למציאות, ואנחנו יודעים כדי להסתכל על תמונה, כדי לקבל פרספקטיבה מקרוב, אי אפשר לראות את כל התמונה, הוא מניח את הציור על כאן הציור, והוא מתחיל לפסוע אחורה בשביל להתרכז, לראות את כל היצירה, פוסע עוד ועוד ועוד, הוא לא שם לב שמאחורה, במרחק של כמה פסיעות, תאום, ופתאום החבר צועק לו, עצור, עצור, יש תאום, אבל הוא כולו מרוכז ביצירת החיים שלו, הוא לא שומע, ועוד פסיעה אחרה, עוד פסיעה אחורה, הוא לא שומע, החבר רואה שהוא לא מצליח, מה הולך, הולך, אין לו ברירה, תופס את הציור, קורע אותו, זורק אותו, מה עשית, איך עשית? הוא אומר לו, אדוני, אם אני לא הייתי עכשיו קורע את הציור, לא היה נשאר מי שיסתכל על הציור. אז למה אני קראתי את הציור? בשבילך, לשמור עליך. זה הכוונה, שפך המתו על העצים ועל האבנים. שפך המתו על העצים והאבנים, הקדוש ברוך הוא בשביל לשמור עלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד ימצא את הכוחות שלו. כל אחד ואחד יש לו, הוא בריאה. כל אחד ואחד יש לו את האני שלו. ואם האדם סומך על בית המקדש, ואדם חושב שהבית המקדש הוא בשבילי, אז כדי לשמור על האדם, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, שפך חמתו על העצים ועל האבנים. זה לא כחלילה וחלילה שהקדוש ברוך הוא משכך את כעסו. אין כזה דבר אצל בורא העולם, אבל זה כדי לשמור עלינו, כמו שאבא רואה, הורים רואים שהילד שלהם יש לו אופניים, והוא נוסע בכביש סואן ולא שומר על עצמו, והם כמובן, חוששים מאוד מאוד לחייו, מה עושים הורים אחראים, הולכים, נועלים את האופניים, כדי שהילד לא ייסע, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה. שפך חמתו על העצים ועל האבנים, למה? לשמור עלינו. כדי לשמור, כדי עכשיו, שאנחנו נגיע באמת לייעוד שלו, שלנו. כן, הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, דף למד זין, להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא. מה הגדולה? אומרת הגמרא, אדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד. כולם דומים זה לזה. ניקח מטבעות, 10 שקל. כל ה10 שקל הם כולם אותו דבר. אבל מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של האדם הראשון. לאמור, הפנים שלנו. אבל אם נשים לב, אין אף פנים כאלה מבריאת העולם ועד סופו. כל אחד ואחד הוא אחר. למה? אף אחד לא דומה לחברו. לא רק הפנים. הפנים של האדם הוא שונה. האישיות של האדם היא שונה מאחד לאחד. וממשיכה הגמרא, אז מה המסקנה? להגיד, בשביל, כל אחד צריך לומר, בשבילי נברא העולם. יש לך אני שלך, יש לך אישיות שלך, שאין את זה לאף אחד בעולם. אף אחד בעולם לא יכול לעשות, ולכל אחד ואחד יש את העבודה המיוחדת שלו, את האני שלו. אנחנו יודעים, אולי כדאי, יש בנותן טעם להזכיר, כתוב בתחילת מכירת יוסף, וילכו אחיו, אחיו, הכוונה, אחים של יוסף, לראות את צון אביהם בשכם. משם הכל מתחיל. אבל אם נשים לב, האבא, יעקב אבינו, איפה היה גר? בחברון. המרחק בין חברון לשכם בערך כ-110 קילומטר. מה פתאום האחים הולכים עד שכם, שמה לראות את צון אביהם? ועוד רשי כתוב, אומר, נקוד על עת,
שלא הלכו אלא לראות את עצמם. מה פירוש לראות את עצמם? הלכו להתברר, אדם הולך שעות, כל כך הרבה שעות, להתברר מחברון עד לשכם, לשם מה הוא עושה את הדבר הזה?

יתרה מכך, מי יקבל אותם בשכם? רק תמול שלשום, שמעון, לוי, האחים שלהם הרגו את כל אנשי שכם. אז מה הם מחפשים? מסע כל כך ארוך של בערך כ-110 קילומטר מחברון עד לשכם? אדמור בעל השם משמואל, אדמור מסוחות שוב, אומר בשם אביו, בעל אבני נזר, אומר דבר נפלא. אנחנו יודעים, מקומות גיאוגרפיים הם לא רק מקומות גיאוגרפיים. כל מקום גיאוגרפי הוא בדרך כלל גם מתאפיין בתכונות, במידות. גם היום אנחנו מדברים הרבה פעמים רוחב לב רוסי. אתה מדבר על קור אנגלי, דייקנות שוויצרית וכו'. מקום זה גם מאפיין תכונות מסוימות. צדיקים היו הולכים כל אחד ואחד לגור במקום מסוים, כי התכונות של המקום הזה התאימו לאדם. מה זה שכם? למה הם הולכים לשכם? אומר האדמור בעל השם משמואל, קודם כל, איך נדע? לפי שם בלשון הקודש, זה המהות של הדבר. מה פירוש המילה שכם? נתתי לך שכם אחד על אחיך. שכם, חלק. כשאדם היה מחפש את החלק שלו, את האני שלו, את הזהות שלו, את העצמיות שלו, את הייחודיות שלו, היה הולך לשכם. היום הולך לחפש את עצמו. היום, אתה שואל בני נוער, סליחה, למה אתה נוסע לאודו? הוא אומר לך, אני הולך לחפש את עצמי. לא יודע אם הוא מוצא או לא מוצא, מה יש לו שם. אבל עצם החיפוש העצמי, עצם הרצון לחפש, הוא רצון טוב, הוא נכון. כי כל אחד ואחד צריך לדעת, יש לו את האישיות המיוחדת שלו, את האני שלו, את הזהות שלו. והאחים, אומר האדמור בעל השם משמואל, זה דבר נפלא. שומעים כל הזמן את יוסף, מה הוא אומר? אנחנו מעלמים עלומים, ותשתחווין על עלומותיכם. השמש והירח, וכולם משתחווים לו. אז מה אנחנו? כלום, אומרים האחים. אנחנו השבטים, מה אנחנו סטטיסטים במשחק? הרי אנחנו יודעים, השבטים יודעים, שכל אחד ואחד יש לו את עבודת השם המיוחדת שלו, ולכל שבט ושבט יש את החלק המיוחד שלו. וילכו אחיו לראות את עצמם, כמו שרשי אומר, להבין כל אחד ואחד, לחפש את האני שלו, לחפש את האישיות המהותית שלו, איפה? בשכם. לכן שכם, דרך אגב, השם שמואל עוד מוסיף ואומר, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שכם מקום מזומן לפורנות. שכם הראו הרבה דברים של פורנויות. למשל, בשכם נחלקה מלכות בית דוד, בשכם אבי מלך הרג את 70 אחיו, בשכם עינו את דינה, בשכם נחלקה, אז למה דווקא בשכם? ולמה הגמרא גם מציינת את העובדה הזאת? הרי שכם היא חלק אינטגרלי של ארץ ישראל, והאם חזל רצו חלילה וחלילה לדבר בגנותה של ארץ ישראל? מוסיף ואומר, האדמור בעל השם משמואל, לא, היא הנותנת. בגלל מעלתה, בגלל שכל אחד היה מוצא את עצמו, או אז לפעמים אדם לא מבין גם את חברו, הוא לא מבין, כל המקומות, המכנה המשותף של שכם, זה כדי דבר אחד, והוא, הרבה מחלוקות היו שם. אבי מלך, נחלקה מלכות בית דוד, כשאדם מבין את האישיות שלו, מבין את מה הכוח שלו, הוא הרבה פעמים זה גורם שהוא לא מבין את חברו. נשים לב הרבה, באמת, מחלוקות אצל מי קרו, מי שהיה להם דרך ברורה והבין את הדברים, הוא לא רואה גם את הדברים של האחרים. זה הדבר. אבל יש, ולכל אחד ואחד צריך לדעת, יש לו את האני שלו, יש לו את האישיות שלו, והוא צריך למלא את הייעוד שלו. ואסור חלילה שבית המקדש אדם יחשוב שזה במקום למלות את הייעוד שלו. אנחנו יודעים, פעם הנציב מוולוז'ין, נפתולי צבי, כשהוא סיים לחבר את הספר הנפלא שלו, העמק שאלה על השאילתות של רב החי, עשה סעודה, מסיבה גדולה בחדר אוכל של הישיבה, באמת ברוב פאר והדר, הזמין את כל אנשי העיר וכו'. ואז בתוך כדי הסעודה, שאל אותו אחד התלמידים, רבי, ילמדנו רבינו. אני כבר הייתי פה בסיום השעס ובסיום דברים, אבל אף פעם לא ראיתי שראש הישיבה כל כך בתכונה, כל כך גדולה, מכין את עצמו. ופה, על כתיבת הספר, שאנחנו לא יודעים אפילו מה המקור של הסעודה הזאת, אנחנו רואים שהרב יצא מגדרו וראש הישיבה יצא, והזמין פה כל כך, על מה ולמה? אומר לו הנציב, שאלת יפה, אבל אתה יודע, בשביל לענות לך, אני רוצה לענות לך, לא הצד ההלכתי. אני חייב להסביר לך קצת את הרקע שלי, ואז תבין למה עשיתי את הסעודה הזאת, והוא מסביר לו כך. הייתי נער, 14-15, ובאמת הוא אומר,
לא היה לי כבר.

פחות איזה, ומתחילים להתלבט איזה מקצוע, חיית, נגר, מה, ככה וכו'. והוא ממשיך, הנציב מוולוז'ין בישיבה לספר, הוא אומר, הייתי נער, שכבתי, כל כך פגע בי, לא שרציתי ללמוד, אבל בגיל שלי, בחברים שלי, עוד אף אחד לא יצא. אני צריך להיות הראשון? מה, אני הראשון שיצא מכל החברים שלי כדי ללמוד? זה כל כך פגע בי. רצתי כנשוך נחש, אמרתי לאבא ואמא, אבא, אמא, אני אלמד. אל תוציאו אותו, תני לי עוד צ'אנס. ראיתי שאבא ואמא מאוד מאוד היו ספקנים, אבל, טוב, נו, מה הם אומרים? מה? ניתן לו עוד צ'אנס. אבל אני באמת התכוונתי, באמת רציתי, אז החלטתי ללמוד. ותפסתי את עצמי בידיים, ומאז חיי השתנו ללא קצה. ממש שינוי אדיר. והוא אומר, אני לא פעם חשבתי, הנה היה כפסע, בין שהייתי יוצא ללמוד מלאכה וכדומה. ואז הוא אומר, הייתי מדמיין לעצמי, הייתי מגיע אחרי 120 שלי שמה למעלה. אני כולי רווי נחת, כמו שאני מכיר את עצמי, כך מספר הנציב, אני אדם טוב, הייתי בטח גם בעל מלאכה טוב, וקובע עיתים לתורה, אם היה לי כסף גם הייתי נותן, פותח קופות גמח, ונותן צדקה כדי ביי, והייתי למעלה, הייתי, כשהייתי עולה למעלה, פשוט בטני הייתה ססה ושמחה, כמה מלאכים יקבלו אותי שם בכניסה לגן עדן, גם זה וגם זה וגם זה. וכשהייתי מגיע, כך מספר הנציב, למעלה, היו אומרים לי, מה שמך? והייתי אומר, נפתלי צבי יהודה, ברלין. מסתכלים ברשימה, אתה? שמאלה. אני שמאלה? גם פה למעלה יש טעויות. אתה? שמאלה. מה זה שמאלה? אבל אני... ואז היו מוציאים מתחת לשולחן שלושה ספרים, עמק שאלה, ספר נפלאים על השאילתות. מה זה קשור? הם אומרים, זה אתה היית צריך לחבר. אני? חיה צריך לחבר כזה ספר? אתה יכלת לחבר את זה. אתה יכלת, זה היה הפוטנציאל שלך. מה הייתי עונה? אומר, עכשיו, בספר הזה, העמק שאלה על השאילתות, אני ממש מרגיש, מציתי את הכוח שלי. מציתי את האם אין אני לי מי לי. ולכן, אם אתה שואל אותי מה הרקע הלכתי, מה הסיבה הלכתית לערוך את הסעודה, אני לא יודע אם יש לזה רקע הלכתי. אבל זה מסיבה שאני השלמתי את עצמי. יש להשלים מסכת. אני פה הרגשתי שאני משלים את עצמי. כל אחד ואחד יש לו את הכוחות המיוחדים שלו. שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אנחנו יודעים כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כתוב, היה אלוקים, כי טוב, כל דבר שהוא גמר. חוץ מהיום השני, אבל אם נשים לב, יש עוד. עוד דבר שלא כתוב, כי טוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. כתוב אחרי זה על כל הבריאה, אבל על בריאת האדם לא כתוב כי טוב. וכל זה למה? כי אנחנו לא יודעים אם זה טוב. אחרי שהאדם ממצא את עצמו, מוציא את הפוטנציאל שלו, מה שיש לו מן הכוח אל הפועל, או אז רק יכולים לראות שזה היה כי טוב. ויומר אלוקים נעשה אדם, למה נעשה? אז רש"י אומר, דרך כבוד, התייעץ כביכול עם פמליה של מעלה. זה, רש"י מסביר, בספרי חסידות כתוב, נעשה אדם, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני ואתה, גם יחד אנחנו נוכל לעשות את האדם ביחד. זה התפקיד, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם תפקיד, הקדוש ברוך הוא ברא לו יצירה, ואם חלילה וחלילה אדם לא ממצא את עצמו, לא ברא, ועל ידי בית המקדש, למה הוא מסתמך על עבודת הכהן, הוא מסתמך על עבודת הכהנים, על הקורבנות, אין ברירה. זה גרם, הקדוש ברוך הוא שופך את חמתו על העצים ועל האבנים. העיקר שאדם ימצא את הכוח המיוחד שניתן לו. אם נרצה, נחזור עכשיו לסיפור של רבי יוחנן בן זכאי עם אספסיאנוס. ומה היה הסיפור? נזכיר לנו. רבי יוחנן שומע את הקיסר שהוא שואל אותו למה לא באת, והוא אומר לו, הבריונים שלנו לא נתנו. אומר לו, למה לא שברתם את החבית? למה לא שברתם את החבית? רבי יוחנן בן זכאי מסתכל בואה, איזה דברים שטוצה. אבל כשאדם מדבר ממש לא לעניין, אספסיאנוס הוא מבין, זה לא הוא. זה פשוט, הוא שומע את הבת כל משמיה, אין ברירה. צריך להרוס את החבית, ליצור מציאות אחרת. במציאות הזאת,

שכל אחד לא עובד את העבודה האישית, שכל אחד באמת הוא שומע את הבת קול, צריך לשבור את החבית. זה מה שלא נותר לו ברירה. הוא לא מבקש את ירושלים. רבי יוחנן בן זכאי, הרי הגמרא אומרת, הוא ידע אפילו שיחת מלאך, הגמרא בסוכה, שיחת מלאכי השרת, הוא ידע אפילו את שיחת האילנות. רבי יוחנן בן זכאי יודע, סיבת הגלות, את סיבת החורבן. הוא אומר, אני מבין, צריך לשבור את החבית. את מה הוא מבקש? את יבנה וחכמיה. רק כשהוא מאמצים את יבנה, איך הגמרא אומרת, מה היה הנוסחה של יבנה? מרגלי בפומי דרבנן די יבנה. מה היה הדברים שלהם? מה הם היו רגילים לומר? אני בריה, חברי בריה. אני מלאכתי בעיר, חברי מלאכתו בשדה. אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. כל אחד ואחד יש לו את האני שלו. כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו. זה היה הנוסחה של יבנה. ורב יוחנן בן זכאי אומר, צריך עכשיו להחריב את ירושלים. אנחנו נאמץ את שיטת יבנה כרגע, כדי שאחר כך נוכל לבנות בחזרה את ירושלים. אני בריה, כל אחד ואחד יש לו את האישיות שלו. כל אחד ואחד יש לו את המיוחדיות שבו. כל אחד ואחד יש לו את האני שלו. ואז, שכל אחד יודע אם אין אני לי מי לי, נוכל לבנות את הקומה השנייה, זה בית המקדש. בית המקדש הוא לא בא במקום כל אחד, הוא בא להפך, שכל אחד ושכנתי בתוכו לא נאמר, בתוכם. בית המקדש צריך לעבוד דוגמה איך כל אחד ואחד בונה את האני שלו, בונה את האישיות שלו, בונה את המיוחד שלו בחלק שלו בעבודת השם. אולי זה הפירוש. לכן הוא לא מבקש את בית המקדש, הוא מבקש את יבנה. הגמרא אומרת, הוא, רבי יוחנן בן זכאי, למה הוא לא ביקש? דילמה, אולי, כולאי לא עביד. והצלה פורטה גם לא תהיה. מה פירוש? אז בדרך כלל לומדים, הוא סבר שהוא לא יבקש את הכל. אז אם גם, אז אמרנו, אז שיבקש את המעט, לא הכוונה. הוא לא מבקש, כי זה לא עביד, עולה על הבקשה. אם יבקש את הכל, הבקשה לא תעשה. מה שהוא מבקש, רבי יוחנן בן זכאי, מה שהוא מבקש לתקן את עם ישראל, זה לא יעשה. למה? כי כל אחד ואחד לא יבנה את העני. לכן הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על העצים, על האבנים, רק על ידי זה יוכל כל אחד ואחד לבנות את העני. אני רוצה לספר, היה פעם בישיבה בדרום, היה בחור, היה חולה. הוא ידע גם את מחלתו. ואז מחלה ממרת היה לו, לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מישראל. ואז ביום אחד הוא אומר לאבא, לאמא, אני רוצה שהרב יצחק, היה רב שלו, רם שלו, כאשר הוא היה בערך בן 14-15, אני רוצה שהוא יספיד אותי. אבא מאוד כעס. למה אתה מדבר על הספדים? למה אתה מדבר על, בעזרת השם, תחשוב טוב, יהיה טוב. למה אתה מדבר בצורה כזאת? הוא, הבן, ראה את הדבר הזה, אמר, טוב, לא יסף. עברו כמה חודשים, ואכן הבן נפטר לבית עולמו. צער גדול. לא עלינו, לא עליכם, אבא צריך לעשות את הדבר הגרוע מכל. והוא לארגן לוויה לבן, שלא יהיה על אף אחד מישראל. אבל הוא זוכר היטב את מה שהבן אומר לו. הוא מתקשר לרב יצחק. הוא אומר לו, קודם כל את הבשורת איוב הזאת. הרב יצחק שומע היטב. מקבל, כמובן מגלה אמפתיה. נגזרה הגזרה. ניצחו הרעלים את המצוקים. אבל אז אומר לו, האבא אומר לרב יצחק, אומר לו, כבוד הרב, יש לי עוד בקשה אליך. מה הבקשה? אני מבקש שהוא גם יספיד, שהכבודו יספיד את הבן. והרב יצחק בענוות חן אומר, מדוע דווקא אני? יש לו עוד ראשי ישיבות וכו'. אומר לו, אבא, נכון, גם הם יספידו. אבל אני מבקש ממך, בגלל שהוא, הבן, ביקש שאתה תספיד. אומר הרב יצחק, אם כך, בסדר גמור. מצווה לקיים דברי אמת. אני אספיד. הוא מגיע ללוויה. ולפני שהוא עולה לדוכן המספידים, האבא נותן לרב יצחק דף. דף בגודל כזה, כמו שאנחנו קוראים היום, A4, מקופל, קופל מאוד. והרב יצחק פותח, הוא מסתכל בדף הזה. ואת מה שעכשיו אני הולך להגיד, הרב יצחק, כעבור ימים אחדים אחרי הלוויה, הוא הלך

לנחם את האבלים, את ההורים השכולים. הוא הלך עם עוד כמה בחורים שלמדו אז ביחד באותו שיעור עם הבחור הזה שנפטר. והוא מתיישב כמובן מול ההורים, ההורים האבלים, על בן, על אובדן בן, ואומר להם, אתם יודעים אולי מה היה הדף הזה שאתן נתת? אומר לו, אבא, כן, אני הסתכלתי. אומר, אני אגיד לך מה זה הדף. אני נכנסתי ללמד אותם. פתאום ראיתי שאי אפשר ללמד. פשוט, איך אומר הנביא, בוקע, הכיתה הייתה, ומבוקע ומבולקה. אף אחד זה לא דיבר עם זה, וזה לא ראה את זה, ולא הייתה אווירה של לימוד, וממש כל יום הייתי הולך מתוסכל הביתה, מה עושים, איך הם לא לומדים, לא עושים שום דבר. ממש, עד כדי כך, אמרתי לאשתי, אני רוצה לפרוש מהמקצוע הזה של ההוראה. אבל אז מישהו הסילי יצא. וקיבלתי אותה. באתי למחרת לכיתה, ואמרתי לתלמידים, תקשיבו טוב, ילדים, אתם עכשיו צריך להיות שיעור גמרא. אבל במקום שיהיה שיעור גמרא, אני מחלק עכשיו דפים. ובדפים הללו יש רק את הרשימה השמית של הכיתה. אז מה אתם עושים עם זה, אתם שואלים? כל אחד ואחד רושם ליד כל שם שתי תכונות טובות אמיתיות שאתה חושב על זה. עליו, על השני. יש לכם את כל הזמן בעולם. תעשו את זה בסבלנות, תעשו את זה. הוא אומר, הרב יצחק מספר להורים, הם אכן עשו את זה בסבלנות הראויה. ראיתי איך כל אחד ואחד מסתכל על השני, מביט בשני וכותב. באמת, עשו כראוי. לקחתי את זה, את כל הדפים, הביתה. הלכתי הביתה וישבתי וכתבתי לכל ילד על כל מה שכל אחד אמר לו. אברהם, את כל מה שאמרו עליו. שמואל, את כל מה שאמרו, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד, את כל מה שאמרו. ובאתי למחרת לכיתה, חילקתי את הדפים לתלמידים. וראה זה פלא. פתאום, האווירה השתנתה, ללא עוקר. אומר להם הרב יצחק להורים, אני אפילו לא הבנתי מה עשיתי. חשבתי אולי בגלל שכל אחד פרגן, כמו שאומרים, החמיל השני, נוצרה איזו אווירה, נוצרה אטמוספירה, שהיא קצת יותר נחמדה ויותר נעימה. וככה חשבתי לעצמי. אבל התחלתי לדבר עם התלמידים, וביניהם גם אותו בחור שנפטר לבית עולמו, ואז הבנתי בעצם מה עשיתי. הבחור הזה שנפטר, פתאום גם הוא סיפר לי. פתאום הוא מקבל את הדף, והוא רואה, הוא, מה חושבים עליו? כמה פוטנציאל יש בו? מה אומרים עליו? ופתאום הדף הזה בעצם נהפך להיות הדף הממש מכונן שלו. הדף הזה פתאום נהיה הדף שהוא גרם לו להאמין בעצמו. רגע, אני מיוחד. יש לי את האמא, אין אני לי מי לי. הוא, איך כותב על זה רבי צדוק הכהן מלובלין? כל אדם צריך להאמין בהשם יתברך. ואחר כך להאמין בעצמו. להאמין בעצמו, הכוונה שיש לו את הכוח המיוחד. כל אחד ואחד, כותב רבי צדוק במקום אחר, מדוגל, מדוגל הכוונה, יש לו דגל על כל ישראל, שאין לאף אחד כמוהו. ופתאום הוא אומר, תראה, תראה מה חושבים עליי. וזה היה הדף שפשוט המכונן שלו. לכן זה הסיבה שהוא גם כל כך רצה שהרב יצחק יספיד אותו, כי הוא ידע שהלידה השנייה שלו זו הייתה הלידה. הוא גילה דרך הדף הזה את האישיות שלו, הוא גילה את האני שלו, ועל ידי זה הוא רצה פשוט לפתח אותה. זה מה שאנחנו צריכים. בית המקדש זה לא במקום שיבנה בית המקדש, אבל תן חלקנו בתורתך. אולי אנחנו זוכרים בסוף ספר שמואל, שמואל ב', דוד המלך, סופר מונה את העם. למרות שיואב מנסה להניע אותו מלספור, אבל הוא לא מתחשב בדבריו דוד המלך. והוא סופר, והנגף קורה, ובסופו של יום 70,000 מתו באותה מגפה. והראשונים גם רבים מהם תמאים איך דוד מונה את העם. מה, הוא לא ידע את המצווה של פרשת כי תישא שאסור למנות את העם? ואני עכשיו לא יתחיל לבוא ולהביא את פירושו של הרמב"ן ועוד חלומי, אבל ראיתי פירוש נפלא. כתוב כך, דוד כתוב על הפסוק, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, אומרת הגמרא במכות, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שומע בני אדם, מסתובבים מסביב לחלון שלי, לא בני אדם, קוראים להם ליצנים, והם אומרים, מתי ימות זה, זקן זה הכוונה כמובן דוד, יבוא שלמה ויבנה את בית המקדש, את בית הבחירה.

אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום בחצרך מאלף בחרתי. כלומר, טוב לי יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות, מאלף קורבנות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח. לאמור, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה שאתה עוסק בתורה, זה יותר טוב מכל מה שיעשו בבית המקדש. אבל דוד שאל את עצמו דבר אחד. מדוע הם כל כך רוצים, במיוחד ליצני הדור, לא גדולי הדור, שימות? למה? כי הם ידעו כל זמן שהוא חי, הוא לא יבנה את הבית? מה הם צריכים כל כך את בית המקדש? מה חסר להם? מה נגרע חלקם? והוא מגיע בעצם למסקנה אחת, דוד המלך. מה שהם רוצים ליצני הדור, הם לא רוצים לעבוד קשה. הם רוצים לסמוך על עבודת המקדש. הם לא רוצים להתאמץ, הם לא רוצים להוציא את הפוטנציאל שלהם מן הכוח אל הפועל. הם רוצים, היום קוראים לזה תסמונת ראש קטן, מה שזה. ולכן, הם מספרים מתי ימות ויבנה בית המקדש, אף אחד לא יבוא אלינו, הכל יהיה טוב, יחפר עלינו, נעשה, לא נעשה, הכל מצוין. אבל דוד, חשוב לו מאוד להבליט את החשיבות של כל יחיד ויחיד, אם אין אני לי מי לי. תדעו לכם, בית המקדש זה לא במקומכם. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד ואחד, צריך לומר בשבילי נברא העולם. מה הוא עושה? איך הוא עושה את זה? הוא סופר אותם. מה זה ספירה? מניין, כידוע, מורה את החשיבות של כל אחד ואחד. אנחנו יודעים, יש כלל דבר שבמניין לא בטל. הוא סופר אותם, להבליט כל אחד, נכון, בית המקדש חשוב, אבל זה לא בא למעט, זה לא בא לגרוע מהמאמץ האישי, מבניין האישיות של כל אחד ואחד, של כל יחיד ויחיד. ולכן דוד המלך סופר אותם, לכן דוד עצמו לא נענש על הדבר. הם לא הבינו מה הייתה כוונתו, אבל דוד המלך, לכן זה בדיוק מה שהוא עשה. לכן הוא ספר אותם. תדעו לכם, בית המקדש זה לא במקומכם. אולי זה גם הכוונה, מה שהגמרא מספרת על במסכת ברכות, בדף נונחת. אולה ורב חיסדה, הגמרא מספרת שם, אולה ורב חיסדה הלכו בדרך, ואז הם באים לפתחו של רב חנה בר חנילאי. רב חנה בר חנילאי, זה היה הבית שלו, ואז רב חיסדה מתחיל להנח, שואל אותו, למה אתה, לאול שואל אותו, אולה, תגיד, למה אתה נאנח? אתה לא שמעת שהנחה שוברת חצי גופו של אדם? מדוע אתה כל כך נאנח? אומר לו רב חיסדה, איך אני לא אנח? אתה יודע מה היה פה בבית הזה? אתה מבין מה היה? זה היה בית מבצר של חסד. בית פשוט אי אפשר להאמין מה שהיה פה, כל כולו חסד. אתה יודע, היו פה 60 אופים ביום, 60 אופים בלילה. למי? לא לבית. הכל היה בשביל חסד, לכל דצריך, לכל דחפין. אתה יודע, רב חנה בר חנילה, בעל הבית, כך מספרת הגמרא, לא היה מוציא את ידו מהכיס. למה? אולי יבוא אני. יהיה לו כסף תמיד מזומן, הוא דאג תמיד שיהיה לו מיד, שהוא לא יצטרך לחכות, שלא... יותר מזה, היו בו ארבעה פתחים לארבע רוחות השמיים. לאמור, רב חנה לא הקפיד מי האנשים, הוא לא עשה טובה רק לאנשים, אנשי שלמה, לכולם מארבע רוחות השמיים, שמאל, ימין, צפון, דרום, ממוסמלי, זה מכל הסוגים, מכל, זה חסד האמיתי. אתה יודע, הוא אומר, לא, זה היה רב חנה, ובשנות בצורת, הוא ממשיך לספר, היו זורקים החוצה. למה? כי יש הרבה אנשים שבאמת הם במעמד טוב, אבל בשנות בצורת הם נופלים מה... אז מה הוא עשה? כדי שאנשים לא יתביישו, הוא פשוט לבוא לקחת, הוא זרק אותם. עכשיו אני רואה, הבית הזה חרב. איך אתה רוצה שאני לא יענח? תראה מה קרה לבית הזה. אומר לו, אולה, אני שומע מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כך אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש, נגזרה גזרה על בתים של צדיקים שיחרבו. כשבית המקדש, גם הבתים של הצדיקים, גם הם צריכים להיחרב. תרשו לי לשאול, למה זה קשור? למה בתיהם של צדיקים צריכים להיחרב בחורבן הבית? מילא הבית נחרב. למה מיום, כך אמר רבי יוחנן, מיום שחרב הבית, גם בתיהם של צדיקים צריכים להיחרב? למה זה קשור לחורבן הבית? נדמה שאולי התשובה מאוד מתאימה לדברים שם אומרים. אנחנו אמרנו, הסיבה של חורבן הבית גם היא הגורמת לחורבן בתי הצדיקים. למה? למה אמרנו שהבית נחרב? שכל אחד ואחד יבין, אני בריאה. את

הסיסמה של יבנה, יש לי את האישיות, אני צריך לבנות. הרבה פעמים גם הצדיק, האדם הולך לצדיק, הצדיק מתפלל בשבילו. הצדיק הוא בוטח בו, מברך אותו. הצדיק מגן על הדור, הצדיק הוא הלומד, הוא היודע, כל שאלה שואלים אותו, נועצים בו. מה גורם? שאדם הפרטי לא משתדל להתאמץ. הוא לא משתדל לבנות את העולם שלו. ואז הוא מסתמך על הצדיק. הצדיק זה לא במקום האדם. הצדיק מדריך את האדם. הצדיק צריך להדריך מה האישיות שלך. זה צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם אומר בעל התפארת שלמה, למה האחים כל כך כעסו על יוסף? מה הם אמרו? המלוך תמלוך עלינו? מה יש? לא יכול להיות שהוא ימלוך עליהם? למה? בגלל שהוא הצעיר? בדרך כלל אנחנו יודעים בתנך, הצעיר הוא המלך, אז מה קרה? הוא אומר, לא, הם חשבו שהצדיק הוא בא במקומם, ואת זה הם לא רצו, הם ידעו שיש לכל אחד ואחד חלק בעבודה, הסברנו מקודם, לכן הם הלכו לשכם. מה הם טעו, אומר התפארת שלמה? כל אחד ואחד הוא בריאה חשובה, כל אחד ואחד הוא חשוב מאוד, הצדיק מנווט אותו, הצדיק אומר לו את המקום, זה נקרא צדיק יסוד עולם, שאומר לכל אחד ואחד מה התפקיד המיוחד שלו בעבודת השם. העם צריך לדעת, בטח חשוב ברכת צדיק, בטח חשוב תפילת צדיק, האדם שחולה, כתוב ילך אצל חכם, אבל יפה תפילת החולה מכל התפילות. התפילה של האדם, שאדם יודע בעצמו, שהוא צריך, זה לא, לא, לא פחות מתפילת הצדיק, יותר. וישמע אל הנער באשר הוא שם, מכאן שתפילת החולה היא התפילה הכי חשובה. אז מהיום שצדיק בית המקדש חריב, כי האדם לא לוקח את האחריות על עצמו, אז גם נגזר שבית הבתים של צדיקים, גם הם צריכים להחריב. איך ממשיכה הגמרא ואומרת, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם, ליישובם את הבתים הללו. אני פעם שמעתי סיפור מהרב אברהם שפירא, מי שהיה הרב הראשי, הוא סיפר את זה מרבו, רבי ישר זלמן מלצר, זכר צדיק לברכה. בעיר קריניק היה גאון גדול, קראו לו הגאון רב זלמן סנדר שפירא, הגרזס, היו לו ארבע בנים חשובים מאוד. ואז פעם אחת, נכנס, דופק אצלו בדלת, בשעת ערב, פותח, רואה את שואב המים של העיירה, זימל. שואל אותו, זימל, מה קרה? מדוע אתה כבר היית פה היום בבוקר? לא, אני לא באתי עכשיו להביא מים, באתי לדבר עם הרב, אפשר? בבקשה. מה אני יכול לעזור לך? שואל אותו, הגאון רב זלמן סנדר שפירא. אומר לו, זימל שואב המים, אני רוצה לבקש, אבל אני צריך להסביר מה, בבקשה. אומר לו, הרב, אני אסביר, אני הייתי נער, ילד הבחור, ותמיד בבית, תמיד שהייתי בא, אבא היה אדם חולני, ככה מספר זימל, ותמיד היה שואל אותי, זימל, מה למדת בחיידר? והיה מכנה אותי הקדיש שלי, מי שיגיד עליי את הקדיש. ויום אחד, כך הוא מספר, אני מגיע ומסביב לבית, רואה המולה של אנשים, אני שואל, על מה זה ולמה זה? אומרים לי, לוויה. לוויה של מי? אבא. אבא נפטר. היה עצוב. השמיים בכו. ירד גשם. ואמא לקחה אותי, ובאמת רק אני הלכתי ואמרתי קדיש. כך הוא מספר. חזרנו הביתה. היה קשה מאוד. אחרי חצי שנה, אמא נפטרה לבית עולמה. לא מתקף לב, משברון לב. היא לא יכלה לשאת בזה. ואני מספר זימל, צריך עכשיו לדאוג לפרנסה של כל אחיי ואחיותיי. מה אני עושה? המקצוע היחיד שהיה לי הוא להיות שואב מים. מה אני יכול לעשות? לא למדתי כלום. ומאז ועד היום עברתי את גיל 50, אני שואב מים. וזימל כך ממשיך לספר, והגאון רב זלמן סנדר שפירא גאון עולם שואל אותו, אז מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לו, הרב יודע, אני כבר שמעתי הרבה דרשות. בשבת האחרונה שמעתי דרשה מרב לא מפה, והוא בסך הכל ציטט את הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שהרמב״ם אומר שכל אחד ואחד מבני ישראל חייב ללמוד תורה וכולי, והוא מדגיש, ואני תוך כדי זה פשוט הלב נצבט. אני לא יודע כמעט משניות, בטח לא דף גמרא, כמה פסוקים, מה יהיה עליי? והרב זלמן סנדר שפירא מסתכל, אז מה אני יכול לעזור לך? באתי שהרב ייתן לי ברכה. הגאון רב זלמן סנדר שפירא חושב דקה ואומר, אני לא אתן לך ברכה. הרב לא רוצה לברך? לא. אבל תקום

0: יחד איתי, ותחזור שלוש פעמים. אני יכול ללמוד תורה. אני מסוגל, אני יכול, יש בי את היכולת. תחזור, יצא איתו לריקוד. למחרת בקריניק בעיר לא היה מים. זעזים אל השואב המים, עזב את הכל, הלך לבית המדרש. באו אליו יהודים טובים, אמרו לו, מה תעשה פה? תעזוב. תבוא בן מנחה לערבית, ישור בן יעקב, אגדות השס, מה תעשה פה כל היום? אבל זימל שאמר, אני יכול, הוא באמת חשב, אני יוציא את הפוטנציאל שלי, אני מסוגל. סיפר לי, אבבום, שרבי סזלמן אמר, אני הייתי ילד, אבל הכרתי את זימל. אף אחד לא קרא לו זימל. גם לא רב זימל. גם לא ערב זימל. קראו לו הגאון רבי זימל. ואם רבי עקיבא התחיל בגיל 40, זימל התחיל בגיל 50. כי זימל רצה, עשה בדיוק מה שצריך. עשה את עבודת השם המיוחדת שלו, הוציא את הכוחות שלו, מה שהוא יכל, מן הכוח אל הפועל. זה עבודת השם שלנו. ותשעה הבית חרב, כי אנשים חשבו מחשבת טעות שהבית זה במקומם. שכנתי בתוכו, לא נאמר, בתוכם. כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא ברא שהוא יהיה בלבבי משכן אבנה. אני צריך להיות המשכן עם הכוחות שלי. ובית המקדש נותן לי את השיעור המיוחד, איך אני בונה את האישיות שלי, איך אני בונה את המקדש שלי. מזה אני לומד מבית המקדש. בית המקדש זה לא במקום. בית המקדש זה מורכב מכל היש הגדול, על זה אנחנו בונים את הקומה השנייה, היא בית המקדש. הרי כך אנחנו מסיימים יום-יום, שלוש פעמים ביום את התפילה. יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו ולוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אבל תן קודם כל, תן חלקנו בתורתך. שזה לא יהיה על חשבון החלק שלי, המיוחד שלי, בעבודת השם שלי. ואז שם נעבודך בעירה, כימי עולם וכשנים קדמוניות. לוואי נזכה לכך במהרה השתה.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תשעה באב בקולפליי, כעת בשידור שיעורו של הרב יהודה יוספי.
2: הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ג', אמר ויצחק בר שמואל, משמו של רב, שלוש משמרות תווה הלילה. כל לילה ולילה מחולק לשלוש משמרות. שלוש חלקים. עם לילה 12 שעות, 4-4-4. ועל כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כערי ואומר, אוי לבנים, אוי לבנים, שבאבונותם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. אוי הבנים שלי, מה הם גרמו באבונותם? המשיכה הגמרא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכו לטוב ושמר לי על הפתח. לאחר שסיימתי אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול, זה כן רוח הקודש. אמרתי לו, שמעתי בת כהל שמנהמת כיונה, ככה פותה, בוכה, בת כהל שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. כך אמרתי לאליהו הנביא. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, זה לשון שבועה, אני נשבע לך. חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך.

ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ואומרים יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, כך אשרי המלך שבביתו, כשבית המקדש קיים ושם מקלסים ומעללים אותו, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול מבורך. אבל אוי, אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מאזינים יקרים, שנבין איזה צער יש לקדוש ברוך הוא כמו אבא שאוהב את בניו, אבל הם משתוללים, הם מכעיסים, הם שוברים, הם מזיקים, אבא צריך לזרוק אותם. אבל איזה צער יש לו לאבא, עד שאליהו הנביא מעיד ששלוש פעמים ביום הקדוש ברוך הוא, איך אומרת הגמרא, שואג כארי, שואג יש לו צער. והזכרנו כבר את השכינה הקדושה שדיברה בפי מרן בית יוסף בליל חג השבועות, כשהיו ערים כל הלילה, ובאה השכינה הקדושה ואמרה, אילו הייתם יודעים, זה כמה מאות שנים, היום זה כבר 19 מאות, אני מושלכת באפר חובקת השפטות. שמעתם? שמעתם מהשכינה הקדושה? אני מושלכת באפר חובקת השפטות, ואילו הייתם יודעים, אחד מאלף אלפים, זה אחד ממיליון, אילו הייתם יודעים, אחד מאלף אלפים מהצער אשר אני נמצאת בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם בזוכחם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. בסיבתכם, על ידי הלשון הרע ושנאת חינם, והבן אדם לחברו, אחד רוצה לאכול את השני ומדבר על השני, בסיבתכם אני מושלכת באפר. כדאי לדעת רבותיי, הרמ"ק, רבו של האריז"ל, כותב כבר לפני כ-500 שנה, מדוע עדיין לא נגאלנו? יש הרבה תורה, ברוך השם, יש הרבה מצוות, עם ישראל, למה עדיין לא נגאלנו? כותב הרמ"ק, כי כל אחד לומד תורה ומקיים מצוות כדי שיהיה טוב לו בעולם הזה או בעולם הבא. הוא דואג לעצמו, הוא דואג למשפחתו, הוא דואג לילדיו, שיהיה להם טוב או בזה או בבא. אבל לא כואב לו כבוד הקדוש ברוך הוא שמושפל באפר, אני חובקת השפטות. לא כואב ולא מבקשים על כבוד השכינה. איך מישהו אמר, אתם יודעים שילדים משחקים מחבואים, מתחבאים, זה מתחבא כאן וזה מתחבא כאן, וזה שצריך לתפוס אותם, רץ כאן, רץ כאן, מצאתי אותך, ראיתי אותך. שיחקו מחבואים, וילד אחד בא בוכה אל אבא. אבא, אבא, שאתה, מה אתה בוכה? הוא אומר, אני מתחבק כבר 10 דקות ואף אחד לא מחפש אותי.

הקדוש ברוך הוא, השכינה הקדושה בגלות, אין לנו בית המקדש. הקדוש ברוך הוא, אין בית, איזה ניסים היו בבית המקדש. איך ראו התגלות השכינה? לא נראה זבוב בבית המטבחיים? מעולם לא אדם, היו מיליונים של אנשים, מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלים בירושלים. כולם ראו, 10 ניסים נעשו בבית המקדש. בביתו של הקדוש ברוך הוא חרב, אף אחד לא מחפש אותי, שמעתם הילד בוכה, אבא, 10 דקות, אף אחד לא מחפש אותי. לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא, לא מחפשים, וחייבים לדעת. מזה כל הצרות שלנו. בברכת המזון. בברכה השלישית, אומרים, רחם נא השם אלוקינו, מבקשים הכל דברים רוחניים בתחילה, רחם נא השם אלוקינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך, ועל צבי משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משכך, ועל הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו. פתאום בחצי השני, עוברים לאבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, חלקלנו, וערביכנו. וערבך לנו השם אלוקינו מהרה מכל צרותינו ונעל תצריכנו השם אלוקינו לא לדי מתנת בשר ודם ולא לדי הלוואתם כי מלידך המלאה פתוחה הקדושה מה הקשר? מה הקשר בין החלק הראשון לחלק השני? הרי דיברנו על ירושלים, על מקדש, על מזבח מה אתה נכנס לי כאן לעניינים הפרטים שלך, הפיננסים שלך, ההלוואות שלך, החובות שלך מה הקשר? אז אם יקרים, הקשר הוא ישיר. בגלל שאין בית המקדש, השכינה הקדושה בגלות, אסתר פנים, אז אנחנו בחובות, אנחנו בצרות. וכשיבנה בית המקדש, לכן רחם נא השם אלוקינו, על ישראל עמך, ועל הבית הגדול והקדוש. ממילא אז הכל יהיה טוב. אז לא נצטרך את כל הצרות ואת כל המחלות ואת כל עבודת היום, מאזינים יקרים, להתבונן, לדעת מה הפסדנו, להצטער בצער השכנה, כי מה שאומר, הרי מה לפחות זה היום שיכאב לנו, היעדר כבוד שמיים, איך רומסים חס ושלום, את כבוד הקדוש ברוך הוא, את המצוות שלו, שיהיה אכפת לנו, שיכאב לנו. היי, למה אנחנו לא מצטערים? כי אנחנו לא מבינים. איך מישהו אמר? חס ושלום שלא תדעו לעולמים. אמא צעירה נפטרה, נשארו 5 יתומים קטנים. המשפחה יושבת 7. יש לה הורים, יש לה אחים, יש לה אחיות. אבל מי שהכי מסכן זה הילדים הקטנים, מי ישכיב אותם, מי יקים אותם, מי יחנך אותם, מי ינשק אותם. הילדים הקטנים מסכנים בלי אמא. אבל אני נכנס הרבה בבתי אבלים, אני רואה שהילדים הקטנים, היתומים, הכי מבסוטים, מביאים להם סוכריות וגלידות ובפלים ומשחקים, הם רצים, שובבים, שמחים. אמא נפטרה, אבל הם לא מבינים. הם לא מבינים את גודל האסון. ובעיקר שמבלבלים אותם בממתקים ומשחקים, אז הם מבולבלים לגמרי. כך אנחנו, אנחנו, לא מבינים בצער השכינה, הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים והקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו. ובגלות רומסים אותו. והסוכריות שלנו מבלבלים אותנו, ובכסף, ובמכוניות, ובביגוד, ובאוכל, כמו הילדים הקטנים שלא מבינים את גודל הצער. וחייבים לדעת שכל הצרות, כל הצרות וכל המחלות, מה שלכולם, כולם, לכולם היום רע. רק בגלל זה, שמפני חטאינו גלינו מארצנו, שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. וכדאי לדעת, מאזינים יקרים, גמרא,
במסרת

תשובות, דף סמך וב, עמוד ב', אומרת הגמרא, מעשה ברבן יוחנן מזכאי, שהרוכב על החמור, היה בזמן החורבן, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, ראה ריבה אחת, אישה צעירה, ריבה! הרעב נוראי, לא היה מה להכניס לפה בירושלים. שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. במה אוכלת? חמור אוכל שעורים. ומפריש גללים. ומהאוכל נהיה גללים. אבל יש שעורים, יש פעמים אוכל נכנס, יוצא כמו שנכנס, והם חיים, הם ממש שעורים, שלא נהפכו לצואה, הם שעורים. הוא ראה אותה אוספת את השעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה. עמדה לפניהם. אמרה לו, רבי, רבי, פרנסני. אמר לו, ביתי, מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. נא לדעת, שנקדימון בן גוריון היה אחד משלושת עשירי ירושלים שפרנס את כל אנשי ירושלים. היו שלושה עשירים. נקדימון בן גוריון, בן קל בסבוע ובן ציצית הקסת. והוא היה אחד מאלה. בביתו, אתם שומעים, מיליונר, מולטי מיליונר, מחזיק את כל אנשי ירושלים. וביתו, תדעו, שום דבר לא בטוח, שום דבר לא בטוח, שום דבר לא בטוח, כזה מיליונר. וביתו מלקטת שעורים מבין רגלי גללים של בהמתן של ערבים. אמר לו, ביתי, ממון של בית אביך חנה לך. אמרה לו, רבי, לא כך מושלים משל בירושלים, מלח, ממון חסר. הממון צריך מלח. כמו סלט צריך מלח, בשר צריך מלח, ממון צריך מלח, כדי שיתקיים. ומהו הממון? ומהו המלח שיחזיק את הממון שיתקיים ויתרבה? חסר. חסר ממנו לצדקה? תן ממנו לצדקה, זה מה שיחזיק לך. אמרה לו, רבי, זכורתה כשחתמת על כתובתי? אתה היית עד בחתונה שלי שכתבו לי כתובה? אמר לו, הנה תלמידיו, זכור אני, כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה, 1,000 דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. אני זוכר? מיליון דינרים, 1,000 דינרי זהב. זה מבית אביה, חוץ מאשר מה שהיא קיבלה מבית חמיה. בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ערבים זוהי אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. שמעתם עד איכן אפשר לפה להגיע בת של מיליונר? מוסרן ביד בהמתן, ביד בהמתן של אומה שפלה. איי, וכמה זה מתאים לזמננו, שנפלנו היום כאן בארץ ישראל ביד רשעים ששולטים עלינו.
איי, נפלנו ביד רשעים שקמים נגד.

0: אלוקים נגד הישיבות הקדושות, נגד השבת, נגד החינוך היהודי, באבונותינו. על זה רבי יוחנן בן זכאי בכה, מתאים לומר, אוי אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ואף אחד לא יוכל עלינו. אבל בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד רשעים, קמו אנשים, קמים נגד אלוקים, נגד המצוות, זה תלוי בנו. וכשאנחנו נשתנה ונחזור אל השם אלוקינו, אין מי שישלוט עלינו, לא מבחוץ ולא מבפנים. ממשיכה הגמרא בדף סמר זין, בכתובות דף סמר זין למעלה, אמר רב לזר רב צדוק, אני נשבע, אראה בנחמה, אם לא ראיתיה, שהייתה מלקטת ציורים מבין תלפי סוסים באקו, קראתי עליה מקרא זה בשיר השירים, אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך, בעקבי הצון, וראי את גדיותייך, אל תקרי גדיותייך, אלא גביותייך, נסביר. אומר רשי, אם לא תדעי לך היפה בנשים, מי היפה בנשים? כנסת ישראל היא יפה בנשים, היא יפה מכל האומות. רשי, אם לא תדעי, אם לא תתני לב, כנסת ישראל לשמור את התורה, מאזינים יקרים, כל עם ישראל, אם לא תדעי לך מי כנסת ישראל, עם ישראל מקצה לקצה, כולל את כולם, אם לא תדעי לך, היפה בנשים, עם ישראל, מה לא תדעי לך? אם לא תדעי לך לשמור את התורה ואת המצוות, את התפילין ואת השבת ואת התפילות ואת הצניעות, אז אתם יודעים מה יהיה? צאי לך בעקבי הצון, תצטרכי לצאת כמו ביתו של נקדימון בן גוריון, תצטרכי לצאת בעקבי הצון ולראות את גדיותייך, אל תקרי גדיותייך, אלא גביותייך, את הגבייה שלך, את גופך, לא יהיה מה לאכול. תצטרכי לצאת בעקבי הצון, בת מיליונר, אין מה לאכול, וצריכה לחפש משהו לאכול מבין גללי בימתן של ערבים. אז נהיים יקרים, כל היום מדברים כאן דברי תורה, ואני מתאר לי שאין רב שלא הזכיר את קמצא או בר קמצא, נזכיר גם אנחנו משהו בקצרה, ואולי נוסיף משהו. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. הגמרא אומרת, במסכת גיטין, דף נוני עמוד ב', הקמצא או בר קמצא, חרוב ירושלים. היה אדם עשיר, עשה סעודה. נו, הסעודה צריכים להזמין אוהבים, ידידים. הכין רשימה ושלח את שליחו, בין המוזמנים היה קמצא, אוהבו. השליח התבלבל, הלך להזמין במקום את קמצא ידידו, הזמין בשם דומה את בר קמצא שונאו. התבלבל. והוא בא ואומר, אבל הבית הזה פלוני, הוא עושה סעודה, הוא מזמין אותך. הוא באמת לא הבין, הם הרי שונים זה את זה, מה הוא הזמין אותו? נו, אבל אפשר לעשות סולחה ולהתפייס, וכדאי להתפייס. כנראה הוא מתפייס. הזמין אותי, אז הוא בא, נכנס, ישב. בא בעל הבית, ורואה את שונו בר קמצא יושב. אומר, תגיד לי, מה אתה עושה כאן? אנחנו לא ראשונים זה לזה. צא! הוא אומר, אני כבר באתי, תרחם עליי, אל תבייש אותי. צא!
1: מאז, מאז

0: אני אשלם לך חצי. כמה עולה? כמה עולה הסעודה הזאת? $2,000? חצי עליי, אני משלם. צא! אני אשלם לך את הכל. $2,000 עליי? עליי, הכל. אבל אל תבייש אותי, אל תבייש אותי, אל תוציא אותי.
1: תפס אותו, זרק אותו החוצה.
0: איפה יש אנשים כאלה?
1: הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. על כאלה אנשים, בלי רחמים, מביישים. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים.
0: אמר גם בר קמצא ככה? ככה? ישבו כאן חכמי ירושלים? והם ראו? והם שתקו?
1: אמנם יש לי ראיות מגמרות אחרות, יכול להיות שהחכמים היו עסוקים בלימוד, בכלל לא שמעו ולא ראו. יש לי איזה ראיה, שאלישע בן אבויה, אתם יודעים שאלישע בן אבויה, רבו של רב מאיר, יצא לתרבות רעה. יש כאלה שאומרים למה? כי בשעת הברית, שעשו לו ברית, אביו הזמין את חכמי ישראל ואת מכריו. כשחכמי ישראל הגיעו בברית, דיברו דברי תורה, כל הבית מעליהם היה אש. תנאים, דיברו דברי תורה, היה אש. אז מה, אתם סופים לי את הבית? אמרו, לא, אנחנו מדברים דברי תורה. מה, אם כך אפשר לדבר דברי תורה ויוצא אש, אני מקדיש את בני לתורה. והיות שהוא לא התכוון לשם שמיים, לשם כבוד, מה? לומדים תורה ויצא אש? לכן יצא תרבות רע. על כל פנים, בואו נצייר את אותו אופן. חכמי ישראל יושבים ולומדים תורה, מדברים, אש מעליהם. ואם עכשיו בשולחן השני של עמי הארץ, היה שם סיפור של קמצא ובר קמצא, צ'ה, צ'ה, צ'ה, מה? הם ראו את זה, הם שמעו את זה. מי אומר בכלל שהם שמעו את זה? לכנך על חכמי ישראל. הם ישבו, ולא היה אכפת להם. מי אומר שהם שמעו? כל פנים, הבר קמצא הזה היה רשע גדול, והלך להלשין לקיסר הרומאי. מה זה מקרים? כדאי לדעת בחיי יום יום. אף פעם לא להלשין. גם לשלטונות אסור להלשין, ולהלשין לגוי? הרבה יותר חמור. כי הרמב"ם פוסק בהלכות תשובה. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים על גודל רשעם וחטאתם לעד ולעולמי עולמים. האפיקורסים והכופרים בתורה, ומי שאינו מצפה למשיח כל יום, ומי שאינו מאמין בתחיית המתים, ומי שאומר שהתורה מילה אחת לא מן השמיים, אלא משה רבינו ימציא מצד עצמו, יש ברשימה הזאת עוד המוסרים, המלשינים. מי שהולך להלשין יהודי לגוי אין לו חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים על גודל רשעם וחטאתם לעד ולעולמי עולמים, ובר קמצא הוא אחד מאלה. הלך להלשין על כל היהודים? לקיסר הרומאי בא ואמר לו, כבוד הקיסר, היהודים מרדו בך. אמר לו, מי אומר זה נכון? מה תראה? תעשה טסט. תשלח להם קורבן. והיה, אם יקבלו את הקורבן שלך בבית המקדש, הם איתך בסדר. אם הם לא יקבלו את הקורבן, סימן שהם מורדים לך. כדאי לדעת הלכה, מקבלים נדרים ונדבות מן הגויים. גוי שולח לבית המקדש נדבה, מקבלים. נו, ודאי שיקבלו. למה לא יקבלו? מה עשה הרשע הזה בר קמצא? לפני שהגיע לבית המקדש, עשה בו מום. איפה עשה בו מום? שתי דעות. או בניב בשפתיים, או בדוקין שבעין. וזה מום כזה, שרק אצל היהודים זה מום. אצל הגויים זה לא מום. הקיסר לא יבין שזה מום. אצל הגויים רק מחוסר עבר. חסר יד, חסר רגל, זה מום. אבל מום בשפתיים, בעיניים, זה לא מום. הלך יטיל בו מום, הביא אותו לבית המקדש, והכהנים לא רצו להקריב אותו, לא הקריבו אותו, לא קיבלו אותו. חזר בר קמצא, אלא הקיסר הרומאי, אתה רואה, הלכתי עם הקורבן, היהודים לא קיבלו את הקורבן שלך,

מרדו בך, אתה רואה, מרדו בך. ומזה התחילה, כל המלחמה, ונפלה ירושלים, הקמצה וברקמצה חרוב ירושלים, על שברקמצה סכסך, לכלך על היהודים, אישין לקיסר. הגמרא מסיימת, זה מה שאמרתי לכם עכשיו, זה גמרא בגיטין דף נון וב. אחרי זה מדברים הרבה דברים אחרים, בדף נון זין, כדאי מי שרוצה לראות, בדף נון זין, בשורות הרחבות, יש סיום הסוגיה, אמר הבלזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו בגללנו לבין האומות. איך אומרים? תראו איזה סייעתא דשמיא הייתה לבר קמצא. מה הבעיה? שהקדוש ברוך הוא היה נותן לו התקף לב ולא יחזור אל הקיצר. איזה סוס ידרוס אותו למוות ולא יחזור אל הקיסר. אלא הקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא את כל התוכנית שלה. אני אלך להלשין ולא יקבלו את הקורבן, והוא חוזר לקיסר ואומר לא יקבלו את הקורבן, ומזה התחיל כל החורבן. למה? למה הייתה לו כזאת סייעת הדשמיה? אומר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. כפי שאמרנו, ברקמצא היה רשע מרושע, ואין לו חלק לעולם הבא. אבל, על זה שבישו אותו, הקדוש ברוך הוא סייע לו, שרוצה לרחם על עצמו, לא לבייש, אני רגיל לספר ומתאים היום, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר, בסיבתכם אני מושלכת באפר, בסיבתכם של שנאת חינם, איך מישהו אמר? מאז החורבן נשארו לנו שני דברים. אתם יודעים מאזינים איזה שני דברים נשארו לנו? הכותל המערבי ושנאת חינם. זה נשאר לנו. אוי, אוי. הכותל המערבי בחורבנו, בשנאת חינם, שזה גרם לכל החורבן. ומי שרוצה לעזור לעצמו, מסיבתכם אני מושלכת באפר, מי שרוצה לעשות משהו למען כבוד שמו יתברך, לא לבייש ולא לדבר ולשתוק מלשון הרע. אני רגיל לספר סיפור מדהים ומצווה לפרסמו. היו ירוסים בבני ברק. היום אפשר להצטמצם, אני רואה שהקדוש ברוך הוא ישמח את עם ישראל בבניין בית המקדש, וישמח כל משפחה ומשפחה, יוציא אותנו מהצרות. ירושלים אפשר לעשות בבית, בבית הכלה. מצומצם. בעדות של הכלה, לבית הכלה מסור את הכתובת, דופק בדלת, הוא לא יודע מי יפתח לו. הוא דוד הכלה. הוא דוד החתן. הוא לא מכיר צד הכלה. פתח אבא של הכלה, מה? מה? אתה אבא של הכלה, אני דוד של החתן. התנשקו, מזל טוב, בניין עד יד. הוא רואה אותו. מה? הם היו חברים בישיבה לפני 30 שנה. שיעור ראשון, מישיבה קטנה. מה, ניו? איזה שמחה, 30 שנה הוא לא ראה אותו. היות שהוא הגיע ראשון, הציבור עדיין לא הגיע. היה להם זמן להחליף חוויות ורשמים מאז היותם בישיבה לפני 30 שנה. מאז הדוד של החתן הזכיר לאבא של הכלה מאורה, שביותם בישיבה ביישו את האבא של הכלה, סגרו עליו בחדר, הוא רצה לצאת, דפק, צעק, כולם צחקו עליו, סגרו עליו. כשהוא הזכיר את זה, אתה זוכר צחקנו? כשהזכיר לו את זה, אבא של הכלה הוריד דמעות, ואמר, אני לא מוכל למי שעשה לי את זה.

אמר לו הפוסק הרב, שמע, אם אתה לא מחפש צרות בעולם הזה ובעולם הבא, מהר תבקש מנו מכינה. כי עבירות שבין אדם לחברו, אין יום המיטה ואין יום המוות מחפר עד שירצה את חברו. מהר! מהר! תבקש מנו מכינה. הרים אליו טלפון, אמר לו ידידי היקר, מי שעשה לך את זה, זה אני. אבל אתה יודע, אני בני 13.5, עשינו שטויות, ועברו 30 שנה, אני מבקש בך, תמחה לי, מה לא יודע לך? רצחת אותי לפני כולם, זה כואב לי עד היום. כי אפשר לרצוח בסכין, ואפשר לרצוח בפה, וזה כואב. אבל אני רואה שאתה מתחרט, ועברו 30 שנה, עוד פעם אתה עושה את זה, לא לי ולא לאחרים, ייזהר. אבל אתה מבקש מכינה, מחו לך, מחו לך, מחו לך. תשמעו טוב מאזינים. כעבור שנה, מה, לא, לא, זה בשמחה? נולד לי בן אחרי 26 שנה. ואם לא היה מבקש סליחה, היה מסתלק מהעולם בלי ילדים. ואת זה כותב הסטייפלר? דע לך. אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות צורות כל החיים. דע לך. אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, בין איש לאשתו, בין שכנים, בבית הכנסת, חבר לחבר, חברה לחברה, ותראו משמיים, איך הקדוש ברוך הוא זימן בזכות מיוחדת, שזה הדוד של החתן, וזה אבא של הכלה, והם נפגשו כעבור 30 שנה, ואז משמיים בכלל, שהוא סיפר לו דבר, מי זה בא לירוסין, ומספר כזה דבר, והוא מוריד דמעות, זה לא יומן. ורק עדי שהוריד דמעות, אז הוא הבין מה הוא עשה לו. למה אני אומר את זה? כמה אנשים אחד פוגע בשני, שכנים, זה הכל, מעליבים, חברים, חברות. ואנחנו לא ילדים קטנים שנבכה לפני ציבור. באים הביתה בוכים, או אפילו אם לא בוכים ממש שבורים. רצחנו בן אדם. עד זה חלילה אפשר כל החיים לא להתחתן. לא להביא ילדים. מחלות, עניות. דע לך. אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות צרות כל החיים. עכשיו אתם מבינים את הגמרא, אמר בלעזר, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע את ברקם, זה הרשע, הרשע מרושע, מלשין על כל עם ישראל, מלשין, הוא גרם את החורבן, אבל בישו אותו, הקדוש ברוך הוא סייע את ברקם, ועל זה השכינה הקדושה מייללת ואומרת, אוי לבנים שבאבנותם החרבתי את ביתי, אוי לבנים. אחים יקרים, מי שרוצה גאולה כללית וגאולה פרטית, לשתוק, לוותר. מזינים יקרים, הגמרא אומרת במסכת גיטין, אבא סיקרא היה ראש הבריונים. בירושלים היו תלמידי חכמים. ראש החכמים היה תנא אלוקי רבי יוחנן בן זכאי. והוא הבין, ואתם יודעים שהרומאים עשו 3 שנים עצור. והוא הבין, מלחמה לא תצלח. רק עשיית שלום עם הרומאים. אבל היו שם בריונים. בריונים הם אנשים פוחזים, ריקים, רוצים רק מלחמה, אקשן, מלחמות. ובשום אופן לא הסכימו לדברי החכמים לעשות שלום הרומאים. ראש הבריונים קראו לו אבא סיקרא. הוא היה בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי. אמנם הוא היה ראש הבריונים, אבל הוא מאוד כיבד את הדוד שלו. שלח לו הדוד רבי יוחנן בן זכאי, תבוא אליי בסתר, רוצה לדבר איתך.

אמרנו, שמע, בן אחותי היקר, דע לך, מלחמה לא תצליח, צריכים לעשות שלום, דבר עם הבריונים. אמר לו, דוד, אם אני אומר משהו לבריונים לעשות שלום, הם מחסלים אותי מיד, אין שום בעיה. אז הוא אומר, אם כך, תן לפחות עצה איך אני אצא מירושלים. אז הוא נתן לו עצה. אמר שיפרסמו בירושלים שרבי יוחנן בן זכאי חולה, וכעבור יום יפרסמו שהוא נפטר, וישחקו אותה לוויה, והוא הזהיר שיתפסו במיטה רק התלמידים שלו, לא הבריונים, כי הבריונים יודעים שאדם מת הוא כבד, וחי הוא קל, הוא נושא את עצמו, שלא יתפסו במיטה, כי אם יתפסו במיטה ידעו מיד שהוא חי. ישחקו שרבי יוחנן בן זכאי מת, מת, מת, רבי יוחנן בן זכאי מת, עושים לוויה, והרי לא קוברים בירושלים, יפתחו את השער ויצאו. הפטנט הצליח. פרסמו שהוא חולה, פרסמו שהוא נפטר, שיחקו אותה לוויה, פתחו את השער, התרחקו, ואחרי שהתרחקו, רבי יוחנן בן זכאי יצא מהאלונקה, בא אל הקיסר, אמר לו, שלום הלך מלכה, שלום הלך מלכה. אמר לו אספסיאנוס קיסר, עכשיו אתה חייב מיטה? אמרנו, למה? אמרנו, כי אתה אמרת לי מלך ואני לא מלך. אמרנו, לא, אתה תהיה מלך. יש שם מערכות בגמרא, אמר, אם כך, למה עד עכשיו לא באת אליי? אמרנו, הבריונים לא נתנו לי. באותה שעה, הוא אמר, אתה תהיה מלך. ואז בדיוק, הגיע שליח מרומי, ואמר, הקיסר ברומי מת, והחשובים ברומי החליטו להמליך אותך למלך. בדיוק, בדיוק מה שרבי יוחנן בן זכאי אמר, אתה תהיה מלך. ואז, באותה שעה, הייתה עליו נעל אחת, ורוצה לנעול את הנעל השנייה, היא לא נכנסת. לא נכנס. אז הוא רוצה לחלוץ את זאת הנעל שהוא כבר נעול בה. היא לא יוצאת. הוא דואג. הוא אומר, מה יהיה? מה זה? אמר לו, אל תדאג, אל תדאג. שמעת עכשיו בשורה טובה, שאתה תהיה מלך? אז הרגל ישמינה. שנאמר, שמועה טובה, תדשן עצם. שמעת שמועה טובה, היא תדשן, אז הנעל לא יוצאת. שאל אותו, אז מה יצא? אמר, תביא אדם שונא, אדם שאתה לא סובל אותו, שיעבור לפניך, ואז שוב הרגל תצטמצם, שנאמר במשלי ורוח נחאה, תיאבש גרם. אם עובד לפניך רוח נחייה, אדם שאתה לא סובל אותו, אז שוב הרגל תצטמק. כך עשה וכך היה. אמר לו, תראה, אני עכשיו הולך. אני עוזב כאן במצור בירושלים, ואני עובר להיות הקיסר ברומי. מצאת חן מעיניי. מה שתבקש ממני, אתן לך. אני רוצה לקצר, רק לדבר נקודה אחת. בן, הוא ביקש שלושה דברים, אבל דבר אחד שהוא ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. תשאיר לי, תן פקודה. ביבנה ישבו הסנהדרין, ביבנה היו כל חכמי ישראל. אמר לו, תן לי יבנה וחכמיה. תשאיר שישארו לומדי תורה. ומכוח זה ועד היום, זה כמעט 2,000 שנה, חכמי ישראל בכל דור ודור יודעים שקיומו של עם ישראל תלוי רק בלומדי תורה. יהיו לומדי תורה, יהיו הישיבות הקדושות, אף אחד לא יוכל עלינו. חז ושלום, בלי ישיבות אין עם ואין כלום ואין קיום. תן לי יבנה וחכמיה. וכך הוא נתן לו, עזב ושלח במקומו את טיטוס. אומרת הגמרא בטיטוס,
נכנס לבית המקדש, הרשע מיושע, אי אלוהימו, צור חסיו בו, זה טיטוס הרשע, שחרף וגדף כלפי מעלה, נכנס לקודש הקודשים, עבר אווירות, השתולל, לקח חרב ודקר בפרוכת, ויצא דם מהפרוכת, חלילה חשב שהרק חלילה את הקדוש ברוך הוא. מה עשה? נטל את הפרוכת, עשה אותה תמידים כמו שק של כביסה, והכניס את כלי בית המקדש, וניחן בספינה ללך להשתבח בעירו. כשהוא עולה על הספינה, עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר, כמדומה אני שאלוקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים. זה האלוקים הזה, רוצה להטביע אותי במים. בא פרו, תיבוא במים, בא סיסרא, תיבוא במים, אף הוא עומד עליי לטובעיני במים. בים אני לא יכול להתגבר על האלוקים הזה, הוא גיבור במים. אם גיבור הוא, שמעתם את הראש הזה, אם גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה עם מי מלחמה. יצאה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן נוש של עשיו הרשע, בויה קלה יש לי בעולמי, ויתוש מה. נגד מי אתה רוצה לעשות מלחמה? נראה שתעשה מלחמה נגד היתוש, הבריאה הכי קטנה, נראה תעשה מלחמה. השערה נפסקה, שקט, הגיע בשלום ליבשה, עלה ליבשה ונכנס לו יתוש דרך האף למוח, וניכר במוחו, ניכר במוחו 3 שנים עד שמת. נגד מי אתה רוצה לעשות מלחמה? יש כאלה היום רשעים עושים מלחמה נגד אלוקים, תעשה מלחמה נגד יתוש. כשטיטוס מת, השאיר צוואה שבכל יום ציווה שישרפו אותו, כך הוא השאיר צוואה. ישרפו אותו ויפזרו את האפר שלו על 7 הימים אוקיינוסים, כדי שאלוקי ישראל לא ימצא אותו ולא יעמיד אותו בדין. טיטוס פחד שיעמידו אותו בדין. אומרת הגמרא, אונקלוס סגר, אלה שיהודים יקרים עושים כל שבוע, אונקלוס, חייבים לדעת שאונקלוס היה בן אחותו של טיטוס. היה גוי. והוא רצה להתגייר, אז הוא העלה בבעלת אוב. יש הרי כאלה, אומרים, מי אומר שיש עולם הבא? מי אומר שאדם אחרי מותו חי? מה זה? היום יודעים שיש סיאנסים. זה נקרא בעלת אוב. אונקלוס העלה בבעלת אוב את טיטוס. אמר לו, טיטוס, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, ישראל. מה אתה אומר? כדאי להתגייר איתם? שמעו דרישת שלום מלמעלה, מטיטוס! כדאי להתגייר, אמר לו, שמע, יש להם המון מצוות, אתה לא תוכל להקיים את זה. אתה רוצה להיות חשוב בעולם הזה? לך תתגרה בהם, תעשה להם צרות. ונאמר, היו צריה לראש, כל המצר לישראל נשא ראש. אחרי זה אומרת הגמרא, הוא העלה בסיאנסים את בילם. אמר לו, בילם הרשע, בילם, מה אתה אומר? מי חשוב למעלה? אמר לו, ישראל. מה אתה אומר? כדאי להתגייר? אמר לו, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אמר, זה היה אחרי שהוא העלה בבעלת אוב את טיטוס, העלה את בילם. מי שיראה בגמרא גיטין דף נון זין השלישי, אומרת הגמרא, הוא העלה את פושעי ישראל, זה הצנזורה עשתה. הוא העלה את ישו, זה הצנזורה מחקה, שלא ידעו. הוא העלה, מה שכתוב, את פושע ישראל, נא לדעת, זה ישו. אמר לו, ישו, יהושע קראו לו, מי חשוב למעלה? אמר לו, ישראל, מה אתה אומר? כדאי להתדבק בהם, כדאי להתגייר? אמר לו, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש.
כל הנוגע בהן

כאילו נוגע בבבת עינו, אל תיגע בהם. אומרת הגמרא, בוא תראה את ההבדל בין נביא של גויים לבין פושע ישראל. נביא שלא קם כמותו היה בלעם. והוא אומר לו, תדרוש שלמה מטובתם. ישו שהיה פושע, הוא היה יהודי, ישו שהיה פושע ישראל, אומר, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. אתם רואים איזה הבדל יש בין פושעי ישראל? פושע ישראל מבין. טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. הגמרא אומרת, בדף נ"ח, תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכר גדול שברומי, אמרו לו, תינוק אחד יש בביתה אסורים, יפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו סתורות לטלטלים. הלך ועמד על פתר בית האסורים, אמר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענה אותו תינוק ואמר, אלו השם, זוכתנו לו, ולאהבו בדרכיו הלוך, ולשומע בתורתו. אמר, מובטחני בו, שמורה הוראה בישראל, אני נשבע, אין ניזז מכאן, עד שהבדלנו בכל ממון שבעולם, ומי זה היה? רבי ישמעאל בן אלישע. אתם שומעים רבותיי מה כתוב כאן? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, כל הצרות עלינו, הלו השם זוכתנו לו. הדרך היא פשוטה, עם ישראל, לחזור אל אבא. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. אני אמרתי במקומות רבים, יש אנשים היום תשעה באב, יכולים לקיים את הכל. לא אוכלים ולא שותים ולא רוחצים ונעלי גומי ולא אומרים שלום. ובכל זאת, כמעט שלא עושים כלום. תפסו את התפל והניחו את העיקר. יש מבטים, צחוקים, משחקים, עומדים מהבוקר במטבח, מנוחת פיצות וגלידות ומכינים, כאילו בערב תהיה חתונה. חייבים לדעת. שהגמרא אומרת בסוף תענית, בדף חפתת, שבזין באב נכנסו הרומאים להיכל, השתוללו, אכלו, שתו, בזין, בחט, בתת, ובתת כמו היום תת, לעת החשיכה ככה, בשבע וחצי, ככה, לעת החשיכה, הציתו בו את האור, והיה הולך ודולק כל ליל עשירי ויום עשירי עד חצות. ורבי יוחנן אומר, אם אני הייתי באותו דור, הייתי קובע את התענית לעשירי, כי רבו נשרף בעשירי. חכמים הבינו שתחילת השריפה בתת, זה הקובע, ולכן צמים בתת. היו כאלה צדיקים, תנאים, אמוראים, שצמו גם תשיעי, גם עשירי. היו כאלה צמו תשיעי בליל עשירי. אנחנו לא בשביל זה, אין לנו כך. הלוואי שנצום תשיעי כראוי. אבל מכאן ועד חגיגות, מי שמבין עניין, בית המקדש עולה בלהבות אש. אחים יקרים, נשאר לנו את חצי יום, חצי יום אבל יחיד הסילח. ראיתם פעם חז ושלום, מישהו אבל, אוי, מישהו אבל על אבא, על אמא, אמא על בן, על בת. הם במטבח, צחוקים, עושים. אין ברירה, צריכים לאכול, אבל מכאן עד חגיגות, צריכים לב, לב שנחפש את הקדוש ברוך הוא. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. צריכים לדעת רבותיי, שכל העניין של האבל קבעו לנו אחת בשנה. ולכן יש בכל ימות השנה מקימים בית חדש, עושים זכר לחורבן. חתן, לא יכול לסבול את זה, יעזור השם, כולם יהיו חתנים וקלות, תחת החופה, שוברים כוס, מזל טוב, מזל טוב, מה זה? שוברים את הכוס, צריכים לזכור, אם ישכחך ירושלים, תשכר ימיני, שוברים כוס, זכר לחורבן, אנשים לא מיני, מזל טוב, זה החורבן. אוי, שניתן את דעתנו להתקרב לאבא, שהקדוש ברוך הוא יראה כשאנחנו נשנה את עצמנו ונעשה את רצונו. ומי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. ואנחנו מובטחים שבית המקדש יראה די איש מן השמיים, לא לשכוח בתפילה.

0: גם ענינו וגם נחם, כי אתה השם באש יצאתה. זה בטוח, אולי עוד היום, זה בטוח שיבנה בית המקדש. נצפה לו, נחכה לו. כי אתה השם באש יצאתה. ובאש אתה עתיד לבנותה. ותחזנה עינינו, עינינו, שבטוח יהיה משיח. בטוח שיבנה בית המקדש. רק ותחזנה עינינו, עינינו, בשובך לציון, ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם כעת לשיעורו של הרב יהודה יוספי. 9 באב בקולפליי, 107.6 FM.
2: בשעה שלפנינו, יחד נעסוק ונלמד ונתעורר בדברי חיזוק ונחמה, המחברים את האבל ביחד עם האמונה לדבר אחד ובלתי נפרד. ומתוך זה, בסייעתא דשמיא נזכה להבין בזעיר אנפין את מהות היום המר והנמהר, יום זיכרון רוחני לכל אחד ואחד מכלל ישראל, כאן בארץ הקודש ובתפוצות, כי מה שמחבר בינינו זה החיסרון האמיתי, זה בית אלוקנו שחסר מאיתנו, ואנו מייחלים ומצפים לבניינו בקרוב, בקרוב ממש. יום 9 באב, אפשר לומר שיא השיאים של הימים, ימי בין המצרים, שבהם כל בית ישראל אבלים על חורבן בית המקדש, על אשר נתלה עטרת ראשנו, בו חסרנו את כל הטובות אשר מצאונו ביות בית אלוקנו בנוי לתלפיות על מכונו, משוכלל בהדרו וענן כבוד השם שוכן עליו תמיד, כמו שראינו בדברי הספרים הקדושים ובדברי רבותינו שבאו ותיארו היטב היטב את יופיו הרוחני והגשמי של בית המקדש. אך דעקה שפעמים מצוק העתים שוכחים אנו את גודל האבדה ומתעלמים מגודל ההפסד, וכל אותם סממני אבלות אשר חייבונו בם רבותינו, מה שאנו נוהגים פעמים ובמעט שנשמרים על ידינו כמצוות אנשים מלומדה. נכון שמבקשים על בניין בית המקדש, ונכון שאנחנו מרגישים ורוצים, אולי כל דרשה מסתיימת לה בייחול וציפייה לבניין בית המקדש, אבל נראה כפעמים האבל מאיתנו והלאה. לכן בזמן הזה לפנינו ננסה לעמוד מעט על גודל ההפסד ולהתבונן בעומק העבודה, אבל העיקר, עיקר הדברים, האזינים עיקרים, זה לתת ליבנו וידעת היום והשבות האלה בבך את אשר חסרנו בעוונותינו, ואז נוכל לקרב את ליבנו את ההרגש האמיתי, את ההבנה, את ההכרה במהות המעשים אשר אנחנו עושים, ואף אבלנו ותפילותינו אחרי הדברים הללו אולי בסייעתא דשמיא יקבלו ממד חדש ומשמעות עמוקה ביותר. ומזה אנחנו נמשיך ונטייל בדברי חז"ל הקדושים על גבי הגמרות, על גבי המדרשים, ומתוך זה נבנה בסייעתא דשמיא רעיון נפלא שיחבר גם את הגלות, גם את הנחמה, גם את האבל, ובעיקר את האמונה הקדושה. ובעוסקנו בחורבן בית המקדש ובאבל על חסרונו, יש מקום איתנו כאן יחד איתכם לעמוד על עניין נוסף שנוגע לחורבן, והוא בדבריו של נעים זמירות ישראל. בתהילותיו כותב דוד המלך בפרק קל"ז בפסוק א' וב', על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותול עלינו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. אומר רש"י הקדוש, על נערות בבל שם ישבנו כשירדנו לגולה, ושאלם נבוכדנצר שישירו לו כמו שהיו משוררים על הדוכן, על ערבים, אומר רש"י, על ערבי נחל. אז מבואר בדברי חז"ל, כי המזמור הזה, ודאי שדוד המלך אמר אותו ברוח הקודש, כאשר הראה לו הקדוש ברוך הוא, איך לעתיד לבוא יבוא נבוכדנצר הרשע, שהרחיב את בית המקדש ויבקש מהלוויים, לשורר לפניו את אותם זמירות, את אותם נעימות, אשר היו משוררים לפני הקדוש ברוך הוא בעומדם על הדוכן. אבל מה חשבו הלוויים בליבם ואמרו, את אותם זמירות שזימרנו לפני אלוקנו מלכם וניסה, נוכל לזמר עתה לפני אדם כזה רק, רק קל שבקלים? לכן מיד תלו את כינורותיהם על ערבי הנחל, ויותר מזה כותב המדרש, נשכו אצבעות ידיהם ועשו עצמם בעלי מומין, כדי שלא יכלו לנגן עוד, ואז ענו לנבוכדנצר, איך נשיר את שיר השם? גם אם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לנגן ולזמר. אבל עדיין, עדיין אנחנו צריכים לבאר מה העניין לבוא ולתלות את הכינור דווקא על ערבות בבל, על ערבי נחל, דווקא הערבה, איזו אשר נבחרה לתלות עליה את כינורות הלוויים? אז כדי להקדים את הדברים ולהבין אותם, אומר

על זה המגיד רב שבתא יהודלביץ' ומספר את אותו מעשה ידוע על רבי דוד מלילוב זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם עבר בעוברו בעיר העתיקה והבחין באיזה ערבי זקן שיושב לו תחת אילן אבות ומזמר בקול מלא כיסופין וערגה, וכך יושב לו אותו ערל במשך דקות ארוגות כמעט עד כלות הנפש ממש, הוא משורר בערגה, ואותו רב דוד הצדיק יושב ומשתומם לדעת על מה נסובה השירה המופלאה הזו, עד לאן מגיעים הכיסופים ואותה ערגם היוצאת מאותו ערל. אבל לחמת שכיוון שהשיר הזה הוא שר בשפה הערבית, מה שהיה זר לרבי דוד מלילוב, הלכן נאצ להזדקק לעזרתם של עוברי הדרך אשר תרגמו לו את מילות השיר ללשון הקודש, וכך זה היה נשמע. כך שר לו אותו ערל, אילו היה אילן מקטרת והעלים היו טבק משובח, או אז הייתי מעשן, או איך הייתי מעשן, כל כך הרבה כיסופים, כל כך הרבה געגועים, אבל בסוף מה יוצא מכל זאת? יוצא מזה מקטרת, יוצא מזה עישון. כך מסופר על אותו ערל כשפגש אותו רב דוד מרבי מלילוב. אבל אם אנחנו נחזור וננסה להבין את הדברים אשר לפנינו, בשירת הלוויים כאשר ישבו על נערות בבל, הוא בא ואמרו על ערבים בתוכה תלינו כנורתנו, כי כך היה אצל הלוויים. כאשר היו משוררים בבית המקדש לפני אלוקנו, היו תמונים בשירתם כל כך הרבה כיסופים, כל כך הרבה ערגה, כל כך הרבה געגועים למלך קם רם וניסה. אבל את כל הגעגועים הללו, מה עשה מלך בבל? בא וביקש, בואו תכניסו את זה בזמירות עבורי, תכניסו את זה בזמירות לכבודי. לזה הלווים כבר לא יכולים בשום אופן. באו ולקחו את הכינורות ותלו אותם על ערבות הנחל, כי אותן ערבות אשר מציינות בזה שאין בהם כל תועלת, כי אותה ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, בזה הם רמזו שלא יכלו לשיר את שיר השם, להפיק את אותם געגועים נעלים ואותה ערגה שמימית עבור דבר אשר אין בו טעם ואין בו ריח, כמו הערבה הזו שעלה נתלו הכינורות. ולכן באו ואמרו הלווים, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? וביותר מזה באו ונשכו את אצבעותיהם ומנעו מעצמם את היכולת לנגן ולזמר שוב לעולם. אז הנה לנו הבנה ראשונה בדברי חז"ל, את אותה ערגה, את אותן כיסופים, את אותם געגועים אשר היו קיימים אצל הלווים, זה ודאי וודאי שדבר שלא יחזור ולא יחודש, אלא אם כן נזכה לדברים הקרובים עלינו בבניין המקדש בקרוב ממש, ונזכה לחזות עין בעין בבית תפארתנו ובעבודת הכהנים ובשירת הלווים, ואז נוכל להבין את הגעגועים המיוחדים. אבל עדיין שומע עלינו לדעת שכל הדברים אשר אנחנו מדברים כאן הבוקר, יום תשעה באב, זה כדי ליצור בתוכנו, בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו, את הרצון להבין באמת את אותן געגועים, את הדבר האמיתי אשר היו מייחלים אליו עם ישראל וכל גדולי העולם, שנה אחר שנה, יום אחר יום, בציפייה ובייחול לבניין בית המקדש. ועדיין אותם לוויים ידעו והכירו בערך ובמעלת בית אלוקנו. וכמו שהטיב לתאר זאת הגאון מווינה, באומרו שאינו יכול לתאר, עדיין הוא לא יכול לתאר דרגה של איש פשוט, הוא יכול לתאר ולהבין את גודלם של אחרונים וגודלם של ראשונים, אבל להבין מהי מעלתו של אדם פשוט שחי בזמן בית המקדש, את זה הוא כבר לא יכול להבין. למה? כי כלל החיים היו נראים אחרת, כמו שמתואר ומסופר בדברי חז"ל, אבל אנחנו שרחוקים, גם בזמן ההולך ומצטבר משנה לשנה, עד כדי כמעט 2,000 שנה. אנו, איך אנחנו נבוא ונאמר ונבאר ונזכיר לעצמנו את מה שאומר הירושלמי במסכת יומא, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו שנחרב בימיו. ולכן עלינו התביעה יותר גדולה ומרחפת מעל ראשנו, וכדי שנשכיל להבין מהו בית המקדש, כיצד השפיע הדבר על כלל העולם כולו, עד כדי כך שאותו נבוכדנצר, מה שציינו לפני מספר רגעים, זה שביקש שירו לכבודי, שוררו עבורי, אותו נבוכדנצר שהיה עבד במשך 17 שנה בת קול, באה ויושבת לו באוזנו ומבקשת ממנו, קום תחריב את ביתי, קום תחריב את ביתי, והוא סירב במשך 17 שנה לעלות ולהחריב למרות כל הבקשות. למה? כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הרי ברור הוא
שלא עלה בדעתו של מן דהו לעלות בהר השם ולגעת, או שמא להחריב חלילה את משכן השם. ועל זה מספרים את אותו סיפור ידוע על אותו זקן, אותו זקן שחי לו באחת מערי ישראל, בצפונה של ארץ ישראל, בתקופת בית המקדש.

אותו יהודי, היהודי כפרי, בעל משק של בהמות, אבל את כל יומו השקיע ועסק בטיפול בעלי החיים לפרנסתו ולמחייתו, עד שלעת זקנתו עלתה במחשבתו לעלות לירושלים אל בית הבחירה, כדי שגם הוא יזכה להביא קורבן לפני אלוקיו בבית המקדש, יזכה להיראות לפניו, לא יראו פניו ריקם. עד עתה למרבה הבושה, טרם מצא את הפנאי לשם מטרה נעלה זו, אבל לעת זקנתו, הנה מבקש הוא אותו זקן לכל הפחות, לראות ולהיראות פעם אחת ויחידה, לעלות לירושלים. וכך המשיך אותו זקן ואמר במחשבתו, כל החי היהודים כבר עלו לרגל כבר פעמים רבות מספור, שלושת הרגלים לפחות, אבל אני, כך אמר לעצמו והלכה בליבו, אפילו כיצד נראה בית המקדש אינני יודע, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. כך אמר בליבו, ואז אותו זקן, ברוך אומר ועושה מחליט לצאת לדרך תכף ומיד, את הטיפול בבהמות מפקיד אצל שכנו וביד פועליו, והוא בעצמו לקח את צהור כספו ויוצא לדרך, אבל דעקה, שמאחר ולא עלה אותו זקן מעולם לבית המקדש וכמעט שלא יצא מהכפר בו התגורר כל ימיו, גם חסרה לו את אותה ידיעה בסיסית מהי הדרך אשר אליה מגיעים לירושלים. על כל צעד ושאל לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ להזדקק לעזרתם של עוברי אורח ולברר לאיזה דרך תוביל אותו אל מחוז חפצו. אבל עד מהרה התברר לו אותו זקן, אותו כפרי, כי זה לא כזה פשוט לברר אודות הדרך העולה לירושלים, כי ברור שכזה מסתבר כרוך בביזיונות כבדים ולא פשוטים, שהרי כל אדם שאליו הוא פנה, איך אני מגיע לירושלים, הביט בו בזלזול והפתיר, מי הוא זה אשר אינו יודע את הדרך לבית המקדש? הלא כל ילד מכיר את הדרך על בוריה. אבל אותו זקן רוצה להגיע לירושלים, יש לו רצון, יש לו כיסופין, נו, אבל סוף סוף הוא לא מכיר, אז לא הייתה ברירה. אז הוא נאלץ להזדקק לסיועם של עוברי דרכים כל אשר הוא פגש, ובוודאי ובוודאי שאת המחיר הכבד הוא בא ושילם. אבל מכל מקום, זה דווקא בשלב הראשון שהתברר כי עליו להפנות את פניו לכיוון אקו, זו העיר שמשם יוצאות להן אותה עגלות המוביות לכל רחבי הארץ. ואכן הוא הגיע לאקו, ומיד לקח את אותה עגלה אשר הזדמנה לפניו ראשונה יוצאת ירושלים. אבל עדיין זה גם לא היה פשוט, כיוון שהדרך עוברת דרך חיפה, ושוב צריך לתפוס עוד עגלה בחיפה, ושוב להגוע הכל לאותו זקן, וכולם פרסמו על נס את הזלזול על אותו אדם קשיש, שמעולם לא עלה לירושלים ולא זכה לראות את בית השם. אבל המשיך אותו זקן וחכך בדעתו שנית והחליט, היות וכבר יצאתי לדרך, אז אין מה לעשות, צריך לעלות, להיראות ולהיראות לפני אלוקנו פעם אחת בחיי, לפחות שמן הראוי להוציא את התוכנית אל הפועל. והמשיך ועלה לירושלים, אבל עדיין מאזינים יקרים, סעד ביזיונותיו עדיין עוד לא התמלאה. כאשר הגיע לירושלים התברר לו שזה לא פשוט להגיע לבית המקדש, בין אותה סבך סמטאותיה הפטלטלות של ירושלים העתיקה, על כן הוא נדרש לעזרתם של עוברי אורח אשר שוב בזו לו למשובתו ולעגול על חוסר התמצאות ברחובות המובילות לירושלים ולבית המקדש אשר כל ילד יהודי מכיר אותם על בוריה. אבל בסוף המאמץ השתלם. לאחר שעה קלה כבר עמד מיודענו אותו זקן, אותו כפרי בשערי בית המקדש, והביט בערגה אל עבר המקום המקודש ביותר, וודאי שלבו התמלא ברגשות קודש ופציפייה דרוכה להציג את רקף רגלו בהר הבית. אבל עדיין עוד לא הגיע לנחלה, כי התברר לו כי כל דבר כמו שהוא תכנן, עדיין אמר לו הכהן, אדוני הנכבד, אתה בוודאי תממת, וככזה לא נוכל לתת לך להיכנס אל בית המקדש טרם תעבור סדרת עזאות בת 7 ימים ותבילה לאחריה. הבהירו לו כך הלווים ששומרים מחוץ לשערי הבית, אבל הוא הכפרי, אותו זקן, אחר שעשה את הדרך הארוכה וכבר עמד בכל התלאות והביזיונות, בטח ובוודאי שילך ויקדיש את 7 הימים הנחוצים לשם התארות מתומתו. וכך עברו על אותו זקן, על אותו כפרי, 7 ימים שבהם יזו עליו מאפר הפרה, ובנוסף שלחו אותו אל עבר המקווה כדי להתאר מתומתו. ואז סוף סוף, לאחר כל ההכנות, זכה לעבור בשערי זהב הגדולים, להיכנס אל מתחם הבית, לראות כהנים בעבודתם, ולוויים בשירם ובזמרם, אבל למרבה אכזבתו, לא הבחין הכפרי במאומה, עיניו לא צדו רק את עשן הקורבנות, פתאום הוא שם לבורי כהנים יחפים, עם מכנסיים קצרות, בלי נעליים ובלי גרביים, סכינים בידיהם, שוחטים קורבנות עצים ורצים, ודמם ניגם ארץ על הרצפה. אז בא אותו זקן ואמר במחשבתו, כיצד ניתן לעמוד

על ההבדל בין בית המקדש לבין בית המטבחיים בכפרום, אשר עליו היה מצוי אחת לחודש, כאשר היה מביא מזון ומחיים אל בני משפחתו. אבל בארציותו, בשפלותו, לא עלה בידו לחוש אפילו מעט מהקדושה העילאית ששוכנת תדיר בבית המקדש. כל אשר השיגה דעתו, זה רק מראה הכהנים היחפים, אשן ודם. כשסיפר את הסיפור הזה, הרבי מקוצק בא ואמר, אם כך נתבונן בדברים הללו, ודאי וודאי שזה מדבר גם אלינו, לחוסר הרגשתנו באשר עבדה באבונותינו, כאשר אנחנו מתבוננים היום הזה, 1955 שנים שמתבוננים ומנסים להבין על חורבן הבית, על המהות האמיתית של מעלת בית המקדש, ומה התועלת אשר נמשכת לכל אחד ואחד מאיתנו, שעלי בית המקדש כל כולו רוחניות, כל מעלתו הייתה בשפע, אשר כל אדם ואדם נשפע מחמתו, ועל הטיב של אותה רוחניות אנחנו לא יכולים לעמוד בחושנו הארציים. לכן צריך לומר את האמת, קשה לנו גם לראות את החיסרון של כל אותן מעלות הטובות, אבל עדיין שומה עלינו לבוא ולהתבונן ולהעמיד שוב באור דברי יקרות בימים הללו, ימי בין המצרים, את הימים, כדי שהיום הזה לא ילך לשווא, כדי שנזכה להגיע לתכלית ולימים הללו. יום תשעה באב, שעליו נאמר קרה עליי מועד, אבל תכף נגיע לזה, וקודם לכן נבוא ונציין את העבודה העצמית שלנו, זה כדי להרגיש את האבלות על החורבן, ועל זה גם אמר הארי הקדוש, שראוי לבכות אחר חצות היום, אבל ביותר ראוי לבכות אחר חצות הלילה. כיוון שעניין הבכייה, אומר הארי הקדוש, מורה על השתתפותו של האדם במצב הרוחני של כלל ישראל, ובפרט בצער השכינה. שהרי דרך העולם להבדיל, כאשר הרבה אנשים משתתפים עם רגשות של שמחה, בחתונה או בכל שמחה ושמחה של אדם יהודי, ודאי שכל אחד ואחד בא ומוצא את עצמו מצטרף למעגל החוגגים, אבל להבדיל לעומת לוויה של המת, ששם רק רובי המשפחה הם אלו שבוכים, כי מי שמרגיש קרבה, הרי הוא מתעורר בבכי. ולכן גם אנחנו בימים הללו של אבלות על חורבן הקודש והמקדש, כל אחד ואחד מאיתנו, גם אני הדובר עליכם בסייעתא דשמיא, נבחן את עצמנו על מידת קרבתנו אל הקדושה, מהי השייכות והשותפות שלנו עם עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, וכך אולי והלוואי נזכה לעבוד ולחזק את תחושת השייכות. וכל הדבר הזה אשר מתעורר מתוך הגעגועים, כשאדם בא ומנתק את עצמו מהחומריות ומתחבר ברגש האמיתי לתפארתו של בית המקדש, כך הוא מתעורר גם בגעגועים על חורבנו, להתרפק ולחשוב על החשיבות שהייתה פעם, על הגדולה של בית המקדש. ולכן שלושת השבועות הללו שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב הם משך זמן אחד, כיוון שהעבודה הרציפה כזו צריכה להוביל אותנו אל פסגת הימים, ליום הזה, כן, דווקא ליום הזה, יום תשעה באב, ביום הזה שאנחנו אומרים כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, כי בעצם בתוך האבלות תמונה לה גם הזכות הזו, כדי להגיע אל הפרי שצומח מאותה עבודה של הימים הגדולים, כמו שנאמר בחזל שבתשעה באב עצמו נולד המשיח, וכמו שמצינו אצל רות המואביה, כאשר אנחנו מתבונים על תחילת הימים הללו, י"ז בתמוז, אומר החתם סופר, באותו לילה שבועז בא והבין שעליו לבוא ולייבם את רות, כאחר שטוב בא וסירב, אמר בועז לרות, הלילה אנחנו מתייחדים, אני אייבם אותך. אומרים חזל הקדושים, הלילה היה ליל י"ז בתמוז, ובועז, כאשר הלך וייבם את רות, רות נתעברה מאותה ביה באותו לילה יחיד, שבא בועז והתייחד איתה בליל החתונה, כיוון שלמחרת כבר בועז נפטר, עזב את העולם. אבל הלילה הזה, ליל י"ז בתמוז, אומר החתם סופר, זה הלילה שבו הייתה התעברותו, שהוביל למלך המשיח. לכן גם בתשעה באב עצמו, איפה שיש אבלות, שם יש אמונה. איפה שיש גלות, שם נמצאת הנחמה. זה לא רק תאריך מסוים, זה כל התכלית של עבודת האבלות. ולכן בכל המועדות, לכל מועד ומועד יש את עבודת הזמן, וגם בתשעה באב, היום הזה שבו אנחנו נמצאים, שעליו נאמר באיכה קרה עליי מועד לשבור בחוריי, גם פה יש את העבודה שמיוחדת לזמן שבא לפנינו. מה התכלית? התכלית זה גאולה ונחמה. זה התכלית של כל התכליות מעבר לחירות ולתורה. שרי בשאר המועדות, כמו פסח ושבועות, שמחת את השבועות,

רבה, השראת רוח הקודש שבסוכות, שמיני עצרת. שם מגיעים לתכלית שזה השראת השכינה, החזרת עטרה ליושנה. אבל כאן בימים הללו, העבודה המעשית של הימים, דווקא בעיקר זו הבחייה והאבלות, כמו שנאמר בקדמונים, שעניין המתקת הדינים, זו מידת הדין שגורמת לכל החורבנות, ובעיקר חורבן הפרט, הקטנת הרוחנות האישית. לכן שומה עלינו לבוא ולעורר אותנו ביסוד גדול, לבוא ולהבין מהי התחושה האמיתית של חיסרון בית אלוקנו, ומתוך זה לבנות את הקדושה ולהגיע לשלמות של הנחמה והגאולה. וזה בעצם מאזינים יקרים, זה היום הזה, שהוא יום שהוא מסוגל לבוא ולעורר אתנו, כמו שהזכיר ונציין שוב את דברי אריה הקדוש, שתיקון גדול הוא לנפש, שבימי האבלות של בין המצרים מתעורר האדם בבחייה, כי כשהסכנה בוערת יותר וחוששים מפניה עד כדי בכי, דווקא אז מסוגלים למתק את הדין ולהפוך את התמה לטהור ולהגיע מחורבן לגאולה ומבכי לנחמה. אבל גם בזמן הזה שבו אנחנו נמצאים, עדיין לא אחז בתוכנו חז ושלום הייאוש, לא נשברנו עד כדי כך שנסיף לבכות, כי אנחנו ממשיכים לבכות ולא מפסיקים עד שנתבשר בבשורה של הגאולה, הנה מלככם בא. ולכן היום הזה קרא עליי מועד, היום הזה שיהיה מועד יום טוב ונעשה את הכל בשמחה, ואז נזכה שיראה לנו הקדוש ברוך הוא מאור פנים, יראה לנו את טובו ואת אורו, ומיד בסייעת דשמיא נפסיק את כל האבלות שבה אנחנו מצויים. אבל עדיין מאזינים יקרים, זה החובה עלינו לבוא ולהמשיך, כי אינו דומה האבל הזה לשום אבל שבעולם. ופעמים אפילו שהקדוש ברוך הוא שולח לנו גם אבלות חדשה, כי אין לנו הבנה בדברים על כל מה שקורה לנו בגלות בארץ ובימים הללו, אבל עדיין צריך לזכור שהאבלות על החיסרון בית של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שלא דומה לשום מקום. כמו שהגמרא מספרת במסכת כתובות בדף סמך ב' על אותו יהודי שהיה הולך בדרך לבדו, ובאותם הימים, אותם דרכים בין עיר לעיר, בין מדינה למדינה, היו דרכים מדבריות, דרכים בחזקת סכנה. אף אחד לא רצה ללכת לבד, שמא תבוא חיה או ליסטים, אין מי שיסע, אין מי שיודיע, ומי שנפל גם תקווה לא הייתה לו, לכן היו הולכים בחבורות. אבל הגמרא מספרת, היה גוי שראה יהודי אחד הולך לאותו מקום שגם הוא רצה ללכת, אבל הוא רצה שהיהודי ישמש לו כחברותה, שיתלווה אליו באותה הדרך, והגוי שם לב שאותו יהודי ממהר, עץ ורץ בדרכו, ולא הצליח להשיג אותו, כיוון שאותו יהודי היה קל רגליים וזריז. חשב הגוי על תחבולה, איך אוכל להיית את צעדיו של היהודי כדי להשיג אותו, ואז התחיל לבוא ולקרוא לו, נו, אותו יהודי, יהודי, יהודי, בוא, תחכה רגע. אמר לו, תדבר, אני שומע מה אתה רוצה. אמר לו אותו הגוי, תזכור את חורבן בית המקדש. אמר יהודי, בסדר, אני זוכר, והמשיך בהליכתו, ולא השתנה שום דבר בהילוכו. ראה הגוי שלא מסיק את היהודי, וקרא לו עוד הפעם, נו יהודי, יהודי, תזכור את הצרות שלכם, כמה רוטפים אתכם, כמה הורגים מכם, כמה צרות אתם סובלים, כמה מיסים אתם משלמים. ואומרת הגמרא שההנחה שוברת חצי גופו של אדם, ויש אומרים אפילו את כל גופו, גם במסכת עוד וגם מוזכר במסכת ברכות, נאנח היהודי, ואז כל גופו יכביד עליו והתחיל להאט את הליכתו. כי הצליח הגוי להשיג אותו, שאל את אותו יהודי, מה קרה שעכשיו אתה הולך לאט? אמר לו היהודי, אתה איש מתוחכם, הזכרת לי את הצרות של עם ישראל, וכי יישאר בכוח? שאל אותו הגוי, ולמה כשהזכרתי לך את חורבן בית המקדש, זה לא ישפיע עליך? אמר לו היהודי, אינה דומה אבלות חדשה לאבלות ישנה. לכן מאזינים יקרים, לצערנו מדי פעם יש אבלות חדשה, שהיא זו שדווקא באה לעורר את האבלות הישנה כדי להזין אותה, שנרגיש כי פעמים שברוב השנים וברוב ההרגל, ההרגש נקהה, ההרגש פג, ואז בא השם ושולח לעורר אותנו, ומעורר אותנו בהתחלה בחסד ורחמים, כדי שזה יישאר בחסד ורחמים, ומתוך זה נתעורר הלאה להמשך הדברים. וודאי וודאי מאזינים יקרים, כשאנחנו נמצאים כאן ביום הזה, יום צום תשעה באב, יום שבו אנחנו מחפים ומייחלים לבניין בתפארתנו. ועל זה אמרו חז"ל, אמרתי, אך תראי, תקחי מוסר. כשאדם נמצא, כשיהודי נמצא במצב של אך, שיש כאב, יש קושי, זה הזמן
זהו העת לקחת מוסר, ולכן אהוביי מאזינים יקרים, יום צום תשעה באב, יום שבו החלה אש הלהבה לאחוז בכותלי בית מקדשנו. העת הזו שבה השמש בצהריים שבעת משוש לי

רבנו. זו גם העת של כל העניין של הנחמה, של התקומה, של ההתעוררות, של חיזוק האמונה, וכדבריו המעוררים והמחזקים של הרב הגאון רבי ללופיאן, שאמר בספרו בלב אליהו פרשת דברים, בא וציין את דברי הנביא, מה שנאמר במסכת כתובות, תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, היה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת צעורים מבין גללי בהנתן של ערביים, כיוון שראתה אותו מספר את הגמרא, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו רבי, פרנסני, אמר לה ביתי, בת מיית, אמר לו בת נקדימון בן גוריון אני, אמר לה ביתי ממון של בית אביך חנה לך, וכך הגמרא מספרת שיענתה לו, מלך ממון חסר או חסד, בחר רבנו חנן בן זכאי ואמר את הדברים הבאים שעליהם אנחנו נעמוד בדקות שלפנינו. אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שהן עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה, אלא ביד בהנתן של אומה שפלה. והדבר הזה צריך ביאור, שכבר עמדו גדולי עולם על המדוכה, ובראשם בעל העקדה, ובאו ועלו את השאלה על נס דבי שלמם, על דבר כזה שאם אנחנו עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בנו, מובן מאוד מה שהכריז רבן יוחנן בן זכאי בהקדמה ואמר אשריכם ישראל. אבל על דברי הספר, התמיעה עולה ומתגברת, בשעה שהן עושים רצונו של מקום, שנמסרים ביד אומה שפלה, וביד בהמתן, מה שייך לומר על הדבר הזה אשריכם? איזה עושר ניתן לבוא ולהעמיד. וכדי להבין ולהתבונן היטב בדבר, נביא שוב ונציין את דברי הגמרא במסכת ברכות, מה שמובא גם בתהילים מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. אומרת הגמרא במסכת ברכות ושואלת, מזמור לדוד? הלא קינה לדוד מבא אליהם. אמר רבי שמעון, משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפרעו היה עצוב, אבל אחר שפרעו היה שמח. אותו דבר גם פה דוד המלך, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצוב. אמר דוד, שם העבד או ממזר הוא דלא חייס עליי, אבל כיוון דחזה דאבשלום הוא, שמח, משומחי, אמר מזמור. עד כאן דברי הגמרא. אבל כאן, גם מאזינים, יש לנו להתבונן טוב. מה השמחה בזה שדוד בא ואמר מזמור, אחרי שהבין שקם עליו בנו, אבשלום, שיבוא ויתנקם בו? כמו שמפורש שם שהתייעץ אבשלום כדי להרוג את אביו דוד. ועל זה אמר דוד בעצמו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ולולא מאת השם אשר הייתה עצת חושי הערכים, כדי להפר את עצת אחיתופל, בוודאי שאולי ימרחם על אביו דוד רחמנא ליצלן. אז מה השמחה? מה דוד המלך בא ואומר, הנה, מזמור לדוד. על מה? על זה שיוצא לך בן שרוצה להרוג אותך? על זה אתה אומר מזמור? הלא קינה לדוד מבא אליהם, ועד רק קושיה לדוכתם. אבל כדי להבין את הדברים, שגם יענה לנו על השאלה הראשונה של דברי הגמרא במסכת כתובות, נעמיד את היסוד שאמר הגאון, רבי נתן אייבשיץ זכר צדיק לברכה, ונרחיב את הדיבור, על פי אותו משל לבן שקיבל מלכות, ומפנה את ראשו וראש שאביו, הוא זה שמכה אותו ומייסר אותו על חטאיו אשר עשה, וביותר מזה, עוד מראה לו פנים על כל מכה ומכה, ואומר לו, תדע לך, על מה אתה לוקה? כי עשית כך וכך. ודאי מאזינים יקרים, שהמידה הזו היא מידה גדולה של רחמים כרחם אב על בנים, כדי להדריך ולחנך את הילד ולחסוך באדום, שלא יבוא לידי מכשול ומלכות עוד הפעם. אבל מה שאין כן, אם יחטא בן חטא גדול או חטאים רבים אשר יחרה אפו של אביו, עד כדי כך שיסתיר את פניו ממנו, וישלח שליח להקותו, לבזותו ולקללו, הרי פשוט הוא, שהמכות שיקבל הבן יהיו מכות קשות ואכזריות עד כדי כך. למה? כי ודאי שאינה דומה הכאה שמגיעה מאבא, כאשר ההכאה מגיעה ממישהו שהוא לא האבא. והנה ברוב הפעמים, כאשר אדם נענש בדרך הטבע, אשר בסדר הזה מנהיג הבורא יתברך את העולם, שפעמים שיש הסתרת פנים, כי ברוב הפעמים תולה אדם את האיסורים במקרים, אבל הוא שוכח שאבנותיו הם אלו שגרמו. אז כל אחד בא ומוצא לעצמו תירוץ, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מסיבה כזו ומסיבה אחרת. אבל עיקר עיקר העבודה, לדעת מה אנחנו מבקלים. כשאנחנו מקבלים את אותה מלכות, אנחנו צריכים להתבונן, כי רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. ועל פי זה,
נוכל להבין את הדברים שהקשינו בהם.

עד עתה. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, הנני מקים עליך רעה מביתך. היה דוד המלך עצוב, למה? אמר שמא עבד או ממזר הוא דלוחי סלי, פירוש הדברים, שמא זה בדרך הטבע, שעבד או ממזר אשר יקום עליי לא ירחם, וזה אומר שהתרחקתי מהקדוש ברוך הוא עד כדי כך, שמתנהג איתי בטבע עולם, ומייסר אותי על ידי שליח שזה הטבע, כסדרו של עולם. אז אם כן חס ושלום, כמעט אפסת תקוותו של דוד שיקבל את תשובתו. אבל כאשר דוד המלך בא וראה שאבשלום בנו זה שרודף אחריו, והוא זה שרוצה להרוג אותו, אמר דוד, זה ודאי שלא כדרך הטבע, שהבן שיוצא ממעי יבוא וימרוד בי, וכל מגמתו יהיה כדי לבוא ולקחת את נפשי. זה עד כדי כך, מזה נתברר לו לדוד המלך עליו השלום, שוודאי הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במעל הטבע, ולא נדחה חס ושלום ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. לכן על זה שמח דוד ואמר מזמור, וכן זה מאזינים אפשר לפרש גם את מה שנאמר בכתובות, על מה שרבן יוחנן בן זכאי בכה ואמר אשריכם ישראל. נכון, הנה חינמי, נכון שהוא בכה בחיריו על גאוותם של ישראל, שנתלה מהם ונמסרה לידי אומה שפלה, ולא רק ליד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה, כמו שראינו אצל ביתו של נקדימון בגוריון. אבל על החלק השני, בא רבן יוחנן בן זכאי ואמר, עם שנמצא במצב כזה, שמגיע למציאות, שמלקט צעורים מתוך גללי בהמתם של הערביים, ודאי שמגיע לכזה רעב גדול, ודאי שזה מעל דרך הטבע, כי הרי הנהגת הקדוש ברוך הוא עם כלל ישראל, היא למעלה מן הטבע, מחוץ לסדרי הטבע. והראיה, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, אפילו הגיבורים ביותר, לא יכלו לנצח בשום עניין ואופן. אבל מצד שני גם להפך, בזמן שהם עושים רצונו של מקום, הרי עם ישראל מגיעים למציאות שמגללים את השעורים מיד בהמתם של אומה שפלם, שזה ודאי שלא כדרך הטבע לבוא ולחפש מזון ומחיים. על זה אמר רבן חנן בן זכאי, זו הוכחה גמורה, כי לא יעזוב השם את עמו ביד עריצים ומחבלים, וידו עצמו כביכול נטויה עלינו, הן לטוב והן למוטב. ועל זה גם ניתן להבין את מה שאמר דוד המלך, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני? ודאי שמשענת זה דבר שהוא מנחם, אבל שבטך, שאדם מקבל מלכות, כיצד אתה מוצא בזה נחמה? והם הם הדברים כאשר אדם מתבונן ומבין שאותה שבט, אותה מלכות, אותה אבלות, אותו חורבן שבו אנחנו נמצאים, אותו יום מר ונימר, יום תשעה באב, יום שבא ומעורר אצל כל יהודי ויהודי את האבלות, את החיסרון העצום, את החלל הגדול של הקדוש ברוך הוא, אין בית להקמה שכינתה מאפרם. דווקא ביום הזה, דווקא ביום שבו נולד המשיח, דווקא ביום שמתעוררת האהבה לקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא מציינת שבעת שסילקו את הפרוכת מעל ההיכל ראו את הקרובים ופניהם משל אחיו. אומנם, דווקא בזמן הזה של חורבן הבית, דווקא בזמן שבו הלהבות החלו להאחז בקירות, בזמן הזה עם ישראל בא וראה את הקרובין אשר מראים ומסמלים אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, כמו שדברי הגמרא שמציינת במסכת קידושין את הפרק בתהילים שעל זה אמר מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, וכי מזמור לאסף הלא קינה לאסף מבא אלה, אלא מזמור לאסף על זה שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים, ולא קילה את חמתו בעם ישראל חס ושלום. כי הכל נולד מתוך אהבה. אז גם פה כשאנחנו מתבוננים בשבטך, במלכות שהקדוש ברוך הוא בא ומייסר אותנו, על זה אמר דוד המלך, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. בין כשאנחנו בנחת, בין כשאנחנו בשבט, צריך לבטוח, כיוון שאנחנו יודעים ששניהם ינחמוני כאחד. ולכן אם נסתכל בכל דברי ימי ישראל, נראה שזו הייתה הנהגה של השם יתברך עם ישראל למעלה מדרך הטבע. וכל זה למה? כדי שנדע ונכיר דבר אחד, כי בנים אנו לשם אלוקנו. ולכן אמר על זה דוד המלך, אלה ברכב ואלה בסוסים, אבל אנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, המה קראו ונפלו. כן, כמה נפלנו, כמה נפלו מאבות אבותינו, כמה איסורים עברו עלינו, אבל אנחנו קמנו ונתעודד, כיוון שכל אומות העולם כאשר הם בוטחים בכוח זרועותיהם ובדרך הטבע, ודאי שאצלם אם הם קראו
נפלו לבליקו, אבל אנחנו באים בשם השם.

אלוקנו, אנחנו שנתונים תחת הנהגת השמיים למעלה מדרך הטבע, ובשם השם אלוקנו אנחנו בטוחים, לכן קמנו ונתעודד, אפילו אם נפלנו פעם אחת, לא נשארים בנפילה חס ושלום. לכן אנחנו רואים שבכל הדורות, שהשם יתברך בא ומתנהג עם כלל ישראל, ודאי וודאי שזה לא בדרך הטבע. כי הרי בואו נחשוב יחד, מה שאירע בדורנו, שבו עבדו להם יותר מ6 מיליון יהודים, חורבן גדול ונורא, שלא יחילנו הרעיון שהביאו עלינו אותם ארורים ממח שימם. כמה אבדות, כמה נספו, כמה נהרגו, כמה נדבחו, אשר הם יהיו כל האגמים דיו וכל האילנות קולמוסים, וכל השמיים יריעות, לא יתמלאו להם סיפורי הצרות והעינויים, אשר עשו אותם צוררים, אשר היו נקראים בעלי תרבות ונימוס. הייתכן שכל אשר עברנו בדורנו היה בדרך הטבע? ודאי וודאי שלא, בלא שום ספק, אשר היה למעלה מדרך הטבע, לאורותינו. כי היום הזה, כאן יום 9 באב, אב שאבותינו גברו ועלו למעלה ראש, אבל פי כן לא השליחנו מעל פניו, ומתוך צרה המציאנו פדות ורווחה בארצנו הקדושה. וזה בעצם החובה עלינו, כמו שהזכרנו קודם. אמרתי, אך תראי, לקחת מוסר, להתבונן, להבין מה חסר, איך לוקחים את האבל ומוציאים מתוכו את האמונה, איך לוקחים את הגלות ומוציאים את זה, את הנחמה, איך לוקחים את החורבן ובונים אותו למצב של תקומה. זו העבודה של היום הזה, מאזינים יקרים. ומזה אנחנו ממשיכים הלאה בסייעתא דשמיא. וכמו שמובא בספרים הקדושים, שהימים הללו, כמו שהזכרנו קודם, 3 השבועות, הם מהווים כעין הכנה לשלושת השבועות שמראש השנה ועד לאחר 8 עצרת, שזו בעצם הגדרה שבאה לבטא, כי הימים הללו זה רקע ויסוד של כל העבודה במשך השנה, ועל זה חז"ל קבעו ברורות באומרם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כי הרי סוף כל סוף כולנו רוצים ומייחלים להיכנס לירושלים, אבל כבר אמר על זה החפץ חיים, כן כן כן, אותו החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שבהזמנה בחתונת בנו בא ואמר שהחופה אם ירצה השם תתקיים בעזרת בית המקדש, והים, ואם הדבר לא יקרה ולא יהרה, החופה תתקיים כאן בעיירה ברדין, שהוא כל כך חי אמת לאמיתה את הרצון והציפייה לבית המקדש, שהרי לעתיד לבוא, אמר החפץ חיים, ייכנסו בשערי ירושלים לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, מי ייכנס? רק המוזמנים. והיה מוסיף ואומר, כי בליבו תפילה שיבוא יום והוא יוזמן להיכנס ולא יצטער להישאר בחוץ. ולכן זו עומקה של אותה הגדרה ממצה של חז"ל הקדושים, לראות בבניינה של ירושלים, שנזכה להיות אחד מן המוזמנים. אבל מי יזכה בזה? רק מי שירגיש באבלות על הדבר, שיתגעגע לדבר שלא היה, רק מי שאכפת לו מהעדר, הוא זה שיזכה להיכנס. אז נמצאנו למדים, אחרי כל הדברים שאנחנו מדברים כאן איתכם יחד, כאן בבית המדרש בכל ברמה, שחובתנו בימים הללו זה רק להתאבל. יש עבודה הרבה יותר גדולה, עבודה יותר עמוקה וקשה, זה להשתנות אחר 9 באב. להיות אדם אחר, כי זה יסוד מרכזי בעבודת השם, לחוש את קרבתו של הבורא יתברך, כי רק התחושה הזו, איזו שמקנה לנו את האפשרות להתקרב לתכלית, שבעצם זו כניסתנו לבית המקדש. ועל זה ממשיכים ומבארים מה שמובא בכתבי רבי נחמן מברסלב, על אותו שר בשלטון רוסי שהחליט לבקר באחד הימים באיזשהו מחנה צבאי, וכמובן שכל הבסיס נערך לביקור, ניקו את הרחובות, אימנו את החיילים למסדר כבוד, הכל, כלי הנגינה, הכל היה כבר מוכן ערוך והיטב. והגיע היום הגדול והנשגב, כל החיילים עומדים עם הנשק, מצוחצחים בבגדיהם וממתינים לבואו של השר. ואכן השר מגיע, בא וסוקר את משמר הכבוד, אבל מה שלא ידעו, שלאחד מהחיילים היה איזשהו חשבון עם אותו שר שהוא זמם לחסל אותו, וכך חשב לעצמו, כשיעבור השר הזה לידי, אתן בו יריה ישר לתוך הראש. ואכן השר בא ומתקרב אט אט, סוקר חייל וחייל, וכאשר הגיע לאותו חייל, אותו חייל הרים את הרובה כדי לירות בראשו של השר, אבל החייל שעמד ליד קלט את המתרחש, הפיל את הרובה לקרקע, היריה אכן יצא ונפלטה, אבל הכדור לא פגע בשר. כל אנשי הביטחון, כל אנשי האבטחה, באו והרחיקו את השר למקום מבטחים. אחר שהכל נרגע, ביקש אותו השר לראות את אותו חייל שיציל את חייו. תקראו לו, אני חייב לראות אותו. הגיע אותו חייל ולא ידע את נפשו מרוב התרגשות. לכבוד ולעונג לי, צר לי
שככה החייל החליט לעשות, אבל זכיתי להגשים חלום, אמר אותו חייל מציל.

מבקש דברים הרבה יותר גבוהים, אבל האמת היא, מאזינים יקרים, הדברים מדברים כלפי עצמנו, כלפי אנחנו, כאשר אנחנו עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשים את כל הבקשות שבעולם. מה אנחנו צריכים לבקש? בקשה אחת, לבקש את בית המקדש. כי אם יש את בית המקדש, יש את כל הדברים, כמו שאנחנו ממשיכים ומוסיפים ומייחלים ומבקשים, מחיי המתים ופרנסה ורפואה. ושוב, תשכון בתוך ירושלים עירך. ושוב, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ושוב, ממשיכים, ותחזינה עינינו בשובך לציון. ולרגע אחד, לפני שמסיימים את התפילה, לאחר שאומרים עושה שלום במרומיו, שוב פעם באים ואומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. כמה אפשר לבקש? כמה אפשר לבוא ולומר לנו שאנחנו רוצים ורוצים, ואכן כן. כי הדבר הזה בעצם בא ומעורר וממשיל על אדם מסוים שכמה הצרות רבו בתוכו, כמה התרבו האסונות במשפחתו, והלך ועשה השתדלות כדי להיפגש עם המלך. וכאשר המצא את עצמו עומד לפני המלך, בא וביקש, כבוד המלך, אני מבקש ממך, אני צריך עזרה בדבר הזה ועזרה בדבר הזה, ותסייע לי בשלומים הללו, וכן על זה הדרך, כבוד המלך, בבקשה תושיע אותי. אמר לו המלך, זה בסדר, תאר את העניין כסגור, לך לשלום. אותו אדם יוצא מחוייך, או, הנה הגיע ישוע. אבל רגע אחד לפני שהוא יוצא מהחדר, הוא נכנס חזרה ואומר למלך, כבוד המלך, אפשר עוד משהו אחד קטן? אמר לו, בבקשה. אמר לו, כבוד המלך, לפני שאתה מתחיל לסדר את כל העניינים, בבקשה, תטפל במקרה אחד ספציפי, שזה מקרה מאוד מאוד דחוף. אמר לו המלך, למה? אמר לו, כי המקרה הזה זה מקרה שכל כך כל כך בא וגוזל את מנוחתנו, לוקח את הבריאות מעצמנו. בבקשה, כבוד המלך, בדבר הזה תיתן דעתך לבוא ולטפל ראשון. וכלפי את זה הדברים אמורים גם אנחנו, שאנחנו עומדים בתפילת 18 ומבקשים מהקדוש ברוך הוא אין ספור של בקשות. תסלח לנו, תרפא אותנו, תשפיע עלינו פרנסה, תשלח לנו משיח. אבל בסוף בסוף, מה אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם? נכון שביקשנו ממך הרבה בקשות, אבל הכי חשוב זה רצון מלפניך, שתבנה את בית המקדש במהרה בימינו. כי אם תיתן לנו את בית המקדש, ודאי שכל הבעיות ייפתרו. אבל צריך לדעת איך לבקש, כמו שסיפרנו בעבר על אותו צדיק שערך גלות, כדרכם של צדיקים שהיו עורכים גלות, היו עוברים ממקום למקום, מעיר לעיר, כדי שלא יכירו ולא ידעו את עבודתם של אותו צדיק. וכך מספרים, כאשר הגיע לעיירה מסוימת וחיפש מקום כדי ללון את שנת הלילה, נכנס לאכסניה נפלאה והתבונן בהנהגה של בעל האכסניה ואשתו, אשר היו נדמים לו כעמי ארצות בורים וריקים. כשהגיע עת הלילה, פרס אותו יהודי צדיק לחדרו והכין את עצמו לקראת אמירת תיקון חצות, תיקון חצות בזמן הלילה. התיישב על הרצפה, שם חול על ראשו ולבש שק ואפר, והתחיל לעורר באומרו את הפרקים והמזמורים של תיקון חצות. אבל לרגע נשמעה צעקה מהחדר הסמוך, אותה צעקה של בעל אכסניה, ובא וצעק ועורר את עצמו לידי בכי. אמר אותו צדיק בליבו, מה, שמה טעיתי? שמה לא נתתי דעתי להתבונן בפנימיות של אותו בעל אכסניה, אשר מתברר כי עכשיו הוא לפניי כצדיק נסתר? וכך נקחה בעצם המנוחה, נלקחה מאיתו, והמחשבות הפליגו לדון באשר הוא לא נתן את דעתו על כבודו של אותו אדם. וכך ממשיך אותו צדיק לערוך את תיקון חצות, ומנסה לגייס את כוחות הנפש, אשר לעת עתה הבין שיש פה צדיק הרבה יותר גדול ממנו. ועוד פעם חולפים מספר רגעים, ושוב אותו צדיק שומע את האכסניה בא וצועק, איי, כמה זה כואב. ושוב אותו צדיק בא ואומר לעצמו, חטאתי, אביתי, פשעתי, איך לא נתתי דעתי על הפנימיות של אותו אדם. ושוב חולפים להם הדקות, ושוב בא וצועק לו אותו אדם, איי, איי, זה כמה זה כואב. ושוב הדברים מתנהלים כסדרן, וככה צדיק מוצא את עצמו בבכי ובתשובה אמיתית, כאשר מסתבר שיש צדיק גדול ממנו. עד אשר הגיע הרגע אשר הבין את הכל, כאשר אותו בעל אכסניה בא וצעק ואמר לאשתו, איי, כמה זה כואב, למה שמת לי תבלין שעשה לי צרבת במאכל, למה אני צריך לסבול? אמר אותו צדיק, עכשיו הבנתי על מה הוא בוכה. מאזינים יקרים, ודאי וודאי שכל אחד ואחד מאיתנו יש בנו כאב.
יש בנו את החיסרון כדי להרגיש את החלל אשר נחרב והשתלק מאיתנו בית המקדש. אבל השאלה היא, אם אנחנו צועקים כי כואב לנו באמת, או שהכאב זה כאב שנובע מתוך חיסרון,

פתרון של משהו גשמי. האם זה כאב שנובע כדי שיושלם לנו איזה דבר שיכול להיטיב עמנו בגשמיות? זו העבודה שלנו. זה מה שנדרש מאיתנו ביום הזה לאור כל הדברים שדיברנו עד עכשיו. זה להסתכל על כל התמונה במלואה ולשאול את עצמנו, האם באמת אנחנו כואבים? האם באמת אנחנו רוצים את בית המקדש? כמו שמסופר על הרבי מבלז, כאשר הוא רצה לתקן כדי להחל וכדי לזרז את הגאולה, אמר לו, על מה נחרב בית המקדש? על שנאת חינם. אז בוא נעורר אהבת חינם. אמר הרבי מבלז, אז בוא נתחיל לעורר את כל העולם כולו על אהבת חינם. הלך וחיפש ואמר, איך אני הולך לתקן את כל העולם? מהי הדרך הנכונה לתקן את כל יושבי תבל? אבל מסתבר שהדבר היה קשה ונשגב מבינתו ומכוחותיו, עד שאמר לעצמו, טוב, הדבר הזה הוא קשה, אלך לפחות ואתקן את בני מדינתי. וגם כאשר הגיע לדבר וניסה להתחיל במעט, ראה שהדבר עדיין קשה עליו. אמר אותו צדיק, נו, אז את בני מדיני לא אכלתי, לפחות את בני עירי, תושבי מקומי, אותם אצליח ודאי לבוא ולשנות ולעורר על עניין של אהבת חינם. אבל מסתבר שגם הדבר הזה לא היה יכול בכוחו. עד שבא אותו צדיק ואמרנו, אז לפחות מה שאני כן יכול, זה לבוא ולתקן את בני ביתי. זה ודאי וודאי שהדבר הוא בשליטתי, אבל מסתבר שגם בו הקושי היה מצוי, כי לא כל אחד ואחד היה ניכר לפניו ולהבין באמת את הדרך של התיקון הראויה לו. עד שישב אותו צדיק והתבונן עד אשר הראה לפניו ואמר, אם כך, לא הצלחתי את יושבי תבל, לא הצלחתי בבני מדינתי, לא עלה בידי לבני עירי, ובוודאי גם לא אצל בני ביתי. אם כך, ראוי הוא שאתקן את עצמי. הלך אותו צדיק ותיקן את עצמו, וראה שכל העולם הרי הוא מתוקן לפניו. אם כך, זה בעצם העבודה שלנו, מאזינים, שנתבונן בחיסרון שלנו, שנבוא ונשאל את עצמנו, כמה אנחנו יכולים לתקן, כמה אנחנו יכולים לשפר, במה אנחנו צריכים לתת את הדעת ביותר, ובוודאי שבלבבי משכן נבנה, כדי שכל אחד ואחד יזכה לבנות בליבו את המשכן האמיתי, ומתוך זה נצא כולנו לבניית בית המקדש בקרוב, אשר אליו אנחנו נזכה לראות בעינינו ממש. ומזה אנחנו ממשיכים הלאה, מאזינים יקרים, לדקות הקרובות שלפנינו. ונביא שוב את דברי המדרש, מה שמובע במדרש רבה על שיר השירים, את המדרש המפורסם והידוע, כמה אנחנו שנזכרים בזה, כמה זה מעורר ציפייה וכיסופים, וכמה זה נותן לנו את התחושה שאכן אנחנו ראויים לבקש מהקדוש ברוך הוא על בניין בית המקדש. מספר המדרש על אותו זוג שהיה נשוי מספר שנים מרובות, ולא זכו להיפקד בפרי בטן. הגיעו לפני רבי שמעון בר יוחאי, ובפיהם בקשה אחת, אמרו לו, כבוד הרב, אתה זה שקידשת אותנו, אתה זה שגם תבוא ותוציא את הגט בין הבעל לבין האישה, כי זהו, על פי ההלכה כבר עברו 10 שנים, ויש את האפשרות שהבעל יכול לבוא ולגרש את אשתו, שהרי הוא מצווה על מצוות פריה וריביה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אמת הדבר, אבל בקשה יש לי לכם. כשם שהקידושים והנישואין היו אצלכם מתוך שמחה ומתוך אהבה ומתוך לב נקי, מבקש אני מכם שגם בעת הגירושין כך תעשו את אותו דבר. תעשו מסיבה, תעשו סעודה, וכך תצאו אחד מהשני בלב נקי, בנפש נקייה, מבלי שום הקפדה אחד על השני. קיבלו את הצעתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואכן באו ועשו את מה שצריך לעשות. אבל באמצע החתונה, אותה האישה שיודעת שבעוד מספר רגעים היא כבר לא תיקרא כאישה נשואה, באה ודאגה להשקות ביין משובח את הבעל שלה. ולאחר שהבעל שתה ושתה ושתה, ואכן ליבו כתוב לב הבעל ביין, לאחר ששתה נפל ומצא את עצמו במקום שכבר ממנו אי אפשר לצאת. אבל רגע אחד אמר לאשתו בקשה אחת, מה את רוצה תבקש תבקשי. אמר לו אשתו, מה אתה מאפשר לי? אמר לה אשתי, תדעי לך, בעוד מספר רגעים אנחנו נפרדים אחד מהשני, את תקבלי את הגט, אבל אני בא ומאפשר לך דבר אחד. דבר אחד שאותו את רוצה לקחת, אותו בלבד, את יכולה לקחת כאן מהבית. אמר את זה, וצלל לתוך השחרורות שאחזה אותו. כשהגיע הבוקר, אותו הבעל מוצא את עצמו בבית אצל אשתו. והוא שואל את אשתו, האומנם? הלו הרב אמר שמתגרשים? מה אני עושה פה? אמר לו, אתה זוכר מה אמרת לי אתמול? ברגעים של השמחה בזמן הסעודה של הגירושין, באת ואמרת, דבר אחד את יכולה לקחת,

0: קחי אותו. אמרה לו, דבר אחד אני אכלתי לקחת, זה אותך, ואותך לקחתי, אני לא מוותרת עליך. באו וסיפרו את זה לפני רבי שמעון בר יוחאי, ואמר להם רבי שמעון בר יוחאי, כשם שבאתם ועוררתם רחמים גדולים אצל הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה אמיתית, ככה הקדוש ברוך הוא יעורר עליכם רחמים ויפקוד אתכם בפרי בטן. וכך היה, שכעבור שנה כעת חיה זכו להיפקד בפרי בטן. אמר על זה רבי שמעון בר יוחאי, מאזינים יקרים, בדברים הללו אנחנו רוצים להתעורר. אם עם ישראל יבוא לקדוש ברוך הוא ויאמר לו, ריבונו של עולם, אין לנו חפץ אלא אתה, אנחנו רוצים אותך, רוצים בך, חשקה נפשנו בעבודתך, ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא מאידך יבוא ויאמר, חפץ אני לגאול עם שרוצים בי, עם שחושקים בי, עם שמאמינים בי, ודאי וודאי שגם אנחנו נזכה לגאולה השלמה, נזכה להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ולכן כל מה שאנחנו רוצים ומצפים ומייחלים זה שיבנה בית המקדש, אבל כדי שהדבר הזה יגיע ליעדו בקרוב ממש, צריך שניקח את כל הדברים שדיברנו עד עתה, שנתבונן בדברים הראשונים, שראינו עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ שנבין בערך ובחשיבות של בית המקדש, כאותו ערל שבא ושירר ושיבח בערגה וכיסופים על אבל אבלים ועל דברי העולם הזה, להבדיל, כך אנחנו צריכים להראות את הכיסופים. תבנה בית המקדש ממהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך, זה מילים שאומרים אותם שלוש פעמים ביום. כל דרשה, כל הרצאה, כל שיחה מסתיימת לה ברצון ובציפייה שיבנה בית המקדש. אבל לא נהיה כאותו האדם שכל הכאבים באו כאיזשהו מחיסרון גשמי, כאיזשהו פיצוי על דבר שהיה חסר. לא, הכאב והרצון והייחולים לבינן בית המקדש צריך לעבוד דווקא ממקום פנימי, מעבודה עצמית בשלושת השבועות שאותם חווינו. אבל הרגע, רגע עשים, זה יום תשעה באב, היום הזה שבעוד מספר שעות, כאשר יעבור חצות היום, אנחנו נקום מהרצפה ונשב על הכיסאות ונניח את התפילין, ודאי שכל אחד כמנהגו, אבל נבוא ונאמר לקדוש ברוך הוא, דווקא ברגעים הללו שצום תשעה באב יצא, שדווקא על פי דברי הגמרא שבעשירי באב הייתה שריפת בית אלוקנו, אבל דווקא ביום הזה בא הקדוש ברוך הוא והראה לנו, תתבוננו, תסתכלו מה היה באותם הרגעים שבית המקדש עלה בלהבות. תסתכלו, יצאתם לגלות, זה לא כמו גלות בבל שיצאנו ל-70 שנה וחזרו עם ישראל חזרה. כאן אנחנו עדיין נמצאים בגלות 1955 שנה, שאנחנו עדיין בגלות, כדי ללמד אותנו עד כמה גדולה שנאת חינם, יותר משלוש עבירות, יותר מעבודה זרה, יותר מגילוי עריות, יותר משפיכות חודמים, כי שם אנחנו ראינו אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש השני. אבל מחמת צנעת חינם עד עתה ממש בית המקדש עדיין לא נבנה, עדיין המקום שמם, שואלים ילכו בו, כדי ללמד אותנו עד כמה חמורה היא צנעת חינם. וזה החובה, וכל אחד ואחד מאיתנו לבנות בתוכו את המשכן על ידי ההתבוננות, על ידי שנמצא בכל אחד ואחד בתוכנו את הנקודה הטובה שבתוכו, על כל אחד נמצא עין טובה כלפי השני. כשאנחנו נעשה את הדברים הללו, אנחנו נניח יהלום בכתר של הקדוש ברוך הוא, כי כן, אנחנו החומריים, אנחנו שבשר ודם, לנו הקדוש ברוך הוא מייחל, לתפילתנו מצפה, לעבודת המידות הוא חושק, וזה הדבר שיכול לבוא ולעורר את הזכות האמיתית לבניין בית המקדש שיבנה בקרוב ממש. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים בנימה אישית, ברגעים של סיום הדברים, באמת באמת לבקש שנזכה להרבות אהבת חינם, שנזכה לעורר אצל כל אחד ואחד את החיסרון האמיתי שחסר לנו את בית המקדש. זה לא רק בניין, זה לא רק דברים שעליהם אמרו חזל, מי שלא ראה בניין אורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. לא, זה עבודה פנימית, זה לא רק מה שאדם בא ואמר, אלין בירושלים והחטא לא קיים בידי כי הקריב את הקורבן, לא רק הדברים הללו, אלא הדברים האמיתיים להקמה, שכינתה מאפרה, לראות של הקדוש ברוך הוא אין בית לנו יש בית. אבל הקדוש ברוך הוא אין בית, את אותו בית שעליו נאמר כי ביתי בית תפילם, יקרא לכל העמים. זה הבית שאליו אנחנו רוצים, זה המקום שאליו אנחנו מייחלים. והלוואי שהדבר הזה יקרה לעינינו בקרוב, בקרוב ממש. מאזינים יקרים, נזכה יחד, כולנו כאיש אחד, להתפלל ולבקש, לעבוד ולהתמיד בציפייה וברצון האמיתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, גאולת עולמים, ונזכה לראות בעינינו ממש את בניין בית המקדש בשיא תפארתו, בהיכלו, יורד לעינינו.
1: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. לא האמנתי עד שבאתי לכל פליי. דודי קפלר מגיע לכל פליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. כל פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בכל פליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של כל פליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם כל פליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי כל פליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM. כל פליי, 107.6 FM.

0: לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של

0: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: קולפליי 107.6 FM.

0: לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קולפליי, 107.6 FM.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, במכל
6: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
8: ספר לו מה שכואב לך.
7: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: כל מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קולפליי, 107.6 FM.

0: באולפן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929-921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: קולפליי 107.6 FM.
12: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
13: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי 107.6 FM, התחנה שלכם.

מוצש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים. בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קולפליי, 107.6 FM.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: עכשיו איתכם לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
1: רגע, זה לא ווקלי, אז צריך להעביר את זה. תודה על התפוח. מה העניינים? מה קורה? לילה מנצח. איך שברתם את הצום לאלה ששבו? כי בניו יורק לדוגמה, בכל השלום ב-88.7 FM עדיין, כן, תחתוך את זה, תחתוך את הנמוכים, עדיין צום. לילה מנצח, מאזינים ומאזינות, שנים שנים געגועים, תוכנית עמוסה, לילה מנצח בפתח עונת הקיץ העמוסה והמטורפת, בתקווה שנעבור אותה, אתם יודעים, עם כל הדיווחים והזקות ולא הזקות, פיקוד העורף, שינוי הנחיות, כן? חבר'ה, חייכו לעולם, תחשבו טוב, הכל טוב. הלחץ הזה יוצר סטרס מטורף אצל אנשים, ולחץ ודיכרון. חבר'ה, שימו את זה בצד, ואיך שהקודש בוח הוא מסובב את העולם, הוא קובע מה יהיה, והפרנסה של כולם, והכל בניחותה עם הילדים, והרבה הרבה מאוד חיוך. תודה לאבי מיוזיק איתנו, תודה למוישה סילבר שפותח איתנו עונת קיץ מטורפת. חבר'ה, מיד מיד אפי לרנר עם כל העדכונים על הקמפים של עולם הישיבות, מי האומנים, איפה ההופעות, מי יהיה בסימפוזיונים, חברי כנסת, אישי ציבור, איזה ישיבות נוסעות לאן, כיף גדול. גם כל ההופעות, ההופעות הגדולות, שלא לדבר על המופע הכי גדול פה, חבר'ה, 20 שנה, למעלה, לדעתי למעלה מ-20 שנה, פרחי מיאמי, שלא היו בארץ, רחמיאל ביגון, עם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ביני לנדו, ימבה של הפתעות. וכל זה קורה בבריכת הסולטן ביום שלישי, מיד כל הפרטים על המופע, מלא הפתעות, ועוד הרבה מאוד הפתעות. איחוד, האיחוד, איחוד בני הישיבות, 10,000 בחורים שהולכים להתקבץ יחדיו בבית שמש, גדול הזמר מרדכי בן דוד שם. תשמעו, יש פה קיץ שלא היה. משהו מטורף. כן, כן, אפשר להזיז את זה לפה. בא לי להתחיל, בוא נשים רגע את הקרנות של פריד, נצא פה עם איזה משהו ווקלי, כי אנחנו עדיין במנהגי אבלות. נכון שלפני שבס רוב הפויסקים טוענים שכמו כביסה או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל כל אחד ינהג כפי שרבותיו קבעו לו לנהוג. אנחנו עם ווקלי עד מחר בחצות. הנה פריד פותח את התוכנית, ואז ישיב ישמחרוזת לגבי מממה וגלט. האזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע, ווקלי פתיחת בין הזמנים.
2: שלום, כאן אברהם פריד, גם אני מאזין ללילה מנצח עם...
1: תעלה לי את לרנר, לרנר, לרנר, חייב, כל הקמפים רבותיי. אוריקי, מוישה סילבר, שלום.

0: מישהו רושם, סילבר, אתה שומע? מישהו רושם לי, איפה נעלם ההודעה? יש מצב שהמעריץ מסקוטלנד של מיאמי, זה בעצם יחצן סמוי לאירוע בירושלים. איי, זה גדול אבל. יאללה לרנר, בוא נראה מה קורה איתו שם. הלו! רגע, מה השעה אצלכם עכשיו, רומניה?
1: שלום, שלום לכולם, שלום גם לך, אנחנו באותו שעה כמו שרון ישראל.
0: איזה כיף.
1: וואו, איזה נייס הולך להיות.
0: לא דאגתי עם הצום, אתה יודע, בלונדון לדוגמה זה שעתיים אחורה, אז סיכוי שעדיין לא יצא שם הצום וכאלה, ובניו יורק. לא משנה, אתה בשעון איתנו.
1: אני יצא באיחור, אתה יודע, בדיוק בשעון איתכם, הצום כן יצא באיחור של איזה שעה, שעה וחצי, אבל בסדר, אתה יודע, לא דרמטי מדי.
0: בסדר. אתה יודע, הספרדים אוכלים קטניות בפסח, אומרים חודש שלם סליחות באלול, בסדר, עוד שעה תסבול, אתה נהנה ברומניה, יש לך שם אלפים. עוד שעה תעצום, לא קרה כלום. מה קורה?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני מחכה לשיר הגדול של החודש, טויבי מאוירויס, עוד אמרתי קידוש לבונה.
0: רבוי סאי! זה ההמשך של מרוודים אגב. אוי, מרוודים, נכון? זה ההמשך פשוט.
1: בדיוק.
0: גדול. מה איתך, מה העניינים?
1: ברוך השם, תשמע, נכנסים לבין הזמנים, זה לא יאומן, אתה יודע, קמפינג, ישיבות, כולם מביאים תזמורות, יש גם נופשים בחול, שהרבה בחורי ישיבות השנה לא יכולים לצאת, וגם המון משפחות נמצאות בארץ, אומרים לבעלי נופשים בחול, חלק מהנופשים לא עשו השנה, כמו בפסח. יש כאלה שכן הצליחו, כמו כאלה שאתה מופיע בהם, אבל באמת מצב לא פשוט בכל העולם הזה של הנופשים בחול, ובארץ, לכן הרבה ישיבות עושות זה קמפים יותר ממושכים, יש גם בחורי ישיבות שהמשפחה טסה לחול, ובחורים נשארים בארץ, וכל מיני דברים שכל משפחה מוצאת איך לעשות בצורה הנכונה שמתאימה לה.
0: נייס, יפה. חבר'ה, אפי לרנר איתנו פותח פה עונת קיץ, בין הזמנים מטורף, עולם הישיבות, רועש, גועש, השטייגניסטים של עולם הישיבות, שבאמת עשו שטייגן רציני, ראית שבאתרס שלוימה עשו מבחנים על קולבו בבאסרה שם, ולראות, לשמוע את הסאונד, לראות את הבחורים, את העוצמה. חבר'ה, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים פה? שנה לא פשוטה, אגב, גם מבחינת חוק הגיוס וכל מה שעולם הישיבות עבר. עולם הישיבות צריך את החיים שיש בו, הם חילו את הצומס הזה. חייב את זה. בוא תעדכן אותנו מה הולך השנה בעולם הישיבות. צריך לומר, אנחנו גם עם עיניים נשואות על כל מה שקורה באיראן, ישראל, אמריקה. איך זה גם פוגע או שלא בכל מה שקשור בהכנות הקדחתניות לקראת הקמפים?

0: נכון, כמו שאתה אומר, באמת כל המצב הביטחוני הלא בטוח הזה, מה שיקרה ומה שאולי לא יקרה, אף אחד לא יודע מה באמת הרי הולך להתרחש, זה דברים שנשמרים ממש בחשאיות, ואתה יודע, היום יצאה הודעה בצ'אטים של מנהלי הקמפים, לכולם, שלסכם מכל מקום ומקום שרוצים ללכת, לסכם איתם בצורה ברורה, שאם במידה ויקרה משהו ביטחוני, הכל מתבטל מראש, בלי תשלום, וכמובן כל הדברים האלה.
1: יפה.
0: כמובן שזה גם יכול להיות מכה לכל המקומות, יודע, כל המקומות של הסירות והפארקים.
1: רפטינגים, בטח, ברור, כל הסנפלינגים.
0: נכון, עכשיו, תשמע, מרחמים גם עליהם, מרחמים גם על הישיבות, יש פה בעיה באמת, שאתה יודע, אם יש מלחמה, ונקווה שאתה יודע, שהכל יהיה בשלום, אם וכאשר, אבל אם תהיה מלחמה, זה באמת תהיה מכה קשה לכולם, גם לבחורי ישיבות כמובן, שבאמת שלוש שנים לא היה חופש נורמלי. אתה יודע, מדברים על זה שבחורי ישיבות נוסעים לפה ולשם, ורואים אותם ומצלמים אותם.
1: שום כלום.
0: צריך אבל להזכיר, נכון, כמו שאומרים כולם, שלוש שנים מבחורי הישיבות לא היה חופש נורמלי, בחורי הישיבות ישבו בישיבה, באוהלה של תורה ולמדו והשקיעו, ואתה יודע, לפעמים זה קצת מתפרץ, צריכים קצת חופש, ולקווה באמת שהקפים השנה יהיו, כמו שלא היה בשנים קודמות.
1: יפה, בוא נשמע רגע סיכור, מה הולך, עולם הישיבות, מי הישיבות שהשנה עושה. אגב, צריך לומר שדווקא חברון ופונוביץ', שזה הישיבות הכי גדולות, וצריך לומר, הם הישיבות, לא עשו מעולם קמפים. בחיים לא זכור לי ששמעתי שחברון עשו איזשהו קמפ, בטח לא פונוביץ'. סלבודקי, אני יודע שעושים אגב, יצא לי לנגד, כן, נכון, יפה, מוישה סילבר, מעודכן. נכון, עם בנצי וכולם וארי. טוב, תן לנו עדכון אפי לרנר, מה הולך?
0: נכון, כמו שהזכרת את חברון, למשל, שלא עושים קמפים, ואגב פונוביץ' ג'מל שבאת זה כבר שתי ישיבות שונות, אבל באמת חברון, אגב, יש שנים שעדים מצוינים עושים שם קמפים לבד, מארגנים קמפ תדע של הוועד בנפרד, ובואו נראות לך כמה ישיבות.
1: זה ויידים שכל השנה עושים קמפ מדי שבא להם.
0: אכן. אז בואו נעבור על כמה ישיבות ככה שעשו. בדיוק עשיתי גם איזה פרויקט למגזין במה, שאני ממליץ לכולם לקנות, של כל הסיקור של כל הקמפים שיוצא השבוע ממש.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אתה יודע, יש מלא ישיבות שעושים עכשיו קמפים, ויש סערה גדולה סביב הדבר הזה, ולמשל לישיבת נחלץ הלווים,
1: כן,
0: הם הולכים לעשות קמפ. בחיפה, נכון, הם הולכים לעשות קמפ ביום שלישי של השבוע הראשון של בין הזמנים, זה אומר יום שלישי הקרוב. הקמפ הזה התקיים במושב שלבים,
1: כן.
0: ואומרים שהולך להיות באמת השנה שהמשתתפות של הרבה יוצר ממה שהשנים קודמות, בפרט לאור זה ששנים קודמות המלחמה, והם מנסים, רוצים לשלב גם שיעורי תורה וגם פעילויות חברתיות, וגם פעילויות כלליות, כמו סימפוזיונים, וגם כל מיני פעילויות שאתה יודע בין הבחורים, כל מיני דברים של אינטראקציות ודברים כאלה. גם שרי שמואץ למשל,
1: כן.
0: הולכים לעשות קמפ במתחם ליד ים המלח, מתחם שנחשב מאוד מאוד מבוקש, והם הולכים לעשות שם קמפ ש...
1: ינקיני משהו כזה גם... שם, לא?
0: כן, ש... בדיוק, ומסבירים לי בשרי שמואץ, דיברתי שם עם האחראים, אומרים לי שמקווים שהמיקום, אתה יודע, יש ישיבות שעושות מיקום לא כל כך מוצלח, אבל עושים איזה קמפ מטורף במיוחד, הם עושים גם כמובן קמפ מאוד מושקע,
1: כן.
0: אבל הם גם מקווים שהמיקום ליד ים המלח, עם האוויר של ים המלח.
1: חום אימים אבל, והלחות, פיצוצים.
0: בדיוק, הלחות של ים המלח והחום של בני ברק, הם מקווים שזה מה שיעשה ככה את, אתה יודע, את האווירה, בכל זאת שהרשמו עשרי כל השנה נמצאים בתחילקיה,
1: לא יודע למה יש לי תחושה שהרשמו עשר, יש לי תחושה שהרשמו עשר אחד יורדים לתוכנית בוץ. אתה יודע, יש שם בים המלח את הבוץ הטבעי.
0: בוץ שחור.
1: שמורד, וואח, תגי וייזן, בים בם בום, פלופצ'יקוינים, מקרוינים, כל הישיבה, בוץ אחד גדול. זהו, בחור במסכה, רבותיי, זהו לי את מוישה לוין. זהו את יצחוק סילבר בבוץ. וואי, זה אחלה תוכנית. אין מה לעשות שם בים המלח, נו, תעשו טובה.
0: בדיוק, תראה, מה שבטוח זה גם אם לא יעשו תוכנית כזו בישיבה, כל הבחורים יעשו את התוכנית הזו כל לילה לבד, אין ספק בזה.
1: בחור במסכה גדול. יפה, מה עוד, אז זה שהרי שמואץ ונחל הסלווים, שמנחל הסלווים מחיפה מגיעים זה ליד לטרון לדעתי, שם שלבים.
0: נכון, כן, שלבים, כן. ויש גם את ישיבת טוירו בתפארתו.
1: מה עם בתפארתו,
0: כן? שגם עושה, כן.
1: הם עושים קמפ,
0: כן, הם עושים כבר כמה שנים באותו מיקום, למתחם ליד מצפה יריחו, הם עושים, אתה יודע, זה כבר כמה שנים, והם אומרים שזה ממש אצלם חלק משמעותי מהבין הזמנים. בסופו של דבר, ברוב הישיבות בין הזמנים, זה סוג של, אתה יודע, כמו שזה נקרא, בין הזמנים. בתפארתו זה לא ככה, בתפארתו אומרים לי, תפארתו, בין הזמנים זה זמן, זה זמן בפני עצמו, זמן שנקרא בין הזמנים, יש זמן קיץ, יש זמן חורף, יש זמן בין הזמנים.
1: בסדר, כן, נו, זה.

0: בסדר, נו.
1: עכשיו חלק מזה...
0: עד ועד בכלל, ואתם מתחילים לעשות לי פה נייס, בסדר, כן?
1: נכון, אבל בסופו של דבר הולכים לעשות שם גם סדרי לימוד בשעות הבוקר, שאגב הרבה ישיבות עושות את זה, גם הישיבות שהזכרנו, נחמת, שרי שמואס, ו...
0: יפה.
1: ובסופו של דבר, אתה יודע, עושים שם את כל הדבר הזה, ורוצים
0: באמת... אגב, אנחנו כאילו מחייכים ועושים פה הומור על זה, אבל יש בזה איזשהו משהו, שתדע שבגישה, באווירה, כשאתה ניגש ואתה קורא לזה זמן, בחורים כאילו חושבים על הזמן עם יאללה פורקן, עוללות, יוצאים, אקשן, אתה יודע, כל מה שהיה אסור בזמן, ובין הזמן אם מותר. וכשאתה ניגש לזה במצב שזה זמן, אתה יודע, נכון שזה בין הזמנים, אבל זה בפני עצמו זמן, יש איזה משהו בהגדרה שנותן איזה רצינות לעניין. מעניין, פעם ראשונה שאני שומע על זה, אבל נכון. בוא נמשיך,
1: אני כן. אני חייב לספר לך, אגב, שאתה יודע, כתבנו היום, פרסמנו שעכשיו רשמית יצאו לסוף הזמן, אתה יודע, הסתיים תשבו וכו' וכו'.
0: כן.
1: ושלחו לי אנשים שהם יושבים ולומדים עוד שעה, אחרי תשעה באב, אחרי צאת הצום, רק בשביל, תדע, שלא יהיה כתינוק הבורח מבית הספר, שזה דבר שמאוד מאוד ריגש אותי לראות. זה באמת דבר מיוחד.
0: מדהים, כמו חוסטיירה בליל פורים, שטייגן כל הלילה, כן, כאילו, זה, יש בזה איזשהו משהו, אהבתי. נייס.
1: כן, עכשיו תראה, דיברנו על העניין של חברון, שלא עושים קמפים, ולפעמים ועדים מסוימים כן עושים, ובאתרת שמי מסורוצקין, עושים גם השנה קמפ מיוחד לוועד ג' שיעור ג',
0: כן.
1: הם הולכים לעשות זה בשבוע השלישי של בין הזמנים.
0: למה דווקא שיעור ג'?
1: אז תראה, אתרת שלמה, הם לא עושים קמפים רשמיים מטעם הישיבה, אבל השנה, השיעור הזה החליט לעשות בפני עצמו, ויש עוד שיעורים שעושים בפני עצמם, כמובן שזה באישור הנהלת הישיבה, הנהלת הישיבה מאשרת את זה, ויש בחורים בשיעור עצמו שמארגנים את זה.
0: פתחת מצלמה, עשיתי וידאו, בוא נראה אותך. חידשו לנו פה. חבר'ה, אתם לא מבינים? אבי, הנה אבי, אני לא מאמין. תראה את החדר, תעשה סיבוב בטלפון.
1: אגדה ממש.
0: איזה אגדה, עם פיג'אמה של מיקי מאוס, לא יאומן.
1: לא יאומן כי סופר, תשמע, שידור חי בלייב.
0: רגע, זה פנימיה שם, מה זה?
1: לא, זה הדירה שלי, יש פה מטבח, יש פה הכל, יש פה כל מה שצריך.
0: חזק.
1: לעזור לעם ישראל. תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, כולם הרי יושבים בארץ ולא יכולים לצאת, ותוך כדי שאני בשידור איתך, כותבים לי אנשים שהשנה הם לא יוצאים לחול, גם בגלל העניין של המלחמה, אני מצאים משפחות שכל שנה טיילו בחול, והשנה הם לא, וכבר כמה שנים הם לא עושים את זה, הם אומרים, בזמן של מלחמה זה לא מתאים,
0: וואו.
1: אנחנו לא מטיילים בחול.
0: יפה. טוב, אני, וואו, יש לך מצול לשמדה, מה זה כל מה שהולך שם, תיקים דפיברילטורים?
1: נכון.
0: מה זה?
1: מדה תרמו לנו הרבה ציוד, תדע, רפואי כאן לקהילה, שיהיה באמת, תדע, חס ושלום בעת הצורך.
0: יור, בוא נמתוחזק, כל הכבוד. טוב, אני מוריד מהוידאו שלא תצא לנו פה מריכוז. חבר'ה, עולם הישיבות, לרנר. רגע, אז התחלת להגיד משהו על חברון, יש לי בעיות של קשב וריכוז, אז הוצאתי אותך מהעניין הזה. חברון, שיעור ג' עושים תמיד, סליחה, אתר שלוימה.
1: בדיוק, אתר שלוימה, איפה הריטלינג שלי, אני חייב את זה.
0: כן.
1: אתר שלוימה, בקיצור, בעד ג' שם עושים קמפ שלהם בעצמם, הם עושים את זה במתחם, זה היה אמור להיות במתחם היוקרתי ביישוב גורן, שזה בצפון, אבל בגלל החשש למלחמה, אתה יודע, שאומרים שהצפון כנראה ייפגע תחילה, אם וכאשר, הם העבירו את זה לנס הרים, שזה מקום יותר במרכז הארץ, ופחות סיכוי, אתה יודע, וככה יותר מרכז הארץ, ובאמת הקמפ הזה הולך להיות, אומרים שהולך להיות רמה גבוהה, כמו שבסורוצקין תמיד יודעים לעשות, אתה יודע, בסופו של דבר, באמת רמה גבוהה. יש עוד ישיבה שהרבה שנים לא עשו קמפ.
0: כן.
1: ישיבת ברכס אפרים. ישיבת ברכס אפרים, הראשי והרב פנחסי, במשך שנים מאוד מאוד התנגד לקמפים.
0: כן.
1: השנה הם עושים קמפ בכפר חסידים. הם יצאו כבר ביום שני הקרוב, הם יצאו בלילה. ואתה יודע, יש שם אווירה מיוחדת בקמפ הזה, בגלל שרעייתו של הרב פנחסי היא מאושפזת בתקופה האחרונה לבית החולים, וכולם מתפללים עליה. ובסופו של דבר הוחלט שלא לבטל את הקמפ,
0: כן.
1: ולאפשר לבני הישיבה את הגיבוש הזה שתוכנן, רוצים באמת להעניק, כמו שאמרנו לבחורים, קצת אווירה, קצת הפוגה, אחרי כל השלוש שנים האלה של מלחמה, שזה באמת כל כך כל כך קשה, רוצים לתת לבחורים קצת הפוגה, קצת חופש,
0: רגע,
1: קצת
0: נופש. ברכת, זה ברכת אפרים פה בבני ברק, ברחוב בן זומה, לא?
1: כן, בדיוק שם, מיד הפינה של הרחוב.
0: ברכס אפרים, לא הבנתי רגע, ברכס אפרים, אמרתי משהו, הוא מצלצל לי, כי אני לא מכיר. ברכת אפרים!
1: זה כמו שנגיד חברון במקום חברון.
0: כן, ברכת אפרים, רבותיי, רחוב בן זומה בבני ברק, שנים, כן, נכון, הרב בצלאל בן פנחסי, נכון, היה תלמיד של מורון הרב שח, ידוענו, מלא חברים הלכו לשם. אז רגע, אז הם עושים, איפה הם עושים השנת הקמפ שלהם?
1: בכפר חסידים, זה יהיה קמפ, ותדע, זה לראשונה מזה כמה...

0: שנים, שלא היה שם קם בישיבה.
1: יפה,
0: יש... באמת, זה דבר מיוחד מאוד.
1: מה התוכניות? מה הולך להיות שם? יש, אני רוצה רבותיי, זמרים, הופעות, סימפוזיונים ועניינים. או שלא גילו, זה הפתעות.
0: תראה, בירקס אפרים, זה יותר קשה לגלות, אבל למשל, בסמטס למשל, ככה ביררתי, כנראה שבסמטס זה קרוב ללבך מסיבות שאני לא רוצה לפרט.
1: כן, מוימי, מוימי הגדול, רבותיי, הרב, הרב המשפיע, רב מוימי יעקובזון, שעסוק המון המון, היה עסוק ברישום עולם הישיבות, שיש קטנס, שגדוילס, ויש הצלחה, נרשמת הצלחה, ניכרת הצלחה גם גדולה. מה קורה? הוא מארגן שם את הקמפ, הבנתי. מהמארגנים.
0: נכון, הוא מייחד המארגנים של הקמפ, והולך להיות שם קמפ מאוד מיוחד. הם יעשו את זה במתחם, בגבעת וושינגטון.
1: יפה!
0: והולך להיות שם תוכנית עשורה, כן, הולך להיות שם תוכנית עשירה ומגוונת. אומרים לי שיש שם תחרות נועמים, פאנלים, ותחרות הכל הבא, שיש שם זמרים, אומנים. הדיראני יש שם, הבדרור, עושים שם אגב את הכל הבא בצורה קצת אחרת, עושים את זה שם עם מקלה, קרוב בישיבה זה בחור אחד שמתנדלת שם.
1: אז זה הקולות הבאים.
0: בדיוק, הקולות שתדע, ובאמת כל שנה יש לי מעלים את זה לפעמים, שולחים לי את הסרטונים, באמת רמה, בחורים יודעים לשיר, לא רק ללמוד, יודעים גם לשיר בצורה יפה, יעשו שם גם סימפוזיונים עם חברי כנסת, ועם, תדע, עיתונאים, באומנים, ויש שם גם תחרות נועמים, שהרבה שמות גם עובדות לעשות את זה, וולסון למשל, גם עושים תחרות נועמים כל שנה. זה באמת דבר, אתה יודע, תחרות נועמים, זה משהו שהוא באמת מיוחד. אגב, הזכרנו את העניין הזה של הסימפוזיונים, אז אמרו לי מנהלי קמפים שיש להם התלבטות מאוד גדולה, אתה יודע, בדרך כלל מזמינים את חבר הכנסת החרדים, בפרט עכשיו שהבחירות מתקרבות,
1: נכון.
0: וגם השנה רוצים להזמין.
1: אלו מה?
0: אבל יש עכשיו... אלא מה, יש שני דברים. דבר ראשון, יש חברי כנסת שפחות רוצים לבוא, אתה יודע, הם אומרים, עסוקים, עניין זמן של בחירות,
1: וגם חוששים... אם אתה שואל אותי, החשש הגדול זה שלא יהיה תשובות לאוילם לתת על הדבר הכי מדובר, והשערוריה, השערוריות הכי גדולות בנושא חוק הגיוס של בחורי הישיבות. לזה באמת אין תשובות ברורות. ואתה יודע, נכון, זה יוציא כותרות בכל מיני פרגות ואירינג, וזירס, והם לא רוצים להיכנס לבלגנים, זה מה שאני מרגיש ולדעת.
0: בדיוק, ואני יודע, אני יודע בבירור שהיה התארגנויות של בחורי ישיבות, שסיכמו שאם יבואו חברי כנסת, הם יתחילו לשאול אותם באמצע הסימפוזיון, שאלות נוקבות, ואתה יודע, ולכן נעלה קמפים לא רוצים גם לבייש חס ושלום, ולא רוצים שיצא סרטונים, אז לכן יש כישיבות שרוצות לא להזמין חברי כנסת, שלא יהיה בלגן, שלא יהיה נעימות, באמת שהכל יעבור בשלום ובהצלחה, ובסופו של דבר כולנו מעריכים את שלוחי הציבור ואת כולם, אבל בסופו של דבר לא רוצים שיהיה איזשהו, אתה יודע, בלגן, לא רוצים שייצאו סרטונים לא נעימים, ולכן ככה, כל ישיבה ככה שוקלת את השיקולים שלה, אם להזמין או לא להזמין. הולכים להזמין הרבה עיתונאים, חרדים למשל הולכים להיות שם.
1: מדהים.
0: גם אני קיבלתי כמה הזמנות, שחלק אני כנראה לא אוכל להגיע,
1: כן, כי
0: אני
1: כן, נמצא... כן, כן, כן, רגע, אתה לא...
0: מהזמן.
1: אתה לא בא... בדיוק.
0: חלק מהזמן, אני כן אהיה בארץ, אז אולי, אתה יודע, עוד לא הזמן, עוד לא הכל נסגר סופית, לא נסגר, לא נקפוץ שלב קדימה.
1: נייס, ושטוב, יש עוד איזשהו משהו מעניין, עוד איזה קמפ משמעותי, תוכנית יפה.
0: כן, בוא נריץ ככה כמה קמפים ככה, אתה יודע, שדברים שהולכים להיות, ישיבת מנהר למשל יעשו קמפ במושב נווש ליד מעבר רפיח, הם יעשו שם תחרות נועמים, תחרות מוזיקה, אתה יודע שהרבה ישיבות עושות.
1: כן.
0: אוהל חונון עושים אגב השנה שינוי מאוד משמעותי.
1: כן, מה קורה?
0: אוהל חונון בדרך כלל... ובכל בדרך כלל עשו שתי קמפים, הם עשו קמפ לשיעור א' ושיעור ב', ועוד קמפ לשיעור ג' וקיבוץ.
1: מה? רגע, זה הטויבים והרואים? כאילו, לא הבנתי, החדוש והישונו?
0: הגדולים והקטנים, תדע, שיעור א', שיעור ב', ואז שיעור ג' וקיבוץ.
1: מה הרעיון, כן.
0: אז מה היה הרעיון? שתדע, הקטנים, השיעורים הנבוכים יותר עושים בנפרד. ואלה שהם כבר, אתה יודע, מעורבבים בישיבה,
1: כן.
0: עושים עוד קמפ. ואז גם הצוות הישיבה יכול יותר להניק יחס, אפשר לעשות יותר פעילויות ככה מתאימות, ודברים, אתה יודע, כל מיני סוגים של דברים. אבל בחורים באמת התלוננו במהלך השנה האחרונה, אמרו שהפיצול הזה הוא פוגע באחד מהיעדים המרכזיים של הקמפ.
1: כן.
0: אחד מהיעדים המרכזיים של הקמפ.
1: אחדס.
0: זה לעשות בדיוק אחדוס, גיבוש, אחדות, אתה יודע, בדיוק כל הישיבה.
1: כן.
0: והבחורים אומרים שהמפגש בין כל השיעורים זה חלק בלתי נפרד מהחוויה הזו.
1: בטח, זה מחבר. מה זה גם לא רק מחבר, אתה יודע, פתאום הוויידים הקטנים, שפתאום מנהלים, אתה יודע, שבהטרס, הקמפ המיתולוגי בני תורה, יש ערב שזה נקרא רב שיח לדעתי, שיושבים חבר'ה צעירים עם חבר'ה מבוגרים יותר, חבר'ה מישיבות תיכוניות, שיושבים עם חבר'ה מהישיבה מבוגרים ומנהלים שיח על החיים, על רוחניות, על גשמיות, על מה הערך שלנו, מה האידיאל שלנו בחיים. וזה גם גורם לשפשוף של הראש, של ההתפכחות, של ההתבגרות. וואו, זה מאוד מפתיע מה שעכשיו אמרת.

0: האחרון, רק גם שניתי בישיבה קטנה, עשו שנה אחת, עשו שנה אחת סוג של סימפוזיון כזה, שעשו, הביאו שאלות לבחורים על שיעור ג' ושיעור א' שיעור ב' שאלו, כמובן שהכינו מראש, זה באמת דבר שאפשר להציע לישיבות לעשות. אתה יודע, לפעמים הבחורים מקיבוץ, לוקחים כמה בחורים שיודעים לדבר, אפשר לשאול אותם שאלות על אהבה בישיבה, מה דעתם על האוכל, מה דעתם על הזה, שאלות יותר מצחיקות, שאלות יותר רציניות, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ככה בלי גם להביא אנשים מבחוץ, שזה דבר שהוא כבר מתחיל להיות יותר מסובך.
1: יפה.
0: ובכל הדבר הזה.
1: יפה, נייס. טוב, כן, אגב, מה קורה לטרס? הטרס עושים, כן, עושים קמפ. דיברו איתנו על תאריך, היינו תפוסים שם. מה, איפה הם עושים השנה?
0: נכון, הטרס תמיד עושים את הקמפ המיתולוגי של ה...
1: לרנר אלוף, יש פה מלא הודעות, עוד מלא הודעות פרגון, שתדע. תוך כדי שאנחנו מדברים.
0: אני חייב לומר לך שאגב, לא קיבלתי מעולם כל כך הרבה הודעות תוך כדי שידור, כמו בלילה מנצח עכשיו.
1: פתאום אתה מגלה את הוואטסאפ לעולם הישיבות, כל הבחורים שפתחו את הוואטסאפ שלהם. הקשר.
0: זה גם נכון.
1: טוב, רגע, אז מה הטרס? התחלנו להגיד שלנו שנינו בעיות של קשב וריכוז. מה קורה ב... הלו, הלו, שלום, זה רדיו? הלו, מה עושים פה ברדיו הזה? מה קורה בטרס?
0: והטרס עושים את המחנה בני תורה כמו כל שנה, אתה יודע, עם הסיפור המפורסם, המיתולוגי של רבו חמותכה, יצחק אלחונון שמאלה, שכולם מכירים, ובשנים האחרונות הבן שלו מספר את זה.
1: רבן ציין.
0: אתה יודע, רבן ציין, ואתה יודע, זה מחנה באמת שסיפרו לי אנשים שהיו שם לפני הרבה שנים, כולל אנשים שהגיעו מברית המועצות, הגיעו לחיזק ולקיירוב.
1: כן.
0: זה מחנה שהוא באמת מיתולוגי, זה מחנה שקרז מאות אם לא אלפי אנשים.
1: בטח.
0: וגם השנה הם עושים את זה, כמובן שזה קצת משתנה, ואתה יודע, יש תמונות של כל מיני גדולי הזמר שהיו שם לפני מיליון שנה, שהופיעו שם, וגם השנה הולכים לעשות את הקמפ הזה.
1: אידל, לדעתי אידל שם, אידל ורדיגר השנה נמצא שם, אם אני לא טועה.
0: כן, אידל, אגב, חייבים לומר שאידל בשנה שעברה נכנס לעולם הקמפים בצורה יוצאת מן הכלל, הוא נכנס לקמפים, אתה יודע, שנה שעברה זה קרה, והשנה זה הולך להמשיך, ככה אומרים לפי השמות,
1: באוור התותח, יעקב ישראל באוור התותח שולח, בהמשך לפרסום, למרות המשבר התקציבי, מחנה בני תורה התקיים השנה כסדרו, גורם בהפקת המחנה מבהיר, בשיחה איתו עם יעקב ישראל, איפה זה נעלם לי?
0: כי המשבר לביטולו.
1: תקריא, תקריא, יש את זה.
0: הוא שולח לשתינו, הוא שולח לשתינו, יש לו וואטסאפ משותף, יש לו בוטים, יש לו מערכות.
1: באוור, תבוא לבקר, הלו, הלו, הלו, שלום, זה רדיו פה, מה עושים פה? יש אוכל, מוציא עצום משהו, לשבור את עצום, יש גם ניגונים, הלו, הלו, כן. בקיצור, עשוי להתקיים בקמפוס אולפנת אבן שמואל.
0: אבן שמואל.
1: זה ליד קריית גת, לדעתי. זה קורה ביום שלישי. מה עוד, הפער התקציבי שנוצר
0: השנה? והולך להיות באמת, תדע, סיפור מאוד מאוד יקר, בסופו של דבר ישיבת עטרת ישראל, מתמודדת כבר כמה שנים עם חור תקציבי, מאז פטירתו של רבו חמותכה, זה עלויות מאוד מאוד גדולות, גם הקמפ הזה עולה המון המון כסף, זה עולה מעל מיליון שקל, גם בשביל ישיבת עטרת הקטנה.
1: איך קמפ עולה למעלה ממיליון שקל? תעשה לי טוב, בוא נחשוב רגע, אם כל בחור משלם, כמה כל בחור משלם? 500 שקל?
0: נניח 500,
1: כן. כפול 200 בחורים, בוא נדבר על הישיבות. אוקיי. זה 100,000 שקל. עכשיו, אתה מביא עוד חסות של, אני יודע, של אקסל, של קוקה קולה. מה, כאילו, מה יכול... האוטובוסים, טיולים לא עולה, נחל עמוד, כאילו, פיין, כאילו, מה? איך הגעתם למיליון שקל?
0: לזכור את המקום עולה המון כסף. אני גם לא מבין, אבל חייבים לומר...
1: מיליון שקל? בחורים משלמים...
0: בקמפ רגיל...
1: יותר מ-500 שקל.
0: בקמפ רגיל, נגיד, מגיעים 500 בחורים, ו-500 בחורים משלמים על הקמפ. באתרס, מחנה בני תורה, המון בחורים מגיעים מבחוץ, משיבות תיכוניות, והם לא משלמים על הקמפ, הם מגיעים, אתה יודע, בחינם, ובסופו של דבר הבסיס של ה-200-250 בחורים של ישיבת אתרס, צריכים לשלם בעצם על כל הדבר הזה, על כל הקמפ הזה, כולל לבחורים של ישיבות תיכוניות וישיבות קיירו וכל מיני דברים כאלה.
1: הנה,
0: אז לכן עליות הרבה יותר גדולות.
1: לפי חישוב זריז שלי, כל קמפ שיש ממוצע של 200 בחורים בישיבה, ההכנסות הבסיסיות, מעלות כמובן שכל בחור משלם, אני מבין פה שמשלמים 600 או 700 שקלים לבחור, זה, אתה מגיע ל-200,000 שקל. 200,000 שקל. מה, אוטובוסים? כמה? איך מגיעים למיליון שקל? מישהו מרוויח פה כסף? נו, תעשו לי טובה.
0: רוצים להביא את יואלי דיקמן. יואלי דיקמן יקר בבין הזמנים, אתה יודע, זה לא פשוט.
1: בסדר, לא, אבל גם אתה מביא את אידל. בוא, אתה אומר, זה לוקח 40, רק המופע, בסדר. אז הערב של המופע עולה כסף. עולה נגנים, הגברה וכאלה, אבל זה ערב אחד. עוד אוטובוסים. אוטובוסים לא עולה לך לכל הקמפ יותר מ-30,000 שקל. עולה 30,000 שקל.
0: יותר מזה, אם ישיבה נגיד אין תקציב גדול, יש ישיבות שאין להם תקציב גדול, יש ישיבות שברוך השם התברכו בכסף, יש ישיבות שפחות.
1: 30 ועוד 60,000.
0: אפשר להביא מופע יותר פשוט, אפשר לא לעשות מופע, אפשר לעשות כל מיני תודה, דברים כאלה ואחרים. כשאני הייתי בקולטרי, אז למשל, באותה שנה לא עשו מופע, היו שנים שכן עשו, כל שנה לפי המצב התקציב.

0: ציבי של הישיבה.
1: טוב, מה, נהייתי פה עכשיו רואה חשבון בשביל לבדוק? תגבו, תקחו יותר כסף, תשיגו חסויות, לא בעיה, הכל טוב. מה עוד קורה? זה בהטרס. מה, יש עוד משהו מעניין או שבזה אנחנו חותמים?
0: בואו רק נזרוק מילה על העניין של התקציב, של הקמפים, של הכסף, כמו שהתחלת להזכיר. בדרך כלל המוני שבות מה שעושים, מפרסמים שהקמפ יעלה למשל איזה 1,000 שקל או 700 שקל, ועושים מבצע ככה של חודש סוף הזמן.
1: יפה, תמלוגים.
0: מי שילמד, יעשו לו הנחה. בדיוק, אתה יודע, מתחילים מ-10,000, יורדים ל-500, אבל
1: אתה יודע,
0: מי שגם לא זה, כן, וזה מה שמקובל ברוב הישיבות, ככה עושים גם חיזוק לקראת סוף הזמן, בסופו של דבר סוף הזמן, אתה יודע, בפרט זמן קיץ, שפחות או יותר ממוצא שבועס, כבר מתחילים להרגיש בין הזמנים.
1: עיריית ירושלים וקרן וולפסון צמצמו את התקציב, רושם לי. אתם מבינים, חבר'ה, אתם צריכים לעבוד חכם, לעבוד נכון.
0: נכון, אגב, גם הרשות החרדית של חבר הכנסת מקלב, גם צמצמו את התקציבים. אתה יודע, בסופו של דבר זה נהיה קשה יותר עם כל הבלגנים, וכל מיני קרנות נוספות, גם עיריית בני ברק, וכל מיני עיריות מצמצמות את התקציבים. כמובן שיהיו גם אירועים של בין הזמנים, של האיחוד והאיגוד, כל הדברים האלה, אני מקווה שהכל יעבור בשלום בשנה הזו.
1: 10,000 בחורים בית שמש, מרדכי בן דוד שם, גדוי לישראל ותלמודוי ביודוי, יש שם ערב מדהים. אנחנו נמשיך
0: בנעד... אתה מבין עוד חלב ועד, לוקח 500,000 שקל.
1: כמה 500,000? כן, קצת פחות.
0: קצת פחות, כמעט.
1: לא, לא 500,000. מה 500,000? לא, בלי להיכנס פה לזה.
0: כשאני אהיה המרגן שלו זה יהיה
1: 500,000. תגיד לי, וולפסון עושים קמפ? עושים בחפץ חיים שבוע הבא, לכאורה. רושם לי באואר.
0: נכון. כן, וולפסון עושים קמפ, כל שנה הם עושים קמפ. והם עושים תחרות נועמים כל שנה, ישיבת וולפסון עושה תחרות נועמים, אפשר להעלים את זה גם ליוטיוב כל שנה, באמת תחרות ברמה, והם תמיד לוקחים מתחם גדול, ישיבת וולפסון, הם משתדלים לקחת עם בריכה, מקום רציני, מקום יפה, ואתה יודע, בסופו של דבר, כל ישיבה מנסה לחשב ולעשות את הדבר הכי טוב לבחורים, יש ישיבות שאוהבות לעשות באותו מקום כל שנה, יש ישיבות שאוהבות להחליף מקום כל שנה, יש ישיבות שיש להם הסכמים שמחליפים כל 3 שנים, אתה יודע, יש להם 3 מקומות, וכל 3 שנים בעצם כל אחת מגיעה לכל מקום. בסופו של דבר כולם רוצים שיהיה טוב לבחורים, וחשוב גם לומר לבחורים שצריכים להוקיר טובה גם לראשי הישיבות וגם לאלה שמארגנים להם את הקמפים, לפעמים זה בחור בישיבה, לפעמים זה אברך, לפעמים זה איש צוות, צריך להוקיר להם טובה, הם משקיעים המון עבודה בדבר הזה, זה המון המון עבודה ומאמץ, זה לא פשוט לארגן
1: קמפ. יפה.
0: ואתה יודע, באמת, אנחנו מעריכים אותה מאוד, נאמר את זה גם פה בשידור ברדיו.
1: אפי לרנר, פעם, איך עבר הצום אגב, הכל בסדר?
0: כן, אתה יודע, כזה צום, אתה יודע, כשעוד עובדים על, על הקמפים וכל הדבר הזה, אגב, שהיה גם אירוע של איגוד הקמפים לפני איזה חודש וחצי, שארגנו שם הכל.
1: מה זה איגוד? איגוד הקמפים? מה זה ההמצאה הזאת? מה זה?
0: זה בעצם כל המארגנים של הקמפים.
1: כן.
0: אתה יודע, עשו איזו התאחדות כזו, והם יושבים ביחד.
1: יפה, לתאם מעמדות וציפיות, ומחירים גם של כל מיני אטרקציות, רעיון גאוני.
0: תראה, אני יכול לספר לך, אני למשל פה ברומניה, אני רוצה למצוא איזושהי אטרקציה, איזושהי הגברה, משהו.
1: כן.
0: אני צריך להתחיל לפתוח גוגל ולחפש, ואין לי מושג מי טוב. בארץ, אני מתקשר לחבר שמבין בתחום, ואתה אומר לו, תגיד לי מי הכי טוב. אתה יודע, ככה עובדים הרי בארץ, אתה רוצה למצוא איזה מתחם. אתה מתקשר לחבר, אתה מתקשר לזה מישהו שאתה מכיר, תמיד אתה מוצא. אז אתה יודע, בארץ עשו איגוד הקמפים, ועשו את זה במנהל ברמות אגב. הם הביאו שם, במנהל הקהילתי, הם הביאו שם אנשים שמכירים את כל האטרקציות, הביאו שם רשימות, חילקו, אני קיבלתי גם כל מיני קבצי PDF שלחו לי.
1: חסך, שלח לי,
0: אטרקציות.
1: שלח לי, אני חייב לראות.
0: אני אחפש את זה, אני אחפש ואשלח לך. הביאו שם מספרי טלפון של כל העיתונאים, של כל הזמרים, של כל מיני אטרקציות, אתה יודע, כל מיני דברים שאפשר לעשות, באמת דבר מיוחד, ואתה יודע, אני מקווה שיצא מזה טוב לבחורי הישיבות.
1: יפה, הלוואי בעזרת השם שגם נעבור את הבן הזמנים הזה בצורה הכי שקטה ורגועה, הן בפן של הביטחוני, והן בפן הגשמי, אתה יודע, הרוחני כמובן, וכל העניין הזה של ונשמרתם שבחורים בן הזמנים, קופצים, מסלולים, עניינים, חבר'ה, חכם עיניו בראשו, לפעמים חבר'ה, יש איזה יצרור כזה להביא את הקפיצה הזאת עם הסלטה, בום, אתם לא יודעים מה יש למטה, איזה סלע או חס ושלום, ומים, מים, מים, חום אימים, פיצוצים שאתם לא מבינים, ונשמרתם, רבויסי דהורייסי. אפי לרנר, רומניה, תודה ענקית על כל העדכונים, לפחות חלק, אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד, אנחנו נמשיך.
0: יש עוד מלא שלא הספקנו, וכמו שאמרת, ונזכיר את זה שוב, אנחנו אומרים את זה לפני כל בין הזמן, עם כל בין הזמן אנחנו אומרים את זה שוב, תיזהרו בטיולים, בחורי ישיבות, אל תסתכנו סתם. כל שנה אנחנו מזהירים, וכל שנה לצערנו יש אסונות, ונזכיר את זה הפעם לפני מאשר אחרי עדיף. באמת להיזהר ולהישמר, שחס ושלום לא יהיו לנו בשורות מצערות.
1: יאללה, ובזה אנחנו נחתום כמובן, אפי.

0: ידידנו, חברנו, שגריר עולם הישיבות, על כל העדכונים, אושר ונחת קיץ בריא. נמשיך ונשתמע, ביו, שבס,
1: שבס. תודה,
0: שבס לכולם. ביי נסיך. הנה, עץ חיים, ווקלי, אנחנו ווקלי פה עד מחר. מילך. תעלה לי את נוטה, דחוף, נוטה. השובה. אבי, חכה, חכה. יש לי...

0: אלבומים, הדברים החמים והלועטים ברומו של עולם המוזיקה. רגע לפני זה, אבל אני חייב פה איזה שטייגן. שלום, שלום לשני אור. הלו, לא שמעתי את הקול שלך שנים.
1: שום שלום, תגידו, למה אתם לא מתקינים שהחלפתם אפליקציה?
0: הלו, כי זה בהרצה, אל תגלה את זה לאף אחד. הלו, זה רדיו, שלום, מה עושים פה?
1: לא, אל תגלה, אתה יודע מה, אתה יודע, אני לא מבין למה כבר שלושה ימים אני נכנס לאפליקציה וזה מוציא אותי החוצה, זורק אותי.
0: חבר'ה, אתם לא, אתה יודע מה? בוא, אני עושה משהו עכשיו. האמת היא, לא יודע, יש לי
1: עצר רובה. מה אני מגלה? מה אני מגלה? מה אני מגלה? אני כל פעם יוצא, זה מוציא אותי, אני אומר, תשמע, מה, לא, אני דפקתי בדלת יפה, אמרתי שלום.
0: הם לא פותחים לי.
1: כל שנייה יוצא, בסוף אני נכנס לחנות, אני אמרתי, טוב, אני מחוק את זה, אני עושה חדש, פתאום אני מגלה משהו אחר.
0: שחד, תגיד לי מה, אתה נורמלי, אתה לא בנייס. חבר'ה, בוא נעדכן אתכם. רגע לפני כולם, אפליקציה ואתר... דנדשים וחדשים, אתר דנדש, אפליקציה חדשה מטורפת לכל פליי. כיף גדול, גם הודעות, עדכונים כל הזמן מסביב לשעון. כל הנייס הכי חם על עולם המוזיקה, כל התוכניות. חדש על הפליי, הנה, לעתי חיים ישראל, הפרקים שלנו, התוכניות והשדרנים, המיטב. בוא, איזה טירוף פה של אתר, מעוצב יפהפה. אגב, תוכלו לשמוע מוזיקה 24 שעות ביממה. מה?
1: על האתר, על האתר לא ידעתי.
0: הנה, תמיד יש פעם ראשונה, גם אתר וגם אפליקציה זה זה בהרצה, תראו את התגובות שאני מקבל. לא, אני לא אעלה את זה עדיין לסטטוס. אני אעלה את זה עוד שבוע, כי אנחנו עושים תיקונים וכל מיני עניינים. טוב, הלו, שני אור, מה קורה?
1: לא, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כדי שרק, רק כדי שאם מישהו קורא שגם אותו תהיו, שלא יחשוב שזה בכוונה.
0: ברור. כן, כן. זה בהרצה. מה הולך? איך הרצו? מה כל טוב? איך אתה מרגיש?
1: וואו, מה, באמת? אני חושב שזהו, בוא נגיד, אנחנו מוכנים שזה יהיה התשובה האחרון במתכונת הזאת.
0: היינה חמו, שבס נחמו, כולם ביחד, היינה חמו.
1: דרך אגב, יש שיר שכל כך מתאים עכשיו, אבל אין אותו ווקלי. הפרידליך אינטישובוב של פריד. איזה שיר, איזה שיר.
0: אין את זה. אנחנו יכולים לעשות את זה
1: באמת, אחד השירים, זה מתאר ביידיש, איך טישה בוב יהיה בגאולה. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה.
0: אהבת?
1: כן.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
1: האלבום הזה, הוא אלבום שקצת התפספס.
0: נכון.
1: נכון שהוא כאילו לא יידיש, אבל הוא אלבום טוב, תדע לך. מצוין. יש שם כמה שירים טובים.

0: ינקל ינקל שם, לדעתי, לא?
1: לא, עמיחי, עמיחי.
0: עמיחי, עמיחי. או, עשיתי, שמה... עשיתי עם שלוימי דסקל בניש צ'ייך שם, זה משהו מאוד יפה מהאלבום הזה.
1: קודם כל, יש שם את הרויס, הרויס, פונגוליס, הרויס.
0: הרויס, הרויס, פונגוליס,
1: הרויס. שזה היה, אתה זוכר, בתקופה שזה יצא, זה נראה לי השיר שהם הוציאו מתוך האלבום, כאילו, לתחנות, וזה, זה כאילו היה השיר שהוציאו החוצה.
0: נראה לי יש גרסה ווקלית לזה, אתה יודע?
1: יש הרויס.
0: הנה, מלחיס.
1: ויש את מנץ', מנץ', נו חיים.
0: את זה עשיתי עם דסקל, את זה.

0: קשה לשמוע את זה. כאילו בקטע של הווקלי...
1: מה זה השיר הזה?
0: זה פינגוליס הרויס.
1: באמת?
0: כן, תקשיב, רגע. לא שומעים... מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? זה פלייבק. מה זה? גם הוא סיפר לך במיק ונייס?
1: לא, לא חושב שזה קליש.
0: לייזר.
1: של לייזר. תגיד, יואלי, מתי אתה מוציא אלבום ווקלי?
0: לא יקרה. אחרי האלבום שעשיתי לאומיין ואומיין, ואחרי כמה דברים ווקליים שעשיתי, אסור להישמע.
1: וואי, יש באובן ואומיין, אני לא יודע אם זה עיבוד שלך, אבל יש באובן ואומיין, גרמל ביידיש, ששרגי שר.
0: שרגי שטטר, אני נסעתי להקליט אותו, מה יש לך?
1: זה איך זה, על כל ריבונו, קורי ביינו, וואי, תקשיב, זה וואו.
0: הנה, וואי, אתה לא נורמלי, אני בכיתי, אני לא הבנתי מילה ממה שהוא שר, וזה היה כל כך מרגש, רגע, יוגנישט.
1: זה היה כל כך יפה.
0: הנה, אומן ואומן ווקלי בזמן, מה זה, ברק לך לא. יואו.
1: זה קורי בונו עולם, על אומן שמרה בו.
0: אני לא זוכר, אבל איך קוראים פה לשיר, זה הכל כתוב פה ביידיש. בקיצור, זה אלבום ווקלי שעבדנו עליו מלא זמן, ווקלי טהור.
1: דרך אגב, מי עומד ואחורית? זה לא השיר הזה, אבל זה גם אחד השירים.
0: יוגנישט, יצליח, לא זוכר, נו, בקיצור, זה אלבום מטורף. וואי, דיברתי בדיוק עם זבי פריד היום, לקראת המופע בסולטן, וזה... הנה, תקשיבו. אוי, בורי חשיים. בום, ביומי כל לובום. אומי, נומי, נומי, ביומי. בודיך, אוי, בום. לא, איפה השעה? ניסו, וזה באחת.
1: תגיד לי, מי עומד מאחורי, מי עומד מאחורי כל הפרויקט הזה של אומן ואומן?
0: בזמנו הפיק את זה בחור בשם יוסי רובין, היום הוא לא בביזנס של המוזיקה, אבל הנה, זה שעשה נקרא, נכון. האיש עמיד שהיה באמת בקטע של שליחות וזיכוי הרבים החשיבות של עניית אמן והוציא פרויקטים על זה.
1: תסביר שהוא הוציא גם ביידיש, גם באנגלית וגם ווקלים.
0: נכון, נכון.
1: שתי אלבומים לכל צפה נראה לי.
2: גאדה ביס קאדל שמי רבו. נו, שע, קאדש.
0: בקיצור, כן. בוא נדבר על משהו, בוא נשים פה שטייגן מוזיקלי.
1: יאללה, שים.
0: יאללה.
3: נאור, נאור, שניאור, נו, אתה מגיע?
4: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
3: בוא נתחיל, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה, מורדכה לא מדבר על זה.
4: אבל אברמר כן מדבר על זה.
3: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
5: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: אסור, אסור, זה מוזיקה.
1: אתה יודע מה אני אוהב בתוכנית הפעם?
0: נו.
1: שכאילו, שעכשיו אנחנו שומעים את הווקלי, לא כאילו, אנחנו כבר אחרי, זה כאילו הבונוס, זאת אומרת...
0: כן, כאילו אין לך את המטרד הזה והעצבות של האבל.
1: כאילו עכשיו אנחנו שומעים את הווקלי, כי אנחנו אומרים, נו בסדר, עוד כמה שעות אנחנו ניתן לזה. כאילו עכשיו זה כבר...
0: יש משהו, יש משהו.

0: זה כאילו כיף לך פתאום לשמוע את הווקלי.
1: כאילו, יש אווירה, כאילו יש אווירה טובה, אבל יש ווקלי, בסדר, זה כאילו, זה לא, גם כבר, עכשיו גם שומעים יותר את הווקלים, שכאילו אתה אומר, לא אכפת לי, אם זה באמת ווקלי, או ש...
0: כן, כן, כן, הרעיון מובן, הבנו, כי עוד רגע אנחנו כבר בגיטרות של סינגולדה.
1: בדיוק, יש אלבום של, זה נקרא 360 רילקס, של גלאב, עקי וגלאב.
0: כן.
1: אז שם יש מחלוקת הפויסקים, זה באמת, אני חושב שזה כן ווקלי, אבל יש מחלוקת.
0: איך זה נקרא? לא הבנתי, מה אתה אמרת? איך זה נקרא?
1: רילקס 360, עקי וגלאב. או שאני לא אומר את השם משפחה שלו נכון.
0: בונה, אין את האלבום הזה פה ברדיו. הלו, זה רדיו? שלום.
1: יש, יש.
0: הלו, שלום.
1: עקיבא, עקיבא, תכתוב עקיבא, כמה זמרים קוראים להם עקיבא?
0: עקיבא, בואו נראה מה יש פה. עקיבא תורג'מן, מרגליות, גרומן, גלב.
1: גימל.
0: זה עקיבא גלב?
1: יפה.
0: הנה, מחרוזת ווקלית, לא יודע, קראו לזה פה, צריך לשנות איזה את השם, בואו נשנה לעכשיו.
1: יופי. יש על זה מקורי גיטר פויסקים, זה
0: באמת ווקלי. 360 רעים מלך כותבים פה, מי העלה את זה פה למחשב? טוב, בוא נשמע ונחליט אם זה ווקלי. נפקם, הנה, האם מותר לשמוע את זה או לא, ברור.
1: לא, עכשיו לא.
0: טוב, ברור שזה לא ווקלי. זאת אומרת, זה
1: אבל הוא קורא לזה ווקלי.
0: זה ווקלי פלוס, זה כמו פויקר. תקשיב, הרי פה במנהג ירושלים... חורבן בית המקדש, לאלו כמובן שנוהגים, כי החוצניקים הרי מביאים קלידן וכאלה, שם הרי מביאים פויקר שזה טוף, אבל ללא שום כלי נגינה, זה מה שהוא עשה פה, הוא עשה פה פויקר.
1: בחתונה של ההורים שלי זה היה.
0: בדיוק, בגוטניק, כשהוא נפתח, ההורים שלך התחתנו שם. בקיצור...
1: לא, דרך כלל ההורים שלי התחתנו במלון המרכז.
0: או, זל.
1: כן, זל.
0: בקיצור...
1: כמה עולמות היו זל? גרנדול.
0: מה זה? יו, גרנדול, יו, הייתי ילד, הייתי קצילת קוקה קולה.
1: נכון, הבר מצווה שלי הייתה שם.
0: לא מאמין לך עם האמצע, זה לא אולם, אחי. זה כמו שתעשה במגדלי בסר, פתאום בר מצווה או חתונה.
1: לא, לא, החתונות, הם היו פורסים את, מי שהיה עושה שם חתונה, היו פורסים את זה עד לאמצע החור. אבל הבר מצוות כן היו באולם עצמו ממש.
0: מה זה? היה בניין משרדים? מי החליט שזה אולם?
1: תקשיב, בתקופה שלי, זה היה אולם, כולם היו, כמעט כל החברים שנראה לי בכיתה עשו שם, זה היה תקופה שמלא עשו שם בר מצוות.
0: טוב, וואי, מלא הודעות, יואלי, תן טעימה מאלבום של זן, ובונה, מלא רושמים, וואו, איזה אתר מהמם מסודר, יש לילה מנצח, או שרק שירים, אנשים כותבים פה מלא הודעות. אתם יודעים מה? בוא ניכנס. בוא ניכנס לאתר ונראה מה רושמים. לתת אימא מאלבום של זנבל, מה פתאום? אחרי החגים בעזרת השם. בקיצור, האלבום הזה אסור לשמוע אותו. לאלו שנוהגים כמובן ווקלי טהור. לא, כי זה לא ווקלי טהור.
1: רגע, מה יותר ווקלי? בוא נגיד, מה יותר ווקלי? זה או המכונות של אייפר?
0: המכונות של אייפר, לכאורה המכונות של אייפר, בגלל שהמכונות של אייפר זה בעצם דגימות של קול. וזה קול. זה לא כלי נגינה. אתה מבין? הלו, שלום.
1: גם זה הם אומרים שזה דגימה שכאילו מישהו עשה בפה, פום לא... פום פעם.
0: לא, פה יש פרקשן, תופים, זה תופים אמיתיים.
1: אתה בטוח שזה תופים?
0: מיליון זה... אחוז, מיליון אתה... אחוז, אל ת... לא להתווכח
1: איתי. אז איך קוראים שזה ווקלי?
0: זה ווקלי כי זה כמו פויקר, נו. הוא יגיד לך שזה ווקלי פויקר. יש פה פעמוני רוח, קלינג, קלינג, קלינג, קלינג, קלינג. אתה רוצה לשמוע את הפעמונים? אין לי כוח לשים את זה שוב. הנה כך. הנה... גל...
1: מה זה כן, אתה אומר, אם נשמע כבר ווקלי?
0: זה פרקשן וטופים, נו, אני אומר לך. יש פה קונגסים.
1: דרך אגב, אתה יודע, אני חושב, אני אגיד לך משהו על מה רציתי לדבר איתך בשטייגן.
0: נו.
1: יש שירים שקשורים לטישו בוב, שהם שירים ממוזיקה, שאתה כל כך בא לך לשמוע אותם בתשעה באב, כל כך בא לך לשמוע את זה בתשעה באב או במוצאי תשעה באב, אבל בשנה רגילה אי אפשר לשים את זה. הם שירים שנדפקו כעיקרון, למה? כי לפני בין המצרים...
0: איזה שיר! אלי פרידמן, אימא לאימא, סליחה שאני קוטע אותך, זה השיר הכי יפה במוזיקה החסידית, אלי פרידמן. אוי, סבקה, אי אפשר לשמוע אבל. ואין לו, זאת אומרת, אין לו הזדמנות צריכה, כן?
1: יש כמה, יש בוכי תבכה. אני אגיד לך את השירים, אתה תגיד גם עליהם את מה שאמרת עכשיו, אבל יש את בוכי תבכה. לדעתי, אחד השירים הכי, השיר הכי, זה ליבי, ליבי,

0: של לייבי קוניג. זה...
1: של לייבי פולקוביץ'? מה לייבי פולקוביץ'?
0: לא, לא, לא, אוי ליבי.
1: אה, אוי, מאמן. יו, איזה שיר.
0: זה, תקשיב, אין טישו בוב שאני לא חושב על השיר הזה. לחן של פינקי, ביצוע של אייזיק, ההפקה של יוסף משה כהנה, מתוך ותיקות, ומי שאיבד את זה, זה מאבד, תקשיב, כמו שעשינו הנעלומים בשירים,
1: כן,
0: צריך לעשות
1: מעבדים?
0: הנעלומים במעבדים.
1: כמה
0: דוד
1: יש?
0: דוד פריד מוכשר מאוד, אח של שוע.
1: נכון, ושוע עצמו, שאני מאוד אוהב, שנסע לקנדה, טורונטו.
0: נכון, דוד פריד גר בתל אביב, שם, שם בקריה של גור, בדיוק השבוע נתקלתי בבחור שהוא למד אז בישיבה שם בתל אביב, הוא אומר, הוא היה שם אחורי הקלעים של ההפקה של האלבום, הוא אומר, תקשיב, אתה לא מבין כמה עבדו על מתיקות ארבע, על האלבום הזה, ליבי, של יוסף משה כהנה, הוא אומר לי, זה, אומר לי, דוד פריד הזה מוכשר, חבל לך, תשמע, אתה שומע, וגם מתחיל עם הגיטרה של סינגולדה, יש שם סולו יפה
1: תגיד,
0: כזה
1: בהתחלה. תגיד סינגולדה שוב, תגיד סינגולדה.
0: סינגולדה.
1: וואי, זה עובד האתר, ההודעות שולחים, באמת עובד, יואלי, תודה.
0: דרך אגב, מעבדים נעלומים, יש לך כמה, דוד פריד, יש לך ארטמן, יש לך אח של לעניין, איך קוראים לו?
1: אח של גינסברג, מלונדון.
0: הרשי,
1: אבל הוא לא כזה נעלם, הוא פשוט פחות, הוא עובד. גם ההגדרה לנעלם. מה, שחסר לך שהוא לא מאבד מספיק?
0: אני לא רואה אותו עכשיו, לא רואה עיבודים שלו.
1: בסדר, אוקיי.
0: דרך אגב, יש גם, אתה יודע שמשה גולדמן, זה חצת איגוד לשבורי, יש לו בן שהוא גם מאבד. הבן של משה גולדמן.
1: אנו, יש לו אולפן אדום בניו יורק, בבורו פארק, ברור.
0: כן, כן, כן.
1: אתם יודעים שהקלטנו את השירות של האלבום של לייבי יצחוק פולקוביץ'? כל הבדקי יסוד, כל האלבום המטורף, נפשי, חוילס, כל האלבום הזה, הוא קלט באולפן של הבן של משה גולדמן ז"ל. זה חצת דבקות ושליבות.
0: אז כן, הוא גם, אז הוא כן, הוא כן, אני רואה עבודות שלו, פה ושם, אני כן רואה את דברים שלו. אבל שירים שקשורים לטישו רוב שאי אפשר, יש גם את אלקן ציון של מותכם, אלבום כיסופים, יש את...
1: הנה, נכון.
0: יש לסוקי וגינד אלבום שנקרא ירושלים, יש שם את מוד חשר איכו, איכו, יש מוד, זה מוד יפה, זה שיר באנגלית, אבל זה מתחיל עם שירת איכה של מוד חשר.
1: רגע, אני שם את זה.
0: יש שם על כן ציון.
1: אני שם את זה, כי מותר לשמוע את זה. לשמוע את מוד חשר בוחר, רגע, ירושלים, איפה נמצא את זה עכשיו?
0: כן, כן. תיכנס לסוקי וגינד.
1: רגע, אחד, אחד, סוקי,
0: תיכנס ירושלים.
1: סוקי ברי, רבותיי, אבא של איצי. סוכי.
0: נכון.
1: וואי וואי, החיפוש פה, מישהו נגע פה בהגדרות, לא הייתי פה, וואי וואי, שלושה שבועות לא הייתי, כל הזה מערכת פה, קיבלה כלבת. לא ההגדרות פה של הזה. סוכי דינג.
0: זה נקרא, אלבום הזה קוראים לירושלים.
1: הנה,
0: יש שם גם את מותחה, גם את פריד.
1: הנה, הנה, הנה, חכה, הגעתי לזה, סוכי ודינג.
0: תקשיבו, את מותחה אומר איכו.
1: למה אני לא מוצא פה את זה? טוב, תכף
0: אני... תראה, ירושלים. ירושלים!
1: רגע.
0: לאלבום קוראים ירושלים.
1: אוי, תעתי...
0: תכתוב הסיפור. בחיפוש תכתוב סוכי עם כף נראה לי.
1: לא, לא, לא.
0: או עם קוף, אני כל הזכם.
1: הנה, הנה, הנה, הנה. וואי, וואי, איך כותבים את זה, רבותיי. כתבתי ג'רוזלם ומצאתי את זה. אתה מבין? הכל פה הפוך. טוב, איכו, רבותיי, מורדכם, מוצאי טישה באוב. טישה פרוף. טישה באוף. רגע, אני הולך לזה, שלא יגידו שאנחנו משמיעים פה מוזיקה.
0: אבל אנחנו כבר אחד בלילה, נו.
1: אחרי חצייס של הלילה. בסדר, לא אנחנו.
0: בדיוק.
1: מי אנחנו שאני, אנחנו פה עסקים? רגע, אולי זה בסוף.
0: לא, זה בהתחלה, זה איך שמתחיל השיר, איך שמתחיל השיר.

0: למה שמישהו באמצע השנה ירצה לשמוע את זה? אתה מבין? כאילו, אתה מבין?
1: אבל פתאום... תקשיב, אני הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר, אם מותחה באמת היה אומר איכו, בתקופה הזאת של הקול שלו, בבית כנסת. זה, תקשיב, חבל על הזמן.
0: תבוא לסולטן בשלישי, אולי נעשה את זה. לך כן? לדע. לא יודע.
1: אבל תשמע, יש את זה, יש את השיר הזה, יש, על זה הוא יודע לבינו, מתוך אלבום קומביץ' של מותחה, שאני לא מצאת, זה נראה לי השיר, נכון, זה הביצוע

0: לנו כזה מכיר אותו.
1: איזה?
0: זה יצא במיני אלבום, ביחד עם עם עם עם בוי אבוי, הגרסה המקורית של בוי אבוי, ועד מוסאי.
1: עד מוסאי, נכון, נכון. אבל תשמע, אני אומר, שיר של...
0: זה אלבום של שלושה שירים.
1: אם זה אלבום של שלושה שירים, והשיר הזה לא מוכר, כנראה שהוא לא צריך להיות מוכר. אתה מבין מה אני אומר? הלו, שלום, כן. זה רדיו פה. מדברים דברים הגיוניים.
0: פסס וייסחונון, באמת, ברדיו היא נתקעה, למה? כי יש לוייסחונון מלא, מלא שירים.
1: מלא כמויות
0: אבל שירים. אבל אין מתי לשמיע אותם.
1: נכון.
0: כי זה יוצא תמיד... אני אומר לך, אני למדתי את החומה שאני כל יום לומד חומה של רשי.
1: אתו ריסו וזוי סטוירו, נחמו עמי, מלא נחמו, נחמו
0: כל עמי. כל שירי עשרת הדיברות, כל שירי
1: ויודעתו היום ג'רופי. יש לכם, יש יעללו.
0: גם את ויודעת היום של, של חברך
1: הנאמן. יוסף חיים שווקי.
0: כן.
1: וואי, שנים.
0: דיבות שלכם, אני לא טועה.
1: שנים, כן, נראה לי לכם, בוא נשנים לא שמעתי ממנו. טוב, חפרנו.
0: ויודעתו היום. שיפה.
1: מלא מלא שירים. שמילי אונגר, התורה איסורה, איזה קוניק, טוב.
0: נכון, נכון, נכון. לא, אבל מה שאני אגיד, השירים האלה שאין להם מקום, כמו שאמרנו, ליפי וזה, דרך אגב, באלבום הזה של סוקי, יש שם גם את פריד, אלקן ציון. גם שיר שפחות בוקר שפריד שרה קיציון, זה גם, יש כמה וכמה שירים.
1: טוב, בגדול חפרנו.
0: שפחות...
1: יש עוד משהו שאתה מחדש לי? לאיזה מופע אתה הולך בבין הזמן עם הזה משהו טוב?
0: וואו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, זה... אני לא מבין איך אף אחד לא הצליח לחבר את מותחה ואת פריד השנה בבין הזמן למופע אחד. הרי שתיהם הולכים להיות בארץ.
1: נכון, אבל שניהם עסוקים, שניהם נתפסו בכמויות של מקומות, וזה לא מסתנכן על הזמנים.
0: אבל שתיהם בנתניה, לא יכלו לחבר אותם למופע אחד בנתניה?
1: אתה יודע, גם מותחה, גם פריד, אחי, זה צריך לשדוד בנק.
0: וגם נתניאתים, אתה יודע, אנשים קצת קצרים ב...
1: לדעתי, נתניה, אתה יודע, כל עיר יש לה את האומן שלה. לדוגמה, נתניה, אם אתה שואל אותי, מרדכי שפירו, איציק דדיה. בני ברק, ארלס.
0: אתה רואה שראש, אני אגיד לך, ראש העיר החדש, כעיקרון נבחר, בזכות הציבור החרדי בנתניה.
1: אגב, אני מנגן שם, פתאום אני קולט עם מרדכי בן דוד, יש מופע מטורף.
0: בוקר טוב, למה? לא, סתם דיברתי על זה.
1: רגע, תן לי לראות פרטים. המופע המרכזי, מרדכי בן דוד האחימיל. רגע, שנייה, סליחה שאני קוטע אותך. אחים ארי ויאנקיל ומושה לוק, מרדכי בן דוד, יום שלישי. חף א' באב הרביעי לשמיני, מרכז ההופעות הבמה המרכזי נתניה.
0: הולך להיות שם גם מופע שלכם, עם מותחה, וגם מופע של אברהם פריד. למה? כי ראש העיר, זה ההשערה שלי, ראש העיר רצה להכיר טובה לציבור החרדי על ההצבעה, אז נתן פינוק, אתה יודע, שמע, גם מותחה, גם אברהם, זה... פינוק
1: מחנה, ליגה א',
0: כן, כן.
1: וואי, וואי, איזה...
0: אז הולך להיות, שמע, אני ראיתי היום כמה מהפרסומים של מופעים, בוא נקווה, בוא נגיד ככה, צריך נציג של ועד האישי פסט של טראמפ, ש... לא יודע, שיחשבו על איזה רעיון, מה עושים?
1: עם העמד... טוב, וואי, מלא הודעות.
0: עם המלחמה.
1: אני מתעצל שאני לא מתייחס להודעות, תכף נתייחס, לא להיפגע. לא להלחיץ, תכף נגיע לכל ההודעות. לילה מנצח, גיצ'ה בס,
0: שירמה. איזה קמפ אתה הולך להיות? איזה קמפ אתה הולך להיות?
1: יו, אין לי שמת של מושג על האירועים, זה טירוף של אירועים שאין לי...
0: היית פעם חבר פאנל בקמפ?
1: לא, לא, לא, אני לא עושה את זה, בחיים. בחיים מלא... בחיים לא הולך לדברים האלה. בחיים. לא הולך לדברים, לא, לא הולך לצער. תקשיב, זה שלוש אירועים ביום.
0: שמה, שתבין... אולי אנחנו לבין הזמנים הבא, נשווק את שטג המוזיקלי לקמפי, מה אתה אומר?
1: גדול. בקיצור, זה שלוש ביום, שתבין. שדרן חדש, אנחנו הרי מקליטים את זה. יש את ההופעות של אנשים שזה ביום רביעי, שזה מופע 12 בצהריים ו-4 אחרי צהריים, פרחי מיאמי לנשים.
0: דרך אגב, אני חייב להקיד משהו על שדרן חדש. מזילים, תבינו, זה תוכנית רצינית. יצאו משם שדרנים, יצאו משם חבר'ה מוכשרים מאוד.
1: ברור, אנשי תקשורת ודודי זינגר שלנו שנכנס פה
0: גם דודי זינגר וגם מינץ וגם שימי לוין וישראל מי, יצאו משם חבר'ה, באמת, זה לא סתם עוד איזה תוכנית, זה תוכנית שבאמת מוציאה, זה דרך שמוציאה כישרונות, ובקשר למופע של מיאמי, גם, בוא נהיה... אני כבר מחכה, בוא נראה מה יהיה, בעזרת השם.
1: תבוא, שירים לעיתים מטורפים, נוסטלגיה מאז ועד היום.
0: רגע, כבר חשפת איזה שיר אחד לפחות שהופכים לשיר שם?
1: מה, אתה רוצה שאני אגיד? אני יכול להגיד, מה?
0: אני יכול להגיד לך שיר שבתוך הולך להיות שם. אם לא במופע

0: יום שלישי, אז במופע של, במופע של הבנות.
1: נו.
0: ירושלים.
1: ירושלים הולך להיות, לסגור כמעט את המופע, רגע לפני השיר סיום הולך להיות ירושלים.
0: כי זה כאילו, בגלל שזה קיבל את כל ה...
1: ירושלים, ארים, יש את זה מסקוטלנד.
0: ארים, סביב. אתה יודע, זה מדהים שהשיר הזה, השיר הזה בכלל, כל המעריצים של מיאמי, גם המעריצים הוותיקים, לא באמת, זה היה שיר כזה, אתה יודע.
1: נכון, זה לא היה, נכון. נכון.
0: בתוך אלבום של חמש שירים מקוריים היה את השיר הזה, עם פתיח
1: מהחזנות, נכון.
0: זה היה, אף אחד לא חלם. בא הבן של ביגון, חתך את האמצע,
1: ומהקצב,
0: נכון. זה הגיע לכל העולם, זה מטורף.
1: עשרות מיליוני צפיות, מטורף, ואנחנו עושים את זה כמובן, ויהיה את כל מי, וכזה בייז, ולא יישג, לא ניסה בוח, אחרומים, לא יישג גוי, גל גוי חרב.
0: כן, שחשפת פה בתוכנית, שמי שכתב את המילים זה מנדי ורדיגר.
1: מנדי ורדיגר, נכון. עכשיו הדלקת אותי, אני רוצה לשים אחוזת של פרחי מיאמי ווקלית, יש דבר כזה. טוב, ביי,
0: נכון, יש אלבום של על האש, אלבום כחלים כזה.
1: לא, זה לא טוב, זה אלבום שישאר על האש. יש לי פה, יש לי פה מחרוזת אדירה של... זה הודעה שלישית, וואן דה מתיסיו, ישיבה בויז, ארי גולדווג...
0: דרך אגב, יש לישיבה בויז שיר ווקלי שלא יצא במוזיקה, קוראים זה אומיין. שיר יפה, ווקלי, אין אותו, אין אותו רגיל, רק ווקלי.
1: ביי, שניאור אוהב אותך מלא, חייב, ביי. אני פתאום קולט שלך בשמונה דקות, איזה מטורף, צ'אבס, צ'אבס, צ'אבס, אוי נחמו, נחמו, אמינו תלווינו, תגדול המפיקים, מי איתנו, דבר איתי. ישראל רוזן, מה קורה לילה מנצח, מה איתך? טירוף פה היום בשידור, מוצא תשעה באב, אנרגיות פה היום, מה איתך?
2: מה העניינים? אם נוטה אמור לעלות, אם נוטה אמור, תעלו אותו כבר ביחד איתי, וכבר נסגור את הפינות על הדרך, לא?
1: תקשיב, זה יהיה פה חגיגה, שלדעתי אנחנו נצטרך תפילין בבוקר, אנחנו לא נסיים את זה. איפה? אני עכשיו משיג את המחוזת שפרחי מיאמי הווקלית, אני לא מוותר. שנייה, ישראל, חכה שנייה. זה שכר מצוו, קרלי בח, קרקוב, ניגון אדירוף, גוזל, לא מעניין, מחרוזת, לא... אני חי... תן לי דקה, תן לי דקה, אני חייב למצוא עכשיו את המחרוזת הזאת. דקה.

0: וואנה, זה שערוריה, לא מוצא את, לא מוצא את זה. בין המצרים.
1: מה, מיימי ווקלי?
0: הנה, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, כמעט נראה לי בטוח מצאתי. יש לי. וואו, אלף ביי, תנק יו השם. פלייליסט שקט ווקלי מאסטר פליי.
1: עזוב, אני יש לי רעיון אחר.
0: דבר אליי.
1: אל תשמיע להם את הווקלי, הם רוצים מיימי שיבואו למופע, מה...
0: יו, אבל אתה יודע מה חשבתי על זה? אני חייב שתף אותך ואת המאזינים. מצד אחד, תשמע, מורדכי בן דוד, פרחי מיימי, אחי, יש להם למעלה מאלף שירים כל אחד. כשאתה ניגש לכזה מופע, שהמופע לא יכול להיות יותר משעתיים ורבע גג, וזה גם הרבה. ובתוך המופע הזה מופיעים גם מורדכי בן דוד, גם שמוליק סוכות, ופרחי מיימי כמובן, וביני לנדו, ואולי עוד איזה הפתעה. איך בוחרים שירים לכזה מופע? ואני אומר לך, אני לא ישנתי בלילות על זה. יש כל כך הרבה שירים מטורפים, אתה אומר, וואו, אין סיכוי שלא נעשה את רווח, לדוגמה. או אין סיכוי, עכשיו,
1: ירושלים של מיימי.
0: והכי קל היה אצל שמוליק סוכות, אתה יודע, יש את הלעיתים, יש את הדברים, רק אתה רוצה לטבל אותם ולעשות אותם יותר מעניין, אז אתה עושה חיבורים, לדוגמה מורדכי הולך לשיר עם סוכות, שיר מפתיע, מאוד מאוד מאוד מעניין, משהו חדש. זה הכי קל. ואני אומר, בכל ההופעות האלה אנשים לא יודעים, לפעמים הדברים הקשים, זה אשכרה לבחור את השיר, לבחור את השירים. ואז יבוא לך בן אדם, יואלי, איך לא עשיתם את זה? את הדוין עולם, הדוין עולם, מה שאין מלך, כאילו, אתה מבין? טוב, איזה שיר...
1: יותר מזה, יותר מלבחור את השירים, זה גם בסוף זה לבנות חוויה, כי גם אם בחרת 10 שירים נניח של מיימי שהם טובים, יכול להיות שהם לא מתאים לחוויה אחת כוללת, חסר שקטים, יש יותר מדי מפה...
0: כל החיבורים,
1: כן.
0: בטח, אסטרטגיה מטורפת לבנות שיר...

0: בעצם חוויה, ואתה יודע, גם ב-2026, מעבר לשירים אנשים, רוצים קצת יותר, ואתם תחכו ליום שלישי, ואתם תראו על מה אני מדבר.
1: יהיה הרבה יותר, לא קצת יותר.
0: טוב, בוא רגע נדבר, לפני ההופעות, מילה אחת על הסינגלים, אלבומים, מה צפוי לנו בימים אלו, בין הזמנים, קיץ, מה קורה?
1: אז קודם כמו שאתה יודע, העונה מתחילה, כרגיל, יום אחרי 9 באב, בחצות, בזאת השם, מחר מתחילים מחרוזת שבת של מוטי קרמל, ויהיה בשבת
0: מוטי קרמל, עצור אותי רגע, מוטי קרמל, מה זה מוטי קרמל? זה שם חדש, אני לא מכיר, ספר לי.
1: בחורצ'יק מוכשר, שמוציא מחרוזת שבת ביחד עם חברים שלו לקהילה, אווירה ממש מעולה, וזה יצא לקראת שבת.
0: יאללה, שיהיה לו בהצלחה.
1: בעיצומו של הקיץ, אנחנו הולכים לקבל אברומי ויינברג, סינגל חדש, פגז, פגז, פגז.
0: יפה.
1: שזה גם סינגל ראשון מתוך אלבום חדש, שמתבשל. איזה עוד פרויקטים הייתי מסמן לך? יש שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, הולכים להוציא קליפ עם חידוש ענק.
0: מה?
1: שהולך להגיע בקרוב.
0: מה חידוש? תן משהו.
1: תראה,
0: חידוש בקטע...
1: אתה אוהב AI?
0: לא יודע, כבר הכל נשמע אותו דבר, זאת הבעיה.
1: יפה, יפה מאוד. לא נשמע, אני מדבר עכשיו על נראה. אני לא אוהב AI ואני אסביר לך גם למה. יש לי סיבה אחת שאני לא אוהב AI, כי כל יום ה-AI מתחדש. אז עושה את היום משהו, יום למחרת זה כבר אפס, כבר יכלת לעשות משהו יותר טוב. אתה מבין, זה מתקדם כל כך מהר. אבל שימי ליפשיץ, ביחד עם מוטי ויזל, הולכים להביא פרויקט שהוא לא AI, אבל בסוף יש איזה טוויסט ענק
0: של AI.
1: טוויסט ענק, ענק, ענק, ו... עד כאן אני יכול לחשוף, וחכו לזה. עד כאן אני יכול לחשוף. מחרוזת שבת של מנדי רוט,
0: רק שתדע,
1: רק
0: שתדע, אגב, אפרופו AI, שאני כל הזמן עוקב, ואני גם מנוי לכל התוכנות של הסונו, לשמוע את הסאונדים, בינתיים זה מאכזב ברמות הכי מטורפות, יש גם בעיות מטורפות, מטורפות של סאונד, ובוא נחכה ונראה, אני כל הזמן עוקב לראות אם זה משתדרה, כי כרגע יש המון המון המון בעיות, בכל הדבר הזה, כאילו גם... פיין, כאילו, הכל חוזר על עצמו כזה. טוב!
1: אפשר להיעזר, לא להשתמש, כן. מה עוד יכול להיות לנו? מנדי רוט הולך להביא מחרוזת שבת, וקובי ברומר מביא כמה חומרים, גם סינגל, גם מחרוזת שבת.
0: נכון, וקובי ברומר...
1: עושה ביחד איתך.
0: וקובי ברומר עובד על אלבום חסידי, יהודי חסידי, מטורף, מטורף, אתם לא מבינים. ומחרוזת תופסים אחרי שהוא מוציא.
1: בקיצור, יש לנו המון, המון, המון, המון חומרים טובים שאתה רוצה שמוכרת את הקיץ, וגם מופעים בלי סוף. אם זה המופע שדיברנו עליו בסולטן, זה המופע של פיני איינורן במוצאי שבת הקרוב.
0: במוצאי שבת שלו בהצלחה ענקית, אנרגיות בשמיים, אין דברים
1: נכון,
0: כאלה.
1: נכון, כרטיסים אחרונים שם.
0: יפה.
1: יש לנו מופע של אידל ונמואל בהיכל רמות.
0: יפה, גם בעצם, באיזה יום, מתי זה? מתי זה?
1: אידל נמואל, היכל רמות ביום חמישי הקרוב.
0: יפה, שבוע ראשון של בין הזמן עם היכל תרבות רמות, יפה. יש את המופע של אנשים של פיחי מיאמי, שזה ביום רביעי, שתי הופעות.
1: נכון, אז מופע, שני הופעות, מופע ראשון כבר אז לא כרטיסים, מופע שני, כרטיסים אחרונים לדעתי, מופע לנשים, אז...
0: שואלים מי יהיה תזמורת, אני תזמורת שם לשואלים, שואלות, כן.
1: כן.
0: וזה רק פרחי מיאמי, כן. והבוגרים של פרחי מיאמי גם יהיו שם. בוגרים שהיום, איזה זמרים יצאו, שפירו יצא משם, גולדווג יצאו משם.
1: הקהל שואל, האם דיוויד הרשקוביץ יהיה?
0: אתה יודע מה צפו להפתעות? לא יודע, לא רוצה, אחרי זה יגידו, אמרתם, לא אמרתם, לא מדבר מילה, זה יקרה במופע של האנשים, של הבנות. יפה, כן. אז דיברנו על סינגלים, דיברנו על הופעות, דיברנו על הכל.
1: כן, מה עוד יש לדבר?
0: על שבת, איפה אתה בשבת?
1: רווק לא יודע ביום חמישי איפה הוא בשבת.
0: איפה נופק? חבר'ה, אז אם אתה רווק, זה הזמן. רבותיי, ישראל רוזן, היחצן של המדינה, נאה, בין 20 ו... צדיק אתה. באיתו ובזמן, אוי. נחתום בזה, בעזרת השם.
1: כן, יגיע.
0: תגיד לי איפה נופק. איתו ובזמן... איפה אתה נופש בבין הזמנים?
1: איפה אני נופש? לא נופש. לא, בין הזמנים לא, זה לא הזמן שנפוש בו. לא שלי ולא שלך.
0: מתי אגב אתה באמת נופש? מתי הזמנים שלך? אני לדוגמה, 3 שבועות קבוע פעם בשנה
1: כן,
0: עם
1: המשפחה. כן, גם אני. אותו דבר, אותו דבר, כן.
0: יפה. אז איפה היית?
1: כן. הייתי באיטליה.
0: אופה! איזה אלפים מטורפים! יואו, איזה נופים מפלים! יואו.
1: היה מדהים. היה מדהים.
0: יפה, חברים וכאלה?

0: כן.
1: נייס.
0: ברוך השם, בנועל.
1: טוב.
0: איפה היית? אתה היית בזה?
1: היינו בתאילנד השנה, אנחנו כל שנה בשוויץ וכאלה. השנה החלטנו לחתוך לתאילנד למזרח. חייב להגיד שהיה מהמם. היה מטורף. חום, פיצוצים.
0: זהו, זה לא העונה שם, אבל כן.
1: אין שם, אין שם, גם אין חורף שם, זה הבעיה, גם בחורף שם חם, אתה מבין? וואי, חבר'ה, כמעט סולד אאוט. כמעט סולד אאוט בסולטן.
0: כן, מתקרבים לסולד אאוט בסולטן.
1: יאללה.
0: תעלה את נוטו, יעדכן אותך בלייב על הכרטיסים.
1: בוא נראה איזה הפתעות מכינים שם. ישראל אין עליך בעולם, גיצ'ה, בסדש לכולם.
0: שבס.
1: ביי, שבס. הנה מחוזת של פרחי מיאמי ווקאלי.

0: יקירי מונים פה. נו, תנו, תנו, תשנים לא דיברנו. הלו, הלו, הלו, הלו, הלו. מה העניינים, מה קורה? לילה מנצח ערב שבס קודש בו אסחנן, מה קורה?
1: יוילי, היה לי ספק מי זה, ככה בכאלה שעות מאוחרות, אבל אני שומע את האנרגיות שלך, והכל זה כנראה בטוח אתה, נכון?
0: בין הזמנים פה פותחים, כל הקמפים, כל ההופעות הגדולות, כל הסינגלים, ונוט הגדול המפיקים איתי פה בשידור לילה מנצח, וכולנו בחיל ורעדה עומדים דום לקראת המופע הגדול. נוט, סף הרגשות שלך לקראת האירוע הגדול, מילה שלך, מה הולך?
1: זהו, האמת שאני כמעט, אין לי התרגשות מאירועים, לא כי אני עושה הרבה, כי אני באמת אדם שבתוך כדי האירוע תופס איזה שתי דקות רגע עצירה ונהנה. אני לא נהנה מאירועים, וזה אירוע רודף אירוע, ואני אף פעם לא עוצר את עצמי ורגע מכיל את האירוע. יש פה משהו, אמיתי יוילי, אני מדבר בהתרגשות אמיתית, אני מקבל, עזוב אותך שאני לא המפיק של האירוע, אני חלק מההפקה, אני מקבל כמות של פידבקים, שלא קיבלתי מעודי, אני עשור בתחום הזה.
0: איזה סוג, איזה סוג
1: פידבקים? עשיתי כמה אלפי אירועים. אני מקבל פידבקים מאנשים שצולחים לי מגילות אסתר. מי חשב על הרעיון הזה? מה זה הדבר הזה? זה באמת קורה, זה לא קורה. אנשים, מעבר לכל הבקשה של אלפי כרטיסים, תבוא, תכניס, אין לי את היכולת, כי אנחנו ממש, לדעתי, נשאר 300-400 כרטיס, זה מה שאני מקבל מצוות ההפקה.
0: אין כלום.
1: הנושא הוא, שאני מקבל פידבקים שלא קיבלתי מימי, הוצאתי אלפי אירועים, אתה יודע, אתה מקבל פה דש, שם דש, אנשים עוצרים אותי ברחוב, ומחמיאים לי, ומדברים איתי על זה.
0: על עצם הרעיון.
1: באמת, כאילו הבאנו איזה משהו, שהוא לא שובר שוויון בצורה הפשוטה, יאללה, עכשיו כל אירוע זה האירוע הכי גדול.
0: לא היה דבר כזה פה ב-20 שנה
1: כאילו,
0: האחרונות.
1: כאילו, זה בעיניי, אני באמת בתפילות ובהכל, זה משהו שאני עצמי לא יכול להכיל בכלל, שהולך להיות כזה אירוע. שתבין, פרחי מיאמי 20 שנה לא היו פה, השילוב של סוכות עם מותחה, מביני לנדו, הולך להיות שם
0: הפתעות. ועוד הפתעות כמובן.
1: תבין, יוילי, אני רוצה להסביר לך משהו.

0: עובדים פה צוות בשקט, כמו של תכנות שעושים על הלווייז ועל דברים שעובדים בזה כמה שנים עד שזה עובד. עובדים פה צוות.
1: הרבה מאוד
0: זמן. מאחורי הקלעים. אלפי שעות עבודה, על איזה מחזמר שיהיה מדויק יותר, על רקדנים משוגעים, על רחפנים באוויר, על, על, על, על, על, על מסוקים, על דברים שאני לא יודע בכלל, עם מי שאפילו אלו שקנו כרטיסים ב-300, ב-400 שקל, אין להם טיפה של מושג מה הם הולכים לקבל. עכשיו, זה אירוע שמושקע פה מיליונים.
1: נכון.
0: מיליונים.
1: נכון.
0: גם בכסף, גם בזמן, וזה אירוע שלא יוכלו לעשות את זה עוד פעם. העבודה פה של החודשים מאחורי הקלעים, העבודה שלך, אלפי שעות של תיום, ושל מסכים, ושל סקיצות, זה משהו שגם מי שלא היה, או מי שלא יהיה, לא יוכל לחוות את זה עוד פעם. זה לא שאומרים לך, טוב, תקשיב, יש אירוע מנעני האומה מאוד יפה, זמר פלוני, זמר אלמוני. זה משהו שאני כמעט בוודאות של 1000% שלא נוכל לעשות את זה עוד פעם.
1: רק שתבינו.
0: אין מבחינת המשאבים,
1: מאזינים.
0: אין מבחינת התקציב, ואין מבחינת הזמן והיכולת.
1: מאזינים, אני רק רוצה לשתף אתכם מאחורי הקלעים.
0: אני אומר לך, אמיתי, יוילי, אני בשידור חי, אני מתרגש כמו שלא התרגשתי
1: מימיי. כן, אני שומע. חבר'ה, האופרציה, אתם צריכים להבין, הדבר הזה לא סתם לא היה פה 20 שנה. אופרציה של לתאם, להביא 10 ילדים בלי ההורים שלהם, להחתים אותם אפוטרופוס, לדאוג להם ללינה, חזרות, תזמורת, סוכות, מרדכי בן דוד, כל הדבר הזה, והוא אוהב את השיר הזה והוא לא אוהב, והוא רוצה שזה יהיה מכאן, והוא רוצה מהזווית הזאת, הוא נוח לו השעה הזאת, והוא הסולם, איך מחברים? יש שיר שכולם עושים ביחד, לדוגמה, מרדכי בן דוד שמולי סוכות.
0: ויואלי, עזוב אותך משיר חדש לגמרי, שהולך לבצע כל הזמרים ביחד, שזה גם כן איזשהו...
1: ומרדכי בן דוד שחושף שיר
0: לך, יואלי אמיתי, אני מקווה שיהיה לציבור יכולת להכיל אירוע כזה, כי באמת זה אירוע שמי שהשתתף בו עשה היסטוריה אמיתית בעצם ההשתתפות, ומי שלא השתתף לא יוכל לחוות את זה לעולם, לא יוכל להיות, והוא יצטרך לסובב ברחוב ולהגיד, אני לא זכיתי להיות שם. זה מטורף, ואני באמת, באמת, באמת מקנה בכל מי שהספיק לקנות כרטיס במקום טוב, וכל מי שמספיק להיות שם. אני מקנה קינת אמת בזה.
1: יפה.
0: הלוואי ובעזרת השם, יולי, יהיה לי את היכולת לשבת וליהנות מהמוזיקה המטורפת שאתה משקיע. עשינו איתך מאות אירועים, אני לא ראיתי אותך בכזה מצב. אנחנו כל 10 דקות על זה ועל זה.
1: כן, כן.
0: אלפי הודעות על אירוע אחד.
1: מטורף,
0: זה משוגע.
1: תיאומים ושחקנים וכניסות ופסנתר כנף ותאורה.
0: על השחקנים אמרנו שאנחנו לא מדליפים, יואלי.
1: לא מדליפים, לא דיברנו כלום. חבר'ה, בחד סולטן, יום שלישי הקרוב, כרטיסים אחרונים, מופש, באמת, כשאומרים מופע חד בדור, אני לא אוהב את כל הטייטלים שמצמידים לכל ההופעות המטורפות. לא היה כיוזה. חבר'ה, זה, על זה נאמר מופע שהוא פעם בדור. לא היה דבר כזה, וגם לא יהיה. לא יהיה עוד מופע כזה של מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיימי, ירחמיאל ביגון עם הילדים, והבוגרים של פרחי מיימי שגם יהיו, וביני לנדו ועוד הפתעות. כל הדבר הזה הולך להתרחש ביום שלישי הקרוב, אחרי שבת, פריחת הסולטן בערב, טירוף שלא היה. בוא נדבר מילה
0: יואלי, אגב. יואלי, זה אני כן ניתן הדלפה לכל המאזינים. עזוב אותך מהאמנים ארוכים. עמדו בתור. משורה ראשונה גדולי הזמר החסידי להופיע שם, ולא יכולנו מבחינת ליינה ומבחינת דיוק וצפיפות של אירוע. זה
1: נכון,
0: משהו שלא,
1: נכון,
0: שלא נתקלנו אף פעם.
1: מילה שלך לפרחי מיימי לנשים.
0: אני מתרגש לגמרי.
1: אגב, כרטיסים כוכבית 6565, גלעד טיק טיק צ'ק, חפשו פרחי מיימי, בחד סולטן, שמולי קסוקות, מרדכי בן דוד, ביני לנדו, יום שישי הקרוב. בוא נדבר מילה על פרחי מיימי לנשים. מאזינים, מאזינות. הנה, בעל יקר, אבא יקר, סבא יקר, זה הזמן, אל תבכו, תגידו, מה עם הבנות, מה עם העזרת נשים, איזה מופע מדהים.
0: דרך אגב, יוילי, נשאר שם 21 כרטיסים, אני לא יודע כבר אם מחר זה יהיה ריאלי.
1: למופע השני, למופע השני, המופע הראשון סולד אאוט, זהו, המופע הראשון.
0: המופע הראשון כבר נסגר מזמן, וגם שם, אני לא, כל הלחצים וכל הדברים זה לא יעבוד, יש שם כניסה ממוספרת, מי שמספיק זכה.
1: פילמר, איך לא עושים בדואט את שמע ישראל שפרחי מיימי ותאורו תבליט? חבר'ה, אתם צריכים להבין, כזה מופע, אופרציה מטורפת של בחירת שירים, מה לעשות, יש כל כך הרבה לעיתים וכל כך הרבה חיבורים מדהימים, מה אני מקבל פה תוך כדי מלא הודעות, כן, כוכבית 6565.
0: דרך אגב, יושבים 11 אחראים על תכנות של המסכים, שישב גם מבחינת הגודל המסכים וגם מבחינת הרצף. זה הולך לשבת,
1: כן, בטח.
0: באירועים שאסק לא ראו.
1: המופע השני, פתיחת דלתות בשואלים פה, כמובן במסרונים, פתיחת דלתות ב3.5, כניסת קהל 3.5, פתיחת מופע ב4.

0: 4:00 אחר הצהריים, בנות. כרטיסים אחרונים, מחל תרבות רמות בירושלים. אך ורק פרחי מיימי. נוטה, יהיה כיף. יאללה, חזרות יום שני גם, ביום שלישי.
1: בעזרת השם, יוילי. יואלי, שאתה מסיים את השידור הזה, אתה נכנס לתוך הבונקר, ואתה לא זז, כן, אם אתה יודע.
0: ואני לא...
1: איך הפורצת?
0: חשבתי שתגיד, אני נכנס לבונקר, ואתה לא נותן לאיראן להפציץ עד אחרי ההופעה.
1: לא מעניין הסיפורים של... אני אגיד לך כלל, יואלי. כשמדברים על מלחמה, אין מלחמה. כשלא מדברים, יש. אז אני יודע בטוח שמלחמה לא תהיה.
0: לא תהיה, כשמדברים בדיוק.
1: בכל אופן בשבוע של הסולטן.
0: נו תגיד, צ'אבס, ביי. נעמד לי מלא.
1: יופי, בהצלחה.
0: ביי, להתראות, צ'אבס. ביי. חבר'ה, כוכבית 6565. תעלה לי את נאטי. נאטי.

בואו נראה אם הוא עונה לנו. וואי, זה יהיה נס אם הוא יענה. חבר'ה, תוכנית ספיישל, פתיחת בין הזמנים. כל ההופעות, הסינגלים, יחצנים. אה, הוא לא יענה. הסוכה קראת בעליית מניות לקראת טרמפית של מלחמה, אומרת תודה, גצ'אבס. בואו נראה אם הוא עונה לנו. אגדה וחייו זה. הוא קישוט לסוכה. שנים לא דיברתי איתו. איזה כוכב הוא.

למי שלא הבין, אנחנו בספיישל, תוכנית מיוחדת. זה בדרך כלל לא הקונספט של לילה מנצח, אבל בגלל שאנחנו עדיין בווקלי ואנחנו בכלל לא משדרים בשלושת השבועות, אז החלטנו שאנחנו כן נעשה שידור במיוחד, שונה, קצת עדכונים על כל הקמפים ועל כל היחס של כל השירים והדברים שיוצאים לכל אלה ששואלים. המשך בין הזמנים כמובן, יש לנו מלא מלא ספיישלים וחשיפות וגדולי הזמר, ודוד גבא עם אלבום חדש, יחשוף בלילה מנצח את האלבום שלו. לילה מנצח, וכמובן השיר, שירו למלך, מרדכי בן דוד עם הזכייה הגדולה. השיר נמצא ממש בשלבים.

0: רוליו, מה העניינים, מה קורה,
1: אני כבר לא יודע מה להגיד, למישהי שישמח, אני באתי להגיד שבוע טוב, אתה נגיד לך את
0: האמת. נכון, יש אווירה כזה של מוצש, נכון?
1: יש אווירה של מוצש, שתחילת בין הזמנים, שתחילת, אתה יודע, יש כאלה זה תחילת בין הזמן, יש כאלה זה תחילת זמן, כל אחד זה מסתכל זה בצורה אחרת.
0: תלוי אם זה בסמדרש אליון או חוסטיירה או שזה בחברון, מירפלד, אבל...
1: מה נשמע יואלי?
0: בסדר, איפה אתה בארץ? חזרת?
1: בארץ, זאת בארץ. מסתבר שבאותו שאתה חזרת גם אני
0: חזרתי. לא, אתה רציני? יפה, איך היה?
1: אותו יום, אתמול, איך היה? אוי, תקשיב, להיות בפרוט זה כזה נורא.
0: תאילנד או פראג? רולי, תאילנד או וינה?
1: אני לא יודע, אני כולל, אני נמצא הולך כל יום לבית החיים של החזון איש להתפלל. לא יודע, יודע.
0: סבב, סטייפ, סטייפ אליה, חזון איש.
1: לא, האמת היא שבאמת עכשיו נפשתי והייתי אצל הרבה קברים של גדולי עולם. הייתי אצל רב שלם קריסטי, הייתי אצל אחת המסופר.
0: יפה, עם הילדים?
1: כן, כן, ברוך השם.
0: נייס, וואו, יפה. חבר'ה, העליתי את אחי בחורי רולי אהובי, שכל כך הרבה זמן חיכינו לשיר חדש, רולי מילה שתיים על השיר שהולך לצאת, ומתי כמובן?
1: שיר הולך לצאת בזמן השם בתחילת שבוע, שיר עם קליפ.
0: תן לי הבטחה של יום, יום, ראשון, שני, בדיוק.
1: אני שואל אותך שאלה, בוא נלך הפוך, אתה פעם שאתה מישהו, אתה הבטחת,

0: למישהו שבדברים האלה אין, אתה יודע, דוגמה, אני אגיד לך, סתם, הקליפה אמור
1: להיות מוכן. הבנתי, זה לא מוכן, בקיצור.
0: לא, הוא מוכן, הוא מוכן, הוא מוכן, אבל היום גילינו איזה משהו קטן בהורדה, שעה צריך לסגור את זה עוד פעם. אתה מבין? אז עכשיו כל הלילה זה נסגר. בגדול זה השיר מוכן, הקליפ מוכן, אתה יודע, בעזרת השם מקווים שהכל זה, ושלא ישנו לנו את התוכניות. האמת היא שגם ישנו את
1: התוכניות, גם התחיל מזה. שקט או קצבי?
0: מה אתה חושב?
1: אני חושב קיצי זה קצבי, חייב להיות קצבי.
0: יופי, יופי.
1: מה המילים?
0: שיר שמוצאים לקי. אופה, אתה יודע מה יואלי?
1: מבטיח, החבר'ה אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
0: לא, אבל תן, תקשיב, תן המאזינים נחש.
1: אוי נו באמת, על מה, על איזה נושא?
0: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, מי שמנחש עכשיו איך קוראים לשיר, מקבל בקבוק יין שלי 2019.
1: תראו לי, תן רמז, תן חידון אמריקאי, על איזה, זה דבר ראשון מהמקורות או מילים מקוריות?
0: זה לא, לא, זה מילים מקוריות, זה שיר שמדבר עם מסר.
1: על מה?
0: זה דומה, זה דומה לה, כאילו, זה דומה למסרים שהוצאתי בעבר, אבל בוא, בוא, תציירו, כאילו, תדמיינו אותי, עומד עכשיו באיזה מקום, ומסתכל איזה מקום מרוחק, ומצביע עם היד ישר.
1: אל האופק. אל האופק.
0: זה הנושא של השיר.
1: כן.
0: יואלי, מה אכפת לך לתת להם לנחש? מי שמנחש מקבל בקבוק.
1: מה, מקבל בקבוק של מה? קראו לי כמה, זה המאזינים שלי, זה מאזינים יוקרתיים, זה מניח לך פה בקבוק פלסטיק.
0: לא, מקבל בקבוק, פלסטיק, מקבל בקבוק יין רולי.
1: יין של רולי.
0: יין רולי 2019, שהתיישן 24 חודש בחבית, בקבוק ששווה מאות שקלים אם לא יותר, בלנד משובח, ייצור שלי, מקבל מתנה. בוא נראה מי מנחש, מה אכפת לך?
1: תגיד לי בלנד, יש בלנדר אולי? זה נראה לי המאזינים שלי. תגיד, רולי, רולי, אני חייב לשאול אותך משהו. תן לי שלוש, לפחות שלוש מילים מהשיר. משהו. שלוש מילים שיש בשיר. אני, אתה, אחד, אופק, שמש, ירח.
0: תקשיב, זה קשור, אני רוצה זה, אני לא רוצה זה, זה קשור ל...
1: למה? 051-505-106, תרשמו לי דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, אין זמן, 051-505-106.
0: בשביל, אני מבין שלפי המהירות שאמרת, אתה לא רוצה שאף אחד יזכה.
1: לא, לא, לא, תכף אני אגיד את זה לאט.
0: אני צוחק. המסר של השיר זה בשביל להתקדם, צריך לעשות איזה מהלך שהוא נורא נורא פשוט. בשביל להתקדם בכל דבר בחיים. מפה תקחו את זה לכם.
1: חבר'ה, תרשמו לי רעיונות, המאזין הראשון יזכה בבקבוק יין יוקרתי.
0: תודה מה, לך תדע, יכול להיות שאם יהיה שם מפוצץ, אני אשנה את השיר, את השם של השיר היום, לך תדע.
1: אתה רוצה שאני אביא לך? וואה, בוא נע, איך לא שאתה, תשלח לי את השיר, אני חייב לשמוע. חבר'ה, קרדיט לקליין וברי שעשו את השיר, נכון? הם גם הלחינו וגם איבדו.
0: הלחין ואיבד, ואת המילים כתב שחי מונק.
1: מונק, זה קשור למונק שלמדת איתו אז בשבקתן הגדול?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: להביט קדימה אולי.
0: יואלי, אתה יודע, אתה יודע גם שגם לנו היה רבי ב...
1: מונק, הרבי מונק, בכיתה א', באור זורח.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: טוב, קדימה, עכשיו התור שלך, אין דרך חזרה, אופק חדש. חבר'ה, אל תעשו לי צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום 32 שקל לחודש, גרסה... אתם עושים לי צ'אט ג'י-פי-טי, תביא לי רעיון לשם לשיר של רולי דיקר, אל תעשו את זה. תביאו רעיונות מחוץ לקופסה, 051-505-106. טוב, תחילת שבוע, שיר קצבי. יאללה, יהיה כיף.
0: שיר קצבי מלווה בכלי, בעזרת השם, שיר קצי, מרענן, מגניב. זהו, לקראת האלבום.
1: יאללה, רולי, יהיה כיף.
0: מתי... שירים שלך, בעזרת השם.
1: מתי אלבום? נו, נו, איך אומר המשגיח? נו.
0: אני מסתפק, האם להוציא תקליט בפטיפון או אלבום, אני כבר לא יודע. הדור מתקדם, הולך אחור, הולך קדימה, אני כבר לא יודע, עניבות צרות, עניבות אבות, רחבות, אני כבר לא יודע איפה אנחנו אוכלים.
1: הכל וינטג', הכל זולג מפה ומשם.
0: אני טוען, אני טוען שהשלב הבא אחרי הדיסקון קי, שכולם מוצאים את זה, זה יחזור חזרה לפטיפון.
1: קסטות.
0: לדעתי.
1: לא, פטיפון יש היום כבר בעולם, סתם שתדע שהיום מדלג על האורים.
0: יואלי, אוקיי, אוקיי, מדלג על האורים כבר זה שיר שיצא. אוקיי, לסלילים, כמו שהיינו רואים את צ'ארלי צ'אפלין.
1: יו, בתולדים, קסטות עם עיפרון שמעבירים כזה.
0: קסטות, כן.
1: אתה זוכר כמה היינו רבים בבית כשהיינו מושכים את הסליל הזה?
0: דבר ראשון בחיים לא היינו רבים.
1: לא סתם הקירות בבית, כל הטפטים מקולפים.
0: אבל זה באמת נכון, אולי היינו רבים עם אחים אחרים, אנחנו לא היינו רבים.
1: היינו רבים, לא רבים, רבים, מלא מלא, כמויות של אחים.
0: בדיוק, היינו רבים. שאתם מסרחים, אבל אתה יודע, משפחת דיקמן לא רבים. אין דבר כזה.
1: טוב, שלחו פה כמויות של... בא לך לשמוע מה רושמים פה?
0: כן, תקריא לי.

0: המהלך הבא, תצעד קדימה, תביט קדימה, הדרך שלך לפתוח את הדרך, אבל איך אתם, כאילו, מקפץ על הגבול, כן, אנחנו בשידור חי, שואלים פה, שודר חי, איך זה שאתה לא מאבד לו את השירים?
1: בעזרת מי אמר שלא?
0: לא, לא את הכל. ברור שלא, אין זמן, רבו יישא, תן כי הוא השם.
1: לא, אבל זה לא קשור. כל שיר, אתה יודע, יש שירים.
0: נכון.
1: שאתה אומר לי, שאתה אומר לי מפורש, תקשיב, אני אגיד לך את האמת. אני לא, לא בשביל הדברים האלה. לא, לא, לא. אתה יודע, לא כל שיר.
0: לא, זה יפה, זה יפה, שיש כיוון.
1: לא, זה לא קשור לכיוון. אנשים צריכים להבין שלא כל דבר יש לכולם ראש וזה. אתה יודע, יש שירים שהם יותר, שיר שהוא קיצי, הוא שיר שהוא פחות ברסי, פחות טופים, יותר טכנו, יותר זה.
0: רולי, לא צריך זה. כל אלבום שמכבד את עצמו, מגוון בסאונד של הדברים, מגוון בטקסטים, בסאונדים, בגרובים, באווירה, בכל דבר, וייבים שונים.
1: בדיוק.
0: לפרוץ קדימה בדרך.
1: יש הפתעות. יש שיר מטורף שיואלי בזרח בשם הולך לעשות לי, שיר פצצה.
0: בעזרת השם, יש דברים, יש דברים. זה קשור לאופניים, מישהו, זה קשור לאופניים? רואו לי, זה קשור לא.
1: לא, אני העליתי תמונה של אופניים, זה נכון. העליתי תמונה סתם כזה, זה של אופניים, אבל האם זה קשור לאופניים? בקליפ יש גם אופניים, כן.
0: טוב.
1: אבל השם של השיר לא קשור לאופניים.
0: טוב, תחכו, חבר'ה, תהיו סקרנים. הראו לי גוצ'אבס, געגועים מטורפים. גוצ'אבס,
1: יואלי, תשלח לי אחרי זה את הרשימות של כולם. מי שקלה על השם יקבל בקבוק יין.
0: יאללה, סגור. צ'אבס, ביי.
1: יאללה, ביי.
0: חבר'ה, 22, אנחנו, כמו שאמרתי, בספשייל, זה לא הלילה מנצח שאנחנו בדרך כלל עושים עם כל החשיפות והרעיונות, כמובן, עם האומנים. אנחנו ככה בסיקור של כל הקמפים של עולם הישיבות וכל היחד סביב כל הדברים החדשים שיצאו, ישראל רוזן, בדש, תעלה לי את בדש רגע. שלום לחיים, שלום, לילה מנצח, אנרגיה של בן הזמן.

יואל יפתח את הקווים למאזינים. רושמים פה. בנפש מוזיקלית, כי הרי אתה בבין המצרים עדיין מבחינת המוזיקה.

תודה לבושי סילבר, תודה לאבי מיוזיק, לכל החברים. בין הזמן עם תוסס עמוס, כבר ביום ראשון אנחנו עם שדרן חדש. תחרות הריאליטי של בין הזמן עם עונה שלישית. יש לנו עוד גמר מטורף לעשות של אליפות העולם במוזיקה היהודית. זה יקרה בשבוע האחרון של בין הזמן עם... אנחנו חותמים תוכנית ספיישל בפתיחת בין הזמנים עם אנרגיות של בין הזמנים, בתקווה שהסופה שזה יעבור בצורה הכי שקטה ורגועה. כאמור, אין בבחינה ביטחונית כמובן, ואין בבחינה שהמון ישיבות יוצאות לבין הזמנים, כמו טיולים כאלה ואחרים של בחורים שיוצאים. חבר, שמרו על עצמכם ונשמרתם דאורייסה. כי הוא השם הבא, תודה, תודה לכל השלום בניו יורק שיעביר אותנו, שיצא שם עצום 12 בלילה. יום ראשון ייפגש כאמור בכל ההופעות, והקומזיצים והקמפים, יהיה כיף גדול.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יושיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. תשעה באב מאחורינו, 1948 שנה של חורבן בית המקדש, ועדיין לא נושענו, אבל בעזרת השם יתברך אנחנו ניגאל. מי שמאמין יזכה ויחיה ויראה בעיניו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, הרב, אנחנו הרבה זמן שומעים על משיח, משיח, משיח, אבל מה יהיה? הוא לא בא. בחור בין 20-25, ככה, גיל כזה. מעניין, הוא שומע הרבה זמן. בחור צעיר. על כל פנים, אז אמרתי לו, תשמע, עם ישראל היה בגלות הרבה שנים, ואמרו להם, ארץ ישראל, ארץ ישראל, עוד יום יבוא ונעלה, קומו ונעלה ציון ירושלים, ובסוף עם ישראל עלה והגיע. כמו שזה קרה, גם זה יקרה. רק סבלנות והרבה אמונה. הרבה סבלנות והרבה אמונה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יבטיח, הוא יקיים, יש או בעיתה או אחישנה, אנחנו מחכים ומצפים בעזרת השם, ובאמת,

אנחנו, מה שיהיה, אנחנו סמוכים ובטוחים, שאנחנו תמיד בידיים של בורא עולם, והכל יהיה רק לטובת עם ישראל. איך שלא יהיה, כולם נחים. זה ימים של מנוחה שצריכים לנוח, לאגור כוח. אם אתה מכוון, בחור ישיבה יקר, או אברך, שהוא מכוון שהמנוחה שלו, וההליכות שהוא עושה, והשחייה שהוא עושה, וכל מה שהוא עושה, זה כדי להתרענן לנפש ולגוף, כדי שיהיה לו כוח ללמוד בזמן אלול, על הכל הוא יקבל מצווה, כמו שכתוב בשולחן ערוך. שאדם עושה דברים, פעולות גשמיות, בכל דרך אחד דאהו, באכילה, בשתייה, בשינה, בפעילות ספורטיבית, כל מה שאדם עושה, לרענן את הנפש ואת הגוף, והגוף זקוק לזה, תדעו. הגוף חייב את המנוחה, חייב את ההתרעננות שלו, את ההתעמלות, כן, צריך אדם קצת להזיז את עבריו. אומר הרמב״ם, מה זה בריאות? בריאות ראשי תיבות, בטל רוגזו, לבטל את הכעס, לא לכעוס בכלל. אחר כך, יוד א', כן, בריאות, בית רש, יוד א', ימעיט אכילותיו, לאכול פחות, וו תף וירבה תנועותיו, לעשות הרבה תנועות, ללכת, אפילו בבית, אדם יכול ככה בבית, להזיז את הידיים, את הרגליים, שכיבות צמיחה, לעשות כל מיני פעולות שמרעננים את הגוף, או עם כל מיני מכשירים מיוחדים שעושים, כדי שאדם, שחייה, הליכה, לעלות במדרגות, סיבולת לב, הדברים האלה חשובים מאוד לגוף האדם, שהאדם צריך להיות עם נפש בריאה בגוף בריא, לעבודת השם יתברך. לכן, אנחנו לא עושים איזה עניין, לא עושים איזה תקסים ושיעור של ספורט ואיזה. לא, שאדם צריך, אז הוא יוצא. לא צריך, אז לא יוצאים. ראו פעם את הרב מבריסק, שבליל כיפור הוא עשה הליכה. שאלו אותו, מה הרב, בליל כיפור זה מתאים? שכבודו עושה הליכה, אמר לה, אם צריך, אז גם בליל כיפור צריך. אם לא צריך, אפילו ביום חול לא צריך. אם הגוף צריך, אז בסדר, האדם הולך. כן? על כל פנים, בתשעה באב כתוב שאסור לטייל. בתשעה באב, כי זה סוג של הסחת דעת מהבלות, ו... אז זה משהו אחר. תשעה באב זה משהו אחר. על כל פנים, רבותיי, הבן הזמנים הוא נועד לחדש את הכוחות, כדי שנוכל בעזרת השם להמשיך בלימוד התורה באלול, ובחורף הבא בעזרת השם שיבוא עלינו לטובה ולברכה. אז שימו לב, בדיוק בין הזמנים יוצאים הפרשיות האלו של ואתחנן, זה תפילה, הכל קשור אלינו, לשמור על זמני התפילה. המבחן האמיתי והעיקרי של בן תורה זה בין הזמנים. תמיד שאתה בתוך הזמן, אז זה מסגרת, יש מסגרת, צריכים לבוא לכולל בזמן, לישיבה בזמן, לתפילה בזמן. אבל עכשיו, מה שנקרא, אין זמנים. זה משהו קצת פרוץ. אתה לומד מה שאתה רוצה, אתה לומד מתי שאתה רוצה. אז עכשיו פה באמת המבחן של האדם, האם באמת הוא קם לתפילה או לא. והתחנן אל השם, להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה זה רחמים. לא לשכוח, מאזינים יקרים, שאנחנו בעוד 20 יום מתחילים סליחות. ועוד חודש ו-20 יום זה ראש השנה כבר. אז למה הבן אדם יאבד חס ושלום את כל מה שהוא בנה כל השנה בין תורה, כל מה שלמדת בחורף, בקיץ, למה לאבד את זה? חבל. שמור, תשמר על מה שבנית בעצמך. אז קריאת שמע, תראו בפרשיות האלו של בין הזמנים, יש על התפילה, ויש על קריאת שמע, קריאת שמע בזמן, תפילה בזמן, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כמה צריך להיזהר, לא לעשות דברים מסוכנים, לא להיכנס למקומות רחצה, אם אין מציל, זה לא בדיחה, אם אין מציל, מי ישמור עליך? כמה אנשים נכנסו למקומות בלי מציל, ותבואו, רחמנא ליצלן, אז חבל, רבותיי, חבל, חבל, החיים שלנו הם חשובים, ולתת צדקה לפני שיוצאים לדרך, לזכור בין הזמנים, יש קופת צדקה, לשים צדקה לפני שאדם יוצא לדרך, וצדקה תציל ממוות. נתחיל לדבר בענייני קריאת שמע, מאזינים יקרים. קריאת שמע של הלילה, זמנה כל הלילה, אבל של הבוקר זה עד 3 שעות. השאלה מאיפה סופרים את זה? האם סופרים את זה מעלות השחר או מהנצח חמה? אם זה מעלות השחר, כמו דעת המגן אברהם, וככה מסבירים גם בשולחן ערוך, ככה לכאורה מובן שככה דעתו,
אז זה יותר חמור.

כי הזמן מתקצר. אבל אם אני סופר את זה מהנץ החמה, מעלות השחר עד הנץ החמה, 72 דקות. אז אם אני סופר את זה משם, יש יותר זמן. ככה דעת הגרה. ורב סעדיה גאון, שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, בסוף ימיו, אמר שהוא מצא מהגאונים, בסדר, זה יכול להיות לאדם ככלי עזר לסיוע, שאם, בוודאי, בוודאי, שלכתחילה צריך לשמור את זמן מגן אברהם, וגם נראה ככה דעת השולחן ערוך. כדאי מאוד, כי זה דורייטה, ספק דורייטה לחומרה, אז כדאי מאוד להחמיר בזמן שקריאת שמע, וזה לא כזה מוקדם, ובין הזמן, אם אני לא טועה, זה 8:15, 8:20, אולי אפילו קצת יותר, תראו בלוח. לא קשה לקום בשמונה. מה קרה? 8 זה לא כזה, כזה מוקדם. אז על כל פנים, להשתדל לקרוא בזמן של המגן אברהם והשולחן ערוך. אם הפסיד, לפחות שלא יפסיד את הזמן של הגרא ורב סעדיה גאון של הזמן השני. וידוע רבותיי שקריאת שמע יש בה רמח איברים, רמח מילים כנגד רמח איברים של האדם. על כל מילה שאתה אומר אותה כמו שצריך, אתה מושך רפואה שלמה לאותו עבר שמכוון כנגד אותה מילה. אם היינו יודעים כל מילה על מה מכוונת, היינו יכולים לרפות לחולים, כל אחד שכואב לו איזה משהו. אז אני אומר, מה כואב לך הרגל? אז למען ירבו ימיכם, למען זה כנגד הרגל. אם היינו יודעים, הבעיה שאנחנו לא יודעים. אז לכן לכוון בכל הקריאת שמה, שעין יהיה עין, והי יהיה הי, ואלף זה אלף, וכל החטא זה חטא, כן? לקרוא את הקריאת שמה בכוונה, וכל מי שרוצה גם יראה, את הסיפור המפורסם בזוהר מתוק מדבש, זה כתוב בצורה מפורשת, הסיפור על הענוקה, שאימא שלו אמרה לו, לך תקבל ברכה מהתנאים, הגיעו שם תנאים, אז הוא לא רצה, הוא התקרב אליהם, וברח, מה קרה? הוא אומר, הם לא קראו קריאת שמע בזמן, הם לא קראו קריאת שמע, איך אני אקבל מהם ברכה? ואז באמת הם הסבירו שהם היו עסוקים באיזה מצווה, של חתן וקלה יתומים, שאם הם לא היו מתעסקים, אז אף אחד אחר לא היה מתעסק, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן הם לא קראו, אבל איך ידעת? אמא שלו שאלה אותו, אז הוא אמר לה, שבקריאת שמע, יש רמח מילים, ורמח זה אותיות חרם, ואדם שלא קורא קריאת שמע בזמן, הוא בחרם, הוא בנידוי, מבורא העולם כל אותו היום, מפחיד, מפחיד, ממש מפחיד ומזעזע, אני חושב זה צריך לזעזע כל בן תורה, כל יהודי, כל אדם, תחשוב, אדם יכול בנידוי, כל היום בנידוי. לא, הוא קם ב-10, הוא קם ב-11, לא עושה חשבון, זה לא עובד ככה, רבותיי. אז קודם כל, הצלחה של בוקר, הצלחה של יום מתחילה מהלילה. בטח שאם תישן ב-3 בלילה, לא תוכל לקרוא קריאת שמע בזמן. פשוט. אלא אם כן, תאירי שמיים בתכלית. זה משהו אחר. אבל בנורמלי, אני מדבר על האנשים נורמליים, רגילים כמונו, מי שיושן מאוחר, הוא יקום מאוחר, לא יעזור בדין. אדם חייב לפחות 6 שעות שינה, 7-8 גג, כל אחד לפי המזג שלו. אבל אז אם ישנת ב-12 או אפילו ב-1, עשה תיקון חצות, תיקון חצות ברבע ל-1, והיה לך ישון ב-1, כל הכבוד, אשריך. אין שום סיבה שלא תקום ב-8 לקרוא קריאת שמע, אין שום סיבה. זה 8 שעות מלאות, רק מה קורה? היצר הרע הוא פלפל. הוא ממולח, הוא ארמומי, הוא רוצה לגנוב לך את המצוות, אבינו יש לו שתי תפקידים, לגנוב לאדם את המצוות, ולהכשיל אותו בעבירות, שתי תפקידים יש לו, אז לכן הוא אומר לך, תישאר ער, תראו בלילה כולם, יש להם מרץ של עריות, אתה אומר לו, 2 בלילה, אתה לא עייף, לא, מסתכלים, זה, משחקים, מתקות, זה, בבין הזמן אם אני מדבר, כן? ואז פתאום אתה רואה, הולך ככה ב3:30, 4 כבר, עוד מעט אנשים כבר קמים בשחרית. 4 בבוקר, אני מכיר אנשים שכל יום קמים ב4. הוא הולך עכשיו לישון. נו, יש סיכוי שהוא יקום לקרוא קריאת שמע בחלום הלילה. הוא לא יקרא. אז פה זה מתחיל. לכן מי אמר שצריכים לשמוע בשעות כאלה מאוחרות? או, אם כבר נשארת עד שעה כזאת, אז תהיה, איך אומרים, עוד צד גיבור, ותישאר כבר לשחרית, תתפלל בנץ, כן? אם כבר נשארת עד 4, תישאר עד 5, תתחיל את התפילה, וב-6:15, 6:20, אתה אחרי תפילה בנץ. אבל מה אתה הולך? זה הפקרות, שאדם הולך לישון ב-3, ב-4.

מה זה? מה זה השעות האלה? אז הכל מתחיל מלילה מוצלח, כדי שנקום בזמן, ונקרא קריאת שמע רבותיו, וזה לא פשוט. יש כאן מעלות גדולות מצד אחד, ומצד שני יש כאן דבר נורא והיום, שהאדם לא קורא בזמן, לא קורא קריאת שמע בזמן, אז הוא מנודה כל היום בשמיים. חרם. חרם אותיות רמח. שם ישמור ויציל. לכן, להקפיד מאוד, להקפיד מאוד על המצווה הזאת, המצווה היקרה של קריאת שמע, של בוקר וערב, אנחנו קוראים 4 פעמים ביום קריאת שמע, 2 מדאורייתא, 2 מדרבנן, להקפיד על המצווה הזאת, וגם אם בן אדם עייף, הוא רוצה להתפלל ב9, קורה? יש מניינים גם ב9 בין הזמנים, אין בעיה, תקום דקה אחת, ב8 תקום, תול מהר ידיים, עשה ברכות התורה, תקרא קריאת שמע, תחזור לנוח, עוד שעה, תגיד למישהו שעיר אותך ב9, ותלך להתפלל שחרית, אבל לדע, אתה יודע שבקראת הקריאת שמע בזמן, הרווחת, הרווח כולו שלך. לכן רבותיי, להקפיד על הדבר הזה חשוב מאוד, אני אומר את זה לכולנו, זה מצווה דאורייתא, קבלת עול מלכות שמיים, זה, עם זה יהודי מתחיל את היום שלו, עם קבלת עול מלכות שמיים, זה ההתחלה שלנו. זה דבר אחד. דבר שני רבותיי, כיבוד הורים. כיבוד הורים, זה כלול גם בכיבוד הורים. תחשבו, אבא שולח את ההורים, שולחים את הילדים שלהם לישיבות, הם יודעים שאתם לומדים והכל, אבל גם יש לאבא זכות ולאמא זכות לראות את הנחת בשטח, לראות את זה מול העיניים, איך שהבן קם וקורא קריאת שמע, איך שהוא מתפלל, איך שהוא לומד, לומד שעה, שעתיים בבוקר, שעתיים בערב. הגדולי הדור אומרים שצריך בבין הזמנים ללמוד 4 שעות, 4 שעות, לא חייב רצופות, אבל שעה בבוקר, שעה בצהריים, שעה בערב, לחלק את זה, או שעה וחצי, ועוד שעה וחצי, ועוד שעה, כל אחד איכשהו, אבל שלא יעבור בין הזמנים בלי לפתוח ספר. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. להכין את הילדים הקטנים, ילד עולה לכיתה. אתם יודעים איזה יופי שאתה מכין אותו עם 2 דפים ראשונים, דוגמה. הוא עולה לכיתה ד', סתם דוגמה, ילד. ואז, מה אתם לומדים שנה הבאה? אומר לך, אלו מציאות. מתחילים ללמוד. תראו מה זה, אצלנו לומדים, מדברים על ליבה, איזה ליבה, איזה... אצלנו להיבה, אצלנו לומדים כבר להיות דיינים, להיות שופטים כבר בגיל 7-8, כבר ילד לומד להיות שופט. אלו מציאות שלו, אלו חייב להכיז, 2 מוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, מה הדין? מה הדין בספינה, תוספותים, ראשונים, אתה מכניס אותו לעניינים קצת, מגרה אותו בכל מיני שאלות. אז תחשבו, אתה לומד עם הבן שלך, הוא עולה לכיתה A, V, Z, עולה שנה הבא, ואתה מכין אותו את 2 דפים הראשונים. אתה מכין אותו כל יום כמה שורות. יום אחד רק את המשנה. מכין. אחר כך מתקדמים בגמרה, מסביר לו מה זה משנה, דברי תנאים, מה זה גמרה אמוראים, מה התפקיד של האמוראים, להסביר את המשנה, הם שואלים שאלות, עד שמגיעים למסקנה, מה התכוונו התנאים. אתה מכין אותו עם 2 דפים, שיגיע חודש אלול, הוא יבוא כמו אריה. הוא ייכנס לכיתה, הרב מתחיל, הבנת? כן, הבנתי, תחזור, חוזר מצוין. ואז כך הוא מתחיל ברגל ימין, ואז יש לו חשק להמשיך את הדף השלישי והרביעי ולהתקדם עם בקצב של הכיתה. אבל אם הוא לא פותח ספר, וגם האבא לא אכפת לו מכלום, והאימא לא אכפת לה מכלום, כל הבין הזמנים הוא רק במשחקים. בריכה, ים, מתקות, בריכה, ים, מתקות, משחקים, זה במקרה הטוב. אני עוד לא מדבר עליה שאיבדו את כל הרוחניות שלהם בבין הזמנים. ירחם המרחם. כמה צריך, רבותיי, לא 2 עיניים, 7 עיניים, לפקוח על הילדים, לראות מה קורה בבין הזמנים, לאיזה מקום הולכים. העיקר כשר. האוכל כשר, בסדר? האוכל זה לא כל העניין. מה יש בחדרים? מה קורה שם? מה התוכניות? מה זה? רבותיי, לפקוח עיניים, ללכת תיאורים ולחזור תיאורים. ולחזק את הילדים בשולחן, בדברי תורה, על חיזוק בשמירת העיניים. שאם רואים דברים לא צנועים, מיד לעצום את העיניים. אני זוכר שהיינו קטנים, נסענו פעם לצפון, אז הרב אומר לנו, רבותיי, צדיקים ברמקול, אנחנו תכף מתקרבים לכנרת, ולצערנו יש לנו עדיין הרבה אחים חילונים שעוד לא חזרו בתשובה. כדאי כבר מעכשיו לסגור את הווילונות ולא להסתכל בחלונות למי שרוצה שישארו לו עיניים תאורות וקדושות. ככה היה מחזק אותנו, מכין אותנו.

אותנו. ככה היה. היה חלק עוצמים את העיניים, חלק סוגרים את הווילונות, עד שהאוטובוס הגיע. מגיעים ואז נכנסים מיד לזה, לחזק את הילדים בשמירת העיניים, בברכות, לא לאכול בלי ברכה, כשרות, כמה אנשים מקילים. איזה כשרות? המוכר אמר זה כשר. המוכר רוצה כסף. מה זה המוכר אמר זה כשר? אני אומר לאיזה מישהו, מה כשרות פה? הוא קנה באיזה מקום, בדבריה. מה כשרות? הוא אומר לי, המוכר אמר זה כשר. ואם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס גם למטבח, הוא מרשה לך לראות את כל... תגיד, אתה נורמלי? ככה אוכלים כשר, בלי תעודה, בלי משגיח, בלי תעודה, זה לא שייך, רבותיי. מה אני מבין בכשרות? הוא יכול לעבוד עליך, מה? מאוסר, לא מאוסר, בישולי גויים, מלא אלף ואחד דברים. כמה צריך להודות לאנשי הבדץ, שעושים לנו כשרות מודרת, ובזכותם אנחנו יכולים לאכול אוכל נקי, כשר, טעים, מזין, בריא, לעבודת הבורא. צריך להודות להם. כל אחד בא, כן, הוא אמר, מה זה הוא אמר, הוא אמר? אין תעודה, לא אוכלים. רק תעודות. תעודה ומשגיח. אני רוצה לראות איפה המשגיח ואיפה התעודה. ככה זה עובד. ואז אדם יכול לאכול אוכל כשר, למאדרין, קורא קריאת שמע בזמן, שומר על עצמו, תפילות בזמן, והתחנן אל השם, רבותיי, והתחנן אל השם, בעת ההיא למור. עכשיו בין הזמן, אם תדעו, זה זמן טוב לנצל אותו לתפילות, כן? אנחנו אוטוטו הולכים לראש השנה, בשנה הבאה, תראו איזה גזרות היה השנה האחרונה. כמה נערים צעירים נפטרו, כמה אנשים צעירים, כמה יתומים, כמה אלמנות, רחמנא ליצלן. לא נדבר על התאונות דרכים, כל יום אחד בר מינן. 365 אנשים כל שנה הולכים. לפי כל יום אחד, סטטיסטיקה, משהו לא יומן. ירחם המרחם. כמה, זה זמן טוב לתפילות, איפה אתה ממהר? לך לקברי צדיקים, לכו לרבי מאיר בעל הנס, אני לא מחלק תוארים לאיפה, אומר, לך לרשבי, לרבי מאיר בעל הנס, לארי, לבית יוסף, כל אחד איפה שמואל הנביא, לכותל, לא חסר דברים, לא חסר מקומות. ללכת רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שהילדים הצליחו בלימודים, שהילדים הצליחו בשידוכים, בכל העניינים. היום הדור שלנו צריכים ים של תפילות, ים. ים של רחמים, ים של תפילות, רק תפילות ותפילות. אתם זוכרים, דיברנו פעם על העניין של הגירושין, כמה רבותיי צריך להשקיע בנישואין. כמה צריך להשקיע בנישואין, לא לפרק בתים על שטויות, חבל. אם יש סיבה מוצדקת ויש דעת תורה, רב מוסמך, רציני, גדול, לא... ושאומר, כן, במקרה הזה צריכים להתגרש, בסדר כמור, לחי... מה שאומר, אומר, אבל רוב הגירושין הם על סתם השטויות. רבותיי, זה לא רק שילדים יורדים בלימודים ויורד להם החשק. יצא לי לראות ילד להורים גרושים, ילד שלמד בתלמוד תורה, ילד שאני מכיר אותו, למד בתלמוד תורה. ההורים שלו התגרשו, יופי, כפיים. אני לא יודע מה היה שם. מוצדק הגירושין, לא מוצדק, אני לא יודע. אני מספר לכם עובדות, הילד כבר, לא יודע בן כמה הוא, ילד קטן, ממש קטן. כבר נמצא בשאול תחתית, בשאול תחתית, שאול תחתית. השם ישמור ויציל, האייפונים האלו, כמה צריך להיזהר ולהישמר, ונשמרת מכל דבר רע, אמר אחד הרבנים, מה שסבא שלך בכל 100 שנות חייו, 90 שנות חייו ראה בחיים שלו, היום ילד יכול לראות את זה בשעה, בשעה באייפון תמה, בשעה אחת. והיום תדעו לכם, מה שפעם בחור בן 17-18 היה מתחיל להתקלקל, היום זה כבר בגיל 14-13. ירדו. הירידת הדורות זה ירד 3-4 שנים. כל כך הקליפה קשה, התומעה חזקה. הורים צריכים להיות, רבותיי, בשבע עיניים על הילדים שלהם. רבותיי, לשים עין. עם מי הילדים הולכים? עם מי מתחברים? לאיפה את הולכת? מתי את חוזרת? לאיפה אתה הולך? מתי אתה חוזר? עם מי אתה משחק? עם מי את משחקת? מה אתם עושים? מי עוד בא? יש להם מכשיר, אין מכשיר, רבותיי. צריך עינה פקיחה, לפקוח את העיניים, שבע עיניים, על הילדים, לא בלחץ שימאיס עליהם את התורה. כוונה מתוך דאגה, ולהסביר להם, תשמעי ביתי היקרה, תשמע בני היקר, אני סומך עליכם ב-100%, אבל הבעיה זה הרחוב, זה לא אתם הבעיה.
הרחוב הוא הבעיה, אתם צדיקים, אתם

בסדר, אבל אנחנו דואגים לכם, מפחדים עליכם, כי יש הרבה אנשים ברחוב, סוטים, אנשים לא טובים, אנשים מקולקלים, אנחנו צריכים לשמור עליכם. אז אל תלחצו, וסליחה אם אנחנו קצת מלחיצים, לבקש מהם מחילה, ולהשגיח, רבותיי, והרבה תפילות, הרבה תפילות, הרבה הרבה, לא, זה לא מספיק, לא מספיק, כל מה שאנחנו עושים, כי בדור שלנו צריך גם צומות, אני אומר. באמת, בבין הזמנים אפשר לצום, כן, מה הבעיה, קח לך יום אחד, תעשה צום, מה קרה, בין הזמנים, אתה לא משובד לשום דבר. תקרא תהילים באותו יום, תלמד קצת דברים קלים, תנוח, צום, יום אחד צום, להצלחת הבנים והבנות שלך. שיהיו בדרך התורה, בדרך הישרה, ביחד עם כל עם ישראל. תמיד לכלול את התפילה עם כל עם ישראל. רבותיי, זה לא פשוט המצב. היום המצב לא פשוט בכלל. אנשים רוצים את השקט שלהם. אני מבין, מה לעשות? כל אחד רוצה את השקט שלו, הולך לאיזה נופש, תופס פינה, יושן, נח, ולא אכפת לו מה הילדים עושים. לא אכפת, אתה רואה מלא הורים. וכמה צריך גם להיזהר מאלו שאינם בני ברית. או-או-או. כמה צריך מאוד להיזהר, הם מצויים מאוד בבתי מלון, הם עובדים שם ובכל מיני מקומות בבנייה. צריך להזהיר את הילדים והבנים והבנות, לפקוח להם את העיניים. את רואה אחד שהוא לא בן ברית, להתרחק ממנו 10 מטר. לא לדבר איתו כלום, מדבר לא לענות לו, לברוח מכל מראין בישין, מכל דברים רעים, חיידקים רוחניים, להיזהר ולהישמר. וככה שומרים על הילדים ולהתפלל עליהם, והשם יעזור, וכל אחד גם משקיע בניסויים שלו, רבותיי, תדעו, הורים שיודעים את הכללים, יודעים מה זה בית, מה זה שלום בית, מה התפקיד של כל אחד ואחד, שהגבר לא יהיה אישה והאישה לא תהיה גבר. את לא פוסקת הלכות של הבית, סליחה, את לא הפוסקת, יש גבר. הקדוש ברוך הוא לא הביא שתי נהגים על אותו אחד, עם כל הכבוד. תחשבו, שתי נהגים על אותו אחד, על הגה אחד. זה מושך ימינה, הוא מושך שמאלה, בום, תאונה. יש נהג ויש עוזר. אני ממשיל את חיי הנישואין לאחד שנוהג, לא נקרא לו, אולי נקרא לו כמו לומד נהיגה בהתחלה, הוא כמו לומד בשיעור הראשון, שיעור שני, ולידו יושב המורה, זה האישה. שהיא, רק אם היא רואה דברים שבעלה עושה טעויות חמורות, שזה, תיזהר, ככה, מזהירה אותו פה ושם. אבל היא לא תופסת לו את היד בהגה, ואז הוא יעשה, אחד מושך לפה, אחד מושך לשם. זה לא הנישואין. הנישואין זה עזר כנגדו. שומר בהרבה מקומות, האישה, כן, אני שמעתי את הרב הזה והזה ברדיו, והוא אמר ככה, סליחה, עם כל הכבוד, שמעת הרב ההוא והוא ברדיו, הבעלך הוא זה שנותן את הפן הרוחני בבית, איזה קו שהוא רוצה שיהיה, את צריכה לשמוע בכל בעלך, מה הוא אומר, לפי איזה קו הולכים, שיהיה מוסכם על כולם כמובן, ושיהיה קו רוחני. והגבר לא יהיה אישה, לא יעשה דברים שהאישה צריכה לעשות. כל אחד יהיה בתפקיד שלו. לקחת את הרמב״ם וללמוד מה צריך לעשות. הוא אהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, לא יראה לפנים זועמות, ולא לא יכעס עליה, ואם דחה אותה בשמאל, ימין מקרבת. וכל אחד ילך לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, לפי ההלכה. וגם האישה תכבד את בעלה, יהיה בעיניה כשר וכמלך, ולא תסתור את דבריו. את מה שהוא אוהב תקרב, את מה שהוא שונא תרחיק, ולא כל דבר תהיה לו, הוא בונה והיא סותרת, וכל דבר המתנגדת שלו, יועמשית, כמו היועמשית, אל תהיה יועמשית, תהיה עזר, תהיה עזר לבעלך, ואז ילדים רואים אבא ואמא מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד, אז ממילא יוצאים ילדים בריאים, בנפשם, בגופם, בשכלם, בלימודים, בהכל, מה זה הכל דבר קטן, כמו תינוקים קטנים, מפרקים את הבית. מה זה? מה זה תינוקים? אתה לא לוקח אחריות? יש לך ילדים? יש לך ילדים. את מפרקים את הבית, הילדים יידרדרו. יידרדרו לשאול תחתית. ולא תוכלו לומר אחר כך, ידינו לא שפכו את הדם הזה. כי ילד שאין לו אבא ואמא, הוא יכול לשחק כך שהוא רוצה. לאבא הוא מספר סיפורים שזה, ולאמא הוא מספר סיפורים אחרים, והוא כל היום בספסלים וברחובות. לכן, השלום בית, רבותיי, זה הדבר הכי חשוב שלו. ואיך הרב שח אמר, חתנים וקלות שהיו באים אליו, אתה רוצה שלום בית? כן, כבוד הרב. תוותר, תוותר, תוותר. את רוצה שלום בית? כן. תוותרי, תוותרי, תוותרי. לוותר אחד לשני, לכבד אחד את השני. גם אם קרה איזה משהו, לחזור מיד לשלום, להחזיר את השלום כמה שיותר מהר, וככה בעזרת השם יתברך,
הבתים יהיו בתים עם השראת שכינה, בתים טובים, בעזרת השם, וילדים טובים, וככה יהיה כמה שיותר השראת שכינה בעם ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה, וכמו שאמרנו, רבותיי, הרבה הרבה תפילות, להתפלל, להתפלל, לא להפסיק להתפלל, הבנים, על הבנות, אין ייאוש, גם ילד נמצא בשאול תחתית, בתפילה אתה יכול לשלוף אותו, ולהוציא אותו משם, וגם לילדים שכבר התרחקו רחמנא ליצלן, עשו את הטעות שלהם, לא לדחות אותם, להראות להם אהבה ואחווה, שלום ורעות, יהיה מה שיהיה, זה הילדים שלכם, אין איפה לברוח. מי יודע מי השם? מי יודע? נכון? לפעמים הרבה הורים אומרים, תשמע, אנחנו עשינו הכל, הכל בכל מכל כל. טוב, לא כל אחד זוכה לילדים צדיקים. אולי באמת ההורים טעו בחינוך, לחצו איפה שלא צריך ללחוץ, השפילו איפה שהיה אסור להשפיל, לא יודעים. איך שלא יהיה, זה הילדים שלכם. אין לאן לברוח. זה ילד שלך. שמעתי פעם סיפור מאוד יפה מהרב סניר גואטה, שיהיה בריא. הוא אומר שפעם אחת היה איזה בחור אחד, בחור בן תורה שלאט לאט התקלקל, ונפל לשאול תחתית והתחבר עם בחורים לא טובים, התקלקל הבחור מסכן. ואז כמה שנים, שנתיים, שלוש, הוא ככה עם בחורים לא טובים וזה, ואז אחד מהבחורים שם היה בן דוד שלו. גם הוא התקלקל. ועוד כמה בחורים, הם יושבים ושוחים באיזה דירה, אתם יודעים, מסכנים. הנשמה שלהם צמאה לאיזה משהו רוחני, והם לא יודעים שבדו גמרא הם יספקו את הסיפוק לנשמה, והם יחיו חיים טובים. במקום זה הם מחפשים כל מיני שטויות אחרים. היי, היי, היי, חבל. אנשים לא יודעים את זה. בן אדם לא יודע מה זה דו גמרא. ללמוד דו גמרא כל יום. כל יום דו גמרא. איזה סיפוק, איזה עושר, איזה שמחה. וכמובן ללמוד גם הלכות. אין ספק. יש לך שעתיים ביום, שעה הלכות, שעה גמרא. ככה אתה נהנה, אתה מחדד את השכל, אתה נהנה מהסברות, מהחילוקים. התורה שלנו, מתוקים מדבש ונופת סופים, נחמדים מזהב ומפז רב. אין כמו התורה, אין. זה מה שחסר למסכנים האלו. הנוער של היום מסכנים, גם החילונים, שלא יודעים שיכנסו לבית המדרש, ילמדו דף אחד גמרא ויראו איזה עושר ואיזה סיפוק, איזה שמחה יהיה להם בחיים. בקיצור, אז הבן דוד שלו חוזר לסיפור ההוא, אז הבן דוד שלו אומר לו, אתה יודע שכבר אימא שלך, זאת אומרת, היא דודה שלו, אימא שלך, היא משאירה כל לילה את הדלת פתוחה, מאותו יום שהלכת, מאותו יום שעזבת את הבית, היא השאירה, משאירה כל הלילה, את הדלת פתוחה. ושאלו אותה למה, אז היא אמרה, אולי הבן שלי יוסי יבוא פתאום באמצע הלילה, ב-4 לפנות בוקר, מה הוא ימצא דלת נעולה, לבית שלו, לבית שלי, לא יקום ולא יזה הבן שלי, ואני מחכה לו בכל שעה, בכל לילה, בכל יום, שמה הוא יבוא. הוא שמע את זה, רבותיי, אתם לא מאמינים. הוא קם משם, הוא סיפר את זה לפי תומו, הוא לא יודע מה הוא עשה במשפט הזה. הוא הלך בחוץ, התחיל לבכות את הנשמה שלו, התחיל לבכות, ולבכות, מהתרגשות, מה אמא כל כך אוהבת אותי, אבא ואמא כל כך אוהבים אותי, משאירים דלת פתוחה כל לילה, כל הלילה, בשבילי, אמר, זה לא המקום שלי, אם ככה, פה זה לא המקום שלי, וזה נכון, מה לך, מה לכהן, בבית הקברות, עם כל התומה שם, וכל מה לך ולזה, הלך מהר, הלך לאיזה קבר של צדיק אחד, ושם הוא התחיל לבכות ולהתחנן, שהצדיק התפלל עליו וזה, והוא פגש שם איזה אחד שהכיר אותו, אברך, לא כל אחד יש לו את זה, יש אברכים, יש להם את המתיקות הזאת, הם יודעים לדבר לרגש של הבחור וזה, והוא סיפר לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה בוכה? למה אתה בסערה? מה קרה? אז הוא סיפר לו, ואז הוא אומר, אז יופי, אז תחזור, זו הזדמנות לחזור, ההורים שלך אוהבים אותך, וזה, וזה, אני רוצה לחזור, ואז הוא קישר ביניהם, והחזיר אותו הביתה. אתם רואים? רק באהבה וחום, אפשר להחזיר את הילדים. תלך איתו בקסח, תלך איתו בצעקות, תלך איתו בהשפלות, חז ושלום, אותם הורים עושים טעות חמורה, תדעו.
כל השבאבניקים האלו שנפלו, הם הרבה מספרים

כי השפילו אותם. אם זה מלמדים בתלמודי תורה, ואם זה... תראו, שום דבר לא מצדיק. אני לא בא לצדיק אותם, תבינו. הם לא צודקים אף פעם. הם לא צודקים. כי יוסף הצדיק מלמד אותנו שתעבור מה שתעבור, אין אחד שעבר יותר מה שיוסף עבר. ואיך הוא אמר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. האחים שלו מכרו אותו, נשק להם את הרגליים, התחנן אליהם, ולא עזר כלום. והוא הושפל, כאילו זה איזה חפץ, מוכרים איזה קרטון, איזה מכונית. 4 פעמים הוא נמכר, אתם יודעים מה זה? עבר בעלות 4 פעמים. ואחר כך האשמות שקר, מסתבך עם השלטון, נכנס לתוך בור, לתוך בית סוהר, אחד אחר היה זורק את הכל, זו תורה וזו שכרה. לא. יוסף מלמד אותנו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. אלוקים לא עשה לך שום דבר רע. שום דבר רע בורא העולם לא עשה לך. זה שאותו מלמד אולי עשה טעות והשפיל אותך, זה לא בסדר מה שהוא עשה, נכון? אבל זה לא מתיר לך לחלל שבת. מה הקשר? בגלל שהוא עשה, הוא עשה טעות, אז אתה מחזיר רעה לבורא העולם, הכל הטוב שהוא עושה איתך, שהוא נותן לך חיים, בריאות, לאכול, לשתות, הכל הוא נותן לך, אתה מחזיר רעה תחת טובה, ולהשקיט המצפון שלך, אז אתה מפיל את זה על איזה מישהו, סיפורי סבתות. לא קונים את זה, אבל לא משנה. אנחנו מדברים על להיות חכמים, לא להיות צודקים. זה הנושא פה, להיות חכם, לא להיות צודק. הילדים, זה המצב היום. היום המצב, קטסטרופה, מה שקורה היום. ירחם המרחם, צריך הרבה ישועות. כדי להחזיר אותם הביתה, מכל הגנות והפרדסים, מכל המקומות שנמצאים, זה רק בחום ואהבה. רק בחום ואהבה, ולהתפלל עליהם הרבה, והם יחזרו. בסוף הם יחזרו, כולם יחזרו. יש ירידה לצורך עלייה, לפעמים לוקח קצת זמן, אבל אל תעשה דווקא. אני אראה לו. אני אראה לו מה זה, אנחנו נראה לה מה זה. לא, אתה לא יורד לרמה של גן ילדים. אל תראה שום דבר. תהיה חכם ואל תהיה צודק. רק לקרב. כי באמת הדור הזה מסכן. הדור שלנו זה דור שהמוראים אמרו, יבוא הדור של המשיח, אנחנו לא רוצים להיות בו. תבינו מה מדובר. המוראים אמרו את זה. למי פעם היה ניסיונות כאלה כמו היום? באמת הדור הזה עומד בניסיונות קשים מאוד. מאוד מאוד קשים. הקליפה מאוד קשה. לכן צריך לאהוב אותם. זה הכל עכשיו השתנה, תדעו. השיטת החינוך השתנתה, הכל השתנה. אנחנו צריכים להיות חכמים, לא להיות צודקים. לשמור את הילדים בשולחן שבת, לפרגן להם, להחמיא להם, לצ'פר אותם, כך, איזה תעודה הבאת, כל הכבוד. כך, 100 שקל מתנה, מגיע לך, הלך תקנה לך משהו, לשמח אותם, רק ככה. אין מה לעשות, רבותיי, זה לא מה שהיה פעם. אין, מה שהיה פעם, תשכחו, נגמר הימים האלה. אין מכות, אין תקיפות, אין אלימות, זה יותר הולך במושכני אחריך נעוצה. תמשוך אותי בדברי אהבה וחיבה וריצוי, אני לבד ארוץ אחריך. כמו שאומר המדרש על הפסוק בשיר השירים. לכן זה הסוד וזה היסוד להצליח בחינוך הילדים בדור שלנו הרבה, גם אבא, גם חבר. פעם היה אבא. אבא זה אבא. אבא. היום אומרים, תהיה גם אבא, גם חבר. ביד אחד אבא, ביד שנייה חבר. צריך גם שיהיה סמכות. שיש סמכות. עכשיו, אין ספק לגבי המצווה הזאת שכיבוד הורים, זה מצווה חשובה שבחשובות, חמורה שבחמורות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מסופר על רבי יהושע בן אלם, שהוא היה לו 80 תלמידים, ולא היה הולך 4 אמות בלי תלית ובלי תפילין. כל היום דבקות המחשבה בהשם יתברך. תנה. ולילה אחד הוא יושן וחולם, ואומרים לו בשמיים, בחלום, שהקצב, ננס הקצב, יהיה איתו בחלקו בגן עדן. הוא קם בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, מה התאמה פה לשידוך? איך זה יכול להיות? זה אמר לתלמידים, רבותיי, אני לא נכנס לשיעור, עד שתביאו לי את ננס הקצב, לראות מה הם עשיו. הלכו אליו, ננס הקצב, היה אדם ירא שמיים, אמרו לו, תשמע, רבי יהושע בן אלם, קורא לך.
הוא היה

כזה ענה, ופשוט אומר, אני לא מאמין לך, הוא קורא לי, מה אני בכלל שהוא יקרא לי? מי אני שרבי יהושע יקרא לי? לא מאמין, לא רוצה לבוא. באו, סיפרו לו, רבנו, הוא לא רוצה לבוא, הוא לא מאמין שאתה קורא לו. טוב, הוא לא רוצה לבוא, אני אלך אליו. רבי יהושע בא אליו, אז הננס הקצר רואה זה באמת, הוא באמת חיפש אותו. ואז הוא נפל לרגליו, אמר לו, מורנו ורבנו, עטר את תפארת ישראל, מה כבודו בא אליי? אני הייתי צריך לבוא אליך, מחילה, מחילה, מה כבודו רוצה? אמר לו, תספר לי מה מעשיך, אומר, מה מעשיי? אני קצב אנוכי, מה אני? מוכר בשר, חותך את הבשר, חותך עופות, שניצלים, כנפיים, מה אני? אני קצב. מה עוד אתה עושה? תגיד לי בבקשה. מה עוד אני עושה בחיים? יש לי שני הורים מבוגרים, אבא ואמא, שבשפה של היום הם סיעודים, צריכים הרבה עזרה, וכל יום אני בא אליהם ומטפל בהם, מה שהם צריכים, לקנות להם, להביא להם משחה, להכין להם אוכל, לרחוץ אותם, להוציא אותם, לטייל לי, מה שהם מבקשים אני עושה. אני מסיים את מה שהם רוצים, ואז אני הולך לשוק למכור בשר, להיות קצב. אמר לו רבי יהושע בן אלם, יהי חלקי מחלקך, אשראי שזכיתי ואשריך שזכית, ששנינו ביחד נהיה בגן עדן באותו מקום. רבותיי, תראו מה זה. רב, ראש ישיבה גדול, 80 תלמידים. אתם יודעים מה זה להעמיד 80 תלמידים? להעמיד אותם מספרות, עם לימוד, וכל תלמיד מלמד, אחר כך תלמידים, אתה... זה ים של זכויות. והוא תנה, רבי יהושע בן אלם. כל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס לגמרא. הקטן שבכם מחיי מתים. וכל היום היה הולך עם תלית לתפילין. לא הולך ארבע עמוד בלי תלית לתפילין. ומחשבתו דבוקה בהשם יתברך כל הזמן. ותראו, בן אדם פשוט, אבל ירא שמיים. ירא שמיים. לקח את המצווה של כיבוד הורים בכל הכוח, וכיבד את אבא שלו ואמא שלו, ותראו למה הוא זכה. להיות ביחד עם רבי יהושע בן אלם. אבותיי, העיקר בכיבוד הורים זה ההרגשה הטובה שאתה נותן לאבא ואמא, והמילים הטובות שאתה מחיה אותם. אכן אומרת הגמרא בקידושין, שיש אדם מאכיל את אביו פיסיוני ויורש גיהנום, ויש אדם מתחינו בריחיים ויורש גן עדן. מה פירוש? יש אחד בא לאבא שלו, מביא לו פיסיוני, זה אוף, ככה אוף משובח, ממלא לו את זה בשר תחון ואורז, וצולל לו את זה יפה, בא, מביא לו, אומר לו, אבא, בכבוד תאכל. אבא שלו אומר לו, בני, יפה, זה... מאיפה הבאת את האוף הזה? מאיפה הכסף? אבא, אל תשאל הרבה שאלות, תאכל ודי לשאלות. בפסח שואלים שאלות. תאכל לבריאות, די, בלי שאלות. זה יורש גיהנום. ככה אתה מדבר לאבא שלך חצוף? ככה אתה עונה לאבא שלך? ויש אחד, מתחינו ברי חיים. מה זה מתחינו ברי חיים? הוא אין לו הרבה כסף, הוא הביא קצת חיטים, איזה 4-5 קילו חיטים, ויש להם מי שמכיר כמו שעושים את המצות, שעושים רחיים של יד, אחד מחזיק מפה, אחד מפה, מגלגלים איזה גלגל, וזה תחינה ידנית. הוא שם שם, ואומר לאבא שלו, אבא, אני צריך את העזרה שלך, בוא אתה תחזיק מפה, אני מפה, נתחן את החיטים האלה, יהיה לנו קמח, אני אעשה לך קובנה, קובנה, איך אומרים? קובנה, יעשה לך איזו הוגה טעימה, איזה לפה טעימה, אני יפה לך, שיהיה לנו קמח, ונכין לך ארוחת צהריים טעימה, בעזרת השם, אבא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, השם יעשה אותנו עשירים, ואתה תהיה בריא, ועוד בימיך יבוא המשיח, אבא, אתה ככה הוא מחזיק משם, ושתם ביחד תוכנים, אבל הוא מדבר איתו דברים, שמשובבים את דעתו, שהוא מחזק אותו, מעודד אותו, ומברך אותו, אבא, בימיך יבוא המשיח, רבא, אתה תהיה תמיד בריא, תזכה לשמחות שכל יוצא לצאך, ואבא, אתה רואה ככה עם חיוך, ושתיהם ביחד תוכנים ברי חיים. זה יורש גן עדן. הבנתם? זה לא משנה מה אתה מביא לאבא ואמא, שאלה איך אתה מביא, שאלה באיזה יחס אתה מדבר אליהם. כיבוד הורים. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, רבותיי. זאת ההזדמנות שלנו, כל בני התורה, עכשיו בבין הזמנים, לבוא יותר לבקר את ההורים. בחורי ישיבות, גם ככה אתם יצא להורים. זה הזמן לחפש. על כל פעולה, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. האבא שלך מייצר לך מצווה דאורייתא בדיבור שלו. כמו אתרוג, כמו ארבעת המינים, כמו סוכה.

אומר לך, תכין לי בבקשה כוס קפה. הנה, הכנת כוס קפה עם חיוך, בצלחת, שתי עוגיות מסביב, כוס מים בצד, ככה מביא לו. מצווה דאורייתא, עוד שנה חיים. האבא והאימא שלנו, שיהיו בריאים, מייצרים לנו מצוות דאורייתא. ובפה שלהם, הם מעריכים לנו את החיים. אז לכן צריך עכשיו בימים האלו, ובין הזמנים, בעיקר, להיות ממושמעים ולעשות להם כבוד. אבל תחשבו, פתאום בחור קם ב-11, האימא בצער, האבא בצער, כמה אני יכול להעיר אותך, כבר עייפת אותי. כמה אתה כבר מעייף אותי, אני כבר בא 10 פעמים, כבר הקירות שמו. הקירות כבר קמו, אבן מקיר תזעק. הקירות כבר קרו כאשמה. אתה עוד הדלת תיסוב על צירה, כן, הצל על מיטתו. ואבא ככה, מה... ככה אתה מצייר אותנו, קם לי ב-11, לא קריאת שמה, תפילה בדיעבד, עד חצות זה רק בדיעבד, תפילין בקושי, וככה, איזה מין צורה הזאת. רבותיי, כל הבנים והבנות, כולנו, לכבד את ההורים, לשמח אותם. תגיד לו, אבא, אני קמתי ב-8, וקראתי קריאת שמה. הייתי קצת עייף, חזרתי לנוח, התפללתי טיפה באיחור. מחר אני אשתפר, אבא. אל תדאג. בימיך יבוא המשיח. בעזרת השם, ככה תשמח אותו, וזה ככה צריך להיות, להיות עם ההורים בחביבות, בנעימות, לא בצורה של, אל תגיד לי מה לעשות, יאללה, כן, מה, עד שיש בין הזמנים, עד שזה ככה. אז מה הבא אומר, מה ההורים אומרים, מה זה, איפה הנחת? מתי נראה מהם נחת, מהילדים? מתי? לכן כל בן ובת יחשבו, איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת, היא מצווה לא קלה, היא מצווה מאוד קשה. אפילו בן אדם רק חושב במחשבה שלו, משהו לא טוב על האבא או אמא, הוא עובר איסור דאורייתא, וזה ארור. ארור מקלה אבי ואמו. מה זה מקלה? קלון. חושב, איזה אבא, איזה אמא, כך הוא חושב עליהם דברים לא טובים? אין דבר כזה. אבא ואמא שלך, הם המלך והמלכה שלך. מי שהם, מה שהם. לא משנה אם יש להם תפקיד חשוב, תפקיד פחות חשוב, לא משנה מה הם. יודעים לקרוא, לא יודעים, זה לא משנה. זה אבא ואמא שלך. תכבד אותם. לכן זאת הזדמנות של כולנו לקיים כיבוד הורים דווקא עכשיו בבין הזמנים. אומרים שהחזוני שהיה מזהיר את התלמידים, את הבחורי ישיבות, ללמוד הלכות כיבוד הורים לפני שהם יוצאים לבין הזמנים. לדעת להיזהר מה מותר, מה אסור, לכבד את ההורים. לצערנו הגדול, המצווה הזאת קצת ירודה היום. קצת ירודה. צריך להחזיר עטרה ליושנה ולנהוג בכבוד רב להורים, לרבנים, כבוד, כבוד, הכבוד קצת היום בדור שלנו הוא חסר, וצריכים להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר כל דבר לכבודו, הורים, רבנים, ובעזרת השם נעשה ונצליח, השם יזכנו, אמן. עכשיו בעזרת השם יתברך, אנחנו נעבור לנושא הבא. כמו שאמרנו, בעזרת השם, לפני שאדם יוצא לדרך, איך כתוב בזוהר, יכין את עצמו לשלוש דברים, דורון, תפילה ומלחמה. ותפילה מעל הכל, מה זה תפילה? תפילת הדרך. צריך לדעת טוב את ההלכות של תפילת הדרך, מתי אומרים, מתי לא אומרים, עם ברכה, בלי ברכה, שם ומלכות, לא שם ומלכות, כמה אדם נוסע, ולהגיד את התפילת הדרך כמו שצריך, וכמו שאמרנו, הכי טוב זה לתת גם צדקה, לפני שאדם יוצא לדרך. וצדקה, תציל ממוות. בפרט היום שהמצב של הכוללים הוא מצב מאוד קשה. אתם יודעים שהיום זה להחזיק כולל דבר מאוד לא פשוט. זה צריך הרבה חסדי שמיים, הרבה סייעתא דשמיא, אז מצווה לחזק את לומדי התורה, וזה יהיה בעזרת השם להצלה לכל הבן הזמנים. שאדם תורם צדקה, מחזיק אברכים, עוזר להחזקת התורה, זה דבר גדול מאוד. ברוך השם, מאזינים יקרים, אצלנו הרבה הרבה אנשים שעזרו לכולל שלנו, ברוך השם, ראו ישועות גדולות, ממש ניסים, אני אומר לכם, ניסים, ניסים גדולים. היה פעם שהייתי באיזה בית כנסת וקצת איזה הזכרה, אמרנו דברי תורה בין מיכל לערבית, וביקשתי רשות מהבעל האירוע, בעל ההזכרה, ואמר לי, בשמחה, אין שום בעיה, למה לא? זכות את הרבים גם בצדקה. שאומרים קדיש, שאומרים דברי תורה, ברכות, וגם צדקה, לעילוי נשמת, למה לא, מה הבעיה? אין בזה שום בעיה.

אמרתי לאחד היהודים שם, אם הוא יכול לקחת את הקופסה, לעבור ככה בין הציבור. אחרי שהסברתי להם על הכולל, שברוך השם, אנחנו נותנים מלגה זעומה של 1,200 שקל לאברך. קיצור, הוא התבייש. התבייש לקחת את הקופסה לעבור בין האנשים. ראיתי שלא לא נעים לו, אמרתי לו, פלוני, קוראים לו דורון. אמרתי לו, דורון, אל תתבייש. זה מצווה, אתה לא גונב. אתה עושה מצווה. שעושים מצוות, לא מתביישים. ואז הוא לקח ועשה. התגבר על הבושה הזאת, על האי נעימות, ואסף. תקשיבו טוב. אז אחרי שגמרנו את הערבית, וזה, אחרי זה שעה מסיום ההזכרה, התקשרתי אליו להודות לו, כי קצת היה לו קשה הדבר הזה, שמתי לב. אז כי הוא לא רגיל, הוא אדם איזה, אבל לא משנה. התקשרתי להודות לו. אתם יודעים מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אל תשאל מה קרה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, שתי הבנות שלו נסעו באוטו, ונכנסו באיזה עץ או באיזה קיר, לא יודע מה. האוטו הלך קליל, ושתיהם בחיים. לא קרה להם כלום. הוא אומר לי, ומתי זה קרה? בדיוק בזמן שאספתי. אתה רואה? אתה זיקית את הרבים במצוות הצדקה? הקדוש ברוך הוא שמר לך על שתי הבנות. האוטו הלך, ומפח נשבר, ואנחנו נמלטנו. מספרים על רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רב גדול מאוד, והוא היה הולך לכותל, ורואה שם תיירים וזה, הוא היה בא מבקש מהם צדקה. והוא נותנים לו, ובא אליו מישהו, אמר לו, רבנו, כבודו רב גדול, ראש ישיבה, וזה לא מתאים שכבודו ככה זה. אתם יודעים מה הוא אמר לו? האברכים אין להם מה לאכול, ואני אשמור על הכבוד שלי? זה הכבוד שלי. זה כבודי. לדאוג להם, לדאוג להם, רבותיי. לכן, אנחנו ברוך השם, עמדנו במילה שלנו, אתם זוכרים, תמיד אנחנו עושים פה שירות לציבור, שכל אחד מוסר שמות לברכה, מוסר שמות לברכה, המזכירה רושמת, ביום האחרון של הכולל, שזה היה ביום, יומיים לפני, יום לפני ערב תשעה באב, קראנו את כל התהילים פעמיים, והזכרנו את כל השמות שמסרתם, אם זה לפרי בטן, לזיווגים, לרפואה, לשמירה לבין הזמנים, כל אחד מה שביקש, בירחנו את כולם, ובעזרת השם עכשיו זה לשמירה לבין הזמנים, וגם אפשר למסור שמות, וזה יהיה תפילה, בעזרת השם, בחודש אלול, ביום שיחליטו בכולל, אנחנו עושים פעם פעם בחודש, פעם בחודשיים, עושים תפילה מיוחדת, כל האברכים, בעזרת השם, לשנה טובה ומבורכת, אז כל מי שרוצה למסור שם לשירות לציבור, 052-710-1435. תרשמו את המספר, זה הטלפון של המזכירה, 052-710-1435. שוב אני חוזר פעם אחרונה, 052-710-1435. עכשיו בעזרת השם, אנחנו נגיד, בעזרת השם, ביחד מזמור לתודה, נודה להשם, ונגיד גם שני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, וכל לומדי התורה, וכל החיילים, בעזרת השם, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, בעזרת השם, גם בחורי הישיבות וגם החיילים, כולם יזכו לחופתם בעזרת השם בלב שמח, ולא ניתן לשום דבר להפריד בינינו. נתחיל בהודעה להשם. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצול מריתו. באו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יבדת ישראל מכל עוונותיו. מאזינים יקרים, כמה חשוב לשמור על העיניים, כמה חשוב, עכשיו קיץ, בין הזמנים, העיניים, רבותיי,

עיניך ולבך לי, רבותיי, שמירת העיניים זה דבר חשוב מאוד. אדם שלא חס שלום יפקיר את העיניים שלו, שיסתכלו איפה שהם רוצים, ואז אחר כך הוא בא ללמוד גמרא, בא ללמוד איפה, מסכן, כל הראש שלו בלבולים. חבל, חבל רבותיי, למה אדם מצייר את עצמו? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את השכינה, כל מי ששומר על, על העיניים שלו, עדן דידי, זה שלנו, זה מכוחות הקדושה. ואור גדול יורד על אותו עיניו, אותו אדם, על העיניים שלו, שהאדם רואה מראות אסורות והוא לא מסתכל. ואומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים, מה שתבקש באותו רגע, יתקבל. מה שתבקש, למה? כי זה קשה לך. הקדוש ברוך הוא יודע כמה זה קשה. ועיקר השכר לעתיד לבוא, זה על ידי הראייה והיחזות האלוקים. רואים, אדם יושב, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. זה דבר גדול אם האדם שומר על העיניים שלו. רבותיי, לשמירת העיניים. שמירת העיניים, לשמור על העיניים מכל משמר, מכל משמר. גם אם האדם נכשל, אז מתקן את זה מיד. לא ליפול לעצבות, לא לייאוש, לשמור, לשמור על, על, על העיניים. אני אומר, אשרי ישראל, אתה הולך בבין הזמנים של חודש ניסן ושל אב, אתה רואה רשב"י תמיד מלא. רבי מאיר מלא. רבי יוסף קארו, האריזה, כל הציונים, כותל, תמיד מלא אנשים. אתה רואה, מה זה הבין הזמנים של עם ישראל? חציו להשם, חציו לכם. מקדישים גם הזמן לכנרת, וגם עולים לרבי מאיר. גם לצימר, הולכים גם לרשב"י. אין אחד שהולך לצפון והוא לא נכנס לרמב״ם, לקברי צדיקים. להפעיל כוח של הצדיקים שהתפללו עלינו. בזוהר כתוב, אלמלא פטירתם של הנפטרים על החיים, לא היה קיום לעולם. אנחנו חיים פה בזכות הנפטרים שמתפללים עלינו כל הזמן. לכן, עם ישראל זקוק להרבה תפילה. והאדם שמתפלל, לא יתפלל רק על עצמו. יתפלל על כל כלל ישראל. אנא בורא עולם, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל. ובפרט לפלוני אלמוני, פלונית, בת פלוני, להזכיר את השמות. והשם יזכה את כולנו בעזרת השם, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, ולא לעשות שטויות, לא לסכן את עצמנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא לסכן את החיים שלנו בשביל כל מיני אטרקציות, או להראות את הכוח שלך, כאילו אני עולה לפה, אני קופץ לשם, שיראו ולא, אדם יהיה נורמלי, אל תעשה שטויות, בנסיעה רבותיי לנסוע במהירות המותרת, תגיע עוד 10 דקות, לא קרה כלום. תגיע עוד 15 דקות, לא קרה כלום. עדיף לאבד רגע בחיים, ולא לאבד את החיים ברגע. לאיפה אתה ממהר? נוסעים מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, כולם מגיעים בסוף לרמזור האדום. נפגשים באדום. אז למה? או נסעת מהר, הגעת 10 דקות לפני כן. אבל סיכנת את עצמך. עקיפות מסוכנות, נסיעה מסוכנת, לא חבל. סער רגוע. הכי טוב זה לצאת בבוקר מוקדם. בבוקר מוקדם, ככה. ב3 בלילה, ב4, לפני עלות השחר, הכבישים ריקים, אתה נוסע רגוע, הכל פתוח, תוך 1.5 שעות אתה במירון, מירושלים, מהמרכז, 1.5 שעות, בלי עצבים, בלי חום, בלי פקקים, להיות חכמים רבותיי, ולנסוע בזהירות, לא לעשות שטויות, נכנסים לים, בריכות, רק עם הציל, הכל לפי התורה הקדושה, ושבעזרת השם יתברך, כולנו, כל עם ישראל, ילכו לשלום, ונחזור לשלום בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרותינו די, ושלא יהיה מלחמות, שהקדוש ברוך הוא יכניע את כל אויבינו, זה, למה כל הדברים האלה, כל הדיבורים האלה, יש מלחמה, אין מלחמה, כל דקה מדברים, אתה כבר לא יודע, טוב, הפעם הוא שוקל ברצינות, אז מה, כל הזמן הוא שקל בצחוק, אבל לא יודעים, הכל נהיה כזה, למה? כי מתעסקים עם בני התורה. שמתעסקים עם בני התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו, אני אעסיק אתכם בדברים אחרים. תראו, ברגע שהתחילו להתעסק בבני תורה, עוד הפעם חוזר הנושא הזה, כן מלחמה, לא מלחמה, השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם, אני רוצה ביחד, כולם ביחד, שנגיד נשמת כל חי, כמה זה חשוב רבותיי, להודות להשם, והיום במקם רסט. ובכן מאזינים יקרים,
בסייעת הדשמיה, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם עשרה אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי, וזה דבר גדול, אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח השם תבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שם, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שם יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. נשמת כל חי,

לכם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספטותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו. ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטטנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו, עד אין.